0: آخه من چی توضیح بدم؟ یه شعایه می نویسم، من چی توضیح بدم راجع به
1: عنوان رئیس کل بانک مرکزی؟ آیا بحث
0: ما خیلی پولانی
1: آزادسازی اموال مسدود شده، بحث تفاهم اسلام آباد و بحث قرارهایی که قرار بود اتفاق بیفته، آیا اتفاق افتاد؟
0: ببین اون بحثی که شما میگید خب یه موضوع دیگه ایه، این که در ارتباط با تفاهم نامه باید آزاد بشه، نه اون هنوز آزاد نشده.
2: خب به سلامتی، یعنی پول نی اصلا هم نی، ولی ما که این حرفا رو شنیدیم راستش یاد این حرفای سردار، دکتر، شهردار، رئیس مجلس، خلبان، منباقر قالیباف یا اون محمد سامتینگ گفتیم که توی یه مصاحبه دیگه حرفایی زده بود که کاملا برخلاف این حرفا بود.
3: چند بار آمریکا گفت من یک قرون پول نمیدم، گفت یا نگفت؟ نگفت نمیدونم، او با پلت پول برده من نمیدم. از آخرش مجبور شد اومد 11 میلیارد تو همین ما بنده خودم رفتم قطر نشستیم، انصافا دوستانمون نخست وزیر محترم اونجا، وزیر خارجش، امیر اونجا کمک کردن، میانجیگری خوبی کردن، خودشون وسط افتادن چون 6 میلیارد دلار اونجا بود، 6 میلیارد بعدیش هم اونا اونجا تقبل کردن. توی سفری که ما رفتیم زوریخ رو همین گفتگو سندش امضا کردیم، میگم شما چرا رفتید اونجا؟ خب ما رفتم اونجا، معاون خزانه‌داری آمریکا اومد اونجا، ونس اومد اونجا، افک اونجا امضا کرد، صبح گذاشت آزاد شد تموم شد. خب من نرم اونجا کار نمیشه. بعد میگم آقای گفت شروع چی شد؟
2: بله چه اوج کرد.
4: خب به نظرتون ما الان قسم حضرت عباس رو باور کنیم یا دم خروس رو؟
2: الان قسم حضرت عباس یا همون بدمن نظام داره میگه پول نی، ما هیچی نداریم، و به خواهر خبرنگارمون هم میگفت بعد از تفاهم نامه اسلام آباد یه قرونم آزاد نشد.
4: از اون ور دوم خروس نظام یا باقرخان میگه که من خودم رفتم پولا رو آزاد کردم. چی شده یعنی به نظرتون این پولا الان کجا؟
2: ببین متی سه حالت داره.
4: بله،
2: یا باقرخان داره دروغ میگه، یا بدمن داره دروغ میگه، یا هر دوشون دارن دروغ میگن، یا هم که اصلا پولا هست ولی دست این دوتا نیست.
4: این که شد چهار حالت.
2: نه ببین حالت چهارم نداریم، اون که هر دو دارن دروغ میگن اسمش حالت باقره، روش نمیشه عدد سه گذاشت.
4: میشه لطفا این حالت باقره واسه من و شنوندگان عزیزمون توضیح بدی؟
2: بله،
4: جلال
2: بله. ببین حالت باقره با حالتیه که پولا میاد، یا حالتیه بله. که پولا میاد ولی دست بانک مرکزی نمیاد، میره اونجایی که غم نباشه.
4: یعنی قرارگاه فلان الله سپاه و دستگاه های امنیتی اصلا نذاشتن که پوله به خزانه و بانک مرکزی برسه، از همون دم در باقر پولا رو داده بهشون و گفته بریم موشک پوشک و اتم اتم بسازیم.
2: آفرین این حالت باقر.
4: خب من الان داره دلم واسه اون بدمن نظام میسوزه.
2: آره بنده خدا، خزانه خالی رو بهش دادن، بعدم این ازش پول میخوان.
4: ایشون هم که نداره، پس چیکار میکنه؟
2: هیچی، اون دستگاه چاپ قشنگش رو روشن میکنه و شروع میکنه این روزنامه اسکناس چاپ کردن.
4: بعد میگن چرا تورم داره سر به فلک میذاره.
2: نگران نباش، حالا یهو دیدی بدمن به بتمن تبدیل شد و هممونو نجات داد.
4: در این مورد خاص سوپرمنم بیاد بهش بپیونده، من بعید میدونم کاری از دستش بر بیاد.
2: اسپایدرمن چی؟
4: اونم بعید،
2: اونم بعیده. ای بابا.

همه تا کمر خم شدن، سرپرستار داد کشید برید عقب چند قدم. از همون اول فهمیده بود که من خیلی بدم.

0: هزار تا قلب شکستم قبل دیدن تو، هزار تایی دیگه مونده تا رسیدن تو، واسه داشتن تو دست به هر کاری زدم. الان میخوام بهت بگم که من خیلی بدم.
1: بیشتر از راه تلگرام، قبلا از راه رادیو کافه فردا. به به،
2: گل‌های رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.
3: مرا ببوس،
4: مرا ببوس.
5: اگه اهل موسیقی ایرانی باشین، به احتمال خیلی زیاد حداقل یه ترانه از تورج نگهبان رو شنیدین، حتی اگه هیچ وقت اسم ترانه سراش رو نمیدونستین. تورج نگهبان از اون آدمهایی بود که خودش کمتر از کاراش معروف شد. خواننده ها جلوی صحنه بودن، آهنگسازها اسمشون سر زبونا بود، در حالی که تورج نگهبان پشت صحنه ها نشسته بود و روی ملودی ها کلمه میذاشت. کلمه هایی که بعضیاشون بعد از چند دهه هنوز تو گوش مردم مونده.
6: اشک من ها

تورج نگهبان در هفتم اردیبهشت سال 1311 تو اهواز به دنیا اومد. بچگیش بین خرمشهر و شیراز و بعد تهران گذشت و از همون نوجوانی به شعر علاقه داشت. هنوز دبیرستانی بود که یکی از مهمترین اتفاقای زندگی هنریش افتاد. آشنایی با همایون خرم، آهنگساز و نوازنده‌ای که بعدها شد یکی از اسم‌های بزرگ موسیقی ایران. نگهبان حدود 17 سالش بود که در سال 1328 روی یکی از ملودی‌های همایون خرم شعر گذاشت و عملاً از همین جا بود که وارد دنیای ترانه شد.

0: آشنایی نگهبان با همایون خرم بعداً تبدیل شد به یکی از همکاری‌های مهم موسیقی اون دوره. همایون خرم هم بعدها تعریف کرده بود که نگهبان از همون 17-18 سالگی شعر و موسیقی رو جدی گرفته و همین باعث شده که او تو بعضی از کارهای اولیش از شعرهای نگهبان استفاده کنه. ولی جالب اینجاست که تورج نگهبان اصلا از اون آدمهایی نبود که بگیم فقط نشست و شعر گفت و ترانه نوشت. او در دانشگاه تهران اول ادبیات انگلیسی خوند، بعد رفت سراغ حقوق، بعد علوم اجتماعی و آخرش هم فوق لیسانس جامعه شناسی گرفت. یه مدتی حتی جامعه شناسی درس میداد. همزمان تو اداره کل انتشارات و رادیو هم کار میکرد و بعدتر به سازمان صنایع دستی ایران رفت و تا قبل از انقلاب همونجا مسئولیت‌های مختلف داشت. یعنی احتمالاً صبح درباره جامعه شناسی و روابط عمومی و صنایع دستی جلسه داشت و شب به خونه میومد و یه چیزی مینوشت که 50-60 سال بعد هنوز من و شما تو ماشینمون بهش گوش میدیم و باهاش خاطر بازی میکنیم. یکی از اتفاقای مهم بعدی زندگی نگهبان اما در سال 1340 افتاد. یعنی وقتی که رفت سراغ برنامه معروف گلها. گلها اون موقع فقط یه برنامه رادیویی نبود. تقریبا یکی از مهمترین مراکز موسیقی ایران بود. خیلی از بزرگترین خواننده ها، آهنگساز ها و نوازنده های اون دوره اونجا جمع شده بودند و کار کردن توی گلها یعنی شما رسما وارد لیگ برتر موسیقی ایران شده بودین. تورج نگهبان هم خیلی زود تبدیل شد به یکی از ترانه‌سراهای اصلی این جریان.
1: 550مین برنامه گلهای رنگارنگ. در این برنامه ارکستر گلها اثری از حبیب الله بدیعی را در مایه افشاری با کلامی موزون از تورج نگهبان و صدای رویا به سمع می‌رساند.

اهمیت تورج نگهبان فقط این نبود که خیلی ترانه نوشت. منابع مختلف تعداد ترانه هاشو بیشتر از 700 ترانه ذکر کردن که خب خودش عدد کمی نیست، ولی شاید مهمتر از تعداد زبان ترانه هاش بود. اون سالها ترانه فارسی داشت کم کم از قالب‌های قدیمی فاصله می‌گرفت و یه زبان تازه‌تر پیدا می‌کرد. آدم‌هایی مثل بیژن ترقی، اسماعیل نواب، صفا، رحیم معینی کرمانشاهی و البته تورج نگهبان هر کدوم یه سهمی تو این تغییر داشتن. بین اینا زبان نگهبان یه مقدار جوانتر و امروزی‌تر بود و شاید همین باعث شد بعدها خواننده‌های نسل‌های مختلف بتونن سراغ ترانه‌هاش برن. فهرست خواننده‌هایی هم که آثارش رو خوندن واقعاً بلنده. از بنان و دلکش و مرضیه و داریوش رفیعی و پوران و محمد نوری بگیرین تا نسل بعدتر، یعنی هایده، مهستی، گوگوش، داریوش، ستار و خیلی‌های دیگه. یعنی اگه تاریخ موسیقی معاصر ایران رو ورق بزنین، تورج نگهبان یه جوری هی از این بر اون بر پیداش میشه، فقط ممکنه اسمش رو ندیده باشین چون خواننده‌ای داشته ترانش رو میخونده. یکی از معروفترین نمونه ها هم ترانه میهنی ایران ایران با صدای محمد نوریه، کاری که یه بخش دیگه از شخصیت نگهبان رو نشون میده، علاقه خیلی زیادش به ایران.

البته همونطور که اشاره شد، کار نگهبان فقط ترانه سرایی نبود. علاوه بر اون چه گفته شد، روزنامه نگاری کرد، مجله منتشر کرد، تو حوزه فرهنگ و هنر فعالیت داشت و حتی ترجمه شعرهای فیلم معروف اشک‌ها و لبخندها هم تو کارنامه‌اش دیده میشه. با این وجود، مثل تعداد زیادی از فعالین عرصه موسیقی در دوران پیش از سال 57 بعد از انقلاب، حضور نگهبان هم توی فضای رسمی موسیقی ایران خیلی محدود شد و بالاخره اواسط دهه 70 از ایران رفت و ساکن آمریکا شد. در غربت هم کار فرهنگی رو رها نکرد و از جمله برنامه‌هایی درباره شعر و ادبیات آهنگین ایران تهیه و اجرا کرد. تورج نگهبان سرانجام 30 مرداد سال 1387 تو 76 سالگی در لس آنجلس از دنیا رفت. پیش از اون مدتی هم به خاطر مشکلات ریوی و تنفسی تو بیمارستان بستری بود، ولی شاید درباره هنرمندها تعبیر مردن اصلا کلمه دقیقی نباشه، چون خواننده میره، آهنگساز میره، ترانه سرا هم میره، ولی کافیه یکی بعد از 50 سال دوباره دکمه پخش رو بزنه. موسیقی شروع میشه، خواننده میخونه و چند ثانیه بعد کلمه ها دوباره برمیگردن و برای تورج نگهبان این اتفاق هنوز ادامه داره. آدمی که خودش سالها خانه بردوش بود، حالا رفته ولی کلمه هاش هنوز دارن خونده میشن.

0: درود، اگر بتونم که تو خونه باشم حتما با ماهواره نگاه کنم و گوش میدم، اما اگر نتونم سری بعدی که پخش میکنین و دوباره گوش میدم. اگرم باز نتونم این فایلی که توی تلگرام هست رو دانلود میکنم. قربونتون، خسته نباشید.
1: شما هم خسته نباشین.
2: صدای خسته و مشتی
1: خسته بود و دم شما گرم که گوش میدید به هر شکلی و از هر طریقی و در هر حالتی.
2: بله.

0: مجبور شی آهنگ خدافظی پخش کنی.
1: آخه دقیقا شما با یه آدم این طرف میگه خودش هیچ کارش خیلی معمولی نیست، یعنی احتمالا در و تقبه با هم دیگه جور میانه
0: نداره. حالا فقط به اون بگو که چند ساله ایشالله.
1: من امروز رفتم 50 سالشه.
2: نیم قرن تجربه. نیم قرن تجربه. بابا یه پرسپولیسی 50 ساله اصلا دیگه خود جد. بیا.
1: گفتم چی؟
0: آفر بیا شهرام رو کرد. آسو.
2: بیا. یکی بگه شهرام اگه از این کارا بلد بودی اون اول برنامه رو میکردی که
0: کل اگر حبیب بودی
2: منو جلال این مرغ پرکنده این وسط.
3: اگه این کارا رو نکردم که اصلا برنامه نمیرفتیم
2: دیگه.
3: بعدم این کارا رو
2: بله بله.
0: به هر حال آقا مبارک باشه، انشالله 100 سال به این سالها پر از سال جدید زندگی پر از عشق و حال و پول و سلامتی و این حرفا.
2: بله خب بریم سر بگو آنجان قربونت برم. عرضم به حضورت که یکم بریم سراغ فوتبال زنان.
0: بح بح.
2: دیروز تیم خاتون بم توی مسابقه جذاب 1-1 شد با النصر عربستان در رقابت‌های مقدماتی لیگ باشگاه‌های زنان آسیا. الان شانس صعود دارن. امروز قرار بود که تیم تاجیکستان با اردن بازی بکنه، اون نتیجه میتونست واسه تیم ایران مهم باشه.
1: ببینید اولا که من تبریک عرض میکنم به شاگردان خانم مرضی جعفری، دوره قبلم بسیار خوب کار کردن، تیم یه دست و آماده و چون چند سال هم با هم کار کردن واقعا همدیگه رو خوب میشناسن. به حضورتون عرض میکنم روز گذشتم که خب بازی داشتم با النصر عربستان، تو لحظات پایانی گل زدن، بازی مساوی شد. بازی ها تو تاجیکستان دوشنبه، شهر دوشنبه داره برگزار میشه. 3-0 زسکای تاجیکستان رو بردن و یه بازی دارن با تیم الاتحاد اردن که بازی بسیار حساسی، همونطوری خودتون فرمودید، بازی امروز دو تا رقیبشون میتونه خیلی از اتفاقات رو رقم بزنه. به نظر من تیمی هستش که واقعا میتونه از این گروه صعود بکنه، شایستگیشو داره و یه نکته ای که بازم تاکید میکنم تجربه حضور در لیگ قهرمانان رو داره و همین تجربه به کمکشون اومده. تیمی که ما میره و مقابل النصر تا بن دندان مسلح و پر مهره میره، اونجوری توی لحظات پایانی گل مساوی رو میزنه، نشون میده که هر تیمی جلو تیمهای پر مهره و گرم قیمت عربستانی نمیتونه اونجوری خودش رو جمع جور بکنه.
0: درسته. حالا تصاویر این بازی رو که میدیدیم، بازی خاتون و النصر عربستان تیم خانم ها، یک چیزی که توجه خود منو حداقل بهش جلب کرد وضعیت حجاب بود. خب طبیعتا میدونیم که تیمای ایرانی که باید خانم ها با حجاب در زمین های ورزش، در سالن های ورزش حاضر بشن، و من اتفاقا یکم ریس شدم ببینم تیم عربستان به عنوان به هر حال مهمترین کشور دنیای اسلام و کشوری که اصلا اسلام مال اوناست، نمیدونم بناهای مهم مسلمین تو اون کشور و این حرفا، اونا چجوریه قضیهشون؟ دیدیم نه اونا آزادن، چند تاشون حجاب دارن و اون هر کسی هم که به اصطلاح الزامی یا التزامی به حجاب نداشته بدون حجابه و حسرت خوردیم دیگه میبینیم توی دنیای توی ورزش کلن، تو عالم ورزش در حال حاضر انقدر سعی میکنند آدم ها ورزشکارها با حداقل پوشش با سبکترین و بهترین جنس ها مثلا در ورزش شرکت کنند، تا خانم های ایرانی حالا تو هر ورزشی از جمله فوتبال باید با چه بدونم این مقنعه است روسریه چی این چیزایی که میبندن به سر خودشون، که اینم به نظرم تصویر جالبی بود از عربستان در برابر ایران.
1: ببین جلال یه دکتر بگم، خب همونطور خودتون اشاره فرمودید امورغورای جهان اسلام که عربستان میگفته، الان مدت هاست که از زمان جای بن سلمان اومده توی همه زمین ها دارن یه پوست اندازی میکنن و دیگه کاسه داختر از آش نیستن. توی ورزه شما نگاه بکنید، تو همین فوتبال هزار تا مسئله و مشکل خانوما دارن، بعد شما مثلا فکر کنید حجاب هم بذاری رو سرشون با اون لباس ها با اون مقنعه، حالا روسری هر داستانی که هست، عملا توی الانی که تابستونه خانوما دخترای ایرانی میخوان بازی کنن مشکلاتشون دوچندان یه صد چندانه. خب شما اینا که بذارید کنار اون قراردادهای وحشتناک پایین، امکانات میتونم یعنی اصلا امکاناتی وجود نداره براشون، همه رو بذاره کنار هم، بعد این تیم میره با تیم انس اونجوری مساوی

0: میکنه، سه تا به تیم رقیب تاجیکستانیش میزنه. این نشون میده که ورزش این مملکت واقعا نابود شده است. اینو به طور کامل دارم ببین، واقعا دارم میگم، هیچ تعارفی هم نداره. ورزش ایران در کنار اتفاقات دیگه نابود شده است. ورزش بانوان که دیگه اصلا با این شرایطی که این سیستم درست کرده، بازم دمشون گرم که دارن میان تو این شرایط از خودشون یه سری کارستونای انجام میدن. واقعا ولی بسیار مشکل دارن. قرارداد یک بودمشون 3 میلیارده
1: که الان عملا هیچی نیست.
0: شما اصلا لیگ دو سه، لیگ سه ایران هم به خود مرداشون بالای دیگه پایین 20 میلیارد نمیگیرن. 3 میلیارد شما مثلا بیای بری قرارداد بندی، اصلا با این هزینه ها من از شما می‌بردم واقعا مثلا میتونم اینا حرف برای گفتن داشته باشن. بازمندمشون گه
2: جلال میره والیبال بازی میکنه روزای جمعه بعد برنامه 3 میلیارد بیشتر میگیره هر بازی.
0: خب تموم شد رفت. شما اینو بذارید کنار این مشکلاتی که دارن، به واقع این دختران و زنان دارن شجاعت مثال زدنی از خودشون نشون میدن.
1: بله، آرزوی موفقیت داریم. امیدوارم که خانم های گل ایرانی بتونن بیشتر از این پیش برن و بدرخشن.
2: خب بریم سراغ یه داستان دیگه. روز چهارشنبه ای امیر با کوروش بازیاد عرضم حضور که با کوروش بازیاد صحبت میکردیم، گفتش که یه صحبت هایی کرده هومن افاضلی، اینا رو بذار واسه امیر. ما گفتیم چش. الان بریم صحبت های
0: کارسختا رو میریز رو مندی
1: رندت آماده کن.
2: آره، پاس گل بداد، گفت امیر رند ریزش رو بیاره. بشنویم هومن افاضلی رو.
3: اینو تو زمین چند بار بهش گفتم، بهش گفتم که امیر خان هر کی بعد تو بیاد اینجا بیچاره است. برای اینکه الان همه میگن این تیم پیره،
4: بله،
3: امیر قلعه‌نویی از این تیم بره، نفر بعدی باید بیاد بازیکن‌ها رو عوض کنه. بعد نگاه که می‌کنی توی لیگ، اون پتانسیلی که موقعی مثلا آقای مایلی کهن جوانگرایی کرد، یه موقعی آقای پروین، آقای دهداری اومد جوانگرایی، شما اون پتانسیل رو توی لیگ نمی‌بینی.
4: و اینجاست که میگن خدا پدر قبلی رو بیامرزه.
3: بعد اون نفر بعدی خیلی بهش سخت می‌گذره. خیلی. اینو من دو بار سه بار با آقای قلعه‌نویی تو زمین گفتم. یه بارم فکر کنم با آقای الهویی صحبت می‌کردیم، به ایشون هم گفتم. امروز برای اولین بار اینو توی عموم هم هستم. من هستم، اساتیدی هم که فکر میکنن که اینجوری نیست اونا هم هستن. اینو زمان نشون میده.
1: بله، استاد الهویی بود، نه استاد افاضلی بودن. بودن از دانشمندان،
2: از مصدومان شادی پس از گل مردود شجاع خلیل‌زاده. بله، در جام جهانی
1: یه دماغ رو دستشون موند. و من که خیلی نمیفهم چی یعنی میگه که اگه ما
2: اگه جوونگرایی کنن برای جام جهانی پدر مربیه به قول معروف در اومد. آره چرا نمیدونم
1: اصلا. آره کم به ما.
2: ببین الان همین دو هفته از لیگ گذشته تقریبا. آره. اگه آدم نگاه بکنه تیمای مختلفو قشنگ تو هر پستی تو تیمای مختلف، یعنی جمع بکنی تو هر پستی بازیکن جوون واقعا خوب هست.
0: اصلا همینه. ببین همین الان توی پرسپولیس 3-4 تاشون هستن، شهرآبادی و لطیفی فریاد، تیم های مثل زوباهن، ملوان، یا همین دانیال ایری که الان پرسپولیس از نساجی خریده، یا تو خود استقلال. اینا بازیکنایی هستن که میتونن مکمل باشن فوتبال ایران رو، بیمه کنن، جایگزین بشن. اما متاسفانه این فضای بسیار مسموم و این مافیای وحشتناکی در فوتبال ایران و به خصوص این تیمی که در دستان آقای قلعه‌نویی هست اجازه نمیده. یعنی شما فکر کنید همین الان این تیمی که در جام جهانی رو به اون نتیجه حذف شد، یک دونه از این بازیکن‌ها نیومدن بگن آقا ما می‌خوایم از این تیم خداحافظی کنیم. شما جام ملت‌ها با همینا می‌خواید برید تو مسابقات؟ من قاعدتاً هیچ امیدی به این تیم ندارم. قطعا مشکلاتشون بیشتر میشه. یه نکته هم به هومن میگم، هومن از زمانی وعدشو کم کرده عقلش هم از بین رفته. من نمیفهمم واقعا. یعنی شما نگاه کن، آدمی که یه زمانی مشاور برانکو ایوانکوویچ بود، الان اومده مشاور یه بی‌سواد مثل امیر قلعه‌نویی شد. من نمیفهمم واقعا. حالا شاید ایشون چون خانومش هم خانم هراتیان اون مسئولیت پزشکی فدراسیون فوتبال داره، این شعر رو برار داره هومن میگه.
1: درست.
0: من واقعا نمیفهمم.
1: درست.
2: خب ولی کم با همه اینها آره. بازی تدارکاتی جذابی برای تیم ملی در نظر گرفته آره. شده که چی هست جلال؟
1: بازی خیلی بازی جدیدیه اصلا بله بله. سورپرایز شدم من که ما برای اولین بار در تاریخ قراره با ازبکستان بازی کنیم، در دوم مهر اگه اشتباه نکنم و در هفتم مهر ما هم با روسیه در روسیه.
2: بله.
1: و این بازی ها به نظرم جدیده نه
0: خیلی. از این جذاب ازبکستانش رو من دیدم مثلا الفش رو با کپتان نمیشته بودن.
1: نمیدونم کمکی اصولا بر میاد این که با یه تیمایی 17 بار بازی کنی، 700 بار گفتیم
2: انقدر بازی میکنه تا یه بار قلنوی تیمش بتونه ببره ازبکستان.
1: آره همش هم مساوی کردن، یه بار آخرین بارم تو پنالتی باختم بهشون برای اولین بار.
0: شما و بوبوز دارید که با آید
1: بزرگوار
2: علی
0: رضا پرزابی افتاد آقای حامدی
1: و من توزل و من چی شو چی بود اون آخرام یاد نه یه جام جهانی تموم شد و اینو آخر یاد نگرفتم.
2: خب شهرام جان دیگه باید یواش یواش دیگه غزل خداحافظی بخونیم. امین جان خیلی ممنون ازت، تولدت هم بازم مبارک باشه.
0: ارادتمندم دوستان، ممنونم از لطفتون
1: قربانت. تا دوشنبه
2: خدا نگهدار.

شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا هستید. ناتو برای بررسی کمک به آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز نشست برگزار کرد. رویترز میگوید محاصره آمریکا صادرات نفت ایران به چین را کاهش داد. و ایران و عمان درباره وضعیت تنگه هرمز و از سرگیری مذاکرات رایزنی کردند. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. فرمانده ارشد ناتو از برگزاری نشستی برای بررسی مشارکت احتمالی کشورهای عضو در حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز خبر داد. رویترز روز جمعه به نقل از الکسوس گرینکوویچ سخنگوی ناتو نوشت این نشست روز چهارشنبه با حضور رؤسای دفاع کشورهای عضو علاقمند برگزار شده است. سخنگوی ناتو تاکید کرد که این اقدام مأموریت ناتو نیست و این ائتلاف صرفاً در هماهنگی میان اعضا و برای بررسی توانمندی‌های آنها نقش دارد. فرانسه و بریتانیا در تلاشند ائتلافی متشکل از حدود 12 کشور برای تضمین عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز تشکیل دهند، تنگه‌ای که پیش از جنگ حدود 1/5 نفت معامله شده جهان از آن عبور می‌کرد. رویترز روز جمعه گزارش داد که عرضه نفت ایران به خریداران چین در هفته گذشته به دلیل محاصره دریای آمریکا و تهدید تحریم‌های بیشتر کاهش یافته است. آمریکا 22 تیر ماه پس از فروپاشی توافق توقف جنگ، محاصره کشتیرانی و بنادر ایران را با هدف محدود کردن فروش نفت تهران از سر گرفت. 4 منبع تجاری به رویترز گفتند پیشنهاد فروش نفت ایران به چین برای تحویل در 2 ماه آینده کاهش یافته، زیرا بخش زیادی از محموله‌ها پیشتر روی نفتکش‌ها بارگیری و فروخته شدند. بر اساس داده‌های کپلر، صادرات نفت ایران از خرداد ماه کاهش یافته و تاکنون عبور قابل مشاهده ابرنفتکش‌های ایران از تنگه هرمز ثبت نشده است. این کاهش عرضه پالایشگاه‌های مستقل چین را با خطر کمبود نفت روبرو کرده است. وزیران خارجه ایران و عمان درباره از سرگیری مذاکرات و وضعیت کشتیرانی در تنگه هرمز گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی عمان، عباس عراقچی و بدر ابوسعدی وزیران خارجه ایران و عمان روز جمعه در گفتگوی تلفنی درباره فراهم کردن شرایط مناسب برای از سرگیری گفتگوها و مذاکرات رایزنی کردند. به گزارش رسانه‌های ایران نیز دو طرف همچنین آخرین تحولات مربوط به کشتیرانی در تنگه هرمز را بررسی کردند. این گفتگو در شرایطی انجام شده که تنش‌ها میان ایران و آمریکا بر وضعیت کشتیرانی در تنگه هرمز و روند مذاکرات دو کشور تأثیر گذاشته است. یک عضو اتاق بازرگانی ایران درباره احتمال مسدود شدن منابع ایران و بانک‌های ایرانی در امارات هشدار داد. علی شریعتی روز جمعه گفت هنوز مشخص نیست توقف مبادلات مالی و تجاری ایران و امارات چه تأثیری بر فعالیت بانک‌های ایران در این کشور خواهد داشت و در صورت مسدود شدن منابع ایران ممکن است رقم قابل توجهی باشد. امارات روز چهارشنبه اعلام کرد تجارت و تراکنش‌های مالی با ایران را تا اطلاع ثانوی متوقف می‌کند. با این حال مقام‌های امارات تاکنون از مسدود کردن دارایی‌های ایران، بانک‌های ایرانی یا شهروندان ایرانی خبر ندادند. یک نفتکش تحت تحریم آمریکا که به اتهام انتقال فرآورده‌های نفتی ایران تحریم شده در نزدیکی سواحل یمن توسط دزدان دریایی سومالیایی توقیف شد. به گزارش رویترز، نفتکش سیبویک با پرچم اریتره روز پنجشنبه توسط 6 فرد مسلح روبوده و به سمت سومالی هدایت شده است. این نفتکش دست کم 13 کشتی است که امسال در سواحل سومالی یا خلیج عدن هدف قرار گرفته است. این در حالی است که در تمام سال گذشته تنها 5 حمله مشابه ثبت شده بود. کارشناسان میگویند افزایش قیمت نفت و انتقال نیروهای دریایی به منطقه برای مقابله با تهدیدهای ایران و حوثی‌ها از عوامل افزایش دوباره حملات دزدان دریایی است. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

0: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
1: پاراگراف اول.
2: خوش اومدید. اینجا پاراگراف اوله. من محمد زرقومی هستم و صدای ما رو از پراگ میشنوید. رادیکال، تند و شاید توهین‌آمیز. زبان غالب بلاگرهای ایرانی در فضای مجازی. این یک برداشت شخصی نیست. یک پژوهش منتشر شده توسط دانشگاه علامه طباطبایی تهران با بررسی بیش از 200 میلیون توییت فارسی در فاصله سالهای 2019 تا 2022 نشان می‌دهد بددهنی سیاسی، استفاده از هجویات زبان مشترک کاربران بوده و آنها از یک الگوی پایدار پیروی کردند. مسدود کردن یکدیگر و دنبال نکردن یا همان آنفالو کردن دیگری، روندی که در آشفتگی‌های سیاسی شدت بیشتری هم پیدا کرده و حتی به قطبی شدن جامعه دامن زده است. در جریان اعتراض‌های موسوم به جنبش زن زندگی آزادی، بررسی اندکی بیش از 36 میلیون توییت از حدود 5000 کاربر در نشریه اسپرینگر نیچر نشان داد که بخشی از کنش سیاسی خود را در زبان توهین آمیز تعریف کرده است، به گونه ای که کاربران رادیکال حامی حکومت بیشترین میزان بیادبی را نشان دادند و بخشی از کاربران مخالف حکومت هم از زبان تند و توهین آمیز به عنوان شکلی از مقاومت استفاده کردند. مشابه این اتفاق را می توان در کشورهای توسعه یافته مانند بریتانیا و آمریکا دید و در میان کشورهای خاورمیانه و همسایگان ایران، ترکیه، روسیه، اسرائیل و فلسطین به تماشا نشست. آیا اینجا باید به کارکرد زبان در یک میدان سیاسی قطبی شده نگاه کرد، جایی که توهین می تواند جای استدلال را بگیرد، حمله به شخصیت جای نقد ایده را و در نهایت مخالف سیاسی را به جای کسی با عقیده متفاوت به دشمن تبدیل کند؟ آیا زبان کاربران ایرانی واقعا پدیده‌ای استثنایی است؟ یا ایران نسخه‌ای شدیدتر از پدیده‌ای جهانی را تجربه می‌کند که در آن شبکه‌های اجتماعی، بحران سیاسی و الگوریتم‌های توجه به طور همزمان زبان عمومی را به سمت خشم، تحقیر و قطبی شدن سوق می‌دهند؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها تا لحظاتی دیگر از شما دعوت می‌کنم با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا شوید. یکی از مهمانان من شهرام پرستش، پژوهشگر و جامعه‌شناس ایرانی از دانشگاه آریزونا در آمریکاست. آقای پرستش بر موضوعات مرتبط با مطالعات فرهنگی و انسانشناسی بصری تمرکز دارد. او نویسنده کتاب واقعیت مجازی، تحلیل جامعه شناختی رفتارهای ایرانیان در انتخابات ریاست جمهوری 1392 است. دیگر مهمان من مهدی عبدالله زاده، نویسنده سینمایی و کارشناس ارشد ارتباطات دانشگاه لوگانو از سوئیس است. آقای عبدالله زاده از سال 1375 همکاری خود را با مطبوعات در داخل ایران آغاز کرد و پس از آن با مجلات سینمایی از جمله کایدو سینما در بیرون از ایران ادامه داد. او در حال حاضر نگارش کتاب زندگی و سینمای عباس کیارستمی را در دست دارد. سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول. آقای پرستش، اجازه از شما شروع کنیم. شما تا چه اندازه مخاطب آن چیزی هستید که تحت عنوان تولید محتوا داره عرضه میشه و حالا عده‌ای در شبکه‌های اجتماعی اون رو بازنشر میکنن؟
3: سلام خدمت شما و مهمان گرامیتون و همه کسانی که صدای ما رو میشنوند و این برنامه رو. خدمت شما عرض شود که حداقل دو مرتبه در ذهن من میاد که به نحوی من هم مورد نوازش دوستان قرار گرفتم و میدونم، یعنی گرچه اصلا به عنوان من یک کارشناس بی‌طرف در یه برنامه های حاضر میشدم و نظر میدادم و سعی میکردم که جانب کسی هیچ وقت چون در تحلیل جانب کسی رو نباید گرفت، گرچه خودم موضع دارم اما بر سر تحلیل اصلا سعی میکنم موضع خودم رو چندان دخالت ندم. اما حداقل دو مرتبه یادم میاد که در به واسطه من دیدم که چه نوشته بودم. حالا این تجربه شخصی منه، اما دوستان دیگری دارم و همینطور که نگاه میکنم بعضی وقتا به قول شما در شبکه های مجازی که نگاه میکنم، به خصوص اینستاگرام یا شبکه های دیگه، به شدت میبینم که زبان تندی به کار برده میشه و یعنی در واقع دارن دیگه از فحاشی جای استدلال گرفتم، چون که در مقدمه برنامه آمد. برای من به عنوان کسی که جامعه شناسه، خب این نشانه خوبی نیست. هم باید مثلا هم به عواقبش نگاه کرد، به نتایج ای زبان نگاه کرد، هم به عوامل موجدش در واقع توجه کرد. که حالا من سعی میکنم که نمیدونم میخواید در همین نوبت کمی اشاره کنم، در ببینیم مثلا به عنوان عوامل موجدش. من تصورم برای این است که
2: بدونم که خود شما وقتی که با یه همچین پدیده ای روبرو میشید، این رو یک پدیده عادی تصورش میکنید یا نه یک پدیده غیر عادیه. به هر حال این فقط همونطوری که در مقدمه هم شنیدیم مختص جامعه ما نیست، یعنی شما تو ترکیه هم میتونید این رو ببینید، تو روسیه هم میتونید ببینید، یعنی همسایگان ایران هم در مواقع این رو میشه دید. آیا این محصول شرایط خاصیه که جامعه ما داره تجربه میکنه؟ چون بعد از این جنگ 39 روزه اینجور به هر حال نگرش به جهان از دیدگاه کسانی که در فضای مجازی فعال هستند بروز بیشتری پیدا کرد، یا شاید من اشتباه میکنم. اگر من اشتباه میکنم شما من تصحیح کنید.
3: خدمت شما عرض شود که من فکر میکنم این قدری تفاوت هست بین مثلا کشور ما ترکیه، امریکا. من اجازه بدید یه قاعده کلی، قاعده از جامعه شناسی سوسیولوژی من به منظر قانون نیست، نمیگم موارد نقض وجود نداره، بلکه قاعده است. استثناءات همیشه پیدا میشن اما اکثریت از قاعده تبعیت میکنن. رفتار قاعده اینه، رفتار اپوزیسیون عکس برگردان رفتار اپوزیسیونه. این یک به عنوان یک قاعده تو ذهن ما باشه. اپوزیسیون چگونه عمل میکنه، چه زبانی به کار میبره، در واقع عکس العملیه، واکنشیه، یا نمیخوام حتی بگم واکنش، اینتراکشن داره با رفتار حامیان وضع موجود. کسانی که میخوان وضع موجود رو تغییر بدند در واقع به همون نحو با همون منطقی رفتار میکنند که طرفداران وضع موجود. بعد از انقلاب در ایران، اگر بخوام از مفاهیم تئوریک استفاده بکنم، از ترمی مثل دیسکورس که به اون معنی که میشل فوکو به کار میبرد، دیسکورس یعنی یک دیسکورس مستقلی که بتونه در برابر دیسکورس حاکم، گفتمان حاکم، عرض اندام بکنه و ظهور خودش رو به چشم دیگه به همه در واقع تحمیل بکنه. من تصورم بر این که گفتمان سلطنت طلبی یا گفتمان کسانی که طرفداران رژیم های پادشاهی خواه هستند، خب اونا تونستن یه گفتمان شکل بدن. حالا باید توضیح بدم چرا بقیه کسانی که به نحوی مخالفت میکردن با جمهوری اسلامی، چه چپ چه اصلاح طلبان، اینا عاجز بودن از شکل دادن یک گفتمان. و مثلا در اصلاح طلبان چون همواره بخشی از حکومت بودند، نمیتونستن یک هویت مستقل برای خودشون تعریف بکنن. گفتمان چپ هم از او حیث که با امپریالیسم ستیزی جمهوری اسلامی در واقع همراه و همصدا بود، او هم نمیتونست یک تاریخ مجزایی برای خودش تعریف بکنه. اما گفتمان راست افراطی تونسته برخلاف این دو گفتمان در واقع هر آنچه که جمهوری اسلامی با منزله تابو تعریف میکرد، حالا این طرف همونا به منزله مقدساتش مشخص بشه. گفتمان یه سری مقدسات داره دیگه، شما نمیتونید مثلا به مقدسات توهین بکنید. برای جمهوری اسلامی مثلا رابطه با آمریکا، مثلا اسرائیل، اینا تابوه و از مقدسات استقلالی است که خودش تعریف کرده، فرزند حمایت از فلسطین در عرصه در روابط بین الملل در داخل مستضعفین فرزند یا هر چیز دیگری با اون تعریفی که خودش داره. حالا وقتی که مثلا سراغ گفتمان اپوزیسیون میایی در شرایط حاضر دارم عرض میکنم، اینا دقیقا برعکسن، پرچم اسرائیل با افتخار دستشون میگیرن، یعنی اسرائیل براشون جز مقدساته. شما میبینید مثلا در یه ویدیوهایی با افتخار میگن من میخوام برم مثلا قهوه بخورم از استارباکس چون حمایت میکنم، میدونم صاحبش یا مالکیتش به شرکت یهودی در واقع اسرائیلی برمیگرده. ببین اینا افتخار میکنن به این قصه. چه خانمی که میره اون بالا مثلا عموگراهام صدا میکنه، خب و به اون میگه عمو اصلا که نجاتش بده. ببین اصلا اینا برای شرم‌آور نیست. دیسکورس های اصلاح طلبی نمیتونست شکل بگیره، چپ اصلا نمیتونست. من اصلا در اینجا نمیخوام اصلا تو چی بکنم، طرفداری بکنم یا اصلا نقدش بکنم، نه، دارم توضیح میدم که گفتمانی که الان شکل گرفته دقیقا عکس برگردان گفتمان جمهوری اسلامیه. اگر او تنده، این هم تنده، ولی تابوهاش فرق کرده کاملا. هر آنچه که او تابو میدید برای مقدسات شده. من برای شما نمونه دادم، اسرائیل رو گفتم، امریکا رو گفتم، مستضعفین که اینا مثلا میگن، کاملا اصلا قصه رو برگردوندن. در این نبرد دو گفتمانی که شکل گرفته، و من معتقدم که بعد از انقلاب این اولین باره که یه گفتمانی مقابل گفتمان جمهوری اسلامی شکل گرفته و به منصه ظهور در آمده آرام آرام. حالا این گفتمان داره برای خودش تاریخ تعریف میکنه. ببین هر گفتمانی تاریخ تعریف میکنه، جمهوری اسلامی برای خودش تاریخ تعریف میکرد، حالا این طرف داره تاریخ تعریف میکنه، مصدق رو جور دیگه معرفی میکنه. من اصلا معتقد نیستم که مثلا یه چیز واقعی مثلا هست در اونجا، ما میتونیم یه تاریخ بی‌طرفانه همواره داشته باشیم. نه، هر گروهی که بیاد از منظر تئوریک خودش داره تفسیر میکنه. جمهوری اسلامی یه طوری تاریخ نگاه میکرد و نوشت و یه جاهایی رو اصلا فراموش کرد، به تاریکی در واقع حواله کرد. حالا این طرف اومدن یه جوری دیگه حالا تعبیر میکنن. چرا؟ چون که میخواد به اعضاء خودش هویت ببخشه. گفتمان مهمترین کاری که میکنه هویت بخشیه. افرادی که در ذیل این گفتمان هستن هم هویت میشن، یعنی آیدنتیتی مشترک پیدا میکنن. من تصورم اینه که همین مقدمه رو اجازه بدیم داشته باشیم تا بعد.
1: من از آقای عبدالعزادم اجازه بدید بپرسم که اینم ایشون تا چند از معتقد هستن که اصلا این دو گفتمانی که در برابر هم قرار گرفتن، یک گفتمانی شروع کرده به این که به هر حال تاریخ رو از منظر خودش باز تعریف کنه، و چقدر اصلا این اتفاقی که الان داره رخ میده در میان بویژه بلاگرها که یک پدیده مدرنه، میتونیم بپذیریم که یک اتفاق طبیعیه.
4: من سلام میکنم به شما آقای زرقامی عزیز و مهمان عزیزتون. من فکر میکنم که اون بخشی که به در واقع فعالیت بلاگرها در این روزها برمیگرده اصلا هیچ ربطی به در واقع روال طبیعی و اینها نداره. آنچه که به وضوح دیده میشه از نگاه من این استش که بلاگرها در فضای به شدت سیاسی زده به دنبال محتوایی هستن که اونها رو متمایز کنه از اون روند مونوتون مباحث سیاسی، یعنی به نوعی تولید محتوای زرد هست. و اگر که به خود محتوا نگاه کنیم، ببینید که چون پای و اساس نداره، چون تابع یک متدولوژی نیست یا یک گفتمان مشخص است، پیش‌تعیین شده ارزشمند رو پیگیری نمی‌کنه، بنابراین زرده.
1: آیا میشه در همه موارد اینگونه نگاه کرد، یا اینطوری هم میشه نگاه کرد که یک هدف خاصی رو به هر حال برای یک گروهی از مخاطبانشون دنبال میکنن؟ آیا باید فقط اینجوری نگاه کنیم که اونها یک محتوای زردی رو دارن تولید میکنن و دامنه تأثیرگذاری ندارن؟
5: هر محتوای زردی دانه تاثیرگذاری نه تنها داره بلکه به شدت هم وسیع است، که به این دلیل که مخاطبین عام عمدتا جذب و شیفته محتوای زرد میشن. اما اینکه هدف چیست اصلا مهم نیست، برای اینکه از مسیر نادرست پوچ و بی ارزش اگه بخوای به هدف برسی اصلا رسیدن به هدف اصلا معنا نداره و گاه تو رو از اون هدف دور میکنه. بنابراین اگه برگردیم به مثالهای عینی تر واقعی تر میبینیم که یک جور بازار مکاره‌ای شکل گرفته که در دو سوش اساساً هیچ روندی رو به یک نتیجه مثبت یا ارزشمند دیده نمیشه. یک جور دعوای بی‌منطق پر سر و صداست که ما رو به جایی نمیرسونه و تنها آیدیش تشدید این فضای دو قطبیه و تشویق مردم به این که به جای این که به منطق نگاه کنید به صداهای بلندتر گوش بسپارید، که این به نظرم بزرگترین آسیبیه که به فضای فرهنگی سیاسی جامعه ایرانی زبان داره دامن میزنه.
1: آقای پرستش، میتونیم بپذیریم که صرفاً این مدل از برخورد با پدیده‌های اجتماعی و سیاسی که الان داریم میبینیم یک آفته، یا اینکه نه باید بپذیریم به هر حال یک نسلی اومده که حالا این روزها بسیاری صحبت ازش میکنن دیگه، بعضی از کلمات هم خیلی شاید کلیشه‌ای و دستمالی شده به نظر برسه، نسل زد، که این نسل زبان خودش رو داره، گرامر خودش رو داره و به نوعی هم میشه گفت که نوعی خشم پنهان در کنش‌های سیاسیش، و این خشم سرریز می‌کنه در پدیده‌های جدیدی که باهاش روبرو میشه، مثل همین مثلا پدیده بلاگرها. از طرفی باید در نظر بگیریم که یک حکومتی اون سمت ایستاده که فضای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی رو سانسور کرده یا تحت فشار قرار داده و باز این سرریز میکنه در این فضاهایی که وجود داره تا به این شکل بتونه مقاومت خودش رو نشون بده.
6: ببین، من عرض کردم که به خدمت آقای عبداللهی دوست عزیزم عرض میکنم، به موضع ما، موضع خود من مثلا، خب حالا اگر خواستید بعدا راجبش بحث میکنیم، راجب موضع مثلا حرف نمیزنم. الان بحث بر سر اینه که شرایط ایجابی این قضیه کجاست، یعنی چرا مثلا چنین دیسکورسی شکل گرفت، چرا انقدر تند، چرا انقدر خشن، چرا حالا من اصلا دیگه لیبل بهش نمیزنم که زرد حقیقی حقیقی نیست. برای من به عنوان یک جامعه شناس، برای من همه اینا حقیقت دارن، یعنی واقعی هستند، حقیقت دارن، اجازه بگم واقعی هستند. اصلا من نمیگم که مثلا یه چیز دیگه یا اطلاعات دیگه هست که اونا ارزشمنده، اصلا راجع به اینا فعلا حرف نمیزنم. میگم آقا یه سری اطلاعات به وجود اومده، محتواهایی داره تولید میشه، من شاید دوست ندارم شخصا، ولی واقعیت دارن. مردم هم، اینم به عنوان جامعه شناس عرض میکنم، مردم هم اصولاً بر اساس کتاب‌های تاریخی یا وقایع تاریخی، اینکه همشون فیلسوف و تاریخ نگار باشن، مردم وقتش ندارن اصلاً. حالا چه بهشون بگیم عوام، چی هر چه بگین، همینا در واقع پایه رفتاری اونهاست. یعنی این اطلاعاتی که ما اسمش رو می‌ذاریم زرد، حالا در عالم ادبیات یه وقتی میگفتن رمان‌های عامه پسند، خیلی اینا رو سرکوب می‌کردن، می‌گفتن ما یه سری رمان داریم، رمان‌های جدی، های آرت داریم، فلان داریم، اطلاعات زرد و نمیدونم این مثلا چنین چیز تولید محتوایی که شد داره صورت می‌گیره توسط شبکه‌های اجتماعی، اینا در مبنای فهم مردمند. چه من دوست داشته باشم چه دوست نداشته باشم، مردم با همینا عمل میکنن. فرض من همیشه اینجوری میگم، ببین رضا شاه، ما نمیدونیم در تاریخ، حالا فرض کن یادم این مثل من نخونده اصلا تاریخ، نمیدونیم رضا شاه چی کار کرده. آقا سه چهار تا مثلا مطلب در بین مردم داره تکرار میشه، مثلا میگن که رضا شاه فلان نونوار کرد توی نونوایی درش گل گرفت، یا فلان جا فلان کاری کرد، مهندس رو گذاشت زیر پل ورسک. اصلا بحث بر سر این نیست که اینا شده یا نشده، چنین خاطراتی گفته میشه، اینا میشه تاریخ شفاهی برای مردم. بعد مردم میشه مبنای عملشون، حالا میان خیابون آقا اصلا نمیدونه مثلا تاریخ نخونده، لوز نمیتونم بخونه، ما نمیتونم از مردم انتظار داشتیم بره تاریخ بخونه، بر اساس همینا میاد عمل میکنه. میخوام بگم که مردم ما اصولا به همین محتواهایی که داره تولید میشه، چه دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم، به حداقل بخشی از اونا که اینا رو دارن نگاه میکنن و احساس همهویتی میکنن، بر اساس همینا دارن عمل میکنن که ما بعد حالا باش شاید مخالفت داریم. اما یه نکته اینجا عرض بکنم، چه شرایطی باعث شده علاوه بر برای یک دیسکورس، چه چیزی باعث میشه که اصولا شکل بگیره؟ ببینید بعد با مثال بهتون توضیح میدم. ببینید برای مثلا این دیسکورس سکولار سلطنت طلب مهاجم، به شدت مهاجم، شرایط داخلی فراهم بود، یه حکومتی که از همین زبان استفاده میکرد، شرایط جهانی هم فراهم شد، یعنی شرایط بیرونی، یعنی راست افراطی که در خود سراسر جهان حاکمه، اصولا به شکلگیری چنین گفتمانی در سراسر دنیا کمک کرده. به قول شما اگر شما مثلا میبینید چنین زبانی در فلان فلان کشورهای مختلف دارید میشون شاهدش هستید، تحت تاثیر گفتمان راست افراطی جهان هم هست. بعد این خودش تأثیرات خودش داره. ببین راست افراطی در جهان حتی در مورد گفتمان سلطنت طلبی، خب ما در گفتمان سلطنت طلبی همواره مذهب یه طرفشه، میدونید مثلا سلطنت طلب ها فرع ایزدی یا مثلا یا صفویه، شیعه صفوی، هر آنچی که هست مذهب به نحوی در ساسانی، در دوره ساسانیان، در همه اینا مذهب یه طرف قصه است، یعنی مشروعیت میده به حکومت. اما در گفتمان حاکم، گفتمان اپوزیسیون حاکم، مذهب نقشش را از دست میده. چرا نقشش را از دست میده در اینجا؟ یعنی نمیاد مثلا مذهب رو اونجوری در به خدمت بگیره که در دوره صفوی به کار میرفت. به قرآن توهین میکنند، به تمام مقدسات دینی توهین میکنند، برداشت دیگه ای از مذهب ارائه میکنند. این به شدت شبیه استراکچرال دارم عرض میکنم، به لحاظ ساختاری به شدت شبیه گفتمان شریعتی است از اسلام تحت حاکمیت گفتمان چپ مارکسیستی در جهان. در اونجا هم شریعتی وقتی میخواست از اسلامی تصویری بده، اسلام مارکسیستی را میداد. حالا اینجا هم اینا اگه میخوان مثلا تصویری از سلطنت طلبی بدن، نمیان مذهبیش میکنن، میان سکولارش میکنن. این شرایطی که من دارم توضیح میدم خدمت شما، میخوام بگم که این یه واقعیتی است، شرایط جهانی و شرایط داخلی کمک کرده به شکلیش، و به گمان من به راحتی هم ما نمیتونیم تصور داشته باشیم که آقا تموم شد رفت. شرایط هنوز حاکمه، شرایط داخلی از خود جمهوری اسلامی دیسکورسش نگاه میکنید به شدت خشنه، اون همچنان هست، شکافای داخلی همچنان هست. وقتی که مثلا شما طبقه متوسط ضعیف میشه، لاغر میشه، این کمک میکنه به شکل گیری دو گفتمان متقابل. خب همه اینا و اون چیزی که عرض کردم، راست افراطی در سراسر جهان، به نظر ما باعث میشه که ما در آینده هم شاهد چنین چیزی باشیم، یعنی شاهد باشیم که چنین محتواهایی تولید بشه، به شدت هم حمله بکنن به افرادی که حالا در این وسط مثلا میخوان مستقل باشن، به نیروهای مستقل. نیروهای مستقل، نیروی مثل علی دایی از هر دو طرف داره میخوره.
1: اتفاقا پرستش، اجازه بدید همین رو بیشتر روش فوکوس بکنیم و تمرکز بکنیم، به خاطر اینکه ما شاهد این هستیم که حالا آقای عبدالله‌زاده با توجه به اینکه در زمینه سینما هم فعالیت کردن، شاهد این هستیم که بخش عمده ای از این در اصل اهدافی که تعریف میشه برای به هر حال اون چیزی که ازش به عنوان محتوای تولید شده توسط این بلاگرها نام برده میشه، حالا چه در میان بلاگرهایی که خودشون رو بلاگرهای نزدیک یا حامی حکومت میدونن، چه در مورد بلاگرهایی که خودشون رو خارج از این دایره میدونن و یا مخالفان حکومت ایران هستن، تمرکز بر رفتار اشخاص خاصه. مثلا شما الان به علی دایی اشاره کردید، از اون ور مثلا موضوع بیژن مرتضوی نوازنده و آهنگساز مطرح میشه. اخیراً مثلا ما شاهد این بودیم که داریوش و ترانه او توهم توطئه محور قرار گرفت. آقای عبدالله‌زاده چرا به این سمت حرکت میکنن و چرا سعی میکنن در حالا تولید چیزی که به نوعی میشه گفت تحقیر کننده هم هست در بسیاری از موارد، به ویژه در مورد هنرمندان این رو شاهد بودیم. نمونه دیگه شو اگه بخوام بگم، نوید محمدزاده بود که مورد حمله قرار گرفت. حالا جدای از این که آیا اون چیزی که او هم تولید کرد باید مورد نقد قرار بگیره یا نه؟
7: به نظر من جامعه ایرانی به شدت مستعد این هستش که یک الگویی که تکرار میشه توسط یک گروه، یک جامعه، یک فونداسیون، یک مجموعه، اون تکرار رو به عنوان اعتبار بگیره، به عنوان درستی بگیره و سعی کنه اون الگو رو ادامه بده. از زبانی که فحاشی توی امر سیاسی باب شد، عمدتا از سوی گروه خاص، این در واقع تبدیل به نرم شد به زودی. چرا؟ چون اون جبهه از نظر اکثریت جامعه یا بخش قابل توجهی از جامعه همسو با دردها و مشکلات و نگاه مردم هستند، بنابراین اگه کاری هم میکنن فرض رو میزنن که درسته، بعد اون تبدیل به نرم میشه و الان فحاشی نرم میشه. وقتی فحاشی نرم بشه طبیعتاً جای گفتگو رو میگیره و تبدیل میشه به یک در واقع روند رایج. توی این روند فحاشی یا حمله کردن چیزی که وجود نداره منطقه، یعنی تو به هر شیوهی باید بکوبی طرف مقابلت و اون یعنی پیروزی.
1: خب اتفاقا همین چرا چیزی که فاقد منطقه در فحاشی چه چیزی وجود داره که میتونه مخاطب رو جذب کنه، میتونه شما رو به سمتی ببره که الگوریتم هایی که به ویژه در خود شبکه های اجتماعی هست این محتوا رو به طور گسترده انتشار بده، در اختیار بگذاره یا شما رو هدایت کنه به سمتش؟
7: اون چیزی که من مشاهده میکنم اینه که مردم توی شرایط بحرانی و شرایط فشار وضعیت خودشون رو در حالت جنگی میبینن. جنگی به چه معنا؟ یعنی یک بخش مقابل و متضاد وجود داره که دائم داره اونا رو سرکوب میکنه، داره اونا رو اذیت میکنه، آزادی هاشون رو محدود میکنه، وضعیت اقتصادشون رو بد میکنه، اقتصاد که بدتر میشه در واقع مقصر دشمنه که طبیعتاً حالا اون کسی است که حالا یا جامعه یا حکومت یا هر چیزی که در برابر اونا قرار داره. بنابراین وقتی حالت جنگی میشه تو باید بکشی، تو باید از بین ببری، تو باید نابود کنی تا بتونی موفق بشی و پیروز بشی. وقتی به شکل جدال نگاه میکنن، نه به عنوان یک در واقع صحنه رو صحنه نبرد سیاسی نمیبینن، بلکه نبردی میبینن که جنگیه و باید اگه حذف کنی اون موقع به پیروزی نزدیکتر میشی، به موفقیت نزدیکتر میشی. بنابراین وقتی این نگاه تقویت میشه توی ذهن جامعه، طبیعی است که خب اون هم میپیونده به این وضعیت جنگی و این روند جنگی و میگه هرچی طرف مقابل رو بکوبی به نفته. چرا؟ چون داری حذفش میکنی، داری بی‌اعتبارش میکنی. نگاه کنید به مسئله که اون مثال سر آقای داریوش اقبالی رخ داد. آقای داریوش اقبالی مثل همه شهروندای ایرانی دیگه یک نگاهی داره، یک نظری داره، میتونه نظرش عوض بشه، میتونه در واقع آزادی بیان داره، ولی به محض اینکه از خطی که اون بخش اکثریت جامعه یا اونهایی که در واقع عادت به فحاشی کردن مسیرش از مسیر اونها به زعم اونها جدا میشه، دیگه از همه اعتبارهایی که داشته ساقط میشه. و این حیرت انگیزه که شما چطور میتونی یک عمر فعالیت هنری و سیاسی یک هنرمند رو به صرف این که در یک لحظه خاص یک واکنشی نشون داده که تو رو از اون جدا میکنه تمامش رو بشوری بذاری کنار و راهی سطل زباله بکنی و بگی و از روی جنازش رد بشی، اونم با تریلی 18 چرخ. حیرت انگیزه. این اندازه از بی منطقی و فراموش کردن همه چیز، واقعا من فکر نمی کنم توی حالا دوست عزیزمون مهمان شما بهتر میدونن، برای اینکه تخصصشون این است، آیا توی جوامع دست کم 200 سال گذشته آیا ما شاید همچین چیزی بودیم که به این سادگی نخبه گوشی صورت بگیره از جانب مردم؟
4: و هیچ گونه منطقی تو شما نمیبینید. به این دلیله که عرض میکنم که این روند تماما مخربه. درست میفرمایند میفرمایند که همه اینا واقعیه و جز واقعیت تلخیه که توی جامعه باید دیدش، ولی بنده با تایید حرف ایشون عرض میکنم که این روند به شدت خطرناکه، یک واقعیت خطرناکه که عقل و منطق رو از جامعه گرفته، بخش مهمی از جامعه الان عقل و منطقشون رو گذاشتن کنار و صرفاً به این فکر میکنن که چگونه مخالفان را بکوبیم تا موافقان باقی بمانند و قدرتمند بشوند و به هدفمون نزدیکتر بشیم.
1: آقای پرستش، از شما بشنم پیامی آیا در این تولید محتوا واقعا میشه دید، یا این تولید محتوا صرفا یک وسیله ایه برای اینکه بتونه جلب توجه بگیره، بتونه کسب درآمدی بکنه، یا واقعا باید بپذیریم که هدفی رو واقعا افرادی که دارن تولیدش میکنن دنبال میکنن، حالا در هر دو سوی میدان، صرفا نه فقط افرادی که متعلق به جناح مخالف یا اپوزیسیون حکومت هستن، حتی در دل خود حکومت اونها هم دیده شده که از این ادبیات خاص استفاده میکنن برای تحقیر کردن و هر حال طرف مقابل.
6: نکاتی که جناب آقای عبداللهی میگن دقیقه، نکات دقیقی است. من فقط سعی میکنم که این نکاتی که میفرمایند یه قدری بعد تئوریکش رو توضیح بدم، نه به لحاظ سابقه هم در جامعه شناسی ولی چیز اضافه نیست. ببین درسته این شرایطی که الان به وجود آمده و مثلا ما در فضای مجازی میبینیم طرفه میخوان دیگری رو نابود کنند، یعنی مسئله بر سر اینه که این شرایطی که الان به وجود آمده حمله هایی که به هم میکنن مثل شرایط جنگیه، یعنی مثال درستی دارم میزنن، این دو دیسکورس اصلا میخوان همدیگر نابود بکنن. از خاطر همینه که من دارم اصلا این ترم استفاده میکنم، این ترمیه که فوکو به کار میبرد برای توضیح گفتمان هایی که در جامعه وجود دارن. من به خاطر همینه که دارم میگم ببین اونا چه چپ چه مثلا اصلاح طلبان نتونستن یه دیسکورس شکل بدن، اما اینه دیسکورس های شکل دادن که با حذف دیسکورس هم با حذف دیگری جلو میاد، میخواد حتما دیگری رو حذف بکنه، انسان زدایی از اون میکنه که بعد به طور نابود بکنه. مثلا اون طرف این طرف محکوم میکنه به وطن فروشی، اون طرف این به خائن تعبیر میکنه. خب وقتی شما یک کسی بگی وطن فروش، اون شما رو بگه خائن، خب شما خود مجوز میدی که نابودش کنی، هر حمله ای بهش بکنی. بعد نکته که من اینجا مایلم باز اضافه کنم، ببین یه منطقه اصیل ارسطویی در بالا وجود نداره از نظر چی بلازه، یک منظر سوسیولوژیک دارم عرض میکنم که توش کار میکنم، که مثلا بگید که یه منطق بی طرفی در او بالا هست. طرفین دعوا منطق دارند، منطقهای آغشته به ذهنیات خودشون و آغشته به دیسکورس های خودشون، چه منطق حاکم جمهوری اسلامی چه منطقی که مخالفانش دارند، حالا در شرایط حاکم دارم میگم نه همه مخالفان، منطق صد به خصوص این کسانی که طرفدار سلطنت هستن، اینا رو دارم عرض میکنم. اینا برای خودشون، این که ما میبینیم به شخصیت حمله میکنن، میرن مثلا یه چیزی از گذشتهش میارن بیرون، یه چیزی انگیزهی پیدا میکنن در انگیزش این بوده و به خود حرف توجه نمیکنن، نمیخوان یه منطق حرف واکاوی بکنن بگن آقای استدلالش اینجا درسته غلطه فلان، اصلا اینجوری نگاه نمیکنن. منطق اونا برای و طرفدارانشون اینه که ببین اون آدم چون در این حرف زده، چون رفته در اونجا اون قرارداد امضا کرده، چون فلان کرده، چون این ترم استفاده کرده، آدم بدیه، آدمیست که از ما نیست. و اصولا همچنان که جمهوری اسلامی با مرگ بر آمریکا جلو رفت، اینا هم با مرگ بر دیگری دارن جلو میرن. شما وقتی مثلا دشمن برای خودت تعریف میکنی، هویت به خودت میدی، حالا این طرف هم داره دشمن تعریف میکنه، سریع یه لیبل روش میزنه، میگه این دشمنه، وقتی شد دشمنت مجوز پیدا میکنی که نابودش کنی. اگه در میدان نبرد باشه با اسلحه نابودش میکنی، اگه در یه دیسکورس گفتمانی باشه، در زبانی باشه، او رو با شخصیتش، یعنی شخصیتش رو نابود میکنی، یعنی به این اهداف داره عمل میکنه. من همواره دارم تاکید میکنم، ببین خیلی میخوام عواقبش بگم، این چیزی که ما داریم میبینیم نباید انتظار داشته باشیم که سریع خاموش بشه. چه شرایط داخلی و چه شرایط جهانی دارن اتفاقا میدمن در آتش، و این گفتمان در آینده به نظرم مشتعل‌تر خواهد شد. اینجوری نیست که ما فکر بکنیم گفتمان سلطنت عربی تموم شد رفت. من با بعضی هاشون که میان قدری مثلا متعادل در میان گاهی وقت حرف میزنم، اصلا اینجوری نیستن که عقب نشینی کرده باشن، یه جوری دیگه اصلا میبینند و وقایع یه طور دیگه تعریف میکنن. تصور من اینه از این، شما اول دشمن طرف مقابلت دشمن قلمداد میکنی، بعد او رو حذفش میکنی. اینا با اون نکات طرف مقابلشون دشمن قلمداد میکنن و بعد او رو حذفش میکنن. وقتی او حذف شد، در واقع تاریخی دارن برای خودشون میسازن، همچنانی که مثلا جمهوری اسلامی با کردها کرد، کردها رو حذف کرد. آقا این هم داره همون کار میکنه، این هم داره کردها رو حذف میکنه. بنوان چی میگم آقا؟ یعنی اونجوری نیست که حتما مثلا قومیت ها چی کار کرده باشه، خیلی چیاش شبیهه. میخوام بگم هر دو گفتمان استراکچرال شبیهن، ساختاری شبیهن، هر دو گفتمان مرگاورند.
1: آیا نمیتونیم بگیم آقای پرستش، حالا من اینو از آقای عبدالرزادم باید بپرسم، که این چیزی بله. که ما داریم میبینیم آینه حکومته یا نه باید این رو دقیقا مجزا نگاهش کنیم؟
6: عرض کردم که همون اول عرض کردم شرایط ما یه قاعده در نظر بگیریم. آقا همواره اپوزیسیون عکس برگردان پوزیسیونه، یعنی مخالفان یه طوری واکنش یا مثلا انعکاس حاکمان هستن. اگه شما در نظر بگیرید یه شرایط یه جامعه بازی باشه، یکم باز باشه، مخالفانش میان میشینن یه زبان مشترک پیدا میکنن، به این فحاشی ها نمیرسه. هر چقدر که جامعه بسته تر میشه، طرف حاکم رادیکال تره، مخالفش هم رادیکال میشه. بیاد بیاریم این قصه رو یاد بیاریم که بازرگان یه وقتی گفتش که ما آخرین نسلی هستیم که با شما با زبان و منطق حرف میزنیم، نسل بعدی با اسلحه با شما حرف میزنه، داشت مجاهده رو میگفت. همین شده دیگه، جمهوری اسلامی انقدر اجازه نداد که با منطق باش برخورد بشه. حالا مخالفاش هم با نسل بعدی، ببین توی تاریخ، توی تجربه تاریخی، حافظه، تو هر چی که اسمشه میذارید، تجربه بدنیش دیده که چی شده، چه بلایی سر مخالفان اومده. اصلا مثلا مفری نیست برای حرف زدن و شنیده شدن حرفشون. خب رو میرسن به اینجا، من میخوام بگم که همون حرف قاعده کلی رو همواره تو ذهنمون داشته باشیم. یه چیزی که کمک میکنه که این شرایط از بین بره، این که جامعه بازتر بشه و راست افراطی هم از جهان اتفاقا و به نظرم اتفاق خواهد افتاد در سطح جهانی. در سطح جهانی تجربه ها میاد و بعد مدتی آدم ها مثلا تجربه کردند، یعنی آقا این نتایجش چی بوده، به طور اوتوماتیک آدم ها واکنش نشون میدن
1: و مسیر رو تغییر میدن. آقای عبدالله‌زاده، حالا وقتی نگاه میکنیم با این همه سر و صدا که شما اشاره کردید که صداهای بلندتر، این صداهای بلندتر شنیده هم میشه، تغییری هم ایجاد میکنه؟ چون در بعضی از موارد مثلا میبینیم که فلان هنرمندی که مورد هدف قرار میگیره، حالا میگیم هنرمند چون بیشتر دیده شده در مورد هنرمندها، که مثلا صحبتی رو کرده گفته من سیاسی نیستم، نمونش فرشید امین بود، بعد بلافاصله مورد عتاب و خطاب قرار میگیره و در کنار این عتاب و خطاب قرار گرفتن میاد تصویر از خودش منتشر میکنه، میگه که پدر من مثلا ارتشی دوره شاه بوده، این مدال افتخاری بوده که از شاه گرفته، و به نوعی نشون میده و اون بلاگرها هم میان این تصویر رو میذارن، میگن ببینید مثلا فرشید امین تغییر داد رویه‌شو و حالا برگشت به اون راهی که ما می‌خوایم. واقعا اینها رو باید نشانه‌های تغییر ببینیم در افراد، یا اینها بیشتر یک فشاره و حالا ما در یک شرایطی داریم به سر می‌بریم که واکنش‌ها بیشتر از خود کنش‌ها نقش ایفا می‌کنن؟
5: بله، ببینید در حین اینکه شما داشتید این سوالو مطرح می‌کردید، من ناخودآگاه به یک سکانس مشهور از سریال ارتش سری افتادم که هم نسلای ما شاید یادشون باشه اون سکانس مشهور رو که سرگرد نازی کسلر صرفاً به این دلیل که نگاه یک رزمنده درجه یکی که مدال افتخار رو شخصاً از هیتلر گرفته او رو به اعدام میکشونه صرفاً به خاطر اینکه متفاوت فکر میکنه. بنابراین این که آقای فرشید امین بیاد اشاره بکنه که من پدرم ارتشی بوده یا همراه شما بودم دلیلی نداره که من از جنس دیگری باشم یا از جبهه دیگری باشم و دلیل و این حق منه به عنوان یک شهروند که سکوت اختیار کنم یا اظهار نظر سیاسی نکنم یا وارد سیاست نشم، هیچ کدوم از اینا معنا نداره وقتی اون رادیکالیزم شکل میگیره. یعنی یا تو با مایی یا باید نابود بشی، همونطور که راینهارت اون خلبان ارشد در اون سریال ارتش سری صرفاً به خاطر اینکه متفاوت فکر میکرد تمام آن چیزی که داشت، سابقه درخشانش، مدالهایی که گرفته بود، تمام اینها هیچ انگاشته شد و اعدام شد. بنابراین از نگاه این جماعت رادیکال اگر همراه با اون نیستی اصلاً فاقد هیچ گونه حقی هستی و حتی اگه دستشون برسه میتونن بگن که تو لایق مرگی.
1: خب چقدر میتونن تأثیر بذارن؟ یعنی چقدر اونها مؤثر هستن در تغییر الگوها، تغییر رفتار بخشی از جامعه یا کسانی که مخاطب قرارشون میدن؟ آیا این تأثیر رو میشه عیناً دید یا باید در همین قالب دید که به هر حال من مثلا مورد حالا نوازش قرار میگیرم به گونه ای و بعد رفتارم رو تغییر میدم یا حالا میام کوتاه میام یا میام عذرخواهی میکنم، اتفاقی که مثلا ما حتی در مورد گلشیفته فراهانی هم دیدیم به نوعی.
5: بله، اون مارپیچ سکوت و حکایات دیگر کماکان ادامه داره. تاب‌آوری آدم‌ها به خصوص اونهایی که ماخوذ به حیا هستند و جانب احتیاط رو باید رعایت بکنن اون شدتش بیشتر میشه و متاسفانه تاثیرگذاری بسیار زیاده، از اون جهت که جامعه‌ای که همراه میشه با این رادیکالیست جامعه به شدت گسترده‌ای هستش. من بر اساس تحقیقات میدانی که کردم نظرات آدم‌های مختلف داخل ایران دیدم از زمانی که مثلا مسئله آقای داروش اقبالش گرفت مدام داریم پستایی رو میبینیم که دارن علیه ایشون در واقع منتشر میشن. خب این نشون میده که وقتی یه حجم گسترده‌ای از این واکنش ها داره شکل میگیره یعنی این جامعه پذیرای این رادیکالیزمه. عقل و منطق و حافظه و خاطره و تمامی سوابق یک هنرمند رو به کنار میذاره، اصلا فراموش میکنه که تا همین دیروز خودش مثلا ترانه های داریوش رو گوش میکرده، دوست داشته، 30 ساله داره گوش میکنه، تمامش رو میذاره کنار و این اتفاق داره میفته و من شاهد این هستم که کسانی که عکس داریوش زمانی توی اتاقشون بوده شاید هنوز هم باشه با یک چرخش میپیوندن به این جبهه ضد داریوش و این به شدت غمناک، خطرناک و مایه ناامیدی است.
1: آقای پرستش، شما هم قبول دارید که این افراد میتونن، یعنی قدرت این رو دارن که تأثیراتی رو بگذارن در گستره مخاطبانشون یا نه این رو خیلی مقطعی شما میبینید صرفاً یک اقدام واکنشیه و نمیتونه عمق زیادی داشته باشه که بتونه ساختاری وارد جامعه بشه؟

0: دشمن قلمداد بکنند. خودی آدم ها به اراده، یعنی اراده عملیشون خیلی کمه، به شدت تحت تاثیر شرایط هستن. شرایط اگر عوض شه همین آدم ها عوض میشن. یعنی تصور نکنیم که این بلاگرها تا ابد مثلا همینجوری باقی میمونن. اگه ما فکر بکنیم که این بلاگرها هویتشون سیاه از اساس، ببین افتادیم تو دام، تو همین چرخه. من حرفم بر سر اینه که این شرایطی که الان وجود داره، در شرایطی که الان وجود داره، این شرایط میخواد مثلا جهان سیاه‌سفید نشون بده. جهان سیاه‌سفید در حالتی است که رادیکالیسم غلبه پیدا میکنه، شکوفای اجتماعی وجود داره و بعد یه انقطاعی هست، نمیتونن صدای همدیگر بشنون، دیسکورس های متقابل شکل میگیرن و اینا جهان سیاه‌سفید میبینن. حالا آدمایی که این وسط قرار میگیرن، میخوان مثلا مستقل باشن، هر دو دیسکورس بهشون حمله میکنن. هم مثلا جمهوری اسلامی حمله میکنه. من دیدم اصلا مثلا به چه علتی مثلا شما یه آدم یه حرفی زده مثل علی دایی بهش اونجوری حمله میکنه، اون طرف سلطنت طلبا هم حمله میکنن. یعنی کسی که در وسط قرار میگیره، چون که نه سیاه نه سفیده،
1: خب اصلا بهش میگن وسط باز دیگه های
0: آره دیگه، دقیقا اینه، میخوان حذفش بکنند به دلیل اینکه این شرایط اینجوری شده. من تصورم اینه که به عنوان کسی هستم که میخوام اقا جهان یه جهان رنگی باشه، یعنی اونم نمیگم که مثلا فقط یه آرزو، نه آقا جهان متکثره و اگر شرایط جهانی عوض بشه، راست افراطی کنار بره، شرایط داخل ایران، شرایط اقتصادی تغییر بکنه، طبقه متوسط فربهتر بشه.
1: خب الان با این شرایط اخیری که در ایران حاکم شده، این وضعیت اقتصادی وخیمی که هست و وخیمتر هم خواهد شد با تصمیماتی که دولت آقای ترامپ داره میگیره، واقعا فکر میکنید که میشه این جامعه رو از دام چنین اتفاقی که الان در موردش صحبت کردیم، ابعادش رو بحث کردیم، واقعا این رو بیرون کشید؟
0: تا زمانی که این شرایط وجود داره و بقول منم موافقم با شما و داره شرایط هم وخیمتر میشه، این رادیکالیسم شدت بیشتری پیدا میکنه. متاسفانه قوی تر میشه، متاسفانه میزنن، ترور میکنن، ترور شخصیت میکنن در عالم مجازی، در عالم واقع هم اگه تفنگ دستشون باشه میزنن و کیری نابود میکنن. آقا کسی داره کشته. اون طرف میان مثلا بچه های سلطنت طلبه، این نیروهایی که طرفدار حاکم هست، میزنن مثلا بچه های سلطنت طلبه میکشن در خارج از ایران. اون طرف هم در داخل ایران میره مثلا یه آدمی رو، یه مدعی رو میزنه نابود میکنه. میگم اگر تفنگ دستشون باشه عملا میکشن، اگر دستشون نباشه تو فضای مجازی ترور شخصیتت میکنن. این حاصل این شرایط سیاه و سفیده. حاصل اینه که گفتگوها قطع شده، حاصل اینه که راست افراطی در جهان حاکم شده. همه اینا هست. اگر این شرایط عوض بشه، اگر که شرایط اقتصادی تغییر بکنه، طبقه متوسط عرض کردم گسترده تر بشه، شرایط هم عوض خواهد شد. ولی در چشماندازی که ما فعلا داریم، حداقل چشمانداز کوتاه مدت، چنین چیزی بعید به نظرم میاد. به نظرم میاد جامعه خشنتر میشه، ولی فقط در کوتاه مدت. من همواره امیدوارم به این که نه امید از سر بی‌بضاعتی، نه اونو نمیگم، امیدوارم به خاطر این که میدونم پروژه مدرنایزیشن، پروژه مدرنیته، توسعه مثل هواست، نفوذ میکنه در همه منافذ، یعنی نمیشه مقابلش ایستاد. چه جمهوری اسلامی بیاد سر کار، چه سلطنت طلبا بیان، مدرنیته همه رو متکثر خواهد کرد. ببخشید
1: آقای عبدالعزاده، چون داریم به پایان برنامه هم نزدیک میشیم، با یک جنبندی هم داشتیم، یک نکته هم که به ذهنم رسید، آیا ما میتونیم بگیم که این بلاگرها صاحب یک لغتنامه یا دیکشنری مخصوص به خودشون شدن و این دیکشنری عملا داره تکثیر میشه بینشون؟ حالا همین نمونه شو من اشاره کردم، مثلا کلمه وسط باز، با شرف، بی شرف، حالا چیزای این مدلی که میبینیم.
2: بله، در واقع اون چیزی که ما شاهد هستیم یک دیکشنری خیلی خیلی نازل، سطح پایین و نازل هست که تمام ویژگی مشترک لغاتش اینه که تمامش منشأ گرفته از نگاه رادیکال هست. بی شرف، با شرف، یعنی وسط نداریم. یا بیشرفی یا باشرفی. اگر و از همه مهمتر این که مترو

0: یار اون نگاه رادیکال ماست، یا وسط بازی در شکل دیگرش، و اون یکی از لغتهای مهمی که اشاره کردید، اساساً معناش تحریف شده. تعریف شده به این معنا که وسط باز کسی است در واقع که آمدانه به قصد منفعت بردن از یک وضعیت خاص هر دو جانب داشته باشه، که به قول معروف هم از توبره بخوره هم از آخور،
1: یعنی اینجوری بخوایم
0: و این
1: حساب
0: ریشه
1: کنیم
0: داره.
1: حافظ هم یه جورایی وسط باز بوده دیگه، میگه با دوستان مروت، با دشمنان مدارا، باید حافظ و
0: بله
1: وسط باز تلقیش
0: بله در حالی که این تحریف شدن و اینکه این برچسب نادرست به کسی زدن بدون اون که شرایط وسط باز بودن رو داشته باشه، از این شباهت سود میبرن. مثالش همون مثالی که آقای پرستش اشاره کردن، علی دایی کسی است که مطلقاً هیچ ربطی به وسط بازی نداره، داره نگاه خودش رو میگه. خب طبیعیه که یه جایی با یک سو موافق و از طرف دیگه با سوی مخالف. بنابراین اگر که نگاهش نسبت به هر دو سو یه چیزهای خوبی رو میبینه و یه چیزهای و هر دو طرف رو هم نقد میکنه، این به نظر من بهترین و انسانی ترین و متفکرانه ترین شکل برخورد با وضعیت های جامعه است. و وقتی این ارزش تبدیل میشه به ضد ارزش صرفا بر اساس اینکه معنای وسط بازی عوض شده آمدانه از طرف بلاگرها، اون موقع در واقع دامن زده میشه به اتهام زنی و برچسب زدن، و این هست که روند ترسناک در واقع اتهام زدن ها رو ایجاد میکنه و مردم در واقع میترسن از این وضعیت، برای اینکه میترسن که بهشون انگی زده بشه که شایستگیشو ندارن، یعنی این استحقاقو ندارن که یه همچین اتفاقی براشون بیفته، و این میشه شروع یک خشونت کلامی. و طبیعیه که اولین کسایی که از میدون پا رو میذارن بیرون آدم های مأخوذ به حیا، محترم، دارای اعتبار و احترام هستن، که مجبور میشن سکوت کنن برای اینکه یک جور وحشیگری و یک جور خشونت بیش از حد کلامی این اتهام های ناروایی که میزنن به کسانی مثل علی دایی یا فردوسی پور یا امثال هم.
1: خب به پایان داریم نزدیک میشیم آقای پرستش، اگر در یک دقیقه پاراگراف آخر شما رو بشنویم، اون به هر حال مخلص کلام.
2: خدمت شما، من سعی کردم توضیح بدم که این بلاگر هایی که الان در فضای مجازی وجود دارن، اینا تحت شرایط جهانی و تحت شرایط خود شرایط واقعی خود جامعه یه دیسکورسی درشون شکل گرفته و دارن کمک میکنن به شکل گیریش، و خودشون هم تحت تاثیر اون دیسکورسن. این دیسکورس داره برای اونا تاریخ تولید میکنه. این دیسکورس همچنان که شما گفتی و آقای عبداللهی گفتن داره زبان مشترک براشون تولید میکنه، ترمای مشخصی داره براشون تولید میکنه که اینا احساس هویت بکنن، یعنی یه تاریخ، یه زبان مشترک. و حتی اجازه این حتما نکته مهمی است، ببین یک منطق جدایی داره برای اینو تعریف میکنه، یک منطق دیگری داره برای اینو تعریف، یک منطق فراگفتمانی نداریم، یه منطق گفتمانی داره برای اینو تعریف میکنه که چه کسانی طرفدارن، چه کسانی با تو هستن، چه کسانی مقابل تو هستن. این دیسکورس در واقع دیسکورس سلطنت طلب ها یا مخالفان جمهوری اسلامی در شرایط حال حاضر هستن، و بلاگران متأثر از این فضای گفتمانی هستن.
1: بله آقای عبدالرزاده، از شما هم بشنویم در یک دقیقه جمع‌بندیتون رو از آنچه که صحبت شد، و اینکه آیا صرفا متعلق به سلطنت طلب ها شما هم میدونید یا نه فراتر از اون. آقای عبدالرزاده با ما هستین؟ احتمالا ارتباط آقای عبدالرزاده بر با ما قطع شده. به هر حال
2: به جای این آقای عبدالرزاده فکر می‌کنم که شاید به جاش که نه، البته
1: حتما بفهم
2: واقعا ارادت داریم. من فکر می‌کنم که یه نکته دیگه اضافه کنم، ببین گفتمان تاکید می‌کنم، گفتمانی که الان در اپوزیسیون وجود داره، نمیگم فقط مختص به سلطنت طلب‌هاس، این گفتمان به شدت شبیه ساختاری، به نحو ساختاری شبیه گفتمان در طرفداران حامیان جمهوری اسلامیه. اونا هم به شدت مخالفان خودشون میکوبن، انسان زدایی میکنن و میخوان حذفشون کنن.
1: من سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول، شهرام پرستش در آمریکا و مهدی عبدالله زاده در سوئیس که ما رو همراهی میکردند. برای من روی اینستاگرام میتونید بنویسید محمد _ زرقامی و البته پایان بخش این پاراگراف اول ترانه یه میتراود مهتاب با کلام نیما یوشیج، آهنگ ریحان مهرزاد و اجرای هامان وافری.

شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا هستید. ناتو برای بررسی کمک به آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز نشست برگزار کرد. رویترز میگوید محاصره آمریکا صادرات نفت ایران به چین را کاهش داد. و ایران و عمان درباره وضعیت تنگه هرمز و از سرگیری مذاکرات رایزنی کردند. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. فرمانده ارشد ناتو از برگزاری نشستی برای بررسی مشارکت احتمالی کشورهای عضو در حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز خبر داد. رویترز روز جمعه به نقل از الکسوس گرینکوویچ سخنگوی ناتو نوشت این نشست روز چهارشنبه با حضور رؤسای دفاع کشورهای عضو علاقمند برگزار شده است. سخنگوی ناتو تاکید کرد که این اقدام مأموریت ناتو نیست و این ائتلاف صرفاً در هماهنگی میان اعضا و برای بررسی توانمندی‌های آنها نقش دارد. فرانسه و بریتانیا در تلاشند ائتلافی متشکل از حدود 12 کشور برای تضمین عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز تشکیل دهند، تنگه‌ای که پیش از جنگ حدود 1/5 نفت معامله شده جهان از آن عبور می‌کرد. رویترز روز جمعه گزارش داد که عرضه نفت ایران به خریداران چین در هفته گذشته به دلیل محاصره دریایی آمریکا و تهدید تحریم‌های بیشتر کاهش یافته است. آمریکا 22 تیر ماه پس از فروپاشی توافق توقف جنگ، محاصره کشتیرانی و بنادر ایران را با هدف محدود کردن فروش نفت تهران از سر گرفت. 4 منبع تجاری به رویترز گفتند پیشنهاد فروش نفت ایران به چین برای تحویل در 2 ماه آینده کاهش یافته، زیرا بخش زیادی از محموله ها پیشتر روی نفتکش ها بارگیری و فروخته شدند. بر اساس داده های کپلر، صادرات نفت ایران از خرداد ماه کاهش یافته و تا کنون عبور قابل مشاهده ابر نفتکش های ایران از تنگه هرمز ثبت نشده است. این کاهش عرضه پالایشگاه‌های مستقل چین را با خطر کمبود نفت روبرو کرده است. وزیران خارجه ایران و عمان درباره از سرگیری مذاکرات و وضعیت کشتیرانی در تنگه هرمز گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی عمان، عباس عراقچی و بدر ابوسعدی وزیران خارجه ایران و عمان روز جمعه در گفتگوی تلفنی درباره فراهم کردن شرایط مناسب برای از سرگیری گفتگوها و مذاکرات رایزنی کردند. به گزارش رسانه‌های ایران نیز دو طرف همچنین آخرین تحولات مربوط به کشتیرانی در تنگه هرمز را بررسی کردند. این گفتگو در شرایطی انجام شده که تنش‌ها میان ایران و آمریکا بر وضعیت کشتیرانی در تنگه هرمز و روند مذاکرات دو کشور تأثیر گذاشته است. یک عضو اتاق بازرگانی ایران درباره احتمال مسدود شدن منابع ایران و بانک‌های ایرانی در امارات هشدار داد. علی شریعتی روز جمعه گفت هنوز مشخص نیست توقف مبادلات مالی و تجاری ایران و امارات چه تأثیری بر فعالیت بانک‌های ایران در این کشور خواهد داشت و در صورت مسدود شدن منابع ایران ممکن است رقم قابل توجهی باشد. امارات روز چهارشنبه اعلام کرد تجارت و تراکنش‌های مالی با ایران را تا اطلاع ثانوی متوقف می‌کند. با این حال مقام‌های امارات تاکنون از مسدود کردن دارایی‌های ایران، بانک‌های ایرانی یا شهروندان ایرانی خبر ندادند. یک نفتکش تحت تحریم آمریکا که به اتهام انتقال فرآورده‌های نفتی ایران تحریم شده در نزدیکی سواحل یمن توسط دزدان دریایی سومالیایی توقیف شد. به گزارش رویترز، نفتکش سیبویک با پرچم اریتره روز پنجشنبه توسط 6 فرد مسلح روبوده و به سمت سومالی هدایت شده است. این نفتکش دست کم 13 کشتی است که امسال در سواحل سومالی یا خلیج عدن هدف قرار گرفته است. این در حالی است که در تمام سال گذشته تنها 5 حمله مشابه ثبت شده بود. کارشناسان میگویند افزایش قیمت نفت و انتقال نیروهای دریایی به منطقه برای مقابله با تهدیدهای ایران و حوثی‌ها از عوامل افزایش دوباره حملات دزدان دریایی است. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

0: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید. خوش آمدید به 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی از کاهش شدید صادرات نفت ایران به چین، بزرگترین شرکت تجاری اون خبر داده. در این گزارش گفته شده ذخایر نفت ایران هم که در آبهای کشورهای آسیایی نگهداری میشه به شدت کاهش یافته و انتظار نمیره که ایران به دلیل محاصره دریایی بنادرش از طرف آمریکا بتونه نفتی روانه بازارهای آسیایی بکنه. در همین زمینه بیشتر بشنویم از جمشید زند.
1: روز جمعه و یک روز پس از اظهارات مقامات ارشد دولت آمریکا درباره سیاست جدید واشنگتن برای تشدید هرچه بیشتر فشارهای اقتصادی بر ایران، مسعود پزشکیان بدون اشاره مستقیم به این موضوع گفت جنگ باید در یک مقطع به پایان برسد. آقای پزشکیان گفت بهتر است امروز که در قدرت و عزت هستیم و تمام دنیا به پیروزی ما اذعان دارند جنگ را پایان دهیم. همزمان با این اظهارات رئیس جمهور ایران، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی هم با هشدار تلویحی نسبت به شرایط اقتصادی ایران گفت ما هرچقدر قدرت نظامی داشته باشیم ولی اگر مردم گرسنه باشند و گردش مالی، رشد اقتصادی و تولید ملی نداشته باشیم دوام نمی آوریم. آقای قالیباف در آخرین روز سفرش به عراق سیاست جدید آمریکا علیه ایران را ظالمانه خواند و گفت باید برای غلبه بر آنها برنامه‌ریزی کرد تا بتوان بر آنها فائق آمد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم اظهارات مقامات آمریکایی را ادامه سیاست‌های شکست خورده واشنگتن علیه ایران توصیف کرده و گفته است تهدید به شروع عملیات اقتصادی علیه ایران در واقع برای انحراف افکار عمومی آمریکا از بحران‌های مالی داخلی است. اما در جبهه نظامیان علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تأکید کرده که هر گونه خطای محاسباتی و تهدیدات متعارف و نوین به گفته او دشمنان با پاسخ‌های انقلابی کوبنده، پشیمان کننده و ویرانگر مواجه خواهد شد. این گونه اظهارات و موضع‌گیری‌ها واکنشی مستقیم و غیر مستقیم به سیاست جدید آمریکا در قبال ایران است که نخستین بار از طرف دونالد ترامپ اعلام شد و روز پنجشنبه اسکات بسنت وزیر خزانه داری و جی دی وست معاون رئیس جمهور به تشریح اهداف آن پرداختند. اسکات بسنت هدف از طرح واشنگتن برای افزایش شدید تحریم‌های اقتصادی بر ایران را سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی اعلام کرد و گفت این طرح در ایران جواب خواهد داد و ما این رژیم را سرنگون خواهیم کرد. به گفته او این بزرگترین انزوای اقتصادی هماهنگ شده در تاریخ جهان خواهد بود. بسنت همچنین گفت افزایش فشارهای اقتصادی علیه ایران میتواند احتمال از سرگیری عملیات نظامی گسترده آمریکا را هم کاهش دهد. آقای بسنت اعلام کرد که روز دوشنبه هفته آینده در یک نشست خبری جزئیات اقداماتی را که قرار است در قبال ایران انجام گیرد تشریح خواهد کرد. جی دی ونز معاون دونالد ترامپ هم در یک برنامه پادکستی درباره سیاست ترامپ در قبال ایران گفت اکنون به نوعی وارد مرحله جدیدی شده ایم که مؤثرترین ابزاری که آمریکا در اختیار دارد فشار اقتصادی است که میتواند بر آنها اعمال کند. آقای ونس تأکید کرد که واشنگتن قصد دارد این روند را ادامه دهد زیرا به باور دولت آمریکا فشار اقتصادی بهترین راه برای دستیابی به هدف نهایی است. مخالفان تحریم ایران یعنی روسیه و چین بلافاصله به سیاست جدید واشنگتن واکنش نشان دادند. میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمانهای بین‌المللی در وین گفته است ایران برای دهه‌ها تحت تحریم‌های آمریکا باقی مانده است. به گفته او تهران در دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ توانایی خود در ایستادگی در برابر فشار حداکثری را نشان داد. روز گذشته هم سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ درباره اعمال حداکثر فشار اقتصادی بر ایران گفت تحریم و فشار به حل مشکل کمک نخواهد کرد. دونالد ترامپ و وزرای کابینه او از جمله اسکات بسنت تأکید کردند که همه کشورهایی که با ایران داد و ستد تجاری دارند باید موضع خود را به روشنی اعلام کنند. روز پنجشنبه اسکات بسنت خطاب به متحدان واشنگتن هشدار داد و گفت آنها باید میان همراهی با آمریکا یا قرار گرفتن در برابر آن یکی را انتخاب کنند.
2: The greatest coordinated economic isolation in the history of the world, and we are going to them and saying you are either with us or against us.
1: آقای بسنت درباره موضع چین هم گفت بسیاری از گفتگوها بهتر است در خفا انجام شوند، اما همزمان او از پکن خواست تا با این برنامه همراهی کند. چین بزرگترین شریک تجاری ایران است و در دوران تحریم‌ها و جنگ خرید نفت از ایران را متوقف نکرد. عراق، هند و ترکیه از دیگر شرکای بزرگ تجاری ایران هستند و تاکنون درباره سیاست جدید آمریکا اظهار نظر نکردند. اما چند روز پیش امارات متحده عربی اعلام کرد که تمامی مبادلات تجاری خود با ایران را متوقف می‌کند. حدود 35% از صادرات و واردات ایران از طریق امارات متحده عربی انجام می شود.
0: گزارش جمشید زند رو می شنیدید. اما عالی‌ترین مقامات آمریکا از رئیس جمهوری گرفته تا معاونش و وزیر خزانه داری همگی یک صدا از اعمال سخت‌ترین فشارهای اقتصادی بر ایران گفتند. جی دی ونس معاون دونالد ترامپ فشار اقتصادی مستمر رو ابزاری در راستای جلوگیری از بازسازی توان هسته‌ای جمهوری اسلامی خونده و اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا از اعمال سخت‌ترین تحریم‌های اقتصادی در تاریخ بر ایران و در نهایت فروپاشی و به زانو در آمدن جمهوری اسلامی گفته. دونالد ترامپ هم تاکید کرده که هر کشوری که به ایران راه فراری ارائه بکنه با پیامدهای سنگین روبرو خواهد شد. اما آیا جمهوری اسلامی تغییری در موضع خود خواهد داد؟ به زانو در آوردن جمهوری اسلامی اما تا چه حد به معنای به زانو در آوردن بیشتر و به فلاکت نشستن مردم در ایران خواهد بود؟ در همین زمینه همکارم الهه روانشاد گفتگویی داشته با مهدی قدسی، کارشناس مؤسسه مطالعات اقتصاد بین الملل در وین.
3: دو تا سوال اینجا مطرح هست. یک سوال این که آیا تحریم‌های جدید و بیشتر روی ایران تاثیر داره یا نه، و یک سوال بعدی این هست که حالا اگر تاثیر داشت حکومت چیکار می‌کنه. حقیقتش به نظر من حکومت خیلی سرسخت‌تر از این هست و جنگ حتی خیلی از سران حکومت رو کشته تا الان، خیلی از زیرساخت‌ها رو نابود کرده، ولی همچنان حکومت حرف خودش رو میزنه. یعنی حکومت یک وضعیتی داره که اوغلایی فکر نمی‌کنه. به نظر من با این مسیر کشور به یک سمتی داره میره که چیزی جز نابودی برای کشور برمغان نخواهد اومد. یعنی برای کسانی که حکومت رو دارن اداره میکنن، کشور رو دارن اداره میکنن، اصلا اهمیتی نداره که کشور به چه سمتی میره، کشور تخریب بیشتری میشه، مردم فقیرتر میشن. چیزی که براشون مهمه همین هست که یک حکومت اسلامی رو اینها بنا نهادن در عصر مدرن، یک حکومتی که مانند داعش هست، حالا یه مقداری با کلاس‌تر از داعش، خانم ها میتونن تحصیل بکنن همچنان. اینها دلشون به این خوش هست که تونستن یک همچین حکومتی رو نگه دارن تقریبا نیم قرن. خب انتظار دارن که این نیم قرن هم ادامه پیدا بکنه. اصلا براشون مهم نیست که مردم چه انتظاری دارن، مردم چه فکری میکنن. مردم در جامعه بین‌الملل در عصر ارتباطات و دیجیتال اکانومی دارن رشد میکنن، منطبق هستن با کشورهای دیگه، با کل اقتصاد جهانی، ولی حکومت همچنان حرفای 1400 سال پیش رو میزنه.
4: آقای قدسی، وزیر خزانه داری آمریکا از سرنگونی در نتیجه این فشار اقتصادی صحبت میکنه. خب با این صحبتی که شما میکنین الان مردم باید در انتظار چی باشن؟ چه چشماندازی در انتظار جمعیت ایرانه؟
3: خب یک موضوعی که هست اینه که جمهوری اسلامی یک کاری کرده که در سالهای اخیر اقتصاد عمومی رو خیلی بزرگتر کرده. حجم اقتصاد عمومی بسیار بزرگ، 80-85% کل اقتصاد عمومی هست، بودجه دولت هست، بودجه شرکت‌های دولتی و شرکت‌های نیمه خصوصی هست و این باعث شده که تحریم‌ها تاثیر بیشتری داشته باشن. و چون کشور دموکراتیک نیست، شما فرض بکنید اگر یک کشور دموکراتیک باشه مثل کشورهای اروپایی که اقتصادشون اقتصاد خصوصی لیبراله، یه همچین کشوری اگر بهشون تحریم وضع بشه به خاطر اینکه لیبرال هست و شرکت‌ها خصوصی هستن، شرکت‌ها میان فشار میارن به دولت و دولت میاد تغییر موضع میده و تحریم‌ها در نهایت برداشته میشه. ولی کشوری مثل ایران که 80-90% اقتصاد عمومی هست و دست مردم نیست، وقتی که فشارهای تحریمی، بلوکه و محاصره اقتصادی نظامی بیشتر میشه، فشار عملا روی اقتصاد بیشتر هست، ولی فشار یعنی انگار روی اقتصاد عمومی بیشتر هست.
4: آقای قدسی، وقتی میگید اقتصاد عمومی، منظورتون اقتصاد دولتیه؟
3: بله، اقتصاد دولتیه. چون ببین، میگم عمومی به خاطر اینکه یه قسمتی از این دولت هست، یه قسمتی از این بودجه دولت هست. شاید 17-18% کل بودجه کشور برای هزینه های دولت باشه، ولی خب شرکت های دولتی مثل شرکت نفت، بانک ها، شرکت های نیمه خصوصی مثل بنیاد ها، اینا هم هستن. برای همین شرکت میگم اقتصاد عمومی. و این اقتصاد عمومی انقدر گسترده هست که هرچی فشار بیشتر باشه، الان مخصوصا در این شرایط، به خاطر اینکه دولت دیگه درآمدی نداره. دولت، حتی آقای همتی هم چند روز پیش اعلام کرد که دولت نمیتونه نفت بفروشه، اصلا هیچ درآمدی وجود نداره دیگه برای دولت. برای اینکه بیاد 90% اقتصاد رو دولت بیاد هزینه بودجش رو پرداخت بکنه، مجبور هست اعتبار بگیره از بانک مرکزی. و آقای همتی هم حالا گفتش ما پول چاپ میکنیم، ولی عملا دارن پول چاپ میکنن. یعنی برای گرداندن کشور اینها مجبور هستن پول چاپ بکنن، که خب این تورم رو بالا میبره. فشار مردمی و فشار جامعه یک طرف دیگه است، ولی من صحبتم این هست که این چه اتفاقی میفته برای خود دولت و اقتصاد عمومی. این 90% اقتصاد رو باید حالا پوشش بدن با چاپ پول. چاپ پول باعث میشه که اون عرضه پول بیشتر بشه. رشد پول وقتی که بیشتر بشه، در صورتی که ما رکود داریم، به میزان رشد پول تورم هم و قیمت ها به همون میزان رشد میکنه. یعنی اگر سال قبل 50%، 55% پای پولی رشد کرد، تورم هم تقریبا 55% قیمت ها رو رشد داد و امسال هم همینطوره. یعنی به خاطر اینکه درآمدی نداره، برای گرداندن این اقتصاد هی باید پول چاپ کنن. وقتی که تورم زیاد بشه، مجبور هستن برای اینکه هزینه هاشون رو پوشش بدن، درآمدهای کارمنده و کارکنانشون رو پوشش بدن، باید درآمدها رو هم افزایش بدن، یعنی بودجه رو هم باید هی افزایش بدن. یعنی هی باید هی ماه به ماه بودجه رو افزایش بدن، ماه به ماه هم باید پول رو بیشتر چاپ بکنن. و خب این یک تورم بسیار افسرگسیخته ای به وجود میاره و این هست که ممکن هست از دست دولت در بره که نتونه این رو دیگه اداره بکنه و فشار بیشتر بشه. ولی در همین حین فشار روی جامعه هم بیشتر میشه. مردم قدرت خرید ندارن، مردم غذاهای خودشون رو که حتی میخوان از سوپرمارکت بگیرن قسطی میگیرن، توان پرداخت ندارن. ولی خب هر دو با هم داره پیش میره. یعنی یک اقتصاد عمومی که داره به سمت فروپاشی میره و یک جامعه ای هم هست که دیگه قدرت پرداخت معیشتش رو نداره و جامعه هم و معیشت مردم هم داره به سمت فروپاشی میره.
4: آقای قدسی، وزیر خزانه داری آمریکا میگه چین باید با برنامه واشنگتن همراه بشه و به وابستگی چین به انرژی خلیج فارس استناد کرده. تحلیل شما چیه؟ آیا چین این استدلال رو خواهد پذیرفت؟
3: خب چین همیشه وابسته بوده به نفت خاورمیانه و خب به خاطر این محاصره اقتصادی که آمریکا به وجود آورده، چین دیگه نمیتونه از ایران نفت بخره. فقط در موقعی که آتش بس بود، اون نفت ایران که روی دریا و اقیانوس مونده بود و مصادره شده بود، اونها چندین میلیون بشکه بود که به سمت چین گسیل پیدا کرد. ولی یک موضوعی که اینجا مهمه، چند روز پیش امارات متحده که یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایران هست، اعلام کرد که دیگه نمیخواد با ایران کار بکنه و این یک حرکتیه که من فکر میکنم همراهی داره با همین حرکتی که آمریکا آقای بسنت داره پیش میبره، که اون شرکای تجاری ایران رو دارن روشون فشار میارن که دیگه از با ایران مراوده تجاری نداشته باشن. خب ایران الان نمیتونه نفت بفروشه، ولی اگه محاصره اقتصادی برداشته بشه، اگر امارات کاری نکنه از ایران نفت بگیره، اگر چین از ایران نفت نخره، خب این فشارها روی ایران بیشتر میشه، فشار بودجه بیشتر میشه و اون چیزی که توضیح دادم، تورم افسار گسیخته تر میشه، امکانش بیشتر خواهد بود. و آمریکا باید اینجا برای چین باید دنبال یک جایگزین عرضه کننده نفت پیدا بکنه که فکر میکنم خودش، ونزوئلا یا کشورهای دیگه، حتی روسیه بتونن جایگزینی باشن که اینجا برای چین به وجود بیان.
4: آقای قدسی، از دیدگاه شما چین و ایران یک اتحاد راهبردی دارن یا بیشتر چین به سود اقتصادی خودش فکر میکنه؟ آیا واقعا این انگیزه برای چین وجود داره تا مانع از فروپاشی اقتصاد ایران بشه، یا اینکه از یک ایران ضعیف بیشتر سود میبره تا یک ایران قدرتمند از نظر اقتصادی؟ شما چه میگین؟
3: ببینید، سیاست‌های به نظر من جمهوری اسلامی هیچ وقت خلاف سیاست‌های چین نبوده، برای همین هیچ آزاری نرسونده به چین و چین ایران رو به شکل شاید یک شریک خونسا می‌بینه تا اینکه یک شریک همکار. یعنی نفت ایران رو می‌خریده به خاطر اینکه ارزان‌تر بوده، کیفیتش بهتر بوده، کالاهای صادراتی چین میومده تو ایران دامپ می‌شده. از سال 2006-2007 که تا قبل 2009 در واقع شریک اصلی تجاری ایران اتحادیه اروپا بوده و به خاطر افزایش تحریم‌ها این شیفت پیدا کرده از اتحادیه اروپا به چین و فکر می‌کنم از این بیشتر نباشه. یعنی ایران اونقدر حجم تجارت زیادی با چین نداره، در صورتی که چین یکی از ابرقدرت‌های جهان هست و یکی از اقتصادهای برتر جهان هست. کشورهای دیگه در خاورمیانه هستن که تجارت بسیار بیشتری با ایران دارن. برای همین فکر می‌کنم این موضوع چین یک موضوعیه که هر موقع ممکنه چین راحت سر جمهوری اسلامی معامله بکنه. چیزی که برای چین مهم است اینه که نظام سیاسی که بعد از جمهوری اسلامی بخواد بیاد همچنان بتونه با چین همکاری اقتصادی داشته باشه. این مهمترین چیزه.
4: آقای قدسی، یعنی از دیدگاه شما چین آمریکا رو به ایران نخواهد فروخت و با کمال میل از آمریکا تبعیت خواهد کرد؟
3: چین ایران رو به آمریکا ممکن هست بفروشه اگر جایگزینی برای جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشه که همچنان همکاری اقتصادیش رو با چین بهبود ببخشه.
0: گفتگوی شنیدید با مهدی قدسی، کارشناس مؤسسه مطالعات اقتصادی بین المللی در وین. اما در حالی که مسعود پزشکیان با انتقاد شدید از فروش بنزین 1500 تومانی از کسری بودجه برای تأمین معیشت اقشار ضعیف سخن میگه، مخالفت محمد باقر و قالیباف با گرانی بنزین و هشدار او مبنی بر اینکه بدون رشد اقتصادی و با مردم گرسنه کشور نمیتونه دوام بیاره که نشون دهنده نگرانی سران قوا در ایران در مواجهه با ناترازی انرژی و تحریم‌های جدید آمریکا و فشار اقتصادی مردم و احتمال اعتراضات گسترده اونهاست. در همین زمینه گفتگوی داشتم با احمد علوی، کارشناس اقتصادی ساکن استکهلم.
5: توجه داریم که همه بنزینی که در ایران استفاده میشه به این قیمت خریداری نمیشه یا قیمت تمام شدهش اینقدر نیست، بنابراین یه تعمیم غیر موجهه. یعنی این که دولت قیمت بنزین وارداتی رو تسری میده به همه بنزینایی که در ایران تولید میشه، حال اون که قیمت تمام شده بنزین در ایران بسیار کمتر از این قیمتی است که پزشکیان میگوید. منتها افسون بر این، باید مشکل رو در جای دیگری دید. دولت یک سلسله وظایف حاکمیتی داره، باید اینا رو انجام بده، از جمله بر اساس قانون اساسی مثل تأمین اجتماعی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و یک سطحی از رفاه عمومی. دولت برای اینکه از زیر این پرسش‌ها به نوعی شانه خالی بکنه، الان میگه دولت کسر بودجه داره. منطقه کسر بودجه دولت تنها منحصر نمیشه به قیمت بنزین یا این هزینه‌های رفاهی که ازش کاسته میشه و از کیفیتش کاسته میشه، بلکه اگر بودجه رانتی که به فرزن حوزویان وابسته داده میشه، سازمان‌ها، مؤسسات تبلیغاتی مثل صدا و سیما و رسانه‌های حکومتی داده میشه و این ریخت و پاش هایی که میشه اونجا باید صرفه‌جویی بشه، نه در مورد مصرف ضروری مردم از جمله مسئله حمل و نقل یا که میدانیم اهمیتش در زندگی مردم چقدر زیاده. منتها دولت برای این که قصد کرده که کسر بودجه خودش رو از طریق بنزین یا فرضاً کاهش عرضه یا گران کردن بنزین تأمین بکنه، الان به این مغلطه متوسل میشه.
0: آقای علوی، اگه بنزین گرون بشه، اثر مستقیم و غیر مستقیم اون به تورم و هزینه زندگی مردم چقدر میتونه باشه؟
5: اینکه اثرات و پیامدهای بالا بردن قیمت بنزین یا حتی نه، اگر قیمت‌ها ثابت باشه، منتها سهمیه‌ها رو کم بکنن، چون فرقی نداره عملا. وقتی سهمیه‌ها کم بشه، یک بازار آزاد یا بازار سیاه ایجاد میشه و اون قیمت‌ها رو بر اساس آموزه‌های اقتصادی و قیمت واحد، اون قیمت‌ها اوج می‌گیره، میره به سمت بالاترین قیمت ها. بنابراین صرف نظر از این که سهمیه ها کم بشه یا قیمت ها بالا بره یا ترکیبی از این دو، طبیعتا این تاثیر میذاره، پیامد های تورمی بسیار گسترده ای داره. اما اینکه حد این تورم چقدر است به دقت و به شکل وثوق و قابل احراز نمیشه الان صحبت کرد. چرا؟ برای اینکه این ترکیب میشه با سایر متغیرهایی که می انجامه به تورم، از جمله اینکه وقتی قیمت ها آزاد میشه طبیعی است که این بر قیمت ارزش ریال، قیمت ارزهای بین المللی تاثیر میذاره، این بر تولید تاثیر میذاره، بر توزیع تاثیر میذاره و مجموع این تورم در این اشکالش است که به وجود میاد. و البته توافق وجود داره که تورم افسار گسیخته گسترده تر میشه، پهنه بیشتری رو در بر میگیره از اقتصاد جامعه، اما اینکه دقیقاً چقدر خواهد بود، چون هنوز نه میزان سهمیه بندی روشنه نه اینکه چقدر قیمت‌های بنزین رو قرار است بالا ببرن، نمیشه به شکل دقیق یا وسیق از اون اسم برد.
0: آقای علوی، در حالی که رئیس مجلس افزایش قیمت بنزین رو غیر حساب شده میدونه، سازمان بهینه‌سازی انرژی از برداشت قابل توجه از ذخایر بنزین هشدار داده. حالا با توجه به تجربه اعتراضات آبان 98 که به خاطر بالا رفتن قیمت بنزین بود، افزایش دوباره قیمت بنزین فکر میکنین که از نظر اقتصادی و اجتماعی تا چه اندازه برای حکومت پر ریسکه؟
5: ریسک این اقدام بالاست، هم بر اساس آموزه‌های اقتصادی سیاسی و همچنین تجربه های داخل ایران و خارج کشور. چرا؟ برای که انرژی یا فرضاً در اینجا بنزین کالای مادره و باعث میشه که اشتغال آسیب میبینه، کاهش پیدا میکنه و البته امواج تورمی شدیدی که باعث نارضایتی و این نارضایتی میتونه بیانجامه به اعتراض عمومی و حتی مسائل امنیتی برای حاکمیت.
0: آقای علوی، با توجه به فشار و تورم اقتصادی که روی مردم هست، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس تاکید کرده که اگر مردم گرسنه باشن، حتی با قدرت نظامی هم کشور نمیتونه دوام بیاره. یعنی در چند روز گذشته هم درباره احتمال تبدیل فشار شدید اقتصادی به اعتراض‌ها و شورش‌های مردمی هشدار داده بود حکومت. امروز شاخص‌های اقتصادی ایران تا چه اندازه چنین خطری رو نشون میده؟
5: طبیعی است که در شرایطی که قدرت خرید خانوار به شدت نه تنها در مورد مثلا اقلام خوراکی بلکه خدمات و همه خدمات و کالایی که عرضه میشه و مصرف میشه بالا میره، خانواده آسیب پذیریشون بالا رفته. بنابراین تأثیر عمیقی میذاره بر اینکه آیا بالقوه جامعه امکان اعتراض رو دارد یا ندارد. افسون بر این مزمن است. یکی دلایلی که میتونه به اعتراض بیانجامه اینه که دولت در طول سالهای گذشته هم همین سیاست رو ادامه داده و این انجام میده به این به کاهش قدرت خرید. سومیش این که سیاست های حاکمیت اساسا اعتباری نداره و سرمایه اجتماعی حاکمیت سقوط کرد از سالها پیش. نکته آخر، امیدی مردم ندارن برای اینکه با این سیاست ها مسئله حل بشه. بنابراین این متغیرهایی که خدمتون گفتم همه دست به دست هم میدن برای اینکه بر اساس آموزه‌های اقتصاد سیاسی زمینه نارضایتی گسترده و همچنین اعتراض‌های عمومی گسترده تر بشه. بنابراین اگر حاکمیت با سرکوب یا ابزارهای دیگه خونسا بکنه اون اعتراضات عمومی رو، اعتراضات دیده نشه، منتها خودش رو اینجا و اونجا نشون میده، بحث زمان است و الا تردیدی وجود نداره که این نارضایتی با شرایطی که خدمتون گفتم می انجامه به یه خیزش سراسری و عمومی.
0: آقای علوی، با توجه به صحبت‌های مقامات آمریکا درباره تشدید فشارهای اقتصادی، اقتصاد ایران تا چه اندازه توان مقاومت در برابر تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری جدید رو داره و چه ابزارهایی برای مقابله این فشارها در اختیار داره در حال حاضر؟
5: حالا از آخر اگه شروع کنیم، تنها راهی که برای حاکمیت ایران و نظام اقتصادی ایران وجود داشته و دارد دور زدن تحریم‌ها به قیمت گزاف بوده که اینم تو بلند مدت در واقع کارآمدی نداره. اما چقدر میتواند مقاومت بکند حاکمیت و دوام داشته باشه، یک پرسشیش که جواب قطعی و دقیقی نداره. اما چیزی که گفته میشه، اگر این کسر بودجه به یه حدی برسه که حاکمیت نتواند حقوق‌ها رو پرداخت بکنه، بخصوص حقوق بخش‌های نظامی و سرکوبش رو، در نتیجه میشه انتظار داشت که در حاکمیت یک شکافی ایجاد بشه و اون زمینه سازی است که میتونه در ترکیب با اعتراضات عمومی بیانجامه به اینکه حاکمیت دچار مشکلات بزرگتری بشه که ما شاید کمتر تجربه کردیم. بنابراین اگر حاکمیت نتواند نفت و صادر بکنه، نتواند دور بزند این تحریم ها رو و همچنین این بیانجامه به کسر بودجه شدید، تورم شدید، بیکاری گسترده و همچنین فروپاشی تولید کالاهای عمومی مثل برق، مثل آب، این می انجامه به اینکه حاکمیت دچار مشکلات اساسی بشه. حالا این میتونه به فروپاشی بخشی موقت یا حتی فروپاشی عمومی به انجام با شوکای بیرونی و داخلی.
0: اگر محدودیت واردات بنزین ادامه پیدا کنه و ذخایر هم کاهش پیدا کنه، سناریوی محتمل چیه؟ افزایش قیمت، سهمیه بندی شدید، کمبود بنزین، این وسط شرایط مردم رو هم بفرمایید که چه اتفاقی براشون ممکنه بیفته.
5: اگر این شرایطی که گفتید ایجاد بشه، یعنی واردات وجود نداشته باشه، دولت ارزم نداشته باشه برای واردات و همچنین مشکلات داخلی هم وجود داشته باشه، با توجه به اینکه تقاضا برای بنزین و مصرف طبیعتاً افزایش پیدا میکنه با توجه به مشکلات گوناگون ساختاری، طبیعی است که این میانجامه به یه ابر بحران. چرا؟ برای اینکه بنزین یکی از کالاهای مادر و اساسیه. در نتیجه باید انتظار داشت که کمبود بنزین، عدم دسترسی، صف‌های طولانی یا حتی بیانجامه به فرضاً اعتراضات عمومی شدید و گسترده.
0: بله، گفتگوی شنیدید با احمد علوی، کارشناس اقتصادی ساکن استکهلم.
6: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
0: مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، میگه بهتر امروز که به گفته او در قدرت و عزت هستیم جنگ رو پایان بدیم. آقای پزشکیان روز جمعه با اشاره به موضوعاتی چون تورم و چالش‌های ناشی از جنگ گفته عده‌ای که خارج از قدرت نشستند از شرایط دولت، مجلس و فرماندهان می‌خبرند و بی‌محابا اظهار نظر رو تحلیل میکنن. هیچ رنجی و هیچ سختی هم به اونها نرسیده. اما اذعان به وضعیت بغرنج توسط حکومت و دولت به چه معناست و چه چشم‌اندازی رو رقم میزنه؟ در همین باره ارزیابی علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن رو بشنوید.
7: در اینکه تا ابد نمیشه جنگید، فکر نمی‌کنم اختلاف نظری در بین مقامات یا جناح‌های جمهوری اسلامی باشه، یعنی جنگ همیشگی. اما اختلاف نظر اونجا هست که کی و با چه شروطی باید این جنگ خاتمه پیدا بکنه و نحوه خروج از جنگ چه باید باشه. خب از اینجا هستش که نگاه بین مسئول پزشکیان و کسانی که قوه مجریه رو دارن اداره میکنن با احادهای انتصابی و غیر مشخص نهاد ولایت فقیه تا حدی فرق میکنه، نه اینکه کاملا متفاوت هست. و به خصوص با آمدن محسن رضایی در رأس دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی این اختلاف نظر هم بیشتر شده، چون الان خب فشارهای اقتصادی هم حالا طرح احترام که حالا ادعا میکنه که کوبنده ترین عملیات اقتصادی تاریخ خواهد بود و به دنبال پیروزی دیده اقتصادی خواهد بود، برگرفته از اون دیده که پایان جنگ جهانی دوم با شکست آلمان نازی رقم زد. خب دولت در تنگناست، یعنی اونو بذاریم کنار. همین محاصره دریایی هم اونجا که عبدالناصر احمدی گفته، خب نفت الان عملا دیگه فروش نداره، یعنی نفت جری صادرات نیست. خب و انتظارم میرن که قوه مجریه هم خب کشور رو اداره بکنه و طرف نارضایت اقتصادی مردم هم قوه مجریه میشه اولا. بنابراین توی این فضا قابل درک هست. منتها سوال اساسی تری که خب پزشکیان خیلی بهش پاسخ نمیده و حتی چهره‌ای مثل سید محمد خاتمی، این هستش که پایان جنگ یک مسیر دو طرفه است. یعنی جمهوری اسلامی نمیتونه به تنهایی که پایان جنگ رو تعیین میکنه، کاری که الان دولت آمریکا داره میکنه، یعنی با محاصره دریایی، و و از طرف دیگری هم خب ما شاهدی نیستیم که قیمت نفت دارن افزایش زیاد پیدا کنن، بیاد بالای کانال 100 دلاری. خب این کار رو برای جمهوری اسلامی سخت میکنه، چون فشاری که اون محاصره دریایی حالا گسترش تحریم ها به اقتصاد ایران میاره بیشتر از فشاری است که حالا محدوده نفت زیر 100 دلاری بخواد برای اقتصاد جهان و آمریکا بیاره. بنابراین جمهوری اسلامی رو در یه تنگنای قرار میده که عملی رو باید انجام بده. و از طرف دیگری هم خب ترامپ همین الان هم در حال تلاش هستش که اون کریدور جنوبی تنگه هرمز رو فعال بکنه و حالا مدعی هم هستن که نیمی از اون بار نفت که از اون منطقه میگذشته به نسبت پیش از جنگ الان داره میره. حالا به نظر من این اقراقه، ولی یه بخشی داره میره، این واقعیتی هستش، یعنی نتازه جمهوری اسلامی اونجا رو کاملا در کنترل خودش بگیره. بنابراین این جنگ ممکن هستش یعنی که رخ بده، یعنی درگیری ممکنه این بار درگیری هم نه فقط حمله به نفتکش‌ها باشه، یعنی اون محدودیتی که آمریکا برای تردد کشتی‌ها برای ایران ایجاد کرده، اینا ممکن است که جمهوری اسلامی اینو برای کشورهای دیگه منطقه ایجاد بکنه و مرتب روی این مانور میده. من کماکان معتقدم که باز گام اول دولت آمریکا باید برداره که این بحران رو درست کرده و اگر یعنی باید مفاد تفاهم نامه صادقانه پایبندی خودش رو نشون میده، برگرده و در چارچوب برد برد. حالا یه نگاه‌هایی هم در داخل جمهوری اسلامی هستن که دچار توهمات هستن، خواسته های زیاد خواهانه دارن، مثلا رسیدن توافق با آمریکا رو میخوان منوط بکنن به اینکه آمریکا پایگاه‌هاش از کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس برداره یا اینکه همه تحریم‌ها رو برداره. نه، همون چیزی که در مفاد تفاهم نامه بوده، این خواسته ها رو میشه مطرح کرد، ولی نباید توقف جنگ و توافق با آمریکا مشروط به این بشه. اینا موضوعاتی هست که میتونه توی مذاکرات مطرح بشه.
0: ارزیابی علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن رو میشنیدید. اما گرانی در ایران دیگه فقط به معنای کوچکتر شدن سفره مردم نیست. تفریح، سفر، رفت و آمد و حتی فکر کردن به چند ماه آینده هم برای مردم دشوار شده. غیر از جامعه شناسی که در این باره هشدار میده، حکومت هم نگران اینه که فشار معیشتی، ناامیدی و احساس شنیده نشدن نارضایتی های پراکنده رو به خشم و اعتراض اجتماعی تبدیل کنه. اما جامعه ایران امروز چقدر به چنین نقطه نزدیکه و ادامه این وضعیت چه پیامدهایی داره؟ در همین زمینه گفتگویی داشتم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا.
8: بله، من فکر می‌کنم هر ناظری امروزه این رو در جامعه ایران می‌بینه. همونطور که پیش از پیش آمدن اون اعتراضات قبلی می‌شد دید و همونطور که اون مشاهدات عملاً به اعتراض انجامید، این مشاهدات هم احتمالاً باید فرض کنیم که میتونه به اعتراضات بیانجامه. چون اگر دقت بکنیم ما در طول این سالها با دوتا الگو روبرو بودیم. یکی از این الگوها اینه که اعتراضات کوچیک کم کم بزرگ و بزرگتر میشن و تبدیل به نوعی اعتراض عمومی میشن. مثلا ما این الگو رو توی دی ماه 96 دیدیم که از صندوق‌های اعتباری شروع شد، بعد از یک شهر به جاهای دیگه گسترش پیدا کرد و همطور افزایش پیدا کرد. در سال 1401 واقع مرگ ژینا امینی چنین اتفاقی براش افتاد. در دی ماه 1404 دوباره دیدیم که با اعتراضات اقتصادی شروع شد و به اعتراض بزرگ انجامید. پس این یه الگوه. یه الگوه دیگه هم داریم که یه رویداد مشابه و همزمان واکنش برمی‌انگیزه. مثلا مثل جنبش سبز در مورد پذیرش اینکه انتخابات تقلب توش صورت گرفته و رأی من کو، یا در آبان 98 وقتی بنزین یک بار قیمتش چند برابر شد. این دوتا الگو رو ما می‌بینیم. الگوی اولی رو خب ما می‌دونیم که در طول زمان اتفاق می‌افته و الان هم چنین وضعیتی هست، یعنی مردم کم کم این نارضایتی در طول این سالها براشون بوده، در این روزها تشدید شده و یک نوع بی‌اعتنایی به زندگی خودشون رو هم احساس میکنن. این از یک طرف. اون الگوی دوم هم هست که ممکنه که الگوی اول در واقع نه الگوی دوم که ممکنه مثلا در مورد افزایش قیمت بنزین رخ بده. پس ما با هر دو الگو در جامعهمون روبرو هستیم. موتور یا سوخت هر دو این دو تا الگو نارضایتی‌های گسترده و همینطور عمیق هستند. مادام که این نارضایتی گسترده و عمیق وجود داره، جامعه چشم‌اندازی برای حلش نمی‌بینه، اون پتانسیل اعتراضی وجود داره، ممکنه به شکل یکی از این دوتا الگویی که پیشتر اجرا شده بیرون بیاد یا یه الگوی جدیدتری بیاد که ما فعلا ازش خبری نداریم.
0: آقای قاضیان، حکومت در رسانه ها از تبدیل شدن این نارضایتی ها به اعتراضات گسترده صحبت میکنن و نگرانن. گاهی حکومت با اقداماتی مثل جمع‌آوری دستفروشان یا توقیف موتورها سعی میکنه که اوضاع رو کنترل کنه. این برخوردها خودش ممکنه چقدر باعث نارضایتی بیشتر در مردم به ویژه قشر متوسط باشه و اگر شرایط ادامه پیدا بکنه واکنش مردم در این شرایط چه خواهد بود؟
8: تنها رضایت تولید نمیکنه، بلکه نارضایتی جدیدی هم ایجاد میکنه. ولی اینکه میگید مردم ممکنه چه واکنش نشون بدن، یه چیز روشنه، این نارضایتی وجود داشته، باعث اعتراضات هر از گاهی شده، هنوز همون وضعیت هست. اما مردم ضمناً محاسباتی هم با خودشون میکنن، یعنی در این حال که ناراضی هستن ولی پیوستن به اعتراض یه ریسک داره، برای این ریسک مترصد این هستن که ببینن چه فرصتی فراهم میشه، یا به اصطلاح در کمین هستن، در کمینگاه مترصد این هستن که ببینن کی میارزه که بیان بیرون، یعنی در کمینگاه احتیاط هستن به تعبیر دیگه. تا هر وقت راهی پیدا شد که میتونستن اعتراض کنم یا احساس میکردن اعتراضشون ممکنه مؤثر واقع بشه، اون موقع بیان بیرون. و همونطوری گفتم، ما با این دو الگو و به همین شیوه روبرو بودیم در مورد معضلات اقتصادی و نارضایتی اقتصادی که وجود داشته و به دو شکل سیاسی هم خودش رو بروز داده. هنوز هم این وضعیت هست، ولی خب مردمی که با سختی و مشقت همین وضعیت فعلی رو برای زندگی خودشون رقم زدن، همیشه نگران این هستن که حتی ممکنه همین مقدار وضعیت موجود رو هم از دست بدن، اونم محتاطشون میکنه. بنابراین بین این حضور در کمینگاه احتیاط و بیرون اومدن وقتی که فرصت اقتضا میکنه، ما در نوسان هستیم و این آینده سیاسی اقتصادی ایران رو ظاهرا رقم میزنه.
0: آقای قاضیان، حقوق کارگران یا کارمندان در ایران طبق اونچه رسانه‌های داخلی میگن گاهی فقط 9 روز دوام داره. در این شرایط وقتی که تفریح، سفر، کتاب، حتی رفت و آمدهای خانوادگی از زندگی یا حذف میشن و همه چیز برای تأمین معاش خلاصه میشه، جامعه از نظر فرهنگی و اجتماعی به چه سمت و سوی میره؟
8: تعبیر دیگه این حرف شما اینه که برای جامعه بقا میشه دستور کار اولیه و ارتقا منتفی میشه، یعنی ما قرار نیست زندگیمون بهتر بشه و فقط تلاش میکنیم که همین وضعیت موجود رو حفظ کنیم، پس بقا مهمتر از ارتقا میشه. در نتیجه ما میریم سراغ این که نیازهای اولیه رو برآورده کنیم، نیازهای ثانویه به تعویق میافتن. حتی گاهی اوقات این نیازهای ثانویه در این حد که افراد داروشون رو حاضر نیستن دیگه بخرن چون گرونه، چه رسد به آموزش و بهداشت و آینده نگری و سرمایه‌گذاری و اینجا. در چنین وضعیتی ما با این مشکل اجتماعی هم روبرو میشیم که چون منابع کم شده، رقابت بر سر اون منابع هم تشدید میشه و این با خودش چند تا چیز میاره: یکی افزایش خشونت در جامعه و یکی افزایش کجروی، یعنی زیر پا گذاشتن قواعد، مثلا دزدی، سرقت یا هر چیز دیگری. اگر خاطرتون باشه چند سال پیش رئیس پلیس گفته بود که نیمی از سارقانی که ما میگیریم سارقان بار اول هستن، الان اینا داره احتمالاً به تعدادشون اضافه میشه چون از روی ناچاری دست به سرقت میزنن، نه اینکه سرقت جزء حرفه و زندگی روزمره شون باشه. پس اینم به جامعه اضافه میشه، یعنی کجروی و زیر پا گذاشتن قواعد. و از طرف دیگه این موضوعی که من گفتم که بقا میشه دستور کار اولیه جامعه به جای ارتقا، همین وضعیت برای حکومت هم پدید میاد. وقتی جامعه در چنین وضعیتی هست، حکومت هم احساس تهدید میکنه از مردم و اونم بقا به جای ارتقا میشه دستور کارش و در تمام این سالها این کارو کرده. در نتیجه فقط دنبال این بوده که خودش رو حفظ کنه، نه اینکه اوضاع بهتر بشه، و به همین دلیل کشور در تمام این سالها عقب رفته، همونطور که زندگی مردم عقب رفته و این دوتا به هم دیگه وابستن. در نتیجه این حالت فقط به زندگی مردم معمولی خلاصه نمیشه و به سطح سیاست هم کشیده میشه و زندگی سیاسی هم به عقب رفت و بقا تبدیل میشه و ارتقا و پیشرفت جاش رو میده به آرزو.
0: آقای قاضیان، وقتی درآمدها ناکافی هستند، مردم فقط به این فکر میکنن که امروزشون رو چگونه میگذرونن و احساس بی‌آیندگی دارن. در چنین شرایطی الگوی مهاجرت چه تغییر میکنه؟
8: ببین، 2-3 سال پیش که آخرین گزارش رصدخانه مهاجرت منتشر شد، اونجا گفته بود که ما با روند نزولی امیدواری اجتماعی و ثبات اقتصادی روبرو هستیم. در نتیجه ما با شکل‌گیری پدیده مهاجرت عام و توده‌وار در ایران مواجه هستیم که این معنیش این که حتی فقط نخبگان فکری نیستن که مهاجرت میکنن، فقط متخصصان نیستن و تکنسین‌ها و نیروهای ماهر سطح متوسط هم در حال مهاجرت هستن. دلیلش هم خیلی روشنه، برای اینکه توی چنین وضعیتی زندگی روزمره میشه، کوتاه مدت میشه، در بعد فردی آدم ها دیگه نمیتونن برنامه ریزی کنن چون افق تیره است و ناهموار و متزلزل. حالا توی این وضعیت مردم نمیدونن، این وضعیت خاصی که ما الان توش به سر میبریم، بالاخره نمیدونن الان مثلا صلح میشه یا جنگ میشه، میزنن یا نمیزنن، اینا میرن یا نمیرن، میمونن یا نمیمونن، بنابراین نمیتونن برای زندگیشون فکر کنن. حکومت هم خودش همینطوره. بنابراین ما با یک تعلیق و تزلزل نسبتاً دائمی روبرو هستیم که تصمیم گیری رو برای این زندگی در اینجا سخت میکنه. در نتیجه خب یه عده به فکری میافتن که برن به جایی که نمیتونن فکر کنن که هر روز باید برای همون روزشون فکر کنن و یه آینده ای رو میتونن یه جای رقم بزنن. پیامد این وضعیت ممکنه یه اثر کوتاه مدت یا دراز مدت اقتصادی اجتماعی داشته باشه، اونم خالی شدن جامعه است از نیروی کار متخصص یا نخبگان فکریش. ولی چیزی که مهمتره اینه که با رفتن اونها و مهاجرتشون فقط نیروی متخصص نمیره، بلکه امید هم میره، چون در جامعه این ذخایر امید ته میکشه، بخار میشه و امید توی جامعه از بین میره. و ما در تمام این سال همونطور که رصدخانه مهاجرت هم اشاره کرده بود با روند نزولی امیدواری اجتماعی روبرو است.
9: صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
0: به ایران میریم. خشکسالی، کاهش بارش و فشار بر منابع آب، چشمه‌ها و زیستگاه‌های بسیاری از نقاط ایران را خشک‌تر کرده. مردم عادی، فعالان طبیعت و حیات وحش در کوهستان‌ها، بیابان‌ها و حتی پشت بام خانه‌ها آبشخورهایی برای پرندگان و جانوران می‌سازند تا سهمی از آب به حیات وحش تشنه برسه. در همین زمینه بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
10: کبوتران نفرینمان می‌کنند. پیرمردی این جمله را وقتی گفت که قرار بود جوی آب را در منطقه کویری لوله گذاری کنند، نهری دائمی که آبش در دشت جاری می شد و کبوترها و جانوران از آن می نوشیدند. لوله ها برای کاهش هدر رفت آب آمدند، اما آب از دسترس جانوران بیرون رفت. نفرین کبوتران زبان مردم بود برای بیان هزینه تصمیمی که آب را از زیستگاه گرفت. امروز آبشخورها، حوضچه‌ها و ظرف‌های ساده‌ای هستند که مردم عادی و فعالان طبیعت و حیات وحش در زیستگاه‌های خشک کشور برای جانوران تشنه می‌گذارند، جای خالی چشمه‌هایی که دیگر نمی‌جوشند.
11: ما هم بلد نبودیم، ما از توی اینستاگرام یاد گرفتیم آبرسانی به حیوانات تو کوه به خاطر خشکسالی، چون چند نفر گذاشته بود یک حس خوبی به ما داد، ما هم گفتیم انجام بدیم.
10: محمد رضا نبی یکی از افرادی است که ساخت آبشخور را به بخش ثابتی از فعالیت خود تبدیل کرده است. در ویدیوهای صفحه در رکاب انسانیت او محل آبشخور را آماده می کند، مصالح را به کوه می برد و درباره رساندن آب به پرندگان و حیوانات توضیح می دهد. در یکی از تصاویر ساخت آبشخوری تازه را آغاز می کند. در دیگری می گوید به دلیل کمبارشی تا جایی که در توانش باشد برای حیوانات آب فراهم می کند.
11: من 33 سال از خودم گرفتم، دارم ایسه ماه تابستونه وقت میذارم تو کومی چرخم، چون فصله کم بارشی بوده آبخور درست میکنم و به پرندهاش به حیوانات توی کوه آب میرسونم و قطعا خود خدا هم جواب کار منه میده. من خود دنبال چیزی نیستم، فقط و فقط میخوام این حیات وحش، این پرنده برای نسل بعدی هم بمونن.
10: در قم هوا 44 درجه را نشان می‌دهد. روی پشت بام خانه‌ای میان قلب سنگ‌هایی از دامنه دوابند ظرفی کم عمق برای پرندگان ساخته شده است. صاحب خانه برای پرندگان دانه می‌ریزد و حالا آب را هم به این رسم اضافه کرده است. همین توجه در فیشور فارس شکل دیگری پیدا کرده است. عبدالله کودکی 11 سالی که سالها با سرطان خون درگیر بوده، در باغ پدریش برای پرندگان آبشخور ساخته و خانواده‌اش را همراه کرده است. در بوشکان ویدا پول توجیبیش را برای پر کردن آبشخور حیات وحش کنار گذاشته است. یک کودک و یک نوجوان در دو نقطه تشنگی را دیدند و منتظر دستور نماندند. آبشخور با ساختن تمام نمی شود. کاک عثمان در پاوه هر سال آبگیرهای کوهستان را پاکسازی و لایروبی می کند. جوانان آبدان بوشهر نیز آبشخوری را به یاد رضا دوست در گذشتهشان ساختند، یاد بودی که به جای سنگ با آب زنده می ماند.
12: من هرگاه میام این بیابون این واجه رو پر می کنم که پرنده ها بیان

0: رودخانه‌ها سهم انسان را هم به جا گذاشته است. آبشخور می تواند جبران کوچکی باشد به شرط آنکه درست و با محیطبانان ساخته شود، چون آبشخور نادرست گاهی حیوان را به کمینگاه شکارچی می کشاند.
1: ما اومدیم کوه که آبشخورهایی که از قبل درست کردیم رو به خاطر بارش‌های باران و سیلاب‌ها پر از گل‌ها شدن اومدیم برای تعمیرش. و اگر ما اینا رو تعمیر نکنیم، حیوانات مجبور میشن که به پایین دست به سمت رودخانه و روستاها برن. کشاورزان که به خاطر خشکسالی در بستر رودخانه چاره‌های با عمق زیاد حرف کردن، حیوانات که به اون سمت میرن که آب بخورن، متأسفانه در چاه‌ها می‌افتن و جان خودشون از دست میدن. ما اینجا رو درست می‌کنیم که حیوانات از همینجا آبشون رو تأمین کنن و به دامن طبیعت بازگردن. طبیعت جان ما
0: انسان هست. مردم عادی و محلی و فعالان طبیعت و حیات وحش می دانند در این وضعیت کم آبی و خشکسالی ایران پرندگان و حیوانات تشنند. شاید هم زمزمه آن پیرمرد را شنیدند که می گفت مراقب باشید کبوتران نفرینمان نکنند.
2: گزارش وحید پوراستاد رو می شنیدید. اما مجموعی از 688 یادداشت دست‌نویس مهاتما گاندی رهبر جنبش استقلال هند در حراجی در بمبئی رکورد جهانی گران قیمت‌ترین سند تاریخی هندی فروخته شده در حراج رو ثبت کرده. در این زمینه بیشتر بشنوید از گلناز اسفندیاری.
3: مجموعه از یادداشت‌های دست‌نویس مهاتما گاندی رهبر جنبش استقلال هند در بمبئی به قیمت 1,700,000,000 دلار به فروش رسید و رکورد گران‌ترین سند تاریخی هندی فروخته شده در حراج را شکست. خانه حراج سفرن آرت مستقر در بمبئی اعلام کرد این مجموعه در اختیار خانواده آنند تیهینگورانی از نزدیک‌ترین همکاران گاندی و از فعالان جنبش آزادی‌خواهی هند بوده است. این مجموعه شامل 688 یادداشت کوتاه است که گاندی پس از درگذشت ویدیا همسر هینگورانی برای او نوشته بود. این نوشته ها بعدها در کتابی با عنوان اندیشه‌ای برای روز گردآوری شدند. این یادداشت‌ها که در فاصله سال‌های 1944 تا 1946 نوشته شدند، به موضوعاتی چون حقیقت، خداوند، معنویت و اصل عدم خشونت می‌پردازند. سافرن آرت روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد اندیشه برای روز با قیمت 1,700,000 دلار به فروش رسید و رکورد جهانی گرانترین سند تاریخی هندی فروخته شده در حراج را ثبت کرد. این یادداشت‌ها مهمترین بخش مجموعه‌ای بودند که با عنوان گاندی از مجموعه آنند تیهینگورانی به حراج گذاشته شده بود. از دیگر آثار عرضه شده در این حراج می توان به چرخ نخریسی قابل حمل گاندی و یادداشت‌هایی درباره ریسندگی اشاره کرد. دینش وزیرانی یکی از بنیانگذاران سفرن آرت در بیانیه گفت آنچه این مجموعه را به طور ویژه ارزشمند و جذاب می کند، فرصتی است که برای شناخت یکی از مهمترین شخصیت‌های تاریخ هند از دریچه یک رابطه نزدیک و کاملاً شخصی فراهم می آورد. در بیانیه این خانه حراج همچنین آمده است، این فروش نشان دهنده علاقه پایدار به زندگی و میراث گاندی و نیز جذابیت کم نظیر اسناد دست اولی است که تصویری صمیمی و متفاوت از یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های جنبش استقلال هند ارائه می‌کنند. گاندی که از تأثیرگذارترین شخصیت‌های تاریخ معاصر هند به شمار می‌رود، رهبری مبارزه‌ای مبتنی بر مقاومت مدنی و عدم خشونت علیه استعمار بریتانیا را بر عهده داشت و الهام بخش جنبش‌های مشابه در نقاط مختلف جهان شد.
4: شنونده ساعت 14 هستید.
2: البته شنونده 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستین. اما در قرن‌های گذشته حیوانات زیادی به خاطر مهارت‌ها و نمایش‌های سرگرم کننده‌شون به شهرت جهانی رسیدن، مثل فیلی به نام جامبو یا دامبو که کشورهای زیادی رو گشته و همجور لایکا سگی که شوروی‌ها به فضا فرستادن. اما در دقایق پیش رو از هانز بشنوید که لقب هانز باهوش رو یدک می‌کشه و رفتارش در رشته‌های مختلف از روانشناسی تا هوش مصنوعی تأثیرگذار بوده. مهدی تاخباز گزارش میده.
5: اوایل قرن بیستم این اسب همه را با نمایش‌های بی‌نظیرش

0: گفت زده می کرد. هانس باهوش در این نمایش ها هوش فوق‌العاده‌ای برای حل مسائل مختلف نشان می داد. این اسب که حدود 1894 به دنیا آمده بود، متعلق به یک معلم ریاضیات و مربی اسب اهل آلمان بود. بر اساس گزارش ها هانس باهوش قادر بود مسائل جمع، تفریق، ضرب و تقسیم ریاضی را حل کند. همچنین می توانست ساعت را بخواند، نوت‌های موسیقی را تشخیص دهد و به سوالاتی که از او می‌پرسیدند پاسخ دهد. روش پاسخ دادن این اسب کوبیدن سم بر زمین بود. مثلا وقتی یک عملیات ریاضی به او داده می‌شد، شروع به کوبیدن سمش می‌کرد و تعداد ضربه‌ها با جواب درست برابر بود. اگر سوالی پرسیده می‌شد و جواب بین چند تصویر گذاشته می‌شد، هانس جلوی تصویری که جواب درست بود می‌ایستاد و سم می‌کوبید. ویلهم فون اوستن مربی این اسب نمایش‌های رایگانی با هانس در نقاط مختلف آلمان اجرا کرد. این نمایش‌ها تماشاگران زیادی را جذب کرد که از توانایی‌های عقلی این اسب بهت زده می‌شدند. روزنامه‌های زیادی در سراسر جهان مقالاتی درباره هانس باهوش منتشر و به تبدیل شدنش به شخصیتی مشهور کمک کردند. از سوی دیگر این اسب کنجکاوی دانشمندان زیادی را برانگیخت. سالها دانشمندان بی نتیجه دنبال حیله یا روش تقلبی گشتند که احتمال می دادند ویلهم فون اوستن برای نمایش های ساختگیش استفاده می کند. در تحقیقات دقیق تر یک روانشناس با نام کارل اشتومف در قالب آنچه کمیسیون هانس نام گرفت پژوهش هایی روی هانس انجام داد. در سال 1904 او به نتیجه نرسید و تصمیم گرفت تحقیقات را به اسکار پونکست، متخصص روانشناسی و زیست شناسی بسپارد. فونکس در آزمایش‌هایش از تکنیک‌های استفاده کرد که شامل جدا کردن اسب از تماشاگران، استفاده از افراد دیگر برای پرسیدن سوالات، پوشاندن جزئی چشمان اسب به طوری که فقط سوال کننده را ببیند و استفاده از افرادی که خودشان جواب را نمی‌دانستند برای طرح سوال بود. پس از مجموعه آزمایش، اسکار فونکس مطمئن شد که تقلبی در کار نیست، چون هانس حتی وقتی سوال کننده عوض می‌شد و مربیش دور بود هم می توانست جواب دهد. اما یک نکته مهم کشف شد. هانس فقط زمانی می توانست جواب درست بدهد که سوال کننده خودش جواب را می دانست و همچنین باید سوال کننده را می دید تا بتواند درست جواب دهد. از طریق این آزمایش ها پفونکس نتیجه گرفت که هانس با دقت حرکات و اشارات بدنی سوال کننده را زیر نظر می گیرد تا بتواند جواب دهد. مثلا وقتی یک معادله ی حساب به او داده می شد، شروع به کوبیدن سم می کرد. وقتی به جواب درست می رسید، تغییرات ظریفی در بدن سوال کننده مثل یک انقباض کوچک یا تغییر وضعیت سر مشاهده می کرد و همانجا متوقف می شد و به این ترتیب جواب درست را ارائه می داد. پس از این آزمایش اصطلاح اثر هانس مطرح شد، پدیده‌ای که طی آن مربی بعضی اشارات را گاهی ناخودآگاه به حیوان می دهد و باعث می شود حیوان باهوش‌تر از آنچه هست به نظر برسد. ویلهم فون اوستن به همراه بسیاری از مردم این نتایج را رد کرد و به نمایش‌هایش ادامه داد که تماشاگران بیشتری را جذب کند. با مرگ ویلهم فون اوستن در سال 1909 مالکیت هانس بین چند نفر دست به دست شد تا اینکه برای مشارکت در کنار ارتش آلمان به جنگ جهانی اول فرستاده شد. در این جنگ هانس در سال 1916 کشته شد. برخی میگویند در یکی از نبردها زخمی شده، اما دیگران معتقدند سربازان گرسنه آلمانی او را کشتند و خوردند. سرنوشتی تراژیک و غم انگیز برای اسبی که شاید نابغه بود.
1: با اتمام گزارش مهدی طاهباز به پایان 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هم رسیدیم. اما شما با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدین و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازین. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ دنبال کنید. شماره تماس رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هست 2042-725-970-30 و شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2420-221-122-113 و سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید.
2: اگر دوست دارین سریع تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
3: شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا هستید. ناتو برای بررسی کمک به آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز نشست برگزار کرد. رویترز میگوید محاصره آمریکا صادرات نفت ایران به چین را کاهش داد. و ایران و عمان درباره وضعیت تنگه هرمز و از سرگیری مذاکرات رایزنی کردند. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. فرمانده ارشد ناتو از برگزاری نشستی برای بررسی مشارکت احتمالی کشورهای عضو در حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز خبر داد. رویترز روز جمعه به نقل از الکسوس گرینکوویچ سخنگوی ناتو نوشت این نشست روز چهارشنبه با حضور رؤسای دفاع کشورهای عضو علاقمند برگزار شده است. سخنگوی ناتو تاکید کرد که این اقدام مأموریت ناتو نیست و این ائتلاف صرفاً در هماهنگی میان اعضا و برای بررسی توانمندی‌های آنها نقش دارد. فرانسه و بریتانیا در تلاشند ائتلافی متشکل از حدود 12 کشور برای تضمین عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز تشکیل دهند، تنگه‌ای که پیش از جنگ حدود 1/5 نفت معامله شده جهان از آن عبور می‌کرد. رویترز روز جمعه گزارش داد که عرضه نفت ایران به خریداران چین در هفته گذشته به دلیل محاصره دریای آمریکا و تهدید تحریم‌های بیشتر کاهش یافته است. آمریکا 22 تیر ماه پس از فروپاشی توافق توقف جنگ، محاصره کشتیرانی و بنادر ایران را با هدف محدود کردن فروش نفت تهران اثر گرفت. 4 منبع تجاری به رویترز گفتند پیشنهاد فروش نفت ایران به چین برای تحویل در 2 ماه آینده کاهش یافته، زیرا بخش زیادی از محموله ها پیشتر روی نفتکش ها بارگیری و فروخته شدند. بر اساس داده های کپلر، صادرات نفت ایران از خرداد ماه کاهش یافته و تاکنون عبور قابل مشاهده ابرنفتکش های ایران از تنگه هرمز ثبت نشده است. این کاهش عرضه پالایشگاه‌های مستقل چین را با خطر کمبود نفت روبرو کرده است. وزیران خارجه ایران و عمان درباره از سرگیری مذاکرات و وضعیت کشتیرانی در تنگه هرمز گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی عمان، عباس عراقچی و بدر ابوسعدی وزیران خارجه ایران و عمان روز جمعه در گفتگوی تلفنی درباره فراهم کردن شرایط مناسب برای از سرگیری گفتگوها و مذاکرات رایزنی کردند. به گزارش رسانه‌های ایران نیز دو طرف همچنین آخرین تحولات مربوط به کشتیرانی در تنگه هرمز را بررسی کردند. این گفتگو در شرایطی انجام شده که تنش‌ها میان ایران و آمریکا بر وضعیت کشتیرانی در تنگه هرمز و روند مذاکرات دو کشور تأثیر گذاشته است. یک عضو اتاق بازرگانی ایران درباره احتمال مسدود شدن منابع ایران و بانک‌های ایرانی در امارات هشدار داد. علی شریعتی روز جمعه گفت هنوز مشخص نیست توقف مبادلات مالی و تجاری ایران و امارات چه تأثیری بر فعالیت بانک‌های ایران در این کشور خواهد داشت و در صورت مسدود شدن منابع ایران ممکن است رقم قابل توجهی باشد. امارات روز چهارشنبه اعلام کرد تجارت و تراکنش‌های مالی با ایران را تا اطلاع ثانوی متوقف می‌کند. با این حال مقام‌های امارات تاکنون از مسدود کردن دارایی‌های ایران، بانک‌های ایرانی یا شهروندان ایرانی خبر ندادند. یک نفتکش تحت تحریم آمریکا که به اتهام انتقال فرآورده‌های نفتی ایران تحریم شده در نزدیکی سواحل یمن توسط دزدان دریایی سومالیایی توقیف شد. به گزارش رویترز، نفتکش سیبویک با پرچم اریتره روز پنجشنبه توسط 6 فرد مسلح روبوده و به سمت سومالی هدایت شده است. این نفتکش دست کم 13 کشتی است که امسال در سواحل سومالی یا خلیج عدن هدف قرار گرفته است. این در حالی است که در تمام سال گذشته تنها 5 حمله مشابه ثبت شده بود. کارشناسان میگویند افزایش قیمت نفت و انتقال نیروهای دریایی به منطقه برای مقابله با تهدیدهای ایران و حوثی‌ها از عوامل افزایش دوباره حملات دزدان دریایی است. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا هستید. ناتو برای بررسی کمک به آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز نشست برگزار کرد. رویترز میگوید محاصره آمریکا صادرات نفت ایران به چین را کاهش داد. و ایران و عمان درباره وضعیت تنگه هرمز و از سرگیری مذاکرات رایزنی کردند. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. فرمانده ارشد ناتو از برگزاری نشستی برای بررسی مشارکت احتمالی کشورهای عضو در حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز خبر داد. رویترز روز جمعه به نقل از الکسوس گرینکوویچ سخنگوی ناتو نوشت این نشست روز چهارشنبه با حضور رؤسای دفاع کشورهای عضو علاقمند برگزار شده است. سخنگوی ناتو تاکید کرد که این اقدام مأموریت ناتو نیست و این ائتلاف صرفاً در هماهنگی میان اعضا و برای بررسی توانمندی‌های آنها نقش دارد. فرانسه و بریتانیا در تلاشند ائتلافی متشکل از حدود 12 کشور برای تضمین عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز تشکیل دهند، تنگه‌ای که پیش از جنگ حدود 1/5 نفت معامله شده جهان از آن عبور می‌کرد. رویترز روز جمعه گزارش داد که عرضه نفت ایران به خریداران چین در هفته گذشته به دلیل محاصره دریای آمریکا و تهدید تحریم‌های بیشتر کاهش یافته است. آمریکا 22 تیر ماه پس از فروپاشی توافق توقف جنگ، محاصره کشتیرانی و بنادر ایران را با هدف محدود کردن فروش نفت تهران از سر گرفت. 4 منبع تجاری به رویترز گفتند پیشنهاد فروش نفت ایران به چین برای تحویل در 2 آینده کاهش یافته، زیرا بخش زیادی از محموله‌ها پیشتر روی نفتکش‌ها بارگیری و فروخته شدند. بر اساس داده‌های کپلر، صادرات نفت ایران از خرداد ماه کاهش یافته و تاکنون عبور قابل مشاهده ابرنفتکش‌های ایران از تنگه هرمز ثبت نشده است. این کاهش عرضه پالایشگاه‌های مستقل چین را با خطر کمبود نفت روبرو کرده است. وزیران خارجه ایران و عمان درباره از سرگیری مذاکرات و وضعیت کشتیرانی در تنگه هرمز گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی عمان، عباس عراقچی و بدر ابوسعدی وزیران خارجه ایران و عمان روز جمعه در گفتگوی تلفنی درباره فراهم کردن شرایط مناسب برای از سرگیری گفتگوها و مذاکرات رایزنی کردند. به گزارش رسانه‌های ایران نیز دو طرف همچنین آخرین تحولات مربوط به کشتیرانی در تنگه هرمز را بررسی کردند. این گفتگو در شرایطی انجام شده که تنش‌ها میان ایران و آمریکا بر وضعیت کشتیرانی در تنگه هرمز و روند مذاکرات دو کشور تأثیر گذاشته است. یک عضو اتاق بازرگانی ایران درباره احتمال مسدود شدن منابع ایران و بانک‌های ایرانی در امارات هشدار داد. علی شریعتی روز جمعه گفت هنوز مشخص نیست توقف مبادلات مالی و تجاری ایران و امارات چه تأثیری بر فعالیت بانک‌های ایران در این کشور خواهد داشت و در صورت مسدود شدن منابع ایران ممکن است رقم قابل توجهی باشد. امارات روز چهارشنبه اعلام کرد تجارت و تراکنش‌های مالی با ایران را تا اطلاع ثانوی متوقف می‌کند. با این حال مقام‌های امارات تاکنون از مسدود کردن دارایی‌های ایران، بانک‌های ایرانی یا شهروندان ایرانی خبر ندادند. یک نفتکش تحت تحریم آمریکا که به اتهام انتقال فرآورده‌های نفتی ایران تحریم شده در نزدیکی سواحل یمن توسط دزدان دریایی سومالیایی توقیف شد. به گزارش رویترز، نفتکش سیبویک با پرچم اریتره روز پنجشنبه توسط 6 فرد مسلح روبوده و به سمت سومالی هدایت شده است. این نفتکش دست کم 13 کشتی است که امسال در سواحل سومالی یا خلیج عدن هدف قرار گرفته است. این در حالی است که در تمام سال گذشته تنها 5 حمله مشابه ثبت شده بود. کارشناسان میگویند افزایش قیمت نفت و انتقال نیروهای دریایی به منطقه برای مقابله با تهدیدهای ایران و حوثی‌ها از عوامل افزایش دوباره حملات دزدان دریایی است. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

0: سلام به شما همراهان صبح نگار، صبحتون بخیر و نیکی. شنبه اولین روز هفته در ایران و در بسیاری از کشورهای غربی آغاز تعطیلات آخر هفته. به هر حال هر کجای دنیا که هستین صبحتون پر انرژی. امروز 31 مرداد ماه 1405، آخرین روز از مرداد داغ و پرماجرا. از گرما حرف زدیم، بریم سراغ پیشبینی آب و هوای امروز. هوای گرم در بخشای بسیار زیادی از شهرهای ایران همچنان ادامه داره. آسمان تهران صاف و کمی ابریه. از بعد از ظهر هم وزش باد بیشتر میشه و دمای هوا حدود 37 درجه میشه. در نوار شمالی و بخشهایی از جنوب شرقی احتمال رگبار، رعد و برق و وزش باد وجود داره. در شرق و مرکز کشورم باد و گرد و خاک پیش بینی شده. اما شما که بیرون میرین چتر، ضد آفتاب و آب و فراموش نکنید. اما حالا نوبت میرسه به تقویم تاریخ، ببینیم که در چنین روزی چه اتفاقایی افتاده. 512 سال پیش نبرد تاریخی چالدوران میونه سپاه شاه اسماعیل صفوی و سلطان سلیم عثمانی رخ داد. عثمانی ها با برتری توپخانه و سلاح‌های آتشین پیروز شدند، اما دلاوری سپاه ایران در تاریخ ماندگار شد. بیش از 2300 سال پیش هم در چنین روزی اردشیر سوم هخامنشی فرمان یک حمله بزرگ به یونان را صادر کرد تا قدرتمندی و اقتدار مرزهای ایران باستان رو به رخ رقیباش بکشه. و حالا نوبت میرسه به آخرین تحولات ایران و جهان. بر اساس گزارش اختصاصی خبرگزاری رویترز، صادرات نفت ایران به چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری کشور با کاهش شدیدی مواجه شده. این گزارش میگه ذخایر نفت ایران در آبهای آسیا هم به شدت افت کرده و انتظار میره به دلیل محاصره دریایی بنادر ایران توسط آمریکا، صادرات نفت ایران به بازارهای آسیایی عملاً متوقف بشه. گزارش جمشید زند رو در این باره بشنویم.
1: خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی خود با استناد به شرکت‌های تجارت نفت و شرکت‌های رصدکننده تردد نفتکش‌ها از کاهش صادرات نفت ایران به چین و افزایش قیمت خبر داده است. بر اساس این گزارش، صادرات نفت ایران به چین از اواسط ماه ژوئیه روند نزولی را طی کرده و این کاهش صادرات پالایشگاه‌های کوچک و خصوصی آن کشور را که حدود 1/5 از ظرفیت پالایشگاه‌های آن را تشکیل می‌دهند با چالشی جدی روبرو کرده است. این پالایشگاه‌ها که عمدتاً خریدار نفت تحریم شده ایران هستند، به گفته منابع رویترز در شرکت‌های تجارت نفت تخفیف کمتری هم دریافت می‌کنند. تا چند هفته پیش تهران برای نفت سبک 3 دلار در هر بشکه به مشتریان چینی خود تخفیف می‌داد و این مقدار اکنون به 2 دلار در هر بشکه رسیده است. به گزارش کپلر، یکی از شرکت‌های رصدکننده تردد کشتی‌ها، حجم نفت ذخیره شده ایران در آب‌های خارج از محاصره دریایی آمریکا هم از 105 میلیون بشکه به 80 میلیون بشکه کاهش یافته است. به گفته دو منبع تجاری رویترز، تخمین زده می‌شود که تنها 30 میلیون بشکه نفت ایران در آب‌های کشورهای آسیایی باقی مانده، در حالی که پیشتر حدود 60 میلیون بشکه در این منطقه ذخیره شده بود. بر اساس ارزیابی یکی از تحلیلگران ارشد کپلر، ایران هم اکنون حدود 40 میلیون بشکه نفت در آب‌های مالزی دارد، اما بخش بزرگی از آن به مشتریان وعده داده شده. به گفته تحلیلگر کپلر، کاهش ذخایر نفت ایران در آسیا بدین معنی است که در اواخر سپتامبر به دلیل محاصره دریایی بنادر ایران نفتی به آسیا منتقل نخواهد شد. چند روز پیش هم عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی تأیید کرد که صادرات نفت ایران به صفر رسیده است. تقریبا همه تحلیلگران انرژی بر این باورند که با کاهش ذخایر نفت ایران در آب‌های بین‌المللی و عدم صادرات نفت به دلیل محاصره دریایی آمریکا، در هفته‌ها و ماه‌های آینده تهران با چالشی جدی برای انتقال نفت خود به مشتریانش روبرو خواهد شد. به گزارش رویترز، به دلیل عدم اطمینان از رسیدن نفت ایران به آسیا، یکی از پالایشگاه‌های کوچک چین اخیراً از برزیل نفت خریداری کرده و دیگران هم به دنبال خرید نفت از بندر بصره عراق هستند. یکی از تحلیلگران شرکت انرژی اسپکس نیز به رویترز گفته است خریداران چینی به دنبال منابع دیگری به جز ایران و روسیه هستند. واردات نفت چین از ایران در سال گذشته به حدود 1,400,000 بشکه در روز رسیده بود، ولی در ماه جاری میلادی به 534,000 بشکه در روز سقوط کرد که بیشتر آن از ذخایر نفت ایران در آبهای کشورهای آسیایی تأمین شده است. چین گرچه تأکید کرده که مخالف تحریم‌های یک جانبه آمریکاست، ولی پالایشگاه‌های کوچک آن کشور نگران محدودتر شدن حجم واردات نفت از ایران و پیامدهای اقتصادی و سیاست‌های تنبیهی آمریکا هستند.
0: جمشید زند گزارش می‌داد. به ایران می‌ریم و مشکلات اقتصادی. اذعان همزمان دو رئیس قوا به خطرات فروپاشی معیشتی در صورت تداوم جنگ و تحریم چه پیام پنهانی برای افکار عمومی داره؟ علی افشاری، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با رادیو فردا تاکید میکنه که این اظهارات نشون دهنده رسیدن حاکمیت به خط قرمز نارضایتی های اجتماعی و نیاز مبرم به مهار تنش ها در عرصه بین المللیه. با هم بشنویم.
2: بر اینکه تا ابد نمیشه جنگید فکر نمیکنم اختلاف نظری در بین مقامات یا جناح‌های جمهوری اسلامی باشه، یعنی جنگ همیشگی. اما اختلاف نظر اونجا هست که کی و با چه شروطی باید این جنگ خاتمه پیدا بکنه و نحوه خروج از جنگ چه باید باشه. خب از اینجا هستش که نگاه بین مسئول پزشکیان و کسانی که قوه مجریه دارن اداره میکنن با بهادهای انتصابی افتار مشخص نهاد ولایت فقیه تا حدی فرق میکنه، نه اینکه کاملا متفاوت هست. و به خصوص با آمدن محسن رضایی در رأس دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی این اختلاف نظر هم بیشتر شده، چون الان خب فشارهای اقتصادی هم حالا طرح احترام که حالا ادعا میکنه که کوبنده ترین عملیات اقتصادی تاریخ خواهد بود و به دنبال پیروزی دیده اقتصادی خواهد بود، برگرفته از اون دیده که پایان جنگ جهانی دوم و شکست آلمان نازی رقم زد. خب دولت در تنگناست، یعنی اونو بذاریم کنار. همین محاصره دریایی هم اونجوری که عبدالناصر احمدی گفته، خب نفت الان عملا دیگه فروش نداره، یعنی نفت جری صادرات نیست و انتظارم میرن که قوه مجریه هم خب کشور رو اداره بکنه و طرف نارضایت اقتصادی مردم هم قوه مجریه میشه عملا. بنابراین توی این فضا قابل درک هست. منتها سوال اساسی تری که خب پزشکیان خیلی بهش پاسخ نمیده و حتی چهره‌ای مثل سید محمد خاتمی این هستش که پایان جنگ یک مسیر دو طرفه است، یعنی جمهوری اسلامی نمیتونه به تنهایی که پایان جنگ رو تعیین بکنه. کاری که الان دولت آمریکا داره میکنه، یعنی با محاصره دریایی، و از طرف دیگری هم خب ما شاهدی نیستیم که قیمت نفت دارن افزایش زیاد پیدا کنه، یعنی بیاد بالای کانال 100 دلاری. خب این کار رو برای جمهوری اسلامی سخت میکنه، چون فشاری که اون محاصره دریایی حالا گسترش تحریم ها به اقتصاد ایران میاره بیشتر از فشاری است که حالا محدوده نفت زیر 100 دلاری بخواد برای اقتصاد جهان و آمریکا بیاره. بنابراین جمهوری اسلامی رو در یه تنگنای قرار میده که عملی رو باید انجام بده. و از طرف دیگری هم خب ترامپ همین الان هم در حال تلاش هستش که اون کریدور جنوبی تنگه هرمز رو فعال بکنه و حالا مدعی هم هستن که نیمی از اون بار نفت که از اون منطقه میگذشته به نسبت پیش از جنگ الان داره میره. حالا به نظر من این اقراقه، ولی یه بخشی داره میره، این واقعیتی هستش، یعنی نتازه جمهوری اسلامی اونجا رو کاملا در کنترل خودش بگیره. بنابراین این جنگ ممکن هستش یعنی که رخ بده، یعنی درگیری ممکنه این بار درگیری هم نه فقط حمله به نفت کش ها باشه، یعنی اون محدودیتی که آمریکا برای تردد کشتی ها برای ایران ایجاد کرده، اینا ممکن است که جمهوری اسلامی اینو برای کشورهای دیگه منطقه ایجاد بکنه و مرتب روی این مانور میده. من کماکان معتقدم که باز گام اول دولت آمریکا باید برداره که این بحران رو درست کرده و اگر یعنی باید مفاد تفاهم نامه صادقانه پایبندی خودش رو نشون میده، برگرده و در چارچوب برد برد. حالا یه نگاهایی هم در داخل جمهوری اسلامی هستن که دچار توهمات هستن، خواسته های زیاد خواهانه دارن، مثلا رسیدن توافق با آمریکا رو میخوان منوط بکنن به اینکه آمریکا پایگاه‌هاش رو از کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس برداره یا اینکه همه تحریم‌ها رو برداره. نه، همون چیزی که در مفاد تفاهم نامه بوده، این خواسته ها رو میشه مطرح کرد، ولی نباید توقف جنگ و توافق با آمریکا مشروط به این بشه. اینا موضوعاتی هست که میتونه توی مذاکرات مطرح.
0: گفتگوی علی افشاری تحلیلگر سیاسی رو در این باره میشنیدید. اما در همین راستا محمد باقر قالیباف رئیس مجلس با هشدار درباره وضعیت اقتصادی ایران گفته حتی با وجود قدرت نظامی اگه مردم گرسنه باشن، رشد اقتصادی و تولید وجود نداشته باشه، کشور دوام نمیاره. در همین باره گفتگوی داشتم با احمد علوی، اقتصاددان ساکن استکهلم.
3: طبیعی است که در شرایطی که قدرت خرید خانوار به شدت نه تنها در مورد مثلا اقلام خوراکی بلکه خدمات و همه خدمات و کالاهایی که عرضه میشه و مصرف میشه بالا میره، خانواده آسیب پذیریشون بالا رفته. بنابراین تأثیر عمیقی میذاره بر اینکه آیا بالقوه جامعه امکان اعتراض رو دارد یا ندارد. افسون بر این مزمن است. یعنی یکی از دلایلی که میتونه به اعتراض بیانجامه اینه که دولت در طول سالهای گذشته هم همین سیاست رو ادامه داده و این انجام میده به این به کاهش قدرت خرید. سومیش این که سیاست‌های حاکمیت اساساً اعتباری نداره و سرمایه اجتماعی حاکمیت سقوط کرد از سالها پیش. نکته آخر، این امیدی مردم ندارن برای اینکه با این سیاست‌ها مسئله حل بشه. بنابراین این متغیرهایی که خدمتتون گفتم همه دست به دست هم میدن برای اینکه بر اساس آموزه‌های اقتصاد سیاسی زمینه نارضایتی گسترده و همچنین اعتراض‌های عمومی گسترده تر بشه. بنابراین اگر حاکمیت با سرکوب یا ابزارهای دیگه خونسا بکنه اون اعتراضات عمومی رو اعتراضات دیده نشه، منتها خودش رو اینجا و اونجا نشون میده، بحث زمان است و الا تردیدی وجود نداره که این نارضایتی با شرایطی که خدمتتون گفتم می انجامه به یه خیزش سراسری و عمومی.
0: آقای علوی، با توجه به صحبت‌های مقامات آمریکا درباره تشدید فشارهای اقتصادی، اقتصاد ایران تا چه اندازه توان مقاومت در برابر تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری جدید رو داره و چه ابزارهایی برای مقابله این فشارها در اختیار داره در حال حاضر؟
3: حالا از آخر اگه شروع کنیم، تنها راهی که برای حاکمیت ایران و نظام اقتصادی ایران وجود داشته و دارد دور زدن تحریم‌ها به قیمت گزاف بوده که اینم تو بلند مدت در واقع کارآمدی نداره. اما چقدر میتواند مقاومت بکند حاکمیت و دوام داشته باشه، یک پرسشیش که جواب قطعی و دقیقی نداره. اما چیزی که گفته میشه، اگر این کسر بودجه به یه حدی برسه که حاکمیت نتواند حقوق‌ها رو پرداخت بکنه، بخصوص حقوق بخش‌های نظامی و سرکوبش رو، در نتیجه میشه انتظار داشت که در حاکمیت یک شکاف ایجاد بشه و اون زمینه سازی است که میتونه در ترکیب با اعتراضات عمومی بیانجامه به اینکه حاکمیت دچار مشکلات بزرگتری بشه که ما شاید کمتر تجربه کردیم. بنابراین اگر حاکمیت نتواند نفت رو صادر بکنه، نتواند دور بزند این تحریم ها رو و همچنین این بیانجامه به کسر بودجه شدید، تورم شدید، بیکاری گسترده و همچنین فروپاشی تولید کالاهای عمومی مثل برق، مثل آب، این می انجامه به اینکه حاکمیت دچار مشکلات اساسی بشه. حالا این میتونه به فروپاشی بخشی موقت یا حتی فروپاشی عمومی به انجامه با شوکای بیرونی و داخلی.
0: اگر محدودیت واردات بنزین ادامه پیدا کنه و ذخایر هم کاهش پیدا کنه، سناریوی محتمل چیه؟ افزایش قیمت، سهمیه بندی شدید، کمبود بنزین، این وسط شرایط مردم رو هم بفرمایید که چه اتفاقی براشون ممکنه بیفته.
3: اگر این شرایطی که گفتید ایجاد بشه، یعنی واردات وجود نداشته باشه، دولت ارزم نداشته باشه برای واردات و همچنین مشکلات داخلی هم وجود داشته باشه، با توجه به اینکه تقاضا برای بنزین و مصرف طبیعتاً افزایش پیدا میکنه با توجه به مشکلات گوناگون ساختاری، طبیعی است که این میانجامه به یه ابر بحران. چرا؟ برای اینکه بنزین یکی از کالاهای مادر و اساسیه. در نتیجه باید انتظار داشت که کمبود بنزین، عدم دسترسی، صف‌های طولانی یا حتی بیانجامه به فرضاً اعتراضات عمومی شدید و گسترده.
0: گفتگوی شنیدید با احمد علوی، اقتصاددان. همینطوری که گفتم امروز 31 مرداده. امسال در جهان هوا بسیار گرم و داغ بود، به ویژه در ایران. خشکسالی، کاهش بارش و فشار بر منابع آب چشمه‌ها و زیستگاه‌های بسیاری از نقاط ایران را خشک کرده. در همین راستا مردم عادی، فعالان طبیعت و حیات وحش در کوهستان‌ها، بیابان‌ها و حتی پشت بام‌های خانه آبشخورهایی برای پرندگان و جانوران ساختند تا شاید سهمی از آب به حیات وحش تشنه هم برسه. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
4: کبوتران نفرینمان می کنن. پیرمرد این جمله را وقتی گفت که قرار بود جوی آب را در منطقه کویری لوله گذاری کنند. نهری دائمی که آبش در دشت جاری می شد و کبوترها و جانوران از آن می نوشیدند. لوله ها برای کاهش هدر رفت آب آمدند، اما آب از دسترس جانوران بیرون رفت. نفرین کبوتران زبان مردم بود برای بیان هزینه تصمیمی که آب را از زیستگاه گرفت. امروز آبشخورها، حوضچه‌ها و ظرف‌های ساده‌ای هستند که مردم عادی و فعالان طبیعت و حیات وحش در زیستگاه‌های خشک کشور برای جانوران تشنه می‌گذارند. جای خالی چشمه‌هایی که دیگر نمی‌جوشند.
5: ما هم بلد نبودیم، ما هم از توی اینستاگرام یاد گرفتیم آبرسانی به حیوانات تو کوه به خاطر خشکسالی، چون چند نفر گذاشته بودن حس خوبی به ما داد، ما هم گفتیم انجام بدیم.
4: محمد رضا نبی یکی از افرادی است که ساخت آبشخور را به بخش ثابتی از فعالیت خود تبدیل کرده است. در ویدیوهای صفحه در رکاب انسانیت او محل آبشخور را آماده می کند، مصالح را به کوه می برد و درباره رساندن آب به پرندگان و حیوانات توضیح می دهد. در یکی از تصاویر ساخت آبشخوری تازه را آغاز می کند. در دیگری می گوید به دلیل کمبارشی تا جایی که در توانش باشد برای حیوانات آب فراهم می کند.
6: من 33 سال از خودم گرفتم، دارم ایستماع تابستونه وقت میذارم تو کو میچرخم، چون فصله کم بارشی بوده آبخور درست میکنم و به پرندهاش به حیوانات توی کو آب میرسونم و قطعا خود خدا هم جواب کار منه میده. من خود دنبال چیزی نیستم، فقط و فقط میخوام این حیات وحش، این پرنده برای نسل بعدی هم بمونن.
4: در قم هوا 44 درجه را نشان می‌دهد. روی پشت بام خانه‌ای میان قلوه سنگ‌هایی از دامنه دوابند ظرفی کم عمق برای پرندگان ساخته شده است. صاحب خانه برای پرندگان دانه می‌ریزد و حالا آب را هم به این رسم اضافه کرده است. همین توجه در فیشور فارس شکل دیگری پیدا کرده است. عبدالله، کودکی 11 سالی که سالها با سرطان خون درگیر بوده، در باغ پدریش برای پرندگان آبشخور ساخته و خانواده‌اش را همراه کرده است. در بوشکان ویدا پول توجیبیش را برای پر کردن آبشخور حیات وحش کنار گذاشته است. یک کودک و یک نوجوان در دو نقطه تشنگی را دیدند و منتظر دستور نماندند. آبشخور با ساختن تمام نمی شود. کاک عثمان در پاوه هر سال آبگیرهای کوهستان را پاکسازی و لایروبی می کند. جوانان آبدان بوشهر نیز آبشخوری را به یاد رضا دوست در گذشتهشان ساختند. یاد بودی که به جای سنگ با آب زنده می ماند.
7: به من هرگاه می آمیم بیابون این بازو پر می کنم که پرنده بیان آب بخورن، چپ توی بلبل کمری پرنده های دیگه، حتما حتما باید از سنگی بذاری اتو آبو که پرنده ها غرق نشن.
4: در شنزارهای بستان خوزستان سمن درنای امید مخزنها را زیر خاک دفن می کند تا آب کمتر تبخیر شود. دوربین تله‌ای روباه و گربه وحشی را کنار یک آبشخور ثبت کرده است. دو جانور که لحظاتی را در یک قاب آرام گرفتند. خشکسالی سهم طبیعت و اقلیم را دارد، اما خشکاندن تالاب‌ها، برداشت بی‌حساب آب و تغییر مسیر رودخانه‌ها سهم انسان را هم به جا گذاشته است. آبشخور می‌تواند جبران کوچکی باشد به شرط آنکه درست و با محیط‌بانان ساخته شود، چون آبشخور نادرست گاهی حیوان را به کمینگاه شکارچی می‌کشاند.
8: ما اومدیم کوه که آبشخورهایی که از قبل درست کردیم رو به خاطر بارش‌های باران و سیلاب‌ها پر از گلوله شدن اومدیم برای تعمیرش. و اگر ما اینا رو تعمیر نکنیم حیوانات مجبور میشن که به پایین دست به سمت رودخانه و روستاها برن. کشاورزان که به خاطر خشکسالی در بستر رودخانه چاره‌های با عمق زیاد حرف کردن، حیوانات که به اون سمت میرن که آب بخورن متأسفانه در چا بچه‌ها میافتن و جان خودشون از دست میدن. ما اینجا رو درست میکنیم که حیوانات از همینجا آبشون رو تامین کنن و به دامن طبیعت بازگردن. جان طبیعت جان ما انسان هست.
4: مردم عادی و محلی و فعالان طبیعت و حیات وحش میدانند در این وضعیت کم آبی و خشکسالی ایران پرندگان و حیوانات تشنند. شاید هم زمزمه آن پیرمرد را شنیدند که میگفت مراقب باشید کبوتران نفرینمان نکنند.
9: با صبح نگار از رادیو فردا همراه هستید.
0: و حالا هم گزارشی داریم برای دوستداران حیوانات. حیوانات زیادی در تاریخ به شهرت رسیدن، اما هانس باهوش داستان متفاوتی داره. اسبی با توانایی‌های عجیب که رفتارش بعدها در روانشناسی و حتی هوش مصنوعی هم تاثیرگذار شد. گزارش مهدی طاهباز رو در این باره بشنویم.
10: اوایل قرن بیستم این اسب همه را با نمایش‌های بی‌نظیرش شگفت زده می‌کرد. هانس باهوش در این نمایش‌ها هوش فوق‌العاده‌ای برای حل مسائل مختلف نشان می‌داد. این اسب که حدود 1894 به دنیا آمده بود، متعلق به یک معلم ریاضیات و مربی اسب اهل آلمان بود. بر اساس گزارش‌ها هانس باهوش قادر بود مسائل جمع، تفریق، ضرب و تقسیم ریاضی را حل کند. همچنین می‌توانست ساعت را بخواند، نوت‌های موسیقی را تشخیص دهد و به سوالاتی که از او می‌پرسیدند پاسخ دهد. روش پاسخ دادن این اسب کوبیدن سم بر زمین بود. مثلا وقتی یک عملیات ریاضی به او داده می‌شد، شروع به کوبیدن سمش می‌کرد و تعداد ضربه‌ها با جواب درست برابر بود. اگر سوالی پرسیده میشد و جواب بین چند تصویر گذاشته میشد، هانس جلوی تصویری که جواب درست بود می ایستاد و سم می کوبید. ویلهم فون اوستن مربی این اسب نمایش های رایگانی با هانس در نقاط مختلف آلمان اجرا کرد. این نمایش ها تماشاگران زیادی را جذب کرد که از توانایی های عقلی این اسب بهت زده می شدند. روزنامه های زیادی در سراسر جهان مقالاتی درباره هانس باهوش منتشر و به تبدیل شدنش به شخصیتی مشهور کمک کردند. از سوی دیگر این اسب کنجکاوی دانشمندان زیادی را برانگیخت. سالها دانشمندان بی نتیجه دنبال حیله یا روش تقلبی گشتند که احتمال می دادند ویلهم فون اوستن برای نمایش های ساختگیش استفاده می کند. در تحقیقات دقیق تر یک روانشناس با نام کارل اشتومف در قالب آنچه کمیسیون هانس نام گرفت پژوهش های روی هانس انجام داد. در سال 1904 او به نتیجه نرسید و تصمیم گرفت تحقیقات را به اسکار پونکست متخصص روانشناسی و زیست شناسی بسپارد. فونکس در آزمایش‌هایش از تکنیک‌های استفاده کرد که شامل جدا کردن اسب از تماشاگران، استفاده از افراد دیگر برای پرسیدن سوالات، پوشاندن جزئی چشمان اسب به طوری که فقط سوال کننده را ببیند و استفاده از افرادی که خودشان جواب را نمی‌دانستند برای طرح سوال بود. پس از مجموعه آزمایش، اسکار فونکس مطمئن شد که تقلبی در کار نیست، چون هانس حتی وقتی سوال کننده عوض می‌شد و مربیش دور بود هم می توانست جواب دهد. اما یک نکته مهم کشف شد. هانس فقط زمانی می توانست جواب درست بدهد که سوال کننده خودش جواب را می دانست و همچنین باید سوال کننده را می دید تا بتواند درست جواب دهد. از طریق این آزمایش ها پفونکس نتیجه گرفت که هانس با دقت حرکات و اشارات بدنی سوال کننده را زیر نظر می گیرد تا بتواند جواب دهد. مثلا وقتی یک معادله حساب به او داده می شد، شروع به کوبیدن سم می کرد. وقتی به جواب درست می رسید، تغییرات ظریفی در بدن سوال کننده مثل یک انقباض کوچک یا تغییر وضعیت سر مشاهده می کرد و همانجا متوقف می شد و به این ترتیب جواب درست را ارائه می داد. پس از این آزمایش اصطلاح اثر هانس مطرح شد، پدیده‌ای که طی آن مربی بعضی اشارات را گاهی ناخودآگاه به حیوان می دهد و باعث می شود حیوان باهوش‌تر از آنچه هست به نظر برسد. ویلهم فون اوستن به همراه بسیاری از مردم این نتایج را رد کرد و به نمایش‌هایش ادامه داد که تماشاگران بیشتری را جذب کند. با مرگ ویلهم فون اوستن در سال 1909 مالکیت هانس بین چند نفر دست به دست شد تا اینکه برای مشارکت در کنار ارتش آلمان به جنگ جهانی اول فرستاده شد. در این جنگ هانس در سال 1916 کشته شد. برخی میگویند در یکی از نبردها زخمی شده، اما دیگران معتقدند سربازان گرسنه آلمانی او را کشتند و خوردند. سرنوشتی تراژیک و غم‌انگیز برای اسبی که شاید نابغه بود.
0: و با اتمام گزارش مهدی طاهباز به پایان این صبحنگار هم رسیدیم. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا روز و شب خوبی براتون آرزو داریم.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا هستید. ناتو برای بررسی کمک به آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز نشست برگزار کرد. رویترز میگوید محاصره آمریکا صادرات نفت ایران به چین را کاهش داد. و ایران و عمان درباره وضعیت تنگه هرمز و از سرگیری مذاکرات رایزنی کردند. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. فرمانده ارشد ناتو از برگزاری نشستی برای بررسی مشارکت احتمالی کشورهای عضو در حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز خبر داد. رویترز روز جمعه به نقل از الکسوس گرینکوویچ سخنگوی ناتو نوشت این نشست روز چهارشنبه با حضور رؤسای دفاع کشورهای عضو علاقمند برگزار شده است. سخنگوی ناتو تاکید کرد که این اقدام مأموریت ناتو نیست و این ائتلاف صرفاً در هماهنگی میان اعضا و برای بررسی توانمندی‌های آنها نقش دارد. فرانسه و بریتانیا در تلاشند ائتلافی متشکل از حدود 12 کشور برای تضمین عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز تشکیل دهند، تنگه‌ای که پیش از جنگ حدود 1/5 نفت معامله شده جهان از آن عبور می‌کرد. رویترز روز جمعه گزارش داد که عرضه نفت ایران به خریداران چین در هفته گذشته به دلیل محاصره دریای آمریکا و تهدید تحریم‌های بیشتر کاهش یافته است. آمریکا 22 تیر ماه پس از فروپاشی توافق توقف جنگ، محاصره کشتیرانی و بنادر ایران را با هدف محدود کردن فروش نفت تهران از سر گرفت. 4 منبع تجاری به رویترز گفتند پیشنهاد فروش نفت ایران به چین برای تحویل در 2 ماه آینده کاهش یافته، زیرا بخش زیادی از محموله ها پیشتر روی نفتکش ها بارگیری و فروخته شدند. بر اساس داده های کپلر، صادرات نفت ایران از خرداد ماه کاهش یافته و تاکنون عبور قابل مشاهده ابرنفتکش های ایران از تنگه هرمز ثبت نشده است. این کاهش عرضه پالایشگاه‌های مستقل چین را با خطر کمبود نفت روبرو کرده است. وزیران خارجه ایران و عمان درباره از سرگیری مذاکرات و وضعیت کشتیرانی در تنگه هرمز گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی عمان، عباس عراقچی و بدر ابوسعدی وزیران خارجه ایران و عمان روز جمعه در گفتگوی تلفنی درباره فراهم کردن شرایط مناسب برای از سرگیری گفتگوها و مذاکرات رایزنی کردند. به گزارش رسانه‌های ایران نیز دو طرف همچنین آخرین تحولات مربوط به کشتیرانی در تنگه هرمز را بررسی کردند. این گفتگو در شرایطی انجام شده که تنش‌ها میان ایران و آمریکا بر وضعیت کشتیرانی در تنگه هرمز و روند مذاکرات دو کشور تأثیر گذاشته است. یک عضو اتاق بازرگانی ایران درباره احتمال مسدود شدن منابع ایران و بانک‌های ایرانی در امارات هشدار داد. علی شریعتی روز جمعه گفت هنوز مشخص نیست توقف مبادلات مالی و تجاری ایران و امارات چه تأثیری بر فعالیت بانک‌های ایران در این کشور خواهد داشت و در صورت مسدود شدن منابع ایران ممکن است رقم قابل توجهی باشد. امارات روز چهارشنبه اعلام کرد تجارت و تراکنش‌های مالی با ایران را تا اطلاع ثانوی متوقف می‌کند. با این حال مقام‌های امارات تاکنون از مسدود کردن دارایی‌های ایران، بانک‌های ایرانی یا شهروندان ایرانی خبر ندادند. یک نفتکش تحت تحریم آمریکا که به اتهام انتقال فرآورده‌های نفتی ایران تحریم شده در نزدیکی سواحل یمن توسط دزدان دریایی سومالیایی توقیف شد. به گزارش رویترز، نفتکش سیبویک با پرچم اریتره روز پنجشنبه توسط 6 فرد مسلح روبوده و به سمت سومالی هدایت شده است. این نفتکش دست کم 13 کشتی است که امسال در سواحل سومالی یا خلیج عدن هدف قرار گرفته است. این در حالی است که در تمام سال گذشته تنها 5 حمله مشابه ثبت شده بود. کارشناسان میگویند افزایش قیمت نفت و انتقال نیروهای دریایی به منطقه برای مقابله با تهدیدهای ایران و حوثی‌ها از عوامل افزایش دوباره حملات دزدان دریایی است. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

0: سلام به شما همراهان صبح نگار، صبحتون به خیر و نیکی. شنبه اولین روز هفته در ایران و در بسیاری از کشورهای غربی آغاز تعطیلات آخر هفته. به هر حال هر کجای دنیا که هستین صبحتون پر انرژی. امروز 31 مرداد ماه 1405، آخرین روز از مرداد داغ و پرماجرا. از گرما حرف زدیم، بریم سراغ پیشبینی آب و هوای امروز. هوای گرم در بخشای بسیار زیادی از شهرهای ایران همچنان ادامه داره. آسمان تهران صاف و کمی ابریه. از بعد از ظهر هم وزش باد بیشتر میشه و دمای هوا حدود 37 درجه میشه. در نوار شمالی و بخشهایی از جنوب شرقی احتمال رگبار، رعد و برق و وزش باد وجود داره. در شرق و مرکز کشورم باد و گرد و خاک پیش بینی شده. اما شما که بیرون میرین چتر، ضد آفتاب و آب و فراموش نکنید. حالا نوبت میرسه به تقویم تاریخ، ببینیم که در چنین روزی چه اتفاقایی افتاده. 512 سال پیش نبرد تاریخی چالدوران میونه سپاه شاه اسماعیل صفوی و سلطان سلیم عثمانی رخ داد. عثمانی ها با برتری توپخانه و سلاح‌های آتشین پیروز شدند، اما دلاوری سپاه ایران در تاریخ ماندگار شد. بیش از 2300 سال پیش هم در چنین روزی اردشیر سوم هخامنشی فرمان یک حمله بزرگ به یونان را صادر کرد تا قدرتمندی و اقتدار مرزهای ایران باستان رو به رخ رقیباش بکشه. و حالا نوبت میرسه به آخرین تحولات ایران و جهان. بر اساس گزارش اختصاصی خبرگزاری رویترز، صادرات نفت ایران به چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری کشور با کاهش شدیدی مواجه شده. این گزارش میگه ذخایر نفت ایران در آبهای آسیا هم به شدت افت کرده و انتظار میره به دلیل محاصره دریایی بنادر ایران توسط آمریکا، صادرات نفت ایران به بازارهای آسیایی عملاً متوقف بشه. گزارش جمشید زند رو در این باره بشنویم.
1: خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی خود با استناد به شرکت‌های تجارت نفت و شرکت‌های رصدکننده تردد نفتکش‌ها از کاهش صادرات نفت ایران به چین و افزایش قیمت خبر داده است. بر اساس این گزارش، صادرات نفت ایران به چین از اواسط ماه ژوئیه روند نزولی را طی کرده و این کاهش صادرات پالایشگاه‌های کوچک و خصوصی آن کشور را که حدود 1/5 از ظرفیت پالایشگاه‌های آن را تشکیل می‌دهند، با چالشی جدی روبرو کرده است. این پالایشگاه ها که عمدتاً خریدار نفت تحریم شده ایران هستند، به گفته منابع رویترز در شرکت های تجارت نفت تخفیف کمتری هم دریافت می کنند. تا چند هفته پیش تهران برای نفت سبک 3 دلار در هر بشکه به مشتریان چینی خود تخفیف می داد و این مقدار اکنون به 2 دلار در هر بشکه رسیده است. به گزارش کپلر، یکی از شرکت‌های رصدکننده تردد کشتی‌ها، حجم نفت ذخیره شده ایران در آب‌های خارج از محاصره دریای آمریکا هم از 105 میلیون بشکه به 80 میلیون بشکه کاهش یافته است. به گفته دو منبع تجاری رویترز، تخمین زده می‌شود که تنها 30 میلیون بشکه نفت ایران در آب‌های کشورهای آسیایی باقی مانده، در حالی که پیشتر حدود 60 میلیون بشکه در این منطقه ذخیره شده بود. بر اساس ارزیابی یکی از تحلیلگران ارشد کپلر، ایران هم اکنون حدود 40 میلیون بشکه نفت در آب‌های مالزی دارد، اما بخش بزرگی از آن به مشتریان وعده داده شده. به گفته تحلیلگر کپلر، کاهش ذخایر نفت ایران در آسیا بدین معنی است که در اواخر سپتامبر به دلیل محاصره دریایی بنادر ایران نفتی به آسیا منتقل نخواهد شد. چند روز پیش هم عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی تأیید کرد که صادرات نفت ایران به صفر رسیده است. تقریبا همه تحلیلگران انرژی بر این باورند که با کاهش ذخایر نفت ایران در آب‌های بین‌المللی و عدم صادرات نفت به دلیل محاصره دریایی آمریکا در هفته‌ها و ماه‌های آینده تهران با چالشی جدی برای انتقال نفت خود به مشتریانش روبرو خواهد شد. به گزارش رویترز، به دلیل عدم اطمینان از رسیدن نفت ایران به آسیا، یکی از پالایشگاه‌های کوچک چین اخیراً از برزیل نفت خریداری کرده و دیگران هم به دنبال خرید نفت از بندر بصره عراق هستند. یکی از تحلیلگران شرکت انرژی اسپکس نیز به رویترز گفته است خریداران چینی به دنبال منابع دیگری به جز ایران و روسیه هستند. واردات نفت چین از ایران در سال گذشته به حدود 1,400,000 بشکه در روز رسیده بود، ولی در ماه جاری میلادی به 534,000 بشکه در روز سقوط کرد که بیشتر آن از ذخایر نفت ایران در آبهای کشورهای آسیایی تأمین شده است. چین گرچه تأکید کرده که مخالف تحریم‌های یک جانبه آمریکاست، ولی پالایشگاه‌های کوچک آن کشور نگران محدودتر شدن حجم واردات نفت از ایران و پیامدهای اقتصادی و سیاست‌های تنبیهی آمریکا هستند.
0: جمشید زند گزارش می‌داد. به ایران می‌ریم و مشکلات اقتصادی. اذعان همزمان دو رئیس قوا به خطرات فروپاشی معیشتی در صورت تداوم جنگ و تحریم چه پیام پنهانی برای افکار عمومی داره؟ علی افشاری، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با رادیو فردا تاکید میکنه که این اظهارات نشون دهنده رسیدن حاکمیت به خط قرمز نارضایتی های اجتماعی و نیاز مبرم به مهار تنش ها در عرصه بین المللیه. با هم بشنویم.
2: در اینکه تا ابد نمیشه جنگید، فکر نمیکنم اختلاف نظری در بین مقامات یا جناح‌های جمهوری اسلامی باشه، یعنی جنگ همیشگی. اما اختلاف نظر اونجا هست که کی و با چه شروطی باید این جنگ خاتمه پیدا بکنه و نحوه خروج از جنگ چه باید باشه. خب از اینجا هستش که نگاه بین مسئول پزشکیان و کسانی که قوه مجریه رو دارن اداره میکنن با نهادهای انتصابی افتار مشخص نهاد ولایت فقیه تا حدی فرق میکنه، نه اینکه کاملا متفاوت هست. و به خصوص با آمدن محسن رضایی در رأس دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی این اختلاف نظر هم بیشتر شده، چون الان خب فشارهای اقتصادی هم حالا طرح احترام که حالا ادعا میکنه که کوبنده ترین عملیات اقتصادی تاریخ خواهد بود و به دنبال پیروزی دیده اقتصادی خواهد بود، برگرفته از اون دیده که پایان جنگ جهانی دوم با شکست آلمان نازی رقم زد. خب دولت در تنگناست، یعنی اون رو بذاریم کنار. همین محاصره دریایی هم اونجوری که عبدالناصر احمدی گفته، خب نفت الان عملا دیگه فروش نداره، یعنی نفت جری صادرات نیست و انتظارم میرن که قوه مجریه هم خب کشور رو اداره بکنه و طرف نارضایتی اقتصادی مردم هم قوه مجریه میشه عملا. بنابراین توی این فضا قابل درک است. منتها سوال اساسی تری که خب پزشکیان خیلی بهش پاسخ نمیده و حتی چهره‌ای مثل سید محمد خاتمی این هستش که پایان جنگ یک مسیر دو طرفه است، یعنی جمهوری اسلامی نمیتونه به تنهایی که پایان جنگ رو تعیین بکنه. کاری که الان دولت آمریکا داره میکنه، یعنی با محاصره دریایی، و از طرف دیگری هم خب ما شاهدی نیستیم که قیمت نفت دارن افزایش زیاد پیدا کنه، یعنی بیاد بالای کانال 100 دلاری. خب این کار رو برای جمهوری اسلامی سخت میکنه، چون فشاری که اون محاصره دریایی حالا گسترش تحریم ها به اقتصاد ایران میاره بیشتر از فشاری است که حالا محدوده نفت زیر 100 دلاری بخواد بر اقتصاد جهان و آمریکا بیاره. بنابراین جمهوری اسلامی رو در یه تنگنای قرار میده که عملی رو باید انجام بده. و از طرف دیگری هم خب ترامپ همین الان هم در حال تلاش هستش که اون کریدور جنوبی تنگه هرمز رو فعال بکنه و حالا مدعی هم هستن که نیمی از اون بار نفت که از اون منطقه میگذشته به نسبت پیش از جنگ الان داره میره. حالا به نظر من این اقراق، ولی یه بخشی داره میره، این واقعیتی هستش، یعنی نه تازه جمهوری اسلامی اونجا رو کاملا در کنترل خودش بگیره. بنابراین این جنگ ممکن هستش یعنی که رخ بده، یعنی درگیری ممکنه این بار درگیری هم نه فقط حمله به نفکش ها باشه، یعنی اون محدودیتی که آمریکا برای تردد کشتی ها برای ایران ایجاد کرده، اینا ممکن است که جمهوری اسلامی اینو برای کشورهای دیگه منطقه ایجاد بکنه و مرتب روی این مانور میده. من کماکان معتقدم که باز گام اول دولت آمریکا باید برداره که این بحران رو درست کرده و اگر یعنی باید مفاد تفاهم نامه صادقانه پایبندی خودش رو نشون میده، برگرده و در چارچوب برد برد. حالا یه نگاهایی هم در داخل جمهوری اسلامی هستن که دچار توهمات هستن، خواسته های زیاد خواهانه دارن، مثلا رسیدن توافق با آمریکا رو میخوان منوط بکنن به اینکه آمریکا پایگاه‌هاش رو کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس برداره یا اینکه همه تحریم‌ها رو برداره. نه، همون چیزی که در مفاد تفاهم نامه بوده، این خواسته ها رو میشه مطرح کرد، ولی نباید توقف جنگ و توافق با آمریکا مشروط به این بشه. اینا موضوعاتی هست که میتونه توی مذاکرات مطرح.
0: گفتگوی علی افشاری تحلیلگر سیاسی رو در این باره میشنیدید. اما در همین راستا محمد باقر قالیباف رئیس مجلس با هشدار درباره وضعیت اقتصادی ایران گفته حتی با وجود قدرت نظامی اگه مردم گرسنه باشن، رشد اقتصادی و تولید وجود نداشته باشه، کشور دوام نمیاره. در همین باره گفتگویی داشتم با احمد علوی، اقتصاددان ساکن استکهلم.
3: طبیعی است که در شرایطی که قدرت خرید خانوار به شدت نه تنها در مورد مثلا اقلام خوراکی بلکه خدمات و همه خدمات و کالاهایی که عرضه میشه و مصرف میشه بالا میره، خانواده آسیب پذیریشون بالا رفته. بنابراین تأثیر عمیقی میذاره بر اینکه آیا بالقوه جامعه امکان اعتراض رو دارد یا ندارد. افسون بر این مزمن است. یکی از دلایلی که میتونه به اعتراض بیانجامه اینه که دولت در طول سالهای گذشته هم همین سیاست رو ادامه داده و این انجام میده به این به کاهش قدرت خرید. سومیش این که سیاست های حاکمیت اساسا اعتباری نداره و سرمایه اجتماعی حاکمیت سقوط کرد از سالها پیش. نکته آخر، این امیدی مردم ندارن برای اینکه با این سیاست ها مسئله حل بشه. بنابراین این متغیرهایی که خدمتون گفتم همه دست به دست هم میدن برای اینکه بر اساس آموزه‌های اقتصاد سیاسی زمینه نارضایتی گسترده و همچنین اعتراض‌های عمومی گسترده‌تر بشه. بنابراین اگر حاکمیت با سرکوب یا ابزارهای دیگه خونسا بکنه اون اعتراضات عمومی رو اعتراضات دیده نشه، منتها خودش رو اینجا و اونجا نشون میده، بحث زمان است و الا تردیدی وجود نداره که این نارضایتی با شرایطی که خدمتون گفتم می انجامه به یه خیزش سراسری و عمومی.
0: آقای علوی، با توجه به صحبت‌های مقامات آمریکا درباره تشدید فشارهای اقتصادی، اقتصاد ایران تا چه اندازه توان مقاومت در برابر تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری جدید رو داره و چه ابزارهایی برای مقابله این فشارها در اختیار داره در حال حاضر؟
3: حالا از آخر اگه شروع کنیم، تنها راهی که برای حاکمیت ایران و نظام اقتصادی ایران وجود داشته و دارد دور زدن تحریم‌ها به قیمت گزاف بوده که اینم تو بلند مدت در واقع کارآمدی نداره. اما چقدر میتواند مقاومت بکند حاکمیت و دوام داشته باشه، یک پرسشیش که جواب قطعی و دقیقی نداره. اما چیزی که گفته میشه، اگر این کسر بودجه به یه حدی برسه که حاکمیت نتواند حقوق‌ها رو پرداخت بکنه، بخصوص حقوق بخش‌های نظامی و سرکوبش رو، در نتیجه میشه انتظار داشت که در حاکمیت یک شکاف ایجاد بشه و اون زمینه سازی است که میتونه در ترکیب با اعتراضات عمومی بیانجامه به اینکه حاکمیت دچار مشکلات بزرگتری بشه که ما شاید کمتر تجربه کردیم. بنابراین اگر حاکمیت نتواند نفت و صادر بکنه، نتواند دور بزند این تحریم ها رو و همچنین این بیانجامه به کسر بودجه شدید، تورم شدید، بیکاری گسترده و همچنین فروپاشی تولید کالاهای عمومی برق مثل آب، این می انجامه به این که حاکمیت دچار مشکلات اساسی بشه. حالا این میتونه به فروپاشی بخشی موقت یا حتی فروپاشی عمومی به انجامه با شوکای بیرونی و داخلی.
0: اگر محدودیت واردات بنزین ادامه پیدا کنه و ذخایر هم کاهش پیدا کنه، سناریوی محتمل چیه؟ افزایش قیمت، سهمیه بندی شدید، کمبود بنزین، این وسط شرایط مردم رو هم بفرمایید که چه اتفاقی براشون ممکنه بیفته.
3: اگر این شرایطی که گفتید ایجاد بشه، یعنی واردات وجود نداشته باشه، دولت ارزم نداشته باشه برای واردات و همچنین مشکلات داخلی هم وجود داشته باشه، با توجه به اینکه تقاضا برای بنزین و مصرف طبیعتاً افزایش پیدا میکنه با توجه به مشکلات گوناگون ساختاری، طبیعی است که این میانجامه به یه ابر بحران. چرا؟ برای اینکه بنزین یکی از کالاهای مادر و اساسیه. در نتیجه باید انتظار داشت که کمبود بنزین، عدم دسترسی، صفهای طولانی یا حتی بیانجامه به فرضاً اعتراضات عمومی شدید و گسترده.
0: گفتگوی شنیدید با احمد علوی، اقتصاددان. همینطوری که گفتم امروز 31 مرداده. امسال در جهان هوا بسیار گرم و داغ بود، به ویژه در ایران. خشکسالی، کاهش بارش و فشار بر منابع آب چشمه‌ها و زیستگاه‌های بسیاری از نقاط ایران رو خشک کرده. در همین راستا مردم عادی، فعالان طبیعت و حیات وحش در کوهستان‌ها، بیابان‌ها و حتی پشت بام‌های خانه آبشخورهایی برای پرندگان و جانوران ساختند تا شاید سهمی از آب به حیات وحش تشنه هم برسه. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
4: کبوتران نفرینمان میکنن. پیرمرد این جمله را وقتی گفت که قرار بود جوی آب را در منطقه کویری لوله گذاری کنند. نهری دائمی که آبش در دشت جاری میشد و کبوترها و جانوران از آن مینوشیدند. لوله ها برای کاهش هدر رفت آب آمدند، اما آب از دسترس جانوران بیرون رفت. نفرین کبوتران زبان مردم بود برای بیان هزینه تصمیمی که آب را از زیستگاه گرفت. امروز آبشخورها، حوضچه‌ها و ظرف‌های ساده‌ای هستند که مردم عادی و فعالان طبیعت و حیات وحش در زیستگاه‌های خشک کشور برای جانوران تشنه می‌گذارند، جای خالی چشمه‌هایی که دیگر نمی‌جوشند.
5: ما هم بلد نبودیم، ما از توی اینستاگرام یاد گرفتیم آبرسانی به حیوانات تو کوه به خاطر خشکسالی، چون چند نفر گذاشته بود حس خوبی به ما داد، ما هم گفتیم انجام بدیم.
4: محمد رضا نبی یکی از افرادی است که ساخت آبشخور را به بخش ثابتی از فعالیت خود تبدیل کرده است. در ویدیوهای صفحه در رکاب انسانیت او محل آبشخور را آماده می کند، مصالح را به کوه می برد و درباره رساندن آب به پرندگان و حیوانات توضیح می دهد. در یکی از تصاویر ساخت آبشخوری تازه را آغاز می کند. در دیگری می گوید به دلیل کمبارشی تا جایی که در توانش باشد برای حیوانات آب فراهم می کند.
6: من 33 سال از خودم گرفتم، دارم این ماه تابستونه وقت میذارم تو کوه میچرخم، چون فصله کم بارشی بوده آبخور درست میکنم و به پرندهاش، به حیوانات توی کوه آب میرسونم و قطعا خود خدا هم جواب کار منه میده. من خود دنبال چیزی نیستم، فقط و فقط میخوام این حیات وحش، این پرنده برای نسل بعدی هم بمونن.
4: در قم هوا 44 درجه را نشان می‌داد. روی پشت بام خانه‌ای میان قلوه سنگ‌هایی از دامنه دوابند ظرفی کم عمق برای پرندگان ساخته شده است. صاحب خانه برای پرندگان دانه می‌ریزد و حالا آب را هم به این رسم اضافه کرده است. همین توجه در فیشور فارس شکل دیگری پیدا کرده است. عبدالله، کودکی 11 سالی که سالها با سرطان خون درگیر بوده، در باغ پدریش برای پرندگان آبشخور ساخته و خانواده‌اش را همراه کرده است. در بوشکان ویدا پول توجیبیش را برای پر کردن آبشخور حیات وحش کنار گذاشته است. یک کودک و یک نوجوان در دو نقطه تشنگی را دیدند و منتظر دستور نماندند. آبشخور با ساختن تمام نمی شود. کاک عثمان در پاوه هر سال آبگیرهای کوهستان را پاکسازی و لایروبی می کند. جوانان آبدان بوشهر نیز آبشخوری را به یاد رضا دوست در گذشتهشان ساختند. یاد بودی که به جای سنگ با آب زنده می ماند.
7: من هرگاه می آمیم بیابون بازو پر می کنم که پرنده ها بیان آب بخورن، کب توی بلبل کمری پرنده های دیگه. حتما حتما باید از سنگی بذاری اتو آبو که پرنده غرق نشن.
4: در شنزارهای بستان خوزستان سمن درنای امید مخزنها را زیر خاک دفن می کند تا آب کمتر تبخیر شود. دوربین طلایی روباه و گربه وحشی را کنار یک آبشخور ثبت کرده است. دو جانور که لحظاتی را در یک قاب آرام گرفتند. خشکسالی سهم طبیعت و اقلیم را دارد، اما خشکاندن تالاب‌ها، برداشت بی‌حساب آب و تغییر مسیر رودخانه‌ها سهم انسان را هم به جا گذاشته است. آبشخور می‌تواند جبران کوچکی باشد به شرط آنکه درست و با محیط بانان ساخته شود، چون آبشخور نادرست گاهی حیوان را به کمینگاه شکارچی می‌کشاند.
8: ما اومدیم کوه که آبشخورهایی که از قبل درست کردیم رو به خاطر بارش‌های باران و سیلاب‌ها پر از گلوله شدن اومدیم برای تعمیرش. و اگر ما اینا رو تعمیر نکنیم، حیوانات مجبور میشن که به پایین دست به سمت رودخانه و روستاها برن. کشاورزان که به خاطر خشکسالی در بستر رودخانه چاره‌های با عمق زیاد حرف کردن، حیوانات که به اون سمت میرن که آب بخورن، متأسفانه در بچه‌ها میافتن و جان خودشون از دست میدن. ما اینجا رو درست میکنیم که حیوانات از همینجا آبشون رو تامین کنن و به دامن طبیعت بازگردن. جان طبیعت جان ما انسان هاست.
4: مردم عادی و محلی و فعالان طبیعت و حیات وحش میدانند در این وضعیت کم آبی و خشکسالی ایران پرندگان و حیوانات تشنند. شاید هم زمزمه آن پیرمرد را شنیدند که میگفت مراقب باشید کبوتران نفرینمان نکنند.
9: با صبح نگار از رادیو فردا همراه هستید.
0: و حالا هم گزارشی داریم برای دوستداران حیوانات. حیوانات زیادی در تاریخ به شهرت رسیدن، اما هانس باهوش داستان متفاوتی داره. اسبی با توانایی‌های عجیب که رفتارش بعدها در روانشناسی و حتی هوش مصنوعی هم تاثیرگذار شد. گزارش مهدی طاهباز رو در این باره بشنویم.
10: اوایل قرن بیستم این اسب همه را با نمایش‌های بی‌نظیرش شگفت زده می‌کرد. هانس باهوش در این نمایش‌ها هوش فوق‌العاده‌ای برای حل مسائل مختلف نشان می‌داد. این اسب که حدود 1894 به دنیا آمده بود، متعلق به یک معلم ریاضیات و مربی اسب اهل آلمان بود. بر اساس گزارش‌ها هانس باهوش قادر بود مسائل جمع، تفریق، ضرب و تقسیم ریاضی را حل کند. همچنین می‌توانست ساعت را بخواند، نوت‌های موسیقی را تشخیص دهد و به سوالاتی که از او می‌پرسیدند پاسخ دهد. روش پاسخ دادن این اسب کوبیدن سم بر زمین بود. مثلا وقتی یک عملیات ریاضی به او داده می‌شد، شروع به کوبیدن سمش می‌کرد و تعداد ضربه‌ها با جواب درست برابر بود. اگر سؤالی پرسیده می شد و جواب بین چند تصویر گذاشته می شد، هانس جلوی تصویری که جواب درست بود می ایستاد و سم می کوبید. ویلهم فون اوستن مربی این اسب نمایش های رایگانی با هانس در نقاط مختلف آلمان اجرا کرد. این نمایش ها تماشاگران زیادی را جذب کرد که از توانایی های عقلی این اسب بهت زده می شدند. روزنامه های زیادی در سراسر جهان مقالاتی درباره هانس باهوش منتشر و به تبدیل شدنش به شخصیتی مشهور کمک کردند. از سوی دیگر این اسب کنجکاوی دانشمندان زیادی را برانگیخت. سالها دانشمندان بی نتیجه دنبال حیله یا روش تقلبی گشتند که احتمال می دادند ویلهم فون اوستن برای نمایش های ساختگیش استفاده می کند. در تحقیقات دقیق تر یک روانشناس با نام کارل اشتومف در قالب آنچه کمیسیون هانس نام گرفت پژوهش هایی روی هانس انجام داد. در سال 1904 او به نتیجه نرسید و تصمیم گرفت تحقیقات را به اسکار پونکس متخصص روانشناسی و زیست شناسی بسپارد. فونکس در آزمایش هایش از تکنیک های استفاده کرد که شامل جدا کردن اسب از تماشاگران، استفاده از افراد دیگر برای پرسیدن سوالات، پوشاندن جزئی چشمان اسب به طوری که فقط سوال کننده را ببیند و استفاده از افرادی که خودشان جواب را نمی دانستند برای طرح سوال بود. پس از مجموعه ای آزمایش، اسکار پونکس مطمئن شد که تقلبی در کار نیست، چون هانس حتی وقتی سوال کننده عوض می شد و مربیش دور بود هم می توانست جواب دهد. اما یک نکته مهم کشف شد. هانس فقط زمانی می توانست جواب درست بدهد که سوال کننده خودش جواب را می دانست و همچنین باید سوال کننده را می دید تا بتواند درست جواب دهد. از طریق این آزمایش ها پفونکس نتیجه گرفت که هانس با دقت حرکات و اشارات بدنی سوال کننده را زیر نظر می گیرد تا بتواند جواب دهد. مثلا وقتی یک معادله حساب به او داده می شد، شروع به کوبیدن سم می کرد. وقتی به جواب درست می رسید، تغییرات ظریفی در بدن سوال کننده مثل یک انقباض کوچک یا تغییر وضعیت سر مشاهده می کرد و همانجا متوقف می شد و به این ترتیب جواب درست را ارائه می داد. پس از این آزمایش اصطلاح اثر هانس مطرح شد، پدیده‌ای که طی آن مربی بعضی اشارات را گاهی ناخودآگاه به حیوان می دهد و باعث می شود حیوان باهوش‌تر از آنچه هست به نظر برسد. ویلهم فون اوستن به همراه بسیاری از مردم این نتایج را رد کرد و به نمایش‌هایش ادامه داد که تماشاگران بیشتری را جذب کند. با مرگ ویلهم فون اوستن در سال 1909 مالکیت هانس بین چند نفر دست به دست شد تا اینکه برای مشارکت در کنار ارتش آلمان به جنگ جهانی اول فرستاده شد. در این جنگ هانس در سال 1916 کشته شد. برخی میگویند در یکی از نبردها زخمی شده، اما دیگران معتقدند سربازان گرسنه آلمانی او را کشتند و خوردند. سرنوشتی تراژیک و غم‌انگیز برای اسبی که شاید نابغه بود.
0: و با اتمام گزارش مهدی طاهباز به پایان این صبحنگار هم رسیدیم. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا روز و شب خوبی براتون آرزو داریم.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: می ولیکین کینگدم.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: ساعت 9 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ترامپ میگوید ایران آماده رسیدن به توافق مناسب نیست. ناتو برای بررسی کمک به آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز نشست برگزار کرد. و سنتکام میگوید 68 کشتی تجاری را مجبور به تغییر مسیر از آبهای ایران کرده است. دونالد ترامپ روز جمعه گفت به نظر او ایران آماده رسیدن به توافق مناسب نیست و آمریکا روند اوضاع را زیر نظر دارد. ترامپ بار دیگر تأکید کرد که آمریکا کنترل کامل مناطق وسیعی که به تنگه هرمز مربوط می شود از جمله مناطق خشکی را در دست دارد. هفته گذشته رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که شدیدترین فشار اقتصادی و تحریم ها را بر ایران اعمال خواهد کرد و وزیر خزانه داری ایالات متحده نیز تأکید کرد که این سیاست جدید برای به زانو درآوردن و سرنگونی جمهوری اسلامی است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم روز شنبه گفت اعلام تحریم‌های جدید آمریکا بسیار فراتر از ادامه جنگ اقتصادی به گفته او غیرقانونی علیه کشور واحد است. آقای بقایی این اقدام را به منزله تلاش برای اعمال حاکمیت فراسرزمینی آمریکا بر کلیه دولت‌های مستقل عضو سازمان ملل توصیف کرده است. به گفته او هیچ دولتی حق ندارد بانک‌ها، بنگاه‌ها یا فرودگاه‌های خارجی را که هر یک تحت صلاحیت انحصاری حاکمیت خود هستند وادار کند از تجارت مشروع با کشوری ثالث خودداری کنند. روسیه و چین متحدین ایران سیاست جدید دولت آمریکا را رد کرده و خواهان ادامه مسیر دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ شدند. فرمانده ارشد ناتو از برگزاری نشستی برای بررسی مشارکت احتمالی کشورهای عضو در حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز خبر داده است. رویترز روز جمعه به نقل از الکسوس کرینگویچ سخنگوی ناتو نوشت این نشست روز چهارشنبه با حضور رؤسای دفاع کشورهای عضو برگزار شده است. سخنگوی ناتو تأکید کرد که این اقدام مأموریت ناتو نیست و این ائتلاف صرفاً در هماهنگی میان اعضا و بررسی توانمندی‌های آنها نقش دارد. فرانسه و بریتانیا در تلاشند ائتلافی متشکل از حدود 12 کشور برای تضمین عبور امنی کشتی‌ها از تنگه هرمز تشکیل دهند، تنگه‌ای که پیش از جنگ حدود 1/5 نفت جهان از آن عبور می‌کرد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده که 68 کشتی تجاری را مجبور به تغییر مسیر از آبهای ایران کرده، 3 کشتی را از کار انداخته و برای بازرسی وارد عرشه 2 کشتی شده است. سنتکام پیشتر اعلام کرده بود که بیش از 20 ناوه جنگی در محاصره دریایی بنادر ایران شرکت کردند. محاصره دریایی ایران که با امضای توافقنامه بین تهران و واشنگتن پایان یافته بود، پس از آغاز درگیری‌های نظامی بار دیگر از روز 23 تیر ماه اثر گرفته شد. در طی این مدت کشتی‌های تجاری و نفتکشان نتوانستند در هیچ یک از بنادر ایران بارگیری کنند و یا محموله خود را تخلیه کنند. هفته گذشته عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی تأیید کرد که صادرات نفت ایران به صفر رسیده و ایران درآمدی از محل فروش نفت ندارد. همزمان یک عضو اتاق بازرگانی ایران درباره احتمال مسدود شدن منابع ایران و بانک‌های ایرانی در امارات هشدار داد. علی شریعتی روز جمعه گفت هنوز مشخص نیست توقف مبادلات مالی و تجاری ایران و امارات چه تأثیری به فعالیت‌های بانک‌های ایرانی در آن کشور خواهد داشت و در صورت مسدود شدن منابع ایران ممکن است رقم قابل توجهی باشد. امارات روز چهارشنبه اعلام کرد تجارت و تراکنش‌های مالی با ایران را تا اطلاع ثانوی متوقف می‌کنند. با این حال مقام‌های امارات تاکنون از مسدود کردن دارایی‌های ایران، بانک‌های ایرانی یا شهروندان ایران خبر ندادند. و یک نفتکش تحت تحریم آمریکا که به تام انتقال فرآورده‌های نفتی ایران تحریم شده در نزدیکی سواحل یمن توسط دزدان دریایی سومالیایی توقیف شد. شنوندگان عزیز، برای شنیدن اخبار و اطلاعات مربوط به تحولات ایران با ما بمانید.
1: خب الان قرار بود که تیتراژ و اوپنینگ ما پخش بشه، به دلایلی که خودمونم نمیدونیم پخش نشد. ما همینجوری یهویی اومدیم امروز.
2: بله بله سلام.
1: یهویی اومدن هم خودش یه لطفی داره.
2: میخوای تیتراژ بخونیم اجرا کنیم؟
1: بله با صدای خودتون.
2: آدم باحال میخوام.
1: نه نه اولش باید بگی دی شیخ با نمیدونم چی چی
2: همین چراغ همی گشت گرد شهر.
1: بله.
2: گفت آنچه یافت می نشود
1: آن امارزوست که الان آنچه می یافت نشود همین اوپنینگ ماست
2: که یافت می نشود یافت
1: نشود مهم نیست یافت نشود
2: بچه ها دارن یافت می نشود چیکار کنم.
1: بله سلام علیکم، خیلی خوش اومدین کافه فردای امروز جمعه سیوم مرداد ماه
2: برابر با چند 21
1: پنجم ربیع الاول
2: پنجم ربیع چندم.
1: بله همه چی الان دیگه اینجا مانیتورمون هم صاف شد، همینجوری دوره هم قرار حرف بزنیم. بله. ماجرا
2: عرض کنم خدمتتون که ما در کانال تلگرام کافه فردا که اگه عضو نیستید خواهش می‌کنیم بریم عضوشین چک کنین، چیزای خوب می‌ذاریم برنامه‌ها رو، یعنی
1: بله.
2: چیزای خوب
1: بله
2: عرض کنم که ما یک سوالی مطرح کردیم از مخاطبان عزیزمون، پرسیدیم برای که بیان صداهاشون رو بشنیم و اینا، پرسیدیم چی؟ پرسیدیم که کافه فردا رو اصولا از چه پلتفرمی، از چه طریقی، به صورت زنده، مرده، چجوری گوش میکنید؟ و خیلی از دوستان جواب داده بودن.
1: و ضمناً این که کجا گوش میکنید؟ تو خونه گوش میکنید؟ در ماشین گوش میکنید؟ در چه حالی خواب این گوش میکنید؟ بیدار این گوش میکنین؟ بیدار این گوش میکنین که بخوابین؟
2: بله.
1: خوابتون میاد گوش میکنین خوابتون بپره؟
2: حالا برخلاف ما اصرار اونیم بود که خب ما گفته بودیم تو همون پستی هم که گذاشته بودیم، گفته بودیم که دوستان به ما بگن که به پیام صوتی بذارن، ما دوست داریم صداتون رو بشنویم، دوستان دیگه هم صداتون رو بشنون، خودتون هم صدای خودتون رو برنامه پخش میکنیم بشنوین و خوش بگذره دور هم. ولی خب خیلی از دوستان ظاهرا خجالتی ان و نمیخوان صدا برای ما بفرستن. یه سری حالا میخواهید دوستانی که مشکل برطرف
1: بله.
2: بشه، دوستانی که کامنت گذاشتن رو بخونیم فعلا.
1: یه تلفن دوست داره شهرام،
2: یه تلفن رسید.
1: بله
2: کی
3: خانم ملینا، آقا جلال، آقا مهدی، آقا شهرام درود. نوبت اول پخش زنده وبسایت رادیو فردا، نوبت دوم وبسایت رادیو فردا، اما فایلی که ذخیره کردید که بتونم استاپ کنم و باز دوباره ادامه بدم. دفعه اولش رو توی محل کارم میشنوم، دفعه دومش رو توی خونه میشنوم، اگه لازم باشه دفعه سومش هم گوش میکنم که نوت برداری کنم.
2: آفرین به شما،
1: واقعا شرمنده به ایشون میگن.
2: باید اصلا چیز کنیم مهدی، بیا امتحان بگیریم آخر سولس امتحان بگیریم.
1: ما بچه بودیم، ببین چه بلاهایی به سرمون میآوردن تو مدرسه که بودیم، زورمون میکردن که اون آقای قرائتی بود چی با فلان بود،
2: درس‌هایی
1: از قرآن شب جمعه ها میومد تو تلویزیون، یه نظرات مشرشعی راجع به اینو میداد، بعد به ما یه سری برگه میدادن تو مدرسه، ازش سوال میکردن، بعد میشستیم پای اون درسایی از آقای قرائتی،
2: درسای از قرآن،
1: آره، که با دقت میدیدیم که بعدن تو مدرسه به سوالات تستی که از برنامه
2: خب، چند میشدی مثلا؟
1: والا یادم نیست، دوستم اصلا ندارم فکر کنم یادم بیاد
2: اصلا نمیخوای به اون روزا. به هر حال دمتون گرم واقعا، اینکه سه بار اگه لازم بشه گوش میدید به برنامه خیلی هم جذابه. حالا میخوای کامنت های دوستا رو
1: بله بله بله بله چند تا کامنت بخونیم، بفرمایید.
2: من دوستی با آیدی AM، حالا کامل نیست اسمشون، گفتن من از روش دانلود فایل های صوتی به برنامه شما گوش میدم، بسیار بار احساسی خوبی دارد، این را بدانید که طرفداران پروپا قرصی دارید، پایدار باشید، دم شما گرم. ما هم طرفدار شما ایم.
1: بله دم شما گرم. بار احساسیش بیشتر روی دوش کدوممونه به نظر بده؟
2: روی دوش
1: الان روی دوش شهرام و ملیناس
2: دارن تلاش میکنن آره. که مشکل فنی رو برطرف کنن.
1: البته احساس میدونی که جنبه های مختلفی داره، ما حس وحشت داریم، حس ترس داریم، حس غم داریم، حس خوشحالی داریم. الان بیشتر اون حسی که اون برای استودیو در جریانه حس وحشت
2: حس دیگه در بهترین حالت حس هیجانه.
1: بله بله تلفن میخواد شهرام برام،
2: تلفن میخواد برام پخش کنه.
1: بله الان داره چهرام تلاش میکنه.
4: الو سلام.
2: سلام سلام به شما.
4: که چجوری کافه فردا گوش میکنم؟ بگو چجوری گوش نمیکنی؟ فقط من شما رو از پلتفرما گوش نمیکنم، رادیو روشن، تلگرام هست، تکراری گوش میکنم، تو خونه گوش میکنم، تو کوچه گوش میکنم، تو ماشین گوش میکنم، ده دفعه گوش میکنم. بعد از تلگرام هم میفرستم واسه نسرین و مهرداد و دوستاش، اونا هم گفتن بهت بگم که اینجوری گوش میکنن، اینجوری جریان.
1: بله
2: بله،
1: کوچه و خیابون رو ده بارم گوش میکنم واقعا. دم
2: برای
1: شما گرم.
2: نسرین هم میفرستم،
1: نسرین و مهرداد،
2: نسرین و مهرداد هم میفرستم. از همه دوستانی که دارین تلفن نقشی پا کردن تشکر میکنیم، دم شما گرم. به هر حال خوشحال میشیم، خوشحالیم که دوستانی هستن که چند بار گوش میدن به برنامه و نمیدونم درست شد
1: الان فکر کنم بتونیم بریم تو برنامه، بریم تو برنامه اوپنینگ هم بریم.
2: آره
1: که به صورت رسمی
2: بیاد اصلا، بیام دوباره سلام کنیم اصلا، انگار نه انگار.
1: آره انگار نه انگار که
2: برو بریم
1: تا الان چی شده ببینیم الان میره. بله
5: حضرت مولانا میفرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از بی‌هدت ملولم انسان ها.

0: حالا تا حدودی مشکل ما برطرف شده، ولی بچه ها هنوز دارن تلاش میکنن که اصل مشکل رو برطرف کنن. و چیکار کنیم الان ادامه
1: بدیم؟ بعد اون جمله کلیشه‌ای گفت برنامه زنده است.
0: برنامه زنده است.
1: برنامه زنده این داستانا هم داره. اینو نگیم چی بگیم؟
0: چی بگیم؟ کار دیگه از دستمون برنامه بریم.
1: خب بریم سوء تفاهم برطرف کنیم.
0: آیا میشه سوء تفاهم؟
1: بله.

0: پیش میاد.
1: بله
0: پیش میاد.
1: خب ما دیگه دوستان راستش موندیم با سوء تفاهم عظیمی به اسم صدا و سیما چیکار کنیم و واقعا این ناعزیزان دیگه در زمینه تولید سوء تفاهم ترکوندن. مثلا به این حرفای مجری فلفل نمکی صدا و سیما خطاب به امارات گوش بدید.
2: اماراتی ها بگم دیشب دوباره شروع کردن یه سری عراجیف سرهم کردن که ما خط تجاریمون رو متوقف بکنیم، نقل و انتقالات مالیمون رو با ایران کاملا متوقف بکنیم. امروز به همین مناسبت حضور آقای دکتر مصطفی در انستیتو باسفر ایران تا تک تک غرامت و خسارت هایی که به ایران وارد کردید از جنس انستیتو و خیلی جاهای دیگه از حلقوم تک تک این کشورهای عربی بیرون خواهیم کشید. قول قاطع میدم که مقامات جمهوری اسلامی ایران، تأمین کنندگان منافع ملی در کشورمون، غرامت و خسارت تک تک آسیب‌هایی که به کشور وارد شده که با نظام سلامت و درمان مردم طرف بوده از حلقوم تک تک اینا بیرون خواهیم کشید. شک نکنید. این که فکر کنید بزنید دری و نهایتاً یه عدد ناچیزی رو به حساب ایرانی‌ها واریز بکنی و ما بی خیال شما میشیم، نخواهیم شد.
3: بله، یعنی من فکر کنم خود نظام هم اگه امارات رو مورد عفو بخشش قرار بده صدا و سیما نمیپذیره و خودش را اصلا وارد میشه و با هدف قرار دادن اونا بهشون میفهمونه که اینجا کد تن کیه، تن صدا و سیماست.
1: بله، البته در ادامه برادر مجری یهو یاد رهبر مفقودشون افتاد و پای اون یار گم شده شون رو کشید وسط.
2: رهبر معظم انقلاب قاطعانه گفتن ایشون حکیمن، ایشون برگشت ناپذیر، بی جهت حرف نمیزنن. یا خسارت میدهید یا به میزانی که خسارت زدید به زور ازتون خواهیم گرفت یا به همون میزان به شما خسارت وارد خواهیم کرد. واستین تماشا کنید اتفاق خواهد افتاد.
3: بله، رهبر برگشت ناپذیر چیه قضیهش مهدی؟ من یادم نمیاد که تا حالا به کسی گفته باشن برگشت ناپذیر. یعنی رهبر مدفونشون برگشت پذیر بود؟ یعنی اون کمونه میکرد؟
1: چی بگم، ظاهرا دارن سعی میکنن یه سری صفت جدید برای رهبر جدیدشون پیدا کنن ولی در جریان نیستن که این صفت ها میتونه چی باشه. جلال سوء تفاهم برای
3: دقیقاً همینه. حالا اجازه بدید از زبون یه تاجر ایرانی بشنویم که این کلکل و دعوا و بگومگو با کشورهای منطقه مثل مثلا همین امارات داره چه بلایی سر اقتصاد کشور میاره.
4: خب بار آوردن الان خیلی سخت شده، هر کی بخواد بار بیاره باید از چین بفرسته، دبی از دبی بفرسته، عمان از عمان بفرسته تهران. چرا؟ شرایط جنگی داداش. و این پروسش در حالت عادی که الان باشه، یعنی بلا تکلیفی، 5-6 ماه طول میکشه. الان خبر اومده که الان که میگم 28 مرداد، این که دیشب بین ایران و امارات چه اتفاقی افتاده من نمیدونم، ولی امارات دیگه اجازه ارسال بار به عمانم نمیده. یعنی سه تا تاجرایی که باشون کار میکنم ابزار برقی وارد میکنن تحت برندهای مختلف، دو تاشون گفتن بارمون دبی گیر کرده و دبی اجازه ارسال بار به عمانو نمیده و بارا تو دبی توقیف شده. این که تا کی این پروسه طول میکشه من نمیدونم. نفر سومی هم که باهاش حرف زدم گفت بارم رو کشتی تو مسیر بود، دم سنگاپور دور زده برگشته چین. این که بهت میگم واقعیه، شوخی نی. زمینه بار خیلی کمه و کم خواهد شد. این که میبینی جنسا گرونه بی دلیل نیست، بار نیست تو بازار.
1: بله میبینی دوستان، اون از امارات که حتی وسط همین جنگ هم شده بود واسطه انتقال کالا به ایران و حالا ظاهرن دیگه اون ممه رو لولو برده. این هم از چین که تا ببینه هوا این ورا پسه بای بای کنان از قائل دور میشه و دست برادره رو میذاره تو حنا.
3: بله، حالا بشینین تو صدا و سیما هی واس خودتون رجز بخونید و سوء تفاهم ایجاد کنید تا ببینیم میتونید وضعیت مملکت رو از اینی که هست بدتر هم بکنید یا نه.
1: بله خب دوستان اجازه بدید که در این لحظه نچندان عرفانی دامنه سوء تفاهم‌های امروز رو از صدا و سیما ببریم تا حوزه علمیه، جایی که رئیس حوزه علمیه امام مهدی داره تز میده برامون.
5: ماهواره رو بسازیم اینو نمیتوانی؟
6: بس میتوانیم،
5: حالا که توانستیم، حالا این ماهواره داره میره بالا، اون سوختی که داره و اون خود فضایی که باید براش ایجاد بشه و خود حامل او، حمل کننده او تا به فضا، من اینو خواهم عرض بکنم، ما نمیتونیم خورده سرشو کچ کنیم و بره به سمت آمریکا. والله اگر دوتا بزنیم به آمریکا، نه به اینجا پایگاه های اینها، هرام پریقوی زرد میتونه عرض اندام کنه، بی ادبی کنه ولی امر مسلمین و امام المسلمین.
3: یعنی واقعا سر موشک ماهوا رو برای کچ کنی میخوره به آمریکا. حاجی مگه بادک بازیه؟ شما همین موشک های عادیتون از یه حد که بردش بیشتر میشه دقتشون نابود میشه، کلا همینجوری شانسی دارید میزنید عزیزان.
1: خب ببین جلال، وقتی طرف میزان دانش و تحصیلاتش در حد احکام رفع نجاست و آداب کفن و دفن و اینه که کدوم باد اگه در بره مبتله کدوم باد نیست، همین میشه دیگه.
3: ولی همین موجود، همین آقای که استادش شنیدی، آزاده که بیاد در مورد مسائل فضایی و سیاسی و ژئوپلیتیک و اینا نظر بده. حالا این که خوبه، ولی مثلا بدتر از ایناش میشه یکی مثل کی؟ مثل محسن رضایی که الان در این زمینه تصمیم گیر هم هست.
1: حالا با این حرفای صد من یغاز و عجق وجق این همه سوء تفاهم ایجاد میکنید، بعد از ما توقع میدید که بیایم اینجا بخوایم همشونو برطرف کنیم.
3: من فکر کنم مهدی دیگه داریم ما کم میاییم. اینقدر تولیدات سوء تفاهم زای برادر زیاد شده که واقعا باید چند تا شبکه کل یوم در این زمینه فعال شه.
1: دقیقاً از اون رهبر برگشت ناپذیرشون گرفته تا دونه دونه مقامات به شدت مشغول.
3: بابا اگه یه دقیقه زبون به چیزتون بگیرید و دستگاه سوء تفاهم سازتون رو از برق بکشید، به خدا چیزی نمیشه. نمیگن زبونشون رو مشخورده، از ما گفتم بود.

0: بله
1: بله دوستان، ولی واقعا یکی از سوء تفاهم هایی که قابل برطرف شدن نیست اینه که همین دو سه روز پیش 40 مدفون شدن رهبر جدید المدفون نظام.
0: بله، ولی این و این قضیه چنان بی سر و صدا برگزار شد، یعنی همین قضیه 40 و اینا، که آدم واقعا میمونه که اون رهبر بالاخره مدفون شده. اون رهبر مدفون شده یه زمانی چه بروبیایی داشت، ولی الان 40ش هم میاد و میره و کسی خبردار
1: نمیشه. واقعا اون مدفون خودش هم فکر نمی‌کرد که وقتی بمیره 5 ماه طول میکشه که آمریکا و اسرائیل اجازه دفنشو بدن، 40ش هم که همینجوری خالی.
0: ولی خب یه مراسم خیلی کوچولو موچولو جمع و جور هم گرفتن و موجی که هیچی. موش خوردتشو اصلا طبق معمول نبود و کسی هم دیگه سراغشو نمیگیره. ایشون رسمن سوم شخص غائب نظامه.
1: بله، از خاندان خامنه ای هم سید مسعود و سید مصطفی خامنه ای توی این مراسم حضور داشتن و جالبه که روزنامه فخیمه کیهان یه عکسی از مصطفی خامنه ای انداخته بود که کفششو در آورده و توی کیسه پلاستیک داره حملش میکنه.
0: ای بابا، کیهان زیر این عکس نوشته فرزند ارشد رهبر شهید، در مراسم بزرگ داشته پدر شهیدش کفش‌هایش را خودش داخل کیسه گذاشت و شخصا آنها را حمل کرد، نه خدمی و نه حشمی. اینم بگم اینو کیهان نوشته، ما به خدا از این شوخی و این متن کیهان.
1: دقیقاً. بعد کیهان ادامه داده که الحق رهبر شهید چه فرزندانی پرورش داده که در چنین کارهایی هم ادب را رعایت می‌کنند و بارشان را روی دوش دیگران نمی‌اندازند.
0: ای وای، وا کفشا، وا پلاستیکا، وا خاکی، وا مصطفی. اصلا باور ناپذیر این قضیه، چقدر مردمی و خاکی. شما فکر کن عضو خاندان امپراتوری شیعی باشی، بابات رهبر، داداشت رهبر، خودت هیچی. بعد کفش تو خودت هم کنی. اصلا من یکی که طاقت چه ندارم.
1: خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. یعنی دستان آقا مصطفی به خاطر حمل کیسه کفشاش درد نمیگیره. شأن ایشون آیا اصلا این نیست که یه نفر کلن کارش این باشه که حامل کفش های مصطفی باشه؟
0: یعنی از بچه طرف مثلا میپرسن بابا چی کارست، میگه حمال کفش مصطفی. بعد مصطفی حمام و دستشویم میره، کاراشو خودش انجام میده. انقدر یعنی این مد خاکی بود و ما نمیدونستیم.
1: جلال چیز، البته کیهان هنوز از حموم دستشویی مصطفی این عکسی منتشر نکرد، در اون زمینه مدرکی نداریم.
0: من که ولی بیتابم اون عکس رو ببینم.
1: حموم دستشویی رو نه، من علاقه ای ندارم.
0: منم دوست ندارم، ولی به هر حال من احساس تکلیف میکنم که باید ببینم این عکس رو. بالاخره باید یکی این کارهای سخت، این سوء تفاهم‌ها رو برطرف کنه دیگه. اونم کیه؟
1: خودتی.
0: نه نه.

0: خب ممنون که به کافه فردا گوش میکنید. کماکان بچه‌ها در حال تلاش برای رفع مشکلات فنی هستن، هنوز ادامه داره، ولی ما حالا با همه تلاشی که دوستان دارن میکنن داریم سعی میکنیم مشکل رو برطرف کنیم، ولی برنامه ادامه داره. و الان ملینا میخواد در مورد یک سری مسائل مالی و بازنشستگی زودرس و این چیزا برامون صحبت کنه و بریم ببینیم چه خبر اونور. بریم ببینیم.
1: این روزا ظاهرا یه دست جوونا تو دنیا به یه نتیجه خیلی مهمی تو زندگی رسیدن، اینکه کار کردن چیز خوبیه به شرطی که آدم مجبور نباشه انجامش بده. منم موافقم کاملا. در همین راستا یه جنبش مالی چند سال یه حسابی طرفدار پیدا کرده، جنبش مالی به اسم فایر، مخفف Financial Independence Retire Early، یعنی استقلال مالی بازنشستگی زود هنگام. فلسفش هم اینه که چرا من باید تو 65 سالگی کار کنم، بدبختی زانو ندارم، کمر ندارم، حوصله سفر ندارم و نهایت هیجان زندگیم اینه که ببینم فشار خونم امروز چنده تازه بازنشسته بشم؟ خب چرا از جوانی یه مقدار سخت‌تر زندگی نکنم، بخش بزرگی از درآمدم رو پسنداز و سرمایه گذاری نکنم که مثلا در 40 یا 45 سالگی به استقلال مالی برسم؟ البته منظور از بازنشستگی این نیستش که شما 45 سالگی بری بشینی تو پارک و تا 80 سالگی به کبوترها دونه بدی، یا نه، بلکه منظور اینه که دیگه مجبور نیستی برای پول کار کنی. اگه دوست داشتی کار میکنی، دوستم نداشتی به رئیس قبلیت زنگ میزنی میگی سلام، فقط تماس گرفتم ببینم هنوز اونجایی. آها اوکی، خب خدافظ. اما این استقلال مالی یه عدد داره. طرفدارای فایر یه فرمول معروف دارن به اسم قانون 25 برابر. این قانون میگه برو ببین برای زندگی در یک سال چقدر پول لازم داری و اون عدد رو ضرب در 25 کن. مثلا بیایم یه زن و شوهر فرضی توی ایران رو در نظر بگیر. اینا یه خونه دارن و مجموع هزینه زندگیشون از خوراک و ماشین و قبض و لباس و سفر و این چیزا کلن به پول امروز سالی 500 میلیون تومنه. حالا 500 میلیون رو ضرب در 25 کنیم میشه 12 میلیارد و 500 میلیون تومن. این به زبان فایر میشه عدد استقلال مالی این خانواده. حالا چرا 12.5 میلیارد؟ چون یه قانون معروف دیگه ای هم وجود داره به اسم قانون 4%. 4% 12.5 میلیارد میشه دقیقا همون 500 میلیون تومن. یعنی ایده اینه که وقتی سرمایه شما به اون عدد رسید، پول همچنان سرمایه گذاری شده باقی میمونه و شما سال اول حدود 4%ش رو برای زندگی برداشت میکنی، یعنی همون 500 میلیون، سالهای بعد هم برداشتتون رو با تورم تنظیم میکنید. البته الان یه عده ممکنه بگن خب خیلی هم عالی، من فقط یه مشکل کوچیک دارم، اون 12.5 میلیارد رو از کجا بیارم؟ آها خب این همون بخشیه که فایر یه مقدار از حالت چه ایده جالبی خارج میشه و وارد مرحله ولش کن بابا برو سر کارت میشه. خب حالا فرض کنیم این زن و شوهر الان 35 سالشونه، سرمایه‌ای هم ندارن و تصمیم گرفتن در 45 سالگیشون بازنشسته بشن. یعنی 10 سال فرصت دارن که 12.5 میلیارد تومان به ارزش پول امروز جمع کنن. برای اینکه تورم ایران کل ماشین حساب ما رو آتیش نزنه، همه اعداد رو به پول امروز حساب میکنیم و فرض میکنیم که سرمایه گذاری این زوج در این 10 سال به طور متوسط سالانه 5% بیشتر از تورم بازده داشته باشه. سخت شد، الان توضیح میدم. ببینید با این فرض، برای اینکه طی 10 سال از صفر به 12.5 میلیارد برسن، باید تقریبا ماهی 81 میلیون تومان سرمایه گذاری کنن، یعنی سالی حدود 970 میلیون تومان. ببینید این خانواده سالی 500 میلیون خرج داره، ولی باید تقریبا 970 میلیون هم سرمایه گذاری کنه. برای کی؟ برای بازنشستگی در سن 45 سالگی. پس درآمد خالص خانوادگیشون باید حداقل حدود 1 میلیارد و 470 میلیون تومان در سال باشه، یعنی ماهی حدود 123 میلیون تومان. در واقع این خانواده فرضی باید حدود 2/3 درآمدش رو برای دوران بازنشستگی سرمایه گذاری کنه و با 1/3 باقی مونده زندگی کنه، که خب اتفاقا این با فلسفه اصلی فایر هم جور در میاد، چون طرفدارای دو آتیشه این جنبش بعضن 50-70% درآمدشون رو پسنداز و سرمایه گذاری میکنن. یعنی طرف حقوق میگیره، 70%شو میذاره کنار و با 30% باقی مونده زندگی میکنه. من البته فکر میکنم تو ایران خیلی ها همین کارو میکنن، اما تو برعکس 70% درآمد رو برای حساب خونه میذارن کنار و با 30% باقی موندهش هم باید زندگی کنن. حالا اگه سرمایه گذاری این زوج فرضی اصلا نتونه بیشتر از تورم رشد کنه چی؟ اون وقت برای جمع کردن همین 12.5 میلیارد به ارزش امروز باید ماهی حدود 104 میلیون تومان کنار بذارن. پس یکی از موتورای اصلی فایر سود مرکبه. شما فقط پول جمع نمی کنید، پولی که قبل از سرمایه گذاری کردین هم باید برای شما پول بسازه. اما اینجا یه تبصره خیلی مهمی هم وجود داره، مخصوصا وقتی داریم درباره ایران حرف می زنیم. این تبصره هم راجب اون قانون 4%ی که گفتم. این قانون 4% اساساً از مطالعات تاریخی بازار سرمایه آمریکا اومده و نسخه اصلیش هم بیشتر برای دوره‌های بازنشستگی حدود 30 ساله بررسی شده بوده. حالا کسی که در 40 یا 45 سالگی بازنشسته میشه، ممکنه لازم باشه که سرمایه‌اش برای 50 سال یا حتی بیشتر جواب بده. از اون طرف ما داریم درباره اقتصادی مثل ایران حرف می‌زنیم که خب تورم بالا و نوسان ارز میتونه تمام این محاسبات رو کلن زیر و رو کنه و از بین ببره. پس وقتی میگیم این زوج باید 12.5 میلیارد داشته باشن تا بازنشستگی زود هنگام خوبی رو تجربه کنن، منظورمون 12.5 میلیارد با قدرت خرید امروزه، همین الان، همین ساعت، نه 10 سال دیگه. یعنی قرار نیست 10 سال دیگه اینا دقیقاً 12.5 میلیارد جمع کنن و بگن تموم شد، بازنشسته شدیم. نه، چون ممکنه تا اون موقع با 12.5 میلیارد فقط بتونی بری سوپرمارکت و بگی آقا اون پفک بزرگه رو هم بذار روش. یه سوال مهم دیگه هم اینه که آیا خونه‌ای که خودت توش زندگی می‌کنی، تازه اگه این خونه مال خودت باشه، جزو این سرمایه حساب میشه؟ معمولاً نه، حداقل نه به طور کامل. چون فلسفه فایر اینه که این سرمایه باید بتونه هزینه زندگی شما رو تأمین کنه. ولی خونه‌ای که توش زندگی می‌کنی برات اجاره و سود نقدی تولید نمی‌کنه و نمی‌تونی آخر هر سال بگی خب امسال 4% اتاق خواب رو می‌فروشیم، سال بعد می‌ریم سراغ آشپزخونه. ولی خب خونه داشتن یه تأثیر خیلی مهمی داره، هزینه زندگی رو کلی میاره پایین. مثلا اگه همین زوج خونه نداشته باشن و با اجاره هزینه سالانه‌شون به جای 500 میلیون بشه 700 میلیون، عدد فایرشون دیگه اون 12.5 میلیارد نیست. 700 میلیون ضرب در 25 میشه 17 میلیارد و 500 میلیون تومان. یعنی فقط همین اجاره خونه 5 میلیارد تومان عدد استقلال مالی این زوج رو بالا برد. در نهایت کل فلسفه فایر رو میشه با یه فرمول خیلی ساده خلاصه کرد. حساب کن سالی چقدر خرج داری، اونو ضرب در 25ش کن و اون عدد تقریبا میشه خط پایان مسابقه شما برای استقلال مالی. ولی رسیدن به اون عدد تازه نصف ماجراست. باید تورم، نوع سرمایه گذاری، طول دوره بازنشستگی و هزار تا اتفاق پیشبینی نشده رو هم در نظر گرفت. یعنی فایر قرار نیست یه فرمول جادویی باشه که بگه چطور بدون پول در آغاز میان سالی بازنشسته بشیم. این مدل در اصل بیشتر داره میگه الان یه مدتی مثل بازنشسته ها خرج کن، شاید بعدم بتونی مثل آدمای شاغل پول داشته باشی بدون اینکه مجبور باشی بری سر کار. حالا بگذریم از اینکه اگه زبون املال کسی قبل از 45 سالگیش فوت کنه، اصلا کل زندگی رو باخته این دوستمون، چون در دوران جوانی و شاغلی کلی ریاضت کشیده که برای بازنشستگیش راحت باشه، ولی با فوتشون پول پس انداز شده میرسه به وراس یا دولت یا اداره مالیات یا هر کسی دیگه‌ای به جز خودش. پس عزیزانی که دنبال به فایر کشیدن زندگی فعلی خودشون برای رسیدن به آینده راحت هستن، بدونن که دارن ریسک‌های بزرگی رو متحمل میشن. در مورد ما ایرانی ها هم که دوستان کلن زندگی ریسکه، پس اصلا فایر به این بختمون واقعا. آها، راستی اون تماسی هم که قرار بود با رئیس قبلیت بگیری و بهش فخر بفروشی، آره همون، اونو فعلا بی خیالش.

0: بله دوستان، توی این یکی دو روزه جناب آقای عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی یک اظهار نظری کرده بود که جالب به نظر می اومد.
1: میگم شاید من بشم بتمن دولت، اون بتمن نه بتمن دولت، که در واقع هر کی پول میخواد میگم شرمنده نداریم.
2: جالبه که استاد با این وضع اقتصادی که بر مملکت حاکمه فکر میکنه بعضی هایشون رو بتمن میدونن و خودش تلاش میکنه که این شایبه رو سری برطرف کنه و بگه نه من بتمن نیستم بلکه من بدمنم، یعنی آدم بده دولتم.
0: و حالا سوالی که پیش میاد اینه که آیا تو همین وضعیت اگه سپاه هم بره از ایشون پول بخواد یا دستگاه‌های امنیتی هم برن بگن بدمن پولا رو رد کن بیاد، آیا ایشون جرأت پول ندادن داره؟
2: دقیقاً، اصلا جمله درسته اینه که همتی بره پیش سپاه و دستگاه امنیتی و از اونا پول بخواد، چون دیگه تقریبا همه میدونن تو مملکت پول قدرت اصلی دست کیه دیگه.
0: بله، ولی در ادامه در همین مصاحبه مجری صدا و سیما چادر رو بس به کمرش و یه حمله ددمنشی یا نهی به بدمن دولت کرد که جواب همتی به اونم در نوع خودش جالب بود.
3: از گاه ما در فضای مجازی در بین خبرها خبر میشنویم که هواپیمایی نشست، مقداری یک عدد مشخصی که در خبرها و فضای مجازی منتشر میشه و دست به دست میشه، از طلا و از اموال بلوکه شده و مسدود شده ایران به ایران برگشت. صحت داره؟
1: نه.
3: توضیح میدین؟
1: آخه من چی توضیح بدم؟ یه شایعه می‌نویسن، من چی توضیح بدم؟
3: عنوان رئیس کل بانک مرکزی آیا
1: البته ما خیلی پول
3: آوردیم، آزادسازی اموال مسدود شده، بحث تفاهم اسلام آباد و بحث قرارهایی که قرار بود اتفاق بیفته آیا اتفاق افتاد؟
1: ببین اون بحثی که شما میگید خب یه موضوع دیگه ایه، این که در ارتباط با تفاهم نامه باید آزاد بشه، نه اون هنوز آزاد نشده.
2: خب به سلامتی، یعنی پول نی اصلا هم نی، ولی ما که این حرفا رو شنیدیم راستش یاد این حرفای سردار دکتر شهردار رئیس مجلس خلبان منباقر قالیباف یا اون محمد سامتی گفتیم که توی یه مصاحبه دیگه حرفایی زده بود که کاملا برخلاف این حرفا بود.
4: چند بار آمریکا گفت من یک قرون پول نمیدم، گفت یا نگفت؟ نگفت نمیدونم، او با پلت پول برده من نمیدم. از آخرش مجبور شد اومد 12 میلیارد تو همین ما بنده خودم رفتم قطر نشستیم، انصافا دوستانمون نخست وزیر محترم اونجا، وزیر خارجش، امیر اونجا کمک کردن، میانجیگری خوبی کردن، خودشون وسط افتادن، چون 6 میلیارد دلار اونجا بود، 6 میلیارد بعدیش هم اونا اونجا تقبل کردن. توی سفری که ما رفتیم زوریخ تو همین گفتگو سندش امضا کردیم، میگم شما چرا رفتیم اونجا؟ خب ما رفتیم اونجا، معاون خزانه‌داری آمریکا اومد اونجا، ونس اومد اونجا، افک اونجا امضا کرد، صبح گذاشت آزاد شد، تموم شد. خب من نرم اونجا کار نمیشه. بعد میگم آقای قالیباف شروع چی شد؟
2: بله چه اوج کرد.
0: خب به نظرتون ما الان قسم حضرت عباس رو باور کنیم یا دم خروس رو؟
2: الان قسم حضرت عباس یا همون بدمن نظام داره میگه پول نی، ما هیچی نداریم، و به خواهر خبرنگارمون هم میگفت بعد از تفاهم نامه اسلام آباد یه قرون هم آزاد نشد.
0: از اون ور دم خروس نظام یا باقرخان میگه که من خودم رفتم پولا رو آزاد کردم. چی شده یعنی به نظرتون این پولا الان کجا؟
2: ببین سه حالت داره.
0: بله،
2: یا باقرخان داره دروغ میگه، یا بدمن داره دروغ میگه، یا هر دوشون دارن دروغ میگن، یا هم که اصلا پولا هست ولی دست این دوتا نیست.
0: این که شد چهار حالت.
2: نه ببین حالت چهارم نداریم، اون که هر دو دارن دروغ میگن اسمش حالت باقره، روش نمیشه عدد سه گذاشت.
0: میشه لطفاً این حالت باقره واسه من و شنوندگان عزیزمون توضیح بدی جلال جان؟
2: ببین حالت باقره با حالتیه که پولا میاد، یا حالتیه که پولا میاد ولی دست بانک مرکزی نمیاد، میره اونجایی که قم نباشه.
0: یعنی قرارگاه فلان الله سپاه و دستگاه های امنیتی اصلا نذاشتن که پول به خزانه و بانک مرکزی برسه، از همون دم در باقر پولا رو داده بهشون و گفته بریم موشک پوشک و اتمتون بسازیم.
2: آفرین این حالت باقر.
0: خب من الان داره دلم واسه اون بدمن نظام میسوزه.
2: آره بنده خدا، خزانه خالی رو بهش دادن، بعدم ازش پول میخوان.
0: ایشون هم که نداره، پس چیکار میکنه؟
2: هیچی، اون دستگاه چاپ قشنگش رو روشن میکنه و شروع میکنه عین روزنامه اسکناس چاپ کردن.
0: بعد میگن چرا تورم داره سر به فلک میزنه.
2: نگران نباش، حالا یهو دیدی بدمن به بتمن تبدیل شد و هممونو نجات داد.
0: در این مورد خاص سوپرمن هم بیاد بهش بپیونده من بعید میدونم کاری از دستش بر بیاد.
2: اسپایدرمن چی؟
0: اونم بعید،
2: اونم بعیده. ای بابا،

دیگه مونده تا رسیدن تو، واسه داشتن تو دست به هر کاری زدم، الان میخوام بهت بگم.

0: بیشتر از راه تلگرام، قبلا از راه رادیو کافه فردا. به به،
1: گل‌های رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.
2: مرا ببوس،
3: مرا ببوس.
4: اگه اهل موسیقی ایرانی باشین، به احتمال خیلی زیاد حداقل یه ترانه از تورج نگهبان رو شنیدین، حتی اگه هیچ وقت اسم ترانه سراش رو نمیدونستین. تورج نگهبان از اون آدمهایی بود که خودش کمتر از کاراش معروف شد. خواننده ها جلوی صحنه بودن، آهنگسازها اسمشون سر زبونا بود، در حالی که تورج نگهبان پشت صحنه ها نشسته بود و روی ملودی ها کلمه میذاشت. کلمه هایی که بعضیاشون بعد از چند دهه هنوز تو گوش مردم مونده.

تورج نگهبان در هفتم اردیبهشت سال 1311 تو اهواز به دنیا اومد. بچگیش بین خرمشهر و شیراز و بعد تهران گذشت و از همون نوجوانی به شعر علاقه داشت. هنوز دبیرستانی بود که یکی از مهمترین اتفاقای زندگی هنریش افتاد. آشنایی با همایون خرم، آهنگساز و نوازنده‌ای که بعدها شد یکی از اسم‌های بزرگ موسیقی ایران. نگهبان حدود 17 سالش بود که در سال 1328 روی یکی از ملودی‌های همایون خرم شعر گذاشت و عملاً از همین جا بود که وارد دنیای ترانه شد.

0: آشنایی نگهبان با همایون خرم بعداً تبدیل شد به یکی از همکاری‌های مهم موسیقی اون دوره. همایون خرم هم بعدها تعریف کرده بود که نگهبان از همون 17-18 سالگی شعر و موسیقی رو جدی گرفته و همین باعث شده که او تو بعضی از کارهای اولیش از شعرهای نگهبان استفاده کنه. ولی جالب اینجاست که تورج نگهبان اصلا از اون آدمهایی نبود که بگیم فقط نشست و شعر گفت و ترانه نوشت. او در دانشگاه تهران اول ادبیات انگلیسی خوند، بعد رفت سراغ حقوق، بعد علوم اجتماعی و آخرش هم فوق لیسانس جامعه شناسی گرفت. یه مدتی حتی جامعه شناسی درس میداد. همزمان تو اداره کل انتشارات و رادیو هم کار میکرد و بعدتر به سازمان صنایع دستی ایران رفت و تا قبل از انقلاب همونجا مسئولیت‌های مختلف داشت. یعنی احتمالاً صبح درباره جامعه شناسی و روابط عمومی و صنایع دستی جلسه داشت و شب به خونه میومد و یه چیزی مینوشت که 50-60 سال بعد هنوز من و شما تو ماشینمون بهش گوش میدیم و باهاش خاطر بازی میکنیم. یکی از اتفاقای مهم بعدی زندگی نگهبان اما در سال 1340 افتاد. یعنی وقتی که رفت سراغ برنامه معروف گلها. گلها اون موقع فقط یه برنامه رادیویی نبود. تقریبا یکی از مهمترین مراکز موسیقی ایران بود. خیلی از بزرگترین خواننده ها، آهنگسازها و نوازنده های اون دوره اونجا جمع شده بودن و کار کردن توی گلها یعنی شما رسما وارد لیگ برتر موسیقی ایران شده بودین. تورج نگهبان هم خیلی زود تبدیل شد به یکی از ترانه‌سراهای اصلی این جریان.
1: 550مین برنامه گل‌های رنگارنگ. در این برنامه ارکستر گل‌ها اثری از حبیب الله بدیعی را در مایه افشاری با کلامی موزون از تورج نگهبان و صدای رویا به سمع می‌رساند.

اهمیت تورج نگهبان فقط این نبود که خیلی ترانه نوشت. منابع مختلف تعداد ترانه‌هاشو بیشتر از 700 ترانه ذکر کردن که خب خودش عدد کمی نیست، ولی شاید مهمتر از تعداد زبان ترانه‌هاش بود. اون سالها ترانه فارسی داشت کم کم از قالب‌های قدیمی فاصله می‌گرفت و یه زبان تازه‌تر پیدا می‌کرد. آدم‌هایی مثل بیژن ترقی، اسماعیل نواب، صفا، رحیم معینی کرمانشاهی و البته تورج نگهبان هر کدوم یه سهمی تو این تغییر داشتن. بین اینا زبان نگهبان یه مقدار جوانتر و امروزیتر بود و شاید همین باعث شد بعدها خواننده های نسل های مختلف بتونن سراغ ترانه هاش برن. فهرست خواننده هایی هم که آثارش رو خوندن واقعا بلنده، از بنان و دلکش و مرضیه و داریوش رفیعی و پوران و محمد نوری بگیرین تا نسل بعدتر، یعنی هایده، مهستی، گوگوش، داریوش، ستار و خیلیای دیگه. یعنی اگه تاریخ موسیقی معاصر ایران رو ورق بزنین، تورج نگهبان یه جوری هی از این بر اون بر پیداش میشه، فقط ممکنه اسمش رو ندیده باشین چون خواننده‌ای داشته ترانش رو میخونده. یکی از معروفترین نمونه ها هم ترانه میهنی ایران ایران با صدای محمد نوریه، کاری که یه بخش دیگه از شخصیت نگهبان رو نشون میده، علاقه خیلی زیادش به ایران.

0: جهان نیرزد.
1: البته همونطور که اشاره شد، کار نگهبان فقط ترانه سرایی نبود. علاوه بر اون چه گفته شد، روزنامه نگاری کرد، مجله منتشر کرد، تو حوزه فرهنگ و هنر فعالیت داشت و حتی ترجمه شعرهای فیلم معروف اشک‌ها و لبخندها هم تو کارنامه‌اش دیده میشه. با این وجود، مثل تعداد زیادی از فعالین عرصه موسیقی در دوران پیش از سال 57 بعد از انقلاب، حضور نگهبان هم توی فضای رسمی موسیقی ایران خیلی محدود شد و بالاخره اواسط دهه 70 از ایران رفت و ساکن آمریکا شد. در غربت هم کار فرهنگی رو رها نکرد و از جمله برنامه‌هایی درباره شعر و ادبیات آهنگین ایران تهیه و اجرا کرد. تورج نگهبان سرانجام 30 مرداد سال 1387 تو 76 سالگی در لس آنجلس از دنیا رفت. پیش از اون مدتی هم به خاطر مشکلات ریوی و تنفسی تو بیمارستان بستری بود، ولی شاید درباره هنرمندها تعبیر مردن اصلا کلمه دقیقی نباشه، چون خواننده میره، آهنگساز میره، ترانه‌سرا هم میره، ولی کافیه یکی بعد از 50 سال دوباره دکمه پخش رو بزنه.
0: میرخصد زندگی در
1: موسیقی شروع میشه، خواننده میخونه و چند ثانیه بعد کلمه ها دوباره بر میگردن و برای تورج نگهبان این اتفاق هنوز ادامه داره. آدمی که خودش سالها خانه بردوش بود حالا رفته، ولی کلمه هاش هنوز دارن خونده میشن.

0: درود، اگر بتونم که تو خونه باشم حتما با ماهواره نگاه کنم و گوش میدم، اما اگر نتونم سری بعدی که پخش میکنین و دوباره گوش میدم. اگرم باز نتونم این فایلی که تو تلگرام هست رو دانلود میکنم. قربونتون، خسته نباشید.
1: شما هم خسته نباشین.
2: صدای خسته و مشتی
1: داشته بود و دم شما گرم که گوش میدید به هر شکلی و از هر طریقی و در هر حالتی.
2: بله، بریم سراغ
1: اونی که امروز
2: تولدشه. بله، امیر خسته‌جلدی عزیز. امیر جان تولد مبارک.
3: بهتی جان سلام عرض کردم خدمت همه دوستان. بسیار ممنونم از این که مورد محبت قرار دادید من و همه شنوندگان رادیو فردا و برنامه درجه یکی شما. در خدمتتون هستم.
2: ببین امیر، ما امروز این سیستمو ریخته به هم. اول برنامه این اوپنینگ تیتراژ برنامه‌مون هم نتونستیم پخش کنیم، برای همین اگر وضعیتمون عادی بود برات یه تولدت مبارک پخش می‌کردیم، ولی الان دستمالمون
1: دست بزنیم به سیستم مجبور شی آهنگ خدافظی پخش کنیم.
3: آخه دقیقاً شما با یه آدم این طرف میگه خودش هیچ کارش خیلی معمولی نیست، یعنی احتمالاً درا تقبه با هم دیگه جور میان.
1: نداره. حالا فقط به اون بگو که چند ساله ان شاء الله.
3: من امروز رفتم 50 ساله شد.
2: نیم قرن تجربه. نیم قرن تجربه. بابا یه پرسپولیسی 50 ساله اصلا دیگه خود بیا.
3: گفتم چی؟
1: بیا شهرام رو کرد. آسو.
2: بگه شهر رو اگه از این کارا بلد بودی اون اول برنامه رو میکردی که
1: کل اگر طبیب بودی
2: من جلال این مرغ پرکنده این وسط.
4: اگه این کارا رو نکردم که اصلا برنامه نمیرفتیم
2: دیگه.
4: بعدم این کارا رو.
2: بله
1: آره.
2: بله
1: خب به هر حال آقا مبارک باشه، ان شاء الله 100 سال به این سالها پر از سال جدید زندگی پر از عشق و حال و پول و سلامتی و این حرفا.
2: بله خب بریم سر بگو آنجا. قربونت برم. عرضم به حضورت که یکم بریم سراغ فوتبال زنان.
1: احبا.
2: دیروز تیم خاتون بم توی مسابقه جذاب 1-1 شد با النصر عربستان در رقابت‌های مقدماتی لیگ باشگاه‌های زنان آسیا. الان شانس صعود دارن. امروز قرار بود که تیم تاجیکستان با اردن بازی بکنه، اون نتیجه میتونست واسه تیم ایران مهم باشه.
3: ببینید اولا که من تبریک عرض میکنم به شاگردان خانم مرضیه جعفری. دوره قبلم بسیار خوب کار کردن، تیم یه دست و آماده ایه و چون چند سالم با هم کار کردن واقعا همدیگر خوب میشناسن. به حضورتون عرض میکنم روز گذشتم که خب بازی داشتم با النصر عربستان، تو لحظات پایانی گل زدن، بازی مساوی شد. بازی ها تو تاجیکستان دوشنبه، شهر دوشنبه داره برگزار میشه. 3-0 زسکای تاجیکستان رو بردن و یه بازی دارن با تیم الاتحاد اردن که بازی بسیار حساسی، همطوری خودتون فرمودید، بازی امروز دو تا رقیبشون میتونه خیلی از اتفاقات رو رقم بزنه. به نظر من تیمی هستش که واقعا میتونه از این گروه صعود بکنه، شایستگیشو داره. و یه نکته‌ای که بازم تأکید میکنم، تجربه حضور در لیگ قهرمانان رو داره و همین تجربه به کمکشون اومده. تیمی که ما میره و مقابل النصر تا بن دندان مسلح و پر مهره میره، اونجوری توی لحظات پایانی گل مساوی رو میزنه، نشون میده که هر تیمی جلو تیم‌های پر مهره و گرم قیمت عربستانی نمیتونه اونجوری خودش رو جمع جور بکنه.
1: درسته. حالا تصاویر این بازی رو که می‌دیدیم، بازی خاتون و نصر عربستان تیم خانم‌ها، یک چیزی که توجه خود منو حداقل بهش جلب کرد وضعیت حجاب بود. خب طبیعتاً

0: خوردیم دیگه. دیگه میبینیم توی دنیای توی ورزش کلن، تو عالم ورزش در حال حاضر انقدر سعی میکنند آدم ها ورزشکارها با حداقل پوشش با سبکترین و بهترین جنس ها مثلا در ورزش شرکت کنن، متا خانم های ایرانی حالا تو هر ورزشی از جمله فوتبال باید با چه بدونم این مقنعه است روسریه چی این چیزایی که میبندن به سر خودشون، که اینم به نظرم تصویر جالبی بود از عربستان در برابر ایران.
1: ببین جلال یه دکتر بگم، خب همونطور خودتان اشاره فرمودید، امرغورای جهان اسلام که عربستان میگفته الان مدت هاست که از زمان جای بن سلمان اومده توی همه زمین ها دارن یه پوست اندازی میکنن و دیگه کاسه داختر از آش نیستن. توی ورزش شما نگاه بکنید، تو همین فوتبال هزار تا مسئله و مشکل خانوما دارن، بعد شما مثلا فکر کنید حجاب هم بذاری رو سرشون با اون لباسا با اون مقنعه حالا روسری هر داستانی که هست، عملا توی الانی که تابستونه خانوما دخترای ایرانی میخوان بازی کنن مشکلاتشون دو چندان صد چندانه. خب شما اینا که بذارید کنار اون قراردادهای وحشتناک پایین امکانات میتونم یعنی اصلا امکاناتی وجود نداره براشون، عمر بذارید کنار هم دیگه، بعد این تیم میره با تیم انس اونجوری مساوی میکنه، سه تا به تیم رقیب تاجیکستانیش میزنه. این نشون میده که ورزش این مملکت واقعا نابود شده است. اینو به طور کامل دارم ببین، واقعا دارم میگم، هیچ تعارفی هم نداره. ورزش ایران در کنار اتفاقات دیگه نابود شده است. ورزش بانوان که دیگه اصلا با این شرایطی که این سیستم درست کرده، بازم دمشون گرم که دارن میان تو این شرایط از خودشون یه سری کارستونای انجام میدن. واقعا ولی بسیار مشکل دارن. قرارداد یک بونمشون 3 میلیارده
0: که الان عملا هیچی نیست.
1: شما اصلا لیگ 2 لیگ 3 ایران هم به خود مرداشون بالای دیگه پایین 20 میلیارد نمیگیرن. 3 میلیارد شما مثلا بیای بری قرارداد بندی اصلا با این هزینه ها من از شما بردم، واقعا مثلا میتونن اینا حرف برای گفتن داشته باشن. بازم نمیشون گه
2: جلال میره والیبال بازی میکنه روزای جمعه بعد برنامه 3 میلیارد بیشتر میگیره هر بازی.
1: خب تموم شد رفت. شما اینو بذارید کنار این مشکلاتی که دارن، به واقع این دختران و زنان دارن شجاعت مثال زدنی از خودشون نشون میدن.
0: بله آرزوی موفقیت داریم، امیدوارم که خانم های گل ایرانی بتونن بیشتر از این پیش برن و بدرخشن.
2: خب بریم سراغ یه داستان دیگه. روز چهارشنبه امیر با کوروش بازیا عرضم حضور که با کوروش بازیا صحبت میکردیم، گفتش که یه صحبت هایی کرده هومن افاضلی، اینا رو بذار واسه امیر. ما گفتیم چش الان بریم صحبت های
1: کارسختا رو میریز رو من دیم
0: رنده تو آماده کن.
2: آره پاس گل بداد، گفت امیر رنده ریزه شو بیاره بشنویم هومن افاضلی رو.
3: اینا تو زمین چند بار بهش گفتم، بهش گفتم که امیر خان هر کی بعد تو بیاد اینجا بیچاره است، برای اینکه الان همه میگن این تیم پیره.
4: بله
3: امیر قلعه‌نویی از این تیم بره، نفر بعدی باید بیاد بازیکن‌ها رو عوض کنه. بعد نگاه که می‌کنی توی لیگ اون پتانسیلی که موقعی مثلا آقای مایلی کهن جوانگرایی کرد، یه موقعی آقای پروین، آقای دهداری اومد جوانگرایی، شما اون پتانسیل رو توی لیگ نمی‌بینی.
4: و اینجاست که میگن خدا پدر قبلی رو بیامرزه.
3: بعد اون نفر بعدی خیلی بهش سخت می‌گذره. خیلی. اینو من دو بار سه بار با آقای قلعه‌نویی تو زمین گفتم. یه بارم فکر کنم با آقای الهویی صحبت می‌کردیم، به ایشون هم گفتم. امروز برای اولین بار اینو توی عموم هم هستم. من هستم، اساتیدی هم که فکر میکنن که اینجوری نیست اونا هم هستن، اینو زمان نشون میده.
0: بله استاد الهویی بود، نه استاد افاضلی بودن. بودن از دانشمندان
2: از مصدومان شادی پس از گل مردود شجاع خلیل‌زاده. بله. در جام جهانی
0: یه دماغ رو دستشون موند و من که خیلی نمیفهم چی میگه. یعنی میگه که اگه ما جوون یعنی
2: میگه
0: چی؟
2: اگه جوون گرایی کنن برای جام جهانی پدر مربیه به قول معروف در اومد. آره چرا نمیدونم
0: اصلا. آره امین جان تو آره کمک کن به ما.
2: ببین الان همین دو هفته از لیگ گذشته تقریبا آمین. اگه آدم نگاه بکنه تیمای مختلفو قشنگ تو هر پستی تو تیمای مختلف یعنی جمع بکنی تو هر پستی بازیکن جوون واقعا خوب هست.
1: اصلا همین ببین همین الان توی پرسپولیس 3-4 تاشون هستن، شهرآبادی و لطیفی فریاد، تیم های مثل زوباهن ملوان یا همین دانیال ایری که الان پرسپولیس از نساجی خریدی یا تو خود استقلال، اینا بازیکنایی هستن که میتونن مکمل باشم.

0: فوتبال ایران رو بیمه کنن، جایگزین بشن. اما متاسفانه این فضای بسیار مسموم و این مافیای وحشتناکی در فوتبال ایران و به خصوص این تیمی که در دستان آقای قلعه‌نویی هست اجازه نمیده. یعنی شما فکر کنید همین الان این تیمی که تو جام جهانی رو با نتیجه حذف شد، یک دونه از این بازیکن‌ها نیومدن بگن آقا ما می‌خوایم از این تیم خداحافظی کنیم. شما جام ملت‌ها با همینا می‌خواید برید تو مسابقات؟ من قاعدتاً هیچ امیدی به این تیم ندارم. قطعا مشکلاتشون بیشتر میشه. یه نکته هم به هومن میگم، هومن از زمانی وعدمشو کم کرده عقلش هم از بین رفته. من نمیفهمم واقعا. یعنی شما نگاه کن، آدمی که یه زمانی مشاور برانکو ایوانکوویچ بود الان اومده مشاور یه بی سواد مثل امیر قلعه‌نویی شد. من نمیفهمم واقعا. حالا شاید ایشون چون خانومش هم خانم هراتیان اون مسئولیت پزشکی فدراسیون فوتبال داره، این شعر رو برار داره هومن میگه.
1: درست.
0: من واقعا نمیفهمم.
1: درست.
2: خب ولی کم با همه اینها آره. بازی تدارکاتی جذابی برای تیم ملی در نظر گرفته آره. شده که چی هست جلال؟
1: بازی خیلی بازی جدیدیه اصلا. بله بله. سورپرایز شدم من که ما برای اولین بار در تاریخ قراره با ازبکستان بازی کنیم، در دوم مهر اگه اشتباه نکنم و در هفتم مهر ما هم با روسیه در روسیه.
2: بله.
1: و این بازی ها به نظرم جدیده نه؟
0: از این جذابتر، از این جذاب ازبکستانش رو من دیدم مثلا الفش رو با کپتان نوشته بودن.
1: نمیدونم کمکی اصولا بر میاد این که با یه تیمایی 17 بار بازی کنی. 700 بار گفتیم
2: انقدر بازی میکنن تا یه بار قلعه‌نویی تیمش بتونه ببره ازبکستان.
1: آره همش هم مسابقه کردن. یه بار آخرین بارم تو پنالتی باختم بهشون برای اولین بار.
0: شما و بوبوز دارید که با آید
1: بزرگوار
2: علی
0: رضا پرزابی افت آقای حامدی
1: و من توزل و من چی شو چی بود اون آخرم یاد نه. یه جام جهانی تموم شد و اینو آخر یاد نگرفتم.
2: خب شرم جان دیگه باید یواش یواش دیگه غزل خداحافظی بخونیم. امین جان خیلی ممنون ازت، تولدت تمازم مبارک باشه.
0: ارادتمندم دوستان، ممنونم از لطفتون.
1: قربانت. تا دوشنبه.
2: تا دوشنبه. خدا نگهدار.

ساعت 10 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ترامپ میگوید ایران آماده رسیدن به توافق مناسب نیست. سنتکام اعلام کرد 68 کشتی تجاری را مجبور به تغییر مسیر از آب‌های ایران کرده است. و مسعود پزشکیان درباره هزینه بالای تامین بنزین هشدار داد. دونالد ترامپ روز جمعه گفت به نظر او ایران آماده رسیدن به توافق مناسب نیست و آمریکا روند اوضاع را زیر نظر دارد. ترامپ بار دیگر تأکید کرد که آمریکا کنترل کامل مناطق وسیعی که به تنگی هرمز مربوط می شود از جمله مناطق خشکی را در دست دارد. هفته گذشته رئیس جمهور و وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کردند که شدیدترین فشار اقتصادی و تحریم ها را برای به زانو درآوردن و سرنگونی جمهوری اسلامی بر ایران اعمال خواهند کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم روز شنبه گفت اعلام تحریم‌های جدید آمریکا بسیار فراتر از ادامه جنگ اقتصادی به گفته او غیرقانونی علیه کشور واحد است. آقای بقایی این اقدام را به منزله تلاش برای اعمال حاکمیت فراسرزمینی آمریکا بر کلیه دولت‌های مستقل عضو سازمان ملل توصیف کرده است. روسیه و چین متحدین ایران سیاست جدید دولت آمریکا را رد کرده و خواهان ادامه مسیر دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ شدند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده که 68 کشتی تجاری را مجبور به تغییر مسیر از آب‌های ایران کرده، 3 کشتی را از کار انداخته و برای بازرسی وارد عرشه 2 کشتی شده است. سنتکام پیشتر اعلام کرده بود که بیش از 20 ناو جنگی در محاصره دریایی بنادر ایران شرکت کردند. محاصره دریایی ایران که با امضای توافقنامه بین تهران و واشنگتن پایان یافته بود، پس از آغاز درگیری‌های نظامی بار دیگر از روز 23 تیر ماه از سر گرفته شد. در این مدت کشتی‌های تجاری و نفتکشان نتوانستند در هیچ یک از بنادر ایران بارگیری کنند و یا محموله خود را تخلیه کنند. هفته گذشته عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی تایید کرد که صادرات نفت ایران به صفر رسیده و ایران درآمدی از محل فروش نفت ندارد. همزمان وزیران خارجه ایران و عمان درباره از سرگیری مذاکرات و وضعیت کشتی ایرانی در تنگی هرمز گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی عمان، عباس عراقچی و بعد البوسعیدی وزیران خارجه ایران و عمان روز جمعه در تماسی تلفنی درباره فراهم کردن شرایط مناسب برای از سرگیری گفتگوها و مذاکرات رایزنی کردند. به گزارش رسانه‌های ایران نیز دو طرف همچنین آخرین تحولات مربوط به کشتیرانی در تنگه هرمز را بررسی کردند. این گفتگوها در شرایطی انجام شده که تنش میان ایران و آمریکا بر وضعیت کشتیرانی در تنگه هرمز و روند مذاکرات دو کشور تأثیر گذاشته است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران بار دیگر از پایین بودن قیمت بنزین و یاران اختصاص یافته به آن انتقاد کرد. آقای پزشکیان روز جمعه با اشاره به تأثیر محاصره و محدودیت‌های مالی بر صادرات و واردات گفت چه کسی گفته دولت باید بنزین 130 هزار تومانی را 1500 تومان بفروشد و برای تأمین هزینه‌های کالابرگ، گندمکاران، بیمه‌ها و معیشت مردم با محدودیت مواجه شود. دورخیز دولت برای تعیین سهمیه چهارم بنزین با قیمت آزاد با انتقاد سیاستمداران و مقام‌های جناح اصولگرا مواجه شده و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با آن مخالفت کرده است. محمد باقر قالیباف در 26 مرداد افزایش قیمت بنزین از طرف دولت پزشکیان را تدبیری حساب نشده خواند، چرا که به ادعای او دشمن برای این مسئله برنامه‌ریزی کرده است. و پس از شکست مذاکرات بین نمایندگان آمریکا و کانادا، واشنگتن اعلام کرد که از روز شنبه بر برخی از محصولات کانادایی 50% تعرفه اعمال خواهد کرد. ارزش محصولاتی که شامل این تعرفه می‌شوند حدود 20 میلیارد دلار ارزیابی شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این مقدار تنها 5% از حجم صادرات کانادا به آمریکا را تشکیل می‌دهد، اما بیانگر افزایش تنش بین دو کشور است.

0: شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم.
1: نبود لیاقتت سکوت، آن سکوت پرشکوه، آتش بودم به زیر خاکستری همچون کوه، مشتم گره در

آنا. اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

باشه دختر، کجایی ببینی زندگیمو طوفان برده، سربازی که جای دشمن از هم رزمش گل خورده.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ترامپ میگوید ایران آماده رسیدن به توافق مناسب نیست. چند نفتکش عراق با مجوز تهران از تنگه هرمز عبور کردند. و وزرای خارجه 8 کشور مسلمان طرح اسرائیل برای احداث شهرک نشین ها در سرزمین های اشغالی فلسطین را محکوم کردند. دونالد ترامپ روز جمعه گفت به نظر او ایران آماده رسیدن به توافق مناسب نیست و آمریکا روند اوضاع را زیر نظر دارد. ترامپ بار دیگر تاکید کرد که آمریکا کنترل کامل مناطق وسیعی که به تنگه هرمز مربوط می شود از جمله مناطق خشکی را در دست دارد. هفته گذشته رئیس جمهور و وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کردند که شدیدترین فشار اقتصادی و تحریم ها را برای به زانو در آوردن و سرنگونی جمهوری اسلامی بر ایران اعمال خواهند کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم روز شنبه گفت اعلام تحریم های جدید آمریکا بسیار فراتر از ادامه جنگ اقتصادی به گفته او غیرقانونی علیه یک کشور واحد است. آقای بقایی این اقدام را به منزله تلاش برای اعمال حاکمیت فراسرزمینی آمریکا بر کلیه دولت‌های مستقل عضو سازمان ملل توصیف کرده است. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است پس از درخواست رسمی عراق تهران اجازه داده است چند نفتکش آن کشور از تنگه هرمز عبور کنند. عبور تانکرهای عراق از تنگه هرمز هنوز از طرف سنتکام یا شرکت‌های رصدکننده تردد دریایی تایید نشده است. در سفر محمد باقر قالیباف به عراق، رئیس پارلمان و دیگر سیاستمداران آن کشور از او خواستند با در نظر گرفتن شرایط ویژه عراق اجازه عبور امن به تانکرهای نفتی صادر شود. عراق تا پیش از آغاز جنگ بیش از 3 میلیون بشکه از نفت صادراتی خود را از طریق تنگه هرمز به بازارهای جهانی صادر می‌کرد، ولی بسته شدن این آبراه حیاتی صادرات نفت آن را به شدت کاهش داد. همزمان فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده که 68 کشتی تجاری را مجبور به تغییر مسیر از آبهای ایران کرده، 3 کشتی را از کار انداخته و برای بازرسی وارد عرشه 2 کشتی شده است. سنتکام پیشتر اعلام کرده بود که بیش از 20 ناو جنگی در محاصره دریایی بنادر ایران شرکت کردند. محاصره دریایی ایران که با امضای توافقنامه بین تهران و واشنگتن پایان یافته بود، پس از آغاز درگیری‌های نظامی بار دیگر از روز 23 تیر ماه از سر گرفته شد. در این مدت کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها نتوانستند در هیچ یک از بنادر ایران بارگیری کنند و یا محموله خود را تخلیه کنند. هفته گذشته عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی تایید کرد که صادرات نفت ایران به صفر رسیده و تهران درآمدی از محل فروش نفت ندارد. وزرای خارجه 8 کشور مسلمان طرح جدید دولت اسرائیل برای احداث شهرک نشین‌های یهودی در سرزمین‌های اشغالی کرانه باختری و دیگر مناطق فلسطین نشین را محکوم کردند. وزرای خارجه ترکیه، مصر، اندونزی، اردن، پاکستان، قطر، عربستان و امارات متحده عربی در بیانیه مشترک خود خواهان توقف اجرای طرح ای‌1 شدند. در این بیانیه گفته شده هدف اسرائیل از اجرای این طرح تغییر نقشه جغرافیایی و جمعیتی مناطق اشغالی فلسطینیان است. طرح ای‌1 یا شرق 1 منطقه‌ای در بیت المقدس است که اسرائیل قصد دارد شهرک نشین ها در آن را افزایش دهد و اخیراً مجوز ساخت 1200 واحد مسکونی را صادر کرده است. این طرح از طرف جامعه جهانی محکوم شده و گفته می شود اجرای آن با هدف دو تکه کردن کرانه باختری و جلوگیری از تشکیل کشور مستقل فلسطین است. و پس از شکست مذاکرات بین نمایندگان آمریکا و کانادا، واشنگتن اعلام کرد که از روز شنبه بر برخی از محصولات کانادایی 50% تعرفه اعمال خواهد کرد. ارزش محصولاتی که شامل این تعرفه می شوند حدود 20 میلیارد دلار ارزیابی شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز این مقدار تنها 5% از حجم صادرات کانادا به آمریکا را تشکیل می‌دهد، اما بیانگر افزایش تنش بین دو کشور است. در نخستین واکنش مارک کارنی نخست وزیر کانادا اعلام کرد که به مذاکره با نمایندگان آمریکا پایان داده و اقدامات مشابهی را اعمال خواهد کرد.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: اصلا عید نوروز بدون بودجه برید خونه راتون نمیدن.
2: باید اتکای بودجه کشور به نفت قطع بشه.
3: بودجه های بیروت برید خرج بشه. این شکار نمیشه.
4: 10 میلیارد ذخیره ارزی دارید.
5: تقدیم لایحه بودجه
6: معادل 360 همت میگن یا همت بگن اشکال نداره.
7: تا دلت بخواد از این مؤسسات و بنیادها داریم که هیچ بروندادی ندارم اما پول داریم بیرون.
8: هزار داستان بودجه.
9: بیشتر از 6 ماه از شروع جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل میگذره. اگر جنگ 12 روزه رو هم جزو همین جنگ اخیر حساب بکنیم، این میشه دومین جنگ تمام عیاریه که از زمان تأسیس جمهوری اسلامی در ایران رخ میده و علاوه بر جان هزاران نفر، خسارت ها و هزینه های سنگینی رو هم به اقتصاد ایران تحمیل کرده. ما اینجا میخوایم درباره بودجه و سازوکار تأمین مالی جنگ صحبت کنیم و هزینه های دو جنگ بزرگ 8 ساله و جنگ اخیر رو با هم مقایسه کنیم.
10: این موضوع از این جهت اهمیت داره که بدونیم طبق اسناد تاریخی همین موضوع تأمین مالی جنگ، بودجه و مشکلات مالی دولت بود که بالاخره باعث شد خمینی و سران جمهوری اسلامی زیر بار پایان جنگ 8 ساله برن و به اصطلاح جام زهر سر کشیده بشه، چون در واقعیت دیگه پولی در بساط نبود که هزینه های جنگ رو تأمین بکنه. حالا 30 سال بعد از اون سوال اینجاست که الان وضعیت مالی دولت و تاب‌آوری اقتصاد ایران چجوریه؟ آیا اوضاع از زمان جنگ 8 ساله بهتره؟ هزینه های نیروهای مسلح الان چقدره؟ آیا به نسبت جنگ 8 ساله بیشتر شده یا کمتر؟
9: خیلی خوش اومدید به 26مین قسمت پادکست هزار داستان بودجه. کار مشترک فکت‌نامه و رادیو فردا، من فرهاد هستم، سردبیر سایت فکت‌نامه، و اینجا به همراه همکارم رضا توی هر قسمت میریم سراغ یکی از موضوعات مرتبط با بودجه ایران و درباره اون صحبت میکنیم. همونطور که متوجه شدید موضوع این قسمت جنگ و مقایسه اقتصادی و بودجه‌ای جنگ 8 ساله با جنگ اخیر. موضوع جذابی هم به نظر میرسه، هم تاریخ داره، هم سیاست و هم اقتصاد. خب آقا رضا، بحثو میخوای از کجا شروع کنی؟
10: ببین، میخوایم بریم اون نتیجه که آخر سر میخوایم بگیریم رو الان بگیم. هم اوضاع اقتصادی الان از دهه 60 به مراتب بدتره، هم هزینه های نظامی و بودجه نیروهای مسلح به طور کلی بیشتر شده، و هم این که سهم، یعنی در واقع ارزش بودجه نظامی ایران به نسبت اون موقع افزایش خیلی زیادی پیدا کرده. الان محاسبات نشون میده توی سالهای اخیر ارزش بودجه‌ای که به نیروهای مسلح اختصاص پیدا میکنه به سطح میشه گفت بی‌سابقه رسیده، حدود 1/4 کل بودجه عمومی، معادل 1/4، یعنی 1/4 کل پولی که دولت در اختیار داره که بیاد برای امور مختلف هزینه بکنه، هر چی که فکرشو بکنیم، از آموزش بگیریم، بهداشت، سلامت، درمان، راهسازی، ارتباطات، حقوق بازنشستگان، حقوق کارکنان دولت، هر چیزی که فکرشو بکنید، اینا رو همه رو فکر بکنید، یه بودجه کلیه، 1/4 این پول رو در نظر بگیرید که این میره میشه سهم نیروهای مسلح. ممکنه حالا خیلی اینور اونور میشنویم میان مقایسه میکنن، ممکنه از نظر پول جاری، یعنی پولی که همین الان داریم حساب میکنیم، بودجه نظامی ایران از خیلی کشورها، از آمریکا، از اسرائیل کمتر به نظر برسه، ولی اگر اون رو به نسبت ارزش کل هزینه های دولت حساب بکنیم میبینیم که نه، اصلا کوچیک نیست. نه تنها کوچیک نیست که خیلی خیلی هم بزرگه. فکر کنم قبلا توی همین پادکست یا شاید هم پادکست فکت‌نامه بود که اومدیم مقایسه کردیم که بودجه نظامی ایران در مقایسه با کشورهای دیگه چه وضعیتی رو داره از نظر نسبتش به نسبت کل بودجه‌ای که هستش. فقط اونجا اوکراین و میانمار بودن دوتا کشوری که از این جهت از ایران هزینه نظامی بیشتری داشتن. این البته یعنی نسبت به بودجه هزینه بیشتری می‌کردن.
9: ولی خب زیاد شنیدیم که میگن بودجه نظامی ایران خیلی کم و ناچیز و ایناست.
10: بله خیلی میگن، میان در واقع حساب میکنن، میگن این انقدر میلیارد دلار، اون انقدر میلیارد دلار، پس بنابراین ایران مثلا 1/10 فلان کشور بیشتر داره هزینه میکنه و اینها، این رو زیاد میشنویم. اولا که حالا این بودجه رو کم حساب میکنن، ما این رو میدونیم، یعنی این موضوعی هستش که بودجه نظامی ایران همیشه یه کم شماری داره به خاطر پیچیدگیهایی که داره، حالا یه ذره اشاره بهش میکنیم، ولی از نظر نسبت نه، اینطوری از نظر به هر حال هر کسی رو نگاه میکنن. الان شما آقا فراد وضعیت خوبه، بری یه دونه ساندویچ بخری مثلا 10000 تومان برات ممکنه پول زیادی، و حالا 10000 تومان که نه، مثلا بگیم الان باید بگیم 10 میلیون تومان ممکنه پول زیادی نباشه، برای من باشه، به ارزش جیب خودمون الان به نسبت بودجه 25% خیلی عدد خیلی بزرگه. حالا فکر میکنی زمان جنگ این نسبت چقدر بود؟ سهم بودجه دفاعی ایران حد فاصل سال 1359 تا 1367 رسما بین 9 تا 16 درصد منابع بودجه بوده. این رو در واقع من از کتابی برداشتم، عنوانش از شاهد جنگ و اقتصاد، که آقای محمد رضا قسیمی نوشته. ایشون دهه 60 مدیر اقتصادی بانک مرکزی بود. توی کتابش هم رفته با استناد به ترازنامه‌های بانک مرکزی از سال 59 تا 67 دقیقاً محاسبه کرده که طبق اونها سهم امور دفاعی از پرداخت‌های عمومی بودجه، نه فقط از خود بودجه، نه پرداخت‌های عمومی بودجه، بین 16 درصد تو سال 59 تا 9 درصد تو سال 62 که کمترین بوده در نوسان بوده، اواخر حالا به 14 درصد هم میرسه سال 67 و اینا، یا مثلا سال 64-65 که اوج بالا عملیات های سپاه و اینا بوده، اون موقع مثلا رسیده به 14 درصد، 14 درصد بالاتر رفته. یعنی الان روی کاغذ چیزی که ما داریم میبینیم اینه که سهم بودجه نظامی در چارچوب بودجه حدود 2 برابر زمان جنگ 8 سال است.
9: ولی خب نقل قولای زیادی هست که میگه به خصوص تو سالای آخر جنگ حدود 50% منابع کشور خرج جنگ میشده و اصلا همین بوده که کشور رو به بنبست کشونده.
10: بله، البته ما داده و عدد و رقم بودجه در تایید این نداریم، ولی گزارش کسری های بودجه در 60 هستش، یعنی نسبت کسری بودجه رو که نگاه میکنیم میبینیم که در سالهای پایانی جنگ به حدود 95% رسیده، یعنی دولت یه بودجه داشته که نصف به اندازه همین بودجه تقریبا، حالا 95%ش، حالا تو سالهای مختلف فرق میکنه، بعضی سالا 60% میرفته از بانک مرکزی، اون موقع قرض مستقیم میگرفته که حالا احتمالاً بخش زیادی شم میرفته به حساب جنگ و اینها، اینها را هم ظاهرا حساب میکنن و بر این اساس میگن که به اون میزان رسیده. به هر حال در سالهای آخر جنگ ما این رو میدونیم، شواهدش که هست، همین نقل قولها آدمهایی که تعریف میکنن هستن، اسناد بانک مرکزی هم هست که میزان استقراضی که خارج از چارچوب بودجه انجام شده خیلی بالا رفته بوده، حجمش بالا بوده، همه میرفتن بانک مرکزی، اون موقع پول میگرفتن، هر کیم زورش بیشتر بود میرفت پول بیشتری میگرفت، به اصطلاح استقراض مستقیم میکردن. و البته خب همه این استقراض نباید خرج جنگ نمیشد، اما به هر حال بخش عمدهش میرسید، اون بخش عمدهش هم که میرسید همش خرج جنگ نمیشد. اون موقع هم یه مسائلی وجود داشت که یکی از اینا خاطره بامزه ای که محمود علیزاده طباطبایی که اون زمان معاون دفاعی سازمان برنامه بودجه بود، اون تعریف میکنه که پول میگرفتن به اسم جنگ، بعد میدیدیم رفتن تو قصر فیروزه دارن ساختمون میسازن، یعنی این روند اون موقع هم وجود داشته.
11: ستادها پر از آدم، صدها هزار متر ساختمون، ستاد ارتش وجود داشت، ستاد نیرو هوایی، ستاد نیرو زمینی، ستاد نیرو دریایی، سپاه هم تو دوران جنگ اومد این کارو کرد. ما خیلی درگیر بودیم سر این قضیه، اعتبار میگرفتن به نام جنگ، میدیدیم که تو قصر فیروزه دارن ساختمون میسازن، گفتن خب جنگ که تموم شه ما یه جایی میخوایم این همه آدمو نگه داریم. و متاسفانه این روال هنوز هم ادامه داره.
10: این چیزی که شنیدید این خاطره بود که آقای علیزاده طباطبایی توی مصاحبه میگه که قدیمی هم، از مصاحبه با اقتصاد نگاره، ولی فکر کنم حدود 7 سال پیشه. توی همین مصاحبه خیلی مصاحبه جالبی هم هست، درباره موضوع سربازی و اینا هست، ولی توش اطلاعات خیلی جالب و یه سری از اسناد که مثلا چه جوری بوده و فرآیندهای نظامی و چه تغییرات کردن، خیلی مصاحبه جالبی هستش، من خیلی لذت بردم شنیدم. توی بخشای از این مصاحبه هم اشاره هایی داره به اینکه چه جوری وضعیت پولی کفگیر به ته دیگ خورده بود، یعنی به معنی واقعی کلمه کمبود پول رو خوب توضیح میده توی اواخر جنگ به خصوص. غیر از اون آقای مسعود روغنی زنجانی هم که اون زمان رئیس سازمان برنامه بودجه بود، اونم بارها به این مسئله اشاره کرده. خب یه نامه معروفی اون مینویسه اواخر جنگ که میگن که یکی از دلایل پایان جنگ اصلا همین نامه بوده، و خودش هم میگه اونها اصلا میگن یکی از افتخارات من بوده که تونستم با این نامه جنگ رو کمک بکنم که تموم بشه. یه گزارشی هست توی مؤسسه مت مطالعات و پژوهش‌های سیاسی منتشر شده، اونجا روایت آقای روغنی زنجانی رو اومده بررسی کرده که تعریف میکنه، میگه من یه گزارشی رو آماده کردم، یه نامه‌ای رو آماده کردم، بعد دیدم که محمد جواد ایروانی هم که اون موقع وزیر اقتصاد بود اونم جداگونه یه نامه نوشته بود، بعد دو تایی نامه رو داشتن، بعد یهو میبینم مجید قاسمی که رئیس کل بانک مرکزی بوده اونم یه گزارش یه نامه دیگه نوشته بوده، که همه این نامه رو به هر حال مجتمع میکنن و میرسونن تو اون جلسه معروفی که برگزار میشه، خامنه ای هم رئیس جلسه بوده، که میگن آقا بیاین بگید و وضعیت چجوری، این چیزها ارائه میشه. اولین نفری هم که ارائه میکنه اونجا همین آقای روغنی زنجانیه، بعدش اشاره میکنه به جلسه در واقع مطالب محسن رضایی، که اون نامه معروف محسن رضایی هم تو همون جلسه مطرح میشه که هست شرح چیزایی که لازم داره سپاه برای اینکه برن حالا جنگو تمام کنن و پیروزی داشته باشن و اینها رو بنویسه، که نه دیدین یا نه احتمال سلاح لیزری و اتمی و اینا میخوان و این چیزا رو هم داره توی نامه محسن رضایی. بعد تعریف میکنه میگه محسن رضایی تو همون جلسه میگه خبر و اطلاعات موثق داره که صدام بمب اتم هم ساخته، یعنی اون موقع جالب بود دیگه، اون موقع به هر حال آقای محسن رضایی از همون موقع جالب. الان هم تازه به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی هم ظاهرا منصوب شده، همین الان که ما داریم پادکست رو ضبط میکنیم دیشب خبر رسید که ذوالقدر استفاده داد الان محسن رضایی بود، ولی خب به هر حال از اون موقع اطلاعات موثق نادرست داشته دیگه که بمب اتم خب بعدن معلوم شد که هیچ وقت صدام اصلا نزدیک هم بمب اتم نشده بود دیگه که بخواد بمب اتم ساخته باشه و آماده باشه که بیاد علیه ایران استفاده کنه. برای بگذاریم از این حاشیه، به هر حال محور اصلی این که جنگ تموم میشه این بوده که دلیل اصلی این بوده که دولت قادر نبوده، جمهوری اسلامی نمیتونسته هزینه های جنگ رو تامین کنه و همین بوده که باعث میشه که به هر حال خمینی از خر شیطون بیاد پایین، اون شعار جنگ جنگ تا پیروزی رو بذاره کنار و به اصطلاح جام زهر رو سر بکشه دیگه. اون موقع موضوع تموم میشه، به این شکل تموم میشه که اتفاق خوبی هم بوده، فکر میکنم تقریبا همه روش اجماع دارن، همه ماشاءالله تحلیلگر ایران خیلی زیاد داره دیگه، همه تحلیلگران رو این که جنگ تموم شد اون موقع اجماع نظر دارن که چقدر اتفاق خوبی بود. الان ولی اینطور نیست، الان هر جوری که حساب کنیم میبینیم اوضاع به نسبت اون موقع بدتره، یعنی هم هزینه های نظامی خیلی به نسبت بودجه زیاد شده، از اون موقع هم بیشتره، هم بحران اقتصادی خیلی عمیق‌تره، یعنی میشه گفت به طرز بی سابقه ایران درگیر بحرانه، از اون طرف اوضاع اجتماعی سیاسی هم که دیگه معلومه دیگه، اصلا قابل مقایسه با دهه 60 نیست، جمعیت چند برابر شده، نارضایتی خیلی بالاست، اصلا 4 دهه بحران انباشته داریم، اما خب هنوز نشانه این از نوشیدن جام زهر نیست و همچنان صدایی که از هسته مرکزی قدرت میاد حداقل در ظاهر داره از جنگ و مقاومت و این چیزا صحبت میکنه.
9: خب بیا یه ذره درباره وضعیت فعلی حرف بزنیم و توصیفش کنیم، از بودجه شروع کنیم. گفتی 25% از منابع بودجه امسال به نیروهای مسلح میرسه، خب این یعنی چقدر؟
10: معادلش رو در واقع میشه معادل کل بودجه کشور، چون یه مقدار پیچیدگی داره، بخشش سهمیه نفت خامه که مثلا بیشتر از سقف بودجه است، بخشش مثلا به صورت بودجه معمولیه که میره ردیف بودجه برای نیروهای مسلح، که خیلی دقیق هم حساب شده، یعنی بودجه سپاه هست، بودجه ارتش هست، بودجه ستاد مشترک هست، همه نیروهای مسلح که طبق قانون زیر مجموعه، یعنی طبق قانون تعریفشون میشن جز نیروهای مسلح، همه اینا بودجهشون دونه دونه دقیق حساب شده. ما به زودی ان‌شاءالله یه گزارش مفصلی در این باره منتشر خواهیم کرد که با جزئیات دربارش حرف میزنم، حالا الان جزئیاتشو نمیخوام بگم که لو بره، ولی نسبت کلی همینی که هستش که عرض کردم، 25 خورده نزدیک 26% در سال 1405 بودجه به نیروهای مسلح اختصاص پیدا میکنه. در سال گذشته 1404 هم که ما جنگ 12 روزه رو داشتیم اینطور بوده، همین نسبت برقرار بوده. در سال 1403 و 1402 و 1401 هم که ایران واقعا در شرایط در آستانه جنگ قرار داشت، حالا میگفتن که ما نه جنگ نه صلح و نمیدونم نه مذاکره از این چیزا، ولی خب ایران در آستانه جنگ قرار داشت و سایه جنگ خیلی جدی جدی برقرار بود و در شرایط جنگی بسر، باز همین نسبت در... یعنی نسبتی هستش که بوده و همچنان هم برقرار مونده. حالا دربارش میگم، عرض کردم توی احتمالا پادکست فکت‌نامه یا شاید همینجا بیایم عدد رقم‌ها رو بیشتر تشریح بکنیم و دربارش بیشتر صحبت بکنیم.
9: آره حتما مفصل صحبت میکنیم. میگفتی دهه 60 خارج از چارچوب بودجه از بانک مرکزی هم استقراض میشده و کلی از هزینه‌های نظامی از اونجا تأمین میشده. الان چی؟ الان هم همچین روندی ادامه داره یا نه؟
10: ببین در ظاهر نه، ولی در واقعیت آره. چرا؟ اینطور هست. یعنی اون موقع هر چی که درآمد نفتی بود میومد میرفت بانک مرکزی، یه بخشش خب میرفت توی بودجه که حالا دولت تقسیم میکرد، میرفت اون موقع سوبسید و اینا زیاد میداد، یه بخشش میرفت برای صنایع، همه صنایع رو دولت مصادره کرد و بعد میرفت اداره میکرد، یه بخشش رو حقوق میداد، یه بخشش رو میداد و یه بخش بزرگش هم که عرض کردم طبق حالا روی کاغذ بین 9 تا 16 درصد بود، اونم میرفت برای نیروهای مسلح. ولی خب ممکن بود دولت نفت بیشتر بفروشه، اگه نفت بیشتر میفروخت اونم بعد میرفتن خارج از بودجه میگرفتن، حالا نظامی ها میرفتن میگرفتن، خود دولت هم میگرفت. اگرم نبود، یعنی نفتم نفروخته بودن، میرفتن میگفتن پولو چاپ کن، به هر حال پولو بده بیاد، میرفتن بانک مرکزی پولو میگرفتن، بانک مرکزی هم پولو چاپ میکرد میداد، یعنی حالا به قول خارجی ها لیترالی چاپ میکرد اون موقع. الان همینه، یعنی نیروهای مسلح الان داره یه بودجه از دولت میگیره، یعنی میره طبق ردیف بودجه داره که مثلا طبق ردیف فلان اینقدر بودجه میره برای طرح شهید فلان به سپاه پرداخت میشه، اینقدر میره برای بنیاد نمیدونم شهید جعفرپور که نمیدونیم چی کار داره میکنه، این میره به سپاه اختصاص پیدا میکنه. یه بخش گنده‌ای رو هم از خارج بودجه داره دریافت میکنه، دقیقاً یعنی همون روال ادامه داشته. اون موقع میرفتن از بانک مرکزی میگرفتن، الان فرقش اینه که دیگه بانک نمیرن، مستقیم میرن شرکت نفت، یعنی مستقیم میرن سر چاه نفت، نفت خام تحویل میگیرن. و خب واقعا یه بدعت جدیدی هم هست که معلوم نیست، یعنی خیلی اتفاق واقعا عجیب غریبیه، خیلی هم مستعده برای فساد. یعنی شما هر گوشه این مسئله رو که نگاه کنی یه جایی میبینی که اینجا میتونه فساد بزنه بیرون.
9: اصلا یه اپیزود درباره صحبت کردیم،
10: بله بله،
9: درباره این ماجرا یادم نیست اپیزود چند بود، ولی پارسال پیرسالا اصلا درباره گرفتن نفت خام
10: خیلی به این موضوع اشاره کردیم. آره واقعا هم از لب اینا از دم چاه نفت نفتو میگیرن، بعد وقت نفتو میگن معادل اینقدر نفت بگیریم، حالا این نفتو کی بره چه زمانی بگیره، مثلا قیمت نفت اون موقع چقدر حساب بکنن، یه دلار رو هر بشکه مثلا یه دلار چه چند سنت رو هر بشکه، میدونی چه عدد بزرگی میشه، کد به قیمت کدوم روز
9: کجا و چه جوری بفروشنش،
10: بله کی بره تحریمو دور بزنه، ما میدونیم اینو که هر کی بره دور بزنه نونش تو روغنه، چم بفروشه، به کی بفروشه، چقدر پرسانت بگیره، به کی چقدر تخفیف بده. ما یه بار درباره توی همین پادکست مفصل درباره تخفیف نفتی به چین صحبت کردیم، گفتیم با پول تخفیف نفتی که یک سال به چین ایران میده میتونه دو سال کل مردم رو معاف از مالیات بکنه، کل مردم و کسب و کارهای در واقع مالیات مشاغل و مالیات بر درآمد همه مردم رو ببخشه. بعد بیاد حالا فکر کنیم همه اینا هیچ کدوم فساد اتفاق نیفته، اون ارزه اون قسمتی که میخواد ریالی بشه رو بیاد با چه نرخی تبدیل بکنه، یعنی نرخ امروز فردا ببره تو تالار دوم بفروشه، تو تالار دوم با قیمت صبح بفروشه، یعنی همه اینا هر یه تیکش میدونید خیلی دیگه اصلا نمیشه حسابش کرد. یعنی دهه 60 ته فساد این بود که پولو میگرفتن، مثلا سپاه میگرفت میرفت تو قصر فیروزه ساختمون میساخت که مثلا اینجوری صداهای برنامه بودجه در. الان ولی خب اتفاقایی میافتاده افتاده و میافته که مثلا دلالای نفتی و اون شبکه‌های تو در تو و اینها که اصلا نمیشه، واقعا نمیشه ابعادش رو حساب کرد، حتی تصورم نمیشه. به هر حال استقراض یعنی به این شکل برداشتن از خارج از بودجه بوده که الان ما خوشبختانه حالا میتونیم اینها رو حساب بکنیم و توی اون سهم نیروهای مسلح بیاریم. به غیر از اون استقراضهای دیگه هم هست، یعنی اون موقع حالا دولت میرفته برای چیزای دیگه میرفته، الان هم این کارا انجام میده، اون موقع میرفتن مستقیم میگرفتن، قانون اومد ممنوع کرد، گفت استقراض از بانک مرکزی ممنوع است و خیلی هم سفت و سخت. حالا الان کاری که کردن این نشد، نتیجهش این شد که میرن دور میزنن، یه در واقع چیکار میکنن از این کلکای چیزی میزنن میرفتن روزشون رو بیرون شهر چیز میکردن که بیان آره یه دور بریم بزنن، از این کلا فقهی ها میذاشتن
9: شهریشه،
10: کلا شهری آره کلمشه. الان هم اینجوریه، به جای اینکه برن بانک مرکزی مستقیما وام چیز بگیر قرض بگیرن، میرن بانک ها وام میگیرن، بعد بانک ها رو مجبور میکنن برن از بانک مرکزی پول برداشت کنن، اضافه برداشت داشته باشن، که خب همین میشه دیگه، در واقع بانک ها مجبور میشن میرن از بانک منابع بانک مرکزی استفاده میکنن که بتونن هزینه های دولتی، حالا هم دولت هم شرکت های دولتی هم نهادهای خصولتی، اینا هیچ کدوم دهشت وجود نداره، همه اینها رو به هر حال تامین میکنن و این میشه این پیچیدگی خیلی زیاد بحران رو اضافه کرده و ما میبینیم این باعث شده که اثرش رو در واقع اثر عینیش رو ما داریم الان به شکل تورم میبینیم. الان مقایسه بکنیم نرخ تورم دهه 60 رو با الان، میانگین نرخ تورم، الان میانگین حسابی میگم، تو دهه 60 بوده 19%، یه ذره کمتر از 20% بوده که الان ما میبینیم تورم رو نگاه میکنیم تیر 1405 رسیده بالای 60%. این تورم سالانه است دیگه، حالا به هر حال تورم نقطه به نقطه عددش بزرگتر هم هست. البته مثلا جبرائیلی و علیزاده و رائفی پور و علیزاده رو میگم، اینا معتقدن که چاپ پول و نقدینگی اینا اثری روی تورم نداره، این اضافه اینا واقعا، ولی اگه واقعا کسی قائل به علم اقتصاد باشه، یعنی اون چیزی که میگن همه اقتصاددانا روش در واقع اتفاق نظر دارن، اون رابطه کسری بودجه دولت با تورم، اینو که الان ما نگاه بکنیم اگه به این اعتقاد داشته باشیم، الان اوضاع از دهه 60 خیلی خیلی خیلی وضعیت واقعا میشه گفتش که بحرانی تره.
9: البته الان رائفی پور و جبرائیلی هم خیلی با هم میونه خوبی ندارن با هم، یعنی اختلاف نظر پیدا کرد.
10: ببین البته وجوه مشترکشون همچنان برقراره، یعنی اگه بگیم که اگه بدون دانش بگیم همه هر دوتاشون در بدون دانش واقعا درباره اقتصاد اظهار نظر میکنن، اظهار نظرهای شاق عجیب غریب هم میکنن. من هیچ وقت یادم نمیره توی مستند رائفی پور ما آورده بودیم، میومد تو سخنرانی گفت جی دی پی پر کپیتال، یعنی پر کپیتای سرانه رو میگه پر کپیتال، حالا نمیگفتیم که اشتباه لفظی هم ترجمه هم میکرد، میگه بر سرمایه. خب الان چند شخصی برای اقتصاد ایران سالهاست نشسته داره نسخه میبشه و واقعا پدیده عجیب غریبیه دیگه.
9: آره مستندی هم که الان رضا گفت مستندیه که ما تو فکت‌نامه ساختیم چند سال پیش، فکر کنم الان 5-6 سال پیش ساختیم،
10: 5 سال پیش بود،
9: 5 سال پیش، درباره علی اکبر رائفی پور که رو یوتیوب ما در دسترس هست.
10: بله وجه مشترک اینها همون اظهارات عجیب و غریب و غیر علمیه که میکنن، تئوری توته پخش میکنن و توی تصمیم گیری ها اثرگذار هستن. ببین قبلا هم گفتیم افرادی مثل اینها تو دنیا زیادن، یعنی تو شبکه‌های اجتماعی اینو بگردیم خب خیلی میبینیم آدما دارن درباره این چیزا صحبت میکنن، مخاطبم دارن، اما کمتر اتفاق میفته اینا توی سیاست تاثیر خیلی جدی داشته باشه، یعنی سیاست گذاری های اقتصادی کشور رو اینا جهتشو عوض کنن. ولی ما تو ایران این رو میبینیم. مثلا این رو یه مستند جبرائیلی یه چیزی میگه درباره جمع‌آوری طلا در دهه 1930 آمریکا که ما فکت چک میکنیم توضیح میدیم که چرا این غیر علمی و غیر منطقی و حرفت اصلا خیلی ساده انگارانه است، اشتباه بدیه. بعد دو سه روز بعد میبینیم خامنه ای توی سخنرانی عمومی میاد همین رو میگه. یا حالا مثلا فقط هم اقتصاد نیست، توی کرونا یادمون هست دیگه، رائفی پور میگفت کرونا توته علی مشارکت در انتخابات مجلس بوده، خامنه ای هم چند روز بعدش تو سخنرانیش همین رو میگه. حالا توی کرونا که نمونه خیلی داشتیم، آدما میومدن همینجوری تئوری توته میبافتن بدون پشتوانه، همین حرفای بی اساس میزدن. اگه خاطرتون باشه آقایی بود به اسم علی کرمی که الان دیگه نیست، اون موقع خیلی میمد مصاحبه میکرد توی تسنیم و صدا و سیما، بهش میگفتن پروفسور کرمی، میمد میگفت کرونا نمیدونم سلاح بیولوژیکه که برای ژن ایرانی ها ساختن و ایتالیایی هم به خاطر اینکه شبیه ایرانیان دارن.
9: بله.
10: اون موقع اولا بود دیگه، بعدش خب اینا تبدیل میشد، یعنی اینا واقعا اثر میذاشت، میرفت توی تصمیم گیری میشد سخنرانی خامنه ای دقیقاً همون رو تکرار میکرد، میگفت اینا برای ژن ایرانیه و بر همون اساس واردات واکسن رو ممنوع میکرد و دیدیم که چه فجایعی به وجود اومد و واقعاً چه اتفاقای بدی افتاد.
9: خب یه نفسی بگیریم دوباره برگردیم سر قصه بودجه، یا رفتیم تا کرونا. خب پس اوضاع اقتصادی الان گفتی از دهه 60 هم بدتره وضعیتش، هم به لحاظ بودجه و هم کلیت اوضاع.
10: بله اینو بر اساس شاخص ها میگم، حالا اگر شاخص های اقتصاد کلان تورم و جی دی پی رو، یعنی رشد اقتصادی رو در نظر بگیریم، دیگه میتونیم بگیم با قطعیت که بله اوضاع دهه 60 بدتره. تورم رو توضیح دادم، رشد اقتصادی رو هم میشه مقایسه کرد. رشد اقتصادی پارسال بانک مرکزی اعلام کرده -1% تقریبا، که 3 ماه آخر که جنگ اخیرم اتفاق افتاد توش اونجا و حوادث دیما اینا بود، اصلا -4% شده بود، یعنی که به هر حال تاثیر گذاشته. امسال هم میشه حدس زد به احتمال خیلی خیلی زیاد رشد منفی داشته باشیم با این حال و روزی که داریم میبینیم. همیشه اینجوری نیست که جنگ باعث رشد منفی بشه، بعضی وقت اصلا جنگ خودش موتوری برای بالا بردن رشد اقتصادی. به هر حال خسارت ها باید برای تولیدی انجام بشه که این خسارت اگر بازسازی شروع بشه یا همزمان با جنگ بخواد انجام بشه بعد. ولی با این وضعیتی که الان ما داریم میبینیم شواهد و قرائن، اون وضعیتی که تولید هست، تجارت، کسب و کار، به هر حال محاصره‌ای که ایران هستش، همه اینها انتظار میره که ما یه رشد منفی داشته باشیم، یه رشد منفی بزرگ هم امسال اتفاق بیفته، یعنی یه رکود زیاد. ولی خب از اون ور شما دوره جنگ رو ببینید، می‌بینید که نوسان زیاد داشته، خیلی وابسته به نفت بوده، ولی با وجود همه این نوسان‌ها میانگین بگیریم یه چیزی میانگین همین حسابیش چیز هولوش 2% میانگین رشد اقتصادی بوده توی اون مدت. به هر حال این اوضاع اقتصادی قطعاً روی بودجه دولت هم اثر میذاره و به نظر میرسه یعنی حتماً انتظار میره که یه کسری خیلی بزرگ هم توی بودجه داشته باشیم، مگر اینکه حالا یه دوپینگی از یه جایی برسه، اون موضوعش فرق میکنه. ولی این رو باید توجه داشته باشیم که اثر جنگ فقط محدود به هزینه نیست، اونم هزینه که فقط بخواد به نیروهای مسلح داده بشه، حالا کلی در واقع اثر دیگه داره، کلی هزینه جانبی دیگه داره، علاوه بر اون باعث کاهش منابع درآمدی دولت هم میشه و در نتیجه کسری بودجه هم به وجود میاره.
9: میشه این قسمتشو بیشتر توضیح بدی؟ کاهش درآمد.
10: ببین توی بودجه امسال بیش از نیمی از منابع بودجه قرار از مالیات تامین بشه، یعنی دقیق اگه بخوایم بگیم 54% کل بودجه امسال منابعش از مالیات میاد، یعنی مالیاتی که به خصوص شرکت‌های خصوصی، مردم و نهادها قراره بدن، شرکت‌های دولتی و نهادها، حالا مالیاتی که پرداخت می‌کنن اینها به اضافه حالا مالیاتی که مردم از درآمدشون، مالیات مشاغل، اینها جمعاً جمعش پیش بینی کرده که دولت بیاد بیش از یک کمی بیش از نصف کل بودجه رو از اینها بتونه تامین بکنه.
9: البته به جز نهادهای زیر نظر رهبری که معافن کلا.
10: بله اونا دیگه از ما و از همه بهترونن، اونا مالیات نمیدن، این رو میدونیم که بخش بزرگی از اقتصاد رو هم در اختیار دارن، ولی خب به دلایل مختلف معاف هستن. قبلا تو این پادکست درباره ما در واقع این نهادها هم صحبت کردیم، اون مالیات آستان قدس رو بگیر تا اون مالیات مجموعه بزرگ ستاد اجرایی فرمان امام و بنیادها و اینها همه هستن. اما بقیه به هر حال کارمند و کارگر و شرکت‌های کوچیک و بزرگ و شرکت خدماتی، حتی شرکت‌های دولتی، اینا همه باید مالیات بدن که این مالیات رو دولت پیش‌بینی کرده که نصف بودجه رو بتونه با اونها پر بکنه و این پولا رو ورداره ببره چیکار بکنه؟ بره هزینه‌ها رو تامین بکنه، بره حقوق کارمندا رو بده، حقوق بازنشسته‌ها رو بده، بودجه آموزش پرورش، دانشگاه‌ها، نمی‌دونم اداره‌ها، همه اینا بودجه‌شون رو، بیمارستان‌ها، اینا از اینجا میاد دیگه، حتی بودجه خود نیروهای مسلح رو، یعنی حساب کرده که این مالیات‌ها بیاد و این پول‌ها رو بتونه خرج کنه. اما وقتی که اینها نیاد چه اتفاقی میفته؟ اگه تامین نشه میشه کسر بودجه. الان یکی از تفاوتایی که با دهه 60 وجود داره اینه که اون موقع بار بودجه بیشترش روی نفت بود، الان خب به هر حال می‌بینیم که روی مالیات و سهم نفت واقعا کم شده، یعنی اون موقع دولت نفت رو میفروخ، هم خرج جنگ رو میداد، هم یارانه و سوبسید و کوپن و اینها رو می‌رسید و بعدم که قیمت نفت کم می‌شد گفتن می‌رفتن قرض می‌کردن از بانک مرکزی. الان اما این مسئله اتکای بودجه کشور به نفت حل بشه حل شده واقعا، همون جمله‌ای که خامنه‌ای میگفت اول این پادکست هم هر هفته می‌شنویم، الان نصف نفت میره مستقیم میره نیروهای مسلح، اصلا به طرف دولت نمیاد، بقیه‌اش یه بخشش میره صندوق توسعه ملی، یه بخشش میره شرکت نفت، یه مقدار خیلی کمیش میاد توی بودجه که امسال خیلی کمه، زیر 5%، یعنی زیر 5% منابع عمومی دولت امسال اومده از نفت، اومده به طور مستقیم 1/3 چیزیه که نفت خامیه که نیروهای مسلح میگیرن، که واقعا بی سابقه است این نسبت. البته دولت از صندوق توسعه ملی قرار قرض بگیره که اینم در نوع خودش مسئله جالبیه، برای صندوق توسعه ملی درست شده بود که نذاره دولت پول نفت رو برداشت بکنه، هر سال یه مبلغی رو بذاره اونجا پول نفت رو برداشت نکنه، اصلا تو اساسنامش به صراحت نوشتن استفاده دولت از منابع صندوق ممنوعه، که بره منابع صندوق صرف برنامه‌های توسعه‌ای بشه، یعنی باعث برای توسعه کشور استفاده بشه. ولی در عمل اتفاقی که افتاده اینه که این منابع توسعه‌ای بیشتر حالا رفته صرف چیزهایی مثل همین تقویت بنیه دفاعی و کارهای نظامی و اینها شده. ما گزارش دقیقی از اینکه منابع صندوق چه جوری هزینه شدن و اینها نداریم، ولی اینو می‌دونیم تو خود بودجه سالیانه به هر حال خیلی از همون ابتدای دهه 90 که این صندوق تشکیل شد خیلی از منابع صندوق استفاده شده برای این چیزا، حالا کنار شرط طرح‌های کلان ملی مثل مقابله با ریزگردا و مدیریت منابع آبی و اینها بوده، ولی خیلی‌هاش هم رفته به عنوان تقویت بنیه دفاعی، اصطلاح چیزیش بس بودجهش هست، اینا اینها استفاده شده. الان هم اینجوریه که دولت به هر حال گرفتار کمبود منابع است و هزینه هم از یه طرف یعنی اضافه شده و صندوق توسعه ملی هم یه بخشش میاد که یه بخشی از اون هزینه ها رو جبران بکنه، بلکه حالا بتونه کار امروز رو حداقل رد بکنه. اینا میره به حساب بدهی دولت. حالا امروز رد کنیم فردا خدا بزرگ هر موقع سر رسیدش رسید حالا میگیم نمیدیم، حالا صندوق توسعه ملی کی داده کی گرفته. از این به هر حال به نظر میاد که استراتژی یعنی همین، یعنی همین اتفاق میفته دیگه، روی همین روند پیش میره.
9: یعنی این سالهاست که به همین شکل این رویه ادامه داره دیگه، یعنی مربوط به 1405 نیست.
10: بله همینطوره،
9: یه چیز جدید نیست.
10: دقیقاً داده های بودجه رو که ما بررسی میکنیم کاملا روشنه که از ابتدای دهه 90 به موازات افزایش بحران اقتصادی شاهد افزایش بودجه نظامی هم هستیم. خیلی هم به شکل چشمگیری افزایش پیدا میکنه. پدیده های یعنی انواع و اقسام شیوه های تامین مالی عجیب غریب رو داریم میبینیم، مثل سهمیه نفت خام که حالا در آینده بیشتر درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد، جزئیات دیگه هم دربارش خواهیم گفت. خیلی هم جالبه به نظر من، از نظر فلسفی همین موضوع جنگ و بودجه واقعا تبدیل به یه دور باطل شده. یعنی نگاه بکنه یکی از بالا میبینه که دلیل اصلا میگن که آقا افزایش بودجه نظامی به این دلیل است که تهدید جنگ زیاد شده. از اون طرف چرا تهدید جنگ زیاد میشه؟ همین توسعه برنامه نظامی و توسعه برنامه هسته‌ایه که این باعث تهدید جنگ میشه. یعنی یه دوره. حالا البته یه سری‌ها میگن که نمیدونم یه دلایل انتزاعی مطرح میکنن که نمیدونم ایران قربانی شده برای سیاست مهار چین و آمریکا، به هر حال مثلا میخواد بیاد ایران رو بزنه خراب بکنه که چین نمیدونم. از این چیزا زیاد گفته میشه، به خصوص الان تو ایران که الان تحلیلگر زیاده، ولی تحلیل‌های ذهنی هستن. اگر ما به شواهد عینی و فکت‌ها توجه بکنیم، به هر حال چیز سالید اینه که آقا 15 ساله ایران میخواد توسعه بده، اصرار میکنه به توسعه موشکی و هسته‌ای. این باعث شده که ایران تحریم بشه، این باعث شده که ایران در آستانه جنگ سالا قرار گیره و این باعث شده که ایران الان برای دومین سال پیاپیه که بهش حمله نظامی بشه، کلی خسارت اقتصادی تا الان به بار اومده. قبل از اونم کلی خسارت به بار اومده. قبلا توی فکت‌نامه ما حساب کردیم از زمان شروع بحران هسته‌ای در سال 1991 تا سال 1404 بین 1 تا 3 تریلیون دلار بسته به اینکه چه سناریویی رو ما فرض بکنیم ایران از دست داده، به خاطر اینکه شرایطش غیر عادی شده. از پارسال هم که دیگه اصلا فراتر از خسارت اقتصادی رفته و رسما جنگ روی سر مردم آوار شده و این دور باطل همچنان متاسفانه ادامه داره.
9: خب من یه جنبندی بکنم، ایران درگیر یه بحران اقتصادی طولانیه که 10-15 سال انباشته شده. حالا با این جنگ اخیر و این یکی دوتا جنگ اخیر این بحران به اوج رسیده، ناترازی بودجه بیشتر شده، به این معنی که هزینه های نظامی افزایش پیدا کرده. حالا تازه اشاره نکردی تو، ولی هزینه بازسازی خسارت های جنگ هم هست که به اونم باید فکر کنیم و یعنی اونم محاسبه بشه. از اون طرف همجور که گفتی منابع درآمدی هم کم شده و این در واقع شرایط رو پیچیده تر خواهد کرده، حدی که حتی ابعاد بحران رو میتونیم بگیم از دهه 60 هم بدتره.
10: بله به نظر من حتی قبل از این جنگ 40 روزه هم میتونستیم بگیم اوضاع از دهه 60 هم بحرانی تره، هم اوضاع اقتصادی و هم اوضاع بودجه، هم هزینه های نظامی بیشتره، هم کسری بودجه خیلی پیچیده تره و بدتر از همه چشم انداز روشنی هم دیده نمیشه. حالا حداقل تو دهه 60 خیلی بخش بزرگی از جامعه امیدوار بودن که حالا جنگ تموم میشه، سال میاد یه تحولی اتفاق میفته، اوضاع عادی میشه بالاخره، ولی الان حداقل از ظواهر امر فعلا امید چندانی نیستش که چشم انداز خوبی از بهبود وضعیت دیده نمیشه، مگر اینکه حالا تغییر و تحول گسترده‌ای رخ بده که کلا حالا تغییر جهت بده حکومت ایران، که خب اون اصلا کل معادلات رو تغییر خواهد داد.
9: خیلی ممنون از توضیحاتت. خب الان دیگه بریم سراغ کامنتا.
10: بریم.
9: خب من اسم دوستانی که کامنت گذاشتن برای اپیزود قبل رو بخونم. تا الان که جمعه 16 مرداد این دوستان در کست باکس کامنت گذاشتن: پرنسس لیا، سجاد، محمد مهدی، ام رضا، آریو، نصیر، یه مهدی دیگه، مریم، چیا، جمال، حامد، لیکا، بیگمون، عباس، آذر، نسیم، رسول، هوری، آریووان و وحید. و امیدوارم که اسم کسی رو جان انداخته باشم و اسم رو درست خونده باشم. اینا دوستانی بودن که برای قسمت قبلی توی کست باکس برای هزار داستان بودجه، حالا یا در کانال خود پادکست یا در کانال فکت‌نامه کامنت گذاشتن. آقا رضا، شما یه اشتباهی هم داشتی قسمت قبل، درسته؟
10: بله، خیلی اشتباه بعدی هم بود. حالا متاسفانه اتفاق افتاد، دوستان کامنت گذاشتن، به طور مشخص نصیر و آریو برامون نوشتن که من اشتباه کرده بودم توی محاسبه حجم طلا. ما موقع اومدیم گفتیم که انقدر هزینه‌ای که گفته شده فلان جا، تنها عددی بود که داشتیم، عددی که فاینانشال تریبیون توی گزارش منتشر کرده بود، اون عدد اومدیم با متوسط قیمت طلا مقایسه کردیم توی 3 دهه، گفتیم انقدر میشه. بعد برای اینکه مقیاس بیاد گفتیم حجمش رو حساب بکنیم میشه انقدر، که خب اشتباه کرده بودم. الان البته این اشتباه تصحیح شده، من یه توضیح خیلی کوتاهی اول اپیزود دادم، یعنی فایل رو دوباره آپلود کردیم، گفتم که ما 50 ثانیه رو حذف کردیم چون اشتباه بوده و این قسمت من میام دربارش توضیح میدم و عذرخواهی میکنم. الان میگم اشتباه چی بوده. اون من اشتباه گفتم 4000 متر مکعب، یعنی 81000 کیلو طلا، گفتم جرم حجمی رو حساب کنیم میشه 4000 متر مکعب، که خب اشتباه گفتم. بعدش هم تازه گفتم میشه ابعادش هم گفتم، یعنی اشتباه در اشتباه گفتم 15 در 15 در 15، که 1000 برابر چیزی است که باید می بود، یعنی خیلی اشتباه بدی بود واقعا، نوچ نوچ هم داره. من دو تا هم اشتباه کردم. اول اینکه توی اکسل 81000 واحد تن گذاشته بودم، یعنی 81000 تن دیگه، یعنی 1000 اشتباه کرده بودم در جرم حجمی، ضرب در واقع ضرب شده بود. این اشتباه محاسباتیه، پیش میاد، یعنی از خیلی ها اشتباه محاسباتی زیاد میکنن، پیش میاد آدم میاد اصلاح میکنه. اشتباه دومم اشتباه خیلی بدی بود، اون نباید پیش میومد، که اشتباه بزرگیه. من متوجه مقیاس نشدم، یعنی اصلا فکر نکردم. آقا 4000 متر مکعب خیلی عدد بزرگیه. نصیر توی کامنتش نمیشد مگه چوب پنبه است؟ راست هم میگه، یعنی ما توی اپیزود 10 بود اگه اشتباه نکنم، مظلومیت عدد، اونجا توضیح دادیم ممکنه ما توی محاسبه اشتباه کنیم، اما اگه به مقیاس دقت کنیم که این عددی که مطرح میشه چقدره، اون موقع متوجه میشیم که اشتباه کردیم، میریم یه دور دیگه محاسبات رو چک میکنیم میفهمیم. مثال معروفش هم اون عدد نمیفهمیه که مرحوم ترکان به عبدالملکی میگفت، آقا تو میگی اینقدر میلیارد دلار کالای قاچاق اومده توی بنادر کشور، اصلا میدونی اینقدر میلیارد دلار چند تن کالا میشه؟ اصلا میدونی اینقدر تن کالا چقدر جا میخواد؟ جا میشن تو بنادر که خب
9: والله عدد نمیفهمی. آره
10: والله عدد نمیگه، از دو حال خارج نیست، یا عدد نمیفهمی یا عدد نمیفهمی. حالا الان هم این حکایت منم شده دیگه، به هر حال من عذرخواهی میکنم. الان یکی بهم بگه آقا عدد نمیفهمید 4000 متر مکعب، آره اشتباه بدی بود، من عذرخواهی میکنم از بابتش. امیدوارم دیگه به هر حال از این اتفاقها نیفته دیگه، همگی ببخشید
9: دیگه. حالا پیش میاد، ولی حالا ما متعهدیم که اشتباه رو اصلاح کنیم. اون تیکه رو حذف کردیم از اپیزود و خب الانم توضیح دادید دیگه که ایراد چی بود، یعنی که هم فرآیند اصلاح باید شفاف باشه که مخاطب بتونه به ما اطمینان کنه، و همین که هزینه اشتباه کردن برای ما زیاد بشه دیگه. آره به هر حال عذرخواهی کردن، خودت هم فکر کنم میگفتی که کار سختیه، برای همین باید سعی کنیم که، یعنی وقتی تو این شرایط، وقتی پروسش اینجوری باشه که مجبور باشیم توضیح بدیم، مجبور باشیم چند جا توضیح رو بذاریم، این باعث میشه که حواسمون بیشتر جمع بشه. بالاخره حالا اشتباه شما هم نیست فقط دیگه، ما هم که مطلبو خوندیم و میشنیدیم و منم لایو داشتم میشنیدم، منم باید میفهمیدم که خب هیچ کدوم نفهمیدیم، در صورت یعنی بار مسئولیتش رو دوش شما نیست، فقط دوش منم هست.
10: نه ولی دیگه بد بودی. حالا دیگه سعی میکنیم که دیگه از این اتفاق ها نیفته. در این مورد متأسفانه اتفاق افتاد. برای دو تا دوستمون تشکر میکنم که کامنت گذاشتن، من رفتم خودمم ریپلای کردم تو کست باکس براشون، نشستم که میرم اصلاح میکنم و اینا، لطفم داشتن، در دوام خیلی مهربونی کردن. و به هر حال خیلی خوبه که ما رو با دقت و حساسیت دنبال کنن، این اشتباه ها رو میگن. از بقیه هم میخواستم خواهش بکنم که چه توی این پادکست چه حالا تو پادکست فکت‌نامه، هر وقت چیزی به نظرتون اشتباه و خطا اومد، کوچیک بزرگ هرچی بگید، ما زودتر متوجه بشیم اشتباه رو، یعنی بتونیم اشتباه رو اگر شده بود اصلاح بکنیم و حتما دربارش توضیح هم بدیم.
9: خب کامنت یا سوال خاص دیگه ای نبود تو کامنت و من که چیزی ندید،
10: منم نکته خاصی ندیدم. حالا دوستان اومده بودن یه سری اطلاعات جالب هم گذاشته بودن، از جمله آریو درباره همین مصلا و مشخصاتش و تاریخش و اینها، که نکات جالب بودن. نه نکته خاصی که بخوام الان توضیح بدم دربارش من ندارم.
9: خب اینم قسمت 26ام پادکست هزار داستان بودجه. خیلی خوشحالیم که دنبال میکنید این پادکست رو. و تا انتهای این قسمت با ما بودیم. خوشحالترم میشیم که این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید. ما به جز هزار داستان بودجه یه پادکست هفتگی هم داریم که فکت چک های فکت نامه رو مرور میکنیم. اگر اون رو هم تا حالا گوش نکردید توصیه میکنیم که دنبال کنید اگه دوست داشتید. نظراتتون رو با ما در میون بذارید. نقدی دارید، اشکالی دیدید یا سوالی بود، خوشحال میشیم که برامون به صورت کامنت بفرستید. اگه سوژه‌ای تو ذهنتونه که به درد این پادکست میخورم حتما با ما در میون بذارید. روز روزگارتون خوش و خداحافظ.
10: مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.

0: ساعت 12 به برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. شنبه 31 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 22 ماه اوت سال 2026 میلادی است. نیمروزتون در ایران و منطقه بخیر و یک سلام صمیمانه و گرم به همه شما که از دیگر نقاط این جهان پهناور به رادیو فردا پیوسته. دلهی روانشاد هستم و در این برنامه نیمروزی همراهتان خواهم بود با از جمله این گزارش ها و تحلیل ها: تنش لفظی میان تهران و واشنگتن، سخنان اخیر دونالد ترامپ، پزشکیان و قالیباف در کنار یکدیگر شنونده را به کدام سمت و سو سوق می دهد؟ آماده مذاکره و توافق یا حرکت به سوی جنگی دیگر؟ اسرائیل شریک اصلی آمریکا در دو جنگ در یک سال و نیم اخیر با ایران ظاهرا در سکوت کامل است. موضع این کشور در مورد احتمال صلح یا ادامه جنگ چیست؟ همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. اما نخست جمشید زند و تازه ترین خبرها.
1: با سلام. دونالد ترامپ روز جمعه گفت به نظر او ایران خیلی دوست دارد به توافق برسد، اما آماده رسیدن به توافق مناسب نیست و آمریکا روند اوضاع را زیر نظر دارد. ترامپ بار دیگر تأکید کرد که آمریکا کنترل کامل مناطق وسیعی که به تنگه هرمز مربوط می شود از جمله مناطق خشکی را در دست دارد.
2: We have total control, as you know, of the border. We have total control. If you look at the blockade, we have total control of that entire region having to do with the Strait of Hormuz. And that means well into it.
1: هفته گذشته رئیس جمهور و وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کردند که شدیدترین فشار اقتصادی و تحریم‌ها را برای به زانو درآوردن و سرنگونی جمهوری اسلامی بر ایران اعمال خواهند کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم روز شنبه گفت اعلام تحریم‌های جدید آمریکا بسیار فراتر از ادامه جنگ اقتصادی به گفته او غیرقانونی علیه یک کشور واحد است. آقای بقایی این اقدام را به منزله تلاش برای اعمال حاکمیت فراسرزمینی آمریکا بر کلیه دولت‌های مستقل عضو سازمان ملل توصیف کرده است. روسیه و چین متحدین ایران سیاست جدید دولت آمریکا را رد کرده و خواهان ادامه مسیر دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ شدند. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که پس از درخواست رسمی عراق، تهران اجازه داده است چند نفتکش آن کشور از تنگه هرمز عبور کنند. عبور تانکرهای عراق از تنگه هرمز هنوز از طرف سنتکام یا شرکت‌های رصدکننده تردد دریایی تایید نشده است. در سفر محمد باقر قالیباف به عراق، رئیس پارلمان و دیگر سیاستمداران آن کشور از او خواستند با در نظر گرفتن شرایط ویژه عراق اجازه عبور امن به تانکرهای نفتی صادر شود. عراق تا پیش از آغاز جنگ بیش از 3 میلیون بشکه از نفت صادراتی خود را از طریق تنگه هرمز به بازارهای جهانی صادر می‌کرد، ولی بسته ماندن این آبراه حیاتی صادرات نفت آن را به شدت کاهش داده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده که 68 کشتی تجاری را مجبور به تغییر مسیر از آب‌های ایران کرده، 3 کشتی را از کار انداخته و برای بازرسی وارد عرشه 2 کشتی شده است. سنتکام پیشتر اعلام کرده بود که بیش از 20 ناو جنگی در محاصره دریایی بنادر ایران شرکت کردند. محاصره دریایی ایران که با امضای توافقنامه بین تهران و واشنگتن پایان یافته بود، پس از آغاز درگیری‌های نظامی بار دیگر از روز 23 تیر ماه از سر گرفته شد. در این مدت کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها نتوانستند در هیچ یک از بنادر ایران بارگیری کنند یا محموله خود را تخلیه کنند. هفته گذشته عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی تایید کرد که صادرات نفت ایران به صفر رسیده و ایران درآمدی از محل فروش نفت ندارد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران بار دیگر از پایین بودن قیمت بنزین و یارانه اختصاص یافته با آن انتقاد کرد. پزشکیان روز جمعه با اشاره به تأثیر محاصره و محدودیت‌های مالی بر صادرات و واردات گفت چه کسی گفته دولت باید بنزین 130 هزار تومانی را 1500 تومان بفروشد و برای تأمین هزینه‌های کالابرگ، گندمکاران، بیمه‌ها و معیشت مردم با محدودیت روبرو شود. دورخیز دولت برای تعیین سهمیه چهارم بنزین با قیمت آزاد با انتقاد سیاستمداران و مقام‌های جناح اصولگرا مواجه شده و رئیس مجلس شورای اسلامی هم با آن مخالفت کرده است. محمد باقر قالیباف روز 26 مرداد افزایش قیمت بنزین توسط دولت پزشکیان را تدبیری حساب نشده خواند، زیرا که به ادعای او دشمن برای این مسئله برنامه‌ریزی کرده است. وزرای خارجه 8 کشور مسلمان طرح جدید دولت اسرائیل برای احداث شهرک نشین‌های یهودی در سرزمین‌های اشغالی کرانه باختری و دیگر مناطق فلسطین نشین را محکوم کردند. وزرای خارجه ترکیه، مصر، اندونزی، اردن، پاکستان، قطر، عربستان و امارات متحده عربی در بیانیه مشترک خود خواهان توقف اجرای طرح ای‌1 شدند.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم جمشید زند می‌شنیدیم.
3: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: و رادیو فردا ممنون از شما به خاطر این همراهی همیشگیتون. بشنوید که همزمان با نزدیک شدن به اعلام دور تازه از تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، تنش لفظی میان تهران و واشنگتن بالا گرفته است. مقامات دو کشور پیام‌های تندی رد و بدل کردند، آن هم در شرایطی که دونالد ترامپ میگوید ایران هنوز برای دستیابی به توافق درست آماده نیست و مسعود پزشکیان از ضرورت پایان دادن به جنگ میگوید. تحریم‌های تازه ممکن است این بار تنها ایران را هدف نگیرد، بلکه شرکای عمده تجاری جمهوری اسلامی به ویژه چین را نیز با فشار بیشتری روبرو کند، اقدامی که میتواند مسیرهای باقی مانده تجارت خارجی و درآمدهای ایران را حتی محدودتر هم کند. جزئیات بیشتر را از همکارم رویا کریمی مجد بشنویم.
4: روز دوشنبه قرار است اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، جزئیات آنچه واشنگتن سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه ایران خوانده است را اعلام کند. دولت دونالد ترامپ همچنین از چین خواسته است در افزایش فشار اقتصادی بر تهران با واشنگتن همکاری کند. بر اساس داده‌های شرکت کپلر، چین در سال 2025 خریدار بیش از 80% نفت صادراتی ایران از مسیر دریا بود، اما پکن در واکنش به تشدید فشارهای آمریکا بر لزوم حل اختلاف‌ها از راه دیپلماسی تأکید کرده است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز شنبه تحریم‌های آمریکا را به منزله تلاش برای اعمال حاکمیت فراسرزمینی آمریکا بر کلیه دولت‌های مستقل عضو سازمان ملل متحد دانست و گفت تحریم‌های ثانویه واشنگتن هیچ مبنایی در حقوق بین‌الملل ندارد. این در حالی است که پیش از آن دونالد ترامپ روز جمعه گفته بود واشنگتن تحولات جنگ را زیر نظر دارد و درباره ایران تاکید کرده بود آنها خیلی دوست دارند توافق کنند، اما به نظر من هنوز آماده ی توافق درست نیستند. رئیس جمهور آمریکا پیشتر هشدار داده بود کشورهایی که هر نوع راه نجاتی برای ایران فراهم کنند با پیامدهای اقتصادی روبرو خواهند شد. این تشدید جنگ لفظی در شرایطی است که با گذشت نزدیک به 6 ماه از جنگ، دو طرف در حال حاضر مستقیما به یکدیگر حمله نمی کنند، اما مذاکرات صلح نیز متوقف مانده است. همزمان تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز به شدت کاهش یافته. داده‌های ردیابی کشتی‌ها نشان می‌دهد روز پنجشنبه تنها 4 کشتی حامل کالا از این تنگه عبور کردند و هیچ یک نفتکش بزرگ یا حامل گاز طبیعی مایع نبودند. این در حالی است که کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، گفته است با کمک ارتش این کشور میانگین 7 روزه انتقال نفت از تنگه هرمز به حدود 8 میلیون بشکه در روز رسیده، رقمی که پیش از آغاز جنگ بیش از 20 میلیون بشکه در روز بود. اختلال در تردد هرمز همزمان به افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی دامن زده. نفت برنت روز جمعه به قیمت $94.39 در هر بشکه معامله شد. آمریکا با محاصره دریایی صادرات نفت ایران را نیز به شدت محدود کرده. برآوردها نشان می‌دهد صادرات نفت ایران در ماه جاری میلادی به حدود 534 هزار بشکه در روز کاهش یافته، در حالی که میانگین آن در سال گذشته در همین ماه حدود 1 میلیون و 400 هزار بشکه بود. در سطح منطقه‌ای برخی کشورهای عضو ناتو و همچنین فرانسه و بریتانیا در حال بررسی راه‌هایی برای کمک به حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز هستند. در تهران مقام‌های جمهوری اسلامی در کنار تهدید به پاسخ نظامی درباره پیامدهای اقتصادی جنگ نیز هشدار دادند. علی عبداللهی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، روز جمعه گفت ایران به تهدیدهای دشمن با پاسخ‌های کوبنده، تنبیهی و بیرانگر پاسخ خواهد داد. در مقابل مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران بار دیگر از پایان جنگ از راه دیپلماتیک حمایت کرد و گفت بهتر است جنگ امروز و در شرایطی که به گفته او ایران از موضع قدرت برخوردار است پایان یابد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مذاکره کننده اصلی ایران در گفتگوهای میانجیگری شده با آمریکا نیز در دیدار با فعالان اقتصادی ایرانی و عراقی به صراحت از فشار اقتصادی سخن گفت و تاکید کرد که هر چقدر قدرت نظامی داشته باشیم بدون گردش مالی، رشد اقتصادی و تولید ملی کشور دوام نخواهد آورد.
0: از رویا کریمی مجد می شنیدیم. سخنان مسعود پزشکیان درباره ضرورت پایان دادن به جنگ در شرایطی که ایران به گفته او هنوز در قدرت و عزت است و هشدار محمد باقر قالیباف که حتی قدرت نظامی بدون رشد اقتصادی و تامین معیشت مردم دوام نمی آورد تصویری کم سابقه از نگرانی در بالاترین سطوح حکومت درباره ادامه وضعیت کنونی ارائه می کند. این مواضع در حالی مطرح می شوند که فشارهای ناشی از جنگ، تورم، مشکلات معیشتی و چشمانداز تحریم‌های تازه آمریکا بر اقتصاد ایران سایه افکنده و سنگینی می کند. اما اذعان مقامات ارشد جمهوری اسلامی به این مشکلات چه چیزی درباره وضعیت حکومت و محاسباتش برای ادامه جنگ یا حرکت به سوی صلح را نشان می دهد؟ ارزیابی علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن در آمریکا را بشنویم.
5: در اینکه تا ابد نمیشه جنگید فکر نمی‌کنم اختلاف نظری در بین مقامات یا جناح‌های جمهوری اسلامی باشه، یعنی جنگ همیشگی. اما اختلاف نظر اونجا هست که کی و با چه شروطی باید این جنگ خاتمه پیدا بکنه و نحوه خروج از جنگ چه باید باشه. خب از اینجا هستش که نگاه بین مسئول پزشکیان و کسانی که قوه مجریه رو دارن اداره میکنن با احادهای انتصابی افتار مشخص نهاد ولایت فقیه تا حدی فرق میکنه، نه اینکه کاملا متفاوت هست. و به خصوص با آمدن محسن رضایی در رأس دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی این اختلاف نظر هم بیشتر شده، چون الان خب فشارهای اقتصادی هم حالا طرح احترام که حالا ادعا میکنه که کوبنده ترین عملیات اقتصادی تاریخ خواهد بود و به دنبال پیروزی دیده اقتصادی خواهد بود، برگرفته از اون دیده که پایان جنگ جهانی دوم با شکست آلمان نازی رقم زد. خب دولت در تنگناست، یعنی اونو بذاریم کنار، همین محاصره دریایی هم اونجور که عبدالناصر احمدی گفته، خب نفت الان عملا دیگه فروش نداره، یعنی نفت جری صادرات نیست. خب و انتظارم میرن که قوه مجریه هم خب کشور رو اداره بکنه و طرف نارضایت اقتصادی مردم هم قوه مجریه میشه عملا. بنابراین توی این فضا قابل درک هست. منتها سوال اساسی تری که خب پزشکیان خیلی بهش پاسخ نمیده و حتی چهره‌ای مثل سید محمد خاتمی این هستش که پایان جنگ یک مسیر دو طرفه است، یعنی جمهوری اسلامی نمیتونه به تنهایی که پایان جنگ رو تعیین بکنه. کاری که الان دولت آمریکا داره میکنه، یعنی با محاصره دریایی، و از طرف دیگری هم خب ما شاهدی نیستیم که قیمت نفت دارن افزایش زیاد پیدا کنه، یعنی بیاد بالای کانال 100 دلاری، خب این کار رو برای جمهوری اسلامی سخت میکنه، چون فشاری که اون محاصره دریایی حالا گسترش تحریم‌ها به اقتصاد ایران میاره بیشتر از فشاری است که حالا محدوده نفت زیر 100 دلاری بخواد بر اقتصاد جهان و آمریکا بیاره. بنابراین جمهوری اسلامی رو در یه تنگنای قرار میده که عملی رو باید انجام بده. و از طرف دیگری هم خب ترامپ همین الان هم در حال تلاش هستش که اون کریدور جنوبی تنگه هرمز رو فعال بکنه و حالا مدعی هم هستن که نیمی از اون بار نفت که از اون منطقه میگذشته به نسبت پیش از جنگ الان داره میره. حالا به نظر من این اقراق، ولی یه بخشی داره میره، این واقعیتی هستش، یعنی نه تازه جمهوری اسلامی اونجا رو کاملا در کنترل خودش بگیره. بنابراین این جنگ ممکن هستش یعنی که رخ بده، یعنی درگیری ممکنه این بار درگیری هم نه فقط حمله به نفت کشها باشه، یعنی اون محدودیتی که آمریکا برای تردد کشتی ها برای ایران ایجاد کرده، اینا ممکن است که جمهوری اسلامی اینو برای کشورهای دیگه منطقه ایجاد بکنه و مرتب روی این مانور میده. من کماکان معتقدم که باز گام اول دولت آمریکا باید برداره که این بحران رو درست کرده و اگر یعنی باید مفاد تفاهم نامه صادقانه پایبندی خودش رو نشون میده برگرده و در چارچوب برد برد. حالا یه نگاهایی هم در داخل جمهوری اسلامی هستن که دچار توهمات هستن، خواسته های زیاد خواهانه دارن، مثلا رسیدن توافق با آمریکا رو میخوان منوط بکنن به اینکه آمریکا پایگاه‌هاش از کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس برداره یا اینکه همه تحریم‌ها رو برداره. نه، همون چیزی که در مفاد تفاهم نامه بوده، این خواسته ها رو میشه مطرح کرد، ولی نباید توقف جنگ و توافق با آمریکا مشروط به این بشه. اینا موضوعاتی هست که میتونه توی مذاکرات مطرح بشه.
0: با دیدگاه علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکنان آمریکا آشنا می شدیم. و اما دو ماه پس از امضای یادداشت تفاهم ایران و آمریکا، دونالد ترامپ می گوید ایران هنوز برای دستیابی به آنچه او توافقی درست با واشنگتن می خواند آماده نیست و آمریکا تحولات جنگ را به گفته او زیر نظر دارد. در تهران هم مسعود پزشکیان با ادعای پیروزی ایران در برابر آمریکا میگوید بهتر است اکنون به جنگ پایان داده شود. سخنانی که همزمان با اذعان او به مشکلات اقتصادی و کمبودها و کاستیها در کشور مطرح می شود. حالا در چنین شرایطی پرسش همچنان پابرجاست. ایران و آمریکا به سوی توافق حرکت می کنند یا خطر جنگی دیگر همچنان پابرجاست؟ سعید جعفری گزارش می دهد.
6: وقتی دو ماه پیش مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ رؤسای جمهور ایران و آمریکا یادداشت تفاهمی را امضا کردند که بنا بود به جنگ پایان دهد، پیش بینی شده بود که در 60 روز آینده گفتگوها درباره برنامه هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌ها صورت بگیرد. حالا این دو ماه در حالی سپری شد که حتی دیگر آتش‌بسی هم وجود ندارد و سایه تعلیق نجنگ نصلح بر سر ایران و منطقه سنگینی می‌کند. در شرایطی که محاصره دریایی ایران و فشار اقتصادی ادامه دارد، شاید یکی از مهمترین پرسش‌ها برای ایرانیان زمان ادامه این وضعیت است. علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران، شرایط کنونی را مرحله تازه‌ای از جنگ اراده‌ها میان تهران و واشنگتن می‌داند.
7: ایران و آمریکا مجدداً در مرحله جنگ اراده‌ها هستند. هر کدام گمان می‌کنه که زمان داره به نفع او عمل می‌کنه و در شرایطی است که فشار اقتصادی باعث نرم‌تر شدن موضع طرف مقابل خواهد شد. هر دو طرف منتظر هستند که فشار بر طرف مقابل عمل بکنه و نتیجه دلخواه اونها رو برآورده بکنه.
6: نزدیک بودن انتخابات میاندوره‌ای در ایالات متحده و همچنین افزایش قیمت بنزین و نفت، چه در آمریکا و چه در سطح جهانی، از جمله محاسباتی است که مقام‌های ایرانی تصور می‌کنند می‌توانند روی آن حساب کنند و استقامت آنها بر مواضعشان باعث خواهد شد تا در نهایت طرف مقابل را به عقب نشینی وادار کند. هرچند گروهی مخالف این راهبرد تصمیم گیران در تهران هستند و هشدار می‌دهند که مسئله انتخابات میاندوره‌ای تا آن اندازه که در محاسبات تهران در نظر گرفته شده برای کاخ سفید کلیدی نیست و قیمت بنزین و نفت هم از پیش‌بینی‌های ابتدایی کمتر افزایش یافته است. اما ادامه این وضعیت برای ایران هم بدون هزینه نیست. تحریم، محاصره بنادر و آسیب‌هایی که در ماه‌های جنگ به اقتصاد و زیرساخت‌های ایران وارد شده، فشار را بیشتر کرده است. اظهارات برخی مقام‌های ایران در روزهای اخیر نشانه‌هایی از آمادگی تهران برای تشدید تنش در منطقه را هم نمایان کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ایرانی گزارش داده که اگر دیپلماسی تا چند هفته آینده نتیجه ندهد، ایران ممکن است از سیاست دفاعی به یک موضع کاملاً تهاجمی حرکت کند. یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران، هم احتمال این تغییر رویکرد جمهوری اسلامی را این گونه توصیف می‌کند.
8: اما نکته مهم اینه که آغاز کننده جنگ دشمن بوده و اقدامات ما در این مسیر جنبه تدافعی داره، گرچه ممکنه که ماهیت تهاجمی هم به خودش پیدا بکنه.
6: اما در صورتی که ایران تصمیم بگیرد سطح تنش را افزایش دهد، افزایش فشار بیشتر بر تنگه هرمز و حمله به منافع و پایگاه‌های آمریکایی و حتی حملات سایبری میتواند از جمله گزینه‌های تهران باشد. بن طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها از واشنگتن، احتمال چنین مسیر را جدی می‌داند.
9: یکی از سناریوهایی که دولت ترامپ همزمان با افزایش فشار اقتصادی از طریق تحریم‌ها و محاصره باید برای اون آماده باشه اینه که ایران هم برای برهم زدن ادامه این فشار اقتصادی و محاصره به تشدید نامتقارن تنش روی بیاره. ممکنه ایران که نسبت به گذشته آمادگی بیشتری برای پذیرش ریسک و انجام عملیات تهاجمی نشون میده، فشار نظامی بیشتری علیه منافع آمریکا در سراسر منطقه اعمال کنه، چه منافع سیاسی، چه نظامی، چه انرژی و چه اقتصادی. همچنین ممکنه ایران تنش رو به حوزه های دیگر بکشونه، برای مثال از حمله های سایبری استفاده کنه یا شرکا و متحدان دیگه آمریکا رو هدف قرار بده.
6: با این حال افزایش تنش لزوماً به معنای آغاز فوری یک جنگ گسترده نیست. علی واعظ احتمال بازگشت به درگیری‌های محدود را جدی می‌داند، اما معتقد است محدودیت‌های نظامی آمریکا و مخالفت کشورهای حاشیه خلیج فارس با یک دور تازه جنگ گسترده همچنان مانعی در برابر چنین سناریویی است.
7: ریسک بازگشت به درگیری وجود داره، البته درگیری به معنای یک جنگ تمام عیار گمان نمی‌کنم، به علت اینکه نهایتاً از لحاظ مهمات آمریکا در شرایطی هست که شاید از لحاظ نظامی چندان به نفعش نباشه که بخواد در این مرحله وارد یک درگیری نظامی گسترده بشه و همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس به هیچ وجه مایل به دیدن یک دور دیگر از روی در واقع تمام عیار بین ایران و آمریکا نیستند، ولی امکان درگیری‌های به صورت محدود همونطور که در چند هفته بعد از هم پاشیدن یادداشت تفاهم اتفاق افتاد وجود داره.
6: هرچند ممکن است بخشی از این تهدیدها اساساً با هدف تأثیرگذاری بر محاسبات طرف مقابل صورت گیرد، اما دست کم آنچه امروز بین تهران و واشنگتن دیده می شود بیشتر شبیه به یک بن‌بست است.
7: این بازی به همون اندازه بیهوده هست که در ماه‌های گذشته انتظار این که هیچ کدوم از طرفین در مقابل طرف مقابل تسلیم بشه بیهوده بوده.
6: در ماه‌های آینده نوع تصمیمات تهران و واشنگتن میتواند تأثیرات قابل توجهی بر چشم‌انداز پیش رو داشته باشد، اما دست کم فعلا نشانه ای از اینکه دو طرف آمادگی برای عقب نشینی داشته باشند دیده نمی‌شود. طالب لو این موضوع را این گونه توصیف می‌کند:
9: به نظرم احتمال اینکه دیپلماسی بتونه به شکل معناداری اختلافها رو حل کنه تقریبا نزدیک صفره. این به اون معنا نیست که دو طرف گزینه دیپلماسی رو از روی میز بر میدارن، اما به نظرم هر دو برای تشدید بیشتر تنش آماده میشن. بنابراین پرسش اصلی اینه که کدوم طرف زودتر عقب نشینی میکنه و کدام یک میتونه اهرم فشار بیشتری برای خودش ایجاد کنه.
6: با همه اینها کانال دیپلماسی هنوز کاملا بسته نشده است. تماس‌های غیر مستقیم ادامه دارد و حتی در روزهای اخیر گزارش‌هایی از انتقال پیام میان دولت ترامپ و فرماندهان در سپاه پاسداران منتشر شده است. در چنین شرایطی آقای واعظ معتقد است ادامه این جنگ اراده‌ها در نهایت فرمول بهتری در اختیار دو طرف نمی‌گذارد و تهران و واشنگتن احتمالاً دوباره ناچار خواهند شد به چارچوبی شبیه تفاهم ماه ژوئن برگردند.
7: فکر می‌کنم تراژدی این لحظه در این هست که نهایتاً طرفین چاره‌ای جز بازگشت به تفاهمی که در ماه جون به دست آورده بودن ندارن، فقط در این میان تخریب بسیاری در ایران صورت گرفته، بسیاری ایرانی‌ها کشته شدن، 5 سرباز آمریکایی دیگه کشته شد، اقتصاد جهانی بیشتر ضرر کرد، ولی نهایتاً طرفین فرمول بهتری برای خروج از این بحرانی که درش گرفتار شدن غیر از همون بازگشت به یادداشت تفاهم در اختیارشون نیست.
6: در کوتاه مدت ادامه فشار اقتصادی، تهدیدهای متقابل و احتمال دوره‌هایی از درگیری محدود با وضعیت فعلی سازگارتر به نظر می‌رسد، اما هرچه این بن‌بست طولانی‌تر شود احتمال اینکه یکی از دو طرف برای تغییر شرایط دست به اقدام تازه‌ای بزند هم بیشتر می‌شود. طالب لو شکل‌گیری یک جنگ جدید را تقریباً قطعی می‌داند.
10: فکر میکنم تقریبا قطعیه که پیش از پایان دوره دوم دولت ترامپ یک دوره دیگه از درگیری شدید بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده رخ بده. اما در کوتاه مدت به نظرم هم تهران و هم واشنگتن تلاش میکنن فشار رو بر یکدیگر افزایش بدن و زمان رو به ابزاری علیه طرف مقابل تبدیل کنن.
6: فعلا پاسخ قطعی به این سوال که جنگ میشود یا توافق وجود ندارد. آنچه روشن‌تر به نظر می‌رسد این است که تهران و واشنگتن هنوز امیدوارند فشار طرف مقابل را زودتر وادار به تغییر موضع کند. محاسبه‌ای که اگر جواب ندهد ممکن است شرایط را برای دور تازه‌ای از درگیری‌ها هموار سازد.
0: از سعید جعفری می‌شنیدیم. و خلاصه آنچه که شنیدیم، در حالی که مسعود پزشکیان میگوید بهتر است اکنون به جنگ با آمریکا پایان داده شود، دونالد ترامپ میگوید ایران هنوز برای دستیابی به آنچه او توافق درست میخواند آماده نیست و واشنگتن تحولات جنگ را به گفته او زیر نظر دارد. حالا در میان این پیام‌های متفاوت درباره چشمانداز صلح یا ادامه رویارویی، یک نکته، یک مسئله ناگفته مانده است و یک بازیگر مهم کمتر از گذشته به چشم می‌آید. اسرائیل، شریک اصلی آمریکا در دو جنگ یک سال و نیم اخیر با جمهوری اسلامی، که در این دوره ظاهراً در سکوت مواضع سیاسی و اقدامات نظامی واشنگتن در مقابل ایران را دنبال می‌کند. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، در مورد این سکوت و معنای آن توضیحاتی می‌دهد و اسرائیل در برابر احتمال صلح یا ادامه جنگ چه موضعی گرفته است؟ از فرنوش رام بشنویم.
11: الی کوهن، وزیر انرژی و همحزبی بنیامین نتانیاهو، این روزها صریح‌تر از سایر مقامات اسرائیل تاکید دارد که بهترین وضعیت از نظر اسرائیل در قبال ایران همین شرایط ابهام کنونی است که واشنگتن به توافقی با تهران دست نیافته، ولی همزمان محاصره شدید نظامی ایران از سوی ارتش آمریکا در منطقه ادامه دارد و اقتصاد ایران زیر فشارهای سنگین و تحریم به قول او در حال خم کردن کمر است. آقای کوهن که عضو کابینه محدود امنیتی اسرائیل است، این موضع را شنبه شب 24 مرداد در گفتگو با شبکه کان تکرار کرد. تأکید داشت که تشدید فشار بر اقتصاد لرزان ایران با هدف فروپاشی آخرین ساختارهای باقی‌مانده حکومت تهران هدف اسرائیل بوده. او به شبکه 14 نیز گفت 2-3 سال دیگر که حکومت ایران فرو پاشیده باشد، به یاد خواهید آورد که این روند از چه مقطعی شروع شد. اسرائیل بذرهای لازم را در جاهایی کاشت که محصول آن فروپاشی رژیم تهران خواهد بود. الی کوهن و سایر مقامات اسرائیل تاکید دارند که ایران به دلیل توان بالای بازدارندگی اسرائیل، در حالی که به همه کشورهای منطقه حمله کرد، جرأت یورش به اسرائیل را نداشت، زیرا می‌داند اسرائیل واکنش سهمگینی نشان خواهد داد. کارشناسان نظامی اسرائیل می‌گویند کشورشان مترصد هر گونه تحرکی از این دست از سوی ایران است تا فرصت لازم را برای تکرار عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی به دست آورند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع، 25 مرداد گفت هیچ حسابی در هیچ جبهه‌ای باز نخواهد ماند. رسانه‌های اسرائیل گزارش می‌دهند این کشور فعلا نظاره‌گر است تا رئیس جمهوری آمریکا این بحران را مدیریت کند، اما تردید دارد که نظر به عملکرد تهاجمی تهران روند امور منطقه به سوی آرامش برود. رون بنیشای، مفسر نظامی، در واینت نوشت اسرائیل در خاموشی فعلا موافق است تا انتخابات نوامبر آمریکا دونالد ترامپ عملیات نظامی بزرگ علیه ایران را از سر نگیرد. با این حال تحلیلگران ارشد دیگری مانند ایتمار آیخنر به صراحت میگویند که اسرائیل از دستگاه دیپلماسی آمریکا و عملکرد متغیرش در قبال ایران نگرانی‌های جدی دارند. این دسته از تحلیلگران با بیان شگفتی اظهاراتی از مقامات آمریکا مانند سخنان اخیر معاون دونالد ترامپ را که هفته گذشته گفت ارزان نگاه داشتن بهای بنزین برای مردم آمریکا اولویت نخست است و توقف توان هسته‌ای ایران در اولویت دوم، بازتاب داده و تاکید دارند که اهداف جنگ نه اینها بلکه اطمینان از نابودی برنامه هسته‌ای ایران و مهار توان موشکی جمهوری اسلامی بود. همزمان گزارشگر نظامی شبکه 13 تلویزیون اسرائیل گفت براد کوپر، فرمانده سنتکام، در دیدار روزهای گذشتهش از تل‌آویو به نظامیان ارشد اسرائیل گفت که راهکار مورد نظر او لزوم تشدید فشار نظامی بر تهران است. روزنامه جروزالم پست هم نوشت ارتش اسرائیل و موساد که پیوسته در حال رصد ایرانند از سرعت بازسازی توان نظامی جمهوری اسلامی در 4 ماه گذشته غافلگیر شدند. ارزیابی‌هایی که ارتش در پی جنگ اخیر با ایران منتشر می‌کرد مدعی بود خسارات وارده به مجموعه صنایع نظامی ایران چنان سنگین بوده که ایران را سالها به عقب برده. در جنگی که از 9 اسفند آغاز شد بیش از 2600 هدف نظامی موشکی و صنعتی ایران مورد حمله قرار گرفت. آمریکا و اسرائیل روی هم رفته حدود 30,000 بار به اهداف در ایران حمله بردند. 26 بار بیشتر از جنگ 12 روزه. اسرائیل گفته بود با وارد شدن خسارات حدوداً 300 میلیارد دلاری به صنایع نظامی ایران تهران دیگر نخواهد توانست به سرعت تعداد موشک‌هایش را که قبل از آن جنگ حدود 2500 فروند برآورد می‌شد افزایش دهد. اما به نوشته جروزالم پست به نقل از منابع نظامی و اطلاعاتی اسرائیل این کشور دریافته که ایران در 4 ماه گذشته از راه‌های نوآورانه و با رها کردن فقر و فلاکت مردم ایران و نادیده گرفتن لزوم بازسازی صنایع مادر دیگر ایران که بمباران شدند بر تقویت هرچه بیشتر زرادخانه موشکی خود متمرکز شده، در احیای شهرهای موشکی بمباران شده خود موفق بوده و با تولید 100 تا 300 فروند موشک در ماه تا اواخر بهار سال آینده به همان سطح پیشین توان خود باز خواهد گشت. در این وضعیت محققان و کارشناسان مسائل ایران در اسرائیل بر لزوم آمادگی کشورشان برای مقابله با احتمال بازگشت چنین تهدید ملموسی تاکید دارند، به ویژه که میگویند ظرفیت گروه‌های نیابتی ایران هم برای ایجاد بحران‌های امنیتی که اسرائیل را درگیر کند از بین نرفته. در این راستا ارتش اسرائیل تاکید دارد بر عملیات نظامی مورد نظر خود برای تامین اهداف امنیتیش هم در غزه و هم در لبنان ادامه خواهد داد و میگوید از غزه و لبنان و همچنین از سوریه خارج نخواهد شد. به نوشته معریب اسرائیل از آمریکا چراغ سبز لازم را گرفت تا ضربات بر گروه حزب الله در لبنان را تشدید کرده و نیروها و تونل‌های این سازمان را به ویژه در جبال علی طاهر در جنوب لبنان از بین ببرد. گزارش وبسایت اقتصادی کلکلیس در تل اویو حاکی است ارتش اسرائیل نیروها و امکانات نظامی خود را تا ماه‌های بعد هم در سطوحی از آماده باش باقی خواهد گذاشت حتی اگر هزینه سنگین دارد. وزارت دارایی اسرائیل روزهای گذشته اعلام کرد روند انتقال مبالغ کلان دیگر برای تامین بودجه ارتش در ادامه سال را سرعت داده. بودجه نظامی امسال به دلیل جنگ با ایران به رقم بی‌سابقه 61 میلیارد دلار رسید. وزارت دفاع اسرائیل هم آخر هفته گذشته خبر و فیلمش را منتشر کرد که هزاران تن ساز و برگ نظامی تازه از خارج به بندر حیفا رسیده و به انبارهای ارتش اسرائیل منتقل شد.
0: در میان پیام‌های متفاوت درباره چشم‌انداز صلح یا ادامه رویارویی ایران و آمریکا، یک نکته نگفته مانده است و یک بازیگر مهم کمتر از گذشته به چشم می‌آید: اسرائیل. شریک اصلی آمریکا در 2 جنگ 1.5 سال اخیر با جمهوری اسلامی که در این دوره ظاهراً در سکوت مواضع سیاسی و اقدامات نظامی آمریکا در قبال تهران رو دنبال می‌کنه. در مورد معنای این سکوت از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل میشنیدیم.
12: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
13: 2-0-420-725-970-30.
0: با ادامه محاصره دریایی بنادر ایران به وسیله آمریکا، تامین بنزین در کشور دشوارتر شده و مقامات دولتی از محدودیت واردات و برداشت قابل توجه از ذخایر بنزین خبر میدن. مسعود پزشکیان بار دیگه از یارانه سنگین بنزین انتقاد کرده و گفته دولت بنزین رو لیتری 130 هزار تومان میخرد و 1500 تومان میفروشد. همزمان احتمال عرضه بخشی از بنزین با قیمت آزاد با مخالفت محمد باقر قالیباف رئیس مجلس روبرو شده. اسماعیل سقاب اصفهانی رئیس سازمان بهینه‌سازی 3 سناریو برای مدیریت ناترازی بنزین مطرح کرده: محدود کردن توزیع بنزین به میزان تولید داخلی، ادامه سهمیه بندی بر مبنای خودرو و عرضه مصرف مازاد با نرخ غیر یارانه‌ای و اختصاص سهمیه بنزین به هر کد ملی. همکارم مهران کریمی در گفتگو با دالقا خاتین‌اوغلو خبرنگار حوزه انرژی در باکو میپرسه اجرای هر یک از این سناریوها چه پیامدهایی برای مردم خواهد داشت و کدام گزینه احتمال بیشتری برای اجرا دارد.
13: وقتی که دولت قیمت بنزین رو افزایش میده ریسک اعتراضات وجود داره و اگه بخواد سهمیه بندی رو خب تغییر بده یا مثلا عرضه بنزین رو کاهش بده، در واقع دو تا اتفاق میتونه بیفته. یکی این که صفهای طولانی برای دریافت بنزین میتونه اتفاق بیفته، دوم این که یه بازار سیاهی مثل مثلا یکی دو سال پیش در ما در لبنان یا ونزوئلا شاهد بودیم، یه بازار حتی در سوریه یه بازار سیاهی به وجود بیاد که باز هم باعث خواهد شد که مردم ناراضی بشن. برخورد
14: سه سناریویی که اسماعیل سقاب اصفهانی رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی برای مدیریت ناترازی بنزین مطرح کرده که شامل محدود کردن توزیع بنزین به میزان تولید داخلی، سهمیه بندی بر اساس خودرو با نرخ غیر یارانه‌ای برای مصرف مازاد و اختصاص سهمیه بنزین به هر کد ملی هستش. از این سه سناریو کدومش احتمال بیشتری داره که اجرایی بشه و به زبان ساده مردم باید خودشون رو برای چه تغییراتی در نحوه سهمیه بندی و قیمت بنزین آماده کنن؟
13: من فکر میکنم نهایتاً ترکیبی از همه اونها باشه. خب برخی از خودروهای هستن که خودروهای مثلا هیبریدی و غیره که وارد کرده دولت، اجازه شو داده، اینا خب بنزین اکتان بالا نیاز دارن، شاید اون رو مثلا قیمتش رو افزایش بدن، مثلا اکتان 95 رو شاید مثلا نیم سنت یا حتی یک دلار تحویل بدن و خودروهای دیگه هم سهمیهشون کاهش پیدا بکنه و نهایتا اگه بیشتر از اون سهمیه دریافت کردن قیمت رو یه مقداری بالا ببرن. اما هیچ کدوم از اینها راه حل نیست واقعیتش. و معاون پزشکیان خب میگه ما 14 میلیون لیتر در روز کسر بنزین داریم، اما آمارهایی که ما داریم نشون میده که کسری بنزین ایران در واقع دو برابر این رقم هست، یعنی به حدود 20% از ترکیب بنزین در ایران در واقع مواد افزودنی، بعضن بسیار خطرناک شیمیایی، مواد پتروشیمی، ماده سرطانزای MTBE برای به عنوان اکتان افزا، اینا این مواد شیمیایی پتروشیمی اینا رو از بنزین پایه پالایشگاه ها جدا بکنیم، کسری بنزین ایران خیلی زیاده. من فکر میکنم که راه حل های خیلی زیاد وجود داره که دولت میتونه در راستای همون اقدام بکنه، اما خب ساده ترین راه رو انتخاب میکنه دیگه، یعنی یا می قیمت رو افزایش میدم یا میگه که سهمیه رو کاهش میدم.
14: سه سناریو رو که خدمتتون عرض کردم میشه اینو کمی بازش بکنید؟ یعنی مثلا فرض کنید اول در مورد این محدود کردن توزیع بنزین به میزان تولید داخلی توضیح بدید منظورشون چی هستش؟
13: حدود 135 میلیون لیتر در روز نیاز بنزین در ایران وجود داره، اما حدود 14 میلیون لیتر کمتر از این میزان حتی با مواد افزودنی که اشاره کردم تولید بنزین وجود داره. یعنی اگه بخواد دولت به همین میزان مثلا حول خوش 120 میلیون لیتر در روز بنزین تحویل جایگاه ها بده، خب نهایتا این میشه که صفهای طولانی تشکیل میشه، در واقع خیلی از خودروها هستن که نمیتونن بنزین دریافت بکنن و عرضه خیلی کمتر از تقاضا خواهد بود و این مشکلی رو حل نخواهد کرد. ما همین موضوع رو الان در روسیه هم داریم، یعنی صفهای چند کیلومتری وجود داره، وقتی که مثلا صدها خودرو چند کیلومتر مثلا صف کشیدن منتظر فقط دریافت بنزین هستن، ببینید چقدر تبعات اقتصادی اون وقت مردم، بعدن گرفتاری، بعدن بسیاری از اینها مثلا مسافرکش هستن یا مثلا بارکش هستن یا از خودروهاشون برای مثلا کارشون استفاده میکنن، اینا به هر حال دچار گرفتاری خواهد شد.
14: یعنی ممکنه ما با این سناریو روبرو بشیم که فرض کنید پمپ بنزین ها در روز یه سهمیه ای داشته باشن و وقتی این سهمیه تموم بشه پمپ بنزین تعطیل بشه؟
13: بله این احتمال وجود داره واقعیتش، یعنی اگه بخوان این سناریو رو اجرا بکنن این مشکل هست، اما مثلا برای یه آمبولانس یا یه تاکسی یا برای کسی که بنزین فوری نیاز داشت مثلا ساعت 5 بعد از ظهر میخوان چیکار بکنن. بعد اینم باعث خواهد شد که خیلی از مردم مثل دهه 60 و 70 و اینا که صبح زود ساعت 4 بلند میشدن 3 ساعت منتظر نانوایی در صف نانوایی با میستادن که نان بگیرن، این باعث خواهد شد که صبح زود همه اونایی که خودرو دارن برن منتظر بنزین صف‌های طولانی. کلا این سیستم شهری این حتی ترافیک و اینها رو کلا مختل خواهد کرد.
14: بعد این اختصاص سهمیه بنزین به هر کد ملی چه جوری خواهد بود؟
13: تقریبا میشه گفت همون سناریویی هست که در دوران احمد نژاد اجرا شد، یعنی گفتن که قیمت بنزین رو ببریم بالا منتها مثلا بیاییم برای مردم یارانه نقدی بدیم. اینا اولا دو تا مشکل داره، یکی این که وقتی صحبت از سهمیه بنزین میکنیم با چه نرخی میکنیم، مثلا سهمیه بنزین با مثلا بنزین فوق خلیج فارس میخواد حساب بکنه یا مثلا ریالی میخواد حساب بکنه. اگه ریالی حساب بکنه که اون پولی که به دست مردم میرسه یعنی در واقع خیلی خیلی اندک خواهد بود، 1500 تومان یا 3000 تومان برای یک لیتر بنزین مثلا به چه درد مردم خواهد خورد؟ این مشکل وجود داره. اگه بخواد مثلا دلاری حساب بکنه که مثلا با قیمت فوب خلیج فارس میخوام حساب بکنم که این غیر ممکنه عملا، و از طرفی ارزش ریال ایران هم از بین میره. ما در دوران احمدی نژاد مثلا یارانه ها رو در واقع به قدری تا حالا ارزش ریال ایران سقوط کرده که این یارانه ها حتی این کالابرگی که میدن به درد مردم نمیخوره، ارزشش فوق العاده کمه.
14: اساساً آیا مقایسه مصرف کل یا مصرف سرانه بنزین بین کشورها میتونه نشون بده مردم یک کشور پر مصرف هستن، یا باید عواملی مثل تعداد خودرو، میزان پیمایش یا راندمان خودروها رو هم در نظر گرفت؟
13: ببینین خیلی عوامل وجود داره. مثلا ترکیه رو نگاه بکنین، مصرف گازوئیلش بیشتر از مصرف بنزینه، یعنی بایستی همه اینا رو هم بذاریم حساب بکنی. یا مثلا روسیه رو نگاه بکنین، روسیه مصرف بنزینش کمتر از ایرانه. خیلی از عوامل وجود دارن. مثلا فروش خودروهای برقی در ایران تقریبا صفره، در حالی که فروش خودروهای برقی مثلا در ترکیه خیلی زیاده. خودروهایی که با گازوئیل کار میکنن در ترکیه خیلی بالاتر از ایران هست، خیلی بالا هست، در واقع در ایران خیلی کم. اما در مورد راندمان خودروها، ما خودروهای تولید داخل ایران رو میدونیم، خب اینا راندمان خیلی کمی دارن. اما فقط مشکل هم این نیست، 75% بنزینی که در پالایشگاه های ایران تولید میشه مقامات ایران بهش میگن بنزین معمولی، اما در واقع بنزین اکتان 87. من اصلا یادم نمیاد مثلا در جمهوری آذربایجان ما کی این نوع بنزین بی کیفیت رو داشتیم. مثلا این همین بنزین بی کیفیت هم خب این مصرفش زیاده دیگه. اگه مثلا بنزین اکتان 95 به خود رو بزنن خیلی کمتر مصرف میشه نسبت به مثلا اکتان 87. این خودش باعث میشه که کلی بنزین هدر بره در پیمایش ها. دولت میتونه خیلی کارهای دیگه بکنه. میتونه دولت مشوق های خوبی برای کسانی که مثلا خودروی برقی سوار میشن یا خریداری میکنن ارائه بده. اما دولت رفته ساده ترین راه حل رو انتخاب کرده. ایران روزانه حدود 500,000 بشکه صادرات مازوت و LPG داره، یعنی گاز مایع LPG. تنها یه بخش خیلی کمی از این رو میتونه با بنزین با کیفیت تهاتر بکنه اگر خب این محاصره دریایی برداشته بشه.
0: همون گونه که دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس حوزه انرژی ساکن جمهوری آذربایجان، در گفتگو با همکارم مهران کریمی توضیح میداد، مشکل بنزین در ایران تنها کم بود و دشواری در وارداتش نیست. کیفیت بنزین تولید داخل نیز به یکی از نگرانی‌های جدی بدل شده است. گزارش‌ها و روایت‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی هم از افت کیفیت سوخت و آسیب آن به خودروها حکایت دارند، موضوعی که با محدود شدن امکان واردات بنزین حالا اهمیت بیشتری پیدا کرده. اما پیامد بنزین بی‌کیفیت فقط آسیب رساندن به موتور و قطعات خودرو محدود که نمیشه. سوخت نامرغوب میتونه مستقیماً بر آلودگی هوا و سلامت محیط زیست و جان شهروندان هم تأثیر بگذاره. فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست و همکار پیشین سازمان حفاظت محیط زیست ایران ساکن آلمان، در گفتگو با ما از پیامدهای محیط زیستی مصرف بنزین بی کیفیت در ایران میگوید.
15: بنزین بی کیفیت ببینید بحث بنزین های آلوده که خب الان خیلی هم فراگیر شده، تقریبا میتونیم بگیم همیشه وجود داشته، ولی در زمان های بحرانی قطعا بدتر میشه، به خاطر اینکه اینا مجبورن به خاطر اینکه کمبود بنزین رو جبران بکنن یه تغییری در نسبت ترکیبات مختلف در فرمولاسیون بنزین بدن که این باعث کاهش عدد اکتانی میشه و هرچه این عدد اکتان کاهش پیدا بکنه کیفیت این سوخت و این بنزین پایین تر میاد. خب پتروشیمی ها مواد مختلفی رو اضافه میکنن به بنزین که این باعث میشه که این غیر استاندارد بشه، از جمله چیزایی که میتونیم بهش اشاره بکنیم یکی بحث متانوله که الکلای صنعتی ارزان قیمت افزودنی های منگنز داره و یه سری چیزهای دیگه که یه سری ترکیبات ممنوعه، همه اینها رو اضافه میکنن، عدد اکتان پایین میاد و این سوخت غیر استاندارد به بازار عرضه میشه.
0: خانم جیرانی، این بنزین تأثیرات بسیار شدید و مخربی بر خودروها داشته، اما تأثیر مستقیم استفاده خودروها از این بنزین بر سلامت محیط زیست چه هست؟
15: در مورد بحث اکتان خدمتتون عرض کردم هرچی این عدد بالاتر باشه این یه سوخت بهتری به ما میده و این وقتی که استفاده میشه آلودگی کمتری ایجاد میکنه. حالا هرچی این بنزین نامطلوب باشه هم به اون اتومبیل آسیب میرسونه و هم اینکه گازهای خطرناکی که متساعد میشه از این بنزین اثرات مخربی بر روی سلامتی مردم، روی محیط زیست و روی خودروها داره. ضمن اینکه ما اینو فراموش نکنیم که خودروهای تولیدی داخل ایران غیر استاندارد هستند و حتی با سوختی که استاندارد باشه اینها آلودگی رو دارن. حالا شما تصور بکنید هم اون اتومبیل غیر استاندارده هم سوخت غیر استاندارده و این باعث میشه که آسیب بزرگی هم در زمینه آلودگی هوا و هم در مورد مردم و سلامت مردم متوجهشون بشه که خب اینها همه سمی سرطانزاست و باعث افزایش ریسک ابتلا به انواع سرطان ها به خصوص سرطان خون و سرطان ریه میشه و خیلی از بیماری هایی که بر اثر این آلودگی ها هر سال بیماری های جدیدی به وجود میاد.
0: خانم جیرانی، آیا تأثیر غیر مستقیمی هم میتونه داشته باشه این مسئله بر آبهای کشور، بر رودخانه ها، دریاچه ها و حتی محصولات کشاورزی؟
15: ببینید قطعا همینطوره، به خاطر اینکه آلودگی هوا فقط تأثیرش بر روی مردم نیست، این چیزیه که خب سالها باقی میمونه و اینکه این هوای آلوده روی همه چی تأثیر میذاره، یعنی یه ارتباط دوسویه‌ای هست. از یک طرف مثلا توی بحث پمپ بنزین ها اگر ورود مثلا آب و اینها بهشون باشه این خودش از یک طرف باعث میشه که اون کیفیت بنزین پایین بیاد و از طرف این آلودگی هوا باعث میشه که آلودگی همه چیز رو در بر بگیره و این فقط صرف هوای آلوده نیست، آب، خاک، محصولات کشاورزی، آبهای زیرزمینی، همه اینها قطعا تحت تاثیر قرار میگیرند
0: و حتی آبزیان هم یا شاید حیوانات و پرندگان هم تحت تاثیر باشن. میتونه اینطور باشه؟
15: بله قطعا. ببینید ما اگه به الگوی مهاجرت پرندگان نگاه کنیم میبینیم که با تغییر آب و هوا و با آلوده تر شدن شهرها این الگو به هم خورده و ضمن اینکه حالا ما علاوه بر اون بحث‌های مربوط به آلودگی هوا الان آلودگی آب رو حالا در طی جنگ با ورود بنزین و نفت به آبهامون داشتیم که خب این همه این مشکلات محیط زیستی ما را قطعا تشدید میکنه.
0: خانم جیرانی، آیا راهی هست برای شهروندان که بتونن تا حدی با این عوارض مبارزه کنن؟
15: نه متاسفانه واقعا، چون به هر حال یک حدی از مصرف سوخت طبیعیه. آره گفته میشه که خب مصرف سوخت توی کشور ما خیلی زیاده و سفرهای غیر ضروری و اینها وجود داره، ولی دیگه یک حدی از مصرف طبیعی هست و وقتی که بنزین آلوده است، وقتی که ماشین غیر استاندارده، ضرر خودش رو میزنه و تنها کاری که برمیاد از شهروندا اینه که شاید هر چقدر که بتونن بنزین کمتری مصرف بکنن، به خاطر اینکه حالا این ضرر زیان‌های کمتری متوجهشون باشه.
0: از فروخ چهرانی، کارشناس محیط زیست و همکار پیشین سازمان حفاظت محیط زیست ایران ساکن آلمان میشنیدیم که از پیامدهای محیط زیستی مصرف بنزین تولید داخل، بنزین بی کیفیت در ایران میگفت.
16: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
17: کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
16: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
0: در روزهای اخیر صحبت و هشدار درباره یک پدیده آب و هوایی بیش از گذشته مطرح می شود. ال نینیو. ال نینو می نویسیم و ال نینیو می خوانیم. در ایران رئیس سازمان هواشناسی کشور گفته احتمال متاثر شدن ایران از پدیده ال نینیو جدی است. در آمریکای اداره ملی اقیانوسی و جوی این کشور پیش بینی کرده که ال نینیو در اواخر پاییز یا اوایل زمستان به اوج خودش برسه و به گفته این مرکز حدود 70% احتمال داره که به قوی ترین ال نینیوی ثبت شده در سال از سال 1950 میلادی بدل بشه. در بریتانیا هم پیش بینی مشابهی شده. اما ال نینیو چیست و چگونه بر زندگی ما تاثیر می‌گذارد؟ هانا کاویانی و گزارشی در این باره.
18: ال نینیو زمانی رخ می‌دهد که دمای دریا در بخش شرقی مناطق استوایی اقیانوس آرام به میزان نیم درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین معمول افزایش می‌یابد که این امر باعث ایجاد تغییراتی در الگوهای باد، فشار جو و بارندگی در سراسر جهان شده و به طور کلی دمای کره زمین را افزایش می‌دهد. آدم اسکیف، رئیس بخش پیشبینی‌های بلند مدت در سازمان هواشناسی بریتانیا، به شبکه جهانی بی بی سی گفته ما انتظار بزرگترین ال نینو بیش از یک قرن اخیر را داریم که با رقمی بیش از 3 درجه به اوج خود می‌رسد. این در سوابق اقلیمی مدرن به گفته او بی سابقه است. این مقام سازمان هواشناسی بریتانیا اضافه کرده که هرگز سیگنالی به این شدت از ال نینو را در پیشبینی‌ها ندیده. سکیف گفته است این گرمای غیرعادی که همین حالا هم به نزدیک 2 درجه رسیده تأثیرات شدیدی در سراسر مناطق استوایی خواهد داشت، جایی که انتظار خشکسالی‌های واقعاً شدیدی را در مناطقی مانند آمریکای جنوبی و غرب اقیانوس آرام خواهیم دید. بر اساس داده‌های کلایمت برینک دمای فعلی در این منطقه حدود 2.5 درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین متحرک 30 ساله است. سکیف که در زمینه مدلسازی اقلیمی تخصص دارد گفته اینها پیشبینی‌های آب و هوایی کوتاه مدت نیستند. ما در اینجا درباره شرایط واقعا بلند مدت و پایداری صحبت می‌کنیم که تأثیرات شناخته شده‌ای بر سایر سیستم‌ها از جمله مواد غذایی و امنیت غذایی خواهند داشت. پدیده ال نینو این خطر را به همراه دارد که سال 2027 را به گرمترین سال ثبت شده تا کنون تبدیل کند. به گفته کارشناسان این شوک موقتی که بر روی تغییرات اقلیمی بلند مدت ناشی از فعالیت‌های انسانی سوار شده، پیشنمایی از گرمایی خواهد بود که جهان می‌تواند در اواخر دهه 2030 حدود 15 سال دیگر انتظارش را داشته باشد. دانشمندان توافق دارند که تغییرات اقلیمی اثرات ال نینو را افزایش می‌دهد. جو زمین که بر اثر گازهای گلخانه‌ای گرم شده، رطوبت بیشتری را در خود نگه می‌دارد. بنابراین باران‌های مرتبط با

0: بادهایی که النینو را به حرکت در می‌آورند نسبت به اقیانوس واکنش پذیرتر می‌کنند و این امر بازخورد بین این دو را تشدید کرده و به رویدادها اجازه می‌دهد سریع‌تر شکل بگیرند. مکفدن به شواهدی از سوابق دیرینه اقلیم شناسی، برای مثال اسکلت‌های مرجانی، داده‌های اندازه‌گیری دستگاهی که به قرن 19 باز می‌گردد و مدل‌سازی‌های اقلیمی اشاره کرده که نشان می‌دهند احتمالاً دامنه النینوها در طول قرن گذشته حدود 10% افزایش یافته است.
1: در ایران، رئیس سازمان هواشناسی گفته احتمال متاثر شدن ایران از پدیده النینیو جدی است و ما النینیو چیست و چگونه بر زندگی ما تاثیر دارد؟ گزارشی بود از هانا کاویانی.
2: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس دوده‌های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برق پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
3: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: دقیقاً 2 ساعت و 10 دقیقه دیگه میتونید بازپخش کاف فردا رو بشنوید. و اما پژوهشگران ایتالیایی میگویند افرادی که از حمله قلبی جدی جان سالم به در بردند، سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیک رو در خون خودشون داشتند. پیشتر تحقیقات نشان داده بود که ذرات ریز پلاستیک و نانو پلاستیک موجب التهاب و دیگر اثرات منفی در بدن میشن. گلناز اسفندیاری و گزارشی در این باره.
4: بر اساس نتایج یک مطالعه تازه، افرادی که دچار حمله قلبی شده اند سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیکی در خون خود داشتند. محققان دانشگاه کامپانیا در ایتالیا همچنین دریافتند افرادی که سیگار می‌کشند و افرادی که در معرض سطوح بالاتر آلودگی هوا قرار دارند سطح بیشتری از میکرو و نانوپلاستیک در خون خود دارند. یافته‌های این مطالعه جدید به شواهد روبه‌رشدی می‌افزاید که نشان می‌دهد ذرات ریز پلاستیکی بر سلامت قلب تأثیر می‌گذارند. دانشمندان میکرو و نانوپلاستیک قطعات ریز پلاستیکی که از بسته‌بندی، لباس و سایر محصولات روزمره جدا می‌شوند را در خون 84% از بیماران مورد مطالعه که دچار حمله قلبی شدند شناسایی کردند. در مقایسه طبق مطالعه منتشر شده در مجله قلب اروپا، تنها 40% از بیماران مبتلا به بیماری مزمن ایسکمیک قلب و 32% از بیماران دارای عروق کرونر طبیعی میکرو و نانوپلاستیک داشتند. این مطالعه شامل 61 بیمار در بیمارستان دانشگاه سنت آندریا در ایتالیا بود که به حمله قلبی، بیماری مزمن ایسکمیک قلب یا عروق کرونر طبیعی مبتلا بودند. بیماری مزمن ایسکمیک قلب IHD عارضه‌ای است که به دلیل کاهش خون رسانی و اکسیژن به عضله قلب رخ می‌دهد و معمولاً ناشی از گرفتگی یا تنگی تدریجی عروق کرونر است. بیماری عروق کرونر قلب وضعیتی است که در آن شریان‌هایی که خون را به قلب شما می‌رسانند تنگ یا مسدود می‌شوند. دکتر پاسکوال پاولیسو از بیمارستان سانت اندریای دانشگاه ساپینزای روم و نویسنده ارشد این مطالعه گفت که میکروپلاستیک ها اکنون تقریبا در همه جا هستند، از جمله هوایی که تنفس می کنیم، آبی که می نوشیم و بسیاری از غذاهایی که مصرف می کنیم. دکتر پاولیسو گفت در سالهای اخیر دانشمندان شروع به شناسایی این ذرات در بافت‌ها و اندام‌های انسان کردند و این باعث نگرانی در مورد اثرات بالقوه آن بر سلامتی شده است. او گفت یافته‌های ما نشان می‌دهد که سیگار کشیدن ممکن است ورود میکرو و نانوپلاستیک‌ها را از طریق ریه به جریان خون آسان‌تر کند. آلودگی هوا هم ممکن است به شیوهی مشابه عمل کند. ایان شا، استاد بازنشسته سمشناسی در دانشگاه کنتربری، این مطالعه را یک مطالعه خوب خواند، اما با توجه به تعداد کم بیماران مورد مطالعه، آن را به عنوان یک مطالعه آزمایشی توصیف کرد. او گفت که سطح بالاتر پلاستیک

0: در بیمارانی که دچار حمله قلبی شدند، ثابت نمی کند که ذرات باعث بیماری شدند، زیرا یک عامل اندازه‌گیری نشده مرتبط با پلاستیک ها می تواند علت آن باشد. او گفت میکروپلاستیک ها احتمالاً یک پاسخ التهابی را آغاز می کنند. تاوا پالانیسامی، محقق پلاستیک در دانشگاه نیوکاسل استرالیا گفت اگرچه این یافته ها ثابت نمی کند که پلاستیک ها مستقیماً باعث حملات قلبی می شوند، اما شواهد علمی روبه رشدی را تقویت می کنند که آلودگی پلاستیکی یک مسئله نوظهور در حوزه سلامت عمومی است که شایسته توجه جدی است. متخصصان توصیه می کنند که استفاده از پلاستیک به ویژه ظروف پلاستیکی را کاهش دهیم.
1: از گلناز اسفندیاری می شنیدیم عزیزان، و تا ساعتی دیگر و ساعت 14 رادیو فردا برنامه خبری تحلیلی ما. خدا نگهدار تک تک شما.

0: ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با خبرها از رادیو فردا. ترامپ میگوید ایران آماده رسیدن به توافق مناسب نیست. ایران میگوید چند نفتکش عراق با مجوز تهران از تنگه هرمز عبور کردند. و قیمت دلار آمریکا به کانال 191 هزار تومان رسید. دونالد ترامپ روز جمعه گفت به نظر او ایران خیلی دوست دارد به توافق برسد، اما آماده رسیدن به توافق مناسب نیست و آمریکا روند اوضاع را زیر نظر دارد. ترامپ بار دیگر تأکید کرد که آمریکا کنترل کامل مناطق وسیعی که به تنگه هرمز مربوط می شود از جمله مناطق خشکی را در دست دارد.
1: We have total control, as you know, of the border. We have total control. If you look at the blockade, we have total control of that entire region having to do with the Strait of Hormuz. And that means well into it, the land areas.
0: هفته گذشته رئیس جمهور و وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کردند که شدیدترین فشار اقتصادی و تحریم‌ها را برای به زانو درآوردن و سرنگونی جمهوری اسلامی بر ایران اعمال خواهند کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم روز شنبه گفت اعلام تحریم‌های جدید آمریکا بسیار فراتر از ادامه جنگ اقتصادی به گفته او غیرقانونی علیه یک کشور واحد است. آقای بقایی اقدام را به منزله تلاش برای اعمال حاکمیت فراسرزمینی آمریکا بر کلیه دولت‌های مستقل عضو سازمان ملل توصیف کرده است. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که پس از درخواست رسمی عراق، تهران اجازه داده است چند نفتکش آن کشور از تنگه هرمز عبور کنند. عبور تانکرهای عراق از تنگه هرمز هنوز از طرف سنتکام یا شرکت‌های رصدکننده تردد دریایی تایید نشده است. در سفر محمد باقر قالیباف به عراق، رئیس پارلمان و دیگر سیاستمداران آن کشور از او خواستند با در نظر گرفتن شرایط ویژه عراق اجازه عبور امن تانکرهای نفتی صادر شود. عراق تا پیش از آغاز جنگ بیش از 3 میلیون بشکه از نفت صادراتی خود را از طریق تنگه هرمز به بازارهای جهانی صادر می‌کرد، ولی بسته شدن این آبراه حیاتی صادرات نفت آن را به شدت کاهش داده است. روز شنبه قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز به مرز 191 هزار تومان رسید. قیمت یورو و پوند بریتانیا هم به ترتیب به 224 و 261 هزار تومان رسیده است. بهای ارزهای خارجی همزمان با افزایش تنش بین تهران و واشنگتن روند سعودی را در پیش گرفته است. قیمت طلا هم در ایران افزایش یافته و سکه طرح امامی حدود 205 میلیون تومان به فروش می رسد. وزرای خارجه 8 کشور مسلمان طرح جدید دولت اسرائیل برای احداث شهرک نشین‌های یهودی در سرزمین‌های اشغالی کرانه باختری و دیگر مناطق فلسطینی نشین را محکوم کردند. وزرای خارجه ترکیه، مصر، اندونزی، اردن، پاکستان، قطر، عربستان و امارات متحده عربی در بیانیه مشترک خود خواهان توقف اجرای طرح ای‌1 شدند. در این بیانیه گفته شده هدف اسرائیل از اجرای این طرح تغییر نقشه جغرافیایی و جمعیتی مناطق اشغالی فلسطینیان است. طرح ای‌1 یا شرق 1 منطقه‌ای در بیت المقدس است که اسرائیل قصد دارد شهرک نشین‌ها در آن را افزایش دهد و اخیراً مجوز ساخت 1200 واحد مسکونی را صادر کرده است. این طرح از طرف جامعه جهانی محکوم شده و گفته می‌شود اجرای آن با هدف دوتکه کردن کرانه باختری و جلوگیری از تشکیل کشور مستقل فلسطین است. و پس از شکست مذاکرات بین نمایندگان آمریکا و کانادا، واشنگتن اعلام کرد که از روز شنبه بر برخی از محصولات کانادایی 50% تعرفه اعمال خواهد کرد. ارزش محصولاتی که شامل این تعرفه می‌شوند حدود 20 میلیارد دلار ارزیابی شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز این مقدار تنها 5% از حجم صادرات کانادا به آمریکا را تشکیل می‌دهد، اما بیانگر افزایش تنش بین دو کشور است. در نخستین واکنش مارک کارنی نخست وزیر کانادا اعلام کرد که به مذاکره با نمایندگان آمریکا پایان داده و در اقدامی تلافی‌جویانه سیاست مشابهی را در قبال صادرات آمریکا با آن کشور اعمال خواهد کرد.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: 想再一那哈萨被给也给不到的恩巴拉也那哈סך אבש כדי להרחת שודן ערימן יצאות אשקתו בבורה
1: יקי בוד עושר מן מלם הסמי מגלב עושר לאון هر روزو با هم بودیم چشامون بدون هم میشد کاسه خون همه زندگیمو میدادم واسه اون پام وای میستاد تا پای جون نمیشد

تمومیم، بعد تو عاشق مرگ تو جوونیم. راستی جلومو نگیر بذار بیام پیشت، بی تو این دنیا بمونم که چیشه. میخوای بگی قوی باش تا خورشید طلوشه، بعد صبحی که جایش با سیگار شروع شه. شاید فکر کنی حرفو با تردید میگم، ولی من این ضعفو به قدرت ترجیح میدم.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. شنبه 31 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 22 ماه اوت سال 2026 میلادی است. سلامی گرم به یکایی که شما عزیزانی که به ساعت 14 رادیو فردا پیوستید. الهی روانشاد هستم و در این برنامه خبری تحلیلی شما را با گزارش های از این دست همراهی خواهم کرد. سخنان اخیر دونالد ترامپ، پزشکیان و قالیباف در کنار یکدیگر شنونده را به کدام سمت و سو سوق می‌دهد؟ آماده مذاکره یا حرکت به سوی جنگی دیگر؟ و محمد خاتمی هم اکنون با تعبیر صلح شرافتمندانه وارد میدان شده است. همین ها و هم بسیار بیش از اینها در انتظار شماست. اما نخست جمشید زند و تازه ترین خبرها.
1: با سلام. دونالد ترامپ روز جمعه گفت به نظر او ایران خیلی دوست دارد به توافق برسد، اما آماده رسیدن به توافق مناسب نیست و آمریکا روند اوضاع را زیر نظر دارد. ترامپ بار دیگر تأکید کرد که آمریکا کنترل کامل مناطق وسیعی که به تنگی هرمز مربوط می شود از جمله مناطق خشکی را در دست دارد.
2: We have total control, as you know, of the border. We have total control. If you look at the blockade, we have total control of that entire region having to do with the Strait of Hormuz. And that means well into it, the land areas.
1: هفته گذشته رئیس جمهور و وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کردند که شدیدترین فشار اقتصادی و تحریم‌ها را برای به زانو درآوردن و سرنگونی جمهوری اسلامی بر ایران اعمال خواهند کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم روز شنبه گفت اعلام تحریم‌های جدید آمریکا بسیار فراتر از ادامه جنگ اقتصادی به گفته او غیرقانونی علیه کشور واحد است. آقای بقایی اقدام را به منزله تلاش برای اعمال حاکمیت فراسرزمینی آمریکا بر کلیه دولت‌های مستقل عضو سازمان ملل توصیف کرده است. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که پس از درخواست رسمی عراق، تهران اجازه داده است چند نفتکشان کشور از تنگه هرمز عبور کنند. نزار آمیدی رئیس جمهور عراق هم روز شنبه تأیید کرد که در روزهای گذشته ایران عبور چند نفتکش عراقی از تنگه هرمز را امکان پذیر کرده است. در سفر محمد باقر قالیباف به عراق، رئیس پارلمان و دیگر سیاستمداران آن کشور از او خواستند

0: سه کشتی را از کار انداخته و برای بازرسی وارد عرشه دو کشتی شده است. سنتکام پیشتر اعلام کرده بود که بیش از 20 ناو جنگی در محاصره دریایی بنادر ایران شرکت کردند. روز شنبه قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز به مرز 191 هزار تومان رسید. قیمت یورو و پوند بریتانیا هم به ترتیب به 224 و 261 هزار تومان رسیده است. بهای ارزهای خارجی همزمان با افزایش تنش بین تهران و واشنگتن روندی سعودی را پیش گرفته است. قیمت طلا هم در ایران افزایش یافته و سکه طرح امامی حدود 205 میلیون تومان به فروش می رسد. وزرای خارجه 8 کشور مسلمان طرح جدید دولت اسرائیل برای احداث شهرک‌نشین‌های یهودی در سرزمین‌های اشغالی کرانه باختری و دیگر مناطق فلسطینی نشین را محکوم کردند. وزرای خارجه ترکیه، مصر، اندونزی، اردن، پاکستان، قطر، عربستان و امارات متحده عربی در بیانیه مشترک خود خواهان توقف اجرای طرح ای‌1 شدند. در این بیانیه گفته شده هدف اسرائیل از اجرای این طرح تغییر نقشه جغرافیایی و جمعیتی مناطق اشغالی فلسطینیان است. طرح ای‌1 یا شرق 1 منطقه‌ای در بیت المقدس است که اسرائیل قصد دارد شهرک نشینا در آن را افزایش دهد و اخیراً مجوز ساخت 1200 واحد مسکونی را صادر کرده است. این طرح از طرف جامعه جهانی محکوم شده و گفته می شود اجرای آن با هدف دو تکه کردن کرانه باختری و جلوگیری از تشکیل کشور مستقل فلسطین است.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم جمشید زند می شنیدیم.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید
1: و صد البته که ما ممنون از شما به خاطر این وفاداریتون و اینکه همیشه شنونده ما هستید. بشنوید که همزمان با نزدیک شدن به اعلام دور تازه از تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، تنش لفظی میان تهران و واشنگتن بالا گرفته است. مقامات دو کشور پیام‌های تندی رد و بدل کردند، آن هم در شرایطی که دونالد ترامپ می‌گوید ایران هنوز برای دستیابی به یک توافق درست آماده نیست و مسئول پزشکیان هم از ضرورت پایان دادن به جنگ می‌گوید. تحریم‌های تازه ممکن است این بار تنها ایران را هدف نگیرند، بلکه شرکای عمده تجاری جمهوری اسلامی به ویژه چین را نیز با فشار بیشتری روبرو کند، اقدامی که میتواند مسیرهای باقی مانده تجارت خارجی و درآمدهای ایران را حتی محدودتر نیز کند. جزئیات بیشتر را از همکارم رویا کریمی مجد بشنویم.
3: روز دوشنبه قرار است اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا جزئیات آنچه واشنگتن سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه ایران خوانده است را اعلام کند. دولت دونالد ترامپ همچنین از چین خواسته است در افزایش فشار اقتصادی بر تهران با واشنگتن همکاری کند. بر اساس داده‌های شرکت کپلر، چین در سال 2025 خریدار بیش از 80% نفت صادراتی ایران از مسیر دریا بود، اما پکن در واکنش به تشدید فشارهای آمریکا بر لزوم حل اختلاف‌ها از راه دیپلماسی تأکید کرده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه تحریم‌های آمریکا را به منزله تلاش برای اعمال حاکمیت فراسرزمینی آمریکا بر کلیه دولت‌های مستقل عضو سازمان ملل متحد دانست و گفت تحریم‌های ثانویه واشنگتن هیچ مبنایی در حقوق بین‌الملل ندارد. این در حالی است که پیش از آن دونالد ترامپ روز جمعه گفته بود واشنگتن تحولات جنگ را زیر نظر دارد و درباره ایران تاکید کرده بود آنها خیلی دوست دارند توافق کنند، اما به نظر من هنوز آماده ی توافق درست نیستند. رئیس جمهور آمریکا پیشتر هشدار داده بود کشورهایی که هر نوع راه نجاتی برای ایران فراهم کنند با پیامدهای اقتصادی روبرو خواهند شد. این تشدید جنگ لفظی در شرایطی است که با گذشت نزدیک به 6 ماه از جنگ دو طرف در حال حاضر مستقیما به یکدیگر حمله نمی کنند، اما مذاکرات صلح نیز متوقف مانده است. همزمان تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز به شدت کاهش یافته. داده‌های ردیابی کشتی‌ها نشان می‌دهد روز پنجشنبه تنها 4 کشتی حامل کالا از این تنگه عبور کردند و هیچ یک نفتکش بزرگ یا حامل گاز طبیعی مایع نبودند. این در حالی است که کریس رایت وزیر انرژی آمریکا گفته است با کمک ارتش این کشور میانگین 7 روزه انتقال نفت از تنگه هرمز به حدود 8 میلیون بشکه در روز رسیده، رقمی که پیش از آغاز جنگ بیش از 20 میلیون بشکه در روز بود. اختلال در تردد هرمز همزمان به افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی دامن زده. نفت برنت روز جمعه به قیمت $94.39 در هر بشکه معامله شد. آمریکا با محاصره دریایی صادرات نفت ایران را نیز به شدت

0: محدود کرده. برآوردها نشان می‌دهد صادرات نفت ایران در ماه جاری میلادی به حدود 534 هزار بشکه در روز کاهش یافته، در حالی که میانگین آن در سال گذشته در همین ماه حدود 1 میلیون و 400 هزار بشکه بود. در سطح منطقه‌ای، برخی کشورهای عضو ناتو و همچنین فرانسه و بریتانیا در حال بررسی راه‌هایی برای کمک به حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز هستند. در تهران، مقام‌های جمهوری اسلامی در کنار تهدید به پاسخ نظامی درباره پیامدهای اقتصادی جنگ نیز هشدار دادند. علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روز جمعه گفت ایران به تهدیدهای دشمن با پاسخ‌های کوبنده، تنبیهی و بیرانگر پاسخ خواهد داد. در مقابل، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران بار دیگر از پایان جنگ از راه دیپلماتیک حمایت کرد و گفت بهتر است جنگ امروز و در شرایطی که به گفته او ایران از موضع قدرت برخوردار است پایان یابد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مذاکره کننده اصلی ایران در گفتگوهای میانجیگری شده با آمریکا نیز در دیدار با فعالان اقتصادی ایرانی و عراقی به صراحت از فشار اقتصادی سخن گفت و تاکید کرد که هر چقدر قدرت نظامی داشته باشیم، بدون گردش مالی، رشد اقتصادی و تولید ملی کشور دوام نخواهد آورد.
1: خب عزیزان، در گزارش همکارم رویا کریمی مجد از همداستانی مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف در مبحث ضرورت پایان دادن به جنگ نیز شنیدیم، اما جزئیات بیشتر در این باره رو از همکارم شاهین بشیری بشنویم.
2: مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران روز جمعه 30 مرداد با ادعای پیروزی ایران در جنگ با آمریکا گفت بهتر است جنگ در شرایط کنونی پایان یابد. او در این حال وجود مشکلات اقتصادی، کمبودها و کاستیها در کشور را پذیرفت و با اشاره به لزوم پایان جنگ در مقطعی مشخص مدعی شد تمام دنیا به پیروزی ایران اذعان دارند و بنابراین بهتر است امروز جنگ پایان یابد. آقای پزشکیان تاکید کرد این موضوع به معنای تسلیم در برابر تعرض احتمالی نیست و گفت ما به هیچ عنوان در برابر قلدری سرخم نخواهیم کرد و هیچ تردیدی در آن وجود ندارد. آقای پزشکیان افزود
3: اگر بر اساس انصاف عمل کنیم مملکت درست خواهد شد. شماها و ماها قدرتید، هر کدوم از شما قدرتید، هر کدوم از شما یه امتید. کافیه مردم ببینن شما صادقانه بهشون خدمت میکنید. کافیه مردم بدانند شما در فکر حل مشکل اینا هستید. مردم شما رو خواهم پذیرفت.
2: خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران در واکنش به این سخنان نوشت این روزها برخی از سیاسیون ورشکسته در فضای رسانه‌ای از لزوم پایان جنگ سخن میگویند و حالا این ادبیات در اظهارات رئیس جمهوری هم تکرار شده است. خبرگزاری فارس ابتدای این پرسش را مطرح میکند که مگر ما شروع کننده جنگ بودیم که پایان دادن به آن به دست ماست؟ بعد میافزاید دشمن همچون گرگی است که بوی ضعف را احساس میکند و به جای عقب نشینی حمله ای سخت تر را آغاز میکند. این مطلب میافزاید ادبیات پایان جنگ از موضع خواهش و التماس به دشمن این پیام را میدهد که ایران از میدان خسته شده و برای خروج شتاب زده است. اظهارات مسعود پزشکیان یک روز پس از اعلام مرحله جدید فشارهای اقتصادی دولت دونالد ترامپ و تشدید تحریم‌ها علیه ایران مطرح شد، در حالی که محاصره دریایی بنادر ایران نیز ادامه دارد. وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز گفته بود افزایش شدید تحریم‌های اقتصادی با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی دنبال خواهد شد. همزمان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت توجه به وضعیت اقتصادی کشور گفت ما هر چقدر قدرت نظامی داشته باشیم ولی اگر مردم گرسنه باشند و گردش مالی، رشد اقتصادی و تولید ملی نداشته باشیم دوام نمی آوریم. از سوی دیگر روزنامه شرق در اقدامی پرمعنا و کمتر صورت گرفته پس از سال 1393 که به دستور قوه قضاییه محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ممنوع تصویر و ممنوع کلام شد، با قرار دادن عکس بزرگی از وی و انتخاب تیتر صلح با عزت برای آن به سخنانی از او اشاره می کند که روز یک شنبه 25 مرداد بیان شد و طی آن مدعی شده است که جمهوری اسلامی بقا و موجودیت خود را به دشمن تحمیل کرده و به گفته وی می تواند باید با پرهیز از تنش مصالح عمومی و خیر جامعه و عزت ایران و آینده آن را تأمین کند و فضای زندگی را به روی مردمی که در تنگنای سخت زندگی به خصوص از نظر معیشت و نومیدی از آینده بهتر به سر میبرند بگشاید و به سوی ایران آباد و سربلند برود. و در پایان میافزاید این است معنی صلح شرافتمندانه. آقای خاتمی همچنین گفته است
4: این فرصت را اگر دست بدیم ما دچار مشکلات عجیب میشیم. فرصت کجا پیدا ظهور پیدا کرده؟ در تفاهم نامه. شما برید این تفاهم نامه رو بخونید، نظیر نداره. بعد از جنگ جهانی دوم هیچ تفاهم نامه، هیچ سندی که به امضای رئیس جمهور آمریکا رسیده باشه اینقدر امتیاز به طرف مخالف نداده و اینقدر در مقابل اون تعهد برای خودش حاصل نکرده.
2: در مقابل در همین روزها فرماندهان نظامی بر حفظ آمادگی و ادامه تقویت توان دفاعی کشور تاکید کردند. احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران 30 مرداد در پیامی به مناسبت روز صنعت دفاعی راهبرد قدرت افزایی دفاعی و تهاجمی را برای عبور از گردنه های دشوار تاریخی و خنثی‌سازی به گفته ای وی دسیسه های امروز و فردای دشمن مهم دانسته و شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش نیز با اشاره به آمادگی نیروهای مسلح گفته است امروز فرزندان ملت ایران در دریا ایستادند و اجازه نخواهند داد دشمن قدمی از قدم بردارد. این سخنان در حالی بیان می شود که نشانه های آشکاری از وضعیت نابسامان اقتصادی کشور به چشم می خورد و تمایل سردمداران کشور به پذیرش صلح با آمریکا قابل درک می شود. یاسر میرزایی معاون سازمان بهینه‌سازی انرژی اعلام کرده کشور با محدودیت در واردات بنزین روبرو شده و در سال جاری نیز برداشت قابل توجهی از ذخایر بنزین صورت گرفته است. وی هشدار داده که تبدیل برداشت از ذخایر به یک رویه بلند مدت مشکل ساز خواهد شد. روز جمعه همچنین خبرگزاری رویترز خبر داد که عرضه نفت خام ایران به خریداران چینی به دنبال ادامه محاصره دریایی آمریکا و متوقف شدن ارسال محموله‌های صادراتی تهران کاهش یافته است. دو روز پیش نیز رئیس کل بانک مرکزی ایران رسما تایید کرد که صادرات نفت ایران به دلیل محاصره دریایی ارتش ایالات متحده علیه بنادر ایرانی متوقف شده است.
1: همون گونه که در گزارش همکارم شاهین بشیری از جمله شنیدید، در داخل ایران سخنان پزشکیان مسعود پزشکیان با واکنش تند مخالفان روبرو شده. محمود نبویان نماینده مجلس در واکنش به رئیس جمهور از او پرسیده که آیا برای پایان جنگ باید اعلام کنیم که تسلیم شده ایم؟ برجسته شدن مواضع محمد خاتمی در رسانه‌های اصلاح طلب هم این پرسش رو مطرح می‌کنه که آیا قراره از سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان برای همراه کردن بخشی از جامعه با پایان جنگ و توافق احتمالی استفاده بشه؟ این تحولات چه معنایی برای آرایش نیروها در داخل جمهوری اسلامی داره و مخالفان صلح را تا چه اندازه میتونن در برابر اون مقاومت کنن؟ اجازه بدید که همراه بشیم با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه. آقای علیجانی به ساعت 14 رادیو فردا خوش اومدید. به شما سلام میکنیم و اولین پرسش اینه که در فاصله زمانی کوتاهی پزشکیان از پایان جنگ همین امروز گفت و قالیباف هم هشدار داد که قدرت نظامی بدون اقتصاد و معیشت مردم دوام نمی آورد. و حالا محمد خاتمی هم با تعبیر صلح شرافتمندانه وارد میدان شده. آیا کنار هم قرار دادن این مواضع و باید نشانه شکلگیری یک اراده سیاسی در بخشی از حاکمیت برای آماده کردن جامعه و ساختار قدرت در راستای پایان جنگ بدونیم آقای علیجانی؟ یا اینها رو همچنان مواضعی پراکنده باید بپنداریم؟
5: با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. ببینید، بعد از شروع جنگ عدم تمرکز در جمهوری اسلامی به نفعشون بود و باعث پایداری و استادگی شد. الان دیگه به ضررشونه، یعنی این عدم تمرکز به ضررشونه. مسئله اصلی هم مشتبه خامنه‌ایه. مشتبه خامنه‌ای مثل شاه جوان شهریور 20 هنوز قدرت و اعتماد به نفس کافی برای جمع کردن ماجران نداره. ولی همونطور که شما اشاره کردید، سخنان مختلفی که گفتید، منم اضافه میکنم سخنان همتی رئیس بانک مرکزی رو که به تلویزیون آوردن و یه گزارش خیلی منفی از وضعیت اقتصادی کشور داد. مجموعه اینا نشون میده که به هر حال در سطوح بالای تصمیم گیری دو تا نگرانی وجود داره. یه نگرانی همین این که مشکلات اقتصادی به ناامنی اجتماعی منجر بشه. شما هم خوندید قالیباف به اگر مردم گرسنه باشن ما قدرت نظامی هم داشته باشیم پایدار نمیمونه، یا اگر امنیت برقرار بکنیم یعنی جنبش ها رو سرکوب بکنیم ولی نتونیم رفاه اقتصادی بدیم اونم پایدار نخواهد بود. همه اینها و اینکه خاتمی خیلی صریح‌تر گفت، خاتمی گفت یک خط خون پررنگ بین مردم و حکومت به وجود اومده به علاوه گرانی ها و مشکلات معیشتی. یعنی همه اینا رو کنار هم بذاریم، یا اینکه وقتی قالیباف این طرح مقابله با نفوذ میاد میگه با موضوعات پوچ و مهمل مردم را عصبانی نکنید، یعنی گرسنگی مردم، عصبانیت مردم، خط خون بین مردم و حکومت رو ما نقطه چینش رو تو همه این گفتارها میبینیم. بنابراین یک ترسشون این هست که یا پزشکیان به مشکلات اقتصادی اشاره میکنه، دیگران هم همین رو میگن. مشکل سوخت اون زمستان سرد ظاهراً چشم‌اندازی است که خود اینها دارن میبینن، یا اون که تصور میکردن تورم و افزایش قیمت نفت و انرژی در آمریکا به آمریکا لطمه میزنه و حتی اکثر مثلا 1-2% باعث تورم شده، این بیشتر دامنگیر خود جمهوری اسلامی شده. یعنی تورم چند ده درصدی و بالای 120-130% در مواد غذایی. به هر حال اینا رو کنار هم بذاریم میبینیم یک نگرانی روی این که اقتصاد قفل بشه با این محاصره، و نگرانی امنیتی از نظر اعتراضات اجتماعی. حتی این اعتراضات اجتماعی لازم نیست شورش باشه، همین اعتراضات مطالبه محور هم هست دیگه. اعتراضات مطالبه محور که با رگبار و مسلسل نمیشه پاسخ داد. از اون طرف هم یک سابقه فرصت سوزی در سیاست های کلان در پس زمینه و ناخودآگاه همه این دستندرکاران هست. این که همه میگن الان در موضع قدرتیم و بایستی صلح بکنیم، خب اون سابقه میاد تو ذهنشون، تو جنگ روانگیری هسته‌ای و مسائل از این دست. الان میگن فرصتشه و باید فرصت سوزی نکنیم. به هر حال علارغم اعتراضاتی که از اون طرف وجود داره، که مثلا سایت جبهه پایداری میگه که وقتی قالیباف حرف از تفاهم نامه اسلام آباد میزنه سیگنال مذاکره میده و باش برخورد میکنن، ولی این چیز نیست که فقط قالیباف بگه. یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه هم گفت شرط باز شدن تنگه این هست که به تفاهم نامه اسلام آباد برگردیم. یا در مذاکرات پنهانی که گفته میشود به وساطت دولت اقلیم کردستان صورت گرفته، هم وحیدی و هم گاهانی گفتن که سپاه و سپاه قدس هم پشت این تفاهم نامه هستن.
6: آقای علی جانی بیایید برگردیم.
5: اعتراضات اون جریان تندرو الان یه بخشی از مشکل جمهوری اسلامی تبدیل شده.
1: آقای علی جانی برگردیم به محمد خاتمی. ورود محمد خاتمی اهمیت دیگری هم داره. او برخلاف پزشکیان و قالیباف هنوز از یک بدنه اجتماعی مشخصی در میان اصلاح طلبان و بخشی از جامعه از طبقه متوسط برخورداره و امروز هم روزنامه شرق مواضع محمد خاتمی رو به شکل برجسته به صفحه اول خودش آورده. آیا این امکان وجود داره که حاکمیت برای عبور از جنگ و پذیرش هزینه های یک توافق به دنبال سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان باشه و به اون نیازمند باشه؟
5: خیلی فکر نمی کنم حالا حساب شده باشه، چون مانع این توافق طبقه متوسط و اکثریت مردم مخالف نیستن. مانع توافق اون اقلیتی هن که همه دارن بهشون اشاره میکنن. خاطری میگه اینا یه اقلیت پرسرصدان، همه هم این رو میدونیم. یعنی مشکل اصلی اون اقلیت هن، وگرنه بحث و مشکل تو اکثریت نیست. فکر نمی کنم اینها مثلا دنبال این باشن که از تاییدیه خاتمی برای راضی کردن اون تندروها استفاده بکنن. اون تندروها از غذا فکت از خاتمی آوردن برعکس عمل میکنه. اینها دارن قالیباف دیگران با زبان بی زبانی میخوان به تندروها حالی بکنن که اگر ما الان صلح نکنیم ما با مشکلات داخلی مواجه میشیم. چون ما همه ما میدونیم مردم الان خستن، مستعصلن، عصبانین، ممکنه به هر پروژه‌ای تن بدن. از رضا شاه حزب اللهی بگیریم تا حمله خارجی. بنابراین فکر نمی کنم مسئله تندروها باشن. و همینطور ببینید تندروها یه طرح مقابله با نفوذ آوردن که خب نیمیش اصلا در حال اجرای الان دادگاه انقلاب با همین عناوینی که تو این طرح اومده داره آدم میکشه و نمیشه هم غیر قابل اجراه. حالا قالیباف میگه با این طرحهای مهمل و پوچ مردم رو عصبانی نکنید. این نشون میده که چالش بین تندروهاست و پراگماتیست هایی که اونام خب بخشی از وجودشون همون تندرویه، صدای ذهن اونها هم خودشون هم هست. قالیباف هر موقع سخنرانی میکنه انگار داره به اون بخش پایداری چیه درون خودش هم پاسخ میده. بنابراین فکر نمیکنم مثلا آقای خاتمی اومده باشه که مشکل اینا رو حل بکنه. ولی
1: خب آقای علی جانی بذارید پس این سوال را از شما مطرح کنم. آقای علی جانی، همه اینها در حالی که بخشی از پیشبینی ها محاسباتی که اول درباره جنگ داشتن محقق نشده، از تاثیر تنگ کننده بستن یا مختل کردن تنگه هرمز و تاثیرش بر اقتصاد جهانی گرفته تا فکر این که فشار ناشی از جنگ میتونه آمریکا رو به عقب برونه و به عقب نشینی وادار کنه، حالا از نگاه شما آیا در داخل جمهوری اسلامی شاهد آغاز یک بازنگری در این محاسبات هستیم؟ اگر که چنین نظری دارید، چه کسی قرار مسئولیت راهبردها و پیشبینی های قبلیشون رو بپذیره که حالا بعد از 6 ماه به این نقطه رسیده؟
5: بله، این فکر نمی کنم مثلا توی یکی دو هفته اخیر باشه. ما فراموش نکردیم که قالیباف حتی شاید چند یک ماه دو ماه پیش هم گفت که ما باید سنگر رو از بچه های پای لانچر تحویل بگیریم و اقتصاد کشور رو بسازیم. این تجربه است که نسل جنگیده جمهوری اسلامی هم داره. گزارش های همتی هم تو اقتصاد همین نشون میداد، بقیه هم همین حرفا رو میزنن. بنابراین این تجربه رو اونها دارن که به این شکل نمیشه ادامه داد. البته اون سوی ماجرا آقای ترامپ خوب به نتیجه نرسید، اون خواستایی که داشت، یعنی اونها هم بخشی از اهدافشون نرسیدن و شکست خوردن. به عبارتی میشه گفت هر دو طرف هم باید جام زهر بالا بکشن و هم کاپ پیروزی بالا ببرن. الان سوال مهم اینه که هم به سوال شما که تو جمهوری اسلامی کی باید این تصمیم نهایی رو بگیره. این تصمیم رو باید مشتبه خامنه‌ای بگیره. مشتبه خامنه‌ای هم اعتماد به نفس نداره، هم دکون دو نبشش به ضروره باید باز باشه. ممکنه باز هم این رو گردن شورای عالی امنیت ملی با رأی مثلا 2-3 بیاندازن. اما یه سوال مهم من باقی میمونه، آقای ترامپ هم الان دیگه میتونه اون تفاهمنامه 14 امضایی رو به افکار عمومی آمریکا بفروشه یا نه؟ این هم بخش مهمی از صورت مسئله است. بنابراین ما در هر دو سوی ماجرا با یک ابهام مواجهیم که امیدواریم در نهایت به نفع مردم ایران تموم بشه، پایان جنگ به نفع مردم، به نفع سفره اقتصاد مردم که مرتب داره کوچیک‌تر میشه و به نفع زیر ساختایی کشوری که در هر تخاصم نظامی داره ویران میشه. هرچند اینها برای جمهوری اسلامی مهم نیست، برای جمهوری اسلامی حفظ خودش و برای سپاه پاسداران حفظ جمهوری اسلامی به قول معروف اولویت اول رو داره.
1: سپاسگزارم. با رضا علی جانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه همراه بودیم و دیدگاه او رو میشنیدیم.
7: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
8: @فرداگرام.
1: شنونده ساعت 14 رادیو فردا هستید و بشنوید. بحران اقتصادی تنها قدرت خرید کالاهای ضروری ایرانیان رو کاهش نداده که. امکان انتخاب، کیفیت اوقات فراغت، سلامت جسمی و روانی و تصویر اونها از یک زندگی عادی رو هم تیره و تار کرده که مهمترین نشانهای ورود فقر و استیصال به گوشه گوشه زندگی روزمره شهروندان ایرانی است. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
9: تنگنای اقتصادی چگونه زندگی طبقه متوسط ایران را آرام می‌بلد؟ فقر در ایران هرچند در کوچک شدن سفره‌ها نموده آشکار دارد، اما دیگر کیفیت خانه و سرپناه، بهداشت، ورزش و دیگر علاقمندی‌های اجتماعی و فرهنگی و حتی مناسبات خانواده‌ها را نیز تغییر داده است. اجاره زیرزمین‌ها و فضاهای فاقد کمترین امکانات برای سکونت، حذف سفر، خلوت شدن رستوران‌ها و تبدیل خرید خودرو به رویایی دور از دسترس، نشانه‌های اقتصادی است که حالا فقر در آن از مرز تأمین نیازهای ضروری عبور کرده و به سبک زندگی مردم رسیده است. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید آنچه در ایران مهم است بقا به جای ارتقاست.
10: برای جامعه بقا میشه دستور کار اولیه و ارتقا منتفی میشه، یعنی ما قرار نیست زندگیمون بهتر بشه و فقط تلاش میکنیم که همین وضعیت موجود رو حفظ کنیم. در نتیجه ما میریم سراغ این که نیازهای اولیه رو برآورده کنیم، نیازهای ثانویه به تعویق میافتن. حتی گاهی اوقات این نیازهای ثانویه در این حده که افراد داروشون رو حاضر نیستن دیگه بخرن چون گرونه، چه رسد به آموزش و بهداشت و آینده نگری و سرمایه گذاری و اینجا.
9: خانه و اجاره خانه حالا بزرگترین هزینه بسیاری از خانوارهای ایرانی است. داده های هزینه و درآمد خانوار در سال 1403، یعنی دو سال قبل، نشان می دهد به طور میانگین حدود 44% از هزینه خانوارهای شهری در ایران برای سرپناه هزینه شده است. این سهم در تهران به عنوان پایتخت به 60% هم میرسد. در چنین وضعیتی گزارش ها و آگهی های بازار مسکن از اجاره زیرزمین، انباری، اتاق های فاقد نور و واحد های بسیار تنگ و کوچک به عنوان محل سکونت حکایت دارد. برای گروهی از مستاجران انتخاب دیگر بین خانه بزرگ و کوچک یا کیفیت محله ها نیست، بلکه انتخاب بین داشتن یک سرپناه کوچک و فاقد امکانات و بی خانمانی است. این نوع عرضه خانه و سرپناه را می توان نشانه ای از عمیق تر شدن فقر مسکن در ایران دانست. پس از پرداخت اجاره و تهیه خوراک برای بسیاری از خانواده ها پول چندانی باقی نمی ماند. در نتیجه هزینه هایی مثل به باشگاه ورزشی رفتن، سفر، سینما، کتاب یا رستوران که زمانی بخشی از زندگی طبقه متوسط شهرنشین ایران بود، به تدریج در ردیف کالاها و خدمات لوکس قرار گرفته. وضعیت بهداشت و درمان هم سبب شده که بسیاری از بیماران قید درمان را بزنند. حسین قاضیان، جامعه شناس، درباره این شرایط و پیامدهای آن میگوید:
10: در چنین وضعیتی ما با این مشکل اجتماعی هم روبرو میشیم که چون منابع کم شده، رقابت بر سر اون منابع هم تشدید میشه و این با خودش چند تا چیز میاره: یکی افزایش خشونت در جامعه و یکی افزایش کجروی، یعنی زیر پا گذاشتن قواعد مثلا دزدی، سرقت یا هر چیز دیگری. چند سال پیش رئیس پلیس گفته بود که نیمی از سارقانی که ما میگیریم سارقان بار اول هستن. الان اینا داره احتمالاً به تعدادشون اضافه میشه، چون از روی ناچاری دست به سرقت میزنن، نه اینکه سرقت جزء حرفه و زندگی روزمره شون باشه. پس اینم به جامعه اضافه میشه، یعنی کجروی و زیر پا گذاشتن قواعد. در نتیجه این حالت ارتقا و پیشرفت پیش رو میده به آرزو. توی چنین وضعیتی زندگی روزمره میشه، کوتاه مدت میشه. در بعد فردی آدم ها دیگه نمیتونن برنامه ریز کنن، چون افق تیره است و ناهموار و متزلزل.
9: گزارش های منتشر شده در تابستان 1405، یعنی امسال، نشان میدهد شهریه شماری از باشگاه های ورزشی تهران و شهرهای بزرگ برای 12 جلسه تمرین تا 20 میلیون تومان افزایش پیدا کرد. افزایش اجاره بها، هزینه انرژی و قیمت تجهیزات ورزشی هم باشگاهداران را تحت فشار گذاشته است. تعرفه خدمات ورزشی و تندرستی برای امسال، یعنی سال 1405، حدود 42% افزایش داشته. حاصل این روند، حذف ورزش از زندگی شماری از خانوارها، بیکاری مربیان و خطر تعطیلی برخی کسب و کارهای کوچک ورزشی بوده است. این عقب نشینی تنها به ورزش محدود نیست. بر اساس داده های مرکز آمار، سهم تفریح و سرگرمی از سبد خانوار شهری که در سال 1380 حدود 4% بود، در سال 1401 به 1.6% کاهش پیدا کرده. یعنی سهم تفریح در حدود دو دهه حدود 60% کوچکتر شده. بازار خودرو هم تصویر دیگری از گسترش نابرابری را پیش چشم ما می‌گذارد. بر اساس آماری که به تازگی در نشست بررسی صنعت خودرو در شورای اقتصاد مطرح شده، از مجموع حدود 27 میلیون خانوار ایرانی، 13.5 میلیون خانوار فاقد خودرو هستند. در واقع قیمت خودرو در قیاس با سطح دستمزد و کاهش حدود 80% سرانه خرید خودرو در 13 سال گذشته، نشان می‌دهد خرید یک خودرو برای بخشی از طبقه متوسط یا یک زوج جوان کم درآمد تقریباً امری است دست نیافتنی. از این موارد که بگذریم، رستوران‌ها و اغذیه فروشی‌ها هم از تغییر الگوی مصرف مردم در امان نماندند. رئیس اتحادیه اغذیه فروشان تهران از کاهش 45% مشتریان این صنف خبر داده و گفته مردم به سوی انتخاب غذاهای ارزان‌تر، حذف برخی مخلفات یا سفارش‌های کوچک رفتند. در مشهد هم رئیس اتحادیه رستوراندارها از کاهش مشتری، افزایش بهای مواد اولیه و هزینه انرژی به عنوان دلایل تعطیلی بسیاری از رستوران‌ها، آشپزخانه‌ها و کبابی‌ها نام برده است. واحدهای باقی مانده هم برای بقا به کاهش نیرو، کوتاه کردن ساعت کار یا عرضه غذاهای اقتصادی تر روی آوردند. اما پیامدهای این وضعیت چیست و بنیان اجتماعی جامعه به کدام سو می رود؟ حسین قاضیان:
10: توی این وضعیت خاصی که ما الان توش به سر میبریم، بالاخره نمیدونه الان مثلا صلح میشه یا جنگ میشه، میزنن یا نمیزنن، اینا میرن یا نمیرن، میمونن یا نمیمونن، بنابراین نمیتونن برای زندگیشون فکر کنن. حکومت هم خودش همینطوره، بنابراین ما با یک تعلیق و تزلزل نسبتا دائمی روبرو هستیم که تصمیم گیری رو برای این زندگی در اینجا سخت میکنه. در نتیجه خب یه عده به فکر میافتن که برن به جایی که نمیتونن فکر کنن، که هر روز باید برای همون روزشون فکر کنن و یه آیندهی رو میتونن یه جای رقم بزنن. ولی چیزی که مهمتره اینه که با رفتن اونها و مهاجرتشون فقط نیروی متخصص نمیره، بلکه امید هم میره و ما با روند نزولی امیدواری اجتماعی روبرو هستیم.
9: چهره تازه فقر در ایران را علاوه بر سفره خالی از خوراکی، باید در خانه‌های فاقد نور و ایمنی، خانواده‌هایی که دیگر سفر نمی‌روند، رستوران‌های کم مشتری و میلیون‌ها نفری دید که خرید خود رو دیگر برایشان به آرزویی دور تبدیل شده است.
1: بحران معیشت و اقتصادی رو میشه در گوشه گوشه زندگی روزمره شهروندان ایرانی دید. از بنیامین صدر میشنیدیم. و اما در حالی که مسعود پزشکیان با انتقاد شدید از فروش بنزین 1500 تومانی از کسری بودجه برای تامین معیشت اقشار ضعیف سخن میگوید، مخالفت محمد باقر قالیباف با گرانی بنزین و هشدار او مبنی بر اینکه بدون رشد اقتصادی و با مردم گرسنه نمیتوان دوام آورد، نشان دهنده نگرانی سران قوا در مواجهه با ناترازی انرژی، تحریم‌های جدید آمریکا، فشار اقتصادی بر مردم و احتمال اعتراض گسترده آنهاست. در همین زمینه نسرین افشار از رادیو فردا گفتگویی داشته با احمد علوی، کارشناس اقتصادی ساکن سوئد.
11: توجه داریم که همه بنزینی که در ایران استفاده میشه به این قیمت خریداری نمیشه، یا قیمت تمام شدهش اینقدر نیست، بنابراین یه تعمیم غیر موجهه. یعنی اینکه دولت قیمت بنزین وارداتی رو تسری میده به همه بنزینایی که در ایران تولید میشه، حال اون که قیمت تمام شده بنزین در ایران بسیار کمتر از این قیمتی است که پزشکیان میگوید. منتها افسون بر این، باید مشکل رو در جای دیگری دید. دولت یک سلسله وظایف حاکمیتی داره، باید اینا رو انجام بده، از جمله بر اساس قانون اساسی مثل تأمین اجتماعی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و یک سطحی از رفاه عمومی. دولت برای اینکه از زیر این پرسش ها به نوعی شانه خالی بکنه، الان میگه دولت کسر بودجه داره. منتها کسر بودجه دولت تنها منحصر نمیشه به قیمت بنزین یا این هزینه های رفاهی که ازش کاسته میشه و از کیفیتش کاسته میشه، بلکه اگر بودجه رانتی که به فرزن حوزویان وابسته داده میشه، سازمان ها، مؤسسات تبلیغاتی مثل صدا و سیما و رسانه های حکومتی داده میشه و این ریخت و پاش هایی که میشه، اونجا باید صرفه جویی بشه، نه در مورد مصرف ضروری مردم، از جمله مسئله حمل و نقل یا که میدانیم اهمیتش در زندگی مردم چقدر زیاده. منتها دولت برای اینکه قصد کرده که کسر بودجه خودش رو از طریق بنزین یا فرضاً کاهش عرضه یا گران کردن بنزین تامین بکنه، الان به این مغلطه متوسل میشه.
12: آقای علوی، اگه بنزین گرون بشه، اثر مستقیم و غیر مستقیم اون به تورم و هزینه زندگی مردم چقدر میتونه باشه؟
11: اینکه اثرات و پیامدهای بالا بردن قیمت بنزین یا حتی نه، اگر قیمت‌ها ثابت باشه، منتها سهمیه‌ها رو کم بکنن، چون فرقی نداره عملا. وقتی سهمیه‌ها کم بشه، یک بازار آزاد یا بازار سیاه ایجاد میشه و اون قیمت‌ها رو بر اساس آموزه‌های اقتصادی و قیمت واحد، اون قیمت‌ها اوج میگیره، میره به سمت بالاترین قیمت ها. بنابراین صرف نظر از اینکه سهمیه ها کم بشه یا قیمت ها بالا بره یا ترکیبی از این دو، طبیعتا این تاثیر میذاره، پیامدهای تورمی بسیار گسترده‌ای داره. اما اینکه حد این تورم چقدر است به دقت و به شکل وثوق و قابل احراز نمیشه الان صحبت کرد. چرا؟ برای اینکه این ترکیب میشه با سایر متغیرهایی که میانجامه به تورم، از جمله اینکه وقتی قیمت ها آزاد میشه طبیعی است که این بر قیمت ارزش ریال، قیمت ارزهای بین المللی تاثیر میگذاره، این بر تولید تاثیر میگذاره، بر توزیع تاثیر میگذاره و مجموع این تورم در این اشکالش است که به وجود میاد. و البته توافق وجود داره که تورم افزار گسیخته گسترده تر میشه، پهنه بیشتری رو در بر میگیره از اقتصاد جامعه. اما اینکه دقیقاً چقدر خواهد بود، چون هنوز نه میزان سهمیه بندی روشنه نه اینکه چقدر قیمت‌های بنزین رو قرار است بالا ببرن، نمیشه به شکل دقیق یا وسیق از اون اسم برد.
12: آقای علوی، در حالی که رئیس مجلس افزایش قیمت بنزین رو غیر حساب شده میدونه، سازمان بهینه‌سازی انرژی از برداشت قابل توجه از ذخایر بنزین هشدار داده. حالا با توجه به تجربه اعتراضات آبان 98 که به خاطر بالا رفتن قیمت بنزین بود، افزایش دوباره قیمت بنزین فکر میکنین که از نظر اقتصادی و اجتماعی تا چه اندازه برای حکومت پر ریسکه؟
11: ریسک این اقدام بالاست، هم بر اساس آموزه‌های اقتصاد سیاسی و همچنین تجربه های داخل ایران و خارج کشور. چرا؟ برای که انرژی یا فرضاً در اینجا بنزین کالای مادره و باعث میشه که اشتغال آسیب میبینه، کاهش پیدا میکنه و البته امواج تورمی شدیدی که باعث نارضایتی و این نارضایتی میتونه بیانجامه به اعتراض عمومی و حتی مسائل امنیتی برای حاکمیت.
12: آقای علوی، با توجه به فشار و تورم اقتصادی که روی مردم هست، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس تاکید کرده که اگر مردم گرسنه باشن، حتی با قدرت نظامی هم کشور نمیتونه دوام بیاره. یعنی در چند روز گذشته هم درباره احتمال تبدیل فشار شدید اقتصادی به اعتراض‌ها و شورش‌های مردمی هشدار داده بود حکومت. امروز شاخص‌های اقتصادی ایران تا چه اندازه چنین خطری رو نشون میده؟
11: طبیعی است که در شرایطی که قدرت خرید خانوار به شدت نه تنها در مورد مثلا اقلام خوراکی بلکه خدمات و همه خدمات و کالاهایی که عرضه میشه و مصرف میشه بالا میره، خانواده آسیب پذیریشون بالا رفته. بنابراین تأثیر عمیقی میذاره بر اینکه آیا بالقوه جامعه امکان اعتراض رو دارد یا ندارد. افسون بر این مزمن است. یعنی یکی از دلایلی که میتونه به اعتراض بیانجامه اینه که دولت در طول سالهای گذشته هم همین سیاست رو ادامه داده و این انجام میده به این به کاهش قدرت خرید. سومیش این که سیاست‌های حاکمیت اساساً اعتباری نداره و سرمایه اجتماعی حاکمیت سقوط کرده از سالها پیش. نکته آخر، این امیدی مردم ندارن برای اینکه با این سیاست‌ها مسئله حل بشه. بنابراین این متغیرهایی که خدمتتون گفتم همه دست به دست هم میدن برای اینکه بر اساس آموزه‌های اقتصاد سیاسی زمینه نارضایتی گسترده و همچنین اعتراض‌های عمومی گسترده تر بشه. بنابراین اگر حاکمیت با سرکوب یا ابزارهای دیگه خونسا بکنه اون اعتراضات عمومی رو، اعتراضات دیده نشه، منطقه خودش رو اینجا و اونجا نشون میده، بحث زمان است و الا تردیدی وجود نداره که این نارضایتی با شرایطی که خدمتتون گفتم می انجامه به یه خیزش سراسری و عمومی.
12: آقای علوی، با توجه به صحبت‌های مقامات آمریکا درباره تشدید فشارهای اقتصادی، اقتصاد ایران تا چه اندازه توان مقاومت در برابر تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری جدید رو داره و چه ابزارهایی برای مقابله این فشارها در اختیار داره در حال حاضر؟
11: حالا از آخر اگه شروع کنیم، تنها راهی که برای حاکمیت ایران و نظام اقتصادی ایران وجود داشته و دارد دور زدن تحریم‌ها به قیمت گزاف بوده که اینم تو بلند مدت در واقع کارآمدی نداره. اما چقدر میتواند مقاومت بکند حاکمیت و دوام داشته باشه، یک پرسشیش که جواب قطعی و دقیقی نداره. اما چیزی که گفته میشه، اگر این کسر بودجه به یه حدی برسه که حاکمیت نتواند حقوق‌ها رو پرداخت بکنه، بخصوص حقوق بخش‌های نظامی و سرکوبش رو، در نتیجه میشه انتظار داشت که در حاکمیت یک شکاف ایجاد بشه و اون زمینه سازی است که میتونه در ترکیب با اعتراضات عمومی بیانجامه به اینکه حاکمیت دچار مشکلات بزرگتری بشه که ما شاید کمتر تجربه کردیم. بنابراین اگر حاکمیت نتواند نفت و صادر بکنه، نتواند دور بزند این تحریم ها رو و همچنین این بیانجامه به کسر بودجه شدید، تورم شدید، بیکاری گسترده و همچنین فروپاشی تولید کالاهای عمومی مثل برق، مثل آب، این می انجامه به اینکه حاکمیت دچار مشکلات اساسی بشه. حالا این میتونه به فروپاشی بخشی موقت یا حتی فروپاشی عمومی به انجامه با شوکای بیرونی و داخلی.
12: اگر محدودیت واردات بنزین ادامه پیدا کنه و ذخایر هم کاهش پیدا کنه، سناریوی محتمل چیه؟ افزایش قیمت، سهمیه‌بندی شدید، کمبود بنزین، این وسط شرایط مردم رو هم بفرمایید که چه اتفاقی براشون ممکنه بیفته.
11: اگر این شرایطی که گفتید ایجاد بشه، یعنی واردات وجود نداشته باشه، دولت ارزم نداشته باشه برای واردات و همچنین مشکلات داخلی هم وجود داشته باشه، با توجه به اینکه تقاضا برای بنزین و مصرف طبیعتاً افزایش پیدا میکنه با توجه به مشکلات گوناگون ساختاری، طبیعی است که این میانجامه به یه ابر بحران. چرا؟ برای اینکه بنزین یکی از کالاهای مادر و اساسیه. در نتیجه باید انتظار داشت که کمبود بنزین، عدم دسترسی، صف‌های طولانی یا حتی بیانجامه به فرضاً اعتراضات عمومی شدید و گسترده.
1: با دیدگاه احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد آشنا می شدیم که به پرسش های همکارم نسرین افشار پاسخ می داد و اما دریای خزر به تدریج به یک کوریدور مهم لوجستیکی در همکاری فزاینده روسیه و ایران بدل می شود، تحولی که ممکن است نشان دهنده مرحله‌ای تازه در روابط نظامی مسکو و تهران باشد، زیرا دو کشور می کوشند محموله های خود را از مسیرهای خارج از دسترس نیروهای دریایی غرب منتقل کنند. گلناز اسفندیاری گزارش می دهد.
13: دریای خزر در حال تبدیل شدن به یک کوریدور لوجستیکی بالقوه مهم در روابط رو به گسترش روسیه و ایران است. مسیری که میتواند به دو کشور امکان دهد کالاها و تجهیزات را دور از دسترس قدرت دریایی غرب جابجا کنند. این کوریدور راهی را فراهم می‌کند که از طریق آن مسکو و تهران می‌توانند حجم قابل توجهی از محموله‌ها را از مسیر یک دریای بسته و داخلی مبادله کنند. پهنه آبی که نیروهای دریایی غربی امکان دسترسی مستقیم به آن را ندارند. شبکه NBC نیوز هفته گذشته گزارش داد که به سندی دست یافته که نشان می‌دهد مسکو هم‌اکنون از دریای خزر برای انتقال تجهیزات نظامی به ایران استفاده می‌کند. این گزارش به تایید یکی از مقام‌های غربی نیز رسیده است. بری پاول، مدیر پیشین ارشد سیاست‌گذاری و راهبردی دفاعی در شورای امنیت ملی آمریکا می‌گوید این کوریدور سزاوار توجه بیشتری است، زیرا روسیه و ایران چه در شرایط جنگی و چه تحت تحریم‌های بین‌المللی همکاری‌های خود را عمیق کردند. پاول به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت هرچه این دو کشور به یکدیگر نزدیکتر شوند، باید انتظار افزایش تردد و استفاده بیشتر از این کوریدور برای انتقال کالاها و تجهیزات را داشت، چه زمانی که ایران به روسیه کمک می‌کند و چه زمانی که روسیه به ایران کمک می‌رساند. گلن هاورد، رئیس بنیاد ساراتوگا نیز می‌گوید دریای خزر نوعی خط تأمین طبیعی و امن است که هم روسیه و هم ایران به آن دسترسی مستقیم دارند. به گفته او، همین امنیت نسبی یکی از دلایل اصلی انتخاب این مسیر از سوی تهران و مسکو است. ایران در جریان جنگ تمام عیار روسیه علیه اوکراین که اکنون وارد پنجمین سال خود شده است، پهپادهایی را در اختیار مسکو قرار داد. همچنین تهران به روسیه در توسعه ظرفیت تولید پهپادهای شاهد از جمله در منطقه ویژه اقتصادی آلابوگا کمک کرد. اکنون به نظر می رسد روسیه در حال جبران بخشی از این حمایت هاست، در حالی که ایران تلاش می کند توانمندی هایی را که در جنگ با اسرائیل و ایالات متحده از دست داده بازسازی کند. محتوای محموله هایی که از طریق دریای خزر جابجا می شوند عمدتاً ناشناخته است و به همین دلیل ارزیابی میزان تردد کالاهای تجاری، تجهیزات نظامی یا مواد خام در این مسیر دشوار است. در این حال، این مسیر یک شریان اقتصادی مهم نیز به شمار می رود که از طریق آن غلات و سایر کالاها میان دو کشور مبادله می شوند. هاوارد می گوید ما نمی دانیم داخل محموله های این کشتی ها چیست، اما می دانیم که این مسیر وجود دارد و فعال است. مقام های ارشد دولت آمریکا که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند واشنگتن به دقت روابط نظامی و لوجستیکی روسیه و ایران را زیر نظر دارد. این مقام ها از اظهار نظر درباره اطلاعات خاص یا محموله های مشخص خودداری کردند و همچنین گزارش ها و گمانه‌زنی ها درباره نقش کمک های خارجی در عملیات اوکراین در دریای خزر را تایید نکردند. آنها هشدار دادند که ماهیت بسته دریای خزر و محدود بودن اطلاعات عمومی شناسایی محتوا یا هدف محموله های منفرد را دشوار می کند. در این میان جغرافیا نقش تعیین کننده ای ایفا می کند. برخلاف مسیر موسوم به سیرین اکسپرس که از طریق مدیترانه و تنگه بوسفور برای دولت بشار اسد تدارکات ارسال می کرد، دریای خزر یک پهنه آبی محصور در خشکی است. هاوارد می گوید شما می توانید حجم بیشتری را جابجا کنید و در این حال این کار را به شکلی بسیار کم حاشیه تر انجام دهید. به گفته وی نیروی دریایی آمریکا نمیتواند وارد دریای خزر شود. او این دریا را دژی محافظت شده توصیف کرد که نیروهای دریایی غرب دسترسی مستقیمی به آن ندارند. با این حال دریای خزر کاملا خارج از دسترس اوکراین نیز نیست. کارزار رو به گسترش اوکراین علیه اهداف نظامی و اقتصادی روسیه به تدریج زیرساخت‌های مناطق پیرامون شمال دریای خزر از جمله داغستان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. ماه گذشته کیف یک کشتی تجاری ایرانی را هدف قرار داد که به کشته شدن یک ملوان ایرانی انجامید. حادثه‌ای که تهران را به درخواست غرامت و تهدید به اقدام متقابل واداشت.
1: دریای خزر نرم نرمک به یک کریدور مهم لوجستیکی در همکاری فزاینده روسیه و ایران بدل می شود. از گلناز اسفندیاری می شنیدیم. اما عزیزان، اگر شما هم گپ و گفتی با میلیون ها شنونده رادیو فردا دارید، با صدای خودتون می تونید پیام خودتون رو به گوش اونها برسونید. در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30.
14: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون میرسونیم که پیش بینی میشه از این پس دوده های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه های توپوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برفت پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
15: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: اگر با زمان بازپخش برنامه های کافه فردا آشنا نیستید، یادآوری میکنم که 15 دقیقه دیگه میتونید کافه فردا رو، همون برنامه‌ای رو که دیروز بعد از ظهر ساعت 6:05 دقیقه بعد از ظهر پخش شده رو بشنوید. از دست ندید اونو. و اما بشنوید، در قرن‌های گذشته حیوانات زیادی به خاطر مهارت‌ها و نمایش‌های سرگرم کنندشون به شهرت جهانی رسیدن، مثل فیلی به نام جامبو که کشورهای زیادی رو زیر پا گذاشت و گشت، یا لایکا سگی که شوروی ها در اون زمان به فضا فرستادن. اما در دقایق پیش رو از هانس بشنوید که لقب هانس باهوش رو یدک میکشید و رفتارش بر رشته های مختلف از روانشناسی گرفته تا هوش مصنوعی تأثیر گذار بوده. مهدی طاهباز گزارش میده.
16: اوایل قرن بیستم این اسب همه را با نمایش‌های بی‌نظیرش شگفت زده می‌کرد. هانس باهوش در این نمایش‌ها هوش فوق‌العاده‌ای برای حل مسائل مختلف نشان می‌داد. این اسب که حدود 1894 به دنیا آمده بود، متعلق به یک معلم ریاضیات و مربی اسب اهل آلمان بود. بر اساس گزارش ها هانس باهوش قادر بود مسائل جمع، تفریق، ضرب و تقسیم ریاضی را حل کند. همچنین می توانست ساعت را بخواند، نوت‌های موسیقی را تشخیص دهد و به سوالاتی که از او می‌پرسیدند پاسخ دهد. روش پاسخ دادن این اسب کوبیدن سم بر زمین بود. مثلا وقتی یک عملیات ریاضی به او داده می‌شد، شروع به کوبیدن سمش می‌کرد و تعداد ضربه‌ها با جواب درست برابر بود. اگر سوالی پرسیده می‌شد و جواب بین چند تصویر گذاشته می‌شد، هانس جلوی تصویری که جواب درست بود می‌ایستاد و سم می‌کوبید. ویلهم فون اوستن مربی این اسب نمایش‌های رایگانی با هانس در نقاط مختلف آلمان اجرا کرد. این نمایش‌ها تماشاگران زیادی را جذب کرد که از توانایی‌های عقلی این اسب بهت زده می‌شدند. روزنامه‌های زیادی در سراسر جهان مقالاتی درباره هانس باهوش منتشر و به تبدیل شدنش به شخصیتی مشهور کمک کردند. از سوی دیگر این اسب کنجکاوی دانشمندان زیادی را برانگیخت. سالها دانشمندان بی نتیجه دنبال حیله یا روش تقلبی گشتند که احتمال می دادند ویلهم فون اوستن برای نمایش های ساختگیش استفاده می کند. در تحقیقات دقیق تر یک روانشناس با نام کارل اشتومف در قالب آنچه کمیسیون هانس نام گرفت پژوهش هایی روی هانس انجام داد. در سال 1904 او به نتیجه نرسید و تصمیم گرفت تحقیقات را به اسکار پونکست متخصص روانشناسی و زیست شناسی بسپارد. فونکس در آزمایش‌هایش از تکنیک‌های استفاده کرد که شامل جدا کردن اسب از تماشاگران، استفاده از افراد دیگر برای پرسیدن سوالات، پوشاندن جزئی چشمان اسب به طوری که فقط سوال کننده را ببیند و استفاده از افرادی که خودشان جواب را نمی‌دانستند برای طرح سوال بود. پس از مجموعه آزمایش، اسکار پونکست مطمئن شد که تقلبی در کار نیست، چون هانس حتی وقتی سوال کننده عوض می‌شد و مربیش دور بود هم می‌توانست جواب دهد. اما یک نکته مهم کشف شد. هانس فقط زمانی می‌توانست جواب درست بدهد که سوال کننده خودش جواب را می‌داند.

0: و همانجا متوقف می شد و به این ترتیب جواب درست را ارائه می داد. پس از این آزمایش اصطلاح اثر هانس مطرح شد، پدیده‌ای که طی آن مربی بعضی اشارات را گاهی ناخودآگاه به حیوان می دهد و باعث می شود حیوان با هوشتر از آنچه هست به نظر برسد. ویلهم فون اوستن به همراه بسیاری از مردم این نتایج را رد کرد و به نمایش‌هایش ادامه داد که تماشاگران بیشتری را جذب کند. با مرگ ویلهم فون اوستن در سال 1909 مالکیت هانس بین چند نفر دست به دست شد تا اینکه برای مشارکت در کنار ارتش آلمان به جنگ جهانی اول فرستاده شد. در این جنگ هانس در سال 1916 کشته شد. برخی میگویند در یکی از نبردها زخمی شده، اما دیگران معتقدند سربازان گرسنه آلمانی او را کشتند و خوردند. سرنوشتی تراژیک و غم‌انگیز برای اسبی که شاید نابغه بود.
1: اسب تیزهوشی که لقب هانس باهوش رو به خودش اختصاص داده بود. از مهدی طاهباز می‌شنیدیم. و اما بریم به سراغ این که قرار ماه سپتامبر، یعنی کمتر از 10 روز دیگه، شرکت اپل از نسل جدید گوشی‌های هوشمندش رونمایی کنه. اطلاعات، گزارش‌ها و گمانه‌زنی‌های بسیاری درباره انواع مدل گوشی‌های آیفون 18 که قراره به بازار عرضه بشه، رنگ و ویژگی‌های ظاهری و امکانات اونها منتشر شده. بیشتر بشنویم در گزارشی از ملینا خورشیدیان.
2: شرکت اپل خود را برای رونمایی نسل جدید گوشی‌های هوشمند آیفون در سپتامبر 2026 آماده می‌کند. گوشی‌هایی که انتظار می‌رود با نسخه‌های سال‌های گذشته متفاوت باشد و تغییرات پیش‌بینی شده‌ای در استراتژی عرضه این شرکت و مشخصات مدل‌های جدید ایجاد شود. بازار فناوری همچنین پیش‌بینی می‌کند که یک تغییر مدیریتی قابل توجه در اپل رخ دهد و جان ترنوس در سپتامبر 2026 به عنوان مدیر عامل جایگزین تیم کوک شود. به گزارش شبکه CNN، تغییرات پیش‌بینی شده محدود به مدیریت نخواهد بود، زیرا اطلاعات فاش شده نشان می‌دهد که اپل در حال آماده سازی برای تغییرات غافلگیرکننده است که مهمترین آن عرضه آیفون 18 پرو و 18 پرو مکس به همراه اولین آیفون تاشوی آن خواهد بود. از سوی عرضه برخی مدل‌های دیگر ممکن است تا سال 2027 به تعویق بیفتد. مرپایه اطلاعات فاش شده، اپل تغییر اساسی در طراحی خارجی آیفون 18 پرو در مقایسه با نسل قبلی ایجاد نخواهد کرد، اما ممکن است این مدل گوشی با رنگ‌های جدیدی ارائه شود. طبق اطلاعات فاش شده، انتظار می‌رود آیفون 18 پرو دارای صفحه نمایش 6.3 اینچی OLED، پردازنده A20 Pro، 12 گیگابایت رم و حافظه داخلی از 256 گیگابایت باشد. این گوشی ممکن است سیستم دوربین سگانه خود را با دوربین اصلی 48 مگاپیکسلی و دیافراگم متغیر به همراه دوربین جلویی که میتواند به 24 مگاپیکسل ارتقا یابد حفظ کند. اطلاعات فاش شده نشان می‌دهد که آیفون 18 پرو مکس باتری بزرگتری نسبت به نسخه پرو دارد که می‌تواند عمر باتری را به عامل مهمی برای انتخاب کاربران تبدیل کند. قیمت آیفون 18 یکی از بزرگترین علامت سوال‌های قبل از عرضه رسمی آن است، به ویژه با توجه به افزایش مداوم هزینه‌های قطعات الکترونیکی، تراشه‌های حافظه و فضای ذخیره‌سازی که تا حدودی به افزایش تقاضا برای این قطعات از مراکز داده هوش مصنوعی در سر جهان نسبت داده می شود. بر اساس تخمین‌های روزنامه وال استریت جورنال، قیمت آیفون 18 پرو می تواند از حدود 1299 دلار شروع شود، در مقایسه با 1099 دلار برای نسل قبلی که نشان دهنده افزایش احتمالی حدود 200 دلاری قیمت باشد. با این حال هنوز هیچ قیمت رسمی توسط اپل تایید نشده و قیمت‌های نهایی بسته به مالیات‌های محلی، عوارض گمرکی و سیاست‌های قیمت‌گذاری هر بازار متفاوت خواهد بود.
1: از ملینا خورشیدیان می‌شنیدید. خب ساعت 14 رادیو فردا به پایان خودش میرسه. خوب می‌دونید که رادیو فردا خاموشی نمی‌شناسه. من شما رو با خبرها، بازپخش برنامه دیروز رادیو کافه فردا و موسیقی دلنشینمون تنها میذارم، اما وعده ما با هم در ایستگاه 19 رادیو فردا یادتون نره. خدا نگهدار تک تک شما.

0: ساعت 15 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. بانک مرکزی افزایش ذخایر ارزی کشور را رد کرد. قالیباف میگوید ایران پیام‌هایی از کشورهای همسایه برای ترتیبات امنیتی و اقتصادی منطقه‌ای دریافت کرده است. ایران خواستار بازگرداندن خلبانان ایرانی از قطر شد. خوش آمدید به این بخش خبری. بانک مرکزی ایران گزارش‌ها درباره افزایش ذخایر ارزی کشور را رد کرد. در بیانیه‌ای که روز شنبه منتشر شد گفته شده 4.5 میلیارد دلار ذکر شده در گزارش‌ها مربوط به خرید ارز از بازار داخلی است و 1.4 میلیارد دلار هم از بازار داخلی و در چارچوب عرضه ارز توافقی جمع‌آوری شده و هیچ کدام ارتباطی با فروش نفت و یا منابع دیگر ندارد. بانک مرکزی تأکید کرده که منابع ارزی جدیدی به آن اضافه نشده و درآمد ارزی از محل صادرات نفت هم به دست نیامده است. پیشتر گزارش‌هایی درباره افزوده شدن ارزهای بین‌المللی به دارایی‌های بانک مرکزی منتشر شده بود. مسعود پزشکیان و دیگر مقام‌های ارشد حکومتی هم تأیید کردند که دولت دیگر پول کافی برای خرید و واردات کالا و اقلام مصرفی مانند بنزین ندارد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید ایران پیام‌های متعددی از کشورهای همسایه برای شکل‌دهی ترتیبات امنیتی و همکاری‌های اقتصادی جدید در منطقه دریافت کرده است. آقای قالیباف در پیامی در شبکه ایکس که به زبان انگلیسی نوشته شده گفته است آمریکا تک تک متحدانش را به گفته او با قلدری و بی‌اعتنایی مطلق به منافع آنها به خاطر اسرائیل چنان به خطر انداخت که آنها برای لحظه‌ای تمام هستی خود را در خطر دیدند. این سخنان در حالی است که تاکنون هیچ یک از کشورهای منطقه به طور علنی و رسمی برای همکاری امنیتی و اقتصادی با ایران اعلام آمادگی نکردند و به رغم اظهارات رئیس مجلس بیشتر کشورهای منطقه در جنگ اخیر هدف حملات سپاه پاسداران قرار گرفتند. بسته شدن تنگه هرمز از طرف ایران هم درآمد کشورهای منطقه از محل فروش نفت و سایر محصولات را به شدت کاهش داده است. فرمانده کمیته جستجوی مفقودین خواستار اعزام یک دستگاه آمبولانس هوایی از جانب صلیب سرخ به قطر شد تا 3 خلبان ایرانی را که تهران ادعا می کند در آن کشور به اسارت گرفته شدند به ایران بازگرداند. به ادعای محمد باقرزاده این 3 خلبان به شدت مجروح و بیمار هستند و مکان نگهداری آنها روی آب است. این مقام جمهوری اسلامی نگفته که چگونه از مجروح شدن و محل نگهداری خلبانان ایرانی مطلع شده است. چند روز پیش ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت در اسفند ماه پس از اینکه جنگنده‌های ایران حریم هوایی قطر را نقض کردند با خلبانان ایرانی ارتباط برقرار شد ولی پاسخی از آنها دریافت نشده است. به گفته ماجد الانصاری دعوتنامه‌ای برای اعزام تیمی از ایران برای بررسی عملیات جستجو به تهران ارسال شده ولی دوحه پاسخی دریافت نکرده است. این در حالی است که محمد باقرزاده در اظهارات روز شنبه خود از اقدام دولت قطر برای پذیرش تیم کارشناسی ایران استخبار کرده است. وزرای خارجه 8 کشور مسلمان طرح جدید دولت اسرائیل برای احداث شهرک نشین‌های یهودی در سرزمین‌های اشغالی کرانه باختری و دیگر مناطق فلسطین نشین را محکوم کردند. وزرای خارجه ترکیه، مصر، اندونزی، اردن، پاکستان، قطر، عربستان و امارات متحده عربی در بیانیه مشترک خود خواهان توقف اجرای طرح ایوان شدند. در این بیانیه گفته شده هدف اسرائیل از اجرای این طرح تغییر نقشه جغرافیایی و جمعیتی مناطق اشغالی فلسطینیان است. طرح ایوان یا شرق 1 منطقه در بیت المقدس است که اسرائیل قصد دارد شهرک نشین ها را در آن افزایش دهد و اخیراً مجوز ساخت 1200 واحد مسکونی را صادر کرده است. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید. در بخش بعدی بار دیگر با شما خواهیم بود.
1: خب الان قرار بود که تیتراژ و اوپنینگ ما پخش بشه، به دلایلی که خودمونم نمیدونیم پخش نشد. ما همینجور یهویی اومدیم امروز.
2: بله بله سلام.
1: یهویی اومدن هم خودش یه لطفی داره.
2: میخوای تیتراژ بخونیم اجرا کنیم؟
1: بله با صدای خودتون.
2: یه آدم باحال میخوام.
1: نه نه اولش باید بگی دی شیخ با نمیدونم چی چی
2: همچراغ همی گشت گرد شهر.
1: بله.
2: گفت آنچه یافت می نشود
1: آن امارز که الان آنچه می یافت نشود همین اوپنینگ ماست
2: که یافت می نشود
1: مهم نیست یافت نشود
2: بچه ها دارن یافت می نشود چیکار کنم.
1: بله سلام علیکم، خیلی خوش اومدین کافه فردای امروز جمعه سیوم مرداد ماه
2: برابر با چند 21
1: پنجم ربیع الاول
2: پنجم ربیع چندم.
1: بله همه چی الان دیگه اینجا مانیتورمون هم صاف شد، همینجوری دوره هم قرار حرف بزنیم. بله. ماجرا
2: عرض کنم خدمتتون که ما در کانال تلگرام کافه فردا که اگه عضو نیستید خواهش میکنیم بریم عضو شین، چک کنین، چیزای خوب میذاریم برنامه ها رو، یعنی
1: بله.
2: خوب
1: بله
2: عرض کنم که ما یک سوالی مطرح کردیم از مخاطبان عزیزمون، پرسیدیم برای که بیان صداهاشون رو بشنیم و اینا، پرسیدیم چی؟ پرسیدیم که کافه فردا رو اصولا از چه پلتفرمی، از چه طریقی، به صورت زنده، مرده، چجوری گوش میکنید؟ و خیلی از دوستان جواب داده بودن.
1: و ضمناً این که کجا گوش میکنید؟ تو خونه گوش میکنید؟ در چه حالی گوش میکنید؟ در چه حالی خواب این گوش میکنید؟ بیدار این گوش میکنین که بخوابین.
2: بله.
1: خوابتون میاد گوش میکنین، خوابتون بپره.
2: حالا برخلاف ما اصرارمون این بود که خب ما گفته بودیم تو همون پستی هم که گذاشته بودیم، گفته بودیم که دوستان به ما بگن که به پیام صوتی بذارن، ما دوست داریم صداتون رو بشنویم، دوستان دیگه هم صداتون رو بشنون، خودتون هم صدای خودتون رو برنامه پخش میکنین بشنوین و خوش بگذره دور هم. ولی خب خیلی از دوستان ظاهرا خجالتی ان و نمیخوان صدا برای ما بفرستن. یه سری حالا میخوای دوستانی که تا مشکل برطرف بشه.
1: بله.
2: دوستانی که کامنت گذاشتن رو بخونیم فعلا.
1: یه تلفن دوست داره شرم،
2: یه تلفن رسید.
1: بله
2: کی
3: خانم ملینا، آقا جلال، آقا مهدی، آقا شهرام، درود. نوبت اول پخش زنده وبسایت رادیو فردا، نوبت دوم وبسایت رادیو فردا، اما فایلی که ذخیره کردید که بتونم استاپ کنم و باز دوباره ادامه بدم. دفعه اولش رو توی محل کارم میشنوم، دفعه دومش رو توی خونه میشنوم، اگه لازم باشه دفعه سومش هم گوش میکنم که نوت برداری کنم.
2: آفرین به شما،
1: واقعا شرمنده به ایشون میگن.
2: باید اصلا چیز کنیم مهدی، بیا امتحان بگیریم آخر سلس امتحان بگیریم.
1: ما بچه بودیم، ببین چه بلاهایی به سرمون آوردن. تو مدرسه که بودیم زورمون میکردن که اون آقای قرائتی بود، چی با فلان بود،
2: درس‌هایی
1: از قرآن شب جمعه ها میومد تو تلویزیون، یه نظرات مشرشعی راجع به اینو میداد، بعد به ما یه سری برگه میدادن تو مدرسه، ازش سوال میکردن، بعد میشستیم پای اون درسای از آقای قرائتی،
2: درسای از قرآن،
1: آره، که با دقت میدیدیم که بعدن تو مدرسه به سوالات تستی که از برنامه
2: خب، چند میشدی موسونا؟
1: حالا یادم نیست، دوستم اصلا ندارم فکر کنم یادم بیاد
2: اصلا نمیخوای به اون روزا. به هر حال دمتون گرم واقعا، اینکه سه بار اگه لازم بشه گوش میدید به برنامه خیلی هم جذابه. حالا میخوای کامنت های دوستا رو؟
1: بله بله بله، چند تا کامنت بخونیم، بفرمایید.
2: من دوستی با آیدی AM، حالا کامل نیست اسمشون، گفتن من از روش دانلود فایل های صوتی به برنامه شما گوش میدم، بسیار بار احساسی خوبی دارد، این را بدانید که طرفداران پروپا قرصی دارید، پایدار باشید، دم شما گرم. ما هم طرفدار شماییم.
1: بله دم شما گرم. بار احساسیش بیشتر روی دوش کدوممونه به نظر بده؟
2: روی دوش
1: الان روی دوش شهرام و ملیناس
2: دارن تلاش میکنن. آره. که مشکل فنی رو برطرف کنن.
1: البته احساس میدونی که جنبه های مختلفی داره، ما حس وحشت داریم، حس ترس داریم، حس غم داریم، حس خوشحالی داریم. الان بیشتر اون حسی که اون برای استودیو در جریانه حس وحشت
2: حس دیگه در بهترین حالت حس هیجانه.
1: بله بله. تلفن میخواد شهرام برام،
2: تلفن میخواد برام پخش کنه.
1: بله الان داره چهرام تلاش میکنه.
4: الو سلام.
2: سلام سلام به شما.
4: که چجوری کافه فردا گوش میکنم؟ بگو چجوری گوش نمیکنی. فقط من شما رو از پلتفرما گوش نمیکنم، رادیو روشنه، تلگرام هست، تکراری گوش میکنم، تو خونه گوش میکنم، تو کوچه گوش میکنم، تو ماشین گوش میکنم، ده دفعه گوش میکنم، بعد از تلگرام هم میفرستم واسه نسرین و مهرداد و دوستاش، اونا هم گفتن بهت بگم که اینجوری گوش میکنن، اینجوری جریان.
1: بله
2: بله،
1: کوچه و خیابون و در بارم گوش میکنم واقعا. دم
2: برای
1: شما
2: نسرین هم میفرستم،
1: نسرین و مهرداد،
2: نسرین و مهرداد هم میفرستم. از همه دوستانی که در این تلفن نقشی پای کردن تشکر میکنیم، دم شما گرم. به هر حال خوشحال میشیم، خوشحالیم که دوستانی هستن که چند بار گوش میدن به برنامه و نمیدونم درست شد
1: الان فکر کنم بتونیم بریم تو برنامه، بریم تو برنامه اوپنینگ هم بریم.
2: آره
1: که به صورت رسمی
2: بیاد اصلا بیام دوباره سلام کنیم اصلا انگار نه انگار.
1: آره انگار نه انگار که
2: برو بریم
1: تا الان چی شده ببینیم الان میره. بله
5: حضرت مولانا میفرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیو و دد ملولمون

0: البته حالا تا حدودی مشکل ما برطرف شده، ولی بچه ها هنوز دارن تلاش میکنن که اصل مشکل رو برطرف کنن. و چیکار کنیم الان؟ ادامه
1: بدیم که بعد اون جمله کلیشه‌ای گفت
0: برنامه زنده است.
2: برنامه زنده این داستانا هم داره، اینو نگیم چی بگیم؟
0: چی بگیم؟ کار دیگه از دستمون برنامه بریم.
2: بریم سوء تفاهم برطرف کنیم.
0: آیا میشه سوء تفاهم؟
2: بله.

0: پیش میاد.
1: بله
0: پیش میاد.
1: خب ما دیگه دوستان راستش موندیم با سوء تفاهم عظیمی به اسم صدا و سیما چیکار کنیم و واقعا این ناعزیزان دیگه در زمینه تولید سوء تفاهم ترکوندن. مثلا به این حرفای مجری فلفل نمکی صدا و سیما خطاب به امارات گوش بدید.
2: اماراتی‌ها بگم دیشب دوباره شروع کردن یه سری عراجیف سر هم کردن که ما خط تجاریمون رو متوقف می‌کنیم، نقل و انتقالات مالیمون رو با ایران کاملا متوقف می‌کنیم. امروز به همین مناسبت حضور آقای دکتر مصطفی در انستیتو باسل ایران تا تک تک غرامت و خسارت‌هایی که به ایران وارد کردید از جنس انستیتو و خیلی جاهای دیگه از حلقوم تک تک این کشورهای عربی بیرون خواهیم کشید. قول قاطع میدم که مقامات جمهوری اسلامی ایران، تأمین کنندگان منافع ملی در کشورمون، غرامت و خسارت تک تک آسیب‌هایی که به کشور وارد شده که با نظام سلامت و درمان مردم طرف بوده از حلقوم تک تک اینا بیرون خواهیم کشید. شک نکنید. این که فکر کنید بزنید دری و نهایتاً یه عدد ناچیزی رو به حساب ایرانی‌ها واریز بکنید و ما بی خیال شما میشیم، نخواهیم شد.
0: بله، یعنی من فکر کنم خود نظام هم اگه امارات رو مورد عفو بخشش قرار بده صدا و سیما نمیپذیره و خودش رأساً وارد میشه و با هدف قرار دادن اونا بهشون میفهمونه که اینجا کد تن کیه، تن صدا و سیماست.
1: بله، البته در ادامه برادر مجری یهو یاد رهبر مفقودشون افتاد و پای اون یار گم شدهشون رو کشید وسط.
2: رهبر معظم انقلاب قاطعانه گفتن ایشون حکیمن، ایشون برگشت ناپذیر، بی جهت حرف نمیزنن. یا خسارت میدهید یا به میزانی که خسارت زدید به زور ازتون خواهیم گرفت یا به همون میزان به شما خسارت وارد خواهیم کرد. واستین تماشا کنید اتفاق خواهد افتاد.
0: بله، رهبر برگشت ناپذیر چیه قضیهش؟ میدی من یادم نمیاد که تا حالا به کسی گفته باشن برگشت ناپذیر، یعنی رهبر مدفونشون برگشت پذیر بود، یعنی اون کمون نمیکرد.
1: چی بگم، ظاهرا دارن سعی میکنن یه سری صفت جدید برای رهبر جدیدشون پیدا کنن ولی در جریان نیستن که این صفت ها میتونه چی باشه جلال سوء تفاهم برای.
0: دقیقاً همینه. حالا اجازه بدید از زبون یه تاجر ایرانی بشنویم که این کلکل و دعوا و بگومگو با کشورهای منطقه مثل همین امارات داره چه بلایی سر اقتصاد کشور میاره.
3: خب بار آوردن الان خیلی سخت شده، هر کی بخواد بار بیاره باید از چین بفرسته، دبی از دبی بفرسته، عمان از عمان بفرسته تهران. چرا؟ شرایط جنگی داداش و این پروسش در حالت عادی که الان باشه یعنی بلا تکلیفی 5 6 ماه طول میکشه. الان خبر اومده که الان که میگم 28 مرداد، این که دیشب بین ایران و امارات چه اتفاقی افتاده من نمیدونم، ولی امارات دیگه اجازه ارسال بار به عمان هم نمیده. یعنی سه تا تاجرایی که باشون کار میکنم ابزار برقی وارد میکنن تحت برندهای مختلف، دو تاشون گفتن بارمون دبی گیر کرده و دبی اجازه ارسال بار به عمان رو نمیده و بارا تو دبی توقیف شده. این که تا کی این پروسه طول میکشه من نمیدونم. نفر سومی هم که باهاش حرف زدم گفت بارم رو کشتی تو مسیر بود دم سنگاپور دور زده برگشته چین. این که بهت میگم واقعیه، شوخی نی، زمینه بار خیلی کمه و کم خواهد شد. این که میبینی جنسا گرونه بی دلیل نیست، بار نیست تو بازار.
1: بله میبینی دوستان، اون از امارات که حتی وسط همین جنگ هم شده بود واسطه انتقال کالا به ایران و حالا ظاهرن دیگه اون ممه رو لولو برده. این هم از چین که تا ببینه هوا این ورا پسه بای بای کنان از قائل دور میشه و دست برادره رو میذاره تو حنا.
0: بله، حالا بشینین تو صدا و سیما هی واسه خودتون رجز بخونید و سوء تفاهم ایجاد کنید تا ببینیم میتونید وضعیت مملکت رو از اینی که هست بدتر هم بکنید یا نه.
1: بله خب دوستان، اجازه دید که در این لحظه نچندان عرفانی دامنه سوء تفاهم های امروز رو از صدا و سیما ببریم تا حوزه علمیه، جایی که رئیس حوزه علمیه امام مهدی داره تز میده برامون.
4: ماهواره رو بسازیم اینو نمیتوانیم؟
5: بس میتوانیم،
4: حالا که توانستیم، حالا این ماهواره داره میره بالا، اون سوختی که داره و اون خود فضایی که باید براش ایجاد بشه و خود حامل او، حمل کننده او تا به فضا. من اینو خواهم عرض بکنم، ما نمیتونیم خورد سرشو کچ کنیم و بره به سمت آمریکا. والله اگر دوتا بزنیم به آمریکا، نه به اینجا پایگاه های اینها، هرام پریقوی زرد میتونه عرض اندام کنه و بی ادبی کنه ولی امر مسلمین و امام المسلمین.
0: یعنی واقعا سر موشک ماهوا رو برای کچ کنیم میخوره به آمریکا. حاجی مگه بادک بازیه؟ شما همین موشک های عادیتون از یه حد که بردش بیشتر میشه دقتشون نابود میشه، کلا همینجوری شانسی دارید میزنید عزیزان.
1: خب ببین جلال، وقتی طرف میزان دانش و تحصیلاتش در حد احکام رفع نجاست و آداب کفن و دفن و اینی که کدوم باد اگه در بره مبتلا کدوم باد نیست، همین میشه دیگه.
0: ولی همین موجود، همین آقای که استاد شنیدی، آزاده که بیاد در مورد مسائل فضایی و سیاسی و ژئوپلیتیک و اینا نظر بده. حالا این که خوبه، ولی مثلا بدتر از ایناش میشه یکی مثل کی؟ مثل محسن رضایی که الان در این زمینه تصمیم گیر هم هست.
1: حالا با این حرفای صد من یغاز و عجق وجق این همه سوء تفاهم ایجاد میکنید، بعد از ما توقع میری که بیایم اینجا بخوایم همشونو برطرف کنیم.
0: من فکر کنم مهدی دیگه داریم ما کم میاریم. اینقدر تولیدات سوء تفاهم زای برادر زیاد شده که واقعا باید چند تا شبکه کلیوم در این زمینه فعال شه.
1: دقیقاً از اون رهبر برگشت ناپذیرشون گرفته تا دونه دونه مقامات به شدت مشغول.
0: بابا اگه یه دقیقه زبون به چیزتون بگیرید و دستگاه سوء تفاهم سازتون رو از برق بکشید، به خدا چیزی نمیشه. نمیگن زبونشون رو مش خورده، از ما گفتم بود.

0: بله
1: بله دوستان، ولی واقعا یکی از سوء تفاهم هایی که قابل برطرف شدن نیست اینه که همین دو سه روز پیش چهلم مدفون شدن رهبر جدید المدفون نظام.
0: بله، ولی و این قضیه چنان بی سر و صدا برگزار شد، یعنی همین قضیه چهلم و اینا، که آدم واقعا میمونه که اون رهبر بالاخره مدفون شده. اون رهبر مدفون شده یه زمانی چه بروبیایی داشت، ولی الان اربعینش هم میاد و میره و کسی خبردار
1: نمیشه. واقعا اون مدفون خودش هم فکر نمی‌کرد که وقتی بمیره 5 ماه طول میکشه که آمریکا و اسرائیل اجازه دفنشو بدن، 40مش هم که همینجوری خالی خالی.
0: ولی خب یه مراسم خیلی کوچولو موچولوی جمع و جورم گرفتن و موژیک هیچی. اون موش خوردتشو اصلا طبق معمول نبود و کسی هم دیگه سراغشو نمیگیره. ایشون رسماً سوم شخص غائب نظامه.
1: بله، از خاندان خامنه ای هم سید مسعود و سید مصطفی خامنه ای توی این مراسم حضور داشتن و جالبه که روزنامه فخیمه کیهان یه عکسی از مصطفی خامنه ای انداخته بود که کفششو در آورده و توی کیسه پلاستیک داره حملش میکنه. ای بابا،
0: کیهان زیر این عکس نوشته فرزند ارشد رهبر شهید، در مراسم بزرگداشت پدر شهیدش کفش‌هایش را خودش داخل کیسه گذاشت و شخصا آنها را حمل کرد. نه خدمی و نه حشمی. اینم بگم اینو کیهان نوشته، اما به خدا اصلا شوخی و متن کیهان.
1: دقیقاً. بعد کیهان ادامه داده که الحق رهبر شهید چه فرزندانی پرورش داده که در چنین کارهایی هم ادب را رعایت می‌کنند و بارشان را روی دوش دیگران نمی‌اندازند.
0: ای وای، وا کفشا، وا پلاستیکا، وا خاکی، وا مصطفی. اصلا باور ناپذیر این قضیه. چقدر مردمی و خاکی. شما فکر کن عضو خاندان امپراتوری شیعی باشی، بابات رهبر، داداشت رهبر، خودت هیچی. بعد کفش تو خودت هم کنی. اصلا من یکی که طاقتش ندارم.
1: خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. یعنی دستان آقا مصطفی به خاطر حمل کیسه کفش درد نمیگیره. شأن ایشون آیا اصلا این نیست که یه نفر کلن کارش این باشه که حامل کفش های مصطفی باشه؟
0: یعنی از بچه طرف مثلا میپرسن بابا چی کاراست، میگه حمال کفش مصطفی. بعد مصطفی حمام و دستشویی هم میره کاراش خودش انجام میده. انقدر یعنی این مد خاکی بود و ما نمیدونستیم.
1: جلال چیز، البته کیهان هنوز از هموم دستشویی مصطفی این عکسی منتشر نکرد و در اون زمینه مدرکی نداریم.
0: من که ولی بیتابم اون عکس رو ببینم.
1: هموم دستشویی رو نه، من علاقه ای ندارم.
0: منم دوست ندارم، ولی به هر حال من احساس تکلیف میکنم که باید ببینم این عکس رو. بالاخره باید یکی این کارهای سخت، این سوء تفاهم‌ها رو برطرف کنه دیگه. اونم کیه؟
1: خودتی.
0: منم.

0: خب ممنون که به کافه فردا گوش میکنید. کماکان بچه ها در حال تلاش برای رفع مشکلات فنی هستن، هنوز ادامه داره، ولی ما حالا با همه تلاشی که دوستان دارن میکنن داریم سعی میکنیم مشکل رو برطرف کنیم، ولی برنامه ادامه داره. و الان ملینا میخواد در مورد یک سری مسائل مالی و بازنشستگی زودرس و این چیزا برامون صحبت کنه و بریم ببینیم چه خبره اونور. بریم ببینیم
1: این روزا ظاهراً یه عده از جوانا تو دنیا به یه نتیجه خیلی مهمی تو زندگی رسیدن، اینکه کار کردن چیز خوبیه به شرطی که آدم مجبور نباشه انجامش بده. منم موافقم کاملا. در همین راستا یه جنبش مالی چند سالی حسابی طرفدار پیدا کرده، جنبش مالی به اسم فایر، مخفف Financial Independence Retire Early، یعنی استقلال مالی بازنشستگی زود هنگام. فلسفش هم اینه که چرا من باید تا 65 سالگی کار کنم، بدبختی زانو ندارم، کمر ندارم، حوصله سفر ندارم و نهایت هیجان زندگیم اینه که ببینم فشار خونم امروز چنده تازه بازنشسته بشم؟ خب چرا از جوانی یه مقدار سخت‌تر زندگی نکنم، بخش بزرگی از درآمدم رو پسنداز و سرمایه گذاری نکنم که مثلا در 40 یا 45 سالگی به استقلال مالی برسم؟ البته منظور از بازنشستگی این نیستش که شما 45 سالگی بری بشینی تو پارک و تا 80 سالگی به کبوترها دونه بدی، یا نه، بلکه منظور اینه که دیگه مجبور نیستی برای پول کار کنی. اگه دوست داشتی کار میکنی، دوستم نداشتی به رئیس قبلیت زنگ میزنی میگی سلام، فقط تماس گرفتم ببینم هنوز اونجایی؟ آها اوکی، خب خدافظ. اما این استقلال مالی یه عدد داره. طرفدارای فایر یه فرمول معروف دارن به اسم قانون 25 برابر. این قانون میگه برو ببین برای زندگی در یک سال چقدر پول لازم داری و اون عدد رو ضرب در 25 کن. مثلا بیایم یه زن و شوهر فرضی توی ایران رو در نظر بگیریم. اینا یه خونه دارن و مجموع هزینه زندگیشون از خوراک و ماشین و قبض و لباس و سفر و این چیزا کلن به پول امروز سالی 500 میلیون تومنه. حالا 500 میلیون رو ضرب در 25 کنیم میشه 12 میلیارد و 500 میلیون تومن. این به زبان فایر میشه عدد استقلال مالی این خانواده. حالا چرا 12.5 میلیارد؟ چون یه قانون معروف دیگه هم وجود داره به اسم قانون 4%. 4% 12.5 میلیارد میشه دقیقاً همون 500 میلیون تومان. یعنی ایده اینه که وقتی سرمایه شما به اون عدد رسید، پول همچنان سرمایه گذاری شده باقی میمونه و شما سال اول حدود 4%ش رو برای زندگی برداشت میکنی، یعنی همون 500 میلیون، سالهای بعد هم برداشتتون رو با تورم تنظیم میکنید. البته الان یه عده ممکنه بگن خب خیلی هم عالی، من فقط یه مشکل کوچیک دارم، اون 12.5 میلیارد رو از کجا بیارم؟ آها خب این همون بخشیه که فایر یه مقدار از حالت چه ایده جالبی خارج میشه و وارد مرحله ولش کن ما با برو سر کارت میشه. خب حالا فرض کنیم این زن و شوهر الان 35 سالشونه، سرمایه ای هم ندارن و تصمیم گرفتن در 45 سالگیشون بازنشسته بشن. یعنی 10 سال فرصت دارن که 12.5 میلیارد تومان به ارزش پول امروز جمع کنن. برای اینکه تورم ایران کل ماشین حساب ما رو آتیش نزنه، همه اعداد رو به پول امروز حساب میکنیم و فرض میکنیم که سرمایه گذاری این زوج در این 10 سال به طور متوسط سالانه 5% بیشتر از تورم بازده داشته باشه. سخت شد، الان توضیح میدم. ببینید با این فرض، برای اینکه طی 10 سال از 0 به 12.5 میلیارد برسن، باید تقریبا ماهی 81 میلیون تومان سرمایه گذاری کنن، یعنی سالی حدود 970 میلیون تومان. ببینید این خانواده سالی 500 میلیون خرج داره، ولی باید تقریبا 970 میلیون هم سرمایه گذاری کنه. برای کی؟ برای بازنشستگی در سن 45 سالگی. پس درآمد خالص خانوادگیشون باید حداقل حدود 1 میلیارد و 470 میلیون تومان در سال باشه، یعنی ماهی حدود 123 میلیون تومان. در واقع این خانواده فرضی باید حدود 2/3 درآمدش رو برای دوران بازنشستگی سرمایه گذاری کنه و با 1/3 باقی مونده زندگی کنه، که خب اتفاقا این با فلسفه اصلی فایر هم جور در میاد، چون طرفدارای دو آتیشه این جنبش بعضن 50-70% درآمدشون رو پسنداز و سرمایه گذاری میکنن. یعنی طرف حقوق میگیره، 70%ش رو میذاره کنار و با 30% باقی مونده زندگی میکنه. من البته فکر میکنم تو ایران خیلی ها همین کارو میکنن، اما تو برعکس 70% درآمد رو برای حساب خونه میذارن کنار و با 30% باقی مونده‌ش هم باید زندگی کنن. حالا اگه سرمایه گذاری این زوج فرضی اصلا نتونه بیشتر از تورم رشد کنه چی؟ اون وقت برای جمع کردن همین 12.5 میلیارد به ارزش امروز باید ماهی حدود 104 میلیون تومان کنار بذارن. پس یکی از موتورهای اصلی فایر سود مرکبه. شما فقط پول جمع نمی کنید. پولی که قبل از سرمایه گذاری کردین هم باید برای شما پول بسازه. اما اینجا یه تبصره خیلی مهمی هم وجود داره، مخصوصا وقتی داریم درباره ایران حرف میزنیم. این تبصره هم راجب اون قانون 4%ه که گفتم. این قانون 4% اساسا از مطالعات تاریخی بازار سرمایه آمریکا اومده و نسخه اصلیش هم بیشتر برای دوره‌های بازنشستگی حدود 30 ساله بررسی شده بوده. حالا کسی که در 40 یا 45 سالگی بازنشسته میشه ممکنه لازم باشه که سرمایه‌اش برای 50 سال یا حتی بیشتر جواب بده. از اون طرف ما داریم درباره اقتصادی مثل ایران حرف میزنیم که خب تورم بالا و نوسان ارز میتونه تمام این محاسبات رو کلن زیر و رو کنه و از بین ببره. پس وقتی میگیم این زوج باید 12.5 میلیارد داشته باشن تا بازنشستگی زود هنگام خوبی رو تجربه کنن، منظورمون 12.5 میلیارد با قدرت خرید امروزه، همین الان، همین ساعت، نه 10 سال دیگه. یعنی قرار نیست 10 سال دیگه اینا دقیقاً 12.5 میلیارد جمع کنن و بگن تموم شد بازنشسته شدیم. نه، چون ممکنه تا اون موقع با 12.5 میلیارد فقط بتونی بری سوپرمارکت و بگی آقا اون پفک بزرگه رو هم بذار روش. یه سوال مهم دیگه هم اینه که آیا خونه‌ای که خودت توش زندگی می‌کنی، تازه اگه این خونه مال خودت باشه، جزو این سرمایه حساب میشه؟ معمولاً نه، حداقل نه به طور کامل. چون فلسفه فایر اینه که این سرمایه باید بتونه هزینه زندگی شما رو تامین کنه. ولی خونه‌ای که توش زندگی می‌کنی برات اجاره و سود نقدی تولید نمی‌کنه و نمی‌تونی آخر هر سال بگی خب امسال 4% اتاق خواب رو می‌فروشیم، سال بعد می‌ریم سراغ آشپزخونه. ولی خب خونه داشتن یه تأثیر خیلی مهم می‌داره. هزینه زندگی رو کلی میاره پایین. مثلا اگه همین زوج خونه نداشته باشن و با اجاره هزینه سالانه‌شون به جای 500 میلیون بشه 700 میلیون، عدد فایرشون دیگه اون 12.5 میلیارد نیست. 700 میلیون ضرب در 25 میشه 17 میلیارد و 500 میلیون تومان. یعنی فقط همین اجاره خونه 5 میلیارد تومان عدد استقلال مالی این زوج رو بالا برد. در نهایت کل فلسفه فایر رو میشه با یه فرمول خیلی ساده خلاصه کرد. حساب کن سالی چقدر خرج داری، اونو ضرب در 25ش کن و اون عدد تقریبا میشه خط پایان مسابقه شما برای استقلال مالی. ولی رسیدن به اون عدد تازه نصف ماجراست. باید تورم، نوع سرمایه گذاری، طول دوره بازنشستگی و هزار تا اتفاق پیش بینی نشده رو هم در نظر گرفت. یعنی فایر قرار نیست یه فرمول جادویی باشه که بگه چطور بدون پول در آغاز میان سالی بازنشسته بشیم. این مدل در اصل بیشتر داره میگه الان یه مدتی مثل بازنشسته ها خرج کن، شاید بعداً بتونی مثل آدمای شاغل پول داشته باشی بدون اینکه مجبور باشی بری سر کار. حالا بگذریم از اینکه اگه زبونم لال کسی قبل از 45 سالگیش فوت کنه، اصلا کل زندگی رو باخته این دوستمون، چون در دوران جوانی و شاغلی کلی ریاضت کشیده که برای بازنشستگیش راحت باشه، ولی با فوتشون پول پس انداز شده میرسه به وراثت یا دولت یا اداره مالیات یا هر کسی دیگه‌ای به جز خودش. پس عزیزانی که دنبال به فایر کشیدن زندگی فعلی خودشون برای رسیدن به آینده راحت هستن، بدونن که دارن ریسک‌های بزرگی رو متحمل میشن. در مورد ما ایرانی ها هم که دوستان کلن زندگی ریسکه، پس اصلا فایر به این بختمون واقعا. آها راستی اون تماسی هم که قرار بود با رئیس قبلیت بگیری و بهش فخر بفروشی، آره همون، اونو فعلا بیخیالش.

0: بله دوستان، توی این یکی دو روزه جناب آقای عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی یک اظهار نظری کرده بود که جالب به نظر می اومد.
1: میگم شاید من بشم بتمن دولت، اون بتمن نه بتمن دولت، که در واقع هر کی پول میخواد میگم شرمنده نداریم.
2: جالبه که استاد با این وضع اقتصادی که بر مملکت حاکمه فکر میکنه بعضی هایشون رو بتمن میدونن و خودش تلاش میکنه که این شایبه رو سری برطرف کنه و بگه نه من بتمن نیستم بلکه من بدمنم، یعنی آدم بده دولتم.
0: و حالا سوالی که پیش میاد اینه که آیا تو همین وضعیت اگه سپاه هم بره از ایشون پول بخواد یا دستگاه های امنیتی هم برن بگن بدمن پولا رو رد کن بیاد، آیا ایشون جرأت پول ندادن داره؟
2: دقیقاً، اصلا جمله درست در اینه که همتی بره پیش سپاه و دستگاه امنیتی و از اونا پول بخواد، چون دیگه تقریبا همه میدونن تو مملکت پول قدرت اصلی دست کیه دیگه.
0: بله، ولی در ادامه در همین مصاحبه مجری صدا و سیما چادر رو بس به کمرش و یه حمله ددمنش ددمنیشام ددمنشی یا یانه ای به بدمن دولت کرد که جواب به همتی به اونم در نوع خودش جالب بود.
3: از گاه ما در فضای مجازی در بین خبرها خبر میشنویم که هواپیمایی نشست، مقداری یک عدد مشخصی که در خبرها و فضای مجازی منتشر میشه و دست به دست میشه، از طلا و از اموال بلوکه شده و مسدود شده ایران به ایران برگشت. صحت داره؟
1: نه.
3: توضیح میدین؟
1: آخه من چی توضیح بدم؟ یه شایعه می‌نویسم، من چی توضیح بدم؟
3: عنوان رئیس کل بانک مرکزی آیا
1: البته ما خیلی پول
3: آزاد میاد. سازی اموال مسدود شده، بحث تفاهم اسلام آباد و بحث قرارهایی که قرار بود اتفاق بیفته، آیا اتفاق افتاد؟
1: ببین اون بحثی که شما میگید خب یه موضوع دیگه ایه، این که در ارتباط با تفاهم نامه باید آزاد بشه، نه اون هنوز آزاد نشده.
2: خب به سلامتی، یعنی پول نی اصلاً هم نی، ولی ما که این حرفا رو شنیدیم راستش یاد این حرفای سردار، دکتر، شهردار، رئیس مجلس، خلبان، منباقر قالیباف یا اون محمد سامتین گفتیم که توی یه مصاحبه دیگه حرفایی زده بود که کاملا برخلاف این حرفا بود.
4: چند بار آمریکا گفت من یک قرون پول نمیدم، گفت یا نگفت؟ نگفت نمیدونم، او با پلت پول برده من نمیدم. از آخرش مجبور شد اومد این 12 میلیارد تو همین ما بنده خودم رفتم قطر نشستیم، انصافا دوستان نخست وزیر محترم اونجا، وزیر خارجش، امیر اونجا کمک کردن، میانجیگری خوبی کردن، خودشون وسط افتادن چون 6 میلیارد دلار اونجا بود، 6 میلیارد بعدیش هم اونا اونجا تقبل کردن. توی سفری که ما رفتیم زوریخ تو همین گفتگو سندش امضا کردیم. میگم شما چرا رفتید اونجا؟ خب ما رفتم اونجا، معاون خزانه‌داری آمریکا اومد اونجا، ونس اومد اونجا، افک اونجا امضا کرد، صبح گذاشت آزاد شد، تموم شد. خب من نرم اونجا کار نمیشه. بعد میگم آقای قالیباف شروع چی شد؟
2: بله چه اوج کرد.
0: خب به نظرتون ما الان قسم حضرت عباس رو باور کنیم یا دم خروس رو؟
2: الان قسم حضرت عباس یا همون بدمن نظام داره میگه پول نی، ما هیچی نداریم، و به خواهر خبرنگارمون هم میگفت بعد از تفاهم نامه اسلام آباد یه قرون هم آزاد نشد.
0: از اون ور دم خروس نظام یا باقرخان میگه که من خودم رفتم پولا رو آزاد کردم. چی شده یعنی به نظرتون این پولا الان کجا؟
2: ببین متی سه حالت داره.
0: بله،
2: یا باقرخان داره دروغ میگه، یا بدمن داره دروغ میگه، یا هر دوشون دارن دروغ میگن، یا هم که اصلا پولا هست ولی دست این دوتا نیست.
0: این که شد چهار حالت.
2: نه ببین حالت چهارم نداریم، اون که هر دو دارن دروغ میگن اسمش حالت باقره، روش نمیشه عدد سه گذاشت.
0: میشه لطفاً این حالت باقر واسه من و شنوندگان عزیزمون توضیح بدی جلال جان؟
2: ببین حالت باقر با حالتیه که پولا میاد، یا حالتیه که پولا میاد ولی دست بانک مرکزی نمیاد، میره اونجایی که غم نباشه.
0: یعنی قرارگاه فلان الله سپاه و دستگاه های امنیتی اصلا نذاشتن که پوله به خزانه و بانک مرکزی برسه، از همون دم در باقر پولا رو داده بهشون و گفته بریم موشک پوشک و اتمتون بسازیم.
2: آفرین این حالت باقر.
0: خب من الان داره دلم واسه اون بدمن نظام میسوزه.
2: آره بنده خدا، خزانه خالی رو بهش دادن، بعدم ازش پول میخوان.
0: ایشون هم که نداره، پس چیکار میکنه؟
2: هیچی، اون دستگاه چاپ قشنگش رو روشن میکنه و شروع میکنه عین روزنامه اسکناس چاپ کرده.
0: بعد میگن چرا تورم داره سر به فلک میذاره.
2: نگران نباش، حالا یهو دیدی بدمن به بتمن تبدیل شد و هممونو نجات داد.
0: در این مورد خاص سوپرمن هم بیاد بهش بپیونده من بعید میدونم کاری از دستش بر بیاد.
2: خب اسپایدرمن چی؟
0: اونم بعید.
2: اونم بعیده. ای بابا.

همه تا کمر خم شدن، سرپرستار داد کشید برید عقب چند قدم. از همون اول فهمیده بود که من خیلی بدم.

0: بیشتر از راه تلگرام، قبلا از راه رادیو کافه فردا. به به،
1: گل‌های رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.
2: مرا ببوس،
3: مرا ببوس.
4: اگه اهل موسیقی ایرانی باشین، به احتمال خیلی زیاد حداقل یه ترانه از تورج نگهبان رو شنیدین، حتی اگه هیچ وقت اسم ترانه سراش رو نمیدونستین. تورج نگهبان از اون آدمهایی بود که خودش کمتر از کاراش معروف شد. خواننده ها جلوی صحنه بودن، آهنگسازها اسمشون سر زبونا بود، در حالی که تورج نگهبان پشت صحنه ها نشسته بود و روی ملودی ها کلمه میذاشت. کلمه هایی که بعضی هاشون بعد از چند دهه هنوز تو گوش مردم مونده.
5: اشک من هو

تورج نگهبان در هفتم اردیبهشت سال 1311 تو اهواز به دنیا اومد. بچگیش بین خرمشهر و شیراز و بعد تهران گذشت و از همون نوجوانی به شعر علاقه داشت. هنوز دبیرستانی بود که یکی از مهمترین اتفاقای زندگی هنریش افتاد. آشنایی با همایون خرم، آهنگساز و نوازنده‌ای که بعدها شد یکی از اسم‌های بزرگ موسیقی ایران. نگهبان حدود 17 سالش بود که در سال 1328 روی یکی از ملودی‌های همایون خرم شعر گذاشت و عملاً از همین جا بود که وارد دنیای ترانه شد.

0: آشنایی نگهبان با همایون خرم بعداً تبدیل شد به یکی از همکاری‌های مهم موسیقی اون دوره. همایون خرم هم بعدها تعریف کرده بود که نگهبان از همون 17-18 سالگی شعر و موسیقی رو جدی گرفته و همین باعث شده که او تو بعضی از کارهای اولیش از شعرهای نگهبان استفاده کنه. ولی جالب اینجاست که تورج نگهبان اصلا از اون آدمهایی نبود که بگیم فقط نشست و شعر گفت و ترانه نوشت. او در دانشگاه تهران اول ادبیات انگلیسی خوند، بعد رفت سراغ حقوق، بعد علوم اجتماعی و آخرش هم فوق لیسانس جامعه شناسی گرفت. یه مدتی حتی جامعه شناسی درس میداد. همزمان تو اداره کل انتشارات و رادیو هم کار میکرد و بعدتر به سازمان صنایع دستی ایران رفت و تا قبل از انقلاب همونجا مسئولیت‌های مختلف داشت. یعنی احتمالاً صبح درباره جامعه شناسی و روابط عمومی و صنایع دستی جلسه داشت و شب به خونه میومد و یه چیزی مینوشت که 50-60 سال بعد هنوز من و شما تو ماشینمون بهش گوش میدیم و باهاش خاطره بازی میکنیم. یکی از اتفاقای مهم بعدی زندگی نگهبان اما در سال 1340 افتاد. یعنی وقتی که رفت سراغ برنامه معروف گلها. گلها اون موقع فقط یه برنامه رادیویی نبود. تقریبا یکی از مهمترین مراکز موسیقی ایران بود. خیلی از بزرگترین خواننده ها، آهنگساز ها و نوازنده های اون دوره اونجا جمع شده بودن و کار کردن توی گلها یعنی شما رسما وارد لیگ برتر موسیقی ایران شده بودین. تورج نگهبان هم خیلی زود تبدیل شد به یکی از ترانه‌سراهای اصلی این جریان.
1: 550مین برنامه گلهای رنگارنگ. در این برنامه ارکستر گلها اثری از حبیب الله بدیعی را در مایه افشاری با کلامی موزون از تورج نگهبان و صدای رویا به سمع می‌رساند.

امنیت تورج نگهبان فقط این نبود که خیلی ترانه نوشت. منابع مختلف تعداد ترانه هاشو بیشتر از 700 ترانه ذکر کردن که خب خودش عدد کمی نیست، ولی شاید مهمتر از تعداد زبان ترانه هاش بود. اون سالها ترانه فارسی داشت کم کم از قالب های قدیمی فاصله می گرفت و یه زبان تازه تر پیدا می کرد. آدم هایی مثل بیژن ترقی، اسماعیل نواب، صفا، رحیم معینی کرمانشاهی و البته تورج نگهبان هر کدوم یه سهمی تو این تغییر داشتن. بین اینا زبان نگهبان یه مقدار جوانتر و امروزی تر بود و شاید همین باعث شد بعدها خواننده های نسل های مختلف بتونن سراغ ترانه هاش برن. فهرست خواننده هایی هم که آثارش رو خوندن واقعا بلنده. از بنان و دلکش و مرضیه و داریوش رفیعی و پوران و محمد نوری بگیرین تا نسل بعدتر، یعنی هایده، مهستی، گوگوش، داریوش، ستار و خیلی های دیگه. یعنی اگه تاریخ موسیقی معاصر ایران رو ورق بزنین، تورج نگهبان یه جوری هی از این بر اونور پیداش میشه، فقط ممکنه اسمش رو ندیده باشین چون خواننده‌ای داشته ترانش رو میخونده. یکی از معروفترین نمونه ها هم ترانه میهنی ایران ایران با صدای محمد نوریه، کاری که یه بخش دیگه از شخصیت نگهبان رو نشون میده، علاقه خیلی زیادش به ایران.

البته همونطور که اشاره شد، کار نگهبان فقط ترانه سرایی نبود. علاوه بر اون چه گفته شد، روزنامه نگاری کرد، مجله منتشر کرد، تو حوزه فرهنگ و هنر فعالیت داشت و حتی ترجمه شعرهای فیلم معروف اشک‌ها و لبخندها هم تو کارنامه‌اش دیده میشه. با این وجود، مثل تعداد زیادی از فعالین عرصه موسیقی در دوران پیش از سال 57 بعد از انقلاب، حضور نگهبان هم توی فضای رسمی موسیقی ایران خیلی محدود شد و بالاخره اواسط دهه 70 از ایران رفت و ساکن آمریکا شد. در غربت هم کار فرهنگی رو رها نکرد و از جمله برنامه‌هایی درباره شعر و ادبیات آهنگین ایران تهیه و اجرا کرد. تورج نگهبان سرانجام 30 مرداد سال 1387 تو 76 سالگی در لس آنجلس از دنیا رفت. پیش از اون مدتی هم به خاطر مشکلات ریوی و تنفسی تو بیمارستان بستری بود، ولی شاید درباره هنرمندها تعبیر مردن اصلا کلمه دقیقی نباشه، چون خواننده میره، آهنگساز میره، ترانه سرا هم میره، ولی کافیه یکی بعد از 50 سال دوباره دکمه پخش رو بزنه. موسیقی شروع میشه، خواننده میخونه و چند ثانیه بعد کلمه ها دوباره برمیگردن و برای تورج نگهبان این اتفاق هنوز ادامه داره. آدمی که خودش سالها خانه بردوش بود، حالا رفته ولی کلمه هاش هنوز دارن خونده میشن.

0: اگر بتونم که تو خونه باشم حتما با ماهواره نگاه کنم و گوش میدم، اما اگر نتونم سری بعدی که پخش میکنین و دوباره گوش میدم. اگرم باز نتونم این فایلی که تو تلگرام هست رو دانلود میکنم. قربونتون و خسته نباشید.
1: شما هم خسته نباشین.
2: صدای خسته و مشتی
1: خسته بود و دم شما گرم که گوش میدید به هر شکلی و از هر طریقی و در هر حالتی.
2: بله بریم سراغ
1: اونی که امروز
2: تولدشه. بله، امیر خسته‌جلدی عزیز. امیر جان تولد مبارک.
3: بهت جان سلام عرض کردم خدمت همه دوستان. بسیار ممنونم از این که مورد محبت قرار دادید من و همه شنوندگان رادیو فردا و برنامه درجه یکی شما. در خدمتتون هستم.
2: ببین امیر، ما امروز این سیستم رو ریخته به هم. اول برنامه این اوپنینگ تیتراژ برنامه‌مون هم نتونستیم پخش کنیم، برای همین اگر وضعیتمون عادی بود برات یه تولدت مبارک پخش می‌کردیم، ولی الان دستمالمون بس
1: دست بزنیم به سیستم مجبور شی آهنگ خدافظی پخش کنیم.
3: آخه دقیقاً شما یه آدم این طرف میگه خودش هیچ کارش خیلی معمولی نیست، یعنی احتمالاً در و تخته با هم دیگه جور میان.
1: نداره. حالا فقط به اون بگو که چند ساله ان شاء الله.
3: من امروز رفتم 50 ساله شد.
2: نیم قرن تجربه. نیم قرن تجربه. بله. یه پرسپولیسی 50 ساله اصلا دیگه خود بیا.
3: گفتم چی؟
1: بیا شهرام رو کرد. آسو.
2: بیا. یکی به یه شهرام اگه از این کارا بلد بودی اون اول برنامه رو میکردی که
1: کل اگر طبیب بودی
2: من جلال این مرغ پرکنده این وسط.
4: اگه این کارا رو نکردم که اصلا برنامه نمیرفتیم
2: دیگه.
4: بعدم این کارا رو.
2: بله
1: آره.
2: بله
1: خب هر حال آقا مبارک باشه، ان شاء الله 100 سال به این سالها پر از سال جدید زندگی پر از عشق و حال و پول و سلامتی و این حرفا.
2: بله خب بریم سر بگو آمیجان. قربونت برم. عرضم به حضورت که یکم بریم سراغ فوتبال زنان.
1: احبا.
2: دیروز تیم خاتون بم توی مسابقه جذاب 1-1 شد با النصر عربستان در رقابت‌های مقدماتی لیگ باشگاه‌های زنان آسیا. الان شانس صعود دارن. امروز قرار بود که تیم تاجیکستان با اردن بازی بکنه، اون نتیجه میتونست واسه تیم ایران مهم باشه.
3: ببینید اولا که من تبریک عرض میکنم به شاگردان خانم مرضیه جعفری، دوره قبلم بسیار خوب کار کردن، تیمش تیم یه دست و آماده ایه و چون چند سالم با هم کار کردن واقعا همدیگه رو خوب میشناسن. به حضورتون عرض میکنم روز گذشتم که خب بازی داشتم با النصر عربستان، تو لحظات پایانی گل زدن، بازی مساوی شد. بازی ها تو تاجیکستان دوشنبه، شهر دوشنبه داره برگزار میشه. 3-0 زسکای تاجیکستان رو بردن و یه بازی دارن با تیم الاتحاد اردن که بازی بسیار حساسی، همطور خودت هم فرمودید، بازی امروز دو تا رقیبشون میتونه خیلی از اتفاقات رو رقم بزنه. به نظر من تیمی هستش که واقعا میتونه از این گروه صعود بکنه، شایستگیشو داره و یه نکته ای که بازم تاکید میکنم تجربه حضور در لیگ قهرمانان رو داره و همین تجربه به کمکشون اومده. تیمی که ما میره و مقابل النصر تا بن دندان مسلح و پر مهره میره، اونجوری توی لحظات پایانی گل مساوی رو میزنه، نشون میده که هر تیمی جلو تیم‌های پر مهره و گرم قیمت عربستانی نمیتونه اونجوری خودش رو جمع جور بکنه.
1: درسته. حالا تصاویر این بازی رو که می‌دیدیم، بازی خاتون و نصر عربستان تیم خانم‌ها، یک چیزی که توجه خود منو حداقل بهش جلب کرد وضعیت حجاب بود. خب طبیعتاً می‌دونیم که تیم‌های ایرانی که باید خانم‌ها با حجاب در زمین‌های ورزش، در سالن‌های ورزش حاضر بشن و من اتفاقاً یکم ریس شدم ببینم تیم عربستان به عنوان به هر حال مهمترین کشور دنیای اسلام و کشوری که اصلا اسلام مال اوناست، نمیدونم بناهای مهم مسلمین تو اون کشور و این حرفا، اونا چی جوریه قضیهشون؟ دیدیم نه، اونا آزادن، چند تاشون حجاب دارن و اون هر کسی هم که به اصطلاح الزامی یا التزامی به حجاب نداشته بدون حجابه و حسرت خوردیم دیگه. میبینیم توی دنیای توی ورزش کلن تو عالم ورزش در حال حاضر انقدر سعی میکنن آدم ها ورزشکارها با حداقل پوشش با سبکترین و بهترین جنس ها مثلا در ورزش شرکت کنن، منتها خانم های ایرانی حالا تو هر ورزشی از جمله فوتبال باید با چه بدونم این مقنعه است روسریه چیه این چیزایی که میبندن به سر خودشون، که اینم به نظرم تصویر جالبی بود از عربستان در برابر ایران.
3: ببین جلال یه دکتر بگم، خب همونطور خودتان اشاره فرمودید ام القرای جهان اسلام که عربستان میگفتن الان مدت هاست که از زمان جای بن سلمان اومده توی همه زمین ها دارن یه پوست اندازی میکنن و دیگه کاسه داختر از آش نیستن. توی ورزه شما نگاه بکنید، تو همین فوتبال هزار تا مسئله و مشکل خانوما دارن، بعد شما مثلا فکر کنید حجاب هم بذاری رو سرشون با اون لباسا با اون مقنعه حالا رو سری هر داستانی که هست، عملا توی الانی که تابستونه خانوما دخترای ایرانی میخوان بازی کنن مشکلاتشون دوچندان یه صد چندانه. خب شما اینا که بذارید کنار اون قراردادهای وحشتناک پایین امکانات میتونم یه اصلا امکاناتی وجود نداره براشون، اما رو بذارید کنار هم دیگه این تیم میره با تیم انس اونجوری مساوی میکنه سه تا به تیم رقیب تاجیکستانیش میزنه، این نشون میده که ورزش این مملکت واقعا نابود شده است. اینو به طور کامل دارم ببین واقعا دارم میگم، هیچ تعارفی هم نداره ورزش ایران در کنار اتفاقات دیگه نابود شده است. ورزش بانوان که دیگه اصلا با این شرایطی که این سیستم درست کرده، بازم دمشون گرم که دارن میان تو این شرایط از خودشون یه سری کارستونای انجام میدن، واقعا ولی بسیار مشکل دارن. قرارداد یک کدومشون 3 میلیارد
1: که الان عملا هیچی نیست،
2: هیچی نیستش.
3: شما اصلا لیگ دو سه لیگ سه ایران هم به خود و مرداشون بالای دیگه پایین 20 میلیارد نمیگیرن. 3 میلیارد شما مثلا بیای بری قرارداد بندی اصلا با این هزینه ها من از شما بردم واقعا مثلا میتونم اینا حرف برای گفتن داشته باشن.
2: جلال میره والیبال بازی میکنه روزای جمعه بعد برنامه 3 میلیارد بیشتر میگیره هر بازی.
3: خب تموم شده رفت. شما اینو بذارید کنار این مشکلاتی که دارن، به واقع این دختران و زنان دارن شجاعت مثال زدنی از خودشون نشون میدن.
1: بله آرزوی موفقیت داریم، امیدوارم که خانم های گل ایرانی بتونن بیشتر از این پیش برن و بدرخشن.
2: خب بریم سراغ یه داستان دیگه. ای روز چهارشنبه ای امیر با کوروش بازیا عرضم حضور که با کوروش بازیا صحبت میکردیم، گفتش که یه صحبتایی کرده هومن افاضلی اینا رو بذار واسه امیر.

0: این آقای دهداری اومد جوون گه شما اون پتانسیل رو تو لیگ نمیبینی.
1: و اینجاست که میگن خدا پدر قبلی رو بیامرزه.
0: بعد اون نفر بعدی خیلی بهش سخت میگذره. خیلی. اینو من دو بار سه بار با آقای قلعه‌نویی تو زمین گفتم. یه بارم فکر کنم با آقای الهویی صحبت میکردیم به ایشون هم گفتم. امروز برای اولین بار اینو توی عموم هم از من هستم. اساتیدی هم که فکر میکنن که اینجوری نیست، اونا هم هستن. اینو زمان نشون میده.
2: بله استاد الهویی بود، نه استاد افاضلی بودن. بودن از دانشمندان،
3: از مصدومان شادی پس از گل مردود شجاع خلیل‌زاده. بله. در جام جهانی
2: یه دماغ رو دستشون موند. و من که خیلی نمیفهم چی میگه، یعنی میگه که اگه ما جوون یعنی
3: میگه اگه جوونگرایی کنن برای جام جهانی پدر مربیه به قول معروف در اومد. آره چرا نمیدونم
2: اصلا. آره جان تو کمک کن به ما.
3: ببین الان همین دو هفته از لیگ گذشته تقریبا اگه آدم نگاه بکنه تیمای مختلفو قشنگ تو هر پستی تو تیمای مختلف، یعنی جمع بکنی تو هر پستی بازیکن جوون واقعا خوب هست.
4: اصلا همین رو ببین، همین الان توی پرسپولیس 3-4 تاشون هستن، شهرآبادی و لطیفی فر، یا تیم های مثل ذوب‌آهن، ملوان، یا همین دانیال ایری که الان پرسپولیس از نساجی خرید، یا تو خود استقلال. اینا بازیکنایی هستن که میتونن مکمل باشن فوتبال ایران رو بیمه کنن، جایگزین بشن. اما متاسفانه این فضای بسیار مسموم و این مافیای وحشتناکی در فوتبال ایران و به خصوص این تیمی که در دستان آقای قلعه‌نویی هست اجازه نمیده. یعنی شما فکر کنید همین الان این تیمی که تو جام جهانی رو با نتیجه حذف شد، یک دونه از این بازیکنان نیومدن بگن آقا ما میخوایم از این تیم خداحافظی کنیم. شما جام ملت‌ها با همینا میخواید برید توی مسابقات؟ من قاعدتاً هیچ امیدی به این تیم ندارم، قطعا مشکلاتشون بیشتر میشه. یه نکته هم به هومن میگم، هومن از زمانی وعده‌شو کم کرده عقلش هم از بین رفته. من نمیفهمم واقعا. یعنی شما نگاه، آدمی که یه زمانی مشاور برانکو ایوانکوویچ بود الان اومده مشاور یه بی‌سواد مثل امیر قلعه‌نویی شد. من نمیفهمم واقعا. حالا شاید ایشون چون خانومش هم خانم هراتیان اون مسئولیت پزشکی فدراسیون فوتبال فوتبالو داره، این شعر رو برار داره هومن میگه.
2: درست.
4: من واقعا نمیفهمم.
2: درست.
3: خب ولی کم با همه اینها آره. بازی تدارکاتی جذابی برای تیم ملی در نظر گرفته آره. شده که چی هست جلال؟
2: بازی خیلی بازی جدیدیه اصلا. بله بله. سورپرایز شدم من که ما برای اولین بار در تاریخ قراره با ازبکستان بازی کنیم، در دوم مهر اگه اشتباه نکنم و در هفتم مهر ما هم با روسیه در روسیه.
3: بله.
2: و این بازی ها به نظرم جدیده نه خیلی.
4: از این جذابتر، از این جذاب ازبکستانش رو من دیدم مثلا الفش رو با کفتار نوشته بودن.
2: نمیدونم کمکی اصولا بر میاد این که با یه تیمایی 17 بار بازی کنی. 700 بار گفتیم
3: انقدر بازی میکنن تا یه بار قلعه‌نویی تیمش بتونه ببره ازبکستان.
2: آره همش هم مسابقه کردن. یه بار آخرین بارم تو پنالتی باختم بهشون برای اولین بار.
4: شما و بوبوغز دارید که با آقای
2: بزرگوار
3: علی
4: رضا پهلوی افتاد آقای حامدی.
2: و من توزل و من چی بودم ما آخرم یادم یه جام جهانی تموم شد و اینو آخر یاد نگرفتم.
3: خب شهرام جان دیگه باید یواش یواش دیگه غزل خداحافظی بخونیم. امین جان خیلی ممنون ازت، تولدت هم بازم مبارک باشه.
4: ارادتمندم دوستان، ممنونم از لطفتون.
2: قربانت. تا دوشنبه.
3: تا دوشنبه خدا نگهدار.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: شنبه 31 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 22 ماه اوت سال 2026 میلادی است. سلامی گرم به یکایی که شما عزیزانی که به ساعت 14 رادیو فردا پیوسته اید. الهی روانشاد هستم.

0: و در این برنامه خبری تحلیلی شما را با گزارش های از این دست همراهی خواهم کرد. سخنان اخیر دونالد ترامپ، پزشکیان و قالیباف در کنار یکدیگر شنونده را به کدام سمت و سو سوق می دهد؟ آماده مذاکره یا حرکت به سوی جنگی دیگر؟ و محمد خاتمی هم اکنون با تعبیر صلح شرافتمندانه وارد میدان شده است. همین ها و هم بسیار بیش از اینها در انتظار شماست. اما نخست جمشید زند و تازه ترین خبرها.
1: با سلام. دونالد ترامپ روز جمعه گفت به نظر او ایران خیلی دوست دارد به توافق برسد، اما آماده رسیدن به توافق مناسب نیست و آمریکا روند اوضاع را زیر نظر دارد. ترامپ بار دیگر تأکید کرد که آمریکا کنترل کامل مناطق وسیعی که به تنگی هرمز مربوط می شود از جمله مناطق خشکی را در دست دارد.
2: We have total control, as you know, of the border. We have total control. If you look at the blockade, we have total control of that entire region having to do with the Strait of Hormuz. And that means well into it, the land areas.
1: هفته گذشته رئیس جمهور و وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کردند که شدیدترین فشار اقتصادی و تحریم‌ها را برای به زانو درآوردن و سرنگونی جمهوری اسلامی بر ایران اعمال خواهند کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم روز شنبه گفت اعلام تحریم‌های جدید آمریکا بسیار فراتر از ادامه جنگ اقتصادی به گفته او غیرقانونی علیه کشور واحد است. آقای بقایی این اقدام را به منزله تلاش برای اعمال حاکمیت فراسرزمینی آمریکا بر کلیه دولت‌های مستقل عضو سازمان ملل توصیف کرده است. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که پس از درخواست رسمی عراق، تهران اجازه داده است چند نفتکشان کشور از تنگه هرمز عبور کنند. نزار آمیدی رئیس جمهور عراق هم روز شنبه تأیید کرد که در روزهای گذشته ایران عبور چند نفتکش عراقی از تنگه هرمز را امکان پذیر کرده است. در سفر محمد باقر قالیباف به عراق، رئیس پارلمان و دیگر سیاستمداران آن کشور از او خواستند با در نظر گرفتن شرایط ویژه عراق اجازه عبور امن تانکرهای نفتی صادر شود. عراق تا پیش از آغاز جنگ بیش از 3 میلیون بشکه از نفت صادراتی خود را از طریق تنگه هرمز به بازارهای جهانی صادر می‌کرد، ولی بسته شدن این آبراه حیاتی صادرات نفت آن را به شدت کاهش داده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده که 68 کشتی تجاری را مجبور به تغییر مسیر از آب‌های ایران کرده، 3 کشتی را از کار انداخته و برای بازرسی وارد عرشه 2 کشتی شده است. سنتکام پیشتر اعلام کرده بود که بیش از 20 ناو جنگی در محاصره دریایی بنادر ایران شرکت کردند. روز شنبه قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز به مرز 191 هزار تومان رسید. قیمت یورو و پوند بریتانیا هم به ترتیب به 224 و 261 هزار تومان رسیده است. بهای ارزهای خارجی همزمان با افزایش تنش بین تهران و واشنگتن روندی سعودی را پیش گرفته است. قیمت طلا هم در ایران افزایش یافته و سکه طرح امامی حدود 205 میلیون تومان به فروش می رسد. وزرای خارجه 8 کشور مسلمان طرح جدید دولت اسرائیل برای احداث شهرک نشین‌های یهودی در سرزمین‌های اشغالی کرانه باختری و دیگر مناطق فلسطینی نشین را محکوم کردند. وزرای خارجه ترکیه، مصر، اندونزی، اردن، پاکستان، قطر، عربستان و امارات متحده عربی در بیانیه مشترک خود خواهان توقف اجرای طرح ای‌1 شدند. در این بیانیه گفته شده هدف اسرائیل از اجرای این طرح تغییر نقشه جغرافیایی و جمعیتی مناطق اشغالی فلسطینیان است. طرح ای‌1 یا شرق 1 منطقه‌ای در بیت المقدس است که اسرائیل قصد دارد شهرک نشینا در آن را افزایش دهد و اخیراً مجوز ساخت 1200 واحد مسکونی را صادر کرده است. این طرح از طرف جامعه جهانی محکوم شده و گفته می شود اجرای آن با هدف دو تکه کردن کرانه باختری و جلوگیری از تشکیل کشور مستقل فلسطین است.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم جمشید زند می شنیدیم.
3: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: و صد البته که ما ممنون از شما به خاطر این وفاداریتون و اینکه همیشه شنونده ما هستید. بشنوید که همزمان با نزدیک شدن به اعلام دور تازه از تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، تنش لفظی میان تهران و واشنگتن بالا گرفته است. مقامات دو کشور پیام‌های تندی رد و بدل کردند. آن هم در شرایطی که دونالد ترامپ می‌گوید ایران هنوز برای دستیابی به یک توافق درست آماده نیست و مسئول پزشکیان هم از ضرورت پایان دادن به جنگ می‌گوید. تحریم‌های تازه ممکن است این بار تنها ایران را هدف نگیرند، بلکه شرکای عمده تجاری جمهوری اسلامی به ویژه چین را نیز با فشار بیشتری روبرو کند، اقدامی که میتواند مسیرهای باقی مانده تجارت خارجی و درآمدهای ایران را حتی محدودتر نیز کند. جزئیات بیشتر را از همکارم رویا کریمی مجد بشنویم.
4: روز دوشنبه قرار است اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا جزئیات آنچه واشنگتن سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه ایران خوانده است را اعلام کند. دولت دونالد ترامپ همچنین از چین خواسته است در افزایش فشار اقتصادی بر تهران با واشنگتن همکاری کند. بر اساس داده‌های شرکت کپلر، چین در سال 2025 خریدار بیش از 80% نفت صادراتی ایران از مسیر دریا بود، اما پکن در واکنش به تشدید فشارهای آمریکا بر لزوم حل اختلاف‌ها از راه دیپلماسی تأکید کرده است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز شنبه تحریم‌های آمریکا را به منزله تلاش برای اعمال حاکمیت فراسرزمینی آمریکا بر کلیه دولت‌های مستقل عضو سازمان ملل متحد دانست و گفت تحریم‌های ثانویه واشنگتن هیچ مبنایی در حقوق بین‌الملل ندارد. این در حالی است که پیش از آن دونالد ترامپ روز جمعه گفته بود واشنگتن تحولات جنگ را زیر نظر دارد و درباره ایران تاکید کرده بود آنها خیلی دوست دارند توافق کنند، اما به نظر من هنوز آماده توافق درست نیستند. رئیس جمهور آمریکا پیشتر هشدار داده بود کشورهایی که هر نوع راه نجاتی برای ایران فراهم کنند با پیامدهای اقتصادی روبرو خواهند شد. این تشدید جنگ لفظی در شرایطی است که با گذشت نزدیک به 6 ماه از جنگ دو طرف در حال حاضر مستقیما به یکدیگر حمله نمی کنند، اما مذاکرات صلح نیز متوقف مانده است. همزمان تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز به شدت کاهش یافته. داده‌های رادیویی کشتی‌ها نشان می‌دهد روز پنجشنبه تنها 4 کشتی حامل کالا از این تنگه عبور کردند و هیچ یک نفتکش بزرگ یا حامل گاز طبیعی مایع نبودند. این در حالی است که کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، گفته است با کمک ارتش این کشور میانگین 7 روزه انتقال نفت از تنگه هرمز به حدود 8 میلیون بشکه در روز رسیده، رقمی که پیش از آغاز جنگ بیش از 20 میلیون بشکه در روز بود. اختلال در تردد هرمز همزمان به افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی دامن زده. نفت برنت روز جمعه به قیمت $94.39 در هر بشکه معامله شد. آمریکا با محاصره دریایی صادرات نفت ایران را نیز به شدت محدود کرده. برآوردها نشان می‌دهد صادرات نفت ایران در ماه جاری میلادی به حدود 534 هزار بشکه در روز کاهش یافته، در حالی که میانگین آن در سال گذشته در همین ماه حدود 1 میلیون و 400 هزار بشکه بود. در سطح منطقه‌ای برخی کشورهای عضو ناتو و همچنین فرانسه و بریتانیا در حال بررسی راه‌هایی برای کمک به حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز هستند. در تهران مقام‌های جمهوری اسلامی در کنار تهدید به پاسخ نظامی درباره پیامدهای اقتصادی جنگ نیز هشدار دادند. علی عبداللهی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، روز جمعه گفت ایران به تهدیدهای دشمن با پاسخ‌های کوبنده، تنبیهی و ویرانگر پاسخ خواهد داد. در مقابل مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، بار دیگر از پایان جنگ از راه دیپلماتیک حمایت کرد و گفت بهتر است جنگ امروز و در شرایطی که به گفته او ایران از موضع قدرت برخوردار است پایان یابد. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و مذاکره کننده اصلی ایران، در گفتگوهای میانجیگری شده با آمریکا نیز در دیدار با فعالان اقتصادی ایرانی و عراقی به صراحت از فشار اقتصادی سخن گفت و تاکید کرد که هر چقدر قدرت نظامی داشته باشیم، بدون گردش مالی، رشد اقتصادی و تولید ملی کشور دوام نخواهد آورد.
0: خب عزیزان، در گزارش همکارم رویا کریمی مجد از همداستانی مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف در مبحث ضرورت پایان دادن به جنگ نیز شنیدیم، اما جزئیات بیشتر در این باره را از همکارم شاهین بشیری بشنویم.
5: مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، روز جمعه 30 مرداد با ادعای پیروزی ایران در جنگ با آمریکا گفت بهتر است جنگ در شرایط کنونی پایان یابد. او در این حال وجود مشکلات اقتصادی، کمبودها و کاستیها در کشور را پذیرفت و با اشاره به لزوم پایان جنگ در مقطعی مشخص مدعی شد تمام دنیا به پیروزی ایران اذعان دارند و بنابراین بهتر است امروز جنگ پایان یابد. آقای پزشکیان تاکید کرد این موضوع به معنای تسلیم در برابر تعرض احتمالی نیست و گفت ما به هیچ عنوان در برابر قلدری سرخم نخواهیم کرد و هیچ تردیدی در آن وجود ندارد. آقای پزشکیان افزود
6: اگر بر اساس انصاف عمل کنیم مملکت درست خواهد شد. شماها و ماها قدرتید، هر کدوم از شما قدرتید، هر کدوم از شما یه امتید. کافیه مردم ببینن شما صادقانه بهشون خدمت میکنید. کافیه مردم بدانند شما در فکر حل مشکل اینا هستید. مردم شما رو خواهم پذیرفت.
5: خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران در واکنش به این سخنان نوشت این روزها برخی از سیاسیون ورشکسته در فضای رسانه‌ای از لزوم پایان جنگ سخن میگویند و حالا این ادبیات در اظهارات رئیس جمهوری هم تکرار شده است. خبرگزاری فارس ابتدا این پرسش را مطرح میکند که مگر ما شروع کننده جنگ بودیم که پایان دادن به آن به دست ماست؟ بعد میافزاید دشمن همچون گرگی است که بوی ضعف را احساس میکند و به جای عقب نشینی حمله ای سخت تر را آغاز میکند. این مطلب میافزاید ادبیات پایان جنگ از موضع خواهش و التماس به دشمن این پیام را میدهد که ایران از میدان خسته شده و برای خروج شتاب زده است. اظهارات مسعود پزشکیان یک روز پس از اعلام مرحله جدید فشارهای اقتصادی دولت دونالد ترامپ و تشدید تحریم‌ها علیه ایران مطرح شد، در حالی که محاصره دریایی بنادر ایران نیز ادامه دارد. وزیر خزانه داری آمریکا نیز گفته بود افزایش شدید تحریم‌های اقتصادی با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی دنبال خواهد شد. همزمان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت توجه به وضعیت اقتصادی کشور گفت ما هر چقدر قدرت نظامی داشته باشیم ولی اگر مردم گرسنه باشند و گردش مالی، رشد اقتصادی و تولید ملی نداشته باشیم دوام نمی آوریم. از سوی دیگر روزنامه شرق در اقدامی پرمعنا و کمتر صورت گرفته پس از سال 1393 که به دستور قوه قضاییه محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ممنوع تصویر و ممنوع کلام شد، با قرار دادن عکس بزرگی از وی و انتخاب تیتر صلح با عزت برای آن به سخنانی از او اشاره می کند که روز یک شنبه 25 مرداد بیان شد و طی آن مدعی شده است که جمهوری اسلامی بقا و موجودیت خود را به دشمن تحمیل کرده و به گفته وی می تواند با پرهیز از تنش مصالح عمومی و خیر جامعه و عزت ایران و آینده آن را تأمین کند و فضای زندگی را به روی مردمی که در تنگنای سخت زندگی به خصوص از نظر معیشت و نومیدی از آینده بهتر به سر میبرند بگشاید و به سوی ایران آباد و سربلند برود. و در پایان میافزاید این است معنی صلح شرافتمندانه. آقای خاتمی همچنین گفته است
7: این فرصت را اگر دست بدیم ما دچار مشکلات عجیب میشیم. فرصت کجا پیدا ظهور پیدا کرده؟ در تفاهم نامه. شما برید این تفاهم نامه رو بخونید، نظیر نداره. بعد از جنگ جهانی دوم هیچ تفاهم نامه، هیچ سندی که به امضای رئیس جمهور آمریکا رسیده باشه اینقدر امتیاز به طرف مخالف نداده و اینقدر در مقابل اون تعهد برای خودش حاصل نکرده.
5: در مقابل در همین روزها فرماندهان نظامی بر حفظ آمادگی و ادامه تقویت توان دفاعی کشور تاکید کردند. احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران 30 مرداد در پیامی به مناسبت روز صنعت دفاعی راهبرد قدرت افزایی دفاعی و تهاجمی را برای عبور از گردنه‌های دشوار تاریخی و خنثی‌سازی به گفته وی دسیسه‌های امروز و فردای دشمن مهم دانسته. و شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش نیز با اشاره به آمادگی نیروهای مسلح گفته است امروز فرزندان ملت ایران در دریا ایستادند و اجازه نخواهند داد دشمن قدمی از قدم بردارد. این سخنان در حالی بیان می شود که نشانه های آشکاری از وضعیت نابسامان اقتصادی کشور به چشم می خورد و تمایل سردمداران کشور به پذیرش صلح با آمریکا قابل درک می شود. یاسر میرزایی معاون سازمان بهینه‌سازی انرژی اعلام کرده کشور با محدودیت در واردات بنزین روبرو شده و در سال جاری نیز برداشت قابل توجهی از ذخایر بنزین صورت گرفته است. وی هشدار داده که تبدیل برداشت از ذخایر به یک رویه بلند مدت مشکل ساز خواهد شد. روز جمعه همچنین خبرگزاری رویترز خبر داد که عرضه نفت خام ایران به خریداران چینی به دنبال ادامه محاصره دریایی آمریکا و متوقف شدن ارسال محموله‌های صادراتی تهران کاهش یافته است. دو روز پیش نیز رئیس کل بانک مرکزی ایران رسما تایید کرد که صادرات نفت ایران به دلیل محاصره دریایی ارتش ایالات متحده علیه بنادر ایرانی متوقف شده است.
0: همان گونه که در گزارش همکارم شاهین بشیری از جمله شنیدید، در داخل ایران سخنان پزشکیان مسعود پزشکیان با واکنش تند مخالفان روبرو شده. محمود نبویان نماینده مجلس در واکنش به رئیس جمهور از او پرسیده که آیا برای پایان جنگ باید اعلام کنیم که تسلیم شده ایم؟ برجسته شدن مواضع محمد خاتمی در رسانه‌های اصلاح طلب هم این پرسش رو مطرح می‌کنه که آیا قراره از سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان برای همراه کردن بخشی از جامعه با پایان جنگ و توافق احتمالی استفاده بشه؟ این تحولات چه معنایی برای آرایش نیروها در داخل جمهوری اسلامی داره و مخالفان صلح را تا چه اندازه میتونن در برابر اون مقاومت کنن؟ اجازه بدید که همراه بشیم با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه. آقای علیجانی، به ساعت 14 رادیو فردا خوش اومدید، به شما سلام میکنیم. و اولین پرسش اینه که در فاصله زمانی کوتاهی پزشکیان از پایان جنگ همین امروز گفت و قالیباف هم هشدار داد که قدرت نظامی بدون اقتصاد و معیشت مردم دوام نمی آورد. و حالا محمد خاتمی هم با تعبیر صلح شرافتمندانه وارد میدان شده. آیا کنار هم قرار دادن این مواضع و باید نشانه شکلگیری یک اراده سیاسی در بخشی از حاکمیت برای آماده کردن جامعه و ساختار قدرت در راستای پایان جنگ بدونیم آقای علیجانی؟ یا اینها رو همچنان موازهی پراکنده باید بپنداریم؟
8: با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. ببینید، بعد از شروع جنگ عدم تمرکز در جمهوری اسلامی به نفعشون بود و باعث پایداری و استادگی شد. الان دیگه به ضررشونه، یعنی این عدم تمرکز به ضررشونه. مسئله اصلی هم مشتبه خامنه‌ایه. مشتبه خامنه‌ای مثل شاه جوان شهریور 20 هنوز قدرت و اعتماد به نفس کافی برای جمع کردن ماجرا نداره. ولی همونطور که شما اشاره کردید، سخنان مختلفی که گفتید، منم اضافه میکنم سخنان همتی رئیس بانک مرکزی رو که به تلویزیون آوردن و یه گزارش خیلی منفی از وضعیت اقتصادی کشور داد. مجموعه اینا نشون میده که به هر حال در سطوح بالای تصمیم گیری دو تا نگرانی وجود داره. یه نگرانی همین این که این مشکلات اقتصادی به ناامنی اجتماعی منجر بشه. شما خوندید قالیباف به اگر مردم گرسنه باشن ما قدرت نظامی هم داشته باشیم پایدار نمیمونه، یا اگر امنیت برقرار بکنیم، یعنی جنبش ها رو سرکوب بکنیم ولی نتونیم رفاه اقتصادی بدیم، اونم پایدار نخواهد بود. همه اینها و اینکه خاتمی خیلی صریح‌تر گفت، خاتمی گفت یک خط خون پررنگ بین مردم و حکومت به وجود اومده به علاوه گرانی ها و مشکلات معیشتی. یعنی همه اینا رو کنار هم بذاریم، یا اینکه وقتی قالیباف این طرح مقابله با نفوذ میاد میگه با موضوعات پوچ و مهمل مردم را عصبانی نکنید، یعنی گرسنگی مردم، عصبانیت مردم، خط خون بین مردم و حکومت رو ما نقطه چینش رو تو همه این گفتارها میبینیم. بنابراین یک ترسشون این هست که یا پزشکیان به مشکلات اقتصادی اشاره میکنه، دیگران هم همین رو میگن. مشکل سوخت، اون زمستان سرد ظاهراً چشم‌اندازی است که خود اینها دارن میبینن، یا اون که تصور میکردن تورم و افزایش قیمت نفت و انرژی در آمریکا به آمریکا لطمه میزنه و حتی اکثر مثلا 1-2% باعث تورم شده، این بیشتر دامنگیر خود جمهوری اسلامی شده. یعنی تورم چند ده درصدی و بالای 120-130% در مواد غذایی. به هر حال اینا رو کنار هم بذاریم میبینیم یک نگرانی روی این که اقتصاد قفل بشه با این محاصره و نگرانی امنیتی از نظر اعتراضات اجتماعی، حتی این اعتراضات اجتماعی لازم نیست شورش باشه، همین اعتراضات مطالبه محور هم هست دیگه. اعتراضات مطالبه محور که با رگبار و مسلسل نمیشه پاسخ داد. از اون طرف هم یک سابقه فرصت سوزی در سیاست های کلان در پس زمینه و ناخودآگاه همه این دستندرکاران هست. این که همه میگن الان در موضع قدرتیم و بایستی صلح بکنیم، خب اون سابقه میاد تو ذهنشون، تو جنگ روانگیری هسته‌ای و مسائل از این دست، الان میگن فرصتشه و باید فرصت سوزی نکنیم. به هر حال علارغم اعتراضاتی که از اون طرف وجود داره، که مثلا سایت جبهه پایداری میگه که وقتی قالیباف حرف از تفاهم نامه اسلام آباد میزنه سیگنال مذاکره میده و باش برخورد میکنن، ولی این چیز نیست که فقط قالیباف بگه. یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه هم گفت شرط باز شدن تنگه این هست که به تفاهم نامه اسلام آباد برگردیم، یا در مذاکرات پنهانی که گفته میشود به وساطت دولت اقلیم کردستان صورت گرفته، هم وحیدی و هم گاهانی گفتن که سپاه و سپاه قدس هم پشت این تفاهم نامه هستن.
9: آقای علیجانی بیایید برگردیم.
8: اعتراضات اون جریان تندرو الان یه بخشی از مشکل جمهوری اسلامی تبدیل شده.
9: آقای علیجانی برگردیم به محمد خاتمی. ورود محمد خاتمی اهمیت دیگری هم داره. او برخلاف پزشکیان و قالیباف هنوز از یک بدنه اجتماعی مشخصی در میان اصلاح طلبان و بخشی از جامعه از طبقه متوسط برخورداره و امروز هم روزنامه شرق مواضع محمد خاتمی رو به شکل برجسته به صفحه اول خودش آورده. آیا این امکان وجود داره که حاکمیت برای عبور از جنگ و پذیرش هزینه‌های یک توافق به دنبال سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان باشه و به اون نیازمند باشه؟
8: خیلی فکر نمی کنم حالا حساب شده باشه، چون مانع این توافق طبقه متوسط و اکثریت مردم مخالف نیستن، مانع توافق اون اقلیت هن که همه دارن بهشون اشاره میکنن. خاطر میگه اینا یه اقلیت پرسرصدان، همه هم این رو میدونیم، یعنی مشکل اصلی اون اقلیت هن، وگرنه بحث و مشکل تو اکثریت نیست. فکر نمی کنم اینها مثلا دنبال این باشن که از تاییدیه خاتمی برای راضی کردن اون تندرو استفاده بکنن. اون تندرو از غذا فکت از خاتمی آوردن برعکس عمل میکنه. اینها دارن قالیباف دیگران با زبان بی زبانی میخوان به تندرو حالی بکنن که اگر ما الان صلح نکنیم ما با مشکلات داخلی مواجه میشیم، چون ما همه ما میدونیم مردم الان خستن، مستعصلن، عصبانین، ممکنه به هر پروژه‌ای تن بدن، از رضا شاه حزب الله بگیریم تا حمله خارجی. بنابراین فکر نمی کنم مسئله تندرو باشن. و همینطور ببینید تندرو یه طرح مقابله با نفوذ آوردن که خب نیمیش اصلا در حال اجرا الان دادگاه انقلاب با همین عناوینی که تو این طرح اومده داره آدم میکشه و نمیشم غیر قابل اجراه. حالا قالیباف میگه با این طرحهای مهمل و پوچ مردم رو عصبانی نکنید. این نشون میده که چالش بین تندروهاست و پراگماتیست هایی که اونام خب بخشی از وجودشون همون تندرویه، صدای ذهن اونام خودشون هم هست. قالیباف هر موقع سخنرانی میکنه انگار داره به اون بخش پایداری چیه درون خودش هم پاسخ میده. بنابراین فکر نمیکنم مثلا آقای خاتمی اومده باشه که مشکل اینا رو حل بکنه. ولی
9: خب علیجانی بذارید پس این سوال را از شما مطرح کنم. آقای علیجانی همه اینها در حالی که بخشی از پیشبینی ها محاسباتی که اول درباره جنگ داشتن محقق نشده، از تاثیر تنگ کننده بستن یا مختل کردن تنگه هرمز و تاثیرش بر اقتصاد جهانی گرفته تا فکر این که فشار ناشی از جنگ میتونه آمریکا رو به عقب برونه و به عقب نشینی وادار کنه، حالا از نگاه شما آیا در داخل جمهوری اسلامی شاهد آغاز یک بازنگری در این محاسبات هستیم؟ اگر که چنین نظری دارید چه کسی قراره مسئولیت راهبردها و پیشبینی های قبلیشون رو بپذیره که حالا بعد از 6 ماه به این نقطه رسیده؟
8: بله این فکر نمی کنم مثلا تو این 1-2 هفته اخیر باشه. ما فراموش نکردیم که قالیباف حتی شاید 1-2 ماه پیش هم گفت که ما باید سنگر رو از بچه های پای لانچر تحویل بگیریم و اقتصاد کشور رو بسازیم. این تجربه است که نسل جنگیده جمهوری اسلامی هم داره. گزارش های همتی هم تو اقتصاد همین نشون میداد، بقیه هم همین حرفا رو میزنن. بنابراین این تجربه رو اونها دارن که به این شکل نمیشه ادامه داد. البته اون سوی ماجرا آقای ترامپ خوب به نتیجه نرسید. اون خواستایی که داشت، یعنی اونها هم بخشی از اهدافشون نرسیدن و شکست خوردن. به عبارتی میشه گفت هر دو طرف هم باید جام زهر بالا بکشن و هم کاپ پیروزی بالا ببرن. الان سوال مهم اینه که هم به سوال شما که تو جمهوری اسلامی کی باید این تصمیم نهایی رو بگیره؟ این تصمیم رو باید مجتبی خامنه‌ای بگیره. مجتبی خامنه‌ای هم اعتماد به نفس نداره، هم دکون دو نبشش به ضروره باید باز باشه. ممکنه باز هم این رو گردن شورای عالی امنیت ملی با رأی مثلا 2/3 3/4 بیاندازن. اما یه سوال مهم من باقی میمونه، آقای ترامپ هم الان دیگه میتونه اون تفاهمنامه 14 امضایی رو به افکار عمومی آمریکا بفروشه یا نه؟ این هم بخش مهمی از صورت مسئله است. بنابراین ما در هر دو سوی ماجرا با یک ابهام مواجهیم که امیدواریم در نهایت به نفع مردم ایران تموم بشه، پایان جنگ به نفع مردم، به نفع سفره اقتصاد مردمی که مرتب داره کوچیک‌تر میشه و به نفع زیر ساختای کشوری که در هر تخاصم نظامی داره ویران میشه. هرچند اینها برای جمهوری اسلامی مهم نیست، برای جمهوری اسلامی حفظ خودش و برای سپاه پاسداران حفظ جمهوری اسلامی به قول معروف اولویت اول رو داره.
0: سپاسگزارم. با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه همراه بودیم و دیدگاه او رو میشنیدیم.
10: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
11: @فرداگرام.
0: شنونده ساعت 14 رادیو فردا هستید و بشنوید. بحران اقتصادی تنها قدرت خرید کالاهای ضروری ایرانیان رو کاهش نداده که. امکان انتخاب، کیفیت اوقات فراغت، سلامت جسمی و روانی و تصویر اونها از یک زندگی عادی رو هم تیره و تار کرده که مهمترین نشانه‌های ورود فقر و استیصال به گوشه گوشه زندگی روزمره شهروندان ایرانی است. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
12: تنگنای اقتصادی چگونه زندگی طبقه متوسط ایران را آرام می‌بلعد؟ فقر در ایران هرچند در کوچک شدن سفره‌ها نموده آشکار دارد، اما دیگر کیفیت خانه و سرپناه، بهداشت، ورزش و دیگر علاقمندی‌های اجتماعی و فرهنگی و حتی مناسبات خانواده‌ها را نیز تغییر داده است. اجاره زیرزمین‌ها و فضاهای فاقد کمترین امکانات برای سکونت، حذف سفر، خلوت شدن رستوران‌ها و تبدیل خرید خودرو به رویایی دور از دسترس، نشانه‌های اقتصادی است که حالا فقر در آن از مرز تأمین نیازهای ضروری عبور کرده و به سبک زندگی مردم رسیده است. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید آنچه در ایران مهم است بقا به جای ارتقاست.
13: برای جامعه بقا میشه دستور کار اولیه و ارتقا منتفی میشه. یعنی ما قرار نیست زندگیمون بهتر بشه و فقط تلاش میکنیم که همین وضعیت موجود رو حفظ کنیم. در نتیجه ما میریم سراغ این که نیازهای اولیه رو برآورده کنیم، نیازهای ثانویه به تعویق میافتن. حتی گاهی اوقات این نیازهای ثانویه در این حد که افراد داروشون رو حاضر نیستن دیگه بخرن چون گرونه، چه رسد به آموزش و بهداشت و آینده نگری و سرمایه‌گذاری و اینجا.
12: خانه و اجاره خانه حالا بزرگترین هزینه بسیاری از خانوارهای ایرانی است. داده‌های هزینه و درآمد خانوار در سال 1403، یعنی 2 سال قبل، نشان می‌دهد به طور میانگین حدود 44% از هزینه خانوارهای شهری در ایران برای سرپناه هزینه شده است. این سهم در تهران به عنوان پایتخت به 60% هم میرسد. در چنین وضعیتی گزارش‌ها و آگهی‌های بازار مسکن از اجاره زیرزمین، انباری، اتاق‌های فاقد نور و واحد‌های بسیار تنگ و کوچک به عنوان محل سکونت حکایت دارد. برای گروهی از مستاجران انتخاب دیگر بین خانه بزرگ و کوچک یا کیفیت محله ها نیست، بلکه انتخاب بین داشتن یک سرپناه کوچک و فاقد امکانات و بی خانمانی است. این نوع عرضه خانه و سرپناه را می توان نشانه ای از عمیق‌تر شدن فقر مسکن در ایران دانست. پس از پرداخت اجاره و تهیه خوراک برای بسیاری از خانواده ها پول چندانی باقی نمی ماند. در نتیجه هزینه هایی مثل به باشگاه ورزشی رفتن، سفر، سینما، کتاب یا رستوران که زمانی بخشی از زندگی طبقه متوسط شهرنشین ایران بود، به تدریج در ردیف کالاها و خدمات لوکس قرار گرفته. وضعیت بهداشت و درمان هم سبب شده که بسیاری از بیماران قید درمان را بزنند. حسین قاضیان، جامعه شناس، درباره این شرایط و پیامدهای آن میگوید:
13: در چنین وضعیتی ما با این مشکل اجتماعی هم روبرو میشیم که چون منابع کم شده، رقابت بر سر اون منابع هم تشدید میشه و این با خودش چند تا چیز میاره. یکی افزایش خشونت در جامعه و یکی افزایش کجروی، یعنی زیر پا گذاشتن قواعد، مثلا دزدی، سرقت یا هر چیز دیگری. چند سال پیش رئیس پلیس گفته بود که نیمی از سارقانی که ما میگیریم سارقان بار اول هستن. الان اینا داره احتمالاً به تعدادشون اضافه میشه، چون از روی ناچاری دست به سرقت میزنن، نه اینکه سرقت جزء حرفه و زندگی روزمره‌شون باشه. پس اینم به جامعه اضافه میشه، یعنی کجروی و زیر پا گذاشتن قواعد. در نتیجه این حالت ارتقا و پیشرفت پیش رو میده به آرزو. توی چنین وضعیتی زندگی روزمره میشه، کوتاه مدت میشه. در بُعد فردی آدم‌ها دیگه نمیتونن برنامه‌ریزی کنن، چون افق تیره است و ناهموار و متزلزل.
12: گزارش‌های منتشر شده در تابستان 1405 یعنی امسال نشان میدهد شهریه شماری از باشگاه‌های ورزشی تهران و شهرهای بزرگ برای 12 جلسه تمرین تا 20 میلیون تومان افزایش پیدا کرد. افزایش اجاره بها، هزینه انرژی و قیمت تجهیزات ورزشی هم باشگاهداران را تحت فشار گذاشته است. تعرفه خدمات ورزشی و تندرستی برای امسال یعنی سال 1405 حدود 42% افزایش داشته. حاصل این روند، حذف ورزش از زندگی شماری از خانوارها، بیکاری مربیان و خطر تعطیلی برخی کسب و کارهای کوچک ورزشی بوده است. این عقب نشینی تنها به ورزش محدود نیست. بر اساس داده های مرکز آمار، سهم تفریح و سرگرمی از سبد خانوار شهری که در سال 1380 حدود 4% بود، در سال 1401 به 1.6% کاهش پیدا کرده. یعنی سهم تفریح در حدود 2 دهه حدود 60% کوچکتر شده. بازار خودرو هم تصویر دیگری از گسترش نابرابری را پیش چشم ما می‌گذارد. بر اساس آماری که به تازگی در نشست بررسی صنعت خودرو در شورای اقتصاد مطرح شده، از مجموع حدود 27 میلیون خانوار ایرانی، 13.5 میلیون خانوار فاقد خودرو هستند. در واقع قیمت خودرو در قیاس با سطح دستمزد و کاهش حدود 80% سرانه خرید خودرو در 13 سال گذشته نشان می‌دهد خرید یک خودرو برای بخشی از طبقه متوسط یا یک زوج جوان کم درآمد تقریباً امری است دست نیافتنی. از این موارد که بگذریم، رستوران‌ها و اغذیه فروشی‌ها هم از تغییر الگوی مصرف مردم در امان نماندند. رئیس اتحادیه اغذیه فروشان تهران از کاهش 45% مشتریان این صنف خبر داده و گفته مردم به سوی انتخاب غذاهای ارزان‌تر، حذف برخی مخلفات یا سفارش‌های کوچک رفتند. در مشهد هم رئیس اتحادیه رستوراندارها از کاهش مشتری، افزایش بهای مواد اولیه و هزینه انرژی به عنوان دلایل تعطیلی بسیاری از رستوران‌ها، آشپزخانه‌ها و کبابی‌ها نام برده است. واحدهای باقی مانده هم برای بقا به کاهش نیرو، کوتاه کردن ساعت کار یا عرضه غذاهای اقتصادی تر روی آوردند. اما پیامدهای این وضعیت چیست و بنیان اجتماعی جامعه به کدام سو می رود؟ حسین قاضیان:
13: توی این وضعیت خاصی که ما الان توش به سر می‌بریم، بالاخره نمی‌دونه الان مثلا صلح میشه یا جنگ میشه، میزنن یا نمیزنن، اینا میرن یا نمیرن، میمونن یا نمیمونن، بنابراین نمیتونن برای زندگیشون فکر کنن. حکومت هم خودش همینطوره. بنابراین ما با یک تعلیق و تزلزل نسبتاً دائمی روبرو هستیم که تصمیم گیری رو برای این زندگی در اینجا سخت میکنه. در نتیجه خب یه عده به فکر میافتن که برن به جایی که نمیتونن فکر کنن، که هر روز باید برای همون روزشون فکر کنن و یه آیندگی رو میتونن یه جای رقم بزنن. ولی چیزی که مهمتره اینه که با رفتن اونها و مهاجرتشون فقط نیروی متخصص نمیره، بلکه امید هم میره و ما با روند نزولی امیدواری اجتماعی روبرو هستیم.
12: چهره تازه فقر در ایران را علاوه بر سفره خالی از خوراکی، باید در خانه‌های فاقد نور و ایمنی، خانواده هایی که دیگر سفر نمی روند، رستوران های کم مشتری و میلیون ها نفری دید که خرید خود رو دیگر برایشان به آرزوی دور تبدیل شده است.
0: بحران معیشت و اقتصادی را می شه در گوشه گوشه زندگی روزمره شهروندان ایرانی دید. از بنیامین صدر می شنیدیم. و اما در حالی که مسعود پزشکیان با انتقاد شدید از فروش بنزین 1500 تومانی از کسری بودجه برای تامین معیشت اقشار ضعیف سخن می گوید،
9: مخالفت محمد باقر قالیباف با گرانی بنزین و هشدار او مبنی بر اینکه بدون رشد اقتصادی و با مردم گرسنه نمیتوان دوام آورد نشان دهنده نگرانی سران قوا در مواجهه با ناترازی انرژی، تحریم‌های جدید آمریکا، فشار اقتصادی بر مردم و احتمال اعتراض گسترده آنهاست. در همین زمینه نسرین افشار از رادیو فردا گفتگویی داشته با احمد علوی، کارشناس اقتصادی ساکن سوئد.
14: توجه داریم که همه بنزینی که در ایران استفاده میشه به این قیمت خریداری نمیشه یا قیمت تمام شدهش اینقدر نیست، بنابراین یه تعمیم غیر موجهه، یعنی اینکه دولت قیمت بنزین وارداتی رو تسری میده به همه بنزینایی که در ایران تولید میشه، حال اون که قیمت تمام شده بنزین در ایران بسیار کمتر از این قیمتی است که پزشکیان میگوید. منتها افسون بر این باید مشکل رو در جای دیگری دید. دولت یک سلسله وظایف حاکمیتی داره، باید اینا رو انجام بده، از جمله بر اساس قانون اساسی مثل تأمین اجتماعی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و یک سطحی از رفاه عمومی. دولت برای اینکه از زیر این پرسش ها به نوعی شانه خالی بکنه الان میگه دولت کسر بودجه داره، منتها کسر بودجه دولت تنها منحصر نمیشه به قیمت بنزین یا این هزینه های رفاهی که ازش کاسته میشه و از کیفیتش کاسته میشه، بلکه اگر بودجه رانتی که به فرزن حوزویان وابسته داده میشه، سازمان ها، مؤسسات تبلیغاتی مثل صدا و سیما و رسانه های حکومتی داده میشه و این ریخت و پاش هایی که میشه اونجا باید صرفه جویی بشه، نه در مورد مصرف ضروری مردم از جمله مسئله حمل و نقل یا که میدانیم اهمیتش در زندگی مردم چقدر زیاده. منتها دولت برای اینکه قصد کرده که کسر بودجه خودش رو از طریق بنزین یا فرضاً کاهش عرضه یا گران کردن بنزین تامین بکنه الان به این مغلطه متوسل میشه.
15: آقای علوی، اگه بنزین گرون بشه اثر مستقیم و غیر مستقیم اون به تورم و هزینه زندگی مردم چقدر میتونه باشه؟
14: اینکه اثرات و پیامدهای بالا بردن قیمت بنزین یا حتی نه اگر قیمت‌ها ثابت باشه منتها سهمیه‌ها رو کم بکنن، چون فرقی نداره عملا، وقتی سهمیه‌ها کم بشه یک بازار آزاد یا بازار سیاه ایجاد میشه و اون قیمت‌ها رو بر اساس آموزه‌های اقتصادی و قیمت واحد اون قیمت‌ها اوج میگیره میره به سمت بالاترین قیمت‌ها. بنابراین صرف نظر از اینکه سهمیه‌ها کم بشه یا قیمت‌ها بالا بره یا ترکیبی از این دو، طبیعتاً این تأثیر میذاره، پیامدهای تورمی بسیار گسترده‌ای داره. اما اینکه حد این تورم چقدر است به دقت و به شکل وثوق و قابل احراز نمیشه الان صحبت کرد. چرا؟ برای اینکه این ترکیب میشه با سایر متغیرهایی که میانجامه به تورم، از جمله اینکه وقتی قیمت‌ها آزاد میشه طبیعی است که این بر قیمت ارزش ریال، قیمت ارزهای بین‌المللی تأثیر میذاره، این بر تولید تأثیر میذاره، بر توزیع تأثیر میذاره و مجموع این تورم در این اشکالش است که به وجود میاد. و البته توافق وجود داره که تورم افسار گسیخته گسترده تر میشه، پهنه بیشتری رو دربر میگیره از اقتصاد جامعه، اما اینکه دقیقاً چقدر خواهد بود چون هنوز نه میزان سهمیه بندی روشنه نه اینکه چقدر قیمت‌های بنزین رو قرار است بالا ببرن، نمیشه به شکل دقیق یا وسیق از اون اسم برد.
15: آقای علوی، در حالی که رئیس مجلس افزایش قیمت بنزین رو غیر حساب شده میدونه، سازمان بهینه‌سازی انرژی از برداشت قابل توجه از ذخایر بنزین هشدار داده. حالا با توجه به تجربه اعتراضات آبان 98 که به خاطر بالا رفتن قیمت بنزین بود، افزایش دوباره قیمت بنزین فکر میکنین که از نظر اقتصادی و اجتماعی تا چه اندازه برای حکومت پر ریسکه؟
14: ریسک این اقدام بالاست، هم بر اساس آموزه‌های اقتصادی سیاسی و همچنین تجربه های داخل ایران و خارج کشور. چرا؟ برای که انرژی یا فرضاً در اینجا بنزین کالای مادره و باعث میشه که اشتغال آسیب میبینه، کاهش پیدا میکنه و البته امواج تورمی شدیدی که باعث نارضایتی و این نارضایتی میتونه بیانجامه به اعتراض عمومی و حتی مسائل امنیتی برای حاکمیت.
15: آقای علوی، با توجه به فشار و تورم اقتصادی که روی مردم هست، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس تاکید کرده که اگر مردم گرسنه باشن، حتی با قدرت نظامی هم کشور نمیتونه دوام بیاره. یعنی در چند روز گذشته هم درباره احتمال تبدیل فشار شدید اقتصادی به اعتراض‌ها و شورش‌های مردمی هشدار داده بود حکومت. امروز شاخص‌های اقتصادی ایران تا چه اندازه چنین خطری رو نشون میده؟
14: طبیعی است که در شرایطی که قدرت خرید خانوار به شدت نه تنها در مورد مثلا اقلام خوراکی بلکه خدمات و همه خدمات و کالاهایی که عرضه میشه و مصرف میشه بالا میره، خانواده آسیب پذیریشون بالا رفته. بنابراین تأثیر عمیقی میذاره بر اینکه آیا بالقوه جامعه امکان اعتراض رو دارد یا ندارد. افسون بر این مزمن است. یعنی یکی دلایلی که میتونه به اعتراض بیانجامه اینه که دولت در طول سالهای گذشته همین سیاست رو ادامه داده و این انجام میده به این کاهش قدرت خرید. سومیش اینکه سیاست‌های حاکمیت اساساً اعتباری نداره و سرمایه اجتماعی حاکمیت سقوط کرد از سالها پیش. نکته آخر، امیدی مردم ندارن برای اینکه با این سیاست‌ها مسئله حل بشه. بنابراین این متغیرهایی که خدمتتون گفتم همه دست به دست هم میدن برای اینکه بر اساس آموزه‌های اقتصاد سیاسی زمینه نارضایتی گسترده و همچنین اعتراض‌های عمومی گسترده تر بشه. بنابراین اگر حاکمیت با سرکوب یا ابزارهای دیگه خونسا بکنه اون اعتراضات عمومی رو اعتراضات دیده نشه، منتها خودش رو اینجا و اونجا نشون میده، بحث زمان است و الا تردیدی وجود نداره که این نارضایتی با شرایطی که خدمتتون گفتم می انجامه به یه خیزش سراسری و عمومی.
15: آقای علوی، با توجه به صحبت‌های مقامات آمریکا درباره تشدید فشارهای اقتصادی، اقتصاد ایران تا چه اندازه توان مقاومت در برابر تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری جدید رو داره و چه ابزارهایی برای مقابله این فشارها در اختیار داره در حال حاضر؟
14: حالا از آخر اگه شروع کنیم، تنها راهی که برای حاکمیت ایران و نظام اقتصادی ایران وجود داشته و دارد دور زدن تحریم‌ها به قیمت گزاف بوده که اینم تو بلند مدت در واقع کارآمدی نداره. اما چقدر میتواند مقاومت بکند حاکمیت و دوام داشته باشه یک پرسشیش که جواب قطعی و دقیقی نداره. اما چیزی که گفته میشه اگر این کسر بودجه به یه حدی برسه که حاکمیت نتواند حقوق‌ها رو پرداخت بکنه، بخصوص حقوق بخش‌های نظامی و سرکوبش رو، در نتیجه میشه انتظار داشت که در حاکمیت یک شکاف ایجاد بشه و اون زمین سازی است که میتونه در ترکیب با اعتراضات عمومی بیانجامه به اینکه حاکمیت دچار مشکلات بزرگتری بشه که ما شاید کمتر تجربه کردیم. بنابراین اگر حاکمیت نتواند نفت و صادر بکنه، نتواند دور بزند این تحریم ها رو و همچنین این بیانجامه به کسر بودجه شدید، تورم شدید، بیکاری گسترده و همچنین فروپاشی تولید کالاهای عمومی مثل برق، مثل آب، این می انجامه به اینکه حاکمیت دچار مشکلات اساسی بشه. حالا این میتونه به فروپاشی بخشی موقت یا حتی فروپاشی عمومی به انجام با شوکای بیرونی و داخلی.
15: اگر محدودیت واردات بنزین ادامه پیدا کنه و ذخایر هم کاهش پیدا کنه، سناریوی محتمل چیه؟ افزایش قیمت، سهمیه بندی شدید، کمبود بنزین، این وسط شرایط مردم رو هم بفرمایید که چه اتفاقی براشون ممکنه بیفته.
14: اگر این شرایطی که گفتید ایجاد بشه، یعنی واردات وجود نداشته باشه، دولت ارزم نداشته باشه برای واردات و همچنین مشکلات داخلی هم وجود داشته باشه، با توجه به اینکه تقاضا برای بنزین و مصرف طبیعتاً افزایش پیدا میکنه با توجه به مشکلات گوناگون ساختاری، طبیعی است که این میانجامه به یه ابر بحران. چرا؟ برای اینکه بنزین یکی از کالاهای مادر و اساسیه. در نتیجه باید انتظار داشت که کمبود بنزین، عدم دسترسی، صفهای طولانی یا حتی بیانجامه به فرضاً اعتراضات عمومی شدید و گسترده.
0: با دیدگاه احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، آشنا می شدیم که به پرسش های همکارم نسرین افشار پاسخ می داد. و اما دریای خزر به تدریج به یک کوریدور مهم لوجستیکی در همکاری فزاینده روسیه و ایران بدل می شود. تحولی که ممکن است نشان دهنده مرحله تازه در روابط نظامی مسکو و تهران باشد، زیرا دو کشور می کوشند محموله های خود را از مسیرهای خارج از دسترس نیروهای دریایی غرب منتقل کنند. گلناز اسفندیاری گزارش می دهد.
16: دریای خزر در حال تبدیل شدن به یک کریدور لوجستیکی بالقوه مهم در روابط رو به گسترش روسیه و ایران است. مسیری که میتواند به دو کشور امکان دهد کالاها و تجهیزات را دور از دسترس قدرت دریای غرب جابجا کنند. این کریدور راهی را فراهم می‌کند که از طریق آن مسکو و تهران می‌توانند حجم قابل توجهی از محموله‌ها را از مسیر یک دریای بسته و داخلی مبادله کنند. پهنه آبی که نیروهای دریای غربی امکان دسترسی مستقیم به آن را ندارند. شبکه NBC نیوز هفته گذشته گزارش داد که به سندی دست یافته که نشان می‌دهد مسکو هم‌اکنون از دریای خزر برای انتقال تجهیزات نظامی به ایران استفاده می‌کند. این گزارش به تایید یکی از مقام‌های غربی نیز رسیده است. بری پاول، مدیر پیشین ارشد سیاست‌گذاری و راهبردی دفاعی در شورای امنیت ملی آمریکا می‌گوید این کریدور سزاوار توجه بیشتری است، زیرا روسیه و ایران چه در شرایط جنگی و چه تحت تحریم‌های بین‌المللی همکاری‌های خود را عمیق کردند. پاول به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت هرچه این دو کشور به یکدیگر نزدیکتر شوند باید انتظار افزایش تردد و استفاده بیشتر از این کریدور برای انتقال کالاها و تجهیزات را داشت، چه زمانی که ایران به روسیه کمک می‌کند و چه زمانی که روسیه به ایران کمک می‌رساند. گلن هاورد، رئیس بنیاد ساراتوگا نیز می‌گوید دریای خزر نوعی خط تأمین طبیعی و امن است که هم روسیه و هم ایران به آن دسترسی مستقیم دارند. به گفته او، همین امنیت نسبی یکی از دلایل اصلی انتخاب این مسیر از سوی تهران و مسکو است. ایران در جریان جنگ تمام عیار روسیه علیه اوکراین که اکنون وارد پنجمین سال خود شده است، پهپادهایی را در اختیار مسکو قرار داد. همچنین تهران به روسیه در توسعه ظرفیت تولید پهپادهای شاهد از جمله در منطقه ویژه اقتصادی آلابوگا کمک کرد. اکنون به نظر می رسد روسیه در حال جبران بخشی از این حمایت هاست، در حالی که ایران تلاش می کند توانمندی هایی را که در جنگ با اسرائیل و ایالات متحده از دست داده بازسازی کند. محتوای محموله هایی که از طریق دریای خزر جابجا می شوند عمدتاً ناشناخته است و به همین دلیل ارزیابی میزان تردد کالاهای تجاری، تجهیزات نظامی یا مواد خام در این مسیر دشوار است. در این حال این مسیر یک شریان اقتصادی مهم نیز به شمار می رود که از طریق آن غلات و سایر کالاها میان دو کشور مبادله می شوند. هاوارد می گوید ما نمی دانیم داخل محموله های این کشتی ها چیست، اما می دانیم که این مسیر وجود دارد و فعال است. مقام های ارشد دولت آمریکا که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند واشنگتن به دقت روابط نظامی و لوجستیکی روسیه و ایران را زیر نظر دارد. این مقام ها از اظهار نظر درباره اطلاعات خاص یا محموله های مشخص خودداری کردند و همچنین گزارش ها و گمان زنی ها درباره نقش کمک های خارجی در عملیات اوکراین در دریای خزر را تایید نکردند. آنها هشدار دادند که ماهیت بسته دریای خزر و محدود بودن اطلاعات عمومی شناسایی محتوا یا هدف محموله های منفرد را دشوار می کند. در این میان جغرافیا نقش تعیین کننده ای ایفا می کند. برخلاف مسیر موسوم به سیرین اکسپرس که از طریق مدیترانه و تنگه بوسفور برای دولت بشار اسد تدارکات ارسال می کرد، دریای خزر یک پهنه آبی محصور در خشکی است. هاورد می گوید شما می توانید حجم بیشتری را جابجا کنید و در این حال این کار را به شکلی بسیار کم حاشیه تر انجام دهید. به گفته وی نیروی دریایی آمریکا نمیتواند وارد دریای خزر شود. او این دریا را دژی محافظت شده توصیف کرد که نیروهای دریایی غرب دسترسی مستقیمی به آن ندارند. با این حال دریای خزر کاملا خارج از دسترس اوکراین نیز نیست. کارزار رو به گسترش اوکراین علیه اهداف نظامی و اقتصادی روسیه به تدریج زیرساخت‌های مناطق پیرامون شمال دریای خزر از جمله داغستان را نیز تحت تأثیر قرار داده است. ماه گذشته کیف یک کشتی تجاری ایرانی را هدف قرار داد که به کشته شدن یک ملوان ایرانی انجامید. حادثه‌ای که تهران را به درخواست غرامت و تهدید به اقدام متقابل واداشت.
0: دریای خزر نرم نرمک به یک کریدور مهم لوجستیکی در همکاری فزاینده روسیه و ایران بدل می شود. از گلناز اسفندیاری می شنیدیم. اما عزیزان، اگر شما هم گپ و گفتی با میلیون ها شنونده رادیو فردا دارید، با صدای خودتون می تونید پیام خودتون رو به گوش اونها برسونید. در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30.
5: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپوگرافی موجود با ورود این توده ابر، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برف پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
3: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
0: اگر با زمان بازپخش برنامه های کافه فردا آشنا نیستید، یادآوری میکنم که 15 دقیقه دیگه میتونید کافه فردا رو، همون برنامه رو که دیروز بعد از ظهر ساعت 6:05 بعد از ظهر پخش شده رو بشنوید. از دست ندید اونو. و اما بشنوید، در قرنهای گذشته حیوانات زیادی به خاطر مهارت‌ها و نمایش‌های سرگرم کنندشون به شهرت جهانی رسیدن، مثل فیلی به نام جامبو که کشورهای زیادی رو زیر پا گذاشت و گشت، یا لایکا سگی که شوروی ها در اون زمان به فضا فرستادن. اما در دقایق پیش رو از هانس بشنوید که لقب هانس باهوش رو یدک میکشید و رفتارش بر رشته های مختلف از روانشناسی گرفته تا هوش مصنوعی تاثیرگذار بوده. مهدی طاهباز گزارش میده.
10: اوایل قرن بیستم این اسب همه را با نمایش‌های بی‌نظیرش شگفت زده می‌کرد. هانس باهوش در این نمایش‌ها هوش فوق‌العاده‌ای برای حل مسائل مختلف نشان می‌داد. این اسب که حدود 1894 به دنیا آمده بود، متعلق به یک معلم ریاضیات و مربی اسب اهل آلمان بود. بر اساس گزارش ها هانس باهوش قادر بود مسائل جمع، تفریق، ضرب و تقسیم ریاضی را حل کند. همچنین می توانست ساعت را بخواند، نوت های موسیقی را تشخیص دهد و به سوالاتی که از او می پرسیدند پاسخ دهد. روش پاسخ دادن این اسب کوبیدن سم بر زمین بود. مثلا وقتی یک عملیات ریاضی به او داده می شد، شروع به کوبیدن سمش می کرد و تعداد ضربه ها با جواب درست برابر بود. اگر سوالی پرسیده میشد و جواب بین چند تصویر گذاشته میشد، هانس جلوی تصویری که جواب درست بود می ایستاد و سم می کوبید. ویلهم فون اوستن مربی این اسب نمایش های رایگانی با هانس در نقاط مختلف آلمان اجرا کرد. این نمایش ها تماشاگران زیادی را جذب کرد که از توانایی های عقلی این اسب بهت زده می شدند. روزنامه های زیادی در سراسر جهان مقالاتی درباره هانس باهوش منتشر و به تبدیل شدنش به شخصیتی مشهور کمک کردند. از سوی دیگر این اسب کنجکاوی دانشمندان زیادی را برانگیخت. سالها دانشمندان بی نتیجه دنبال حیله یا روش تقلبی گشتند که احتمال می دادند ویلهم فون اوستن برای نمایش های ساختگیش استفاده می کند. در تحقیقات دقیق تر یک روانشناس با نام کارل اشتومف در قالب آنچه کمیسیون هانس نام گرفت، پژوهش های روی هانس انجام داد. در سال 1904 او به نتیجه نرسید و تصمیم گرفت تحقیقات را به اسکار پونکست، متخصص روانشناسی و زیست شناسی بسپارد. فونکس در آزمایش‌هایش از تکنیک‌های استفاده کرد که شامل جدا کردن اسب از تماشاگران، استفاده از افراد دیگر برای پرسیدن سوالات، پوشاندن جزئی چشمان اسب به طوری که فقط سوال کننده را ببیند و استفاده از افرادی که خودشان جواب را نمی‌دانستند برای طرح سوال بود. پس از مجموعه آزمایش، اسکار فونکس مطمئن شد که تقلبی در کار نیست، چون هانس حتی وقتی سوال کننده عوض می‌شد و مر مربیش دور بود هم می توانست جواب دهد. اما یک نکته مهم کشف شد. هانس فقط زمانی می توانست جواب درست بدهد که سوال کننده خودش جواب را می دانست و همچنین باید سوال کننده را می دید تا بتواند درست جواب دهد. از طریق این آزمایش ها پفونکس نتیجه گرفت که هانس با دقت حرکات و اشارات بدنی سوال کننده را زیر نظر می گیرد تا بتواند جواب دهد. مثلا وقتی یک معادله ی حساب به او داده می شد، شروع به کوبیدن سم می کرد. وقتی به جواب درست می رسید، تغییرات ظریفی در بدن سوال کننده مثل یک انقباض کوچک یا تغییر وضعیت سر مشاهده می کرد و همانجا متوقف می شد و به این ترتیب جواب درست را ارائه می داد. پس از این آزمایش اصطلاح اثر هانس مطرح شد، پدیده‌ای که طی آن مربی بعضی اشارات را گاهی ناخودآگاه به حیوان می دهد و باعث می شود حیوان با هوشتر از آنچه هست به نظر برسد. ویلهم فون اوستن به همراه بسیاری از مردم این نتایج را رد کرد و به نمایش‌هایش ادامه داد که تماشاگران بیشتری را جذب کند. با

0: پوش رو به خودش اختصاص داده بود. از مهدی طاهباز میشنیدیم. و اما بریم به سراغ این که قرار ماه سپتامبر، یعنی کمتر از 10 روز دیگه، شرکت اپل از نسل جدید گوشی‌های هوشمندش رونمایی کنه. اطلاعات، گزارش‌ها و گمانه‌زنی‌های بسیاری درباره انواع مدل گوشی‌های آیفون 18 که قرار به بازار عرضه بشه، رنگ و ویژگی‌های ظاهری و امکانات اونها منتشر شده. بیشتر بشنویم در گزارشی از ملینا خورشیدیان.
1: شرکت اپل خود را برای رونمایی نسل جدید گوشی‌های هوشمند آیفون در سپتامبر 2026 آماده می‌کند. گوشی‌هایی که انتظار می‌رود با نسخه‌های سال‌های گذشته متفاوت باشد و تغییرات پیش‌بینی شده‌ای در استراتژی عرضه این شرکت و مشخصات مدل‌های جدید ایجاد شود. بازار فناوری همچنین پیش‌بینی می‌کند که یک تغییر مدیریتی قابل توجه در اپل رخ دهد و جان ترنوس در سپتامبر 2026 به عنوان مدیر عامل جایگزین تیم کوک شود. به گزارش شبکه CNN، تغییرات پیش‌بینی شده محدود به مدیریت نخواهد بود، زیرا اطلاعات فاش شده نشان می‌دهد که اپل در حال آماده سازی برای تغییرات غافلگیرکننده است که مهمترین آن عرضه آیفون 18 پرو و 18 پرو مکس به همراه اولین آیفون تاشوی آن خواهد بود. از سوی عرضه برخی مدل‌های دیگر ممکن است تا سال 2027 به تعویق بیفتد. برپایه اطلاعات فاش شده، اپل تغییر اساسی در طراحی خارجی آیفون 18 پرو در مقایسه با نسل قبلی ایجاد نخواهد کرد، اما ممکن است این مدل گوشی با رنگ‌های جدیدی ارائه شود. طبق اطلاعات فاش شده، انتظار می‌رود آیفون 18 پرو دارای صفحه نمایش 6.3 اینچی OLED، پردازنده A20 Pro، 12 گیگابایت رم و حافظه داخلی از 256 گیگابایت باشد. این گوشی ممکن است سیستم دوربین سگانه خود را با دوربین اصلی 48 مگاپیکسلی و دیافراگم متغیر به همراه دوربین جلویی که میتواند به 24 مگاپیکسل ارتقا یابد حفظ کند. اطلاعات فاش شده نشان می‌دهد که آیفون 18 پرو مکس باتری بزرگتری نسبت به نسخه پرو دارد که میتواند عمر باتری را به عامل مهمی برای انتخاب کاربران تبدیل کند. قیمت آیفون 18 یکی از بزرگترین علامت سوال‌های قبل از عرضه رسمی آن است، به ویژه با توجه به افزایش مداوم هزینه‌های قطعات الکترونیکی، تراشه‌های حافظه و فضای ذخیره‌سازی که تا حدودی به افزایش تقاضا برای این قطعات از مراکز داده هوش مصنوعی در سراسر جهان نسبت داده می‌شود. بر اساس تخمین‌های روزنامه وال استریت ژورنال، قیمت آیفون 18 پرو می‌تواند از حدود 1299 دلار شروع شود، در مقایسه با 1099 دلار برای نسل قبلی که نشان دهنده افزایش احتمالی حدود 200 دلاری قیمت باشد. با این حال هنوز هیچ قیمت رسمی توسط اپل تایید نشده و قیمت‌های نهایی بسته به مالیات‌های محلی، عوارض گمرکی و سیاست‌های قیمت‌گذاری هر بازار متفاوت خواهد بود.
0: از ملینا خورشیدیان میشنیدیم. خب ساعت 14 رادیو فردا به پایان خودش میرسه. خوب میدونید که رادیو فردا خاموشی نمیشناسه. من شما رو با خبرها، بازپخش برنامه دیروز رادیو کافه فردا و موسیقی دلنشینمون تنها میذارم. اما وعده ما با هم در ایستگاه 19 رادیو فردا یادتون نره. خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 17 به وقت ایران. ایران خواستار بازگرداندن خلبان ایرانی از قطر شد. محمد باقر قالیباف میگوید ایران پیام‌هایی از کشورهای همسایه برای ترتیبات امنیتی و اقتصادی منطقه دریافت کرده است. بانک مرکزی افزایش ذخایر ارزی کشور را رد کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. فرماندهی کمیته جستجوی مفقودین خواستار اعزام یک دستگاه آمبولانس هوایی از جانب صلیب سرخ به قطر شد تا سه خلبان ایرانی را که تهران ادعا می کند در آن کشور به اسارت گرفته شدند به ایران بازگرداند. به ادعای محمد باقرزاده این سه خلبان به شدت مجروح و بیمار هستند و مکان نگهداری آنها روی آب است. این مقام جمهوری اسلامی نگفته که چگونه از مجروح شدن و

محل نگهداری خلبانان ایرانی مطلع شده. چند روز پیش ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر گفته بود در اسفند ماه پس از اینکه جنگنده‌های ایران حریم هوای قطر را نقض کردند با خلبانان ایرانی ارتباط برقرار شد ولی پاسخی از آنها دریافت نشده است. به گفته ماجد الانصاری دعوتنامه‌ای برای اعزام تیمی از ایران برای بررسی عملیات جستجو به تهران ارسال شده ولی دوحه پاسخی دریافت نکرده است. این در حالی است که محمد باقرزاده در اظهارات روز شنبه خود از اقدام دولت قطر برای پذیرش تیم کارشناسی ایران استقبال کرده است. و در خبر دیگر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید ایران پیام‌های متعددی از کشورهای همسایه برای شکل دهی ترتیبات امنیتی و همکاری‌های اقتصادی جدید در منطقه دریافت کرده است. آقای قالیباف در پیامی در شبکه ایکس به زبان انگلیسی نوشته شده گفته است آمریکا تک تک متحدانش را به گفته او با قلدری و بی‌اعتنایی مطلق به منافع آنها به خاطر اسرائیل چنان به خطر انداخت که آنها برای لحظه‌ای تمام هستی خود را در خطر دیدند. این سخنان در حالی است که تاکنون هیچ یک از کشورهای منطقه به طور علنی و رسمی برای همکاری امنیتی و اقتصادی با ایران اعلام آمادگی نکردند و با وجود اظهارات رئیس مجلس بیشتر کشورهای منطقه در جنگ اخیر هدف حملات سپاه قرار گرفتند. و در خبری دیگر بانک مرکزی ایران گزارش‌ها درباره افزایش ذخایر ارزی کشور را رد کرد. در بیانیه‌ای که روز شنبه منتشر شد گفته شده 4.5 میلیارد دلار ذکر شده در که گزارش‌ها مربوط به خرید ارز از بازار داخلی است و 1 میلیارد و 400 میلیون دلار هم از بازار داخلی و در چارچوب عرضه ارزی در توافق جمع‌آوری شده است و هیچ کدام ارتباط با فروش نفت یا منابع دیگر را ندارد. بانک مرکزی تاکید کرده که منابع ارزی جدیدی به آن اضافه نشده و درآمد ارزی از محل صادرات نفت هم به دست نیامده است. پیشتر گزارش‌هایی درباره افزوده شدن ارزهای بین المللی به دارایی‌های بانک مرکزی منتشر شده بود. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و دیگر مقامات ارشد حکومتی نیز تایید کردند که دولت دیگر پول کافی برای خرید و واردات کالا و اقلام مصرفی مانند بنزین را ندارد. و در خبر دیگر وزرای خارجه 8 کشور مسلمان طرح جدید دولت اسرائیل برای احداث شهرک نشین‌های یهودی در سرزمین‌های اشغالی کرانه باختری و دیگر مناطق فلسطینی نشین را محکوم کردند. وزرای خارجه ترکیه، مصر، اندونزی، اردن، پاکستان، قطر، عربستان و امارات متحده عربی در بیانیه مشترک خود خواهان توقف اجرای طرح ای‌1 شدند. در این بیانیه گفته شده هدف اسرائیل از اجرای این طرح تغییر نقشه جغرافیایی و جمعیتی مناطق اشغالی فلسطینیان است. طرح ای‌1 یا شرق 1 منطقه‌ای در بیت المقدس است که اسرائیل قصد دارد مجوز ساخت 1200 واحد مسکونی را در آنجا صادر کند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

اگر دوست دارین سریع‌تر از همیشه از خبرها باخبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

ساعت 18 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ایران خواستار بازگرداندن خلبانان ایرانی از قطر شد. محمد باقر قالیباف میگوید ایران پیام‌هایی از کشورهای همسایه برای ترتیبات امنیتی و اقتصادی منطقه‌ای دریافت کردند. بانک مرکزی افزایش ذخایر ارزی کشور را رد کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. فرمانده کمیته جستجوی مفقودین خواستار اعزام یک دستگاه آمبولانس هوایی از جانب صلیب سرخ به قطر شد تا سه خلبان ایرانی را که تهران ادعا می‌کند در آن کشور به اسارت گرفته شدند به ایران بازگرداند. به ادعای محمد باقرزاده این سه خلبان به شدت مجروح و بیمار هستند و مکان نگهداری آنها روی آب است. این مقام جمهوری اسلامی نگفته که چگونه از مجروح شدن و محل نگهداری خلبانان ایرانی مطلع شده است. چند روز پیش ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت در اسفند ماه پس از اینکه جنگنده های ایران حریم هوایی قطر را نقض کردند با خلبانان ایرانی ارتباط برقرار شده ولی پاسخی از آنها دریافت نکردند. به گفته ماجد الانصاری دعوتنامه‌ای برای اعزام تیمی از ایران برای بررسی عملیات جستجو

او به تهران ارسال شده ولی دوحه پاسخی دریافت نکرده است. این در حالی است که محمد باقرزاده در اظهارات روز شنبه خود از اقدامات دولت قطر برای پذیرش تیم کارشناسی ایران استقبال کرده بود. در خبری دیگر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید ایران پیام‌های متعددی از کشورهای همسایه برای شکل دهی ترتیبات امنیتی و همکاری‌های اقتصادی جدید در منطقه دریافت کرده است. آقای قالیباف در پیامی در شبکه ایکس که به زبان انگلیسی نوشته شده گفته است آمریکا تک تک متحدانش را به گفته او با قلدری و بی‌اعتنایی مطلق به منافع آنها به خاطر اسرائیل چنان خطر انداخته که آنها برای لحظه تمام هستی خود را در خطر دیدند. این سخنان در حالی مطرح شد که تا کنون هیچ یک از کشورهای منطقه به طور علنی و رسمی برای همکاری امنیتی و اقتصادی با ایران اعلام آمادگی نکردند و با وجود اظهارات رئیس مجلس بیشتر کشورهای منطقه در جنگ اخیر هدف حملات سپاه قرار گرفتند. بسته شدن تنگه هرمز از طرف ایران هم درآمد کشورهای منطقه از محل فروش نفت و هم سایر محصولات را به شدت کاهش داده. و در خبری دیگر، بانک مرکزی ایران گزارش‌ها درباره افزایش ذخایر ارزی کشور را رد کرد. در بیانیه‌ای که روز شنبه منتشر شد گفته شده 4.5 میلیارد دلار ذکر شده در گزارش‌های مربوط به خرید ارز از بازارهای داخلی است و 1 میلیارد و 400 میلیون دلار هم از بازار داخلی در چارچوب عرضه ارز در توافق جمعی به دست آورده شده است و هیچ کدام ارتباطی با فروش نفت یا منابع دیگر ندارد. بانک مرکزی تاکید کرده که منابع ارزی جدید به آن اضافه نشده و درآمد ارزی از محل صادرات نفت به دست نیامده است. پیشتر گزارش‌هایی درباره افزوده شدن ارزهای بین‌المللی به دارایی‌های بانک مرکزی منتشر شده بود. مسعود پزشکیان و دیگر مقامات ارشد حکومتی هم تایید کردند که دولت دیگر پول کافی برای خرید و واردات کالا و اقلام مصرفی مانند بنزین را ندارد. و در خبری دیگر، وزارت خارجه 8 کشور مسلمان طرح جدید دولت اسرائیل برای احداث شهرنشین‌های یهودی در سرزمین‌های اشغالی کرانه باختری و دیگر مناطق فلسطینی نشین را محکوم کردند. وزرای خارجه ترکیه، مصر، اندونزی، اردن، پاکستان، قطر، عربستان و امارات متحده عربی در بیانیه مشترک خود خواهان توقف اجرای طرح ای‌1 شدند. و در خبری کوتاه، آمریکا اعلام کرد که به برخی محصولات کانادایی 50% تعرفه اقتصادی اعمال می شود. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: اصلا عید نوروز بدون بودجه برید خونه راتون نمیدن.
2: باید اتکای بودجه کشور به نفت قطع بشه.
3: بودجه های بیروت و اینجا خرج بشه. این شکار نفت
4: 10 میلیارد ذخیره ارزی دارید.
5: تقدیم لایحه بودجه
6: معادل 360 همت میگن یا همت بگن اشکال نداره.
7: تا دلت بخواد از این مؤسسات و بنیادها داریم که هیچ بروندادی ندارم اما پول داریم پیدا میکنیم.
8: هزار داستان بودجه.
9: 38 سال پیش روز 23 آبان 1367 علی خامنه‌ای و اکبر هاشمی رفسنجانی نامه‌ای به آیت الله خمینی نوشتند به این مضمون که اجازه بده در زمین‌های شهرداری تهران در منطقه عباس‌آباد مصلای بزرگی ساخته بشه که مشکل اقامه نماز جمعه در تهران حل بشه. متنش نوشته از آنجا که مشکلات حقوقی و ثبتی و تشریفات انتقال قانونی به این زودی‌ها قابل حل نیست و مشکلات اقامه نماز جمعه در دانشگاه روزافزون و به نظر میرسد که این کار باید به همت و اراده حضرت عالی به سرانجام برسد، لذا استدعا دارد اجازه فرمایید به مقدار 1 میلیون متر مربع از اراضی مزبور در حد فاصل خیابان شهید بهشتی به سمت شمال که قسمت اعظم آن نیز با موافقت شهرداری محصور گردید و در اختیار مصلاست به ساختمان مصلا و تا حد لازم در محور قبله از شمال آن برای سایر مرافق اختصاص یابد و تصدی امور آن با امام جمعه تهران باشد. مرافقم یعنی امکانات رفاهی. آقای خمینی هم بی معطلی زیر اون نامه پاراف میکنه و موافقت خودش رو اعلام میکنه. البته در کنارش مینویسه انشالله در کنار ساختن مصلای تهران در ساختن بینش کفرستیزی مسلمانان موفق باشید. و یه نکته مهم هم میگه که میگه ضمناً سادگی مصلا باید یادآور سادگی محل عبادت مسلمانان صدر اسلام باشد و شدیداً از زرق و برق ساختمانهای مساجد اسلام آمریکایی جلوگیری شود. حالا این دقیقا نمیدونیم اسلام آمریکایی چیه، مساجد اسلام آمریکایی چیه، احتمالا منظورش سعودی. این که حالا سردمداران حکومت، دولت مردان جمهوری اسلامی چقدر در ساختن بینش کفرستیزی موفق بودن یا نبودن رو کاری نداریم، اما این رو میدونیم که در ساختن مصلا بعد از گذشت 4 دهه توفیق چندانی نداشتن، چون مصلا بعد از 38 سال و صدها میلیارد تومان هزینه هنوز یک پروژه ناتمامه و هنوز نصف کار است.
10: بله، یکی از پرهزینه ترین پروژه های عمرانی تاریخ معاصر ایرانه و همون نکته که گفتی خمینی زیرش نوشته بود که سادگی مصلا باید یادآور سادگی صدر اسلام و اینها باشه، واقعا از نظر خاک و خلی بودن و اینا یادآور اون موقع ها هست. ولی از نظر زرق و برق ما این رو میدونیم که همین مصلای نیمه تمام تموم نشده واقعا یکی از گرونترین و پرهزینه ترین مساجد نه تاریخ معاصر، کل تاریخ محسوب میشه که تا الان به اندازه چند ده تن طلا خرج ساختنش شده که حالا در ادامه دربارش صحبت خواهیم کرد.
9: بله، این 25مین قسمت پادکست هزار داستان بودجه است که اوایل مرداد 1405 ضبط و منتشر میشه بعد از یک وقفه نسبتا طولانی که فکر میکنم حدود 7 ماه میشه. قسمت قبلی اوایل دی ماه پارسال بیرون اومد و قرار بود بعد از یک توقف کوتاه 1 ماهه کار رو ما از سر بگیریم که خب خوردیم به وقایع دی ماه 1404 و بعدش جنگ و اینها که اصلا دیگه کل بودجه دیگه موضوعیتی نداشت چه برسه بخوایم پادکست دربارش بسازیم. البته همین الان هم اوضاع به شرایط قبل دی ماه بر نگشته، نمیگم شرایط عادی چون واقعا سال هاست که برقرار شدن شرایط عادی در ایران یا آرزو شده. حالا امیدواریم دست کم در پی این بحران های بزرگ اوضاع کمی بهتر بشه. اما قبل از این که بریم سراغ این قسمت، اجازه بدیم برای کسانی که به اولین بار دارن به این پادکست گوش میکنن این توضیح رو بدیم که اینجا پادکست هزار داستان بودجه است، کار مشترک فکت‌نامه و رادیو فردا. من فرهاد هستم، سردبیر سایت فکت‌نامه و اینجا به همراه همکارم رضا توی هر قسمت میریم سراغ یکی از ماجراهایی که به بودجه ربط دارن، دنبالشون میکنیم ببینیم که چه چیزهایی درباره اونها پیدا میکنیم. موضوع این قسمت همونطور که از مقدمه و عنوان پادکست متوجه شدید مثلث، که خب بعد از مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای چند روزی در کانون خبرها بود. خیلی درباره این که چقدر بزرگه و چقدر آدم توش جا میشه و اینا حرف و حدیث پیش اومد. هواداران حکومت میگفتن که 10 20 یا 30 میلیون آدم توش جا میشه، که خب ما فکت چک کردیم و تو پادکست فکت‌نامه هم دربارش مفصل حرف زدیم، رو خود سایت فکت‌نامه هم مطلب منتشر کردیم. آقا رضا، شما روی حساب همین فکت چک‌ها بود که وقتی تصمیم گرفتیم پادکست هزار داستان بودجه رو دوباره راه بندازیم پیشنهاد کردی که این قسمت رو بریم سراغ مصلی؟
10: بله، واقعا یعنی مرتبط بود به همین موضوعات، واقعا ذهن و فکر خیلی درگیر شده بود که اصلا کلا این موضوع چه. البته ایده این که درباره این پروژه ما توی پادکست هزار داستان بودجه صحبت کنیم از قبل مطرح بود. به هر حال یکی از بزرگترین و پرهزینه ترین پروژه‌های تاریخ معاصره که توی به هر حال بودجه سالهای زیادی اسمش اومده و نیومده که درباره صحبت می‌کنیم. خب این پروژه قرار بوده که مهمترین پروژه عمرانی جمهوری اسلامی باشه، حالا به قول خودشون نماد شکوه و اقتدار جمهوری اسلامی تلقی بشه، که خب نشده، تبدیل شده میشه گفت به نوعی اگه بخوایم نشانه شناسی بکنیم سمبولیک افراد، الان میشه گفتش که تبدیل شده به نماد به نوعی ناکامی، ناتمام بودن و در این حال حیف و میل منابع. از اون طرف البته نماد تمایل، یه جور تمایل به تظاهر و خودنمایی و شعاف و اینا هم هست، این میلی که ما خیلی دیدیم که ما از همه بزرگتریم، گنده ترین منارمون انقدر از بقیه بلندتره، مساحتمون از همه مساحت مسجد و مصلی ها و اینا اصلا از کل مراکز مذهبی در تمام دنیا بشه، اصلا کلا این میل که ما از همه گنده ترین، ما از همه خفن داریم. این به هر حال به نوعی میشه گفتش که این پروژه نماد اینم هست. اگر اصلا موافق باشی این قسمت رو ما بیایم با مقایسه غیر بودجه ای شروع کنیم، چون جالبه. مساحت مصلی احتمالاً زیاد چنیدینی منور، مساحت محوطه، کل محوطه حدود 650 هزار متر مربعه، که درستم هست، من مطمئن نبودم، یعنی شک داشتم، تردید داشتم که شاید اینجا اومدم مثل بقیه جاها اقراق میکنن درباره طول و عرضش، اما رفتم طول و عرض اراضی مصلا رو، یعنی حد فاصل اتوبان‌های مدرس و رسالت و قنبرزاده و عباس آباد و اینا رو اندازه گرفتیم، از ابزار مپ چکینگ هم استفاده کردم و به عددهای به همین هول و هوش رسیدم که یعنی 650 محوطه‌ای به وسعت 650 هزار متر مربع در اختیار مصلاست، که حدود 200 خورده هزار متر مربعش رو بنا ساختن، صحن و شبستان و اینجور چیزا، که اونم خیلی زیاده، یعنی این عدد 200 خورده هزار متر مربع هم عدد بزرگه. برای اینکه بدونیم چقدر بزرگه بیایم با چند تا مکان مذهبی دیگه مقایسه کنیم. مساحت کل واتیکان سیتی، یعنی اون محوطه‌ای که اون تشکیلات واتیکان و اینها درش قرار داره، 440 هزار متر مربعه، که از همش هم تقریبا استفاده میشه. تمام تشکیلات کلیسای کاتولیک شامل اون کلیسای سن پیتر، سیستین چپل، باغهای واتیکان، محل اقامت پاپ، تا محل اقامت اون بقیه اون کسایی که اونجا زندگی، همه اینا جمعش بکنیم کلش میشه 2/3 مساحت مصلی تهران، یعنی کل مرکز مذهبی در واقع کاتولیک جهان 2/3 مساحتیه که مصلی تهران داره. توی مراکز اسلامی هم همینطور، بزرگترین مسجد زمان معاصر مسجد الحرام توی مکه که کل مساحت اونم با همه تأسیسات و با همه محوطه ها و با همه پارکینگ و هر چی که فکرشو بکنیم اونم 480 هزار متر مربع. مسجد النبی اونم با تمام صحن و محوطه همش میشه 384 هزار متر مربع. داخل ایران اصلا محدوده حرم امام رضا کلش حدود 267 هزار متر مربع. البته اینور اونور اونم اغراق زیاد کردن. بعضی جاها نوشتن 1 میلیون متر مربع مساحت محدوده حرم رضا، که این اغراق شده است، درست نیست. من خودم با همون ابزار مپ چکینگ حساب کردم کل محوطه‌ای که حرم درش قرار داده توی مشهد با احتساب پارکینگ و همه اینا همین حدود 267 هزار متر مربع در میاد، یعنی 1 میلیون و اینا خیلی عددهای پرت و پلایی. حالا با این اوصاف ما اومدیم داریم یه ساختمونی رو باهاش تو تهران، یه محوطه‌ای رو باهاش مواجه هستیم، یه محدوده‌ای که مساحتش 2.5 برابر محدوده‌ای که حرم امام رضا تو مشهد درش واقع شده، که خب جالبم هست، این قرار بوده به سبک مسجدهای صدر اسلام خیلی ساده و خیلی کوچیک و خیلی جمع و جور هم ساخته بشه.
9: یعنی یه تمایلی وجود داشته که این مسجد بشه نماد شکوه و اقتدار، که یعنی مثلا جمهوری اسلامی مسجدی ساخته که از همه مسجدهای دنیا بزرگتر و با شکوه تره.
10: بله.
9: حالا نمیدونم چه جوری با اون توصیه آیت الله خمینی که گفته زرق و برق هم نداشته باشه، ولی خب
10: خیلی آقای خمینی خیلی چیزا گفته که تاش برعکس در واقعیت اصلا کلا 180 درجه برعکس شده. اینجا هم میشه گفت اینم یکی از اون نمونه هاست. شما الان اگه سرچ کنی مصلا رو، رکورد ها رو میبینی. بله، بزرگترین گنبد بتونی جهان، بزرگترین ایوان جهان اسلام، اصلا کلی عدد و نمیدونم سمبل هندسه مقدس و اینا داره که خوراک رائفی پور و این حلقه های اینجوریه. مثلا مشخصات مصلا میگه دهانه ایوان 110 متره که 110 ابجدش میشه نام علی، مثلا عددش و اینا رو حساب میکنن. نمیدونم 14 گنبد به نشانه 14 معصوم، 12 گلدسته به نشانه 12 امام، مناره 140 متری که اصلا معلوم نیست اصلا این از کجا اومده، چیه این، به چه چیزی ربط داره.
9: البته ما نفهمیدیم، عکسا رو که نگاه میکنیم 12 گلدسته رو ما چیزی پیدا نمیکنیم.
10: حالا
9: دو تا گلدسته بزرگه که کنار گنبده، تو عکسا یه دو تا هم کوچیک تو حاشیه اون حالا فضای مصلا دیگه، ولی همه جا تو ویکی‌پدیا اش هم نوشته.
10: تو مشخصات طرحه ببین احتمالاً. تو الان سرچ بکنی تو ویکی‌پدیا هم هست، این ور اونور هم هست، این عددهای عجیب غریب. اصلا روزنامه رسالت یه گزارشی داره سال 1402 هم منتشر شده، عنوانش هم با مزه است، رمزگشایی از پروژه مصلا، که آقایی به اسم محمد رضا رحمانی که مدیر عامل هلدینگ راه و شهرسازی قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه هم بوده، اونجا اومده یه چیزایی توضیح داده که عددا رو توضیح داده. اونجا گفته مثلا مساحت 630,000 متری همون 63 هکتاره که عمر پیامبره، که حالا بماند 20 هکتارشو انداختن برای اینکه بشه عمر پیامبر، چه 650,000 تا بود.
9: آره.
10: یا مثلا میگه عددهای 110 و اینا رو توضیح میده، 12 و 14 و اینا رو هم توضیح میده، به عدد 140 که میرسه یه چیز جالبی میگه که من نمیفهمم، حالا بذار از رو بخونم شما ببین متوجه میشی. میگه در طرفین ایوان عظیم این مجموعه اون مناره ها قرار گرفتن، ارتفاع 140 متری داشته و فاصله آنها از یکدیگر 140 متر است که در نگاه از روبرو کادری مربع کعبه را تداعی می‌کند. مناره ها در ترازهای 72 و 114 متری دارای معزنه هستند، که من واقعا نفهمیدم شما نمیدونم متوجه شدی چیزی از این تصویرت شد یا نه.
9: نه والا حالا با بریم این حروف ابجد و اینا رو حساب کنم ببینیم اصلا چه معنی داشته باشه.
10: ببین من سرچ کردم، یعنی دادم به این هوش مصنوعی، اینا گفتم 114 معنی نمادینش چی، ابجدش چی، اینا که اصلا هیچ چیزی من پیدا نکردم واقعا اهمیتی.
9: 72 که خب 72 تن کربلا.
10: آره معنی داره، یه سمبل یه چیزی هست این عدد، ولی 114 نه. حالا
9: یا 114 سوره قرآن،
10: حال شاید هم به اون باشه دیگه. پس اوکی، پس حل شد دیگه، مرسی. حال مطرح شد ابجد اینا، این قضیه روشن شد، ولی واقعا اینا مهم نی، اهمیتی در دنیای واقعی چیزی که ما داریم در دنیای ذهنی اینا مهمه، ولی در جهان عینی واقعا اهمیتی نداره. واقعا برای ما یعنی خیلی توی بحثی که می‌خوایم اینجا بکنیم مهم نیست که این عددها چه معنی خاصی دارن، ولی واقعا اهمیت چیز دیگه‌ای داره، یعنی دکون دستگاه هستن این عددا، که حالا ما شواهد و قرائنش رو که نگاه میکنیم به نظر میرسه اصلا تو جریان طراحی این پروژه هم معمار این پروژه که آقای پرویز معیدحت بوده واقعا روی سر همین عددا کل گفتم کارشون رو برده جلو دیگه. اولش اصلا یه مسابقه معماری هم اون موقع برگزار شد که خود این داستان این مسابقه معماری هم به نظر من جالب خودش هم یه سوژه‌ایه، که سال 64 اصلا قبل از این ماجرایی که بیان از خمینی بگن بیا بریم اجازه بده تو عباس آباد بسازیم و اینها، اون موقع مسابقه رو برگزار میکنن، فراخوان، یکی از معدود مسابقات معماری در سطح جهانه که فراخوانش رو توی نماز جمعه دادن، توی مجلات معماری فراخوانش منتشر نشده، کلی هم آدم تو شرکت کردن که خودشون گفتن 36 اثر از معماران داخلی و خارجی ارائه شده، ظاهرا معمارای آدم حسابی هم بودن، من جایی خوندم که واقعا چند تا معمار خوشنام هم بودن، یکیشون حتی طرحش انتخابم شده، ولی خب چون جایی پیدا نکردم الان اسم اون معمار خوشنامه زیادی نبرم، ولی توی خاطرات سال 64 هاشمی رفسنجانی هم هست که ظاهرا طرحی که معماران سوری داده بودن، اون موقع از سوری هم شرکت کرده بودن، خیلی پسند هاشمی رفسنجانی افتاده، ولی رتبه 4م 5م شده بود و به هر حال حالا 4م 5م 6م اول این مسابقه به سرانجام نمیرسه، تمام این اسناد جمع میکنن، همه طرحا رو میدن به همین دست آقای مایدحت که بره و برگزار مسابقه، به هر حال متولی مسابقه برگزار کنندش و حتی اونایی که باید تایید میکردن هم همین چیزای امام جمعه بودن دیگه. فراخوان مسابقه رو تو نماز جمعه دادن، یه سری آخوندم که چیز بودن باید میومدن طرح انتخاب کنن. احتمالاً طرحها خب معماری مدرن و اینا داشته و بالا سلیقه آخوندام سازگار نبوده. به هر حال هیچ کدوم از اون 36 تر انتخاب نمیشن، اینا رو میدن به آقای معید عهد که اون بالا میتونسته بلد بوده که راضی بکنه اینها رو، یه طرح نهایی رو آماده میکنه و خلاصه نطفه این بچه ناقص از میانه های دهه 60 بسته میشه و البته یک دهه طول میکشه که پروژه رسما شروع بشه. تاریخ مسابقه سال 64 بوده، تاریخ نامه خمینی سال 67 و اونطور که توی اسناد بودجه اومده زمان آغاز رسمی پروژه هم سال 1374 بوده که حالا درباره‌اش صحبت میکنیم.
9: خب بریم سراغ بودجه. اول اگه میشه خلاصه بگو تو یک کلمه چقدر خرج مسلح شده؟
10: خیلی یعنی خیلی جواب کلیه، دقیق نمیدونیم چقدر ولی میدونیم که خیلی، در واقع میشه گفتش که پرهزینه ترین، یکی از پرهزینه ترین پروژه های تاریخ معاصر ایران محسوب میشه.
9: چرا نمیدونیم دقیقش چنده؟ مگه تو بودجه نیست؟
10: همین دیگه، نه واقعا به اون شکل که بخوایم دقیق محاسبه بکنیم نیست، توی بودجه هست، یه برآوردهایی هم میشه ازش به دست آورد ولی یه محدودیتایی داره، یعنی یه محدودیتایی هست که اجازه نمیده ما بتونیم بریم درست حساب بکنیم ببینیم تا الان چقدر خرج پروژه مسلح شده. اولا دسترسی ما به بودجه خیلی محدوده، عملا فایل بودجه و اینا اگه بخوای چیزی پیدا بکنی الان با یه شکل مثلا تقریبا واحد دم به دست باشه دیگه، نهایتا از اوایل سال 90 به بعد فایلاش هست که اونم ناقصه، بعضیش اصلا پیوستاش نیست بعضیش هست و کلا خیلی جمع کردن اینا کار سختیه، یعنی ما اولا محدودیت منابع داریم، دوم ما یه ردیف ثابتی به اسم مسلح تو بودجه نداشتیم، نداریم که بتونیم دنبالش کنیم هر سال ببینیم چقدر زیاد شده چقدر. الان میتونیم مثلا ببینیم بودجه آموزش پرورش یا مثلا ردیف شورای عالی حوزه علمی خراسان که بارها بحثش تو این پادکست شد، اون ردیف ثابت داره، میتونیم بریم ببینیم که چقدر بوده سال مثلا 93 چقدر بوده الان چقدره، ولی مسلح پراکنده است، خیلی شلخته هم هست. مثلا توی بعضی از سالها ما ردیف داریم توی بودجه اصلی که مثلا کمک به ساخت مثلا مسلح تهران، تو بعضی سالها یه چیز عام داریم مثلا ردیف داریم کمک به ساخت مسلح‌ها که واقعا نمیدونیم برای مسلح تهرانه یا فقط برای مسلح‌های دیگه هم ازش استفاده میشه، چقدرش به تهران میرسه. و یه نکته دیگه هم وجود داره که فقط هم دولت دخیله در ماجرای مسلح نبوده، یعنی تامین کننده بودجه مسلح فقط دولت نیست، نهادهای عمومی دیگه هم بودن، حالا خود سپاه و اینا که در سال‌های اخیر مداخله مستقیم داشتن بماند، ما این رو میدونیم از یه دوره شهرداری تهران مسئول پروژه شده، توی دوره کوتاهی هم بوده، ولی گزارش‌هایی هست که میگه در سال 94 ظاهرا خامنه ای قالیباف رو میخواد، میگه شهرداری بیاد کارو دست بگیره و جمع جور بکنه دیگه، این آبروریزی اون موقع آبروریزی 30 ساله بود الان شده آبروریزی 40 ساله. این رو هم میدونیم شهرداری در یه دوره منابع مالی داره هزینه میکنه، معاون شهردار مصاحبه ای ازش هست که توضیح میده، اونجا حتی وعده میدن دو ساله کارو تموم میکنن و اینا، ولی خب به هر حال تا الان 15 سال از اون زمانی که این پروژه رو شهرداری قرار شد بیاد جمع جور کنه میگذره و هنوز دورنمایی هم از تموم شدن مسلح دیده نمیشه. خلاصش اینه که ما از خلال بودجه نمیتونیم به عدد دقیق برسیم، یعنی نمیتونیم بگیم که چقدر خرجش شد،
9: ولی یه عددی هست،
10: یه عددهایی هست اما ولی پراکنده که نمیتونیم آخر سر ببینیم که چقدره. مثلا توی قانون بودجه 1405 که تو شرایط جنگی هم بسته شده و تو هم شرایط که همه میدونن چه خبره، توی اعتبارات متفرقه یه ردیف هست به اسم کمک به احداث مسلح بزرگ امام خمینی تهران که براش 500 میلیارد تومان بودجه گذاشتن، ولی خب جالبه توی پیوست بودجه عمرانی هیچ اثری از مسلح نیست. از اون طرف مثلا تو بودجه سال قبل تو پیوست عمرانی هست که مثلا گفتن 800 میلیارد تومان برای مسلح، که خب این عددا رو من جسته گریخته از سال 96 تا 405 رو جمع کردم، میشه تقریبا یه بازه 10 ساله. توی بودجه مثلا یه چیزای دیگه هم هست، مثلا اونجا توی همین ردیف ها مثلا نوشتن از سال 1174 تا 1379 200 میلیارد تومان برای مسلح هزینه شده، ولی خب از اون طرف شما میری نگاه میکنی میبینی عددهای بزرگتری توی رسانه ها مطرح شده، این عدد به نظر میرسه که بخشی از هزینه هایی که برای مسلا بخشی از بودجه رو داره، فقط میگه همشو نمیگه. مثلا گزارش های خیلی زیادی هستش بکنیم، میگن تا سال 90 350 میلیارد تومان هزینه شده بوده که 1.5 برابر این چیزیه که مثلا توی بودجه نوشته شده. اینا هم تاکید بکنیم، این 200 میلیارد و 350 میلیارد و اینا عددای مال دهه 70 و 80
9: که
10: خیلی پول بوده اون موقع. چون حالا ما داده های سال به سال رو نداریم، نمیتونیم ارزش عددها رو برای هر سال حساب بکنیم، ولی از اون طرف یعنی نمیتونیم واقعا بگیم که بر اساس اینها تا الان چقدر به چه ارزشی هزینه شده برای مسلح از دل بودجه. اما یه سری برآورد دلاری هم هست که حالا جلوتر بهش اشاره خواهیم کرد. اما قبل از اینکه بریم سراغ این عددها، یه نکته جالب دیگه هم هست درباره اطلاعاتی که درباره پروژه مسلح توی بودجه اومده. اونم اینه که این به صورت خیلی سیالی سال اتمام پروژه رو هر سال اضافه میکنن. خب توی پیوست عمرانی بودجه همیشه سال شروع و اتمام پروژه ها ذکر میشه، یعنی اگه میگم پروژه فلان معلومه سال چه سالی شروع شده و چه سالی اتمام پیدا میکنه. توی بودجه اینا رو مینویسن. خیلی جالبه، اینا رو هر سال اضافه میکنن. مثلا تو سال 96 نوشته پروژه قرار تاریخ اتمامش سال 98، سال بعدش میکنن 99، سال 1400 همینجوری اضافه میشه که الان که بودجه 1404 رو مثلا نگاه بکنه کسی، نوشته سال 1407. توی 1405 هم که گفتم مثلا ننوشتنش، توی یه جای دیگه ای بودجه برش در نظر گرفتم، ولی که حالا بعیده اصلا 1407 و 1408 و با این وضعیتی که ما الان داریم میبینیم از پروژه واقعا بعیده که به این زودی ها جمع شه. همین الان هم یه بخشایش اصلا قدیمی شده، درب و داغونه اصلا، کلا همین الان باید کلی بودجه عمرانی بذارن برای تعمیر و بازسازی دیگه، چه برسه به ساخت و اصلاحش.
9: اتفاقا اخیراً هم نیویورک تایمز تو همون روزهای مراسم تشییع علی خامنه ای گزارشی منتشر کرد که ترجمه عنوانش این بود که در محلی که پیکر رهبر کشته شده ایران قرار دارد، برخی نماد ناکامی‌های او را می‌بینند. خب توی گزارش به وضعیت ظاهری ساختمان مسلح اشاره میشه که بعد از 40 سال همچنان نیمه کاره مونده، مناره‌های ناقص، کاشی‌های شکسته یا افتاده، داربست‌های فراوان و محوطه‌های کارگاهی و اینا هنوز وجود دارند. خلاصه تصویر درب و داغونی از مسلح ارائه میکنه که خب یه جورایی نمادین هم هست، یعنی اشاره میکنه به تصویر رسمی که جمهوری اسلامی سعی میکنه نشون بده از یک دولت مقتدر و پایدار، که خب زیر پوست این اقتدار یک در واقع یه چیزی نیست جز یک پروژه نیمه کاره قدیمی و یک بنای ظاهرا کلنگی.
10: بله، حالا غیر از این گزارش همین الان تصاویری که تو همین تشییع جنازه خامنه ای هم منتشر شده نگاه بکنیم، کاملا مشخصه واقعا وضعیت مسلح. تصاویر هوایی رو ببینیم مثلا معلومه محوطه کارگاهی به معنی واقعی کلمه است، به اضافه اینکه همینجوری که حالا این گزارش نوشته یه بخشایش بالاخره اینا هم عمر داره دیگه، یعنی تعمیر و نگهداری میخواد، اونم با کیفیت ساخت و سازی که حالا ما توی ایران سراغ داشتیم، اونم پروژه‌ای که پیمانکارهای دولتی و اینها داشتن. به هر حال توی این گزارش یه نکته به هزینه‌های مسلح هم اشاره شده، البته جایی که بهش ارجاع دادن یه گزارشی که سال 2017 یعنی سال 96 توی فاینانشال تریبیون منتشر شده بود که توی اون گزارش اومده بود تا سال 2011 حدود 921 میلیون دلار برای مسلح هزینه شده بود و 2.2 میلیارد دیگه هم لازم بود، یعنی اون موقع برآورد کرده بودن که خرج پروژه یه چیزی هولوحش 3 میلیارد دلار هزینه داره، که خب خیلی عدد بزرگی. البته من نمیدونم عددا چجوری محاسبه شده، اما اینو میدونیم که این عدد رو داره یه رسانه ایرانی مطرح میکنه، یه وقتی اشتباه نشه با فاینانشال تایمز که خب یه رسانه معتبر بین المللی، این فاینانشال تریبیون یه روزنامه انگلیسی زبان هست که در ایران منتشر میشه، یه رسانه ایرانیه. غیر از اون همین عدد توی رسانه‌های دیگه هم اومده، توی همه فارسیشو سرچ بکنید کلی سایت‌های خبری و این پایگاه‌های خبری و اینا هم به همین عدد اشاره کردن. بعضی‌ها اومدن اصلا اون رو با هزینه ساخت مسجد شیخ زاید توی دبی مقایسه کردن که واقعا لوکس‌ترین مسجد دنیا میشه گفتش که هست، ظاهرا توی گزارش‌ها هست که 1.5 میلیارد دلار هزینه داشته، واقعا مسجد پرزرق و برقیه و اگه خمینی بود میتونست مصداق مسجد پرزرق و برق رو بگه مثلا همین مسجد. ولی به هر حال ما اینو میدونیم که تا الان این هزینه‌ای که برای مسلح شده، عدد و رقم‌هایی که داخل خود رسانه‌ای را مطرح شده، تا دو برابر هزینه‌ای که برای مسجد شیخ زاید شده. ما نمیتونیم، تاکید میکنم ما نمیتونیم ارزش واقعی هزینه‌ای که برای ساخت مسلح شده رو حساب بکنیم، چون گزارشی که منتشر نشده، یعنی گزارش عملکرد و گزارش پروژه که اصلا تو ایران کسی قائل به این نیست که این گزارش‌ها رو منتشر کنه. اطلاعات توی بودجه خیلی پراکنده است، واقعا اونقدی نیست که بشه یه دیتای پایدار ازش کشید بیرون. اما میتونیم، شواهد نشون میده که میتونیم روی این برآوردی که داخل خود ایران انجام شده حساب بکنیم و همین برآورد 3 میلیارد دلار تجاری رو مبنا قرار بدیم و بر اساس اون بگیم که تا الان یکی از لوکس‌ترین و گرون‌ترین پروژه‌های دنیا، مسجدسازی و غیر مسجدسازی، حالا بماند، هزینه شده برای ساخت مصلا و به جایی هم نرسیده.
9: تو این وسط من یه چیزام بگم چون نمی‌خواستم قطع کنم فرمایشو، مسجد شیخ زاید تو ابوظبی،
10: تو ابوظبی بخش،
9: ولی منظور امارات بود.
10: آره ما به کلش از وقت میگیم دو
9: کل کشور دو. آره همون که خمینی تاکید کرده بود دیگه، در واقع که نباید زرق و برق داشته باشه، یادآور سادگی محل عبادت مسلمانان صدر اسلام باشه.
10: ببین من حساب کردم که زرق و برق و کاش که زرق و برق میداشتن، یعنی اگه کل با طلا خالص میمدن یه ساختمون میساختن ارزون تر میشد دیگه. من یه برآوردی کردم، البته خیلی برآورد کلیه چون حالا میگم اطلاعات جزئیمون کمه. متوسط قیمت هر اونس طلا از سال 1995 تا الان، حالا صرف نظر از اینکه نوسانش چه جوری بوده، تا همین الان که میانه 2026 حدود 1150 دلاره که اگه به کیلو تبدیل کنیم میشه حدود 37 هزار دلار به ازای هر کیلوگرم طلای 24 ریال. البته میگم قیمت تعدیل نداره، یعنی که نیومده تورم رو تعدیل بکنه تغییرات قیمت دلار رو. هزینه هر سال رو هم نداریم که ببینیم مثلا با نوسان طلا چقدر بالا پایین رفته، و فرض هم کردیم از همون اول شروع پروژه مصلا، همون میانه دهه 70 یا 1995، با یه شیب ثابتی هزینه کردن برای مصلا هم بالا رفته، قیمت طلا هم با شیب ثابت بالا رفته. اینا فرض، میخوایم تخمین بزنیم دیگه، نمیخوایم عدد دقیق بگیم. که حالا اگه بیایم 3 میلیارد دلار رو که در گزارش رسانه‌های ایرانی اومده تقسیم کنیم به این عدد، میشه معادل 81 هزار کیلوگرم طلای 24 ایار. یعنی 81 تن طلا تا الان به اندازه خرید 81 تن طلا خرج شده، که اگه برای اینکه مقیاس دستمون بیاد جرم حجمی طلای 24 ایار رو هم حساب کنیم میشه حدود 4000 متر مکعب. یعنی یه حجم طلای 24 ایار فرض بکنیم به یه مکعبی که طول و عرض و ارتفاعش هر کدوم 15 متره. یعنی اگر از سال 74 تا الان به جای ساخت مصلا هی طلا می‌خریدن ذوب می‌کردن، تا الان یه مکعبی داشتیم که 15 متر در 15 متر در 15 متر طول و عرض و ارتفاعش بود، با همین هزینه که برای ساخت مسجد نیمه کاره مصلا تا الان هزینه شده.
9: در واقع یعنی به اندازه یه ساختمون 5 طبقه طلا روی یه زمین 225 متری.
10: بله 15 در 15 225، و همین به همینجوری که میگی هر طبقه هم فرض کنیم که 3 متر باشه،
9: فقط طلا،
10: طلا تو پر هم نه اینکه چیز باشه
9: روکش
10: خالی رو نداره، فقط ستون و دیوارا و پنجره ها طلا باشه، نه کلشو طلا بکنیم. میگم تاکید میکنم این یه برآورد بر اساس متوسط قیمته، برای اینکه یه تخمینی از ابعاد هزینه ها داشته باشه، عدد نهایی ممکنه تغییر بکنه، احتمالاً بیشترم میشه، ولی کلیت ماجرا بر اساس اعداد و ارقامی که تا الان مطرح شده همینی بود که عرض کردم، اینقدر هزینه شده و چیزی که داریم میبینیم اون چیزیه که توی به هر حال تصویری که الان از مصلا داره ارائه میشه.
9: بسیار خیلی ممنون از توضیحاتت. نکته دیگه چیز دیگه ایم.
10: نه دیگه من نکته دیگه الان نه، فکر کنم کل داستان دیگه آدم چی بگه دیگه بعد از این.
9: واقعا خب قاعدتا ما الان باید میرفتیم سراغ کامنت ها که خب چند ما بود نبودیم، کامنتی هم نبوده، ولی دعوت میکنیم از دوستان اگر بعد از شنیدن این قسمت سوالی براشون پیش اومد یا ایرادی پیدا کردن در اون چیزی که میگیم خیلی ممنون میشیم که حتما برامون بنویسید. ولی قطعا بعضی وقت خیلی وقتا برای این پادکست بعضی چیزا مبهم میمونه، احتیاج به توضیحات بیشتر داره، حتما برامون بنویسید، چه حالا تو کانال هزار داستان و چه تو کانال فکت‌نامه که هر قسمت با تاخیر یه هفته اونجا منتشر میشه.
10: من ولی میتونم پیش بینی کنم حالا یه سری احتمالاً از دوستان قدیمی میان تذکر میدن که تیتراژ رو باید آپدیت کنیم، صدای رهبر جدیدم بذاریم، که خب تا الان اصلا صدا نداشته این رهبر جدید، حالا باید وایس میبینیم صدا پیدا میکنه یا نه، ولی تا الان نه تصویری ازش منتشر شده نه صدایی، تازه اگه صدا هم یه وقتی بده معلومی بعیده حالا در مورد بودجه بیاد همین اول صحبت بکنه، ولی فعلا نه ما چیزی که بخوایم از رهبر جدید اضافه بکنیم ما نداریم.
9: نه دیگه فعلا چیزی نیست، وضعیتش فعلا که نامعلومه. ما توی فکت‌نامه خیلی درباره مشتبه خامنه‌ای فکت چک داریم، حالا اینجا تو پادکست بودجه هم بحثش مطرح شد.
10: ببین البته بحث رهبر و خامنه‌ای تو بودجه هست و فکر کنم چند باری درباره صحبت کردیم، مثلا گفتیم مثلا یه ردیف هست به اسم سفرهای استانی رهبری. بله. که حالا بودجه 1405 هم که خود علی خامنه‌ای نبود، ولی یعنی رهبری پسرشه، 4000 میلیارد تومان الان هم بودجه هست سفرهای استانی رهبری. رهبری که حالا میگم بعد خامنه پدر در اولین بودجه دوران خامنه پسر همی ردیف بودجه اومده. باید وایس ببینیم در سالهای بعد چه اتفاقی میفته. از اون طرف حساب و کتاب مالی رهبر و دفتر رهبری هم همچنان توی بودجه نیست، یکی از غیر شفاف ترین قسمت‌های اقتصاد ایرانه. اجای دیگه‌ای خزینه‌ها تامین میشه. خود خامنه‌ای هیچ وقت علی خامنه‌ای هیچ وقت اجازه نداد حساب و کتاب دفتر رهبر توی بودجه بیاد، هیچ وقت اجازه نداد حساب و کتابش اصلا مطرح بشه جایی. البته یه سری حمل بر این میکنن که ساده زیست بود و اینها، که خیر، ایشون این که تو بودجه نبوده نشانه ساده زیستی ایشون نمیشه. ایشون به هر حال رسما و اسما مالک مطلق و صاحب اختیار بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی ایران بودن. هیچ شفافیت این بنگاه‌ها ندارن و خود خامنه‌ای شخصا و با به صورت فعال مانع از این میشد که تحقیق و تفحصی از این بنگاه بشه، یا اینکه اینا بیان اسنادشون رو منتشر بکنن، اسناد مالیشون رو، چیزای محرمانه هم نه. حتی ما این رو میدونیم، صحبتش رو قبلا کردیم، که دوتا قانون مبارزه با فساد توی ایران هست که توی این دوتا قانون عیناً این نهادهای زیر نظر رهبری معاف شدن، مستثنا شدن که اسنادشون رو منتشر نکنن، گزارش مالی ندن. حالا این بنگاه‌های بزرگ به خامنه‌ای پسر هم به میراث رسیده. به هر حال میگم هزینه حساب و کتاب و تشکیلات رهبری کاملا نامشخصه، ولی ما این رو میدونیم، میتونیم با قطعیت بگیم در مقیاس اقتصاد ایران خیلی بزرگه. هزینه‌های دفتر خامنه‌ای رو هم همین بنگاه‌ها تامین میکنن. قبلا فکر کنم تو همین پادکست گفتیم یا پادکست فکت‌نامه یادم نیست، ولی اونجا اشاره کردیم تو خاطرات هاشمی رفسنجانی در سال 76 هست که هزینه‌های دفتر رهبر رو ستاد اجرایی فرمان امام تامین میکنه، که اونجا رفسنجانی اتفاقا میگه اون موقع داره با یه مسئول ستاد صحبت میکنه، میگه این خوبیت نداره، بهتره هزینه‌ها بره تو خزانه بعدش بره به دفتر رهبری که شفافیت نیمبندی باشه و بدنامی نیاره، که خب خامنه‌ای هرگز موافقت نمیکنه و این بدنامی عدم شفافیت تا آخر عمر با خامنه‌ای پدر میمونه. البته توی تبلیغات همه جا صحبت از ساده زیستی و اینهاست، ولی اشاره‌ای به این مفاسد بالقوه نمیشه که بعضن ما دیدیم و شاهدش هم هستیم که توی این تشکیلات زیر نظر رهبری بارها این مفاسد به صورت به فعل هم رسیدن، یعنی واقعا فساد هم اتفاق افتاد.
9: اتفاقا همین چند ماه پیش هم شما یه مقاله خیلی خوب نوشتی درباره این که چرا این ادعا که علی خامنه‌ای ساده زیسته گمراه کننده است، که خب یه خلاصه ای ازش رو همینجا گفتی که چرا همچین ادعایی گمراه کننده است. خب ما روی فکت‌نامه منتشرش کردیم، ما اگه دوست داشتید میتونید ببینید. خب اینم از قسمت 25 هزار داستان بودجه. خیلی خوشحالیم که برگشتیم و دوباره داریم این پادکست رو ضبط میکنیم. مدت ها دوستان به ما لطف داشتن، پیگیری میکردن و خوشحالیم که فرصتش دوباره جور شد برامون. خیلی خوشحال میشیم اگه این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید. ما به جز هزار داستان بودجه یه پادکست هفتگی هم داریم که فکت چک ها رو مرور میکنیم و اگه اونم تا حالا گوش نکردید توصیه میکنم که حتما دنبال کنید. نظرتون رو با ما در میون بذارید، نقدی دارید، اشکالی اگه دیدید در اون چیزی که در این اپیزودها گفته میشه یا سوالی بود، خوشحال میشیم که برامون به صورت کامنت بنویسید و حتی سوژه پیشنهاد بدید. اینم یکی از کارهایی بود که مخاطبا همیشه میکردن، سوژه پیشنهاد میدادن که در مورد فلان موضوع بریم ببینیم قصه پشت بودجه اون موضوع چیه. از این چیزام که در ایران ماشاءالله کم نیست. همین دیگه، روز و روزگارتون خوش و تا دو هفته دیگه خدا.
10: مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.

برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

0: شنبه 31 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 22 ماه اوت سال 2026 میلادی است. روز و شب شما عزیزان شنونده به خیر و خوشی و سلامت باد. الهه روانشاد هستم همراه شما در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا. از جمله با این موارد: همداستانی مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف در مورد ضرورت پایان دادن به جنگ، از واکنش تند مخالفان داخلی نیز خواهیم شنید و بحران معیشت و اقتصاد در گوشه گوشه زندگی مردم خود را نمایان کرده است. اما عزیزان، نخست بشنویم تازه ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار.
1: سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. فرزانه فصیحی دونده المپیکی ایران میگوید مسئولان از ثبت نام او برای حضور در مسابقات جهانی جهان جلوگیری کردند و او نیز از شرکت در بازی‌های آسیایی انصراف داده است. خانم فصیحی روز شنبه در اینستاگرامش نوشت طی ماه‌های گذشته بارها با یادآوری در پیش رو بودن مسابقات قهرمانی جهان و بازی‌های آسیایی در مورد رفتارش به او هشدار داده شده بود. این رکورددار 260 متر داخل سالن ایران گفت با وجود کسب سهمیه مسابقات جهانی و پایان فصل در جایگاه نخست رده‌بندی آسیا، نامش برای این رقابت‌ها ثبت نشده است. این دونده ایرانی بیشتر پس از سرکوب اعتراضات سراسری دی ماه 1404 در مورد کشته شدن معترضان ابراز خشم و اندوه کرده بود. خانم فصیحی افزود که پیگیری حقوق خود را از مسیرهای قانونی آغاز کرده و اجازه نخواهد داد حقش به عنوان ورزشکار زن ایرانی پایمال شود. و در خبر دیگر

0: افزایش شدید قیمت گوشت در ایران، مصرف سرانه آن را به حدود 450 تا 500 گرم در ماه کاهش داده است. احمد شاد، دبیر انجمن تأمین کنندگان و توزیع کنندگان گوشت می‌گوید این رقم در دی ماه 1404 حدود 700 تا 800 گرم بود. به گفته او هزینه تولید گوشت طی یک سال گذشته حدود 3.5 برابر شده و قیمت لاشه گوسفندی 110% و گوشت گوساله 160% افزایش قیمت داشته است. بر اساس گزارش سایت دیدبان، قیمت هر کیلو ماهیچه گوسفندی به بیش از 2 میلیون تومان رسیده است. همزمان مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در تیر ماه سال جاری را 128% اعلام کرده است. گرانی مواد غذایی و کاهش قدرت خرید مردم، کسب و کارهای مرتبط را نیز با رکود بیشتری روبرو کرده است. و در خبری دیگر، فرمانده کمیته جستجوی مفقودین خواستار اعزام یک دستگاه آمبولانس هوایی از جانب صلیب سرخ به قطر شد تا 3 خلبان ایرانی را که تهران ادعا می کند در آن کشور به اسارت گرفته شده است به ایران بازگردانند. به ادعای محمد باقرزاده، این 3 خلبان به شدت مجروح و بیمار هستند و مکان نگهداری آنها روی آب است. این مقام جمهوری اسلامی اما نگفته که چگونه از مجروح شدن و محل نگهداری خلبانان ایرانی مطلع شده است. چند روز پیش ماجد انصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت در اسفند ماه پس از اینکه جنگنده‌های ایران حریم هوایی قطر را نقض کردند، با خلبانان ایرانی ارتباط برقرار شده ولی پاسخی از آنها دریافت نکردند. به گفته ماجد الانصاری، دعوتنامه‌ای برای اعزام تیمی از ایران برای بررسی عملیات جستجو به تهران ارسال شده ولی دوحه پاسخی دریافت نکرده است. و در خبری کوتاه، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید ایران پیام‌های متعددی از کشورهای همسایه برای شکل‌دهی ترتیبات امنیتی و همکاری‌های اقتصادی جدید در منطقه دریافت کرده است. آقای قالیباف در پیامی در شبکه ایکس که به زبان انگلیسی نوشته شده گفته است آمریکا تک تک متحدانش را به گفته او با قلدری و بی‌اعتنایی مطلق به منافع آنها به خاطر اسرائیل چنان به خطر انداخت که آنها برای لحظه‌ای تمام هستی خود را در خطر دیدند.
1: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار می‌شنیدیم.
2: به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
1: همزمان با نزدیک شدن به اعلام دور تازه از تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، تنش لفظی میان تهران و واشنگتن بالا گرفته است. مقامات دو کشور پیام‌های تندی رد و بدل کردند، آن هم در شرایطی که دونالد ترامپ می‌گوید ایران هنوز برای دستجابی به یک توافق درست آماده نیست و مسعود پزشکیان هم از ضرورت پایان دادن به جنگ می‌گوید. تحریم‌های تازه ممکن است این بار تنها ایران را هدف نگیرد، بلکه شرکای عمده تجاری جمهوری اسلامی به ویژه چین را نیز با فشار بیشتری روبرو کند، اقدامی که میتواند مسیرهای باقی مانده تجارت خارجی و درآمدهای ایران را حتی محدودتر نیز کند. جزئیات بیشتر را از رویا کریمی مجد میشنویم.
3: روز دوشنبه قرار است اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، جزئیات آنچه واشنگتن سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه ایران خوانده است را اعلام کند. دولت دونالد ترامپ همچنین از چین خواسته است در افزایش فشار اقتصادی بر تهران با واشنگتن همکاری کند. بر اساس داده‌های شرکت کپلر، چین در سال 2025 خریدار بیش از 80% نفت صادراتی ایران از مسیر دریا بود، اما پکن در واکنش به تشدید فشارهای آمریکا بر لزوم حل اختلاف‌ها از راه دیپلماسی تأکید کرده است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز شنبه تحریم‌های آمریکا را به منزله تلاش برای اعمال حاکمیت فراسرزمینی آمریکا بر کلیه دولت‌های مستقل عضو سازمان ملل متحد دانست و گفت تحریم‌های ثانویه واشنگتن هیچ مبنایی در حقوق بین‌الملل ندارد. این در حالی است که پیش از آن دونالد ترامپ روز جمعه گفته بود واشنگتن تحولات جنگ را زیر نظر دارد و درباره ایران تاکید کرده بود آنها خیلی دوست دارند توافق کنند، اما به نظر من هنوز آماده ی توافق درست نیستند. رئیس جمهور آمریکا پیشتر هشدار داده بود کشورهایی که هر نوع راه نجاتی برای ایران فراهم کنند با پیامدهای اقتصادی روبرو خواهند شد. این تشدید جنگ لفظی در شرایطی است که با گذشت نزدیک به 6 ماه از جنگ دو طرف در حال حاضر مستقیما به یکدیگر حمله نمی کنند، اما مذاکرات صلح نیز متوقف مانده است. همزمان تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز به شدت کاهش یافته. داده‌های رادیویی کشتی‌ها نشان می‌دهد روز پنجشنبه تنها 4 کشتی حامل کالا از این تنگه عبور کردند و هیچ یک نفتکش بزرگ یا حامل گاز طبیعی مایع نبودند. این در حالی است که کریس رایت وزیر انرژی آمریکا گفته است با کمک ارتش این کشور میانگین 7 روزه انتقال نفت از تنگه هرمز به حدود 8 میلیون بشکه در روز رسیده، رقمی که پیش از آغاز جنگ بیش از 20 میلیون بشکه در روز بود. اختلال در تردد هرمز همزمان به افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی دامن زده. نفت برنت روز جمعه به قیمت $94.39 در هر بشکه معامله شد. آمریکا با محاصره دریایی صادرات نفت ایران را نیز به شدت محدود کرده. برآوردها نشان می‌دهد صادرات نفت ایران در ماه جاری میلادی به حدود 534 هزار بشکه در روز کاهش یافته، در حالی که میانگین آن در سال گذشته در همین ماه حدود 1 میلیون و 400 هزار بشکه بود. در سطح منطقه‌ای برخی کشورهای عضو ناتو و همچنین فرانسه و بریتانیا در حال بررسی راه‌هایی برای کمک به حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز هستند. در تهران مقام‌های جمهوری اسلامی در کنار تهدید به پاسخ نظامی درباره پیامدهای اقتصادی جنگ نیز هشدار دادند. علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روز جمعه گفت ایران به تهدیدهای دشمن با پاسخ‌های کوبنده، تنبیهی و بیرانگر پاسخ خواهد داد. در مقابل مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران بار دیگر از پایان جنگ از راه دیپلماتیک حمایت کرد و گفت بهتر است جنگ امروز و در شرایطی که به گفته او ایران از موضع قدرت برخوردار است پایان یابد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مذاکره کننده اصلی ایران در گفتگوهای میانجیگری شده با آمریکا نیز در دیدار با فعالان اقتصادی ایرانی و عراقی به صراحت از فشار اقتصادی سخن گفت و تاکید کرد که هر چقدر قدرت نظامی داشته باشیم بدون گردش مالی، رشد اقتصادی و تولید ملی کشور دوام نخواهد آورد.
1: در گزارش همکارم رویا کریمی مجد از همداستانی مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف در مبحث ضرورت پایان دادن به جنگ شنیدیم، اما جزئیات بیشتری در این باره هست و اونها را از همکارم شاهین بشیری بشنویم.
4: مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران روز جمعه 30 مرداد با ادعای پیروزی ایران در جنگ با آمریکا گفت بهتر است جنگ در شرایط کنونی پایان یابد. او در این حال وجود مشکلات اقتصادی، کمبودها و کاستیها در کشور را پذیرفت و با اشاره به لزوم پایان جنگ در مقطعی مشخص مدعی شد تمام دنیا به پیروزی ایران اذعان دارند و بنابراین بهتر است امروز جنگ پایان یابد. آقای پزشکیان تأکید کرد این موضوع به معنای تسلیم در برابر تعرض احتمالی نیست و گفت ما به هیچ عنوان در برابر قلدری سرخم نخواهیم کرد و هیچ تردیدی در آن وجود ندارد. آقای پزشکیان افزود
5: اگر بر اساس انصاف عمل کنیم مملکت درست خواهد شد. شماها و ماها قدرتید، هر کدوم از شما قدرتید، هر کدوم از شما یه امتید. کافی مردم ببینن شما صادقانه بهشون خدمت میکنید. کافی مردم بدانند شما در فکر حل مشکل اینا هستید. مردم شما رو خواهم پذیرفت.
4: خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران در واکنش به این سخنان نوشت این روزها برخی از سیاسیون ورشکسته در فضای رسانه‌ای از لزوم پایان جنگ سخن میگویند و حالا این ادبیات در اظهارات رئیس جمهوری هم تکرار شده است. خبرگزاری فارس ابتدای این پرسش را مطرح میکند که مگر ما شروع کننده جنگ بودیم که پایان دادن به آن به دست ماست؟ بعد میافزاید دشمن همچون گرگی است که بوی ضعف را احساس میکند و به جای عقب نشینی حمله ای سخت تر را آغاز میکند. این مطلب میافزاید ادبیات پایان جنگ از موضع خواهش و التماس به دشمن این پیام را میدهد که ایران از میدان خسته شده و برای خروج شتاب زده است. اظهارات مسعود پزشکیان یک روز پس از اعلام مرحله جدید فشارهای اقتصادی دولت دونالد ترامپ و تشدید تحریم‌ها علیه ایران مطرح شد، در حالی که محاصره دریایی بنادر ایران نیز ادامه دارد. وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز گفته بود افزایش شدید تحریم‌های اقتصادی با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی دنبال خواهد شد. همزمان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت توجه به وضعیت اقتصادی کشور گفت ما هر چقدر قدرت نظامی داشته باشیم ولی اگر مردم گرسنه باشند و گردش مالی، رشد اقتصادی و تولید ملی نداشته باشیم دوام نمی آوریم. از سوی دیگر روزنامه شرق در اقدامی پرمعنا و کمتر صورت گرفته پس از سال 1393 که به دستور قوه قضاییه محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ممنوع تصویر و ممنوع کلام شد، با قرار دادن عکس بزرگی از وی و انتخاب تیتر صلح با عزت برای آن به سخنانی از او اشاره می‌کند که روز یک شنبه 25 مرداد بیان شد و طی آن مدعی شده است که جمهوری اسلامی بقا و موجودیت خود را به دشمن تحمیل کرده و به گفته وی می‌تواند با پرهیز از تنش مصالح عمومی و خیر جامعه و عزت ایران و آینده آن را تأمین کند و فضای زندگی را به روی مردمی که در تنگنای سخت زندگی به خصوص از نظر معیشت و نومیدی از آینده بهتر به سر میبرند بگشاید و به سوی ایران آباد و سربلند برود. و در پایان میافزاید این است معنی صلح شرافتمندانه. آقای خاتمی همچنین گفته است
6: این فرصت را اگر دست بدیم ما دچار مشکلات عجیب میشیم. فرصت کجا پیدا ظهور پیدا کرده؟ در تفاهم نامه. شما برید این تفاهم نامه رو بخونید، نظیر نداره. بعد از جنگ جهانی دوم هیچ تفاهم نامه، هیچ سندی که به امضای رئیس جمهور آمریکا رسیده باشه اینقدر امتیاز به طرف مخالف نداده و اینقدر در مقابل اون تعهد برای خودش حاصل نکرده.
4: در مقابل در همین روزها فرماندهان نظامی بر حفظ آمادگی و ادامه تقویت توان دفاعی کشور تاکید کردند. احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران 30 مرداد در پیامی به مناسبت روز صنعت دفاعی راهبرد قدرت افزایی دفاعی و تهاجمی را برای عبور از گردنه‌های دشوار تاریخی و خنثی‌سازی به گفته وی دسیسه‌های امروز و فردای دشمن مهم دانسته و شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش نیز با اشاره به آمادگی نیروهای مسلح گفته است امروز فرزندان ملت ایران در دریا ایستادند و اجازه نخواهند داد دشمن قدمی از قدم بردارد. این سخنان در حالی بیان می شود که نشانه های آشکاری از وضعیت نابسامان اقتصادی کشور به چشم می خورد و تمایل سردمداران کشور به پذیرش صلح با آمریکا قابل درک می شود. یاسر میرزایی معاون سازمان بهینه سازی انرژی اعلام کرده کشور با محدودیت در واردات بنزین روبرو شده و در سال جاری نیز برداشت قابل توجهی از ذخایر بنزین صورت گرفته است. وی هشدار داده که تبدیل برداشت از ذخایر به یک رویه بلند مدت مشکل ساز خواهد شد. روز جمعه همچنین خبرگزاری رویترز خبر داد که عرضه نفت خام ایران به خریداران چینی به دنبال ادامه محاصره دریایی آمریکا و متوقف شدن ارسال محموله‌های صادراتی تهران کاهش یافته است. دو روز پیش نیز رئیس کل بانک مرکزی ایران رسماً تایید کرد که صادرات نفت ایران به دلیل محاصره دریایی ارتش ایالات متحده علیه بنادر ایرانی متوقف شده است.
1: همونگونه که در گزارش همکارم شاهین بشیری شنیدید، در درون ایران سخنان پزشکیان، مسعود پزشکیان با واکنش تند مخالفان روبرو شده. محمود نبویان نماینده مجلس در واکنش به رئیس جمهوری ایران از او پرسیده که آیا برای پایان جنگ باید اعلام کنیم که تسلیم شده ایم؟ و حالا محمد خاتمی هم با تعبیر صلح شرافتمندانه وارد میدان شده. آیا کنار هم قرار دادن این مواضع رو باید نشانه شکلگیری یک اراده سیاسی در بخشی از حاکمیت برای آماده کردن جامعه و ساختار قدرت برای پایان جنگ دانست؟ یا اینکه اینها تنها چند نظریه پراکنده هستند؟ رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا.
7: بعد از شروع جنگ عدم تمرکز در جمهوری اسلامی به نفعشون بود و باعث پایداری و استادگی شد. الان دیگه این عدم تمرکز به ضررشونه. مسئله اصلی هم مشتبه خامنه‌ایه. مشتبه خامنه‌ای مثل شاه جوان شهریور 20 هنوز قدرت و اعتماد به نفس کافی برای جمع کردن ماجرا نداره. ولی همونطور که شما اشاره کردید، سخنان مختلفی که گفتید، منم اضافه میکنم سخنان همتی رئیس بانک مرکزی رو که به تلویزیون آوردن و یه گزارش خیلی منفی از وضعیت اقتصادی کشور داد. مجموعه اینا نشون میده که به هر حال در سطوح بالای تصمیم گیری دو تا نگرانی وجود داره. یه نگرانی همین این که این مشکلات اقتصادی به ناامنی اجتماعی منجر بشه. شما هم خوندید قالیباف میگه اگر مردم گرسنه باشن ما قدرت نظامی هم داشته باشیم پایدار نمیمونه، یا اگر امنیت برقرار بکنیم یعنی جنبش رو سرکوب بکنیم ولی نتونیم رفاه اقتصادی بدیم اونم پایدار نخواهد بود. همه اینها و اینکه خاتمی خیلی صریح‌تر گفت، خاتمی گفت یک خط خون پررنگ بین مردم و حکومت به وجود اومده به علاوه گرانی‌ها و مشکلات معیشتی. یعنی همه اینا رو کنار هم بذاریم، یا اینکه وقتی قالیباف این طرح مقابل با نفوذ میاد میگه با موضوعات پوچ و مهمل مردم را عصبانی نکنید، یعنی گرسنگی مردم، عصبانیت مردم، خط خون بین مردم و حکومت رو ما نقطه چینش رو تو همه این گفتارها میبینیم. بنابراین یک ترسشون این هست که یا پزشکان به مشکلات اقتصادی اشاره میکنه، دیگران هم همین رو میگن، مشکل سوخت اون زمستان سرد ظاهرا چشماندازی است که خود اینها دارن میبینن، یا اون که تصور میکردن تورم و افزایش قیمت نفت و انرژی در آمریکا به آمریکا لطمه میزنه و حتی اکثر مثلا 1-2% باعث تورم شده، این بیشتر دامنگیر خود جمهوری اسلامی شده. یعنی تورم چند 10% و بالای 120-130% در مواد غذایی. به هر حال اینا رو کنار هم بذاریم میبینیم یک نگرانی روی این که اقتصاد قفل بشه با این محاصره و نگرانی امنیتی از نظر اعتراضات اجتماعی. حتی این اعتراضات اجتماعی لازم نیست شورش باشه، همین اعتراضات مطالبه محور هم هست دیگه، اعتراضات مطالبه محور که با رگبار و مسلسل نمیشه پاسخ داد. از اون طرف هم یک سابقه فرصت سوزی در سیاست‌های کلان در پس زمینه و ناخودآگاه همه این دستندرکاران هست. این که همه میگن الان در موضع قدرتیم و بایستی صلح بکنیم، خب اون سابقه میاد تو ذهنشون، تو جنگ روانگیری هسته‌ای و مسائل از این دست الان میگن فرصتشه و باید فرصت سوزی نکنیم. به هر حال علارغم اعتراضاتی که از اون طرف وجود داره که مثلا سایت جبهه پایداری میگه که وقتی قالیباف حرف از تفاهم نامه اسلام آباد میزنه سیگنال مذاکره میده و باش برخورد میکنن، ولی این چیز نیست که فقط قالیباف بگه. یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه هم گفت شرط باز شدن تنگه این هست که به تفاهم نامه اسلام آباد برگردیم، یا در مذاکرات پنهانی که گفته میشه شود به وساطت دولت اقلیم کردستان صورت گرفته هم وحیدی و هم گاهانی گفتن که سپاه و سپاه قدس هم پشت این تفاهم نامه هستن. جریان تندرو الان یه بخشی از مشکل جمهوری اسلامی تبدیل شده.
1: آقای علیجانی، برگردیم به محمد خاتمی. ورود محمد خاتمی اهمیت دیگری هم داره. او برخلاف پزشکیان و قالیباف هنوز از یک بدنه اجتماعی مشخصی در میان اصلاح طلبان و بخشی از طبقه متوسط برخورداره و امروز هم روزنامه شرق موازه محمد خاتمی رو به شکل برجسته به صفحه اول خودش آورده. آیا این امکان وجود داره که حاکمیت برای عبور از جنگ و پذیرش هزینه های یک توافق به دنبال سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان باشه و به اون نیازمند باشه؟
7: خیلی فکر نمی کنم حالا حساب شده باشه، چون مانع این توافق طبقه متوسط و اکثریت مردم مخالف نیستن. مانع توافق اون اقلیتی هستن که همه دارن بهشون اشاره میکنن. خاطر میگه اینا یه اقلیت پرسرصدان، هم این رو میدونیم. یعنی مشکل اصلی اون اقلیتن، وگرنه بحث و مشکل تو اکثریت نیست. فکر نمی کنم اینها مثلا دنبال این باشن که از تاییدیه خاتمی برای راضی کردن اون تندرو استفاده بکنن. اون تندرو از غذا فکت از خاتمی آوردن برعکس عمل میکنه. اینها دارن قالیباف دیگران با زبان بی زبانی میخوان به تندرو حالی بکنن که اگر ما الان صلح نکنیم ما با مشکلات داخلی مواجه میشیم، چون ما هممون میدونیم مردم الان خستن، مستعصلن، عصبانین، ممکنه به هر پروژه‌ای تن بدن، از رضا شاه حزب اللهی بگیریم تا حمله خارجی. بنابراین فکر نمی‌کنم مسئله تندرو باشن. و همینطور ببینید تندرو یه طرح مقابله با نفوذ آوردن که خب نیمیش اصلا در حال اجرا الان دادگاه انقلاب با همین عناوینی که تو این طرح اومده داره آدم میکشه و نیمیش هم غیر قابل اجراه. حالا قالیباف میگه با این طرحهای مهمل و پوچ مردم عصبانی نکنید. این نشون میده که چالش بین تندروهاست و پراگماتیستایی که اونام خب بخشی از وجودشون همون تندرویه، صدای ذهن اونها هم خودشون هم هست. قالیباف فرمو سخنرانی میکنه انگار داره به اون بخش پایداری چیه درون خودش هم پاسخ میده. بنابراین فکر نمی کنم مثلا آقای خاتمی اومده باشه که مشکل اینا رو حل بکنه.
1: آقای علیجانی، همه اینها در حالی که بخش از پیشبینی ها محاسباتی که اول درباره جنگ داشتن محقق نشده، از تاثیر تنگین کننده بستن یا مختل کردن تنگه هرمز و تاثیرش بر اقتصاد جهانی گرفته تا فکر اینکه فشار ناشی از جنگ میتونه آمریکا رو به عقب برونه و به عقب نشینی وادار کنه، حالا از نگاه شما آیا در داخل جمهوری اسلامی شاهد آغاز یک بازنگری در این محاسبات هستیم؟ اگر که چنین نظری دارید، چه کسی قرار مسئولیت راهبردها و پیشبینی های قبلیشون رو بپذیره که حالا بعد از 6 ماه به این نقطه رسیده؟
7: بله، این فکر نمی کنم مثلا توی یکی دو هفته اخیر باشه. ما فراموش نکردیم که قالیباف حتی شاید چند یک ماه دو ماه پیش هم گفت که ما باید سنگر رو از بچه های پای لانچر تحویل بگیریم و اقتصاد کشور رو بسازیم. این تجربه ایست که نسل جنگیده جمهوری اسلامی هم داره. گزارش های همتی هم تو اقتصاد همین نشون میداد، بقیه هم همین حرفا رو میزدن. بنابراین این تجربه رو اونها دارن که به این شکل نمیشه ادامه داد. البته اون سوی ماجرا آقای ترامپ خوب به نتیجه نرسید. اون خواستایی که داشت، یعنی اونها هم بخشی از اهدافشون نرسیدن و شکست خوردن. به عبارتی میشه گفت هر دو طرف هم باید جام زهر بالا بکشن و هم کاپ پیروزی بالا ببرن. الان سوال مهم اینه که هم به سوال شما که تو جمهوری اسلامی کی باید این تصمیم نهایی رو بگیره؟ این تصمیم رو باید مشتبه خامنه ای بگیره. مشتبه خامنه ای هم اعتماد به نفس نداره، هم دکون دو نبشش به ضروره باید باز باشه. ممکنه باز هم این رو گردن شورای عالی امنیت ملی با رأی مثلا 2/3 3/4 بیاندازن. اما یه سوال مهم باقی میمونه، آیا آقای ترامپ هم الان دیگه میتونه اون تفاهمنامه 14 امضایی رو به افکار عمومی آمریکا بفروشه یا نه؟ این هم بخش مهمی از صورت مسئله است. بنابراین ما در هر دو سوی ماجرا با یک ابهام مواجهیم که امیدواریم در نهایت به نفع مردم ایران تموم بشه، پایان جنگ به نفع مردم، به نفع سفره اقتصاد مردمی که مرتب داره کوچیک‌تر میشه و به نفع زیرساختای کشوری که در هر تخاصم نظامی داره ویران میشه. هرچند اینها برای جمهوری اسلامی مهم نیست، برای جمهوری اسلامی حفظ خودش و برای سپاه پاسداران حفظ جمهوری اسلامی اولویت اول رو داره.
1: از رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن فرانسه، میشنیدیم.
2: با ایستگاه 19 همراه هستید.
1: و ما بحران اقتصادی تنها قدرت خرید کالاهای ضروری ایرانیان رو کاهش نداده، نه، بلکه امکان انتخاب، کیفیت اوقات فراغتشون، سلامت جسمی و روانی و تصویر اونها از یک زندگی عادی رو هم تیره کرده که مهمترین نشانه های ورود فقر و استیصال به گوشه گوشه زندگی روزمره شهروندان ایرانی است. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
8: تنگنای اقتصادی چگونه زندگی طبقه متوسط ایران را آرام می‌بلعد؟ فقر در ایران هرچند در کوچک شدن سفره‌ها نموده آشکار دارد، اما دیگر کیفیت خانه و سرپناه، بهداشت، ورزش و دیگر علاقمندی‌های اجتماعی و فرهنگی و حتی مناسبات خانواده‌ها را نیز تغییر داده است. اجاره زیرزمین‌ها و فضاهای فاقد کمترین امکانات برای سکونت، حذف سفر، خلوت شدن رستوران‌ها و تبدیل خرید خودرو به رویایی دور از دسترس، نشانه‌های اقتصادی است که حالا فقر در آن از مرز تأمین نیازهای ضروری عبور کرده و به سبک زندگی مردم رسیده است. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید آنچه در ایران مهم است بقا به جای ارتقاست.
9: برای جامعه بقا میشه دستور کار اولیه و ارتقا منتفی میشه. یعنی ما قرار نیست زندگیمون بهتر بشه و فقط تلاش میکنیم که همین وضعیت موجود رو حفظ کنیم. در نتیجه ما میریم سراغ این که نیازهای اولیه رو برآورده کنیم، نیازهای ثانویه به تعویق میافتن. حتی گاهی اوقات این نیازهای ثانویه در این حد که افراد داروشون رو حاضر نیستن دیگه بخرن چون گرونه، چه رسد به آموزش و بهداشت و آینده نگری و سرمایه‌گذاری و اینجا.
8: خانه و اجاره خانه حالا بزرگترین هزینه بسیاری از خانوارهای ایرانی است. داده های هزینه و درآمد خانوار در سال 1403، یعنی 2 سال قبل، نشان می دهد به طور میانگین حدود 44% از هزینه خانوارهای شهری در ایران برای سرپناه هزینه شده است. این سهم در تهران به عنوان پایتخت به 60% هم میرسد. در چنین وضعیتی گزارش‌ها و آگهی‌های بازار مسکن از اجاره زیرزمین، انباری، اتاق‌های فاقد نور و واحد‌های بسیار تنگ و کوچک به عنوان محل سکونت حکایت دارد. برای گروهی از مستاجران انتخاب دیگر بین خانه بزرگ و کوچک یا کیفیت محله ها نیست، بلکه انتخاب بین داشتن یک سرپناه کوچک و فاقد امکانات و بی خانمانی است. این نوع عرضه خانه و سرپناه را می توان نشانه ای از عمیق‌تر شدن فقر مسکن در ایران دانست. پس از پرداخت اجاره و تهیه خوراک، برای بسیاری از خانواده ها پول چندانی باقی نمی ماند. در نتیجه هزینه هایی مثل به باشگاه ورزشی رفتن، سفر، سینما، کتاب یا رستوران که زمانی بخشی از زندگی طبقه متوسط شهرنشین ایران بود، به تدریج در ردیف کالاها و خدمات لوکس قرار گرفته. وضعیت بهداشت و درمان هم سبب شده که بسیاری از بیماران قید درمان را بزنند. حسین قاضیان، جامعه شناس، درباره این شرایط و پیامدهای آن میگوید:
9: در چنین وضعیتی ما با این مشکل اجتماعی هم روبرو میشیم که چون منابع کم شده، رقابت بر سر اون منابع هم تشدید میشه و این با خودش چند تا چیز میاره: یکی افزایش خشونت در جامعه و یکی افزایش کجروی، یعنی زیر پا گذاشتن قواعد، مثلا دزدی، سرقت یا هر چیز دیگری. چند سال پیش رئیس پلیس گفته بود که نیمی از سارقانی که ما میگیریم سارقان بار اول هستن. الان اینا داره احتمالاً به تعدادشون اضافه میشه، چون از روی ناچاری دست به سرقت میزنن، نه اینکه سرقت جزء حرفه و زندگی روزمره‌شون باشه. پس اینم به جامعه اضافه میشه، یعنی کجروی و زیر پا گذاشتن قواعد. در نتیجه این حالت ارتقا و پیشرفت پیش رو میده به آرزو. توی چنین وضعیتی زندگی روزمره میشه، کوتاه مدت میشه. در بُعد فردی آدم‌ها دیگه نمیتونن برنامه‌ریزی کنن، چون افق تیره است و ناهموار و متزلزل.
8: گزارش‌های منتشر شده در تابستان 1405، یعنی امسال، نشان میدهد شهریه شماری از باشگاه‌های ورزشی تهران و شهرهای بزرگ برای 12 جلسه تمرین تا 20 میلیون تومان افزایش پیدا کرد. افزایش اجاره بها، هزینه انرژی و قیمت تجهیزات ورزشی هم باشگاهداران را تحت فشار گذاشته است. تعرفه خدمات ورزشی و تندرستی برای امسال، یعنی سال 1405، حدود 42% افزایش داشته. حاصل این روند، حذف ورزش از زندگی شماری از خانوارها، بیکاری مربیان و خطر تعطیلی برخی کسب و کارهای کوچک ورزشی بوده است. این عقب نشینی تنها به ورزش محدود نیست. بر اساس داده های مرکز آمار، سهم تفریح و سرگرمی از سبد خانوار شهری که در سال 1380 حدود 4% بود، در سال 1401 به 1.6% کاهش پیدا کرده. یعنی سهم تفریح در حدود 2 دهه حدود 60% کوچکتر شده. بازار خودرو هم تصویر دیگری از گسترش نابرابری را پیش چشم ما می‌گذارد. بر اساس آماری که به تازگی در نشست بررسی صنعت خودرو در شورای اقتصاد مطرح شده، از مجموع حدود 27 میلیون خانوار ایرانی، 13.5 میلیون خانوار فاقد خودرو هستند. در واقع قیمت خودرو در قیاس با سطح دستمزد و کاهش حدود 80% سرانه خرید خودرو در 13 سال گذشته، نشان می‌دهد خرید یک خودرو برای بخشی از طبقه متوسط یا یک زوج جوان کم درآمد تقریباً امری است دست نیافتنی. از این موارد که بگذریم، رستوران‌ها و اغذیه فروشی‌ها هم از تغییر الگوی مصرف مردم در امان نماندند. رئیس اتحادیه اغذیه فروشان تهران از کاهش 45% مشتریان این صنف خبر داده و گفته مردم به سوی انتخاب غذاهای ارزان‌تر، حذف برخی مخلفات یا سفارش‌های کوچک رفتند. در مشهد هم رئیس اتحادیه رستوراندارها از کاهش مشتری، افزایش بهای مواد اولیه و هزینه انرژی به عنوان دلایل تعطیلی بسیاری از رستوران‌ها، آشپزخانه‌ها و کبابی‌ها نام برده است. واحدهای باقی مانده هم برای بقا به کاهش نیرو، کوتاه کردن ساعت کار یا عرضه غذاهای اقتصادی تر روی آوردند. اما پیامدهای این وضعیت چیست و بنیان اجتماعی جامعه به کدام سو می رود؟ حسین قاضیان:
9: توی این وضعیت خاصی که ما الان توش به سر می‌بریم، بالاخره نمی‌دونه الان مثلا صلح میشه یا جنگ میشه، میزنن یا نمیزنن، اینا میرن یا نمیرن، میمونن یا نمیمونن، بنابراین نمیتونن برای زندگیشون فکر کنن. خب حکومت هم خودش همینطوره. بنابراین ما با یک تعلیق و تزلزل نسبتاً دائمی روبرو هستیم که تصمیم گیری رو برای این زندگی در اینجا سخت میکنه. در نتیجه خب یه عده به فکر میافتن که برن به جایی که نمیتونن فکر کنن که هر روز باید برای همون روزشون فکر کنن و یه آینده ای رو میتونن یه جای رقم بزنن. ولی چیزی که مهمتره اینه که با رفتن اونها و مهاجرتشون فقط نیروی متخصص نمیره، بلکه امید هم میره و ما با روند نزولی امیدواری اجتماعی روبرو هستیم.
8: چهره تازه فقر در ایران را علاوه بر سفره خالی از خوراکی، باید در خانه‌های فاقد نور و ایمنی، خانواده‌هایی که دیگر سفر نمی‌روند، رستوران‌های کم مشتری و میلیون‌ها نفری دید که خرید خود را دیگر برایشان به آرزویی دور تبدیل شده است.
1: از بنیامین صدر می‌شنیدیم. تنها دو روز پس از برگزاری کنکور سراسری، مسئولان وزارت بهداشت هشدار می‌دهند که افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی در ایران می‌تواند افت آموزش در این رشته را به دنبال داشته باشد. شماره دانشجویان رشته پزشکی به حدود 75,000 نفر رسیده، اما به گفته معاون آموزشی وزارت بهداشت، دانشگاه‌های علوم پزشکی نه استاد کافی دارند، نه تخت بیمارستانی و نه فضای آموزشی متناسب با چنین جمعیتی. طاهره چنگیز میگوید در برخی دانشگاه‌ها تعداد دانشجویانی که برای آموزش بالینی بر بالین یک بیمار حاضر می‌شوند از 5 نفر به 20 نفر رسیده و گاهی دانشجو حتی امکان مشاهده دقیق معاینه را هم ندارد. وزارت بهداشت اکنون خواهان کاهش ظرفیت پذیرش است، درخواستی که به گفته مقامات این وزارتخانه با نگرانی‌ها از پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن روبروست. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم وحید پوراستاد بشنویم.
10: اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی طی 4 سال باعث شده پذیرش پزشکی در بسیاری از دانشگاه‌ها نسبت به سال مبنا 2 برابر شود، بدون آنکه زیرساخت‌های آموزشی متناسب با آن افزایش یابد. این سخنان طاهری چنگیز، معاون آموزشی وزارت بهداشت است که نسبت به وضعیت پذیرش دانشجویان در رشته‌های پزشکی هشدار می‌دهد. شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1400 وزارت بهداشت را مکلف کرد به مدت 4 سال ظرفیت پذیرش پزشکی عمومی را سالانه دست کم 20% افزایش داد. بر اساس جدول این مصوبه قرار بود ظرفیت از حدود 8000 نفر در سال 1400 به حدود 16600 نفر در سال 1404 برسد. قرار بود ظرفیت سال 1404 هم به مدت 3 سال ثابت بماند. تصمیمی که وزارت بهداشت اکنون خواستار تجدید نظر در آن است. طاهری چنگیز، معاون وزارت بهداشت، میگوید حتی اگر استانداردهای آموزشی سال 1361 مبنا قرار گیرد، ظرفیت دانشکده‌های پزشکی بر اساس تعداد تخت‌های آموزشی حداکثر حدود 11000 نفر در سال است. اگر تعداد اعضای هیئت علمی ملاک باشد، باید تا کمتر از 10000 نفر کاهش یابد. به گفته مقام آموزشی وزارت بهداشت، 2 برابر شدن تعداد دانشجویان مستلزم افزایش مشابه تعداد استاد، تخت آموزشی و امکانات بیمارستانی بود، اما چنین زیرساختی در 4 سال فراهم نشده است. این کمبود به ویژه در آموزش بالینی محسوس است. بیش از 2/3 آموزش پزشکی عملی و بالینی است و نمیتوان کمبود امکانات آن را با کلاس‌های بزرگتر یا آموزش مجازی جبران کرد. خانم چنگیز میگوید گروه هایی که پیشتر 5 دانشجو در کنار تخت بیمار داشتند، اکنون در مواردی به 20 نفر رسیدند، به گونه‌ای که برخی دانشجویان حتی نمیتوانند معاینه بیمار را به درستی مشاهده کنند، چه رسد به اینکه خود زیر نظر استاد معاینه انجام دهند. به گفته معاون وزیر بهداشت، اغلب مسئولان ضرورت کاهش پذیرش پزشکی و دندان پزشکی را پذیرفتند، اما نگرانی از نارضایتی داوطلبان و پیامدهای اجتماعی و سیاسی کاهش ظرفیت تصمیم گیری را دشوار کرده است. معاون آموزشی وزارت بهداشت در این حال میگوید بالا بردن نسبت پزشک به جمعیت عملا در حال تحقق است و ایران در واقع با کمبود پزشک عمومی مواجه نیست و مشکل اصلی توزیع و نحوه به کارگیری پزشکان است. ده‌ها هزار دانشجوی فعلی در سالهای آینده فارغ التحصیل خواهند شد و باید یا جذب نظام سلامت شوند یا وارد دوره‌های تخصصی شوند. خانم چنگیز هشدار داده است ادامه افزایش پذیرش ممکن است در آینده نه چندان دور بیکاری پزشکان را به یک معضل تبدیل کند. مسئله دیگر سهمیه هاست. معاون آموزشی وزارت بهداشت از الزام اختصاص 30% ظرفیت برخی رشته‌های علوم پزشکی به متقاضیان متعهد خدمت در مناطق محروم انتقاد کرده است. به گفته او، گاهی تا زمان فارغ التحصیلی این افراد نیاز منطقه تغییر می‌کند و هنگام اعزام گواهی عدم نیاز دریافت می‌کنند. با وجود این مشکلات، پزشکی همچنان یکی از پرطرفدارترین رشته‌های دانشگاهی ایران است و گروه علوم تجربی با بیش از 451,000 داوطلب امسال نیز بیشترین متقاضی کنکور را داشته است. منزلت اجتماعی و انتظار درآمد بالا از عوامل اصلی این اقبال عنوان شده، اما واقعیت حرفه‌ای برای بسیاری از پزشکان جوان متفاوت است. کارورزان و دستیاران سالها با ساعات کاری سنگین و درآمد محدود فعالیت می کنند و پزشکان عمومی تازه کار نیز با هزینه مطب، تعرفه های درمانی و دشواری جذب بیمار مواجهند.
1: رشته پزشکی با وجود همه مشکلاتی که در گزارش همکارم وحید پوراستاد شنیدید و گفته های طاهره چنگیز معاون آموزشی وزارت بهداشت، اما همچنان از پرطرفدارترین رشته های دانشگاهی در ایران است و گروه علوم تجربی با بیش از 451,000 داوطلب امسال هم بیشترین متقاضی در کنکور رو داشت. و ما درباره ریشه ها و عواقب چنین وضعیتی در کشور با سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در فرانسه گفتگو کرده ایم.
11: برای رشته‌هایی که مانند پزشکی با جان مردم یا با مسائل حساس سر و کار دارن، خب ظرفیت یک رشته و کیفیت آموزش اولویت اول داره. برای اینکه مسئله اینه که کسایی که در این دانشکده‌ها تربیت میشن بتونن در واقع مهارت‌های لازم رو در شرایط مطلوب کسب کنن و بعد بتونن این مهارت‌ها رو در عرصه عملی و حرفه‌ای به کار بگیرن. به خاطر همین هم است که این جدالی که بر سر ظرفیت دانشگاه‌ها در چند دهه گذشته وجود داشته، همواره این مطرح بوده که چه تأثیری داره این افزایش های بیرویه بر روی کیفیت آموزش. تأثیرش بسیار مشخصه و ما دانشجوهای تربیت میکنیم با توانایی کمتر، با امکانات کمتر و بعد با اثرات منفی که میتونه بر روی جامعه و بیماران داشته باشه.
1: آقای پیوندی، وزارت بهداشت میگه انباشت سهمیه ها گاهی حتی باعث شده که نفر اول یک آزمون پذیرفته نشه. از دیدگاه شما آیا سهمیه هایی که برای تحقق عدالت در واقع ایجاد شدن، امروز خودشون به عاملی برای بی‌عدالتی و همچنین افت کیفیت آموزش بدل شدن؟
11: موضوع سهمیه ها به هر حال یه بحث خیلی طولانی در آموزش عالی ایران هست. برای اینکه حکومت از یه طرف به خاطر درست کردن یک گروه وفادار به خودش به بخشی از افراد تحت عنوان خانواده شهدا، جانبازان یا چیزهای دیگه امتیازاتی میده که از جمله در واقع سهمیه هایی که در دانشگاه به این خانواده ها و به این افراد اختصاص داده میشه و بخش دیگرش هم مربوط میشه به مناطق محروم. چنین کاری در کشورهای دیگه هم گاه وجود داره برای عدالت آموزشی، اما در کشورهای دیگه برای اینکه این عدالت واقعی باشه سطح کسانی که سهمیه هستن انقدر میارن بالا که در رقابت سالم با کسایی که بدون سهمیه وارد میشن بتونن وارد یک رشته علمی بشن. در ایران بدون هیچ تلاشی به طور ساده این افراد رو میگیرن و طبیعیه که به زیان کسانی که سطح بالاتری دارن، درس خونترن و کیفیت بیشتری داره پروندهشون. مسئله اساسی بعد پیامدهای اینه، یعنی نه تنها این عدالت وارونه‌ای که شما به درستی بهش اشاره کردین موضوع بحثه، بلکه اینه که اینا چه خواهند شد. یعنی این کسانی که از سطح پایین‌تری برخوردارن و از طریق سهمیه‌ها، چه با واسطگان به حکومت، چه کسانی که در گروه‌های محروم هستن، چه پیامدی بعداً خواهد داشت برای آینده حرفه‌ای؟ پیامدش اینه که ما پزشکانی تربیت میکنیم که در یک سطح نیستن و بعضیشون به خاطر پایین بودن سطح دانششون حتی قادر به انجام یک کار حرفه‌ای درست هم نیستن. به طوری که معاون وزارت اطلاعات چند پیش در یه مصاحبه با سایت انصاف نیوز گفته بود که من بچه خودم رو پیش پزشک سهمیه‌ای نمیبرن، برای اینکه به تواناییش شک دارم و میبرم پیش پزشکی که از طریق سهمیه وارد دانشگاه نشده. ببینید، این خود یکی از مسئولین نظام داره این حرفا میزنه و پیامدهای این سیاست سهمیه‌ای برای کیفیت علمی و آموزشی در ایران منهای عدالت آموزشی واقعا یک فاجعه بوده.
1: آقای پیوندی، وزارت بهداشت خواهان اونه که پذیرش کاهش پیدا کنه، اما همزمان میگه که برخی از تصمیم گیران در این رابطه نگران اعتراض داوطلبا و پیامدهای اجتماعی اون هستن. منافع اقتصادی مؤسسات کنکور و آنچه که مافیای کنکور خوانده میشه از دیدگاه شما چقدر در مقاومت در برابر کاهش ظرفیت پزشکی نقش بازی میکنن؟
11: در شرایط فعلی ایران ما با یک فشار تقاضای اجتماعی سر و کار داریم که میخواد به دانشگاه راه پیدا بکنه و این بر طول همه سالهای گذشته دیده شده و این تاثیر میذاره بر روی تصمیم گیری های سیاسی. یعنی دانشگاه ها بدون داشتن ظرفیت تعدادی فراتر از اونچه که میتونن آموزش بدن رو میپذیرن و درجه این به طور مستقیم رو کیفیت آموزش تاثیر میذاره. در این حوزه خاص من فکر کنم در حوزه پزشکی مسئله اینه که پیامد هایی که چنین سیاستی داره میتونه چی باشه و این فشارهای ناروا و غیر قابل قبولی که به دانشکده‌های پزشکی وارد میشه برای اینکه ظرفیتشون رو ببرن بالا به هر بهانه‌ای، حالا چه با فشار کسانی که منافع مختلف دارن در کلاس‌های کنکور یا در حوزه‌های دیگه، همه اینها به این معناست که ما سلامت مردم و کیفیت آموزشی رو فدای مصلحت‌هایی می‌کنیم که حالا یا اقتصادی هستن یا سیاسی هستن یا اجتماعی و در نتیجه در نهایت این جامعه است که باز در چنین تصمیم گیری هاییست.
1: در نهایت آقای پیوندی، همزمان با افزایش پذیرش دانشجو در رشته پزشکی، معاون آموزشی وزارت بهداشت اعلام کرده که صندلی رشته های مهمی مثل اطفال، داخلی، بیهوشی و طب اورژانس خالی میمونه. چرا پزشکان دیگه به این تخصص های حیاتی اقبالی نشون نمیدن و به نظر شما ادامه این روند چه پیامدی برای نظام درمان ایران خواهد داشت؟ بازم برمیگردیم به اینکه جامعه باید تاوان اون رو پس بده.
11: دقیقاً در حقیقت اونچه که نتیجه این وضعیت هست بازتاب منفیش رو باید ما در جامعه میبینیم، برای که همه رشته‌هایی که شما ازشون اسم بردیم و براش داوطلب کم هست یا به اندازه کافی نیست، اینا همشون رشته‌های بسیار اساسی هستن که با سلامت جامعه سر و کار دارن. مسئله اینه که خیلی از تصمیم‌گیری‌ها امروز در بین متقاضیان بر اساس نوع درآمد پزشک و بازار کار هست و اینها ضرورتاً با نیازهای سلامت جامعه همخوانی نداره و در چنین شرایطی سیاست‌های آموزشی باید به گونه‌ای باشه که مشوق‌هایی به وجود بیاد که یه نوع تعادل شکل بگیره در پذیرش دانشجو، برای اینکه در همه رشته‌های اساسی ما بتونیم اندازه کافی داوطلب داشته باشیم و در آینده دچار کمبود نشیم. به نظر میرسه که در واقع در مقابل یک واکنش طبیعی جامعه به موضوع درآمد پزشکان یا وضعیت حرفه‌ای، سیاست یعنی اون کسانی که تصمیم گیرن به اندازه کافی واکنش لازم را ندارن و به خاطر همینم ما با این عدم تعادل بین عرضه و تقاضا سر و کار داریم.
1: معاون آموزشی وزارت بهداشت هشدار داده که افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی از توان دانشگاه‌های علوم پزشکی فراتر رفته و کیفیت آموزش رو با آسیب‌های جبران ناپذیر روبرو کرده. درباره ریشه‌ها و عواقب این وضعیت با سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی و استاد دانشگاه در فرانسه گفتگو می‌کردیم.
4: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
1: و شاید هم مایل باشین به اینستاگرام رادیو فردا بپیوندید. آدرس ما instagram.com/radiofarda instagram.com/radiofarda. عزیزان، همچنین میتونید برای دریافت اخبار و گزارش‌های بیشتر، دقیق‌تر، با جزئیات بیشتر از اون که در وقت‌های کوتاه خبرخوانی‌های رادیویی میشنوید، میتونید سری بزنید به radiofarda.com radiofarda.com وبسایت ما. و اما بشنوید که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در سفری دو روزه به فرانسه می رود تا توافقهای متعددی را در حوزه های مختلف امضا کند. این سفر در میانه تنش های خاورمیانه انجام می شود. ریاض با حوثی های تحت حمایت جمهوری اسلامی درگیر است و پاریس نیز روزهای پرتنشی را در روابط دیپلماتیکش با تهران می‌گذراند. با این حال کاخ الیزه اعلام کرده که توافق‌ها با عربستان بازتاب دهنده پویایی روابط دو کشور در شرایط پرتنش منطقه است. مصطفی خلجی و گزارشی در این باره.
12: 8 سال پس از قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سعودی، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به عنوان شریکی اجتناب ناپذیر در پاریس مورد استقبال قرار می‌گیرد. جنگ ایران، امنیت انرژی، سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌های بزرگ و همچنین ضرورت دیپلماسی منطقه‌ای موجب شده سفر ولیعهد سعودی به پاریس که در روزهای یک شنبه و دوشنبه صورت می‌گیرد، اهمیت خاصی داشته باشد. کاخ ریاست جمهوری فرانسه در بیانیه‌ای توضیح داد که این کشور بر سر برخی پروژه‌های مشترک با عربستان هنوز در حال مذاکره است، اما روز دوشنبه توافق‌های اقتصادی متعددی در بخش‌های مختلف امضا خواهد شد. الیزه از جمله به بخش‌های حمل و نقل، انرژی و بهداشت اشاره کرد. گفته می‌شود که قرار است یک شرکت سرمایه‌گذاری سعودی توافقی را برای ایجاد یک پارک تفریحی بزرگ در نزدیکی پاریس به امضا برساند. سفر بن سلمان همزمان با مراسم اختتامیه جام جهانی ورزش‌های الکترونیکی است که امسال برای اولین بار خارج از عربستان سعودی و در فرانسه برگزار شده است. این جام جهانی یک مجموعه مسابقات بین‌المللی سالانه در حوزه ورزش‌های الکترونیکی است که از سال 2024 در ریاض برگزار می‌شود. برگزاری این مسابقات در پاریس به عنوان نشانه‌ای نمادین از اهمیتی ارزیابی شده که ریاض برای روابط با فرانسه قائل است. این سفر بن سلمان به پاریس در شرایطی است که پس از قتل خاشقجی ولیعهد عربستان دچار نوعی انزوای بین‌المللی شد و اساساً در سالهای اخیر چندان سفر بین‌المللی انجام نداده است. او به غیر از حضور در نشست‌های شورای همکاری خلیج فارس طی 2 سال گذشته تنها 2 بار به خارج از کشور سفر کرد، در اکتبر 2024 به مصر و در نوامبر 2025 به واشنگتن. حبیب حسینی فرد، تنگر سیاسی، درباره پیشینه روابط ریاض و پاریس به رادیو فردا میگوید:
13: گسترش و بست مناسبات عربستان و فرانسه عمدتاً به همین 40 50 سال اخیر برمیگرده و شاید بشه نقطه آغازش رو به سفر جیسکار دستان به عربستان در سال 1979 و پس از اون بحران مربوط به حمله افراطیون و مسلمان به کعبه که کشور عربستان رو با یک چالش بزرگ روبرو کرد دونست که خب حمایتی که جیسکار دستان با این سفر کرد از عربستان و اینی که فرانسه عملاً به طرف اول تأمین تسلیحات برای عربستان بدل شد اوج گرفت این روابط. و خب در این چند دهه اخیر در یه سری مسائل هر دو کشور سمت‌گیری مشترکی داشتن، در مسائل منطقه‌ای مثل بحران هسته‌ای ایران و در رابطه با عرصه‌های دیگه هم عمدتاً بر مسائل تسلیحاتی و همکاری تسلیحاتی یا تبادلات اقتصادی شرکت فرانسه در پروژه‌های نفتی و تجاری عربستان بوده و همطور که اشاره شد سمت‌گیری های منطقه‌ای که سری همکاری ها و تبادل نظرهایی داشتند.
12: اما در حالی که تنگه هرمز، مسیر راهبردی انتقال نفت و گاز، همچنان توسط ایران مسدود است، فرانسه و عربستان سعودی به دنبال آنچه تنوع بخشی به مسیرهای تأمین انرژی خوانده شده خواهند بود. این هدف به ویژه در جریان نشست شورای مشارکت راهبردی فرانسه و عربستان که روز دوشنبه برگزار خواهد شد پیگیری می شود. شورایی که در جریان سفر پیشین مکرون به ریاض در اواخر سال 2024 ایجاد شد. یک نشست نیز با حضور مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ فرانسوی و مسئولان سعودی برگزار خواهد شد و این شرکت‌ها در تلاشند در چارچوب پروژه‌های چشم‌انداز 2030 عربستان و نمایشگاه جهانی ریاض که در سال 2030 برگزار خواهد شد، هم سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در عربستان داشته باشند و هم سرمایه‌های سعودی بیشتری را به فرانسه جذب کنند. عربستان سعودی که صادرکننده مهم نفت در جهان است، تلاش می‌کند از طریق برنامه چشم‌انداز 2030 وابستگی خود به درآمدهای نفتی را کاهش دهد. با این حال، استفاده از بنادر عمان، تقویت خطوط لوله و ارتباطات ریلی از جمله پروژه‌هایی است که روی میز مذاکره قرار دارند و شرکت‌های فرانسوی مصممند سهم خود را از این پروژه‌ها به دست آورند. حبیب حسینی فرد:
13: سفر کنونی بن سلمان به فرانسه در شرایطی انجام می‌شود که به هر صورت در منطقه همچنان جنگی هستش، هرچند که خب آتش بس فعلا یه مقدار آتش این جنگ رو خابونده، ولی بحران در صورت وجود داره. اینی که فرانسوی ها چه نقشی میتونن در حل این بحران به عهده بگیرن، در خصوص چارچوبای امنیتی که قرار ایجاد بشه و اون مثلا ساختار امنیتی قبلی مقدار به صورت متزلزل شده و داره میره منطقه که به یک ترتیبات امنیتی جدیدی سر سامان بده، فرانسوی ها اینجا چه نقشی میتونن بازی بکنن، رابطه پاریس و تهران چه مثلا وضعیتی پیدا خواهد کرد با توجه به اینکه ریاض و تهران در یک دو موضع مخالف ایستادند. در نظرم بگیریم که از سال 2024 مناسبات فرانسه و عربستان رفته به این سو که برن و ایجاد یک شورای راهبردی مشترک رو رقم بزنند، که در این سفر قراره که به این شورا یک مقدار سر سامون بدن، ترتیبات عملیش رو فراهم بکنن و بیش از پیش مناسبات رو از این حالت پراکنده در زمینهای اقتصادی، امنیتی و فناوری بیارن بیرون، انسجام بیشتری بهش بدند.
12: اما در کنار مسائل دو جانبه و بحران جنگ ایران، مسائل دیگری نیز در روابط پاریس و ریاض مطرح است که یکی از مهمترین آنها وضعیت لبنان است. فرانسه به طور تاریخی حامی مسیحیان لبنانی و عربستان سعودی نیز حامی سنی های لبنان است. با این حال فرانسه تنها شریکی نیست که ریاض به دنبال آن است. عربستان سعودی قصد دارد ائتلاف ها و روابط خود را متنوع تر کند و اخیراً توافق مکه را با ترکیه و پاکستان به امضا رسانده است. برای فرانسه نیز عربستان سعودی تنها شریک در خاورمیانه نیست. پاریس روابط امنیتی و تجاری گسترده تری با امارات متحده عربی دارد. حبیب حسینی فرد:
13: عربستان با توجه به تجارب اخیر و از جمله همین جنگ اخیری که بین ایران و آمریکا پیش رفت، رسیدن به این نتیجه که نمیشه صرفاً برای امنیت و بازدارندگی به آمریکا متکی شد، باید بیش از پیش به لحاظ به خصوص امنیتی شرکای متفاوت و متنوع تری در عرصه بین‌المللی پیدا کرد و عرصه اقتصادی و مسائل از این دست هم، یعنی به نوع عربستان داره میره با توجه به برنامه نسبتاً جاه طلبانه 2030 که میخواد کشور را از وابستگی به برآمدهای نفتی رها بکنه و در عرصه گردشگری، در عرصه فناوری های نوین، انرژی های تجدید پذیر به نوعی این اقتصاد رو شده به این سو سمت بده، فرانسه تو این زمینه ها هم خب میره که نقشی رو به عهده بگیره. ما همین الان هم فرانسه به هر صورت در پروژه گردشگری بزرگ عربستان، اون پروژه معروف به الاولا، نقش مهمی رو داره بازی میکنه. صرف نظر از اینها، برای عربستان مهم هم هست که وزن و مثلا نقش و سهم فرانسه در اتحادیه اروپا هم به کار گرفته بشه و این کشور رو سوق بده اون جاهایی که اختزام میکنه، بیش از پیش از منافع و مصالح عربستان در چارچوب اتحادیه اروپا و گسترش این روابط اتحادیه با عربستان دفاع بکنه، حمایت بکنه، در این زمینه‌ها به کار بگیره نفوذش رو.
12: در حالی که فرانسه به عنوان تنها کشور هسته‌ای اتحادیه اروپا مشارکت‌های دفاعی خود را ابزاری برای تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای معرفی می‌کند، سازمان‌های مدافع حقوق بشر خواستار آن هستند که پاریس در جریان فروش تسلیحات و همکاری‌های امنیتی با کشورهایی مثل عربستان سعودی، خطر استفاده از این تسلیحات علیه غیر نظامیان یا مخالفان را در نظر بگیرند. عملکرد حقوق بشری عربستان سعودی به دلیل تعداد بالای اعدام‌ها و محدودیت‌های شدید در زمینه آزادی بیان همواره از سوی سازمان‌های غیر دولتی مورد انتقاد قرار گرفته. در سال 2025 356 مورد اعدام در عربستان سعودی ثبت شد که یک رکورد محسوب می‌شود. سازمان دیدبان حقوق بشر تمرکز قدرت در حلقه اطراف ولیعهد عربستان سعودی را مورد انتقاد قرار داده و بر سرکوب مخالفان، نقض حقوق کارگران مهاجر و خطرات مرتبط با برخی پروژه‌های بزرگ تأمین مالی شده از سوی صندوق ثروت ملی عربستان سعودی تأکید کرده است.
1: از مصطفی خلجی می‌شنیدیم.
14: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
1: عزیزان، شما در بخش‌های مختلف خبری ما، خبری تحلیلی ما، با دیدگاه‌های بسیاری آشنا میشین. همین امروز از جمله تنها چند مورد، جامعه شناس آموزشی در فرانسه، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، جامعه شناس در آمریکا، تحلیلگر سیاسی در آلمان، نقل قول‌های از ارشدترین مقامات آمریکایی، کارشناسان در حوزه انرژی در جمهوری آذربایجان، استاد اقتصاد در سوئد، تحلیلگر سیاسی در آمریکا و کارشناس محیط زیست در آلمان. اما رادیو فردا تنها صدای کارشناسان و تحلیلگران و سیاستمداران رو به گوش شما نمیرسونه. بلکه صدای شما را هم متقابلا به گوش میلیون ها شنونده خودش از جمله همین ها میرسونه. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ 2420-725-970-30. و اما بشنوید که شرکت اپل در حال بررسی تغییرات اساسی در نسل های آینده اپل واچ یعنی ساعتاش هست. از مدل های بدون صفحه نمایش تا ساعت های پیشرفته تر با تمرکز بیشتر بر سلامت. و باز در این مورد بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام ابراهیمی از رادیو فردا.
15: شرکت اپل در حال بررسی بازنگری کامل در خط تولید ساعت‌های خود موسوم به اپل واچ است. تغییراتی که احتمال دارد شامل عرضه مدل ساعت‌های بدون صفحه نمایش باشد. بلومبرگ در تازه‌ترین گزارش خود درباره تولیدات شرکت اپل نوشته است که این شرکت در حال برنامه‌ریزی برای بروزرسانی کامل خط تولید اپل واچ با مجموعه‌ای از طرح‌های جدید است. بنابر این گزارش، این تغییرات احتمالی شامل تولید ساعت‌های اپل با ظاهری کاملاً جدید متناسب با برنامه‌های ردیاب سلامت است. در سال‌های اخیر، بخش عمده‌ای از صنعت ردیابی سلامت به دستگاه‌های

0: از این رو طراحی ساعت‌های اپل نیز در این مسیر مورد بازنگری قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، اپل انواع و اندازه‌های مختلف صفحه نمایش از جمله صفحه نمایش گرد را در نظر گرفته. اگرچه گزارش‌های حاکی از آن است که بعید است چنین دستگاه‌هایی واقعاً به بازار عرضه شود. اما تغییرات احتمالی در طراحی اپل واچ که پیشگامی کمتری دارد، می‌تواند شامل افزودن مدل‌های پریمیوم در کنار اپل واچ اولترا و یک ساعت هوشمند رد بالا با همکاری برند هرمس باشد. بلومبرگ می‌گوید که اپل علاوه بر نسخه SE موجود، نسخه‌های جدید را با قیمت‌های مقرون به صرفه‌تر نیز در نظر دارد. این گزارش نشان می‌دهد که اپل هنوز مسیر جدید برای تولید ساعت‌های خود را نهایی نکرده، اما به دنبال آن است که خط تولید خود را که در سالهای اخیر تغییر قابل توجهی نداشته، احیا کند. خط تولید اپل واچ از نظر درآمد از سایر محصولات این شرکت عقب‌تر است و در 3 ماه گذشته تنها 7% رشد داشته. این در حالی است که درآمد کل شرکت اپل شاهد رشدی 18% بوده. طراحی ساعت‌های اپل از زمان عرضه اولیه آن در سال 2014 تقریباً بدون تغییر باقی مانده است، در حالی که ویژگی‌های جدیدی به آن افزوده شده است. اپل همچنین در حال برنامه ریزی برای ایجاد تغییراتی در برنامه سلامت خود است. این تغییرات می‌تواند شامل اضافه شدن ویژگی‌های مبتنی بر هوش مصنوعی باشد.
1: از شهرام ابراهیمی میشنیدیم. عزیزان، به پایان ایستگاه 19 میرسیم. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 20 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. فرزانه فصیحی میگوید مسئولان مانع حضورش در مسابقات قهرمانی جهان شدند. محمد باقر قالیباف میگوید ایران پیام‌هایی از کشورهای همسایه برای ترتیبات امنیتی و اقتصادی منطقه‌ای دریافت کرده. گرانی گوشت در ایران، مصرف سرانه را به ماهانه 450 تا 500 گرم کاهش داده است. خوش آمدید به این بخش خبری. فرزانه فصیحی دونده المپیکی ایران میگوید مسئولان از ثبت نام او برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان جلوگیری کردند و او نیز از شرکت در بازی‌های آسیایی انصراف می‌دهد. خانم فصیحی روز شنبه در اینستاگرامش نوشت طی ماه‌های گذشته بارها با یادآوری در پیش رو بودن مسابقات قهرمانی جهان و بازی‌های آسیایی در مورد رفتارش به او هشدار داده بودند. این رکورددار 2.60 متر داخل سالن ایران گفته است با وجود کسب سهمیه مسابقات جهانی و پایان فصل در جایگاه نخست رده‌بندی آسیا، نامش در این رقابت‌ها ثبت نشده. این دونده ایرانی پیشتر پس از سرکوب اعتراضات سراسری دی ماه 1404 در مورد کشته شدن معترضان ابراز خشم و اندوه کرده بود. خانم فصیحی افزود که پیگیری حقوق خود را از مسیرهای قانونی آغاز کرده و اجازه نمی دهد حقش به عنوان ورزشکار زن ایرانی پایمال شود. و در خبری دیگر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی می گوید ایران پیام‌های متعددی از کشورهای همسایه برای شکل دهی ترتیبات امنیتی و همکاری‌های اقتصادی جدید در منطقه دریافت کرده است. آقای قالیباف در پیامی در شبکه ایکس که به زبان انگلیسی نوشته شده گفته است آمریکا تک تک متحدانش را به گفته او با قلدری و بی‌اعتنایی مطلق به منافع آنها به خاطر اسرائیل چنان به خطر انداخته که آنها برای لحظه ای تمام هستی خود را در خطر دیدند. این سخنان در حالی است که تاکنون هیچ یک از کشورهای منطقه به طور علنی و رسمی برای همکاری امنیتی و اقتصادی با ایران اعلام آمادگی نکردند و با وجود اظهارات رئیس مجلس بیشتر کشورهای منطقه در جنگ اخیر هدف حملات سپاه پاسداران قرار گرفتند.

و در خبر دیگر، فرمانده کمیته جستجوی مفقودین خواستار اعزام یک دستگاه آمبولانس هوایی از جانب صلیب سرخ به قطر شد تا 3 خلبان ایرانی را که تهران ادعا می‌کند در آن کشور به اسارت گرفته شدند به ایران بازگرداند. به ادعای محمد باقرزاده، این 3 خلبان به شدت مجروح و بیمار هستند و مکان نگهداری آنها روی آب است. چند روز پیش ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، گفت در اسفند ماه پس از اینکه جنگنده‌های ایران حریم هوایی قطر را نقض کردند، با خلبانان ایرانی ارتباط برقرار شد ولی آنها پاسخی دریافت نکردند. و در خبری دیگر، افزایش شدید قیمت گوشت در ایران مصرف سرانه آن را به حدود 450 تا 500 گرم در ماه کاهش داده است. احمد شاد، دبیر انجمن تأمین کنندگان و توزیع کنندگان گوشت، میگوید این رقم در دی ماه 1404 حدود 700 تا 800 گرم بود. به گفته او، هزینه تولید گوشت طی یک سال گذشته حدود 3.5 برابر شده و قیمت لاشه گوسفندی 110% و گوشت گوساله 160% افزایش قیمت داشته است. بر اساس گزارش سایت دیدبان، قیمت هر کیلو ماهیچه گوسفندی به بیش از 2 میلیون تومان رسیده است. همزمان مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه خوراکی ها و آشامیدنی ها در تیر ماه سال جاری را 128% اعلام کرده است. گرانی مواد غذایی و کاهش قدرت خرید مردم، کسب و کارهای مرتبط را نیز به رکود بیشتری روبرو کرده. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: بیا دنیا رو بسازیم.
1: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

تو لحظه هایی که دلم تو رو بهونه میگیره، وقتی دلم یه عالم حق حق مستانه میخواد، وقتی که اسم خودمم حتی به یادم نمیاد، تو مثل یه نسیم خوش از دل شب سر میرسی، میای و پس

ساعت 21 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. آکسیوس از عبور 40 نفتکش از تنگه هرمز در روز جمعه خبر داد. گرانی گوشت در ایران مصرف سرانه را به ماهانه 450 تا 500 گرم کاهش داده. بانک مرکزی افزایش ذخایر ارزی کشور را رد کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. بر اساس گزارش وبسایت آکسیوس، به نقل از 3 مقام آمریکایی، حدود 40 نفتکش حاوی 16 میلیون بشکه نفت شامگاه جمعه از مسیر عمیق جنوبی تنگه هرمز عبور کردند. آنطور که این گزارش اعلام کرده، تدابیر ارتش آمریکایی برای هدایت کاروان‌های نفتی در این آبراهه تقویت شده است. واشنگتن میگوید حدود 2 ماه است که با ایجاد یک مسیر کشتیرانی در بخش جنوبی و امتداد ساحل عمان، کنترل عبور و مرور نفتکش‌ها را در دست دارد و روزانه میلیون‌ها بشکه نفت را به بازارهای جهانی منتقل می‌کند. این عملیات با پشتیبانی هوایی نیروهای آمریکایی و هماهنگی کشورهای منطقه انجام می‌شود. در مقابل، رسانه‌های دولتی ایران ادعا کردند که تهران کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد و تنها پس از درخواست‌های دیپلماتیک بغداد به برخی نفتکش‌های عراقی مجوز عبور داده است. و در خبری دیگر، افزایش شدید قیمت گوشت در ایران مصرف سرانه آن را به حدود 450 تا 500 گرم در ماه کاهش داده است. احمد شاد، دبیر انجمن تأمین کنندگان و توزیع کنندگان گوشت، میگوید این رقم در دی ماه 1404 حدود 700 تا 800 گرم بود. به گفته او، هزینه تولید گوشت طی یک سال گذشته حدود 3.5 برابر شده و قیمت لاشه گوسفندی 110% و گوشت گوساله 160% افزایش قیمت داشته است. بر اساس گزارش سایت دیدبان، قیمت هر کیلو ماهیچه گوسفندی به بیش از 2 میلیون تومان رسیده است. همزمان مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در تیر ماه سال جاری را 128% اعلام کرده. گرانی مواد غذایی و کاهش قدرت خرید مردم، کسب و کارهای مرتبط را نیز با رکود بیشتری روبرو کرده است. بانک مرکزی ایران گزارش داده درباره افزایش ذخایر ارزی کشور گزارش‌ها را رد کرده است. در بیانیه‌ای که روز شنبه منتشر شد، گفته شده 4.5 میلیارد دلار که در این گزارش ذکر شده در گزارش‌های مربوط به خرید ارز از بازار داخلی است و 1 میلیارد و 400 میلیون دلار هم از بازار داخلی و در چارچوب ارز توافقی جمع‌آوری شده و هیچ کدام ارتباطی با فروش نفت یا منابع دیگر را ندارد. بانک مرکزی تأکید کرده که منابع ارزی جدیدی به آن اضافه نشده و درآمد ارزی از محل صادرات نفت هم به دست نیامده است. پیشتر گزارش‌هایی درباره افزوده شدن ارزهای بین‌المللی به

دارایی‌های بانک مرکزی منتشر شده بود. مسعود پزشکیان و دیگر مقامات ارشد حکومتی هم تاکید کردند که دولت دیگر پول کافی برای خرید و واردات کالا و اقلام مصرفی مانند بنزین را ندارد. و در خبری دیگر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید ایران پیام‌های متعددی از کشورهای همسایه برای شکل دهی ترتیبات امنیتی و همکاری‌های اقتصادی جدید در منطقه دریافت کرده است. آقای قالیباف در پیامی در شبکه ایکس که به زبان انگلیسی نوشته شده، گفته است آمریکا تک تک متحدانش را به گفته او با قلدری و بی‌اعتنایی مطلق به منافع آنها به خاطر اسرائیل چنان به خطر انداخت که آنها برای لحظه‌ای تمام هستی خود را در خطر دیدند. این سخنان در حالی مطرح شد که تاکنون هیچ یک از کشورهای منطقه به طور علنی و رسمی برای همکاری امنیتی و اقتصادی با ایران اعلام آمادگی نکردند و با وجود اظهارات رئیس مجلس، بیشتر کشورهای منطقه در جنگ اخیر هدف حملات سپاه پاسداران قرار گرفتند. و در خبری کوتاه، فرزانه فصیحی دونده المپیکی ایران میگوید مسئولان مانع حضورش در مسابقات قهرمانی جهان شدند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودید.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

بیرونی میشم اولین تا هزارمین دلیل که پیشم از لحاظ روی خوبی. قول میدم یه جا تو دجاوشی سری بوس اولم رو پیشونید. قول میدم یه جا تو دجاوشی سری بوس اولم رو پیشونید.

0: با اعلام ساعت 22 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده برنامه خبری تحلیلی ساعت 22 رادیو فردا باشید. درود بر شما همراهان رادیو فردا که در این شنبه شب آخرین روز از مرداد ماه سال 1405 شنونده و همراه ما هستید. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم و در یک ساعت پیش رو میزبان شما هستم. امشب هم همراه همکارانم تلاش کردیم که مهمترین رویدادها رو بهش بپردازیم. همچنان از ادامه تنش‌ها میان تهران و واشنگتن خواهیم گفت، تنش‌هایی که با پیام‌های تند طرفین بالا گرفته. به ادعای مقامات ایران سری خواهیم زد به صحبت‌های قالیباف که گفته تهران از کشورهای منطقه پیام‌هایی برای ترتیبات امنیتی جدید دریافت کرده است. سوی هم مقامات نظامی از تغییر روی کرده جمهوری اسلامی گفتن، از تدافعی حالا به تهاجمی. و گریزی خواهیم داشت به وضعیت اقتصادی، آنچه که از اینجا ما درباره‌اش صحبت می‌کنیم و شما که در ایران هستید با پوست و استخوان خودتون اون رو زندگی می‌کنید. پیش از همه اینها از شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده خبرها باشید با همکارم نسرین افشار. نسرین خوش آمدید.
1: سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. بر اساس گزارش وبسایت آکسیوس، به نقل از 3 مقام آمریکایی، حدود 40 نفتکش حاوی 16 میلیون بشکه نفت شامگاه جمعه از مسیر عمیق جنوبی تنگه هرمز عبور کردند. آنطور که این گزارش اعلام کرده، تدابیر ارتش آمریکا برای هدایت کاروان‌های نفتی در این آبراه راهبردی تقویت شده است. واشنگتن میگوید حدود 2 ماه است که با ایجاد یک مسیر کشتی ایرانی در بخش جنوبی و امتداد ساحل عمان، کنترل عبور و مرور نفتکش‌ها را در دست دارد و روزانه میلیون‌ها بشکه نفت را به بازارهای جهانی منتقل می‌کند. این عملیات با پشتیبانی هوایی نیروهای آمریکایی و هماهنگی کشورهای منطقه انجام می‌شود. در مقابل، رسانه‌های دولتی ایران ادعا کردند که تهران کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد و تنها پس از درخواست‌های دیپلماتیک بغداد به برخی نفتکش‌های عراقی مجوز عبور داده است. و در خبری دیگر، محمد صادق حاتمی، مدیر ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده در ایران میگوید نزدیک به 1,900,000 خودروی سواری بالای 20 سال در ایران وجود دارد که حدود 1,000,000 دستگاه از آنها در کلان شهرها تردد میکنند. به گفته این مقام مسئول، 200,000 تا 250,000 خودروی فرسوده نیز در ناوگان حمل و نقل عمومی فعال هستند. محمد صادق حاتمی روز شنبه افزود خودروهای فرسوده سالانه نزدیک به 5 میلیارد لیتر سوخت مصرف می کنند و با احتساب وانت ها این رقم به حدود 6 میلیارد لیتر می رسد. خودروهای فرسوده از عوامل افزایش آلودگی هوا و خطر تصادفات جاده‌ای به شمار می روند. همزمان گرانی خودرو و کاهش قدرت خرید با اصرار بسیاری از شهروندان همچنان از خودروهای قدیمی استفاده کنند. و در خبری دیگر، فرزندان میر حسین موسوی و زهرا رهنورد از رهبران جنبش سبز با انتشار گزارش اعلام کردند والدینشان در پی بمباران محدوده پاستور بدون اطلاع خانواده از خانه شخصی خود در بنبست اختر به مکانی نامعلوم منتقل شدند. بر اساس این گزارش، جابجایی‌های متوالی در دوران جنگ به بیماری سخت میرحسین موسوی و بستری شدن او در بیمارستان منتقل شدند.

0: شده است. فرزندان این دو چهره محصور تاکید کردند با وجود آسیب به خانه اختر و سلب امکان سکونت، حصر آنها در یک محل موقت همچنان ادامه دارد. آنها اعلام کردند در بازدید از خانه متوجه تخریب و آسیب شدید ساختمان شدند و همچنان خواهان رسیدگی به وضعیت حق مالکیت این ملک هستند. و در خبری دیگر، فرزان فضیحی دونده المپیکی ایران میگوید مسئولان از ثبت نام او برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان جلوگیری کردند و او نیز از شرکت در بازی‌های آسیایی انصراف می‌دهد. خانم فضیحی روز شنبه در اینستاگرامش نوشت طی ماه‌های گذشته بارها با یادآوری در پیش رو بودن مسابقات قهرمانی جهان و بازی‌های آسیایی در مورد رفتارش به او هشدار داده شده بود.
1: نسرین افشار آخرین خبرها رو برای شما روایت کرد.
2: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
1: همزمان با نزدیک شدن به اعلام دور تازه‌ای از تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، تنش لفظی میان تهران و واشنگتن بالا گرفته. مقام‌های دو کشور پیام‌های تندی رد و بدل کردند، اون هم در شرایطی که دونالد ترامپ گفته ایران هنوز برای دستیابی به یک توافق درست آماده نیست و مسعود پزشکیان هم از ضرورت پایان دادن به جنگ گفته. تحریم‌های تازه ممکنه این بار تنها ایران رو هدف نگیره، بلکه شرکای عمده تجاری جمهوری اسلامی به ویژه چین رو نیز با فشار بیشتری روبرو کنه، اقدامی که میتونه مسیرهای باقی مونده تجارت خارجی و درآمدهای ایران رو محدود کنه. جزئیات بیشتر رو بشنوید از رویا کرمی مشت.
3: روز دوشنبه قرار است اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا جزئیات آنچه واشنگتن سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه ایران خوانده است را اعلام کند. دولت دونالد ترامپ همچنین از چین خواسته است در افزایش فشار اقتصادی بر تهران با واشنگتن همکاری کند. بر اساس داده‌های شرکت کپلر، چین در سال 2025 خریدار بیش از 80% نفت صادراتی ایران از مسیر دریا بود، اما پکن در واکنش به تشدید فشارهای آمریکا بر لزوم حل اختلاف‌ها از راه دیپلماسی تأکید کرده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه تحریم‌های آمریکا را به منزله تلاش برای اعمال حاکمیت فراسرزمینی آمریکا بر کلیه دولت‌های مستقل عضو سازمان ملل متحد دانست و گفت تحریم‌های ثانویه واشنگتن هیچ مبنایی در حقوق بین‌الملل ندارد. این در حالی است که پیش از آن دونالد ترامپ روز جمعه گفته بود واشنگتن تحولات جنگ را زیر نظر دارد و درباره ایران تاکید کرده بود آنها خیلی دوست دارند توافق کنند، اما به نظر من هنوز آماده ی توافق درست نیستند. رئیس جمهور آمریکا پیشتر هشدار داده بود کشورهایی که هر نوع راه نجاتی برای ایران فراهم کنند با پیامدهای اقتصادی روبرو خواهند شد. این تشدید جنگ لفظی در شرایطی است که با گذشت نزدیک به 6 ماه از جنگ دو طرف در حال حاضر مستقیما به یکدیگر حمله نمی کنند، اما مذاکرات صلح نیز متوقف مانده است. همزمان تردد نفتکش ها در تنگه هرمز به شدت کاهش یافته. داده های ردیابی کشتی ها نشان می دهد روز پنجشنبه تنها 4 کشتی حامل کالا از این تنگه عبور کردند و هیچ یک نفتکش بزرگ یا حامل گاز طبیعی مایع نبودند. این در حالی است که کریس رایت وزیر انرژی آمریکا گفته است با کمک ارتش این کشور میانگین 7 روزه انتقال نفت از تنگه هرمز به حدود 8 میلیون بشکه در روز رسیده، رقمی که پیش از آغاز جنگ بیش از 20 میلیون بشکه در روز بود. اختلال در تردد هرمز همزمان به افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی دامن زده. نفت برنت روز جمعه به قیمت $94.39 در هر بشکه معامله شد. آمریکا با محاصره دریایی صادرات نفت ایران را نیز به شدت محدود کرده. برآوردها نشان می‌دهد صادرات نفت ایران در ماه جاری میلادی به حدود 534 هزار بشکه در روز کاهش یافته، در حالی که میانگین آن در سال گذشته در همین ماه حدود 1 میلیون و 400 هزار بشکه بود. در سطح منطقه‌ای برخی کشورهای عضو ناتو و همچنین فرانسه و بریتانیا در حال بررسی راه‌هایی برای کمک به حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز هستند. در تهران مقام‌های جمهوری اسلامی در کنار تهدید به پاسخ نظامی درباره پیامدهای اقتصادی جنگ نیز هشدار دادند. علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روز جمعه گفت ایران به تهدیدهای دشمن با پاسخ‌های کوبنده، تنبیهی و بیرانگر پاسخ خواهد داد. در مقابل مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران بار دیگر از پایان جنگ از راه دیپلماتیک حمایت کرد و گفت بهتر است جنگ امروز و در شرایطی که به گفته او ایران از موضع قدرت برخوردار است پایان یابد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مذاکره کننده اصلی ایران در گفتگوهای میانجیگری شده با آمریکا نیز در دیدار با فعالان اقتصادی ایرانی و عراقی به صراحت از فشار اقتصادی سخن گفت و تاکید کرد که هر چقدر قدرت نظامی داشته باشیم بدون گردش مالی، رشد اقتصادی و تولید ملی کشور دوام نخواهد آورد.
1: گزارش رویا کریم مج رو شنیدید. از تنش لفظی میان تهران و واشنگتن، این تنش‌ها تا جایی بالا گرفته که به هر حال دو کشور در مورد هر گونه تحریم و تهدیدی با هم صحبت میکنن. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفته که پیام‌هایی از کشورهای منطقه برای شکلی ترتیبات امنیتی جایز گرفته. از سوی دیگه مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی گفتن که دکترین نظامی ایران رو میخوان تغییر بدن از حالت تدافعی به تهاجمی. در این میان یک پرسش جدی مطرحه که آیا کشورهای همسایه ایران رو به عنوان یک شریک امنیتی بالقوه میبینن یا در تلاشن خودشون رو از تبعات جنگ ایران و آمریکا دور نگه دارن. این پرسش وقتی مهمتر میشه که میدونیم در جریان جنگ برخی حملات ایران متوجه پایگاه‌های آمریکا در خاک همین کشورهای منطقه بود. گفتگو داشتم با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل منطقه و در این مورد بیشتر صحبت کردیم.
4: حرفایی که آقای قالیباف زده یا مقامات ایرانی بر انواع مختلف تکرار میکنن تازگی نداره. در این شرایط از یک جهت میخواد یک نوع پیشنهاد دوستانه‌ای کرده باشه که به اونها بگه که بله، این نظام دفاعی که شما داشتید که عملاً کار نکرده، شما نتونستید مورد حمایت آمریکا قرار بگیرید برخلاف تمام تصورات، ولی اینکه بخواد به صورت جدی جلو بره به نظر من اصلا در این شرایط امکان پذیر نیست، به خصوص که قرارداد مکه دو هفته ازش نمیگذره که بین عربستان سعودی و پاکستان و ترکیه به امضا رسید، که خب اون خودش یک قدمی است از سوی مهمترین کشور عربی منطقه خلیج فارس که به یک نظام دفاعی دیگه جز مشارکت با ایران بخواد بیاندیشه.
1: آقای خانساری، شما اشاره کردین که امکان پذیر نیست. اصلا چرا این اتفاق افتاده؟ چرا فکر میکنید کشورهای منطقه به این روی آوردن که یک ترتیبات امنیتی و همکاری اقتصادی با ایران داشته باشن؟
4: همکاری های اقتصادی با ورود به یک نظام دفاعی منطقه‌ای با هم فرق میکنه. اینها مخالف همکاری های اقتصادی نبودن، ولی اعتماد به ایران هرگز در اون میزانی نداشتن که بخوان وارد یک نوع جریان امنیتی برای حفظ ثبات در منطقه باشن. ولی نکته ای که در اذهان اونها هست و تا حدودی هم شاید یکی از دلایلی بود که این قرارداد مکه به امضا رسید این هستش که اون محاسباتی که اونها در گذشته داشتن که در صورتی که ما فرض کنیم امکاناتی به امریکا بدیم که در خاک ما پایگاه نظامی داشته باشه، این به یک نوعی میتونه از منافع ما دفاع بکنه، نگذاره که صدمه‌ای به خاک ما وارد بشه و این حرفا. خب همه این حرفا ثابت شد که اون محاسبات کار نکرده. دولت جمهوری اسلامی در این جنگی که شروع شد زورش نه به آمریکا میرسید و نه به اسرائیل، ولی تونست به طور خیلی مؤثر اقداماتی علیه این کشورها بکنه و اقداماتی هم که آمریکا یا اسرائیل کردن کوچکترین تأثیر مثبتی برای این کشورها نداشت. وارد این قرارداد مکه شدن یک در از یک پاسخ به اینه، چون اصلا به ایران اعتماد ندارن.
1: در صحبتاتون به دو نکته اشاره کردید جناب آقای خانساری، هم باز برمی‌گردن به اینکه اشاره کردین امکان پذیر نیست این اتفاق، و به درستی اشاره کردین که در جریان جنگ حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا در کشورهای مختلف مثل قطر بود، بحرین، کویت، اردن و همه این کشورها در معرض مستقیم جنگ قرار گرفتن. لازمه که چنین ترتیبات امنیتی و همکاری اقتصادی چیه اگر بخواد اتفاق بیفته با توجه به اینکه شما اشاره کردین امکان پذیر نیست؟
4: یکی از شرایطی که ایران همیشه مطرح کرده خروج نیروهای خارجی از منطقه است و به ویژه تخلیه پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه. خب این یه چیزی نیستش که علی‌رغم تمام این تجربه‌ای که ما در این ماه‌های اخیر پیدا کردیم یه چیزی نیستش که بخواد در آینده نزدیکی صورت بگیره. بدون تردید کشورهای عربی خلیج فارس همه در شرف فکر کردن به این هستن که این معادله به این فرمی که بوده جواب نداده، ولی اینی که بخوان یک اقدام قاطعانه علیه آمریکا در این شرایط بکنن، این به نظر واقع بینانه نمیرسه. ضمن اینی که فرض کنیم چین یا روسیه هم در موقعیتی نیستن که بخوان در دفاع از این کشورهای عربی جای آمریکا رو اینجا پر کنن. اینیست که این خواست ایران که در درجه اول آمریکا باید منطقه رو ترک بکنه، این یه چیزی نیستش که بتونه عملی باشه، و خب این یکی از شرایط اصلی است که ایران بتونه با این کشورها وارد یک نوع معادله دفاعی یا امنیتی بخواد بشه، و این حرفی است که آقای قالیباف مجددا این روزهای اخیر تکرار کرده که برای این کشورهای عربی فعلا قابل قبول نیست.
1: به هر حال آقای خانساری، از یک سو قالیباف از ترتیبات امنیتی و همکاری اقتصادی با منطقه صحبت کرده، از سوی دیگه دو مقام ارشد نظامی جمهوری اسلامی اعلام کردند که تغییر دکترین ایران رو میخوان داشته باشن، و از وضعیت دفاعی به تهاجمی صحبت کردن، یعنی از حمله پیشدستانه صحبت کردن. در چنین شرایطی فکر میکنید نظم امنیت عمومی، آن چیزی که ایران به دنبالشه، چه معنایی واقعا میتونه داشته باشه؟
4: ببینید، من فکر میکنم این صحبتهایی که الان داره میشه بیشترش جنبه شعار داره تا اینکه بخواد جنبه عملی واقع بینانه ای داشته باشه. مثلا اگر فرض کنیم یک قراردادی بین ایران و آمریکا در برای پایان دادن به جنگ صورت بگیره، این زمینه اون همکاری های اقتصادی که فرض کنیم آقای قالیباف بهش اشاره کرده رو با این کشورهای عربی مهیا میکنه، و چه بسا جز اون صحبت هایی که از در ارتباط با سرمایه گذاری خارجی در ایران شده بود، که این کشورها هم در اون شرایط بخوان به اصطلاح قدمی پیش بگذارن. ولی این با مسائل امنیتی فرق میکنه. اینی که ایران بخواد دکترین تهاجمی بگیره، از دید اونها هم الان ایران دکترین تهاجمی داره، برای هر دفعه آمریکا یه حمله به اینا میکنه، اینا فوری به اینا حمله میکنن.
1: خب این تناقض نداره با این ترتیبات امنیتی و همکاری اقتصادی؟ فکر میکنین این دو در تناقض نیستن؟
4: در تناقض نیستن اگر یک قراردادی بین آمریکا و ایران امضا بشه، آتش بس جنبه دائمی پیدا بکنه، مشارکت در ارتباط با پرونده هسته‌ای پیشرفت‌هایی صورت بگیره، همونطور که تو اون تفاهم نامه پیش بینی شده بود که فرض کنیم یک مقدار تحریم‌های اقتصادی برداشته بشه. اگر اون اتفاق بیفته، نه تنها کشورهای اروپایی باز دو مرتبه به بازار ایران میتونن برگردن، ولی تمام شواهد این است که خود ترامپ و اعضای خانوادش هم بخوان حتی در ایران سرمایه گذاری بکنن توی صنعت نفت و گاز و اینا، و یک شرایط دیگه ای رو میاره که اون همکاری های اقتصادی با این کشور، با کشورهای عربی میتونه صورت بگیره. ولی این در تضاد با اون دکترین یا اون به اصطلاح همکاری های نظامی نیست. ولی تا زمانی که اون قرارداد امضا نشده، این جنگ به طور رسمی پایان پیدا نکرده، تکلیف پرونده هسته‌ای ایران با آمریکا روشن نشده، اون همکاری اقتصادی نمیتونه صورت بگیره.
1: در حقیقت با تکیه بر صحبت‌های شما، همه اینها منوس بر این هستش که وضعیت جنگ ایران و آمریکا مشخص بشه. خب در همین شرایط ما میبینیم که آمریکا هم از فشار نظامی به سمت فشار اقتصادی بیشتر سوق پیدا کرده. فکر میکنید با این چیزهایی که ما در کفه ترازو داریم، وضعیت ایران و آمریکا به کدام سو خواهد رفت؟
4: خب من فکر میکنم که یک دلیل که آمریکا اینقدر صحبت از به اصطلاح فشارهای اقتصادی میکنه، یک مقداریش به خاطر فشارهایی است که همین کشورهای عربی روی آمریکا آوردن پشت پرده، که هر دفعه شما یه حمله نظامی میکنید، تاوانش رو ما میپردازیم. پس آمریکا میخواد، و دیده که تأثیری هم به اون معنا نداره حملات نظامی آمریکا در سطحی که ما در این ماهای اخیر دیدیم، تفاوت عمده‌ای در معادله نمیتونه بکنه، مگر اینکه آمریکا بخواد سرمایه گذاری خیلی وسیع‌تری بکنه، سرباز پیاده بکنه، که اون اصلا در به اصطلاح حیطه امکانات و محاسبه نمیشه. ولی این مسئله رو فیصله نمیده، چون فشارهای اقتصادی در کوتاه مدت، من کوتاه مدت که میگم یعنی در چند ماه یا فاصله یک سال، یک سال و نیم، من بعید میدونم که تأثیر اساسی بگذاره. و ضمن اینی که به نظر من این صحبت ها این مواضع به صورت رسمی اعلام میشه برای اینکه فشارهای سیاسی رو بخوان افزایش بدن. و واژه واقعا شعار بیشتر به نظر من نیستش، که هم ایران شعار میده هم اونا شعار میدن. پشت پرده هر دو طرف مایلن، و به نظر من همین آقای قالیباف از فهوای کلام او هم همین میاد که مایلن که با همکاری و کمک کشورهایی مثل پاکستان و قطر و عمان، اینایی که میانجی هستن، با کمک چین غیر مستقیم از طریق پاکستان، که سعی کنن که به یک توافقی برسن که این معادله بخواد یک فرم دیگه‌ای بگیره، چون هم آمریکا میخواد خودشو از این ماجرا رها بکنه و هم اینکه ایران نمیتونه این وضعیت فعلی رو در دراز مدت به لحاظ مشکلات اقتصادی حاکمیت در درون کشور بخواد این رو به درازا بکشونه. اینیست که من فکر میکنم که اقدامات جدی در این راستا احتمالش که به یه جایی برسه خیلی بیشتر از اینی که به یه جایی نخواد برسه.
1: صحبت‌های مرتاد خانسالی رو شنیدید، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل منطقه، در مورد به هر حال آن چیزی که مقامات جمهوری اسلامی صحبت می‌کنند در مورد ترتیبات امنیتی جدید در منطقه. اما آن چیزی که مشخصه، جنگ فقط در منطقه و بین ایران و آمریکا نیست، آن چیزی که الان دیده میشه و تجربه میشه اون جنگی که در ایران داره اتفاق میفته. مسعود پزشکیان گفته که بهتره همین امروزه در شرایط قدرت و عزت جنگ پایان پیدا کنه. از یه طرف دیگه محمد باقر قالیباف گفته که قدرت نظامی بدون اقتصاد و تأمین معیشت مردم برای دوام کشور کافی نیست. حالا محمد خاتمی هم با دفاع از صلح شرافتمندانه وارد این بحث میشه و میگه که مقاومت برای رهایی از جنگ، نه جنگ برای جنگ. همکارم الهه روانشاد گفتگوی داشته با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، و از او پرسیده آیا همزمانی این مواضع نشانه شکل‌گیری اراده سیاسی برای پایان جنگ یا همچنان با مواضع پراکنده در ساختار قدرت روبرو هستیم.
5: بعد از شروع جنگ عدم تمرکز در جمهوری اسلامی به نفعشون بود و باعث پایداری و استادگی شد. الان دیگه این عدم تمرکز به ضررشونه. مسئله اصلی هم مشتبه خامنه‌ایه. مشتبه خامنه‌ای مثل شاه جوان شهریور 20 هنوز قدرت و اعتماد به نفس کافی برای جمع کردن ماجران نداره. ولی همونطور که شما اشاره کردید، سخنان مختلفی که گفتید، منم اضافه میکنم سخنان همتی رئیس بانک مرکزی رو که به تلویزیون آوردن و یه گزارش خیلی منفی از وضعیت اقتصادی کشور داد. مجموعه اینا نشون میده که به هر حال در سطوح بالای تصمیم گیری دو تا نگرانی وجود داره. یه نگرانی همین این که این مشکلات اقتصادی به ناامنی اجتماعی منجر بشه. شما هم خوندید قالیباف میگه اگر مردم گرسنه باشن، ما قدرت نظامی هم داشته باشیم پایدار نمیمونه، یا اگر امنیت برقرار بکنیم، یعنی جنبش‌ها رو سرکوب بکنیم ولی نتونیم رفاه اقتصادی بدیم، اونم پایدار نخواهد بود. همه اینها، و اینکه خاتمی خیلی صریح‌تر گفت، خاتمی گفت یک خط خون پررنگ بین مردم و حکومت به وجود اومده، به علاوه گرانی‌ها و مشکلات معیشتی. یعنی همه اینا رو کنار هم بذاریم، یا اینکه وقتی قالیباف این طرح مقابله با نفوذ میاد، میگه با موضوعات پوچ و مهمل مردم را عصبانی نکنید. یعنی گرسنگی مردم، عصبانیت مردم، خط خون بین مردم و حکومت رو ما نقطه چینش رو تو همه این گفتارها میبینیم. بنابراین یک ترسشون این هست که یا پزشکیان به مشکلات اقتصادی اشاره میکنه، دیگران هم همین رو میگن، مشکل سوخت، اون زمستان سرد ظاهرا چشم‌اندازی است که خود اینها دارن میبینن، یا اون که تصور میکردن تورم و افزایش قیمت نفت و انرژی در آمریکا به آمریکا لطمه میزنه و حتی اکثر مثلا 1-2% باعث تورم شده، این بیشتر دامنگیر خود جمهوری اسلامی شده. یعنی تورم چند ده درصدی و بالای 120-130% در مواد غذایی. به هر حال اینا رو کنار هم بذاریم، میبینیم یک نگرانی روی این که اقتصاد قفل بشه با این محاصره، و نگرانی امنیتی از نظر اعتراضات اجتماعی. حتی این اعتراضات اجتماعی لازم نیست شورش باشه، همین اعتراضات مطالبه محور هم هست دیگه، اعتراضات مطالبه محور که با رگبار و مسلسل نمیشه پاسخ داد. از اون طرف هم یک سابقه فرصت سوزی در سیاست‌های کلان در پس زمینه و ناخودآگاه همه این دست اندرکاران هست. این که همه میگن الان در موضع قدرتیم و بایستی صلح بکنیم، خب اون سابقه میاد تو ذهنشون، تو جنگ روانگیری هسته‌ای و مسائل از این دست، الان میگن فرصتشه و باید فرصت سوزی نکنیم. به هر حال علارغم اعتراضاتی که از اون طرف وجود داره، که مثلا سایت جبهه پایداری میگه که وقتی قالیباف حرف از تفاهم نامه اسلام آباد میزنه سیگنال مذاکره میده و باش برخورد میکنن، ولی این چیز نیست که فقط قالیباف بگه. یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه هم گفت شرط باز شدن تنگه این هست که به تفاهم نامه اسلام آباد برگردیم. یا در مذاکرات پنهانی که گفته میشود به وساطت دولت اقلیم کردستان صورت گرفته، هم وحیدی و هم گاهانی گفتن که سپاه و سپاه قدس هم پشت این تفاهم نامه هستن. جریان تندرو الان یه بخشی از مشکل جمهوری اسلامی تبدیل شده.
6: آقای علیجانی، برگردیم به محمد خاتمی. ورود محمد خاتمی اهمیت دیگری هم داره. او برخلاف پزشکیان و قالیباف هنوز از یک بدنه اجتماعی مشخصی در میان اصلاح طلبان و بخشی از طبقه متوسط برخورداره و امروز هم روزنامه شرق مواضع محمد خاتمی رو به شکل برجسته به صفحه اول خودش آورده. آیا این امکان وجود داره که حاکمیت برای عبور از جنگ و پذیرش هزینه های یک توافق به دنبال سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان باشه و به اون نیازمند باشه؟
5: خیلی فکر نمی کنم حالا حساب شده باشه، چون مانع این توافق طبقه متوسط و اکثریت مردم مخالف نیستن. مانع توافق اون اقلیتی هن که همه دارن بهشون اشاره میکنن. خاطری میگه اینا یه اقلیت پرسرصدان، همه هم این رو میدونیم. یعنی مشکل اصلی اون اقلیت هن، وگرنه بحث و مشکل تو اکثریت نیست. فکر نمی کنم اینها مثلا دنبال این باشن که از تاییدیه خاتمی برای راضی کردن اون تندروها استفاده بکنن. اون تندرو از غذا فکت از خاتمی آوردن برعکس عمل میکنه. اینها دارن قالیباف دیگران با زبان بی زبانی میخوان به تندروها حالی بکنن که اگر ما الان صلح نکنیم ما با مشکلات داخلی مواجه میشیم، چون ما هممون میدونیم مردم الان خستن، مستعصلن، عصبانین، ممکنه به هر پروژه تن بدن، از رضا شاه حزب الله بگیریم تا حمله خارجی. بنابراین فکر نمیکنم مسئله تندروها باشن. و همینطور ببینید تندروها یه طرح مقابله با نفوذ آوردن که خب نیمیش اصلا در حال اجرا الان دادگاه انقلاب با همین عناوینی که تو این طرح اومده داره آدم میکشه و نیمیش هم غیر قابل اجراه. حالا قالیباف میگه با این طرحهای مهمل و پوچ مردم رو عصبانی نکنید. این نشون میده که چالش بین تندروهاست و پراگماتیست هایی که اونام خب بخشی از وجودشون همون تندرویه، صدای ذهن اونها هم خودشون هم هست. قالیباف هر موقع سخنرانی میکنه انگار داره به اون بخش پایداری چیه درون خودش هم پاسخ میده. بنابراین فکر نمیکنم مثلا آقای خاتمی اومده باشه که مشکل اینا رو حل بکنه.
6: آقای علیجانی، همه اینها در حالی که بخشی از پیشبینی‌ها، محاسباتی که اول درباره جنگ داشتن محقق نشده، از تاثیر تنگ‌کننده بستن یا مختل کردن تنگه هرمز و تاثیرش بر اقتصاد جهانی گرفته تا فکر اینکه فشار ناشی از جنگ میتونه آمریکا رو به عقب برونه و به عقب نشینی وادار کنه، حالا از نگاه شما آیا در داخل جمهوری اسلامی شاهد آغاز یک بازنگری در این محاسبات هستیم؟ اگر که چنین نظری دارید، چه کسی قراره مسئولیت راهبردها و پیشبینی های قبلیشون رو بپذیره که حالا بعد از 6 ماه به این نقطه رسیده؟
5: بله، این فکر نمی کنم مثلا توی یکی دو هفته اخیر باشه. ما فراموش نکردیم که قالیباف حتی شاید چند یک ماه دو ماه پیش هم گفت که ما باید سنگر رو از بچه های پای لانچر تحویل بگیریم و اقتصاد کشور رو بسازیم. این تجربه است که نسل جنگیده جمهوری اسلامی هم داره. گزارش های همتی هم تو اقتصاد همین نشون میداد، بقیه هم همین حرفا رو میزنن. بنابراین این تجربه رو اونها دارن که به این شکل نمیشه ادامه داد. البته اون سوی ماجرا آقای ترامپ خوب به نتیجه نرسید. اون خواستایی که داشت، یعنی ها هم بخشی از اهدافشون نرسیدن و شکست خوردن. به عبارتی میشه گفت هر دو طرف هم باید جام زهر بالا بکشن و هم کاپ پیروزی بالا ببرن. الان سوال مهم اینه که هم به سوال شما که تو جمهوری اسلامی کی باید این تصمیم نهایی رو بگیره. این تصمیم رو باید مجتبی خامنه ای بگیره. مجتبی خامنه ای هم اعتماد به نفس نداره، هم دکون دو نبشش به ضروره باید باز باشه. ممکنه باز هم این رو گردن شورای عالی امنیت ملی با رأی مثلا 2/3 3/4 بیاندازن. اما یه سوال مهم باقی میمونه، آیا آقای ترامپ هم الان دیگه میتونه اون تفاهم نامه 14 امضایی رو به افکار عمومی آمریکا بفروشه یا نه؟ این هم بخش مهمی از صورت مسئله است. بنابراین ما در هر دو سوی ماجرا با یک ابهام مواجهیم که امیدواریم در نهایت به نفع مردم ایران تموم بشه. پایان جنگ به نفع مردم، به نفع سفره اقتصاد مردمی که مرتب داره کوچیک‌تر میشه و به نفع زیرساختای کشوری که در هر تخاصم نظامی داره ویران میشه. هرچند اینها برای جمهوری اسلامی مهم نیست، برای جمهوری اسلامی اسلامی حفظ خودش و برای سپاه پاسداران حفظ جمهوری اسلامی اولویت اول رو داره.
1: خب همونطور که رضا علیجانی صحبت میکرد و در مورد این صحبت کرد که سفره مردم چقدر تغییر میکنه با این صحبت ها و با این صحبت هایی که مقامات جمهوری اسلامی میکنن، تهدیدایی که آمریکا میکنه و تاثیر اونها رو بررسی کرد، میشه گفت که بحران اقتصادی تنها قدرت خرید کالاهای ضروری ایرانی رو کاهش نداده، بلکه امکان انتخاب، کیفیت اوقات فراغت، سلامت جسمی و روانی و تصویر اونها رو از یک زندگی عادی تیره کرده. این مهمترین نشونه های ورود فقر و استیصال به همه گوشه‌های زندگی روزمره مردمه. بیشتر بشنوید از بنیامین صدر.
7: تنگنای اقتصادی چگونه زندگی طبقه متوسط ایران را آرام می‌بلعد؟ فقر در ایران هرچند در کوچک شدن سفره‌ها نموده آشکار دارد، اما دیگر کیفیت خانه و سرپناه، بهداشت، ورزش و دیگر علاقمندی‌های اجتماعی و فرهنگی و حتی مناسبات خانواده‌ها را نیز تغییر داده است. اجاره زیرزمین‌ها و فضاهای فاقد کمترین امکانات برای سکونت، حذف سفر، خلوت شدن رستوران‌ها و تبدیل خرید خودرو به رویای دور از دسترس، نشانه‌های اقتصادی است که حالا فقر در آن از مرز تأمین نیازهای ضروری عبور کرده و به سبک زندگی مردم رسیده است. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید آنچه در ایران مهم است بقا به جای ارتقا است.
8: برای جامعه بقا میشه دستور کار اولیه و ارتقا منتفی میشه، یعنی ما قرار نیست زندگیمون بهتر بشه و فقط تلاش میکنیم که همین وضعیت موجود رو حفظ کنیم. در نتیجه ما میریم سراغ این که نیازهای اولیه رو برآورده کنیم، نیازهای ثانویه به تعویق میافتن. حتی گاهی اوقات این نیازهای ثانویه در این حد که افراد داروشون رو حاضر نیستن دیگه بخرن چون گرونه، چه رسد به آموزش و بهداشت و آینده نگری و سرمایه گذاری و اینجا.
7: خانه و اجاره خانه حالا بزرگترین هزینه بسیاری از خانوارهای ایرانی است. داده های هزینه و درآمد خانوار در سال 1403، یعنی دو سال قبل، نشان می دهد به طور میانگین حدود 44% از هزینه خانوارهای شهری در ایران برای سرپناه هزینه شده است. این سهم در تهران به عنوان پایتخت به 60% هم میرسد. در چنین وضعیتی گزارش‌ها و آگهی‌های بازار مسکن از اجاره زیرزمین، انباری، اتاق‌های فاقد نور و واحد‌های بسیار تنگ و کوچک به عنوان محل سکونت حکایت دارد. برای گروهی از مستاجران انتخاب دیگر بین خانه بزرگ و کوچک یا کیفیت محله ها نیست، بلکه انتخاب بین داشتن یک سرپناه کوچک و فاقد امکانات و بی خانمانی است. این نوع عرضه خانه و سرپناه را می توان نشانه ای از عمیق‌تر شدن فقر مسکن در ایران دانست. پس از پرداخت اجاره و تهیه خوراک برای بسیاری از خانواده ها پول چندانی باقی نمی ماند. در نتیجه هزینه هایی مثل به باشگاه ورزشی رفتن، سفر، سینما، کتاب یا رستوران که زمانی بخشی از زندگی طبقه متوسط شهرنشین ایران بود، به تدریج در ردیف کالاها و خدمات لوکس قرار گرفته. وضعیت بهداشت و درمان هم سبب شده که بسیاری از بیماران قید درمان را بزنند. حسین قاضیان، جامعه شناس، درباره این شرایط و پیامدهای آن میگوید:
8: در چنین وضعیتی ما با این مشکل اجتماعی هم روبرو میشیم که چون منابع کم شده، رقابت بر سر اون منابع هم تشدید میشه و این با خودش چند تا چیز میاره: یکی افزایش خشونت در جامعه و یکی افزایش کجروی، یعنی زیر پا گذاشتن قواعد مثلا دزدی، سرقت یا هر چیز دیگری. چند سال پیش رئیس پلیس گفته بود که نیمی از سارقانی که ما میگیریم سارقان بار اول هستن. الان اینا داره احتمالاً به تعدادشون اضافه میشه، چون از روی ناچاری دست به سرقت میزنن، نه اینکه سرقت جزء حرفه و زندگی روزمره شون باشه. پس اینم به جامعه اضافه میشه، یعنی کجروی و زیر پا گذاشتن قواعد. در نتیجه این حالت ارتقا و پیشرفت جاش رو میده به آرزو. توی چنین وضعیتی زندگی روزمره میشه، کوتاه مدت میشه. در بعد فردی آدم ها دیگه نمیتونن برنامه ریزی کنن، چون افق تیره است و ناهموار و متزلزل.
7: گزارش های منتشر شده در تابستان 1405، یعنی امسال، نشان میدهد شهریه شماری از باشگاه های ورزشی تهران و شهرهای بزرگ برای 12 جلسه تمرین تا 20 میلیون تومان افزایش پیدا کرد. افزایش اجاره بها، هزینه انرژی و قیمت تجهیزات ورزشی هم باشگاهداران را تحت فشار گذاشته است. تعرفه خدمات ورزشی و تندرستی برای امسال یعنی سال 1405 حدود 42% افزایش داشته. حاصل این روند حذف ورزش از زندگی شماری از خانوارها، بیکاری مربیان و خطر تعطیلی برخی کسب و کارهای کوچک ورزشی بوده است. این عقب نشینی تنها به ورزش محدود نیست. بر اساس داده‌های مرکز آمار، سهم تفریح و سرگرمی از سبد خانوار شهری که در سال 1380 حدود 4% بود، در سال 1401 به 1.6% کاهش پیدا کرده. یعنی سهم تفریح در حدود دو دهه حدود 60% کوچکتر شده. بازار خودرو هم تصویر دیگری از گسترش نابرابری را پیش چشم ما می‌گذارد. بر اساس آماری که به تازگی در نشست بررسی صنعت خودرو در شورای اقتصاد مطرح شده، از مجموع حدود 27 میلیون خانوار ایرانی، 13.5 میلیون خانوار فاقد خودرو هستند. در واقع قیمت خودرو در قیاس با سطح دستمزد و کاهش حدود 80% سرانه خرید خودرو در 13 سال گذشته نشان می‌دهد خرید یک خودرو برای بخشی از طبقه متوسط یا یک زوج جوان کم درآمد تقریباً امری است دست نیافتنی. از این موارد که بگذریم، رستوران‌ها و اغذیه فروشی‌ها هم از تغییر الگوی مصرف مردم در امان نماندند. رئیس اتحادیه اغذیه فروشان تهران از کاهش 45% مشتریان این صنف خبر داده و گفته مردم به سوی انتخاب غذاهای ارزان‌تر، حذف برخی مخلفات یا سفارش‌های کوچک رفتند. در مشهد هم رئیس اتحادیه رستوراندارها از کاهش مشتری، افزایش بهای مواد اولیه و هزینه انرژی به عنوان دلایل تعطیلی بسیاری از رستوران‌ها، آشپزخانه‌ها و کبابی‌ها نام برده است. واحدهای باقی مانده هم برای بقا به کاهش نیرو، کوتاه کردن ساعت کار یا عرضه غذاهای اقتصادی تر روی آوردند. اما پیامدهای این وضعیت چیست و بنیان اجتماعی جامعه به کدام سو می رود؟ حسین قاضیان:
8: توی این وضعیت خاص که ما الان توش بستر میم، بالاخره نمیدونه الان مثلا صلح میشه یا جنگ میشه، میزنن یا نمیزنن، اینا میرن یا نمیرن، میمونن یا نمیمونن، بنابراین نمیتونن برای زندگیشون فکر کنن. حکومت هم خودش همینطوره. بنابراین ما با یک تعلیق و تزلزل نسبتا دائمی روبرو هستیم که تصمیم گیری رو برای این زندگی در اینجا سخت میکنه. در نتیجه خب یه عده به فکر میافتن که برن به جایی که نمیتونن فکر کنن، که هر روز باید برای همون روزشون فکر کنن یا آینده ای رو میتونن یه جای رقم بزنن. ولی چیزی که مهمتره اینه که با رفتن اونها و مهاجرتشون فقط نیروی متخصص نمیره، بلکه امید هم میره و ما با روند نزولی امیدواری اجتماعی روبرو هستیم.
7: چهره تازه فقر در ایران را علاوه بر سفره خالی از خوراکی، باید در خانه های فاقد نور و ایمنی، خانواده هایی که دیگر سفر نمی روند، رستوران های کم مشتری و میلیون ها نفری دید که خرید خودرو دیگر برایشان به آرزویی دور تبدیل شده است.
1: گزارش بنیامین صدر را شنیدید از وضعیت اقتصادی مردم در ایران.
9: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
1: 20420-725-970-30. به گفته رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ایران، بیش از 110 هزار خودرو باری و مسافری فرسوده در کشور وجود داره که باید نوسازی بشن. بررسی داده‌های رسمی نشون میده که بخش عمده‌ای از خودروهای تجاری فعال در جاده‌های ایران بالای 50 سال عمر دارن که نیازمند خروج فوری از چرخه فعالیت هستند. رضا جمالی گزارش میده.
10: جاده‌های ایران زیر بار ناوگان فرسوده. گزارش برخی منابع رسمی در ایران حاکی است که برخی از کامیون‌هایی که امروز در جاده‌های کشور بار جابجا می‌کنند بیش از نیم قرن عمر دارند. در بخش مسافربری هم میانگین عمر اتوبوس‌های بین شهری از مرز تعیین شده برای فرسودگی عبور کردند. تازه‌ترین آمار منتشر شده تصویری از ناوگانی ارائه می‌دهد که با فرسودگی و هم با کمبود وسایل نقلیه روبروست. رضا اکبری، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، به خبرگزاری ایسنا گفته است که بر اساس برنامه هفتم توسعه 110 هزار دستگاه از ناوگان باری و مسافربری کشور باید نوسازی شوند. به گفته او حدود 8000 وسیله نقلیه باری فعال در ایران بیش از 50 سال عمر دارند و شمار کامیون‌ها و خودروهای باری بالای 40 سال کشور هم حدود 43000 دستگاه اعلام شده است. فرسودگی کامیون‌ها فقط مسئله عمر خودرو نیست. خودرو بانک اعلام کرده که کامیون‌های قدیمی با مصرف بیشتر سوخت، آلودگی بالاتر و احتمال بیشتر نقص فنی روبرو هستند. هزینه تعمیر و نگهداری این خودروها نیز می‌تواند مدت توقف آنها را افزایش دهد و بر هزینه حمل کالا اثر بگذارد. در بخش مسافربری نیز شرایط متفاوت نیست. بر اساس گزارش خودرو بانک، میانگین عمر اتوبوس‌های بین شهری کشور حدود 16 سال است، در حالی که سن فرسودگی این اتوبوس‌ها 15 سال اعلام شده است. این گزارش همچنین از کمبود 5 تا 6 هزار دستگاه اتوبوس بین شهری خبر داده است، کمبودی که اثر آن بیشتر در تعطیلات، مناسبت‌های مذهبی و دوره‌های افزایش سفر دیده می‌شود. در چنین زمانهایی ظرفیت موجود پاسخگوی تقاضای مسافران نیست و فشار بیشتری بر اتوبوس‌های در حال فعالیت وارد می‌کند. در گزارش خودرو بانک، محدودیت‌های ارزی، پیچیدگی اداری، تأخیر در اختصاص اعتبار بانکی و مشکلات تأمین قطعات مورد نیاز خطوط تولید از موانع اصلی معرفی شدند. در جهان برای کامیون‌ها و اتوبوس‌ها یک سن ثابت و مشترک به عنوان پایان عمر وجود ندارد. البته کشورها معمولاً سن خودرو را در کنار میزان کارکرد، وضعیت فنی، آلایندگی و سابقه تعمیر و نگهداری می‌سنجند. در اتحادیه اروپا اتوبوس‌ها و خودروهای سنگین باید یک سال پس از نخستین شماره گذاری معاینه فنی شوند و پس از آن هر سال این معاینه تکرار می شود. البته که سن بالا به معنای ناایمن بودن یک وسیله نقلیه نیست. کیفیت نگهداری و سختگیری در معاینات فنی سالانه نقش تعیین کننده ای دارد. با این حال یک پژوهش علمی که داده‌های تصادفات مرگبار کامیون‌ها در آمریکا را بررسی کرده، میان افزایش سن کامیون و افزایش تصادفات مرتبط با نقص فنی ارتباط معناداری یافته است. در ایران مسئله فقط پیر شدن خودروها نیست، مسئله خطرناک و بغرنج آن است که تردد 8000 کامیون بالای 50 سال، وجود 43000 وسیله باری بالای 40 سال، کمبود 5 تا 6 هزار اتوبوس جملگی در کنار یکدیگر قرار گرفتند.
1: گزارش شدید از رضا جمالی، معاون آموزشی وزارت بهداشت ایران، هشدار داد که افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی از توان دانشگاه‌ها فراتر رفته و کیفیت آموزش رو با آسیب‌های جبران ناپذیر روبرو کرده. طاهر چنگیز گفته دانشگاه‌ها بدون استاد، تخت بیمارستانی و امکانات کافی ملزم به پذیرش هزاران دانشجو بیشتر شدند و انباشت سهمیه‌ها هم در مواردی به جای عدالت به نتایجی ناعادلانه منجر شده. وعید پوراستاد گزارش میده.
11: اجرای مستوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی طی 4 سال باعث شده پذیرش پزشکی در بسیاری از دانشگاه‌ها نسبت به سال مبنا دو برابر شود، بدون آنکه زیرساخت‌های آموزشی متناسب با آن افزایش یابد. این سخنان طاهری چنگیز، معاون آموزشی وزارت بهداشت است، که نسبت به وضعیت پذیرش دانشجویان در رشته‌های پزشکی هشدار می‌دهد. شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1400 وزارت بهداشت را مکلف کرد به مدت 4 سال ظرفیت پذیرش پزشکی عمومی را سالانه دست کم 20% افزایش داد. بر اساس جدول این مصوبه قرار بود ظرفیت از حدود 8000 نفر در سال 1400 به حدود 16600 نفر در سال 1404 برسد. قرار بود ظرفیت سال 1404 هم به مدت 3 سال ثابت بماند. تصمیمی که وزارت بهداشت اکنون خواستار تجدید نظر در آن است. طاهری چنگیز، معاون وزارت بهداشت، میگوید حتی اگر استانداردهای آموزشی سال 1361 مبنا قرار گیرد، ظرفیت دانشکده‌های پزشکی بر اساس تعداد تخت‌های آموزشی حداکثر حدود 11000 نفر در سال است. اگر تعداد اعضای هیئت علمی ملاک باشد، باید تا کمتر از 10000 نفر کاهش یابد. به گفته مقام آموزشی وزارت بهداشت، دو برابر شدن تعداد دانشجویان مستلزم افزایش مشابه تعداد استاد، تخت آموزشی و امکانات بیمارستانی بود، اما چنین زیرساختی در 4 سال فراهم نشده است. این کمبود به ویژه در آموزش بالینی محسوس است. بیش از 2/3 آموزش پزشکی عملی و بالینی است و نمیتوان کمبود امکانات آن را با کلاس‌های بزرگتر یا آموزش مجازی جبران کرد. خانم چنگیز میگوید گروه‌هایی که پیشتر 5 دانشجو در کنار تخت بیمار داشتند، اکنون در مواردی به 20 نفر رسیدند. به گونه‌ای که برخی دانشجویان حتی نمیتوانند معاینه بیمار را به درستی مشاهده کنند، چه رسد به اینکه خود زیر نظر استاد معاینه انجام دهند. به گفته معاون وزیر بهداشت، اغلب مسئولان ضرورت کاهش پذیرش پزشکی و دندان پزشکی را پذیرفتند، اما نگرانی از نارضایتی داوطلبان و پیامدهای اجتماعی و سیاسی کاهش ظرفیت تصمیم گیری را دشوار کرده است. معاون آموزشی وزارت بهداشت در این حال میگوید بالا بردن نسبت پزشک به جمعیت عملا در حال تحقق است و ایران در واقع با کمبود پزشک عمومی مواجه نیست و مشکل اصلی توزیع و نحوه به کارگیری پزشکان است. 10,000 دانشجوی فعلی در سالهای آینده فارغ التحصیل خواهند شد و باید یا جذب نظام سلامت شوند یا وارد دوره‌های تخصصی شوند. خانم چنگیز هشدار داده است ادامه افزایش پذیرش ممکن است در آینده نچندان دور بیکاری پزشکان را به یک معضل تبدیل کند. مسئله دیگر سهمیه هاست. معاون آموزشی وزارت بهداشت از الزام اختصاص 30% ظرفیت برخی رشته های علوم پزشکی به متقاضیان متعهد خدمت در مناطق محروم انتقاد کرده است. به گفته او گاهی تا زمان فارغ التحصیلی این افراد نیاز منطقه تغییر می کند و هنگام اعزام گواهی عدم نیاز دریافت می کنند. با وجود این مشکلات، پزشکی همچنان یکی از پرطرفدارترین رشته‌های دانشگاهی ایران است و گروه علوم تجربی با بیش از 451,000 داوطلب امسال نیز بیشترین متقاضی کنکور را داشته است. منزلت اجتماعی و انتظار درآمد بالا از عوامل اصلی این اقبال عنوان شده، اما واقعیت حرفه‌ای برای بسیاری از پزشکان جوان متفاوت است. کارورزان و دستیاران سالها با ساعات کاری سنگین و درآمد محدود فعالیت می کنند و پزشکان عمومی تازه کار نیز با هزینه مطب، تعرفه های درمانی و دشواری جذب بیمار مواجهند.
1: وعید پوراستاد گزارش داد.
2: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
1: محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در سفری 2 روزه به فرانسه میره تا توافق‌های متعددی رو در حوزه‌های مختلف امضا کنه. این سفر در میانه تنش‌های خاورمیانه انجام میشه. ریاض با حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی درگیره و پاریس نیز روزهای پرتنش رو در روابط دیپلماتیک با تهران می‌گذرونه. با این حال کاخ الیزه اعلام کرده که توافق‌ها با عربستان بازتاب‌دهنده پویایی روابط دو کشور در شرایط پرتنش منطقه است. مصطفی خلجی گزارش میده.
12: 8 سال پس از قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سعودی، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به عنوان شریکی اجتناب ناپذیر در پاریس مورد استقبال قرار می‌گیرد. جنگ ایران، امنیت انرژی، سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌های بزرگ و همچنین ضرورت دیپلماسی منطقه‌ای موجب شده سفر ولیعهد سعودی به پاریس که در روزهای یک شنبه و دوشنبه صورت می‌گیرد، اهمیت خاصی داشته باشد. کاخ ریاست جمهوری فرانسه در بیانیه‌ای توضیح داد که این کشور بر سر برخی پروژه‌های مشترک با عربستان هنوز در حال مذاکره است، اما روز دوشنبه توافق‌های اقتصادی متعددی در بخش‌های مختلف امضا خواهد شد. الیزه از جمله به بخش‌های حمل و نقل، انرژی و بهداشت اشاره کرد. گفته می‌شود که قرار است یک شرکت سرمایه‌گذاری سعودی توافقی را برای ایجاد یک پارک تفریحی بزرگ در نزدیکی پاریس به امضا برساند. سفر بن سلمان همزمان با مراسم اختتامیه جام جهانی ورزش‌های الکترونیکی است که امسال برای اولین بار خارج از عربستان سعودی و در فرانسه برگزار شده است. این جام جهانی یک مجموعه مسابقات بین‌المللی سالانه در حوزه ورزش‌های الکترونیکی است که از سال 2024 در ریاض برگزار می‌شود. برگزاری این مسابقات در پاریس به عنوان نشانه نمادین از اهمیتی ارزیابی شده که ریاض برای روابط با فرانسه قائل است. همچنین سفر بن سلمان به پاریس در شرایطی است که پس از قتل خاشقجی ولیعهد عربستان دچار نوعی انزوای بین‌المللی شد و اساساً در سالهای اخیر چندان سفر بین‌المللی انجام نداده است. او به غیر از حضور در نشست‌های شورای همکاری خلیج فارس طی 2 سال گذشته تنها 2 بار به خارج از کشور سفر کرد. در اکتبر 2024 به مصر و در نوامبر 2025 به واشنگتن. حبیب حسینی فرد، تنگر سیاسی، درباره پیشینه روابط ریاض و پاریس به رادیو فردا میگوید:
13: گسترش و بست مناسبات عربستان و فرانسه عمدتاً به همین 40-50 سال اخیر برمیگرده و شاید بشه نقطه آغازش رو به سفر جیسکاردستان به عربستان در سال 1979 و پس از اون بحران مربوط به حمله افراطیون و مسلمان به کعبه که کشور عربستان رو با یک چالش بزرگ روبرو کرد دونست که خب حمایتی که جیسکاردستان با این سفر کرد از عربستان و اینی که فرانسه عملاً به طرف اول تأمین تسلیحات برای عربستان بدل شد اوج گرفت این روابط. و خب در این چند دهه اخیر در یه سری مسائل هر دو کشور سمت‌گیری مشترکی داشتن، در مسائل منطقه‌ای مثل بحران هسته‌ای ایران و در رابطه با عرصه‌های دیگه هم عمدتاً بر مسائل تسلیحاتی و همکاری تسلیحاتی یا تبادلات اقتصادی شرکت فرانسه در پروژه‌های نفتی و تجاری عربستان بوده و همطور که اشاره شد سمت‌گیری های منطقه‌ای که سری همکاری ها و تبادل نظرهایی داشتند.
12: اما در حالی که تنگه هرمز مسیر راهبردی انتقال نفت و گاز همچنان توسط ایران مسدود است، فرانسه و عربستان سعودی به دنبال آنچه تنوع بخشی به مسیرهای تأمین انرژی خوانده شده خواهند بود. این هدف به ویژه در جریان نشست شورای مشارکت راهبردی فرانسه و عربستان که روز دوشنبه برگزار خواهد شد پیگیری می شود. شورایی که در جریان سفر پیشین مکرون به ریاض در اواخر سال 2024 ایجاد شد. یک نشست نیز با حضور مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ فرانسوی و مسئولان سعودی برگزار خواهد شد و این شرکت‌ها در تلاشند در چارچوب پروژه‌های چشم‌انداز 2030 عربستان و نمایشگاه جهانی ریاض که در سال 2030 برگزار خواهد شد، هم سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در عربستان داشته باشند و هم سرمایه‌های سعودی بیشتری را به فرانسه جذب کنند. عربستان سعودی که صادرکننده مهم نفت در جهان است، تلاش می‌کند از طریق برنامه چشم‌انداز 2030 وابستگی خود به درآمدهای نفتی را کاهش دهد. با این حال، استفاده از بنادر عمان، تقویت خطوط لوله و ارتباطات ریلی از جمله پروژه‌هایی است که روی میز مذاکره قرار دارند و شرکت‌های فرانسوی مصممند سهم خود را از این پروژه‌ها به دست آورند. حبیب حسینی فرد:
13: سفر کنونی بن سلمان به فرانسه در شرایطی انجام میشه که به هر صورت در منطقه همچنان جنگی هستش، هرچند که خب آتش بس فعلا یه مقدار آتش این جنگ رو خابونده، ولی بحران هر صورت وجود داره. اینی که فرانسوی ها چه نقشی میتونن در حل این بحران به عهده بگیرن، در خصوص چارچوبای امنیتی که قرار ایجاد بشه و اون مثلا ساختار امنیتی قبلی مقدار به هر صورت متزلزل شده و داره میره منطقه که به یک ترتیبات امنیتی جدیدی سر سامان بده، فرانسوی ها اینجا چه نقشی میتونن بازی بکنن؟ رابطه پاریس و تهران چه مثلا وضعیتی پیدا خواهد کرد با توجه به اینکه ریاض و تهران در یک دو موضع مخالف ایستادند؟ در نظرم بگیریم که از سال 2024 مناسبات فرانسه و عربستان رفته به این سو که برن و ایجاد یک شورای راهبردی مشترک رو رقم بزنند که در این سفر قراره که به این شورا یک مقدار سر سامون بدن، ترتیبات عملیش رو فراهم بکنن و بیش از پیش مناسبات رو از این حالت پراکنده در زمینهای اقتصادی، امنیتی و فناوری بیارن بیرون، انسجام بیشتری بهش بدند.
12: اما در کنار مسائل دو جانبه و بحران جنگ ایران، مسائل دیگری نیز در روابط پاریس و ریاض مطرح است که یکی از مهمترین آنها وضعیت لبنان است. فرانسه به طور تاریخی حامی مسیحیان لبنانی و عربستان سعودی نیز حامی سنی‌های لبنان است. با این حال فرانسه تنها شریکی نیست که ریاض به دنبال آن است. عربستان سعودی قصد دارد ائتلاف‌ها و روابط خود را متنوع‌تر کند و اخیراً توافق مکه را با ترکیه و پاکستان به امضا رسانده است. برای فرانسه نیز عربستان سعودی تنها شریک در خاورمیانه نیست. پاریس رابط امنیتی و تجاری گسترده تری با امارات متحده عربی دارد. حبیب حسینی فرد:
13: عربستان با توجه به تجارب اخیر و از جمله همین جنگ اخیری که بین ایران و آمریکا پیش رفت، رسیدن به این نتیجه که نمیشه صرفاً برای امنیت و بازدارندگی به آمریکا متکی شد، باید بیش از پیش به لحاظ به خصوص امنیتی شرکای متفاوت و متنوع‌تری در عرصه بین‌المللی پیدا کرد و عرصه اقتصادی و مسائل از این دست هم، یعنی به نوع عربستان داره میره با توجه به برنامه نسبتاً جاه طلبانه 2030 که میخواد کشور را از وابستگی به برآمدهای نفتی رها بکنه و در عرصه گردشگری، در عرصه فناوری‌های نوین، انرژی‌های تجدیدپذیر به نوعی این اقتصاد رو شده به این سو سمت بده، فرانسه تو این زمینه‌ها هم خب میره که نقشی رو به عهده بگیره. ما همین الان هم فرانسه به هر صورت در پروژه گردشگری بزرگ عربستان، اون پروژه معروف به الاولا، نقش مهمی رو داره بازی میکنه. صرف نظر از اینها، برای عربستان مهم هم هست که وزن و مثلا نقش و سهم فرانسه در اتحادیه اروپا هم به کار گرفته بشه و این کشور رو سوق بده اون جاهایی که اختزام میکنه، بیش از پیش از منافع و مصالح عربستان در چارچوب اتحادیه اروپا و گسترش این روابط اتحادیه با عربستان دفاع بکنه، حمایت بکنه، در این زمینه‌ها به کار بگیره نفوذش رو.
12: در حالی که فرانسه به عنوان تنها کشور هسته‌ای اتحادیه اروپا مشارکت‌های دفاعی خود را ابزاری برای تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای معرفی می‌کند، سازمان‌های مدافع حقوق بشر خواستار آن هستند که پاریس در جریان فروش تسلیحات و همکاری‌های امنیتی با کشورهایی مثل عربستان سعودی خطر استفاده از این تسلیحات علیه غیرنظامیان یا مخالفان را در نظر بگیرند. عملکرد حقوق بشری عربستان سعودی به دلیل تعداد بالای اعدام‌ها و محدودیت‌های شدید در زمینه آزادی بیان همواره از سوی سازمان‌های غیر دولتی مورد انتقاد قرار گرفته. در سال 2025 356 مورد اعدام در عربستان سعودی ثبت شد که یک رکورد محسوب می‌شود. سازمان دیدبان حقوق بشر تمرکز قدرت در حلقه اطراف ولیعهد عربستان سعودی را مورد انتقاد قرار داده و بر سرکوب مخالفان، نقض حقوق کارگران مهاجر و خطرات مرتبط با برخی پروژه‌های بزرگ تأمین مالی شده از سوی صندوق ثروت ملی عربستان سعودی تأکید کرده است.
1: مصطفی خلجی گزارش داد.
0: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
1: همزمان با ادامه موج گرما در بریتانیا، برخی مراکز سونا مدعیان که قرار گرفتن در گرمای کنترل شده میتونه بدن رو برای تحمل دماهای بالاتر آماده تر کنه. دیتایی که پشتوانه‌ای در فیزیولوژی ورزشی داره. اما یا این روش در میانه موج گرما برای سلامت انسان خطرناک نیست؟ بیشتر بشوید از مهران کریمی.
14: با ادامه موج گرما در کشور بریتانیا، برخی مراکز سونا و حمام بخار خود را به عنوان راهکاری برای مقابله با گرما تبلیغ می‌کنند. در حالی است که اروپای غربی امسال گرمترین ماه ژوئن تاریخ خود را تجربه کرده. به گفته متخصصان، استفاده منظم از سونا یا غوطه‌وری در آب گرم ممکن است باعث شود بدن زودتر و مؤثرتر عرق کند. جریان خون در پوست بهبود یابد، حجم پلاسمای خون افزایش پیدا کند و فشار وارد شده بر قلب در مواجهه‌های بعدی با گرما کاهش یابد. در نتیجه بدن می‌تواند دمای خود را بهتر تنظیم کند. این روش سال‌هاست در فیزیولوژی ورزشی استفاده می‌شود و برخی ورزشکاران پیش از رقابت در مناطق گرم با تمرین در محیط‌های گرم تحمل حرارتی خود را افزایش می‌دهند. قرار گرفتن مداوم در معرض گرما ممکن است بر رفتار افراد نیز تأثیر بگذارد. افرادی که به گرما عادت کردند معمولاً فعالیت خود را بهتر تنظیم می‌کنند. آب بیشتری می‌نوشند و نشانه‌های هشدار دهنده مانند سرگیجه، ضعف یا گرمازدگی را زودتر تشخیص می‌دهند. با این حال این سازگاری برای همه به یک اندازه اتفاق نمی افتد و به توانایی بدن برای افزایش تعریق و جریان خون پوستی بستگی دارد. استفاده از سونا یا حمام بسیار گرم همچنین برای افراد مبتلا به تب یا بیماری حاد، آنژین ناپایدار، کسانی که به تازگی سکته قلبی کردند یا فشار خون پایین کنترل نشده دارند می تواند خطرناک باشد. کارشناسان می گویند تمرین گرمایی معمولاً باید روزانه 40 تا 60 دقیقه با قرار گرفتن در معرض گرما و برای دست کم 4 تا 6 روز ادامه یابد. آثار این سازگاری ممکن است حدود 1 هفته باقی بماند و هرچه دوره تمرین طولانی تر باشد فواید آن نیز ماندگارتر خواهد بود. اما شواهد محدودی وجود دارد که نشان دهد رفتن به سونا در جریان یک موج گرما مستقیماً از افراد در برابر بیماری‌های ناشی از گرما محافظت می‌کند. متخصصان تأکید می‌کنند سونا باید به عنوان یک روش آمادگی در ماه‌های معتدل در نظر گرفته شود، نراهی برای مقابله با گرمترین روز سال. در یک روز بسیار گرم بدن ممکن است از قبل با کمابی، بیخوابی ناشی از گرما و فشار تجمعی بر سیستم قلبی عروقی روبرو باشد. اضافه کردن گرمای سونا یا حمام داغ به این شرایط می تواند خطر قش کردن یا گرمازدگی را افزایش دهد، به ویژه اگر این کار بدون نظارت و در خانه انجام شود. کارشناسان در نهایت تاکید می کنند استفاده منظم از سونا جایگزین توصیه های اصلی بهداشتی در زمان موج گرما نیست. نوشیدن آب کافی، پرهیز از فعالیت شدید در گرمتر

خوش آمدید به این بخش خبری. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. آکسیوس از عبور 40 نفتکش از تنگه هرمز در روز جمعه خبر داد. نزدیک به 1,900,000 خودروی سواری بالای 20 سال در ایران تردد می کنند. فرزندان امیر حسین موسوی می گویند حسر او و زهرا رهنورد پس از انتقال به خانه موقت همچنان ادامه دارد. خوش آمدید به این بخش خبرهای کوتاه رادیو فردا. بر اساس گزارش وبسایت آکسیوس، به نقل از 3 مقام آمریکایی، حدود 40 نفتکش حاوی 16 میلیون بشکه نفت شامگاه جمعه از مسیر عمیق جنوبی تنگه هرمز عبور کردند. آنطور که این گزارش اعلام کرده، تدابیر ارتش آمریکا برای هدایت کاروانهای نفتی در این آبراهه راهبردی تقویت شده است. واشنگتن میگوید حدود 2 ماه است که با ایجاد یک مسیر کشتیرانی در بخش جنوبی و امتداد ساحل عمان، کنترل عبور و مرور نفتکش‌ها را در دست دارد و روزانه میلیون‌ها بشکه نفت را به بازارهای جهانی منتقل می‌کند. این عملیات با پشتیبانی هوایی نیروهای آمریکایی و هماهنگی کشورهای منطقه انجام می‌دهد. در مقابل، رسانه‌های دولتی ایران ادعا کردند که تهران کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد و تنها پس از درخواست‌های دیپلماتیک بغداد به برخی نفتکش‌های عراقی مجوز عبور داده است. و در خبری دیگر، محمد صادق حاتمی، مدیر ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده در ایران، میگوید نزدیک به 1,900,000 خودروی سواری بالای 20 سال در کشور وجود دارد که حدود 1,000,000 دستگاه از آنها در کلان شهرها تردد میکنند. به گفته این مقام مسئول، 200,000 تا 250,000 خودروی فرسوده نیز در ناوگان حمل و نقل عمومی فعال هستند. محمد صادق حاتمی روز شنبه افزود خودروهای فرسوده سالانه نزدیک به 5 میلیارد لیتر سوخت مصرف می‌کنند و با احتساب وانت‌ها این رقم به حدود 6 میلیارد لیتر می‌رسد. خودروهای فرسوده از عوامل افزایش آلودگی هوا و خطرات تصادفات جاده‌ای به شمار می‌روند. همزمان گرانی خودرو و کاهش قدرت خرید مردم باعث شده بسیاری از شهروندان همچنان از خودروهای قدیمی استفاده کنند. و در خبری دیگر، فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از رهبران جنبش سبز با انتشار گزارشی اعلام کردند والدینشان در پی بمباران محدوده خیابان پاستور بدون اطلاع خانواده از خانه شخصی خود در بنبست اختر به مکانی نامعلوم منتقل شدند. بر اساس این گزارش، جابجایی‌های متوالی در دوران جنگ به بیماری سخت میرحسین موسوی و بستری شدن او در بیمارستان منجر شده است. فرزندان این دو چهره محصور تاکید کردند با وجود آسیب به خانه اختر و سلب امکان سکونت، حسر آنها در یک محل موقت همچنان ادامه دارد. آنها اعلام کردند در بازدید از خانه متوجه تخریب و آسیب شدید ساختمانی شدند و همچنان خواهان رسیدگی به وضعیت حق مالکیت این ملک هستند. و در خبری دیگر، فرزانه فصیحی، دونده المپیکی ایران، میگوید مسئولان از ثبت نام او برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان جلوگیری کردند و او نیز از شرکت در بازی‌های آسیایی انصراف می‌دهد. خانم فصیحی روز شنبه در اینستاگرامش نوشت طی ماه‌های گذشته بارها با یادآوری در پیش رو بودن مسابقات قهرمانی جهان و بازی‌های آسیایی در مورد رفتارش به او هشدار داده شده بود. این رکورد داره 2.60 متر داخل سالن ایران میگوید با وجود کسب سهمی مسابقات جهانی و پایان فصل در جایگاه نخست رده‌بندی آسیا، نامش برای این رقابت ها ثبت نشده است. و در خبری کوتاه، افزایش شدید قیمت گوشت در ایران، مصرف سرانه آن را به حدود 450 تا 500 گرم در ماه

کاهش داده است. احمد شاد، دبیر انجمن تامین کنندگان و توزیع کنندگان گوشت میگوید این رقم در دی ماه 1404 حدود 700 تا 800 گرم بود. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

میشه دختر کجایی ببینی زندگیمو طوفان برده سربازی که جای دشمن از هم رزمش گل خورده

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

شمس و فانم تا قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم. نبود لیاقتت سکوت، آن سکوت پرشکوه، آتش بودم به زیر خاکستری همچون

0: آنا.
1: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: همکاری کشورهای منطقه با آمریکا، ایران منافع آنها را هدف قرار می‌دهد. سخنگوی وزارت دفاع ایران از تداوم روند ارتقای تسلیحاتی با بردهای گوناگون خبر داد. قیمت دلار در ایران از مرز 190 هزار تومان گذشت. سلام، من نسرین افشار هستم و با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان با شما خواهم بود. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی هشدار داد اگر کشورهای منطقه در جنگ اقتصادی آمریکا علیه تهران همکاری کنند، ایران آنها را دشمن تلقی کرده و منافعشان را هدف قرار خواهد داد. محسن رضایی روز شنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت جمهوری اسلامی ابتدا برای جلوگیری از همکاری کشورهای منطقه با آمریکا مذاکره می کند، اما در صورت ادامه این همکاری به منافع آنها حمله خواهد کرد. او همچنین تهدید کرد در چنین شرایطی اجازه عبور یک قطره نفت از خلیج فارس و تنگه هرمز داده نخواهد شد و دیگر مسیرهای صادرات نفت منطقه نیز هدف قرار می گیرند. محسن رضایی همچنین شد ایران فعلا تنگه هرمز را بسته، اما طی یکی دو ماه گذشته 70 میلیون بشکه نفت صادر کرده است. او با تاکید بر اینکه تهران به دنبال گسترش جنگ نیست افزود ایران در صورت وقوع جنگی دیگر از تجربیات جنگ اخیر استفاده می کند. و در خبری دیگر، سخنگوی وزارت دفاع ایران با تاکید بر ادامه تولید و بازسازی ظرفیت‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی می‌گوید تولید و ارتقای تسلیحات از جمله موشک‌های بالستیک و کروز با بردهای مختلف همچنان ادامه دارد. رضا طلایی‌نیک روز شنبه گفت تولید تسلیحات و مهمات ایران پیش، هین و پس از جنگ متوقف نشده و بیش از 9000 شرکت خصوصی نیز در این زمینه با صنایع دفاعی همکاری می‌کنند. او همچنین مدعی شد هزینه تولید تجهیزات و مهمات نظامی در ایران بین 10 تا 20 برابر کمتر از نمونه‌های مشابه خارجی است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ پیشتر گفته بود حملات آمریکا خسارات گسترده‌ای به توان موشکی، سکوهای پرتاب و صنایع دفاعی ایران وارد کرده است. و در خبری دیگر، قیمت دلار روز شنبه در بازار آزاد ایران از مرز 190 هزار تومان گذشت و به 190500 تومان رسید. بر اساس اعلام وبسایت‌های اطلاع رسانی طلا و ارز، نرخ حواله دلار نیز به 195000 تومان افزایش یافت و هر پوند بریتانیا حدود 260000 تومان معامله شد. فاصله میان قیمت اسکناس و حواله دلار نشان دهنده افزایش هزینه انتقال ارز به خارج از ایران است، به طوری که حواله ارز با نرخی بالاتر معامله می شود. افزایش دوباره نرخ ارز همزمان با اعلام تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی صورت گرفته است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز گفته است واشنگتن روز دوشنبه دوم شهریور اقدامات اقتصادی تازه‌ای را علیه جمهوری اسلامی و نهادهایی که با تهران روابط تجاری دارند اعلام خواهد کرد. و در خبری دیگر، قیمت گاز طبیعی در اروپا پس از تشدید جنگ در خاورمیانه و اختلال در تجارت انرژی از مسیر خلیج فارس و تنگه هرمز به بالاترین سطح از ژانویه 2023 رسیده است. قیمت قرارداد آتی یک ماهه گاز در بورس هلند به حدود 66 یورو برای هر مگاوات ساعت رسیده و طی دو هفته بیش از 20% افزایش یافته است. پیش از آغاز جنگ ایران در اسفند ماه 1404 قیمت گاز اروپا حدود 30 یورو بود. همچنین کاهش ذخایر گاز اروپا نیز نگرانی‌ها درباره تأمین انرژی را افزایش داده است. و در خبری کوتاه، نزدیک به 1,900,000 خودروی سواری بالای 20 سال در ایران تردد می‌کنند. و با اتمام خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.

0: درود بر شما همراهان رادیو فردا، من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم و در یک ساعت پیش رو میزبان شما هستم. امشب هم همراه همکارانم تلاش کردیم که مهمترین رویدادها رو بهش بپردازیم. همچنان از ادامه تنش میان تهران و واشنگتن خواهیم گفت، تنشایی که با پیام‌های تند طرفین بالا گرفته. به ادعای مقامات ایران سری خواهیم زد به صحبت‌های قالیباف که گفته تهران از کشورهای منطقه پیام‌هایی برای ترتیبات امنیتی جدید دریافت کرده است. سوی مقامات نظامی از تغییر رویکرد جمهوری اسلامی گفتند، از تدافعی حالا به تهاجمی. و گریزی خواهیم داشت به وضعیت اقتصادی، آنچه که از اینجا ما درباره‌اش صحبت می‌کنیم و شما که در ایران هستید با پوست و استخوان خودتون اون رو زندگی می‌کنید.
1: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: همزمان با نزدیک شدن به اعلام دور تازه‌ای از تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، تنش لفظی میان تهران و واشنگتن بالا گرفته. مقام‌های دو کشور پیام‌های تندی رد و بدل کردند، اون هم در شرایطی که دونالد ترامپ گفته ایران هنوز برای دستیابی به یک توافق درست آماده نیست و مسعود پزشکیان هم از ضرورت پایان دادن به جنگ گفته. تحریم‌های تازه ممکنه این بار تنها ایران رو هدف نگیره، بلکه شرکای عمده تجاری جمهوری اسلامی به ویژه چین رو نیز با فشار بیشتری روبرو کنه، اقدامی که میتونه مسیرهای باقی مونده تجارت خارجی و درآمدهای ایران رو محدود کنه. جزئیات بیشتر رو بشنوید از رویا کرمی مشت.
2: روز دوشنبه قرار است اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا جزئیات آنچه واشنگتن سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه ایران خوانده است را اعلام کند. دولت دونالد ترامپ همچنین از چین خواسته است در افزایش فشار اقتصادی بر تهران با واشنگتن همکاری کند. بر اساس داده‌های شرکت کپلر، چین در سال 2025 خریدار بیش از 80% نفت صادراتی ایران از مسیر دریا بود، اما پکن در واکنش به تشدید فشارهای آمریکا بر لزوم حل اختلاف‌ها از راه دیپلماسی تأکید کرده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه تحریم‌های آمریکا را به منزله تلاش برای اعمال حاکمیت فراسرزمینی آمریکا بر کلیه دولت‌های مستقل عضو سازمان ملل متحد دانست و گفت تحریم‌های ثانویه واشنگتن هیچ مبنایی در حقوق بین‌الملل ندارد. این در حالی است که پیش از آن دونالد ترامپ روز جمعه گفته بود واشنگتن تحولات جنگ را زیر نظر دارد و درباره ایران تاکید کرده بود آنها خیلی دوست دارند توافق کنند، اما به نظر من هنوز آماده ی توافق درست نیستند. رئیس جمهور آمریکا پیشتر هشدار داده بود کشورهایی که هر نوع راه نجاتی برای ایران فراهم کنند با پیامدهای اقتصادی روبرو خواهند شد. این تشدید جنگ لفظی در شرایطی است که با گذشت نزدیک به 6 ماه از جنگ دو طرف در حال حاضر مستقیما به یکدیگر حمله نمی کنند، اما مذاکرات صلح نیز متوقف مانده است. همزمان تردد نفتکش ها در تنگه هرمز به شدت کاهش یافته. داده های ردیابی کشتی ها نشان می دهد روز پنجشنبه تنها 4 کشتی حامل کالا از این تنگه عبور کردند و هیچ یک نفتکش بزرگ یا حامل گاز طبیعی مایع نبودند. این در حالی است که کریس رایت وزیر انرژی آمریکا گفته است با کمک ارتش این کشور میانگین 7 روزه انتقال نفت از تنگه هرمز به حدود 8 میلیون بشکه در روز رسیده، رقمی که پیش از آغاز جنگ بیش از 20 میلیون بشکه در روز بود. اختلال در تردد هرمز همزمان به افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی دامن زده. نفت برنت روز جمعه به قیمت $94.39 در هر بشکه معامله شد. آمریکا با محاصره دریایی صادرات نفت ایران را نیز به شدت محدود کرده. برآوردها نشان می‌دهد صادرات نفت ایران در ماه جاری میلادی به حدود 534 هزار بشکه در روز کاهش یافته، در حالی که میانگین آن در سال گذشته در همین ماه حدود 1 میلیون و 400 هزار بشکه بود. در سطح منطقه‌ای برخی کشورهای عضو ناتو و همچنین فرانسه و بریتانیا در حال بررسی راه‌هایی برای کمک به حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز هستند. در تهران مقام‌های جمهوری اسلامی در کنار تهدید به پاسخ نظامی درباره پیامدهای اقتصادی جنگ نیز هشدار دادند. علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روز جمعه گفت ایران به تهدیدهای دشمن با پاسخ‌های کوبنده، تنبیهی و بیرانگر پاسخ خواهد داد. در مقابل مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران بار دیگر از پایان جنگ از راه دیپلماتیک حمایت کرد و گفت بهتر است جنگ امروز و در شرایطی که به گفته او ایران از موضع قدرت برخوردار است پایان یابد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مذاکره کننده اصلی ایران در گفتگوهای میانجیگری شده با آمریکا نیز در دیدار با فعالان اقتصادی ایرانی و عراقی به صراحت از فشار اقتصادی سخن گفت و تاکید کرد که هر چقدر قدرت نظامی داشته باشیم بدون گردش مالی، رشد اقتصادی و تولید ملی کشور دوام نخواهد آورد.
0: گزارش رویا کریم مج رو شنیدید. از تنش لفظی میان تهران و واشنگتن، این تنش‌ها تا جایی بالا گرفته که به هر حال دو کشور در مورد هر گونه تحریم و تهدیدی با هم صحبت میکنن. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفته که پیام‌هایی از کشورهای منطقه برای شکل‌گیری ترتیبات امنیتی جایز گرفته. از سوی دیگه مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی گفتن که دکترین نظامی ایران رو میخوان تغییر بدن از حالت تدافعی به تهاجمی. در این میان یک پرسش جدی مطرحه که آیا کشورهای همسایه ایران رو به عنوان یک شریک امنیتی بالقوه میبینن یا در تلاشن خودشون رو از تبعات جنگ ایران و آمریکا دور نگه دارن. این پرسش وقتی مهمتر میشه که میدونیم در جریان جنگ برخی حملات ایران متوجه پایگاه‌های آمریکا در خاک همین کشورهای منطقه بود. گفتگو داشتم با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل منطقه، و در این مورد بیشتر صحبت کردیم.
3: حرفایی که آقای قالیباف زده یا مقامات ایرانی بر انواع مختلف تکرار میکنن تازگی نداره. در این شرایط از یک جهت میخواد یک نوع پیشنهاد دوستانه‌ای کرده باشه که به اونها بگه که بله، این نظام دفاعی که شما داشتید که عملاً کار نکرده، شما نتونستید مورد حمایت آمریکا قرار بگیرید برخلاف تمام تصورات. ولی اینکه بخواد به صورت جدی جلو بره به نظر من اصلا در این شرایط امکان پذیر نیست، به خصوص که قرارداد مکه دو هفته ازش نمیگذره که بین عربستان سعودی و پاکستان و ترکیه به امضا رسید، که خب اون خودش یک قدمی است از سوی مهمترین کشور عربی منطقه خلیج فارس که به یک نظام دفاعی دیگه جز مشارکت با ایران بخواد بیاندیشه.
0: آقای خانساری، شما اشاره کردین که امکان پذیر نیست. اصلا چرا این اتفاق افتاده؟ چرا فکر میکنین کشورهای منطقه به این روی آوردن که یک ترتیبات امنیتی و همکاری اقتصادی با ایران داشته باشن؟
3: همکاری های اقتصادی با ورود به یک نظام دفاعی منطقه‌ای با هم فرق میکنه. اینها مخالف همکاری های اقتصادی نبوده، ولی اعتماد به ایران هرگز در اون میزانی نداشتن که بخوان وارد یک نوع جریان امنیتی برای حفظ ثبات در منطقه باشن. ولی نکته ای که در اذهان اونها هست و تا حدودی هم شاید یکی از دلایلی بود که این قرارداد مکه به امضا رسید این هستش که اون محاسباتی که اونها در گذشته داشتن که در صورتی که ما فرض کنیم امکاناتی به امریکا بدیم که در خاک ما پایگاه نظامی داشته باشه، این به یک نوعی میتونه از منافع ما دفاع بکنه، نگذاره که صدمه‌ای به خاک ما وارد بشه. این حرفا، خب همه این حرفا ثابت شد که اون محاسبات کار نکرده. دولت جمهوری اسلامی در این جنگی که شروع شد زورش نه به آمریکا میرسید و نه به اسرائیل، ولی تونست به طور خیلی مؤثر اقداماتی علیه این کشورها بکنه و اقداماتی هم که آمریکا یا اسرائیل کردن کوچکترین تأثیر مثبتی برای این کشورها نداشت. وارد این قرارداد مکه شدن یک در از یک پاسخ به اینه، چون اصلا به ایران اعتماد ندارن.
0: در صحبتاتون به دو نکته اشاره کردید جناب آقای خانساری، هم باز برمی‌گردن به اینکه اشاره کردین امکان پذیر نیست این اتفاق، و به درستی اشاره کردین که در جریان جنگ حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا در کشورهای مختلف مثل قطر بود، بحرین، کویت، اردن و همه این کشورها در معرض مستقیم جنگ قرار گرفتن. لازمه چنین ترتیبات امنیتی و همکاری اقتصادی چیه اگر بخواد اتفاق بیفته با توجه به اینکه شما اشاره کردین امکان پذیر نیست؟
3: یکی از شرایطی که ایران همیشه مطرح کرده خروج نیروهای خارجی از منطقه است و به ویژه تخلیه پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه. خب این یه چیزی نیستش که علی‌رغم تمام این تجربه‌ای که ما در این ماه‌های اخیر پیدا کردیم، یه چیزی نیستش که بخواد در آینده نزدیکی صورت بگیره. بدون تردید کشورهای عربی خلیج فارس همه در شرف فکر کردن به این هستن که این معادله به این فرمی که بوده جواب نداده، ولی اینی که بخوان یک اقدام قاطعانه علیه آمریکا در این شرایط بکنن، این به نظر واقع بینانه نمیرسه. ضمن اینی که فرض کنیم چین یا روسیه هم در موقعیتی نیستن که بخوان در دفاع از این کشورهای عربی جای آمریکا رو اینجا پر کنن. اینیست که این خواست ایران که در درجه اول آمریکا باید منطقه رو ترک بکنه، این یه چیزی نیستش که بتونه عملی باشه، و خب این یکی از شرایط اصلی است که ایران بتونه با این کشورها وارد یک نوع معادله دفاعی یا امنیتی بخواد بشه. و این حرفی است که آقای قالیباف مجددا این روزهای اخیر تکرار کرده که برای این کشورهای عربی فعلا قابل قبول نیست.
0: به هر حال آقای قانصاری، از یک سو قالیباف از ترتیبات امنیتی و همکاری اقتصادی با منطقه صحبت کرده، از سوی دیگه دو مقام ارشد نظامی جمهوری اسلامی اعلام کردند که تغییر دکترین ایران رو میخوان داشته باشن و از وضعیت دفاعی به تهاجمی صحبت کردن، یعنی از حمله پیشدستانه صحبت کردن. در چنین شرایطی فکر میکنید نظم امنیت عمومی، آن چیزی که ایران به دنبالشه، چه معنایی واقعا میتونه داشته باشه؟
3: ببینید، من فکر میکنم این صحبت هایی که الان داره میشه بیشترش جنبه شعار داره تا اینکه بخواد جنبه عملی واقع بینانه ای داشته باشه. مثلا اگر فرض کنیم یک قراردادی بین ایران و آمریکا در برای پایان دادن به جنگ صورت بگیره، این زمینه اون همکاری های اقتصادی که فرض کنیم آقای قالیباف بهش اشاره کرده رو با این کشورهای عربی مهیا میکنه، و چه بسا جز اون صحبت هایی که از در ارتباط با سرمایه گذاری خارجی در ایران شده بود که این کشورها هم در اون شرایط بخوان به اصطلاح قدمی پیش بگذارن. ولی این با مسائل امنیتی فرق میکنه. اینی که ایران بخواد دکترین تهاجمی بگیره، از دید اونها همین الان ایران دکترین تهاجمی داره، برای هر دفعه آمریکا یه حمله به اینا میکنه، اینا فوری به اینا حمله میکنن.
0: خب این تناقض نداره با این ترتیبات امنیتی و همکاری و اقتصادی؟ فکر میکنین این دو در تناقض نیستن؟
3: در تناقض نیستن اگر یک قراردادی بین آمریکا و ایران امضا بشه، آتش بس جنبه دائمی پیدا بکنه، مشارکت در ارتباط با پرونده هسته‌ای پیشرفت‌هایی صورت بگیره، همونطور که تو اون تفاهم نامه پیش بینی شده بود که فرض کنیم یک مقدار تحریم‌های اقتصادی برداشته بشه. اگر اون اتفاق بیفته، نه تنها کشورهای اروپایی باز دو مرتبه به بازار ایران میتونن برگردن، ولی تمام شواهد این است که خود ترامپ و اعضای خانوادهش هم بخوان حتی در ایران سرمایه گذاری بکنن توی صنعت نفت و گاز و اینا، و یک شرایط دیگه ای رو میاره که اون همکاری های اقتصادی با این کشور، با کشورهای عربی میتونه صورت بگیره. ولی این در تضاد با اون دکترین یا اون به اصطلاح همکاری های نظامی نیست. ولی تا زمانی که اون قرارداد امضا نشده، این جنگ به طور رسمی پایان پیدا نکرده، تکلیف پرونده هسته‌ای ایران با آمریکا روشن نشده، اون همکاری اقتصادی نمیتونه صورت بگیره.
0: در حقیقت با تیکه بر صحبت‌های شما، همه اینها منوس بر این هستش که وضعیت جنگ ایران و آمریکا مشخص بشه. خب در همین شرایط ما می‌بینیم که آمریکا هم از فشار نظامی به سمت فشار اقتصادی بیشتر سوق پیدا کرده. فکر می‌کنید با این چیزهایی که ما در کفه ترازو داریم، وضعیت ایران و آمریکا به کدام سو خواهد رفت؟
3: خب من فکر میکنم که یک دلیل که آمریکا اینقدر صحبت از به اصطلاح فشارهای اقتصادی میکنه، یک مقداریش به خاطر فشارهایی است که همین کشورهای عربی روی آمریکا آوردن پشت پرده که هر دفعه شما یه حمله نظامی میکنید، تاوانشو ما میپردازیم. پس آمریکا میخواد و دیده که تأثیری هم به اون معنا نداره حملات نظامی آمریکا در سطحی که ما در این ماهای اخیر دیدیم، تفاوت عمده‌ای در معادله نمیتونه بکنه، مگر اینکه آمریکا بخواد سرمایه گذاری خیلی وسیع‌تری بکنه، سرباز پیاده بکنه، که اون اصلا در به اصطلاح حیطه امکانات و محاسبه نمیشه. ولی این مسئله رو فیصله نمیده، چون فشارهای اقتصادی در کوتاه مدت، من کوتاه مدت که میگم یعنی در چند ماه یا فاصله یک سال و نیم، من بعید میدونم که تأثیر اساسی بگذاره. و ضمن اینی که به نظر من این صحبت ها این مواضع به صورت رسمی اعلام میشه برای اینکه فشارهای سیاسی رو بخوان افزایش بدن و واژه واقعا شعار بیشتر به نظر من نیستش که هم ایران شعار میده هم اونها شعار میدن. پشت پرده هر دو طرف مایلن و به نظر من همین آقای قالیباف از فهوای کلام او هم همین میاد که مایلن که با همکاری و کمک کشورهایی مثل پاکستان و قطر و عمان اینایی که میانجی هستند با کمک چین غیر مستقیم از طریق پاکستان که سعی کنن که به یک توافقی برسن که این معادله بخواد یک فرم دیگه بگیره، چون هم آمریکا میخواد خودشو از این ماجرا رها بکنه و هم اینکه ایران نمیتونه این وضعیت فعلی رو در دراز مدت به لحاظ مشکلات اقتصادی حاکمیت در درون کشور بخواد این رو به درازا بکشونه. این است که من فکر میکنم که اقدامات جدی در این راستا احتمالش که به یه جایی برسه خیلی بیشتر از اینه که به یه جایی نخواد برسه.
0: صحبت‌های مرتاد خانسالی رو شنیدید، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل منطقه، در مورد به هر حال آن چیزی که مقامات جمهوری اسلامی صحبت می‌کنند در مورد ترتیبات امنیتی جدید در منطقه. اما آن چیزی که مشخصه، جنگ فقط در منطقه و بین ایران و آمریکا نیست، آن چیزی که الان دیده میشه و تجربه میشه اون جنگی که در ایران داره اتفاق میفته. مسعود پزشکیان گفته که بهتر همین امروز در شرایط قدرت و عزت جنگ پایان پیدا کنه. از یه طرف دیگه محمد باقر قالیباف گفته که قدرت نظامی بدون اقتصاد و تامین معیشت مردم برای دوام کشور کافی نیست. حالا محمد خاتمی هم با دفاع از صلح شرافتمندانه وارد این بحث میشه و میگه که مقاومت برای رهایی از جنگ، نه جنگ برای جنگ. همکارم الهه روانشاد گفتگوی داشته با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، و از او پرسیده آیا همزمانی این مواضع نشانه شکل‌گیری اراده سیاسی برای پایان جنگ یا همچنان با مواضع پراکنده در ساخت قدرت روبرو هستیم.
4: بعد از شروع جنگ عدم تمرکز در جمهوری اسلامی به نفعشون بود و باعث پایداری و استادگی شد. الان دیگه این عدم تمرکز به ضررشونه. مسئله اصلی هم مشتبه خامنه‌ایه. مشتبه خامنه‌ای مثل شاه جوان شهریور 20 هنوز قدرت و اعتماد به نفس کافی برای جمع کردن ماجرا نداره. ولی همونطور که شما اشاره کردید، سخنان مختلفی که گفتید، منم اضافه میکنم سخنان همتی رئیس بانک مرکزی رو که به تلویزیون آوردن و یه گزارش خیلی منفی از وضعیت اقتصادی کشور داد. مجموعه اینا نشون میده که به هر حال در سطوح بالای تصمیم گیری دو تا نگرانی وجود داره. یه نگرانی همین این که این مشکلات اقتصادی به ناامنی اجتماعی منجر بشه. شما خوندید قالیباف میگه اگر مردم گرسنه باشن ما قدرت نظامی هم داشته باشیم پایدار نمیمونه، یا اگر امنیت برقرار بکنیم یعنی جنبش رو سرکوب بکنیم ولی نتونیم رفاه اقتصادی بدیم اونم پایدار نخواهد بود. همه اینها و اینکه خاتمی خیلی صریح‌تر گفت، خاتمی گفت یک خط خون پررنگ بین مردم و حکومت به وجود اومده به علاوه گرانی‌ها و مشکلات معیشتی. یعنی همه اینا رو کنار هم بذاریم، یا اینکه وقتی قالیباف این طرح مقابله با نفوذ میاد میگه با موضوعات پوچ و مهمل مردم را عصبانی نکنید، یعنی گرسنگی مردم، عصبانیت مردم، خط خون بین مردم و حکومت رو ما نقطه چینش رو تو همه این گفتارها میبینیم. بنابراین یک ترسشون این هست که یا پزشکیان به مشکلات اقتصادی اشاره میکنه، دیگران هم همین رو میگن، مشکل سوخت، اون زمستان سرد ظاهرا چشم‌اندازی است که خود اینها دارن میبینن، یا اون که تصور میکردن تورم و افزایش قیمت نفت و انرژی در آمریکا به آمریکا لطمه میزنه و حتی اکثر مثلا 1-2% باعث تورم شده، این بیشتر دامنگیر خود جمهوری اسلامی شده. یعنی تورم چند ده درصدی و بالای 120% در مواد غذایی. به حال اینا رو کنار هم بذاریم میبینیم یک نگرانی روی این که اقتصاد قفل بشه با این محاصره و نگرانی امنیتی از نظر اعتراضات اجتماعی. حتی این اعتراضات اجتماعی لازم نیست شورش باشه، همین اعتراضات مطالبه محور هم هست دیگه. اعتراضات مطالبه محور که با رگبار و مسلسل نمیشه پاسخ داد. از اون طرف هم یک سابقه فرصت سوزی در سیاست‌های کلان در پس زمینه و ناخودآگاه همه این دست‌اندرکاران هست. این که همه میگن الان در موضع قدرتیم و بایستی صلح بکنیم، خب اون سابقه میاد تو ذهنشون، تو جنگ روانگیری هسته‌ای و مسائل از این دست، الان میگن فرصتشه و باید فرصت سوزی نکنیم. به هر حال علارغم اعتراضاتی که از اون طرف وجود داره، که مثلا سایت جبهه پایداری میگه که وقتی قالیباف حرف از تفاهم نامه اسلام‌آباد میزنه سیگنال مذاکره میده و باش برخورد میکنن، ولی این چیز نیست که فقط قالیباف بگه. یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه هم گفت شرط باز شدن تنگه این هست که به تفاهم نامه اسلام‌آباد برگردیم، یا در مذاکرات پنهانی که گفته میشود به وساطت دولت اقلیم کردستان صورت گرفته، هم وحیدی و هم گاهانی گفتن که سپاه و سپاه قدس هم پشت این تفاهم نامه هستند. جریان تندرو الان یه بخشی از مشکل جمهوری اسلامی تبدیل شده.
5: آقای علیجانی، برگردیم به محمد خاتمی. ورود محمد خاتمی اهمیت دیگری هم داره. او برخلاف پزشکیان و قالیباف هنوز از یک بدنه اجتماعی مشخصی در میان اصلاح طلبان و بخشی از طبقه متوسط برخورداره و امروز هم روزنامه شرق مواضع محمد خاتمی رو به شکل برجسته به صفحه اول خودش آورده. آیا این امکان وجود داره که حاکمیت برای عبور از جنگ و پذیرش هزینه‌های یک توافق به دنبال سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان باشه و به اون نیازمند باشه؟
4: خیلی فکر نمی‌کنم حالا حساب شده باشه، چون مانع این توافق طبقه متوسط و اکثریت مردم مخالف نیستن. مانع توافق اون اقلیتی هستن که همه دارن بهشون اشاره میکنن. خاطر میگه اینا یه اقلیت پرسرصدان، همه هم این رو میدونیم، یعنی مشکل اصلی اون اقلیتن، وگرنه بحث و مشکل تو اکثریت نیست. فکر نمی‌کنم اینها مثلا دنبال این باشن که از تاییدیه خاتمی برای راضی کردن اون تندرو استفاده بکنن. اون تندرو از غذا فکت از خاتمی آوردن برعکس عمل میکنه. اینها دارن قالیباف دیگران با زبان بی زبانی میخوان به تندرو حالی بکنن که اگر ما الان صلح نکنیم ما با مشکلات داخلی مواجه میشیم، چون ما هممون میدونیم مردم الان خستن، مستعصلن، عصبانین، ممکنه به هر پروژه‌ای تن بدن، از رضا شاه حزب اللهی بگیریم تا حمله خارجی. بنابراین فکر نمیکنم مسئله تندرو باشن. و همینطور ببینید تندرو یه طرح مقابله با نفوذ آوردن که خب نیمیش اصلا در حال اجرای الان دادگاه انقلاب با همین عناوینی که تو این طرح اومده داره آدم میکشه و نیمیش هم غیر قابل اجراه. حالا قالیباف میگه با این طرحهای مهمل و پوچ مردم رو عصبانی نکنید. این نشون میده که چالش بین تندروهاست و پراگماتیست هایی که اونام خب بخشی از وجودشون همون تندرویه، صدای ذهن اونام خودشون هم هست. قالیباف هر موقع سخنرانی میکنه انگار داره به اون بخش پایداری چیه درون خودش هم پاسخ میده. بنابراین فکر نمیکنم مثلا آقای خاتمی اومده باشه که مشکل اینا رو حل بکنه.
5: آقای علیجانی، همه اینها در حالی که بخش از پیشبینی ها محاسباتی که اول درباره جنگ داشتن محقق نشده، از تاثیر تنگ کننده بستن یا مختل کردن تنگه هرمز و تاثیرش بر اقتصاد جهانی گرفته تا فکر این که فشار ناشی از جنگ میتونه آمریکا رو به عقب برونه و به عقب نشینی وادار کنه، حالا از نگاه شما آیا در داخل جمهوری اسلامی شاهد آغاز یک بازنگری در این محاسبات هستیم؟ اگر که چنین نظری دارید، چه کسی قراره مسئولیت راهبردها و پیشبینی‌های قبلیشون رو بپذیره که حالا بعد از 6 ماه به این نقطه رسیده؟
4: بله، این فکر نمی‌کنم مثلا تو این یکی دو هفته اخیر باشه. ما فراموش نکردیم که قالیباف حتی شاید چند یک ماه دو ماه پیش هم گفت که ما باید سنگر رو از بچه‌های پای لانچر تحویل بگیریم و اقتصاد کشور رو بسازیم. این تجربه است که نسل جنگیده جمهوری اسلامی هم داره. گزارش‌های همتی هم تو اقتصاد همین نشون میداد. بقیه هم همین حرفا رو می‌زدن. بنابراین این تجربه رو اونها دارن که به این شکل نمیشه ادامه داد. البته اون سوی ماجرا آقای ترامپ خوب به نتیجه نرسید. اون خواستایی که داشت، یعنی ها هم بخشی از اهدافشون نرسیدن و شکست خوردن. به عبارتی میشه گفت هر دو طرف هم باید جام زهر بالا بکشن و هم کاپ پیروزی بالا ببرن. الان سوال مهم اینه، هم به سوال شما، که تو جمهوری اسلامی کی باید این تصمیم نهایی رو بگیره؟ این تصمیم رو باید مجتبی خامنه‌ای بگیره. مجتبی خامنه‌ای هم اعتماد به نفس نداره، هم دکون دو نبشش به ضروره باید باز باشه. ممکنه باز هم این رو گردن شورای عالی امنیت ملی با رأی مثلا 2/3 3/4 بیاندازن. اما یه سوال مهم باقی میمونه، آیا آقای ترامپ هم الان دیگه میتونه اون تفاهم نامه 14 امضایی رو به افکار عمومی آمریکا بفروشه یا نه؟ این هم بخش مهمی از صورت مسئله است. بنابراین ما در هر دو سوی ماجرا با یک ابهام مواجهیم که امیدواریم در نهایت به نفع مردم ایران تموم بشه، پایان جنگ به نفع مردم، به نفع سفره اقتصاد مردمی که مرتب داره کوچیک‌تر میشه و به نفع زیرساخت‌های کشوری که در هر تخاصم نظامی داره ویران میشه. هرچند اینها برای جمهوری اسلامی مهم نیست، برای جمهوری اسلامی حفظ خودش و برای سپاه پاسداران حفظ جمهوری اسلامی اولویت اول رو داره.
0: خب همونطور که رضا علیجانی صحبت میکرد و در مورد این صحبت کرد که سفره مردم چقدر تغییر میکنه با این صحبت ها و با این صحبت هایی که مقامات جمهوری اسلامی میکنن، تهدیدهایی که آمریکا میکنه و تأثیر اونها رو بررسی کرد، میشه گفت که بحران اقتصادی تنها قدرت خرید کالاهای ضروری ایرانی رو کاهش نداده، بلکه امکان انتخاب، کیفیت اوقات فراغت، سلامت جسمی و روانی و تصویر اونها رو از یک زندگی عادی تیره کرده. این مهمترین نشونه های ورود فقر و استیصال به همه گوشه‌های زندگی روزمره مردمه. بیشتر بشنوید از بنیامین صدر.
6: تنگنای اقتصادی چگونه زندگی طبقه متوسط ایران را آرام می‌بلعد؟ فقر در ایران هرچند در کوچک شدن سفره ها نموده آشکار دارد، اما دیگر کیفیت خانه و سرپناه، بهداشت، ورزش و دیگر علاقمندی های اجتماعی و فرهنگی و حتی مناسبات خانواده ها را نیز تغییر داده است. اجاره زیرزمین ها و فضاهای فاقد کمترین امکانات برای سکونت، حذف سفر، خلوت شدن رستوران ها و تبدیل خرید خودرو به رویای دور از دسترس، نشانه های اقتصادی است که حالا فقر در آن از مرز تامین نیازهای ضروری عبور کرده و به سبک زندگی مردم رسیده است. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید آنچه در ایران مهم است بقا به جای ارتقا است.
7: برای جامعه بقا میشه دستور کار اولیه و ارتقا منتفی میشه، یعنی ما قرار نیست زندگیمون بهتر بشه و فقط تلاش میکنیم که همین وضعیت موجود رو حفظ کنیم. در نتیجه ما میریم سراغ این که نیازهای اولیه رو برآورده کنیم، نیازهای ثانویه به تعویق میافتن. حتی گاهی اوقات این نیازهای ثانویه در این حد که افراد داروشون رو حاضر نیستن دیگه بخرن چون گرونه، چه رسد به آموزش و بهداشت و آینده نگری و سرمایه گذاری و اینجا.
6: خانه و اجاره خانه حالا بزرگترین هزینه بسیاری از خانوارهای ایرانی است. داده های هزینه و درآمد خانوار در سال 1403، یعنی دو سال قبل، نشان می‌دهد به طور میانگین حدود 44% از هزینه خانوارهای شهری در ایران برای سرپناه هزینه شده است. این سهم در تهران به عنوان پایتخت به 60% هم میرسد. در چنین وضعیتی گزارش ها و آگهی های بازار مسکن از اجاره زیرزمین، انباری، اتاق های فاقد نور و واحد های بسیار تنگ و کوچک به عنوان محل سکونت حکایت دارد. برای گروهی از مستاجران انتخاب دیگر بین خانه بزرگ و کوچک یا کیفیت محله ها نیست، بلکه انتخاب بین داشتن یک سرپناه کوچک و فاقد امکانات و بی خانمانی است. این نوع عرضه خانه و سرپناه را می توان نشانه ای از عمیق تر شدن فقر مسکن در ایران دانست. پس از پرداخت اجاره و تهیه خوراک برای بسیاری از خانواده ها پول چندانی باقی نمی ماند. در نتیجه هزینه هایی مثل به باشگاه ورزشی رفتن، سفر، سینما، کتاب یا رستوران که زمانی بخشی از زندگی طبقه متوسط شهرنشین ایران بود، به تدریج در ردیف کالاها و خدمات لوکس قرار گرفته. وضعیت بهداشت و درمان هم سبب شده که بسیاری از بیماران قید درمان را بزنند. حسین قاضیان، جامعه شناس، درباره این شرایط و پیامدهای آن میگوید:
7: در چنین وضعیتی ما با این مشکل اجتماعی هم روبرو میشیم که چون منابع کم شده، رقابت بر سر اون منابع هم تشدید میشه و این با خودش چند تا چیز میاره: یکی افزایش خشونت در جامعه و یکی افزایش کجروی، یعنی زیر پا گذاشتن قواعد مثلا دزدی، سرقت یا هر چیز دیگری. چند سال پیش رئیس پلیس گفته بود که نیمی از سارقانی که ما میگیریم سارقان بار اول هستن. الان اینا داره احتمالاً به تعدادشون اضافه میشه، چون از روی ناچاری دست به سرقت میزنن، نه اینکه سرقت جزء حرفه و زندگی روزمره شون باشه. پس اینم به جامعه اضافه میشه، یعنی کجروی و زیر پا گذاشتن قواعد. در نتیجه این حالت ارتقا و پیشرفت جاش رو میده به آرزو. توی چنین وضعیتی زندگی روزمره میشه، کوتاه مدت میشه. در بعد فردی آدم ها دیگه نمیتونن برنامه ریز کنن، چون افق تیره است و ناهموار و متزلزل.
6: گزارش های منتشر شده در تابستان 1405، یعنی امسال، نشان میدهد شهریه شماری از باشگاه های ورزشی تهران و شهرهای بزرگ برای 12 جلسه تمرین تا 20 میلیون تومان افزایش پیدا کرده. افزایش اجاره بها، هزینه انرژی و قیمت تجهیزات ورزشی هم باشگاهداران را تحت فشار گذاشته است. تعرفه خدمات ورزشی و تندرستی برای امسال یعنی سال 1405 حدود 42% افزایش داشته. حاصل این روند حذف ورزش از زندگی شماری از خانوارها، بیکاری مربیان و خطر تعطیلی برخی کسب و کارهای کوچک ورزشی بوده است. این عقب نشینی تنها به ورزش محدود نیست. بر اساس داده‌های مرکز آمار، سهم تفریح و سرگرمی از سبد خانوار شهری که در سال 1380 حدود 4% بود، در سال 1401 به 1.6% کاهش پیدا کرده. یعنی سهم تفریح در حدود 2 دهه حدود 60% کوچکتر شده. بازار خودرو هم تصویر دیگری از گسترش نابرابری را پیش چشم ما می‌گذارد. بر اساس آماری که به تازگی در نشست بررسی صنعت خودرو در شورای اقتصاد مطرح شده، از مجموع حدود 27 میلیون خانوار ایرانی، 13.5 میلیون خانوار فاقد خودرو هستند. در واقع قیمت خودرو در قیاس با سطح دستمزد و کاهش حدود 80% سرانه خرید خودرو در 13 سال گذشته نشان می‌دهد خرید یک خودرو برای بخشی از طبقه متوسط یا یک زوج جوان کم درآمد تقریباً امری است دست نیافتنی. از این موارد که بگذریم، رستوران‌ها و اغذیه فروشی‌ها هم از تغییر الگوی مصرف مردم در امان نماندند. رئیس اتحادیه اغذیه فروشان تهران از کاهش 45% مشتریان این صنف خبر داده و گفته مردم به سوی انتخاب غذاهای ارزان‌تر، حذف برخی مخلفات یا سفارش‌های کوچک رفتند. در مشهد هم رئیس اتحادیه رستوراندارها از کاهش مشتری، افزایش بهای مواد اولیه و هزینه انرژی به عنوان دلایل تعطیلی بسیاری از رستوران‌ها، آشپزخانه‌ها و کبابی‌ها نام برده است. واحدهای باقی مانده هم برای بقا به کاهش نیرو، کوتاه کردن ساعت کار یا عرضه غذاهای اقتصادی تر روی آوردند. اما پیامدهای این وضعیت چیست و بنیان اجتماعی جامعه به کدام سو می رود؟ حسین قاضیان:
7: توی این وضعیت خاصی که ما الان توش به سر می‌بریم، بالاخره نمی‌دونه الان مثلا صلح میشه یا جنگ میشه، میزنن یا نمیزنن، اینا میرن یا نمیرن، میمونن یا نمیمونن، بنابراین نمیتونن برای زندگیشون فکر کنن. حکومت هم خودش همینطوره، بنابراین ما با یک تعلیق و تزلزل نسبتاً دائمی روبرو هستیم که تصمیم گیری رو برای این زندگی در اینجا سخت میکنه. در نتیجه خب یه عده به فکر میافتن که برن به جایی که نمیتونن فکر کنن، که هر روز باید برای همون روزشون فکر کنن و یه آیندهی رو میتونن یه جای رقم بزنن. ولی چیزی که مهمتره اینه که با رفتن اونها و مهاجرتشون فقط نیروی متخصص نمیره، بلکه امید هم میره و ما با روند نزولی امیدواری اجتماعی روبرو هستیم.
6: چهره تازه فقر در ایران را علاوه بر سفره خالی از خوراکی، باید در خانه‌های فاقد نور و ایمنی، خانواده‌هایی که دیگر سفر نمی‌روند، رستوران‌های کم مشتری و میلیون‌ها نفری دید که خرید خودرو دیگر برایشان به آرزویی دور تبدیل شده است.
0: گزارش بنیامین صدر را شنیدید از وضعیت اقتصادی مردم در ایران.
8: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر می‌کنین؟ نظرتونو در واتساپ برای ما بفرستین.
9: 20420-725-970-30.
0: به گفته رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ایران، بیش از 110 هزار خودرو باری و مسافری فرسوده در کشور وجود داره که باید نوسازی بشن. بررسی داده‌های رسمی نشون میده که بخش عمده‌ای از خودروهای تجاری فعال در جاده‌های ایران بالای 50 سال عمر دارن که نیازمند خروج فوری از چرخه فعالیت هستند. رضا جمالی گزارش میده.
10: جاده‌های ایران زیر بار ناوگان فرسوده. گزارش برخی منابع رسمی در ایران حاکی است که برخی از کامیون‌هایی که امروز در جاده‌های کشور بار جابجا می‌کنند، بیش از نیم قرن عمر دارند. در بخش مسافربری هم میانگین عمر اتوبوس‌های بین شهری از مرز تعیین شده برای فرسودگی عبور کردند. تازه‌ترین آمار منتشر شده تصویری از ناوگانی ارائه می‌دهد که با فرسودگی و هم با کمبود وسایل نقلیه روبروست. رضا اکبری، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، به خبرگزاری ایسنا گفته است که بر اساس برنامه هفتم توسعه، 110 هزار دستگاه از ناوگان باری و مسافربری کشور باید نوسازی شوند. به گفته او حدود 8000 وسیله نقلیه باری فعال در ایران بیش از 50 سال عمر دارند و شمار کامیون‌ها و خودروهای باری بالای 40 سال کشور هم حدود 43000 دستگاه اعلام شده است. فرسودگی کامیون‌ها فقط مسئله عمر خودرو نیست. خودرو بانک اعلام کرده که کامیون‌های قدیمی با مصرف بیشتر سوخت، آلودگی بالاتر و احتمال بیشتر نقص فنی روبرو هستند. هزینه تعمیر و نگهداری این خودروها نیز می‌تواند مدت توقف آنها را افزایش دهد و بر هزینه حمل کالا اثر بگذارد. در بخش مسافربری نیز شرایط متفاوت نیست. بر اساس گزارش خودرو بانک، میانگین عمر اتوبوس‌های بین شهری کشور حدود 16 سال است، در حالی که سن فرسودگی این اتوبوس‌ها 15 سال اعلام شده است. این گزارش همچنین از کمبود 5 تا 6 هزار دستگاه اتوبوس بین شهری خبر داده است، کمبودی که اثر آن بیشتر در تعطیلات، مناسبت‌های مذهبی و دوره‌های افزایش سفر دیده می‌شود. در چنین زمان‌هایی ظرفیت موجود پاسخگوی تقاضای مسافران نیست و فشار بیشتری بر اتوبوس‌های در حال فعالیت وارد می‌کند. در گزارش خودرو بانک، محدودیت‌های ارزی، پیچیدگی اداری، تأخیر در اختصاص اعتبار بانکی و مشکلات تأمین قطعات مورد نیاز خطوط تولید از موانع اصلی معرفی شدند. در جهان برای کامیون‌ها و اتوبوس‌ها یک سن ثابت و مشترک به عنوان پایان عمر وجود ندارد. البته کشورها معمولاً سن خودرو را در کنار میزان کارکرد، وضعیت فنی، آلایندگی و سابقه تعمیر و نگهداری می‌سنجند. در اتحادیه اروپا اتوبوس‌ها و خودروهای سنگین باید یک سال پس از نخستین شماره گذاری معاینه فنی شوند و پس از آن هر سال این معاینه تکرار می شود. البته که سن بالا به معنای ناایمن بودن یک وسیله نقلیه نیست. کیفیت نگهداری و سختگیری در معاینات فنی سالانه نقش تعیین کننده ای دارد. با این حال یک پژوهش علمی که داده‌های تصادفات مرگبار کامیون‌ها در آمریکا را بررسی کرده، میان افزایش سن کامیون و افزایش تصادفات مرتبط با نقص فنی ارتباط معناداری یافته است. در ایران مسئله فقط پیر شدن خودروها نیست. مسئله خطرناک و بغرنج آن است که تردد 8000 کامیون بالای 50 سال، وجود 43000 وسیله باری بالای 40 سال، کمبود 5 تا 6 هزار اتوبوس جملگی در کنار یکدیگر قرار گرفتند.
0: گزارش شنیدید از رضا جمالی. معاون آموزشی وزارت بهداشت ایران هشدار داده که افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی از توان دانشگاه‌ها فراتر رفته و کیفیت آموزش رو با آسیب‌های جبران ناپذیر روبرو کرده. طاهر چنگیز گفته دانشگاه‌ها بدون استاد، تخت بیمارستانی و امکانات کافی ملزم به پذیرش هزاران دانشجو بیشتر شدند و انباشت سهمیه‌ها هم در مواردی به جای عدالت به نتایجی ناعادلانه منجر شده. وحید پوراستاد گزارش میده.
9: اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی طی 4 سال باعث شده پذیرش پزشکی در بسیاری از دانشگاه‌ها نسبت به سال مبنا دو برابر شود، بدون آنکه زیرساخت‌های آموزشی متناسب با آن افزایش یابد. این سخنان طاهری چنگیز معاون آموزشی وزارت بهداشت است که نسبت به وضعیت پذیرش دانشجویان در رشته‌های پزشکی هشدار می‌دهد. شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1400 وزارت بهداشت را مکلف کرد به مدت 4 سال ظرفیت پذیرش پزشکی عمومی را سالانه دست کم 20% افزایش داد. بر اساس جدول این مصوبه قرار بود ظرفیت از حدود 8000 نفر در سال 1400 به حدود 16600 نفر در سال 1404 برسد. قرار بود ظرفیت سال 1404 هم به مدت 3 سال ثابت بماند. تصمیمی که وزارت بهداشت اکنون خواستار تجدید نظر در آن است. طاهری چنگیز معاون وزارت بهداشت میگوید حتی اگر استانداردهای آموزشی سال 1361 مبنا قرار گیرد، ظرفیت دانشکده‌های پزشکی بر اساس تعداد تخت‌های آموزشی حداکثر حدود 11000 نفر در سال است. اگر تعداد اعضای هیئت علمی ملاک باشد، باید تا کمتر از 10000 نفر کاهش یابد. به گفته مقام آموزشی وزارت بهداشت، دو برابر شدن تعداد دانشجویان مستلزم افزایش مشابه تعداد استاد، تخت آموزشی و امکانات بیمارستانی بود، اما چنین زیرساختی در 4 سال فراهم نشده است. این کمبود به ویژه در آموزش بالونی محسوس است. بیش از 2/3 آموزش پزشکی عملی و بالینی است و نمیتوان کمبود امکانات آن را با کلاس‌های بزرگتر یا آموزش مجازی جبران کرد. خانم چنگیز میگوید گروه‌هایی که پیشتر 5 دانشجو در کنار تخت بیمار داشتند اکنون در مواردی به 20 نفر رسیدند، به گونه‌ای که برخی دانشجویان حتی نمیتوانند معاینه بیمار را به درستی مشاهده کنند، چه رسد به اینکه خود زیر نظر استاد معاینه انجام دهند. به گفته معاون وزیر بهداشت، اغلب مسئولان ضرورت کاهش پذیرش پزشکی و دندان پزشکی را پذیرفتند، اما نگرانی از نارضایتی داوطلبان و پیامدهای اجتماعی و سیاسی کاهش ظرفیت تصمیم گیری را دشوار کرده است. معاون آموزشی وزارت بهداشت در این حال میگوید بالا بردن نسبت پزشک به جمعیت عملا در حال تحقق است و ایران در واقع با کمبود پزشک عمومی مواجه نیست و مشکل اصلی توزیع و نحوه به کارگیری پزشکان است. 10,000 دانشجوی فعلی در سالهای آینده فارغ التحصیل خواهند شد و باید یا جذب نظام سلامت شوند یا وارد دوره‌های تخصصی شوند. خانم چنگیز هشدار داده است ادامه افزایش پذیرش ممکن است در آینده نچندان دور بیکاری پزشکان را به یک معضل تبدیل کند. مسئله دیگر سهمیه هاست. معاون آموزشی وزارت بهداشت از الزام اختصاص 30% ظرفیت برخی رشته های علوم پزشکی به متقاضیان متعهد خدمت در مناطق محروم انتقاد کرده است. به گفته او، گاهی تا زمان فارغ التحصیلی این افراد نیاز منطقه تغییر می کند و هنگام اعزام گواهی عدم نیاز دریافت می کنند. با وجود این مشکلات، پزشکی همچنان یکی از پرطرفدارترین رشته‌های دانشگاهی ایران است و گروه علوم تجربی با بیش از 451 هزار داوطلب امسال نیز بیشترین متقاضی کنکور را داشته است. منزلت اجتماعی و انتظار درآمد بالا از عوامل اصلی این اقبال عنوان شده، اما واقعیت حرفه‌ای برای بسیاری از پزشکان جوان متفاوت است. کارورزان و دستیاران سالها با ساعات کاری سنگین و درآمد محدود فعالیت می کنند و پزشکان عمومی تازه کار نیز با هزینه مطلب، تعرفه‌های درمانی و دشواری جذب بیمار مواجهند.
0: وعید پوراستاد گزارش داد. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در سفری 2 روزه به فرانسه میره تا توافق‌های متعددی رو در حوزه‌های مختلف امضا کنه. این سفر در میانه تنش‌های خاورمیانه انجام میشه. ریاض با حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی درگیره و پاریس نیز روزهای پرتنش رو در روابط دیپلماتیک با تهران می‌گذرونه. با این حال کاخ الیزه اعلام کرده که توافق‌ها با عربستان بازتاب‌دهنده پویایی روابط دو کشور در شرایط پرتنش منطقه است. مصطفی خلجی گزارش میده.
11: 8 سال پس از قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سعودی، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به عنوان شریکی اجتناب ناپذیر در پاریس مورد استقبال قرار می‌گیرد. جنگ ایران، امنیت انرژی، سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌های بزرگ و همچنین ضرورت دیپلماسی منطقه‌ای موجب شده سفر ولیعهد سعودی به پاریس که در روزهای یک شنبه و دوشنبه صورت می‌گیرد، اهمیت خاصی داشته باشد. کاخ ریاست جمهوری فرانسه در بیانیه‌ای توضیح داد که این کشور بر سر برخی پروژه‌های مشترک با عربستان هنوز در حال مذاکره است، اما روز دوشنبه توافق‌های اقتصادی متعددی در بخش‌های مختلف امضا خواهد شد. الیزه از جمله به بخش‌های حمل و نقل، انرژی و بهداشت اشاره کرد. گفته می‌شود که قرار است یک شرکت سرمایه‌گذاری سعودی توافقی را برای ایجاد یک پارک تفریحی بزرگ در نزدیکی پاریس به امضا برساند. سفر بن سلمان همزمان با مراسم اختتامیه جام جهانی ورزش‌های الکترونیکی است که امسال برای اولین بار خارج از عربستان سعودی و در فرانسه برگزار شده است. این جام جهانی یک مجموعه مسابقات بین‌المللی سالانه در حوزه ورزش‌های الکترونیکی است که از سال 2024 در ریاض برگزار می‌شود. برگزاری این مسابقات در پاریس به عنوان نشانه نمادین از اهمیتی ارزیابی شده که ریاض برای روابط با فرانسه قائل است. همچنین سفر بن سلمان به پاریس در شرایطی است که پس از قتل خاشقجی، ولیعهد عربستان دچار نوعی انزوای بین‌المللی شد و اساساً در سالهای اخیر چندان سفر بین‌المللی انجام نداده است. او به غیر از حضور در نشست‌های شورای همکاری خلیج فارس طی 2 سال گذشته تنها 2 بار به خارج از کشور سفر کرد، در اکتبر 2024 به مصر و در نوامبر 2025 به واشنگتن. حبیب حسینی فرد، تنگر سیاسی، درباره پیشینه روابط ریاض و پاریس به رادیو فردا میگوید:
12: گسترش و بست مناسبات عربستان و فرانسه عمدتاً به همین 40-50 سال اخیر برمیگرده و شاید بشه نقطه آغازش رو به سفر جیسکار دستان به عربستان در سال 1979 و پس از اون بحران مربوط به حمله افراطیون و مسلمان به کعبه که کشور عربستان رو با یک چالش بزرگ روبرو کرد دونست که خب حمایتی که جیسکار دستان با این سفر کرد از عربستان و اینی که فرانسه عملاً به طرف اول تأمین تسلیحات برای عربستان بدل شد اوج گرفت این روابط. و خب در این چند دهه اخیر در یه سری مسائل هر دو کشور سمت‌گیری مشترکی داشتن، در مسائل منطقه‌ای مثل بحران هسته‌ای ایران و در رابطه با عرصه‌های دیگه هم عمدتاً بر مسائل تسلیحاتی و همکاری تسلیحاتی یا تبادلات اقتصادی شرکت فرانسه در پروژه‌های نفتی و تجاری عربستان بوده و همطور که اشاره شد سمت‌گیری های منطقه‌ای که سری همکاری ها و تبادل نظرهایی داشتند.
11: اما در حالی که تنگه هرمز مسیر راهبردی انتقال نفت و گاز همچنان توسط ایران مسدود است، فرانسه و عربستان سعودی به دنبال آنچه تنوع بخشی به مسیرهای تأمین انرژی خوانده شده خواهند بود. این هدف به ویژه در جریان نشست شورای مشارکت راهبردی فرانسه و عربستان که روز دوشنبه برگزار خواهد شد پیگیری می شود، شورایی که در جریان سفر پیشین مکرون به ریاض در اواخر سال 2024 ایجاد شد. یک نشست نیز با حضور مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ فرانسوی و مسئولان سعودی برگزار خواهد شد و این شرکت‌ها در تلاشند در چارچوب پروژه‌های چشم‌انداز 2030 عربستان و نمایشگاه جهانی ریاض که در سال 2030 برگزار خواهد شد هم سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در عربستان داشته باشند و هم سرمایه‌های سعودی بیشتری را به فرانسه جذب کنند. عربستان سعودی که صادرکننده مهم نفت در جهان است، تلاش می‌کند از طریق برنامه چشم‌انداز 2030 وابستگی خود به درآمدهای نفتی را کاهش دهد. با این حال، استفاده از بنادر عمان، تقویت خطوط لوله و ارتباطات ریلی از جمله پروژه‌هایی است که روی میز مذاکره قرار دارند و شرکت‌های فرانسوی مصممند سهم خود را از این پروژه‌ها به دست آورند. حبیب حسینی فرد:
12: سفر کنونی بن سلمان به فرانسه در شرایطی انجام میشه که به هر صورت در منطقه همچنان جنگ هستش، هرچند که خب آتش بس فعلا یه مقدار آتش این جنگ رو خابونده، ولی بحران هر صورت وجود داره. اینی که فرانسوی ها چه نقشی میتونن در حل این بحران به عهده بگیرن، در خصوص چارچوبای امنیتی که قرار ایجاد بشه و اون مثلا ساختار امنیتی قبلی مقدار به هر صورت متزلزل شده و داره میره منطقه که به یک ترتیبات امنیتی جدیدی سر سامان بده، فرانسوی ها اینجا چه نقشی میتونن بازی بکنن؟ رابطه پاریس و تهران چه اصلا وضعیتی پیدا خواهد کرد با توجه به اینکه ریاض و تهران در یک دو موضع مخالف ایستادند؟ در نظرم بگیریم که از سال 2024 مناسبات فرانسه و عربستان رفته به این سو که برن و ایجاد یک شورای راهبردی مشترک رو رقم بزنند که در این سفر قراره که به این شورا یک مقدار سر سامون بدن، ترتیبات عملیش رو فراهم بکنن و بیش از پیش مناسبات رو از این حالت پراکنده در زمینهای اقتصادی، امنیتی و فناوری بیارن بیرون، انسجام بیشتری بهش بدند.
11: اما در کنار مسائل دو جانبه و بحران جنگ ایران، مسائل دیگری نیز در روابط پاریس و ریاض مطرح است که یکی از مهمترین آنها وضعیت لبنان است. فرانسه به طور تاریخی حامی مسیحیان لبنانی و عربستان سعودی نیز حامی سنی های لبنان است. با این حال فرانسه تنها شریکی نیست که ریاض به دنبال آن است. عربستان سعودی قصد دارد ائتلاف ها و روابط خود را متنوع تر کند و اخیراً توافق مکه را با ترکیه و پاکستان به امضا رسانده است. برای فرانسه نیز عربستان سعودی تنها شریک در خاورمیانه نیست. پاریس روابط امنیتی و تجاری گسترده تری با امارات متحده عربی دارد. حبیب حسینی فرد:
12: عربستان با توجه به تجارب اخیر و از جمله همین جنگ اخیری که بین ایران و آمریکا پیش رفت، رسیدن به این نتیجه که نمیشه صرفاً برای امنیت و بازدارندگی به آمریکا متکی شد، باید بیش از پیش به لحاظ به خصوص امنیتی شرکای متفاوت و متنوع تری در سبیل پیدا کرد و عرصه اقتصادی و مسائل از این دست هم، یعنی به نوعی عربستان داره میره با توجه به برنامه نسبتا جاه طلبانه 2030 که میخواد کشور را از وابستگی به درآمدهای نفتی رها بکنه و در عرصه گردشگری، در عرصه فناوری های نوین، انرژی های تجدید پذیر به نوعی این اقتصاد را شده به این سو سمت بده. فرانسه تو این زمینه ها هم خب میره که نقشی رو به عهده بگیره. ما همین الان هم فرانسه به هر صورت در پروژه گردشگری بزرگ عربستان، اون پروژه معروف به الاولا، نقش مهمی رو داره بازی میکنه. صرف نظر از اینها، برای عربستان مهم هم هست که وزن و مثلا نقش و سهم فرانسه در اتحادیه اروپا هم به کار گرفته بشه و این کشور رو سوق بده اون جاهایی که اختزا میکنه بیش از پیش از منافع و مصالح عربستان در چارچوب اتحادیه اروپا و گسترش این روابط اتحادیه با عربستان دفاع بکنه، حمایت بکنه، در این زمینه ها به کار بگیره نفوذش رو.
11: در حالی که فرانسه به عنوان تنها کشور هسته‌ای اتحادیه اروپا مشارکت‌های دفاعی خود را ابزاری برای تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای معرفی می‌کند، سازمان‌های مدافع حقوق بشر خواستار آن هستند که پاریس در جریان فروش تسلیحات و همکاری‌های امنیتی با کشورهایی مثل عربستان سعودی خطر استفاده از این تسلیحات علیه غیرنظامیان یا مخالفان را در نظر بگیرند. عملکرد حقوق بشری عربستان سعودی به دلیل تعداد بالای اعدام‌ها و محدودیت‌های شدید در زمینه آزادی بیان همواره از سوی سازمان‌های غیر دولتی مورد انتقاد قرار گرفته. در سال 2025 356 مورد اعدام در عربستان سعودی ثبت شد که یک رکورد محسوب می‌شود. سازمان دیدبان حقوق بشر تمرکز قدرت در حلقه اطراف ولیعهد عربستان سعودی را مورد انتقاد قرار داده و بر سرکوب مخالفان، نقض حقوق کارگران مهاجر و خطرات مرتبط با برخی پروژه‌های بزرگ تأمین مالی شده از سوی صندوق ثروت ملی عربستان سعودی تأکید کرده است.
0: مصطفی خلجی گزارش داد. همزمان با ادامه موج گرما در بریتانیا، برخی مراکز سونا مدعیان که قرار گرفتن در گرمای کنترل شده میتونه بدن رو برای تحمل دماهای بالاتر آماده تر کنه. دلیلی که پشتوانه‌ای در فیزیولوژی ورزشی داره. اما یا این روش در میانه موج گرما برای سلامت انسان خطرناک نیست؟ بیشتر بشنوید از مهران کریمی.
13: با ادامه موج گرما در کشور بریتانیا، برخی مراکز سونا و حمام بخار خود را به عنوان راهکاری برای مقابله با گرما تبلیغ می‌کنند. در حالی است که اروپای غربی امسال گرمترین ماه ژوئن تاریخ خود را تجربه کرده. به گفته متخصصان، استفاده منظم از سونا یا غوطه‌وری در آب گرم ممکن است باعث شود بدن زودتر و مؤثرتر عرق کند. جریان خون در پوست بهبود یابد، حجم پلاسمای خون افزایش پیدا کند و فشار وارد شده بر قلب در مواجهه‌های بعدی با گرما کاهش یابد. در نتیجه بدن می‌تواند دمای خود را بهتر تنظیم کند. این روش سال‌هاست در فیزیولوژی ورزشی استفاده می‌شود و برخی ورزشکاران پیش از رقابت در مناطق گرم با تمرین در محیط‌های گرم تحمل حرارتی خود را افزایش می‌دهند. قرار گرفتن مداوم در معرض گرما ممکن است بر رفتار افراد نیز تأثیر بگذارد. افرادی که به گرما عادت کردن معمولاً فعالیت خود را بهتر تنظیم می‌کنند. آب بیشتری می‌نوشند و نشانه‌های هشدار دهنده مانند سرگیجه، ضعف یا گرمازدگی را زودتر تشخیص می‌دهند. با این حال این سازگاری برای همه به یک اندازه اتفاق نمی‌افتد و به توانایی بدن برای افزایش تعریق و جریان خون پوستی بستگی دارد. استفاده از سونا یا حمام بسیار گرم همچنین برای افراد مبتلا به تب یا بیماری حاد، آنژین ناپایدار، کسانی که به تازگی سکته قلبی کردند یا فشار خون پایین کنترل نشده دارند میتواند خطرناک باشد. کارشناسان میگویند تمرین گرمایی معمولاً باید روزانه 40 تا 60 دقیقه با قرار گرفتن در معرض گرما و برای دست کم 4 تا 6 روز ادامه یابد. آثار این سازگاری ممکن است حدود 1 هفته باقی بماند و هرچه دوره تمرین طولانی تر باشد فواید آن نیز ماندگارتر خواهد بود. اما شواهد محدودی وجود دارد که نشان دهد رفتن به سونا در جریان یک موج گرما مستقیما از افراد در برابر بیماری‌های ناشی از گرما محافظت می‌کند. متخصصان تاکید می‌کنند سونا باید به عنوان یک روش آمادگی در ماه‌های معتدل در نظر گرفته شود، نراهی برای مقابله با گرمترین روز سال. در یک روز بسیار گرم بدن ممکن است از قبل با کمابی، بیخوابی ناشی از گرما و فشار تجمعی بر سیستم قلبی عروقی روبرو باشد. اضافه کردن گرمای سونا یا حمام داغ به این شرایط می تواند خطر قش کردن یا گرمازدگی را افزایش دهد، به ویژه اگر این کار بدون نظارت و در خانه انجام شود. کارشناسان در نهایت تاکید می کنند استفاده منظم از سونا جایگزین توصیه های اصلی بهداشتی در زمان موج گرما نیست. نوشیدن آب کافی، پرهیز از فعالیت شدید در گرمترین ساعات روز و مراقبت از سالمندان، بیماران و دیگر افراد آسیب پذیر همچنان مهمترین راه‌های پیشگیری از عوارض گرما هستند.
0: خب با این گزارش به پایان این برنامه خبری تحلیلی ساعت 22 رسیدیم. سپاس که همچنان شنونده و همراه ما بودید و همچنان هستید. از شما دعوت میکنم که به وبسایت رادیو فردا سری بزنید و اگر میخواین که خبرها رو زودتر به دستتون برسه در شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال کنید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم هر جای جهان که هستید، در صلح و آرامش، مانا، دانا و توانا باشید.

خوش آمدید به بخش خبرهای کوتاه رادیو فردا. محسن رضایی تهدید کرد در

اگر کشورهای منطقه در جنگ اقتصادی آمریکا علیه تهران همکاری کنند، ایران آنها را دشمن تلقی کرده و منافعشان را هدف قرار خواهد داد. محسن رضایی روز شنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت جمهوری اسلامی ابتدا برای جلوگیری از همکاری کشورهای منطقه با آمریکا مذاکره می کند، اما در صورت ادامه این همکاری به منافع آنها حمله خواهد کرد. او همچنین تهدید کرد در چنین شرایطی اجازه عبور یک قطره نفت از خلیج فارس و تنگه هرمز داده نخواهد شد و دیگر مسیرهای صادرات نفت منطقه نیز هدف قرار می گیرند. محسن رضایی همچنین شد ایران فعلا تنگه هرمز را بسته، اما طی یکی دو ماه گذشته 70 میلیون بشکه نفت صادر کرده است. او با تاکید بر اینکه تهران به دنبال گسترش جنگ نیست افزود، ایران در صورت وقوع جنگی دیگر از تجربیات جنگ اخیر استفاده می کند. و در خبری دیگر، سخنگوی وزارت دفاع ایران با تاکید بر ادامه تولید و بازسازی ظرفیت‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی می‌گوید تولید و ارتقای تسلیحات از جمله موشک‌های بالستیک و کروز با بردهای مختلف همچنان ادامه دارد. رضا طلایی نیک روز شنبه گفت تولید تسلیحات و مهمات ایران پیش، هین و پس از جنگ متوقف نشده و بیش از 9000 شرکت خصوصی نیز در این زمینه با صنایع دفاعی همکاری می‌کنند. او همچنین مدعی شد هزینه تولید تجهیزات و مهمات نظامی در ایران بین 10 تا 20 برابر کمتر از نمونه‌های مشابه خارجی است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ پیشتر گفته بود حملات آمریکا خسارات گسترده‌ای به توان موشکی، سکوهای پرتاب و صنایع دفاعی ایران وارد کرده است. و در خبر دیگر، قیمت دلار روز شنبه در بازار آزاد ایران از مرز 190 هزار تومان گذشت و به 190500 تومان رسید. بر اساس اعلام وبسایت‌های اطلاع رسانی طلا و ارز، نرخ حواله دلار نیز به 195000 تومان افزایش یافت و هر پوند بریتانیا حدود 260000 تومان معامله شد. فاصله میان قیمت اسکناس و حواله دلار نشان دهنده افزایش هزینه انتقال ارز به خارج از ایران است، به طوری که حواله ارز با نرخی بالاتر معامله می شود. افزایش دوباره نرخ ارز همزمان با اعلام تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی صورت گرفته است. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، نیز گفته است واشنگتن روز دوشنبه دوم شهریور اقدامات اقتصادی تازه‌ای را علیه جمهوری اسلامی و نهادهایی که با تهران روابط تجاری دارند اعلام خواهد کرد. و در خبر دیگر، قیمت گاز طبیعی در اروپا پس از تشدید جنگ در خاورمیانه و اختلال در تجارت انرژی از مسیر خلیج فارس و تنگه هرمز به بالاترین سطح از ژانویه 2023 رسیده است. قیمت قرارداد آتی یک ماهه گاز در بورس هلند به حدود 66 یورو برای هر مگاوات ساعت رسیده و طی دو هفته بیش از 20% افزایش یافته است. پیش از آغاز جنگ ایران در اسفند ماه 1404 قیمت گاز اروپا حدود 30 یورو بود. همچنین کاهش ذخایر گاز اروپا نیز نگرانی ها درباره تأمین انرژی را افزایش داده است. و در خبری کوتاه، نزدیک به 1,900,000 خودروی سواری بالای 20 سال در ایران تردد می‌کنند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

0: خب الان قرار بود که تیتراژ و اوپنینگ ما پخش بشه، به دلایلی که خودمونم نمیدونیم پخش نشد. ما همینجوری یهویی اومدیم امروز.
1: بله بله، سلام.
0: یهویی اومدن هم خودش یه لطفی داره.
1: میخوای تیتراژ بخونیم اجرا کنیم؟
0: بله، با صدای خودتون.
1: یه آدم باحال میخوام.
0: نه نه، اولش باید بگی دی شیخ با نمیدونم چی
1: همین چراغ همی گشت گرد شهر.
0: بله.
1: گفت آنچه یافت می نشود
0: آن امارزوست، که الان آنچه می یافت نشود همین اوپنینگ ماست
1: که یافت می نشود. یافت نشد،
0: یافت می نشود، مهم نیست یافت نشود.
1: بچه ها دارن یافت می نشود، چیکار کنیم؟
0: بله، سلام علیکم، خیلی خوش اومدین کافه فردای امروز جمعه 30 مرداد ماه
1: برابر با چند 20

0: تو یک
1: پنجم ربیول اول
0: پنجم ربیول چندم
1: بله همه چی الان دیگه اینجا مانیتورمون هم صاف شد همینجوری دوره هم قرار حرف بزنیم
0: بله. عرض کنم خدمتتون که ما در کانال تلگرام کافه فردا که اگه عضو نیستید خواهش میکنیم بریم عضوشین چک کنین چیزای خوب خوب میذاریم برنامه ها رو یعنی
1: بله.
0: چیزای خوب خوب
1: بله
0: عرض کنم که ما یک سوالی مطرح کردیم از مخاطبان عزیزمون پرسیدیم برای که بیان صداهاشون رو بشنویم و اینا پرسیدیم چی؟ پرسیدیم که کافه فردا رو اصولا از چه پلتفرمی از چه طریقی به صورت زنده مرده چجوری گوش میکنید و خیلی از دوستان جواب داده بودن
1: و ضمناً این که کجا گوش میکنید تو خونه گوش میکنید در چه ماشین گوش میکنید در چه حالی خواب این گوش میکنید بیدار این گوش میکنین بیدار این گوش میکنین که بخوابین
0: بله.
1: خوابتون میاد گوش میکنین خوابتون بپره
0: حالا برخلاف ما اصرارمون این بود که خب ما گفته بودیم تو همون پستی هم که گذاشته بودیم گفته بودیم که دوستان به ما بگن که به پیام صوتی بذارن ما دوست داریم صداتونو بشنویم دوستان دیگه هم صداتونو بشنون خودتون هم صدای خودتون رو برنامه پخش میکنین بشنوین و خوش بگذره دور هم ولی خب خیلی از دوستان ظاهرا خجالتی ان و نمیخوان صدا برای ما بفرستن یه سری حالا میخواهید دوستانی که مشکل برطرف
1: بله.
0: بشه دوستانی
1: بخونیم.
0: که کامنت گذاشتن رو بخونیم فعلا
1: یه تلفن دوست داره شهرام
0: یه تلفن رسید
1: بله
0: کی
2: خانم ملینا آقا جلال آقا مهدی آقا شهرام درود نوبت اول پخش زنده وبسایت رادیو فردا نوبت دوم وبسایت رادیو فردا اما فایلی که ذخیره کردید که بتونم استاپ کنم و باز دوباره ادامه بدم دفعه اولش رو توی محل کارم میشنوم دفعه دومش رو توی خونه میشنوم اگه لازم باشه دفعه سومش هم گوش میکنم که نوت برداری کنم
0: آفرین به شما
1: واقعا شرمنده به ایشون میگن
0: باید اصلا چیز کنیم مهدی بیا امتحان بگیریم آخر سولس امتحان بگیریم
1: ما بچه بودیم ببین چه بلاهایی به سرمون میآوردن تو مدرسه که بودیم زورمون میکردن که اون آقای قرائتی بود چی آره. با فلان بود
0: درس‌هایی
1: از قرآن شب جمعه ها میومد تو تلویزیون یه نظرات مشرشعی راجع به اینو میداد بعد به ما یه سری برگه میدادن تو مدرسه ازش سوال میکردن ما بعد میشستیم پای اون درسایی از آقای قرائتی
0: درسای از قرآن
1: آره که با دقت میدیدیم که بعدن تو مدرسه به سوالات تستی که از برنامه
0: خب، چند میشدی موسونا
1: حالا یادم نیست دوستم اصلا ندارم فکر کنم یادم بیاد
0: اصلا نمیخوای به اون روزا به هر حال دمتون گرم واقعا اینکه سه بار اگه لازم بشه گوش میدید به برنامه خیلی هم جذابه حالا میخوای کامنت های دوستان
1: بله بله بله, بله چند تا کامنت بخونیم بفرمایید
0: من دوستی با آیدی AM حالا کامل نیست اسمشون گفتن من از روش دانلود فایل های صوتی به برنامه شما گوش میدم بسیار بار احساسی خوبی دارد این را بدانید که طرفداران پروپا قرصی دارید پایدار باشید دم شما گرم ما هم طرفدار شما ایم
1: بله دم شما گرم بار احساسیش بیشتر روی دوش کدوممونه به نظر بده
0: روی دوش
1: الان روی دوش شهرام و ملیناس
0: دارن تلاش میکنن آره. که مشکل فنی رو برطرف کنن
1: البته احساس میدونی که جنبه های مختلفی داره ما حس وحشت داریم حس ترس داریم حس غم داریم حس خوشحالی داریم الان بیشتر اون حسی که اون برای استودیو در جریانه حس وحشت
0: حس دیگه در بهترین حالت حس هیجانه
1: بله بله تلفن میخواد شهرام
0: تلفن میخواد برامون پخش کنه
1: بله الان داره چهرام تلاش میکنه
3: الو سلام
0: سلام به شما
3: که چجوری کافه فردا گوش میکنم بگو چجوری گوش نمیکنی فقط من شما رو از پلتفرما گوش نمیکنم رادیو روشنه تلگرام هست تکراری گوش میکنم تو خونه گوش میکنم تو کوچه گوش میکنم تو ماشین گوش میکنم ده دفعه گوش میکنم بعد از تلگرام هم میفرستم واسه نسرین و مهرداد و دوستاش اونا هم گفتن بهت بگم که اینجوری گوش میکنن اینجوری جریان
1: بله
0: بله
1: کوچه و خیابون و ده بارم گوش میکنم واقعا دم
0: برای
1: شما
0: نسرین هم میفرستم
1: نسرین و مهرداد
0: نسرین و مهرداد هم میفرستم از همه دوستانی که دارین تلفن نقشی با کردن تشکر میکنیم دم شما گرم به هر حال خوشحال میشیم خوشحالیم که دوستانی هستن که چند بار گوش میدن به برنامه و نمیدونم درست شد
1: الان فکر کنم بتونیم بریم تو برنامه بریم تو برنامه اوپنینگ هم بریم
0: آره
1: که به صورت رسمی
0: بیاد اصلا بیام دوباره سلام کنیم اصلا انگار نه انگار
1: آره انگار نه انگار که
0: برو بریم
1: تا الان چی شده ببینیم الان میره بله
4: حضرت مولانا میفرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر
5: کز بی‌هدت ملولم انسان از خود.

0: حالا تا حدودی مشکل ما برطرف شده، ولی بچه‌ها هنوز دارن تلاش میکنن که اصل مشکل رو برطرف کنن. و چیکار کنیم الان؟ ادامه
1: بدیم که بعد اون جمله کلیشه‌ای گفت، بعد اون جمله کلیشه‌ای گفت برنامه زنده است،
0: برنامه زنده است،
1: برنامه زنده این داستانا هم داره. اینو نگیم چی بگیم؟
0: چی بگیم؟ کار دیگه از دستمون برنامه بریم
1: سوء تفاهم برطرف کنیم.
0: آیا میشه سوء تفاهم؟
1: بله.

0: پیش میاد.
1: بله
0: پیش میاد.
1: خب ما دیگه دوستان راستش موندیم با سوء تفاهم عظیمی به اسم صدا و سیما چی کار کنیم، و واقعا این ناعزیزان دیگه در زمینه تولید سوء تفاهم ترکوندن. مثلا به این حرفای مجری فلفل نمکی صدا و سیما خطاب به امارات گوش بدید.
2: اماراتی ها بگم دیشب دوباره شروع کردن یه سری عراجیف سرهم کردن که ما خط تجاریمون رو متوقف بکنیم، نقل و انتقالات مالیمون رو با ایران کاملا متوقف میکنیم. امروز به همین مناسبت حضور آقای دکتر مصطفی در انستیتو باسفر ایران، تا تک تک غرامت و خسارت هایی که به ایران وارد کردید از جنس انستیتو و خیلی جاهای دیگه، از حلقوم تک تک این کشورهای عربی بیرون خواهیم کشید. قول قاطع میدم که مقامات جمهوری اسلامی ایران، تأمین کنندگان منافع ملی در کشورمون، غرامت و خسارت تک تک آسیب هایی که به کشور وارد شده که با نظام سلامت و درمان مردم طرف بوده، از حلقوم تک تک اینا بیرون خواهیم کشید. شک نکنید. این که فکر کنید بزنید دری و نهایتاً یه عدد ناچیزی رو به حساب ایرانی ها واریز بکنی و ما بی خیال شما میشیم، نخواهیم شد.
0: بله، یعنی من فکر کنم خود نظام هم اگه امارات رو مورد عفو بخشش قرار بده، صدا و سیما نمیپذیره و خودش را اصلا وارد میشه و با هدف قرار دادن اونا بهشون میفهمونه که اینجا کد تن کیه، تن صدا و سیماست.
1: بله، البته در ادامه برادر مجری یهو یاد رهبر مفقودشون افتاد و پای اون یار گم شدهشون رو کشید وسط.
2: رهبر معظم انقلاب قاطعانه گفتن ایشون حکیمن، ایشون برگشت ناپذید، بی جهت حرف نمیزنن. یا خسارت میدهید یا به میزانی که خسارت زدید به زور ازتون خواهیم گرفت، یا به همون میزان به شما خسارت وارد خواهیم کرد. واستین تماشا کنین اتفاق خواهد افتاد.
0: بله، رهبر برگشت ناپذیر چیه قضیهش مهدی؟ من یادم نمیاد که تا حالا به کسی گفته باشن برگشت ناپذیر. یعنی رتفر رهبر مدفونشون برگشت پذیر بود؟ یعنی اون کمونه میکرد؟
1: چی بگم، ظاهرا دارن سعی میکنن یه سری صفت جدید برای رهبر جدیدشون پیدا کنن، ولی در جریان نیستن که این صفت ها میتونه چی باشه جلال سوء تفاهم برای.
0: دقیقاً همینه. حالا اجازه بدید از زبون یه تاجر ایرانی بشنویم که این کلکل و دعوا و بگومگو با کشورهای منطقه مثل همین امارات داره چه بلایی سر اقتصاد کشور میاره.
3: آقا بار آوردن الان خیلی سخت شده، هر کی بخواد بار بیاره باید از چین بفرسته، دبی از دبی بفرسته، عمان از عمان بفرسته تهران. چرا؟ شرایط جنگی داداش. و این پروسش در حالت عادی که الان باشه، یعنی بلا تکلیفی، 5-6 ماه طول میکشه. الان خبر اومده که الان که میگم 28 مرداد، این که دیشب بین ایران و امارات چه اتفاقی افتاده من نمیدونم، ولی امارات دیگه اجازه ارسال بار به عمانم نمیده. یعنی 3 تا تاجری که باشون کار میکنم، ابزار برقی وارد میکنن تحت برندهای مختلف، 2 تاشون گفتن بارمون دبی گیر کرده و دبی اجازه ارسال بار به عمانو نمیده و بارا تو دبی توقیف شده. این که تا که این پروسه طول میکشه من نمیدونم. نفر سومی هم که باهاش حرف زدم گفت بارم رو کشتی تو مسیر بود، دم سنگاپور دور زده برگشته چین. این که بهت میگم واقعیه، شوخی نی. زمینه بار خیلی کمه و کم خواهد شد. این که میبینی جنسا گرونه بی دلیل نیست، بار نیست تو بازار.
1: بله میبینی دوستان، اون از امارات که حتی وسط همین جنگ هم شده بود واسطه انتقال کالا به ایران و حالا ظاهرن دیگه اون ممه رو لولو برده، این هم از چین که تا ببینه هوا این ورا پسه بای بای کنان از قائله دور میشه و دست برادره رو میذاره تو حنا.
0: بله، حالا بشینین تو صدا و سیما هی واس خودتون رجز بخونید و سوء تفاهم ایجاد کنید تا ببینیم میتونید وضعیت مملکت رو از اینی که هست بدترم بکنید یا نه.
1: بله خب دوستان، اجازه بدید که در این لحظه نچندان عرفانی دامنه سوء تفاهم های امروز رو از صدا و سیما ببریم تا حوزه علمیه، جایی که رئیس حوزه علمیه امام مهدی داره تز میده برامون.
4: ماهواره رو بسازیم اینو نمیتوانی؟
5: بس میتوانیم.
4: حالا که توانستیم، حالا این ماهواره داره میره بالا، اون سوختی که داره و اون خود فضایی که باید براش ایجاد بشه و خود حامل او، حمل کننده او تا به فضا، من اینو خواهم عرض بکنم، ما نمیتونیم خورده سرشو کچ کنیم و بره به سمت آمریکا. والله اگر دوتا بزنیم به آمریکا، نه به اینجا پایگاه های اینها، ترامپ ریقوی زرد میتونه عرض اندام کنه و بی ادبی کنه ولی امر مسلمین و امام المسلمین.
0: یعنی واقعا سر موشک ماهوا رو برای کچ کنی میخوره به آمریکا. حاجی مگه بادک بازیه؟ شما همین موشک های عادیتون از یه حد که بردش بیشتر میشه دقتشون نابود میشه، کلا همینجوری شانسی دارید میزنید عزیزان.
1: خب ببین جلال، وقتی طرف میزان دانش و تحصیلاتش در حد احکام رفع نجاست و آداب کفن و دفن و اینه که کدوم باد اگه در بره مبتلا کدوم باد نیست، همین میشه دیگه.
0: ولی همین موجود، همین آقای که استاد شیدی آزاده که بیاد در مورد مسائل فضایی و سیاسی و ژئوپلیتیک و اینا نظر بده، حالا این که خوبه، ولی مثلا بدتر از ایناش میشه یکی مثل کی؟ مثل محسن رضایی که الان در این زمینه تصمیم گیر هم هست.
1: حالا با این حرفای صد من یغاز و عجق وجق این همه سوء تفاهم ایجاد میکنید، بعد از ما توقع میده که بیایم اینجا بخوایم همشونو برطرف
0: کنیم. من فکر کنم مهدی دیگه داریم ما کم میاریم. اینقدر تولیدات سوء تفاهم زای برادر زیاد شده که واقعا باید چند تا شبکه کل یوم در این زمینه فعال شه.
1: دقیقاً از اون رهبر برگشت ناپذیرشون گرفته تا دونه دونه مقامات به شدت مشغول.
0: بابا اگه یه دقیقه زبون به چیزتون بگیرید و دستگاه سوء تفاهم سازتون رو از برق بکشید، به خدا چیزی نمیشه. نمیگن زبونشون رو مش خورده، از ما گفتم بود.

0: بله
1: بله دوستان، ولی واقعا یکی از سوء تفاهم هایی که قابل برطرف شدن نیست اینه که همین دو سه روز پیش چهلم مدفون شدن رهبر جدید المدفون نظام.
0: بله، ولی و این قضیه چنان بی سر و صدا برگزار شد، یعنی همین قضیه چهلم و اینا، که آدم واقعا میمونه که اون رهبر بالاخره مدفون شده. اون رهبر مدفون شده یه زمانی چه بروبیایی داشت، ولی الان اربعینش هم میاد و میره و کسی خبردار
1: نمیشه. واقعا اون مدفون خودش هم فکر نمی‌کرد که وقتی بمیره 5 ماه طول میکشه که آمریکا و اسرائیل اجازه دفنشو بدن، چهلمش هم که همینجوری خالی خالی.
0: ولی خب یه مراسم خیلی کوچولو موچولوی جمع و جور هم گرفتن و موجی که
1: هیچی.
0: موش خوردتشو اصلا طبق معمول نبود و کسی هم دیگه سراغشو نمیگیره. ایشون رسمن سوم شخص غائب نظامه.
1: بله، از خاندان خامنه ای هم سید مسعود و سید مصطفی خامنه ای توی این مراسم حضور داشتن و جالبه که روزنامه فخیمه کیهان یه عکسی از مصطفی خامنه ای انداخته بود که کفششو در آورده و توی کیسه پلاستیک داره حملش میکنه.
0: ای بابا، کیهان زیر این عکس نوشته فرزند ارشد رهبر شهید، در مراسم بزرگداشت پدر شهیدش کفش‌هایش را خودش داخل کیسه گذاشت و شخصا آنها را حمل کرد. نه خدمی و نه حشمی. اینم بگم اینو کیهان نوشته، ما به خدا اصلا شوخی و متن کیهان.
1: دقیقاً. بعد کیهان ادامه داده که الحق رهبر شهید چه فرزندانی پرورش داده که در چنین کارهایی هم ادب را رعایت می‌کنند و بارشان را روی دوش دیگران نمی‌اندازند.
0: ای وای، وا کفش ها، وا پلاستیکا، وا خاکی ها، وا مصطفی. اصلا باور ناپذیر این قضیه، چقدر مردمی و خاکی. شما فکر کن عضو خاندان امپراتوری شیعی باشی، بابات رهبر، داداشت رهبر، خودت هیچی. بعد کفش تو خودت هم کنی. اصلا من یکی که طاقت چه ندارم.
1: خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. یعنی دستان آقا مصطفی به خاطر حمل کیسه کفشاش درد نمیگیره. شأن ایشون آیا اصلا این نیست که یه نفر کلن کارش این باشه که حامل کفش‌های مصطفی باشه؟
0: یعنی از بچه طرف مثلا میپرسن بابا چیکار است، میگه حمال کفش مصطفی. بعد مصطفی حموم و دستشویی هم میره کاراشو خودش انجام میده. انقدر یعنی مدخاکی بود و ما نمیدونستیم.
1: جلال چیز، البته کیهان هنوز از حموم دستشویی مصطفی عکسی منتشر نکرد و در اون زمینه مدرکی نداریم.
0: من که ولی بیتابم اون عکس رو ببینم.
1: حموم دستشویی رو نه، من علاقه ای ندارم.
0: من دوست ندارم، ولی به هر حال من احساس تکلیف میکنم که باید ببینم این عکس رو. بالاخره باید یکی این کارهای سخت، این سوء تفاهم‌ها رو برطرف کنه دیگه. اونم کیه؟
1: خودتی.
0: نه.

0: خب ممنون که به کافه فردا گوش میکنید. کماکان بچه ها در حال تلاش برای رفع مشکلات فنی هستن، هنوز ادامه داره، ولی ما حالا با همه تلاشی که دوستان دارن میکنن داریم سعی میکنیم مشکل رو برطرف کنیم، ولی برنامه ادامه داره. و الان ملینا میخواد در مورد یک سری مسائل مالی و بازنشستگی زودرس و این چیزا برامون صحبت کنه و بریم ببینیم چه خبر اونور. بریم ببینیم.
1: این روزا ظاهراً یه عده از جوونا تو دنیا به یه نتیجه خیلی مهمی تو زندگی رسیدن، اینکه کار کردن چیز خوبیه به شرطی که آدم مجبور نباشه انجامش بده. منم موافقم کاملا. در همین راستا یه جنبش مالی چند سالی حسابی طرفدار پیدا کرده، جنبش مالی به اسم فایر، مخفف Financial Independence Retire Early، یعنی استقلال مالی بازنشستگی زود هنگام. فلسفش هم اینه که چرا من باید تا 65 سالگی کار کنم، بدبختی زانو ندارم، کمر ندارم، حوصله سفر ندارم و نهایت هیجان زندگیم اینه که ببینم فشار خونم امروز چنده، تازه بازنشسته بشم. خب چرا از جوانی یه مقدار سخت‌تر زندگی نکنم، بخش بزرگی از درآمدم رو پسنداز و سرمایه گذاری نکنم که مثلا در 40 یا 45 سالگی به استقلال مالی برسم؟ البته منظور از بازنشستگی این نیستش که شما 45 سالگی بری بشینی تو پارک و تا 80 سالگی به کبوترا دونه بدی، یا نه، بلکه منظور اینه که دیگه مجبور نیستی برای پول کار کنی. اگه دوست داشتی کار میکنی، دوستم نداشتی به رئیس قبلیت زنگ میزنی میگی سلام، فقط تماس گرفتم ببینم هنوز اونجایی. آها اوکی، خب خدافظ. اما این استقلال مالی یه عدد داره. طرفدارای فایر یه فرمول معروف دارن به اسم قانون 25 برابر. این قانون میگه برو ببین برای زندگی در یک سال چقدر پول لازم داری و اون عدد رو ضرب در 25 کن. مثلا بیایم یه زن و شوهر فرضی توی ایران رو در نظر بگیریم. اینا یه خونه دارن و مجموع هزینه زندگیشون از خوراک و ماشین و قبض و لباس و سفر و این چیزا کلن به پول امروز سالی 500 میلیون تومنه. حالا 500 میلیون رو ضرب در 25 کنیم میشه 12 میلیارد و 500 میلیون تومن. این به زبان فایر میشه عدد استقلال مالی این خانواده. حالا چرا 12.5 میلیارد؟ چون یه قانون معروف دیگه ای هم وجود داره به اسم قانون 4%. 4% 12.5 میلیارد میشه دقیقا همون 500 میلیون تومن. یعنی ایده اینه که وقتی سرمایه شما به اون عدد رسید، پول همچنان سرمایه گذاری شده باقی میمونه و شما سال اول حدود 4%ش رو برای زندگی برداشت میکنی، یعنی همون 500 میلیون، سالهای بعد هم برداشتتون رو با تورم تنظیم میکنید. البته الان یه عده ممکنه بگن خب خیلی هم عالی، من فقط یه مشکل کوچیک دارم، اون 12.5 میلیارد رو از کجا بیارم؟ آها خب این همون بخشیه که فایر یه مقدار از حالت چه ایده جالبی خارج میشه و وارد مرحله ولش کن بابا برو سر کارت میشه. خب حالا فرض کنیم این زن و شوهر الان 35 سالشونه، سرمایه‌ای هم ندارن و تصمیم گرفتن در 45 سالگیشون بازنشسته بشن. یعنی 10 سال فرصت دارن که 12.5 میلیارد تومان به ارزش پول امروز جمع کنن. برای اینکه تورم ایران کل ماشین حساب ما رو آتیش نزنه، همه اعداد رو به پول امروز حساب میکنیم و فرض میکنیم که سرمایه گذاری این زوج در این 10 سال به طور متوسط سالانه 5% بیشتر از تورم بازده داشته باشه. سخت شد، الان توضیح میدم. ببینید با این فرض، برای اینکه طی 10 سال از صفر به 12.5 میلیارد برسن، باید تقریبا ماهی 81 میلیون تومان سرمایه گذاری کنن، یعنی سالی حدود 970 میلیون تومان. ببینید این خانواده سالی 500 میلیون خرج داره، ولی باید تقریبا 970 میلیون هم سرمایه گذاری کنه. برای کی؟ برای بازنشستگی در سن 45 سالگی. پس درآمد خالص خانوادگیشون باید حداقل حدود 1.470 میلیارد تومان در سال باشه، یعنی ماهی حدود 123 میلیون تومان. در واقع این خانواده فرضی باید حدود 2/3 درآمدش رو برای دوران بازنشستگی سرمایه گذاری کنه و با 1/3 باقی مونده زندگی کنه، که خب اتفاقا این با فلسفه اصلی فایر هم جور در میاد، چون طرفدارای دو آتیشه این جنبش بعضن 50-70% درآمدشون رو پسنداز و سرمایه گذاری میکنن. یعنی طرف حقوق میگیره، 70%شو میذاره کنار و با 30% باقی مونده زندگی میکنه. من البته فکر میکنم تو ایران خیلی ها همین کارو میکنن، اما تو برعکس. 70% درآمد رو برای حساب خونه میذارن کنار و 80% باقی موندهش هم باید زندگی کنن. حالا اگه سرمایه گذاری این زوج فرضی اصلا نتونه بیشتر از تورم رشد کنه چی؟ اون وقت برای جمع کردن همین 12.5 میلیارد به ارزش امروز باید ماهی حدود 104 میلیون تومان کنار بذارن. پس یکی از موتورای اصلی فایر سود مرکبه. شما فقط پول جمع نمی کنید، پولی که قبل از سرمایه گذاری کردین هم باید برای شما پول بسازه. اما اینجا یه تبصره خیلی مهمی هم وجود داره، مخصوصا وقتی داریم درباره ایران حرف می زنیم. این تبصره هم راجب اون قانون 4%ی که گفتم. این قانون 4% اساساً از مطالعات تاریخی بازار سرمایه آمریکا اومده و نسخه اصلیش هم بیشتر برای دوره‌های بازنشستگی حدود 30 ساله بررسی شده بوده. حالا کسی که در 40 یا 45 سالگی بازنشسته میشه ممکنه لازم باشه که سرمایه‌اش برای 50 سال یا حتی بیشتر جواب بده. از اون طرف ما داریم درباره اقتصادی مثل ایران حرف می‌زنیم که خب تورم بالا و نوسان ارز میتونه تمام این محاسبات رو کلن زیر و رو کنه و از بین ببره. پس وقتی میگیم این زوج باید 12.5 میلیارد داشته باشن تا بازنشستگی زود هنگام خوبی رو تجربه کنن، منظورمون 12.5 میلیارد با قدرت خرید امروزه، همین الان، همین ساعت، نه 10 سال دیگه. یعنی قرار نیست 10 سال دیگه اینا دقیقاً 12.5 میلیارد جمع کنن و بگن تموم شد بازنشسته شدیم. نه، چون ممکنه تا اون موقع با 12.5 میلیارد فقط بتونی بری سوپرمارکت و بگی آقا اون پفک بزرگه رو هم بذار روش. یه سوال مهم دیگه هم اینه که آیا خونه‌ای که خودت توش زندگی می‌کنی، تازه اگه این خونه مال خودت باشه، جزو این سرمایه حساب میشه؟ معمولاً نه، حداقل نه به طور کامل. چون فلسفه فایر اینه که این سرمایه باید بتونه هزینه زندگی شما رو تأمین کنه. ولی خونه‌ای که توش زندگی می‌کنی برات اجاره و سود نقدی تولید نمی‌کنه و نمی‌تونی آخر هر سال بگی خب امسال 4% اتاق خواب رو می‌فروشیم، سال بعد می‌ریم سراغ آشپزخونه. ولی خب خونه داشتن یه تأثیر خیلی مهمی داره. هزینه زندگی رو کلی میاره پایین. مثلا اگه همین زوج خونه نداشته باشن و با اجاره هزینه سالانه‌شون به جای 500 میلیون بشه 700 میلیون، عدد فایرشون دیگه اون 12.5 میلیارد نیست. 700 میلیون ضرب در 25 میشه 17 میلیارد و 500 میلیون تومان. یعنی فقط همین اجاره خونه 5 میلیارد تومان عدد استقلال مالی این زوج رو بالا برد. در نهایت کل فلسفه فایر رو میشه با یه فرمول خیلی ساده خلاصه کرد. حساب کن سالی چقدر خرج داری، اونو ضرب در 25 اش کن و اون عدد تقریبا میشه خط پایان مسابقه شما برای استقلال مالی. ولی رسیدن به اون عدد تازه نصف ماجراست. باید تورم، نوع سرمایه گذاری، طول دوره بازنشستگی و هزار تا اتفاق پیشبینی نشده رو هم در نظر گرفت. یعنی فایر قرار نیست یه فرمول جادویی باشه که بگه چطور بدون پول در آغاز میان سالی بازنشسته بشیم. این مدل در اصل بیشتر داره میگه الان یه مدتی مثل بازنشسته ها خرج کن، شاید بعدم بتونی مثل آدمای شاغل پول داشته باشی بدون اینکه مجبور باشی بری سر کار. حالا بگذریم از اینکه اگه زبون املال کسی قبل از 45 سالگیش فوت کنه اصلا کل زندگی رو باخته این دوستمون، چون در دوران جوانی و شاغلی کلی ریاضت کشیده که برای بازنشستگیش راحت باشه، ولی با فوتشون پول پس انداز شده میرسه به وراس یا دولت یا اداره مالیات یا هر کسی دیگه‌ای به جز خودش. پس عزیزانی که دنباله به فایر کشیدن زندگی فعلی خودشون برای رسیدن به آینده راحت هستن، بدونن که دارن ریسک‌های بزرگی رو متحمل میشن. در مورد ما ایرانی ها هم که دوستان کلن زندگی ریسکه، پس اصلا فایر به این بختمون واقعا. آها، راستی اون تماسی هم که قرار بود با رئیس قبلیت بگیری و بهش فخر بفروشی، آره همون، اونو فعلا بی خیالش.

0: بله دوستان، توی این یکی دو روزه جناب آقای عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی یک اظهار نظری کرده بود که جالب به نظر می اومد.
1: میگم شاید من بشم بدمن دولت، اون بدمن نه، بدمن دولت که در واقع هر کی پول میخواد میگم شرمنده نداریم.
2: جالبه که استاد با این وضع اقتصادی که بر مملکت حاکمه فکر میکنه بعضی هایشون رو بتمن میدونن و خودش تلاش میکنه که این شایبه رو سری برطرف کنه و بگه نه من بتمن نیستم بلکه من بدمنم، یعنی آدم بده دولتم.
0: و حالا سوالی که پیش میاد اینه که آیا تو همین وضعیت اگه سپاه هم بره از ایشون پول بخواد یا دستگاه های امنیتی هم برن بگن بدمن پولا رو رد کن بیاد، آیا ایشون جرأت پول ندادن داره؟
2: دقیقاً، اصلا جمله درسته این که همتی بره پیش سپاه و دستگاه امنیتی و از اونا پول بخواد، چون دیگه تقریبا همه میدونن تو مملکت پول و قدرت اصلی دست کیه دیگه.
0: بله، ولی در ادامه در همین مصاحبه مجری صدا و سیما چادر رو بس به کمرش و یه حمله ددمنشیانه‌ای به بدمن دولت کرد که جواب همتی به اونم در نوع خودش جالب بود.
3: از گاه مدافع فضای مجازی در بین خبرها خبر میشنویم که هواپیمایی نشست، مقداری یک عدد مشخصی که در خبرها و فضای مجازی منتشر میشه و دست به دست میشه، از طلا و از اموال بلوکه شده و مسدود شده ایران به ایران برگشت. صحت داره؟
1: نه.
3: توضیح میدین؟
1: آخه من چی توضیح بدم؟ یه شایعه می‌نویسم، من چی توضیح بدم راجع به
3: عنوان رئیس کل بانک مرکزی؟ آیا
1: البته ما ممکنه، ما خیلی پول
3: آزاد سازی اموال مسدود شده، بحث تفاهم اسلام آباد و بحث قرارهایی که قرار بود اتفاق بیفته، آیا اتفاق افتاد؟
1: ببین اون بحثی که شما میگید خب یه موضوع دیگه ایه، این که در ارتباط با تفاهم نامه باید آزاد بشه، نه اون هنوز آزاد نشده.
2: خب به سلامتی، یعنی پول نی اصلاً هم نی، ولی ما که این حرفا رو شنیدیم راستش یاد این حرفای سردار، دکتر، شهردار، رئیس مجلس، خلبان، منباقر قالیباف یا اون محمد سامتین گفتیم که توی یه مصاحبه دیگه حرفایی زده بود که کاملا برخلاف این حرفا بود.
4: چند بار آمریکا گفت من یک قرون پول نمیدم، گفت یا نگفت؟ نگفت نمیدونم، او با پلت پول برده من نمیدم. از آخرش مجبور شد اومد 11 میلیارد تو همین ما بنده خودم رفتم قطر نشستیم، انصافا دوستانمون نخست وزیر محترم اونجا، وزیر خارجش، امیر اونجا کمک کردن، میانجیگری خوبی کردن، خودشون وسط افتادن چون 6 میلیارد دلار اونجا بود، 6 میلیارد بعدیش هم اونا اونجا تقبل کردن. توی سفری که ما رفتیم زوریخ تو همین گفتگو سندش امضا کردیم. میگم شما چرا رفتیم اونجا؟ خب ما رفتیم اونجا، معاون خزانه‌داری آمریکا اومد اونجا، ونس اومد اونجا، افک اونجا امضا کرد، صبح گذاشت آزاد شد، تموم شد. خب من نرم اونجا کار نمیشه. بعد میگم آقای قالیباف شروع چی شد؟
2: بله چه اوج کرد.
0: خب به نظرتون ما الان قسم حضرت عباس رو باور کنیم یا دم خروس رو؟
2: الان قسم حضرت عباس یا همون بدمن نظام داره میگه پول نی، ما هیچی نداریم، و به خواهر خبرنگارمون هم میگفت بعد از تفاهم نامه اسلام آباد یه قرون هم آزاد نشد.
0: از اون ور دم خروس نظام یا باقرخان میگه که من خودم رفتم پولا رو آزاد کردم. چی شده یعنی به نظرتون این پولا الان کجا؟
2: ببین متی سه حالت داره.
0: بله،
2: یا باقرخان داره دروغ میگه، یا بدمن داره دروغ میگه، یا هر دوشون دارن دروغ میگن، یا هم که اصلا پولا هست ولی دست این دوتا نیست.
0: این که شد چهار حالت.
2: نه ببین حالت چهارم نداریم، اون که هر دو دارن دروغ میگن اسمش حالت باقره، روش نمیشه عدد سه گذاشت.
0: میشه لطفا این حالت باقر واسه من و شنوندگان عزیزمون توضیح بدی جلال جان؟
2: ببین حالت باقر با حالتیه که پولا میاد، یا حالتیه که پولا میاد ولی دست بانک مرکزی نمیاد، میره اونجایی که قم نباشه.
0: یعنی قرارگاه فلان الله سپاه و دستگاه‌های امنیتی اصلا نذاشتن که پوله به خزانه و بانک مرکزی برسه، از همون دم در باقر پولا رو داده بهشون و گفته بریم موشک موشک و اتم اتم بسازیم.
2: آفرین این حالت باقر.
0: خب من الان داره دلم واسه اون بدمن نظام میسوزه.
2: آره بنده خدا، خزانه خالی رو بهش دادن، بعدم ازش پول میخوان.
0: ایشون هم که نداره، پس چیکار میکنه؟
2: هیچی، اون دستگاه چاپ قشنگش رو روشن میکنه و شروع میکنه عین روزنامه اسکناس چاپ کردن.
0: بعد میگن چرا تورم داره سر به فلک میذاره.
2: نگران نباش، حالا یهو دیدی بدمن به بتمن تبدیل شد و هممون رو نجات داد.
0: در این مورد خاص سوپرمن هم بیاد بهش بپیونده من بعید میدونم کاری از دستش بر بیاد.
2: خب اسپایدرمن چی؟
0: اونم بعید.
2: اونم بعیده. ای بابا.

همه تا کمر خم شدن، سرپرستار داد کشید برید عقب چند قدم. از همون اول فهمیده بود که من خیلی بدم.

هزار تا قلبو شکستم قبل دیدن تو، هزار تایی دیگه مونده تا رسیدن تو، واسه داشتن تو دست به هر کاری زدم، الان میخوام بهت بگم

0: بیشتر از راه تلگرام، قبلا از راه رادیو کافه فردا. به به،
1: گل‌های رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.
2: مرا ببوس،
3: مرا ببوس.
4: اگه اهل موسیقی ایرانی باشین، به احتمال خیلی زیاد حداقل یه ترانه از تورج نگهبان رو شنیدین، حتی اگه هیچ وقت اسم ترانه سراش رو نمیدونستین. تورج نگهبان از اون آدمهایی بود که خودش کمتر از کاراش معروف شد. خواننده ها جلوی صحنه بودن، آهنگسازها اسمشون سر زبونا بود، در حالی که تورج نگهبان پشت صحنه ها نشسته بود و روی ملودی ها کلمه میذاشت. کلمه هایی که بعضی هاشون بعد از چند دهه هنوز تو گوش مردم مونده.
5: اشک من هو

تورج نگهبان در هفتم اردیبهشت سال 1311 تو اهواز به دنیا اومد. بچگیش بین خرمشهر و شیراز و بعد تهران گذشت و از همون نوجوانی به شعر علاقه داشت. هنوز دبیرستانی بود که یکی از مهمترین اتفاقای زندگی هنریش افتاد. آشنایی با همایون خرم، آهنگساز و نوازنده‌ای که بعدها شد یکی از اسم‌های بزرگ موسیقی ایران. نگهبان حدود 17 سالش بود که در سال 1328 روی یکی از ملودی‌های همایون خرم شعر گذاشت و عملاً از همین جا بود که وارد دنیای ترانه شد.

0: آشنایی نگهبان با همایون خرم بعداً تبدیل شد به یکی از همکاری‌های مهم موسیقی اون دوره. همایون خرم هم بعدها تعریف کرده بود که نگهبان از همون 17-18 سالگی شعر و موسیقی رو جدی گرفته و همین باعث شده که او تو بعضی از کارهای اولیش از شعرهای نگهبان استفاده کنه. ولی جالب اینجاست که تورج نگهبان اصلا از اون آدمهایی نبود که بگیم فقط نشست و شعر گفت و ترانه نوشت. او در دانشگاه تهران اول ادبیات انگلیسی خوند، بعد رفت سراغ حقوق، بعد علوم اجتماعی و آخرش هم فوق لیسانس جامعه شناسی گرفت. یه مدتی حتی جامعه شناسی درس میداد. همزمان تو اداره کل انتشارات و رادیو هم کار میکرد و بعدتر به سازمان صنایع دستی ایران رفت و تا قبل از انقلاب همونجا مسئولیت‌های مختلف داشت. یعنی احتمالاً صبح درباره جامعه شناسی و روابط عمومی و صنایع دستی جلسه داشت و شب به خونه میومد و یه چیزی مینوشت که 50-60 سال بعد هنوز من و شما تو ماشینمون بهش گوش میدیم و باهاش خاطره بازی میکنیم. یکی از اتفاقای مهم بعدی زندگی نگهبان اما در سال 1340 افتاد. یعنی وقتی که رفت سراغ برنامه معروف گلها. گلها اون موقع فقط یه برنامه رادیویی نبود. تقریبا یکی از مهمترین مراکز موسیقی ایران بود. خیلی از بزرگترین خواننده‌ها، آهنگسازها و نوازنده‌های اون دوره اونجا جمع شده بودند و کار کردن توی گلها یعنی شما رسما وارد لیگ برتر موسیقی ایران شده بودین. تورج نگهبان هم خیلی زود تبدیل شد به یکی از ترانه‌سراهای اصلی این جریان.
1: 550مین برنامه گلهای رنگارنگ. در این برنامه ارکستر گلها اثری از حبیب الله بدیعی را در مایه افشاری با کلامی موزون از تورج نگهبان و صدای رویا به سمع می‌رساند.

اهمیت تورج نگهبان فقط این نبود که خیلی ترانه نوشت. منابع مختلف تعداد ترانه هاشو بیشتر از 700 ترانه ذکر کردن که خب خودش عدد کمی نیست، ولی شاید مهمتر از تعداد زبان ترانه هاش بود. اون سالها ترانه فارسی داشت کم کم از قالب‌های قدیمی فاصله می‌گرفت و یه زبان تازه تر پیدا می‌کرد. آدم‌هایی مثل بیژن ترقی، اسماعیل نواب، صفا، رحیم معینی کرمانشاهی و البته تورج نگهبان هر کدوم یه سهمی تو این تغییر داشتن. بین اینا زبان نگهبان یه مقدار جوانتر و امروزی‌تر بود و شاید همین باعث شد بعدها خواننده‌های نسل‌های مختلف بتونن سراغ ترانه‌هاش برن. فهرست خواننده‌هایی هم که آثارش رو خوندن واقعاً بلنده. از بنان و دلکش و مرضیه و داریوش رفیعی و پوران و محمد نوری بگیرین تا نسل بعدتر، یعنی هایده، مهستی، گوگوش، داریوش، ستار و خیلی‌های دیگه. یعنی اگه تاریخ موسیقی معاصر ایران رو ورق بزنین، تورج نگهبان یه جوری هی از این بر اون بر پیداش میشه، فقط ممکنه اسمش رو ندیده باشین چون خواننده‌ای داشته ترانش رو میخونده. یکی از معروفترین نمونه ها هم ترانه میهنی ایران ایران با صدای محمد نوریه، کاری که یه بخش دیگه از شخصیت نگهبان رو نشون میده، علاقه خیلی زیادش به ایران.

0: البته همونطور که اشاره شد، کار نگهبان فقط ترانه سرایی نبود. علاوه بر اون چه گفته شد، روزنامه نگاری کرد، مجله منتشر کرد، تو حوزه فرهنگ و هنر فعالیت داشت و حتی ترجمه شعرهای فیلم معروف اشک‌ها و لبخندها هم تو کارنامه‌اش دیده میشه. با این وجود، مثل تعداد زیادی از فعالین عرصه موسیقی در دوران پیش از سال 57 بعد از انقلاب، حضور نگهبان هم توی فضای رسمی موسیقی ایران خیلی محدود شد و بالاخره اواسط دهه 70 از ایران رفت و ساکن آمریکا شد. در غربت هم کار فرهنگی رو رها نکرد و از جمله برنامه‌هایی درباره شعر و ادبیات آهنگین ایران تهیه و اجرا کرد. تورج نگهبان سرانجام 30 مرداد سال 1387 تو 76 سالگی در لس آنجلس از دنیا رفت. پیش از اون مدتی هم به خاطر مشکلات ریوی و تنفسی تو بیمارستان بستری بود، ولی شاید درباره هنرمندها تعبیر مردن اصلا کلمه دقیقی نباشه، چون خواننده میره، آهنگساز میره، ترانه‌سرا هم میره، ولی کافیه یکی بعد از 50 سال دوباره دکمه پخش رو بزنه.
1: میرخصد زندگی در جان،
0: موسیقی شروع میشه، خواننده میخونه و چند ثانیه بعد کلمه ها دوباره بر میگردن و برای تورج نگهبان این اتفاق هنوز ادامه داره. آدمی که خودش سالها خانه بردوش بود، حالا رفته ولی کلمه هاش هنوز دارن خونده میشن.

0: درود، اگر بتونم که تو خونه باشم حتما با ماهواره نگاه کنم و گوش میدم، اما اگر نتونم سریه بعدی که پخش میکنین و دوباره گوش میدم. اگرم باز نتونم این فایلی که تو تلگرام هست رو دانلود میکنم. قربونتون، خسته نباشید.
1: شما هم خسته نباشین.
2: صدای خسته و مشتی
1: خسته بود و دم شما گرم که گوش میدید به هر شکلی و از هر طریقی و در هر حالتی.
2: بله، بریم سراغ
1: اونی که امروز
2: تولدشه. بله، امیر خسته‌جلدی عزیز. امیر جان تولد مبارک.
3: بهتی جان سلام عرض کردم خدمت همه دوستان. بسیار ممنونم از این که مورد محبت قرار دادید من و همه شنوندگان رادیو فردا و برنامه درجه یکی شما. در خدمتتون هستم.
2: ببین امیر، ما امروز این سیستم رو ریخته به هم. اول برنامه این اوپنینگ تیتراژ برنامه‌مون هم نتونستیم پخش کنیم، برای همین اگر وضعیتمون عادی بود برات یه تولدت مبارک پخش می‌کردیم، ولی الان دستمالمون
1: دست بزنیم به سیستم مجبورشی آهنگ خدافظی پخش کنیم.
3: آخه دقیقاً شما یه آدمی از طرف میگه خودش هیچ کارش خیلی معمولی نیست، یعنی احتمالاً در و تخته با هم دیگه جور میمونه.
1: نداره. حالا فقط به اون بگو که چند ساله ان شاء الله.
3: من امروز رفتم 50 ساله شد.
2: نیم قرن تجربه. نیم قرن تجربه. به به به. یه پرسپولیسی 50 ساله اصلا دیگه خود بیا.
3: گفتم چی؟
1: آفرین بیا. شهرام رو کرد. آسو.
2: بیا. یکی بگه شهرام اگه از این کارا بلد بودی اون اول برنامه رو میکردی که
1: کل اگر طبیب بودی
2: من جلال این مرغ پرکنده این وسط.
4: اگه این کارا رو نکردم که اصلا برنامه نمیرفتیم
2: دیگه.
4: بله من این کارا رو.
2: بله
1: آره.
2: بله
1: خب به هر حال آقا مبارک باشه، ان شاء الله 100 سال به این سالها پر از سال جدید زندگی پر از عشق و حال و پول و سلامتی و این حرفا.
2: بله خب بریم سر بگو آمیجان. قربونت برم. عرضم به حضورت که یکم بریم سراغ فوتبال زنان.
1: احبه.
2: دیروز تیم خاتون بم توی مسابقه جذاب 1-1 شد با النصر عربستان در رقابت‌های مقدماتی لیگ باشگاه‌های زنان آسیا. الان شانس صعود دارن. امروز قرار بود که تیم تاجیکستان با اردن بازی بکنه، اون نتیجه میتونست واسه تیم ایران مهم باشه.
3: ببینید اولا که من تبریک عرض میکنم به شاگردان خانم مرضیه جعفری. دوره قبلم بسیار خوب کار کردن، تیم یه دست و آماده ایه و چون چند سالم با هم کار کردن واقعا همدیگه رو خوب میشناسن. به حضورتون عرض میکنم روز گذشتم که خب بازی داشتم با النصر عربستان، تو لحظات پایانی گل زدن، بازی مساوی شد. بازی ها تو تاجیکستان دوشنبه، شهر دوشنبه داره برگزار میشه. 3-0 زسکای تاجیکستان رو بردن و یه بازی دارن با تیم الاتحاد اردن که بازی بسیار حساسی همطوری خودتون فرمودید. بازی امروز دو تا رقیبشون میتونه خیلی از اتفاقات رو رقم بزنه. به نظر من تیمی هستش که واقعا میتونه از این گروه صعود بکنه، شایستگیشو داره و یه نکته ای که بازم تاکید میکنم تجربه حضور در لیگ قهرمانان رو داره و همین تجربه به کمکشون اومده. تیمی که ما میره و مقابل النصر تا بن دندان مسلح و پر مهره میره اونجوری توی لحظات پایانی گل مساوی رو میزنه، نشون میده که هر تیمی جلو تیم‌های پر مهره و گرم قیمت عربستانی نمیتونه اونجوری خودش رو جمع جور بکنه.
1: درسته. حالا تصاویر این بازی رو که می‌دیدیم، بازی خاتون و نصر عربستان تیم خانم‌ها، یک چیزی که توجه خود منو حداقل بهش جلب کرد وضعیت حجاب بود. خب طبیعتاً می‌دونیم که تیم‌های ایرانی که باید خانم‌ها با حجاب در زمین‌های ورزش، در سالن‌های ورزش حاضر بشن و من اتفاقاً یکم ریس شدم ببینم تیم عربستان به عنوان به هر حال مهمترین کشور دنیای اسلام و کشوری که اصلا اسلام مال اوناست، نمیدونم بناهای مهم مسلمین تو اون کشور و این حرفا، اونا چجوری قضیهشون؟ دیدیم نه، اونا آزادن، چند تاشون حجاب دارن و اون هر کسی هم که به اصطلاح الزامی یا التزامی به حجاب نداشته بدون حجابه و حسرت خوردیم دیگه میبینیم توی دنیای توی ورزش کلن، تو عالم ورزش در حال حاضر انقدر سعی میکنن آدم‌ها ورزشکارها با حداقل پوشش با سبکترین و بهترین جنس‌ها مثلا در ورزش شرکت کنن، منتها خانم‌های ایرانی حالا تو هر ورزشی از جمله فوتبال باید با چه بدونم این مقنعه است روسریه چیه این چیزایی که می‌بندن به سر خودشون، که اینم به نظرم تصویر جالبی بود از عربستان در برابر ایران.
3: ببین جلال یه دکتر بگم، خب همونطور خودتان اشاره فرمودید امولغورای جهان اسلام که عربستان میگفته الان مدت هاست که از زمان جای بن سلمان اومده توی همه زمین ها دارن یه پوست اندازی میکنن و دیگه کاسه داختر از آش نیستن. توی ورزه شما نگاه بکنید، تو همین فوتبال هزار تا مسئله و مشکل خانوما دارن، بعد شما مثلا فکر کنید حجاب هم بذاری رو سرشون با اون لباسا با اون مقنعه حالا روسری هر داستانی که هست، عملا توی الانی که تابستونه خانوما دخترای ایرانی میخوان بازی کنن مشکلاتشون دوچندان یه صدچندانه. خب شما اینا که بذارید کنار اون قراردادهای وحشتناک پایین امکانات میتونم یه اصلا امکاناتی وجود نداره براشون، همه رو بذاره کنار هم دیگه، بعد این تیم میره با تیم انس اونجوری مساوی میکنه، سه تا به تیم رقیب تاجیکستانیش میزنه. این نشون میده که ورزش این مملکت واقعا نابود شده است. اینو به طور کامل دارم ببین، واقعا دارم میگم هیچ تعارفی هم نداره، ورزش ایران در کنار اتفاقات دیگه نابود شده است. ورزش بانوان که دیگه اصلا با این شرایطی که این سیستم درست کرده، بازم دمشون گرم که دارن میان تو این شرایط از خودشون یه سری کارستونای انجام میدن، واقعا ولی بسیار مشکل دارن. قرارداد یک کدومشون 3 میلیارده
1: که الان عملا هیچی نیست،
2: هیچی نیستش.
3: شما اصلا لیگ 2 لیگ سه ایران هم به خود مرداشون بالای دیگه پایین 20 میلیارد نمیگیرن. 3 میلیارد شما مثلا بیای بری قرارداد بندی اصلا با این هزینه ها من از شما بردم، واقعا مثلا میتونم اینا حرف برای گفتن داشته باشم. بازم نمیشون گه
2: جلال میره والیبال بازی میکنه روزای جمعه بعد برنامه 3 میلیارد بیشتر میگیره هر بازی.
3: خب تموم شد رفت. شما اینو بذارید کنار این مشکلاتی که دارن، به واقع این دختران و زنان دارن شجاعت مثال زدنی از خودشون نشون میدن.
1: بله آرزوی موفقیت داریم، امیدوارم که خانم های گل ایرانی بتونن بیشتر از این پیش برن و بدرخشن.
2: خب بریم سراغ یه داستان دیگه. یه روز چهارشنبه ای امیر با کوروش بازیاد عرضم حضور که با کوروش بازیاد صحبت میکردیم، گفتش که یه صحبتایی کرده هومن افاضلی اینا رو بذار واسه امیر. ما گفتیم چش. الان بریم صحبتای
3: کارسختا رو میریز رو مندی.
1: رنده تو آماده کن.
2: آره پاس گل بداد. گفت امیر رنده ریزش رو بیاره. بشنویم هومن افاضلی رو.
5: اینو تو زمین چند بار بهش گفتم. بهش گفتم که امیر خان هر کی بعد تو بیاد اینجا بیچاره است. برای اینکه الان همه میگن این تیم پیره.
6: بله.
5: امیر قلعه‌نویی از این تیم بره، نفر بعدی باید بیاد بازیکن‌ها رو عوض کنه. بعد نگاه که می‌کنی توی لیگ اون پتانسیلی که موقعی مثلا آقای مایلی کهن جوانگرایی کرد، یه موقعی آقای پروین، آقای دهداری اومد جوانگر، شما اون پتانسیل رو توی لیگ نمی‌بینی.
6: و اینجاست که میگن خدا پدر قبلی رو بیامرزه.
5: بعد اون نفر بعدی خیلی بهش سخت می‌گذره. خیلی. اینو من دو بار سه بار با آقای قلعه‌نویی تو زمین گفتم. یه بارم فکر کنم با آقای الهویی صحبت می‌کردیم به ایشون هم گفتم. امروز برای اولین بار اینو توی عموم آمده من هستم، اساتیدی هم که فکر میکنن که اینجوری نیست اونا هم هستن، اینو زمان نشون میده.
1: بله استاد الهویی بود، نه استاد افاضلی بودن. بودن از دانشمندان
2: از مصدومان شادی پس از گل مردود شجاع خلیل‌زاده. بله. در جام جهانی
1: یه دماغ رو دستشون موند و من که خیلی نمیفهم چی میگه. یعنی میگه که اگه ما جوونگر یعنی
2: میگه
1: چی؟
2: اگه جوونگرایی کنن برای جام جهانی پدر مربیه به قول معروف در اومد. آره چرا نمیدونم
1: اصلا. آره امیر جان تو آره کمک کن به ما.
2: ببین الان همین دو هفته از لیگ گذشته تقریبا. آره. اگه آدم نگاه بکنه تیمای مختلفو قشنگ تو هر پستی تو تیمای مختلف یعنی جمع بکنی تو هر پستی بازیکن جوون واقعا خوب هست.
3: اصلا همینه. ببین همین الان توی پرسپولیس 3-4 تاشون هستن، شهرآبادی و لطیفی فریاد، تیم های مثل زوباهن، ملوان یا همین دانیال ایری که الان پرسپولیس از نساجی خرید یا تو خود استقلال، اینا بازیکنایی هستن که میتونن مکمل باشن فوتبال ایران رو بیمه کنن، جایگزین بشن. اما متاسفانه این فضای بسیار مسموم و این مافیای وحشتناکی در فوتبال ایران و به خصوص این تیمی که در دستان آقای قلعه‌نویی هست اجازه نمیده. یعنی شما فکر کنید همین الان این تیمی که تو جام جهانی رو با نتیجه حذف شد یک دونه از این بازیکنان نیومدن بگن آقا ما میخوایم از این تیم خداحافظی کنیم، شما جام ملت‌ها با همینا میخواید برید توی مسابقه؟ من قاعدتاً هیچ امیدی به این تیم ندارم، قطعا مشکلاتشون بیشتر میشه. یه نکته هم به هومن میگم، هومن از زمانی که وزنشو کم کرده عقلش هم از بین رفته. من نمیفهمم واقعا. یعنی شما نکنه آدمی که یه زمانی مشاور برانکو ایوانکوویچ بود الان اومده مشاور یه بیسواد مثل امیر قلعه‌نویی شد. من نمیفهمم واقعا. حالا شاید ایشون چون خانومش هم خانوم هراتیان اون مسئولیت پزشکی فدراسیون فوتبال داره این شعر رو برار داره هومن میگه.
1: درست.
3: من واقعا نمیفهمم.
1: درست.
2: خب ولی که با همه اینها آره. بازی تدارکاتی جذابی برای تیم ملی در نظر گرفته آره. شده که چی هست جلال؟
1: بازی خیلی بازی جدیدیه اصلا. بله بله. سورپرایز شدم من که ما برای اولین بار در تاریخ قراره با ازبکستان بازی کنیم، در دوم مهر اگه اشتباه نکنم و در هفتم مهر ما هم با روسیه در روسیه.
2: بله.
1: و این بازی‌ها به نظرم جدیده نه خیلی.
3: از این جذاب‌تر از این جذاب ازبکستانش رو من دیدم مثلا الفش رو با کپتان نوشته بودن.
1: نمیدونم کمکی اصولا بر میاد این که با یه تیمایی 17 بار بازی کنی، 700 بار گفتیم
2: انقدر بازی میکنه تا یه بار قلعه‌نویی تیمش بتونه ببره ازبکستان.
1: آره همش هم مسابقه کردن، یه بار آخرین بارم تو پنالتی باختم بهشون برای اولین بار.
3: شما و بوبوغز دارید که با آقای
1: بزرگوار علی
3: فرزاد بیفته آقای حامدی
1: و من توزل و من چشا چی بودم آخرم یادم یه جام جهانی تموم شد و اینو آخر یاد نگرفتم.
2: خب شهرام جان دیگه باید یواش یواش دیگه غزل خداحافظی بخونیم. امین جان خیلی ممنون ازت، تولدت هم بازم مبارک باشه.
3: ارادتمندم دوستان، ممنونم از لطفتون
1: قربانت. تا دوشنبه
2: خدا نگهدار.

خوش آمدید به بخش خبرهای کوتاه رادیو فردا. محسن رضایی تهدید کرد در صورت همکاری کشورهای منطقه با آمریکا، ایران منافع آنها را هدف قرار می‌دهد. سخنگوی وزارت دفاع ایران از تداوم روند ارتقای تسلیحاتی با بردهای گوناگون خبر داد. قیمت دلار در ایران از مرز 190 هزار تومان گذشت. سلام، من نسرین افشار هستم و با تازه ترین خبرهای ایران و جهان با شما خواهم بود. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی هشدار داد

منطقه نیز هدف قرار می گیرند. محسن رضایی همچنین مدعی شد ایران فعلا تنگه هرمز را بسته، اما طی یکی دو ماه گذشته 70 میلیون بشکه نفت صادر کرده است. او با تاکید بر اینکه تهران به دنبال گسترش جنگ نیست افزود ایران در صورت وقوع جنگی دیگر از تجربیات جنگ اخیر استفاده می کند. و در خبری دیگر، سخنگوی وزارت دفاع ایران با تاکید بر ادامه تولید و بازسازی ظرفیت‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی می‌گوید تولید و ارتقای تسلیحات از جمله موشک‌های بالستیک و کروز با بردهای مختلف همچنان ادامه دارد. رضا طلایی نیک روز شنبه گفت تولید تسلیحات و مهمات ایران پیش، هین و پس از جنگ متوقف نشده و بیش از 9000 شرکت خصوصی نیز در این زمینه با صنایع دفاعی همکاری می‌کنند. او همچنین مدعی شد هزینه تولید تجهیزات و مهمات نظامی در ایران بین 10 تا 20 برابر کمتر از نمونه‌های مشابه خارجی است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ پیشتر گفته بود حملات آمریکا خسارات گسترده‌ای به توان موشکی، سکوهای پرتاب و صنایع دفاعی ایران وارد کرده است. و در خبری دیگر، قیمت دلار روز شنبه در بازار آزاد ایران از مرز 190 هزار تومان گذشت و به 190 هزار و 500 تومان رسید. بر اساس اعلام وبسایت‌های اطلاع رسانی طلا و ارز، نرخ حواله دلار نیز به 195 هزار تومان افزایش یافت و هر پوند بریتانیا حدود 260 هزار تومان معامله شد. فاصله میان قیمت اسکناس و حواله دلار نشان دهنده افزایش هزینه انتقال ارز به خارج از ایران است، به طوری که حواله ارز با نرخی بالاتر معامله می شود. افزایش دوباره نرخ ارز همزمان با اعلام تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی صورت گرفته است. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، نیز گفته است واشنگتن روز دوشنبه دوم شهریور اقدامات اقتصادی تازه‌ای را علیه جمهوری اسلامی و نهادهایی که با تهران روابط تجاری دارند اعلام خواهد کرد. و در خبر دیگر، قیمت گاز طبیعی در اروپا پس از تشدید جنگ در خاورمیانه و اختلال در تجارت انرژی از مسیر خلیج فارس و تنگه هرمز به بالاترین سطح از ژانویه 2023 رسیده است. قیمت قرارداد آتی یک ماهه گاز در بورس هلند به حدود 66 یورو برای هر مگاوات ساعت رسیده و طی دو هفته بیش از 20% افزایش یافته است. پیش از آغاز جنگ ایران در اسفند ماه 1404 قیمت گاز اروپا حدود 30 یورو بود. همچنین کاهش ذخایر گاز اروپا نیز نگرانی‌ها درباره تأمین انرژی را افزایش داده است. و در خبری کوتاه، نزدیک به 1,900,000 خودروی سواری بالای 20 سال در ایران تردد می‌کنند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

0: روز و شب شما عزیزان شنونده به خیر و خوشی و سلامت باد. الهه روانشاد هستم همراه شما در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا. از جمله با این موارد: همداستانی مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف در مورد ضرورت پایان دادن به جنگ، از واکنش تند مخالفان داخلی نیز خواهیم شنید و بحران معیشت و اقتصاد در گوشه گوشه زندگی مردم خود را نمایان کرده است.
1: به ایستگاه 19 گوش می کنید.
0: همزمان با نزدیک شدن به اعلام دور تازه‌ای از تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، تنش لفظی میان تهران و واشنگتن بالا گرفته است. مقامات دو کشور پیام‌های تندی رد و بدل کردند، آن هم در شرایطی که دونالد ترامپ می‌گوید ایران هنوز برای دستجابی به یک توافق درست آماده نیست و مسعود پزشکیان هم از ضرورت پایان دادن به جنگ می‌گوید. تحریم‌های تازه ممکن است این بار تنها ایران را هدف نگیرند، بلکه شرکای

0: عمده تجاری جمهوری اسلامی به ویژه چین را نیز با فشار بیشتری روبرو کند، اقدامی که میتواند مسیرهای باقی مانده تجارت خارجی و درآمدهای ایران را حتی محدودتر نیز کند. جزئیات بیشتر را از رویا کریمی مجد میشنویم.
1: روز دوشنبه قرار است اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا جزئیات آنچه واشنگتن سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه ایران خوانده است را اعلام کند. دولت دونالد ترامپ همچنین از چین خواسته است در افزایش فشار اقتصادی بر تهران با واشنگتن همکاری کند. بر اساس داده‌های شرکت کپلر، چین در سال 2025 خریدار بیش از 80% نفت صادراتی ایران از مسیر دریا بود، اما پکن در واکنش به تشدید فشارهای آمریکا بر لزوم حل اختلاف‌ها از راه دیپلماسی تأکید کرده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه تحریم‌های آمریکا را به منزله تلاش برای اعمال حاکمیت فراسرزمینی آمریکا بر کلیه دولت‌های مستقل عضو سازمان ملل متحد دانست و گفت تحریم‌های ثانویه واشنگتن هیچ مبنایی در حقوق بین‌الملل ندارد. این در حالی است که پیش از آن دونالد ترامپ روز جمعه گفته بود واشنگتن تحولات جنگ را زیر نظر دارد و درباره ایران تاکید کرده بود آنها خیلی دوست دارند توافق کنند، اما به نظر من هنوز آماده ی توافق درست نیستند. رئیس جمهور آمریکا پیشتر هشدار داده بود کشورهایی که هر نوع راه نجاتی برای ایران فراهم کنند با پیامدهای اقتصادی روبرو خواهند شد. این تشدید جنگ لفظی در شرایطی است که با گذشت نزدیک به 6 ماه از جنگ دو طرف در حال حاضر مستقیما به یکدیگر حمله نمی کنند، اما مذاکرات صلح نیز متوقف مانده است. همزمان تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز به شدت کاهش یافته. داده‌های رادیویی کشتی‌ها نشان می‌دهد روز پنجشنبه تنها 4 کشتی حامل کالا از این تنگه عبور کردند و هیچ یک نفتکش بزرگ یا حامل گاز طبیعی مایع نبودند. این در حالی است که کریس رایت وزیر انرژی آمریکا گفته است با کمک ارتش این کشور میانگین 7 روزه انتقال نفت از تنگه هرمز به حدود 8 میلیون بشکه در روز رسیده، رقمی که پیش از آغاز جنگ بیش از 20 میلیون بشکه در روز بود. اختلال در تردد هرمز همزمان به افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی دامن زده. نفت برنت روز جمعه به قیمت $94.39 در هر بشکه معامله شد. آمریکا با محاصره دریایی صادرات نفت ایران را نیز به شدت محدود کرده. برآوردها نشان می‌دهد صادرات نفت ایران در ماه جاری میلادی به حدود 534 هزار بشکه در روز کاهش یافته، در حالی که میانگین آن در سال گذشته در همین ماه حدود 1 میلیون و 400 هزار بشکه بود. در سطح منطقه‌ای برخی کشورهای عضو ناتو و همچنین فرانسه و بریتانیا در حال بررسی راه‌هایی برای کمک به حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز هستند. در تهران مقام‌های جمهوری اسلامی در کنار تهدید به پاسخ نظامی درباره پیامدهای اقتصادی جنگ نیز هشدار دادند. علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روز جمعه گفت ایران به تهدیدهای دشمن با پاسخ‌های کوبنده، تنبیهی و بیرانگر پاسخ خواهد داد. در مقابل مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران بار دیگر از پایان جنگ از راه دیپلماتیک حمایت کرد و گفت بهتر است جنگ امروز و در شرایطی که به گفته او ایران از موضع قدرت برخوردار است پایان یابد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مذاکره کننده اصلی ایران در گفتگوهای میانجیگری شده با آمریکا نیز در دیدار با فعالان اقتصادی ایرانی و عراقی به صراحت از فشار اقتصادی سخن گفت و تاکید کرد که هر چقدر قدرت نظامی داشته باشیم بدون گردش مالی، رشد اقتصادی و تولید ملی کشور دوام نخواهد آورد.
0: در گزارش همکارم رویا کریمی مجد از همداستانی مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف در مبحث ضرورت پایان دادن به جنگ شنیدیم، اما جزئیات بیشتری در این باره هست و اونها را از همکارم شاهین بشیری بشنویم.
2: مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران روز جمعه 30 مرداد با ادعای پیروزی ایران در جنگ با آمریکا گفت بهتر است جنگ در شرایط کنونی پایان یابد. او در این حال وجود مشکلات اقتصادی، کمبودها و کاستیها در کشور را پذیرفت و با اشاره به لزوم پایان جنگ در مقطعی مشخص مدعی شد تمام دنیا به پیروزی ایران اذعان دارند و بنابراین بهتر است امروز جنگ پایان یابد. آقای پزشکیان تاکید کرد این موضوع به معنای تسلیم در برابر تعرض احتمالی نیست و گفت ما به هیچ عنوان در برابر قلدری سرخم نخواهیم کرد و هیچ تردیدی در آن وجود ندارد. آقای پزشکیان افزود
3: اگر بر اساس انصاف عمل کنیم مملکت درست خواهد شد. شماها و ماها قدرتید، هر کدوم از شما قدرتید، هر کدوم از شما یه امتید. کافیه مردم ببینن شما صادقانه بهشون خدمت میکنید. کافی مردم بدانند شما در فکر حل مشکل اینا هستید. مردم شما رو خواهم پذیرفت.
2: خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران در واکنش به این سخنان نوشت: این روزها برخی از سیاسیون ورشکسته در فضای رسانه‌ای از لزوم پایان جنگ سخن میگویند و حالا این ادبیات در اظهارات رئیس جمهوری هم تکرار شده است. خبرگزاری فارس ابتدای این پرسش را مطرح میکند که مگر ما شروع کننده جنگ بودیم که پایان دادن به آن به دست ماست؟ بعد میافزاید: دشمن همچون گرگی است که بوی ضعف را احساس میکند و به جای عقب نشینی حمله ای سخت تر را آغاز میکند. این مطلب میافزاید: ادبیات پایان جنگ از موضع خواهش و التماس به دشمن این پیام را میدهد که ایران از میدان خسته شده و برای خروج شتاب زده است. اظهارات مسعود پزشکیان یک روز پس از اعلام مرحله جدید فشارهای اقتصادی دولت دونالد ترامپ و تشدید تحریم‌ها علیه ایران مطرح شد، در حالی که محاصره دریایی بنادر ایران نیز ادامه دارد. وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز گفته بود افزایش شدید تحریم‌های اقتصادی با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی دنبال خواهد شد. همزمان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت توجه به وضعیت اقتصادی کشور گفت: ما هر چقدر قدرت نظامی داشته باشیم، ولی اگر مردم گرسنه باشند و گردش مالی، رشد اقتصادی و تولید ملی نداشته باشیم، دوام نمی آوریم. از سوی دیگر روزنامه شرق در اقدامی پرمعنا و کمتر صورت گرفته پس از سال 1393 که به دستور قوه قضاییه محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ممنوع تصویر و ممنوع کلام شد، با قرار دادن عکس بزرگی از وی و انتخاب تیتر صلح با عزت برای آن، به سخنانی از او اشاره می‌کند که روز یک شنبه 25 مرداد بیان شد و طی آن مدعی شده است که جمهوری اسلامی بقا و موجودیت خود را به دشمن تحمیل کرده و به گفته وی می‌تواند با پرهیز از تنش، مصالح عمومی و خیر جامعه و عزت ایران و آینده آن را تأمین کند و فضای زندگی را به روی مردمی که در تنگنای سخت زندگی به خصوص از نظر معیشت و نومیدی از آینده بهتر به سر میبرند بگشاید و به سوی ایران آباد و سربلند برود. و در پایان میافزاید: این است معنی صلح شرافتمندانه. آقای خاتمی همچنین گفته است:
4: این فرصت را اگر دست بدیم ما دچار مشکلات عجیب میشیم. فرصت کجا پیدا ظهور پیدا کرده؟ در تفاهم نامه. شما برید این تفاهم نامه رو بخونید، نظیر نداره. بعد از جنگ جهانی دوم هیچ تفاهم نامه، هیچ سندی که به امضای رئیس جمهور آمریکا رسیده باشه اینقدر امتیاز به طرف مخالف نداده و اینقدر در مقابل اون تعهد برای خودش حاصل نکرده.
2: در مقابل، در همین روزها فرماندهان نظامی بر حفظ آمادگی و ادامه تقویت توان دفاعی کشور تاکید کردند. احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران 30 مرداد در پیامی به مناسبت روز صنعت دفاعی، راهبرد قدرت افزایی دفاعی و تهاجمی را برای عبور از گردنه‌های دشوار تاریخی و خنثی‌سازی به گفته وی دسیسه‌های امروز و فردای دشمن مهم دانسته. و شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش نیز با اشاره به آمادگی نیروهای مسلح گفته است: امروز فرزندان ملت ایران در دریا ایستادند و اجازه نخواهند داد دشمن قدمی از قدم بردارد. این سخنان در حالی بیان می شود که نشانه های آشکاری از وضعیت نابسامان اقتصادی کشور به چشم می خورد و تمایل سردمداران کشور به پذیرش صلح با آمریکا قابل درک می شود. یاسر میرزایی معاون سازمان بهینه‌سازی انرژی اعلام کرده کشور با محدودیت در واردات بنزین روبرو شده و در سال جاری نیز برداشت قابل توجهی از ذخایر بنزین صورت گرفته است. وی هشدار داده که تبدیل برداشت از ذخایر به یک رویه بلند مدت مشکل ساز خواهد شد. روز جمعه همچنین خبرگزاری رویترز خبر داد که عرضه نفت خام ایران به خریداران چینی به دنبال ادامه محاصره دریایی آمریکا و متوقف شدن ارسال محموله‌های صادراتی تهران کاهش یافته است. دو روز پیش نیز رئیس کل بانک مرکزی ایران رسماً تایید کرد که صادرات نفت ایران به دلیل محاصره دریایی ارتش ایالات متحده علیه بنادر ایرانی متوقف شده است.
0: همون گونه که در گزارش همکارم شاهین بشیری شنیدید، در درون ایران سخنان مسعود پزشکیان با واکنش تند مخالفان روبرو شده. محمود نبویان نماینده مجلس در واکنش به رئیس جمهوری ایران از او پرسیده که آیا برای پایان جنگ باید اعلام کنیم که تسلیم شده ایم؟ و حالا محمد خاتمی هم با تعبیر صلح شرافتمندانه وارد میدان شده. آیا کنار هم قرار دادن این مواضع رو باید نشانه شکلگیری یک اراده سیاسی در بخشی از حاکمیت برای آماده کردن جامعه و ساختار قدرت برای پایان جنگ دانست؟ یا اینکه اینها تنها چند نظریه پراکنده هستند؟ رضا علی جانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا.
5: بعد از شروع جنگ عدم تمرکز در جمهوری اسلامی به نفعشون بود و باعث پایداری و استادگی شد. الان دیگه این عدم تمرکز به ضررشونه. مسئله اصلی هم مشتبه خامنه‌ایه. مشتبه خامنه‌ای مثل شاه جوان شهریور 20 هنوز قدرت و اعتماد به نفس کافی برای جمع کردن ماجرا نداره. ولی همونطور که شما اشاره کردید، سخنان مختلفی که گفتید، منم اضافه میکنم سخنان همتی رئیس بانک مرکزی رو که به تلویزیون آوردن و یه گزارش خیلی منفی از وضعیت اقتصادی کشور داد. مجموعه اینا نشون میده که به هر حال در سطوح بالای تصمیم گیری دو تا نگرانی وجود داره. یه نگرانی همین این که این مشکلات اقتصادی به ناامنی اجتماعی منجر بشه. شما هم خوندید قالیباف میگه اگر مردم گرسنه باشن، ما قدرت نظامی هم داشته باشیم پایدار نمیمونه، یا اگر امنیت برقرار بکنیم، یعنی جنبش رو سرکوب بکنیم، ولی نتونیم رفاه اقتصادی بدیم، اونم پایدار نخواهد بود. همه اینها و اینکه خاتمی خیلی صریح‌تر گفت، خاتمی گفت یک خط خون پررنگ بین مردم و حکومت به وجود اومده، به علاوه گرانی‌ها و مشکلات معیشتی. یعنی همه اینا رو کنار هم بذاریم، یا اینکه وقتی قالیباف این طرح مقابله با نفوذ میاد، میگه با موضوعات پوچ و مهمل مردم را عصبانی نکنید. یعنی گرسنگی مردم، عصبانیت مردم، خط خون بین مردم و حکومت رو ما نقطه چینش رو تو همه این گفتارها میبینیم. بنابراین یک ترسشون این هست که یا پزشکیان به مشکلات اقتصادی اشاره میکنه، دیگران هم همین رو میگن، مشکل سوخت، اون زمستان سرد ظاهرا چشم‌اندازی است که خود اینها دارن میبینن، یا اون که تصور میکردن تورم و افزایش قیمت نفت و انرژی در آمریکا به آمریکا لطمه میزنه و حتی اکثر مثلا 1-2% باعث تورم شده، این بیشتر دامنگیر خود جمهوری اسلامی شده. یعنی تورم چند ده درصدی و بالای 120-130% در مواد غذایی. به هر حال اینا رو کنار هم بذاریم، میبینیم یک نگرانی روی این که اقتصاد قفل بشه با این محاصره، و نگرانی امنیتی از نظر اعتراضات اجتماعی. حتی این اعتراضات اجتماعی لازم نیست شورش باشه، همین اعتراضات مطالبه محور هم هست دیگه. اعتراضات مطالبه محور که با رگبار و مسلسل نمیشه پاسخ داد. از اون طرف هم یک سابقه فرصت سوزی در سیاست‌های کلان در پس‌زمینه و ناخودآگاه همه این دستاندرکاران هست. این که همه میگن الان در موضع قدرتیم و بایستی صلح بکنیم، خب اون سابقه میاد تو ذهنشون، تو جنگ روانگیری هسته‌ای و مسائل از این دست، الان میگن فرصتشه و باید فرصت سوزی نکنیم. به هر حال علارغم اعتراضاتی که از اون طرف وجود داره، که مثلا سایت جبهه پایداری میگه که وقتی قالیباف حرف از تفاهم نامه اسلام آباد میزنه، سیگنال مذاکره میده و باش برخورد میکنن، ولی این چیز نیست که فقط قالیباف بگه. یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه هم گفت شرط باز شدن تنگه این هست که به تفاهم نامه اسلام آباد برگردیم. یا در مذاکرات پنهانی که گفته می شود به وساطت دولت اقلیم کردستان صورت گرفته، هم وحیدی و هم گاهانی گفتن که سپاه و سپاه قدس هم پشت این تفاهم نامه هستن. جریان تندرو الان یه بخشی از مشکل جمهوری اسلامی تبدیل شده.
0: آقای علی جانی، برگردیم به محمد خاتمی. ورود محمد خاتمی اهمیت دیگری هم داره. او برخلاف پزشکیان و قالیباف هنوز از یک بدنه اجتماعی مشخصی در میان اصلاح طلبان و بخشی از طبقه متوسط برخورداره و امروز هم روزنامه شرق مواضع محمد خاتمی رو به شکل برجسته به صفحه اول خودش آورده. آیا این امکان وجود داره که حاکمیت برای عبور از جنگ و پذیرش هزینه‌های یک توافق به دنبال سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان باشه و به اون نیازمند باشه؟
5: خیلی فکر نمی کنم حالا حساب شده باشه، چون مانع این توافق طبقه متوسط و اکثریت مردم مخالف نیستن. مانع توافق اون اقلیتی هن که همه دارن بهشون اشاره میکنن. خاطر میگه اینا یه اقلیت پرسرصدان، همه هم این رو میدونیم، یعنی مشکل اصلی اون اقلیت هن، وگرنه بحث و مشکل تو اکثریت نیست. فکر نمی کنم اینها مثلا دنبال این باشن که از تاییدیه خاتمی برای راضی کردن اون تندروها استفاده بکنن. اون تندرو از غذا فکت از خاتمی آوردن برعکس عمل میکنه. اینها دارن قالیباف دیگران با زبان بی زبانی میخوان به تندروها حالی بکنن که اگر ما الان صلح نکنیم ما با مشکلات داخلی مواجه میشیم، چون ما هممون میدونیم مردم الان خستن، مستعصلن، عصبانین، ممکنه به هر پروژه‌ای تن بدن، از رضا شاه حزب الله بگیریم تا حمله خارجی. بنابراین فکر نمی‌کنم مسئله تندروها باشن. و همینطور ببینید تندروها یه طرح مقابله با نفوذ آوردن که خب نیمیش اصلا در حال اجرا الان دادگاه انقلاب با همین عناوینی که تو این طرح اومده داره آدم میکشه و نیمیش هم غیر قابل اجراه. حالا قالیباف میگه با این طرحهای مهمل و پوچ مردم رو عصبانی نکنید. این نشون میده که چالش بین تندروهاست و پراگماتیستایی که اونام خب بخشی از وجودشون همون تندرویه، صدای ذهن اونام خودشون هم هست. قالیباف هر موقع سخنرانی میکنه انگار داره به اون بخش پایداری چی درون خودش هم پاسخ میده. بنابراین فکر نمیکنم مثلا آقای خاتمی اومده باشه که مشکل اینا رو حل بکنه.
0: آقای علیجانی، همه اینها در حالی که بخشی از پیشبینی‌ها، محاسباتی که اول درباره جنگ داشتن محقق نشده، از تأثیر تنگ کننده بستن یا مختل کردن تنگه هرمز و تأثیرش بر اقتصاد جهانی گرفته تا فکر اینکه فشار ناشی از جنگ میتونه آمریکا رو به عقب برونه و به عقب نشینی وادار کنه، حالا از نگاه شما آیا در داخل جمهوری اسلامی شاهد آغاز یک بازنگری در این محاسبات هستیم؟ اگر که چنین نظری دارید، چه کسی قراره مسئولیت راهبردها و پیشبینی‌های قبلیشون رو بپذیره که حالا بعد از 6 ماه به این نقطه رسیده؟
5: بله، این فکر نمی کنم مثلا توی این یکی 2 هفته اخیر باشه. ما فراموش نکردیم که قالیباف حتی شاید چند 1 ماه 2 ماه پیش هم گفت که ما باید سنگر رو از بچه های پای لانچر تحویل بگیریم و اقتصاد کشور رو بسازیم. این تجربه است که نسل جنگیده جمهور اسلامی هم داره. گزارش های همتی هم تو اقتصاد همین نشون میداد، بقیه هم همین حرفا رو میزنن. بنابراین این تجربه رو اونها دارن که به این شکل نمیشه ادامه داد. البته اون سوی ماجرا آقای ترامپ خوب به نتیجه نرسید. اون خواستایی که داشت، یعنی ها هم بخشی از اهدافشون نرسیدن و شکست خوردن. به عبارتی میشه گفت هر دو طرف هم باید جام زهر بالا بکشن و هم کاپ پیروزی بالا ببرن. الان سوال مهم اینه هم به سوال شما که تو جمهوری اسلامی کی باید این تصمیم نهایی رو بگیره. این تصمیم رو باید مجتبی خامنه‌ای بگیره. مجتبی خامنه‌ای هم اعتماد به نفس نداره، هم دکون دونبشش به ضروره باید باز باشه. ممکنه باز هم این رو گردن شورای عالی امنیت ملی با رأی مثلا 2/3 3/4 بیاندازن. اما یه سوال مهم باقی میمونه، آیا آقای ترامپ هم الان دیگه میتونه اون تفاهمنامه 14 امضایی رو به افکار عمومی آمریکا بفروشه یا نه؟ این هم بخش مهمی از صورت مسئله است. بنابراین ما در هر دو سوی ماجرا با یک ابهام مواجهیم که امیدواریم در نهایت به نفع مردم ایران تموم بشه. پایان جنگ به نفع مردم، به نفع سفره اقتصاد مردمی که مرتب داره کوچیک‌تر میشه و به نفع زیرساختای کشوری که در هر تخاصم نظامی داره ویران میشه. هرچند اینها برای جمهوری اسلامی مهم نیست، برای جمهوری اسلامی حفظ خودش و برای سپاه پاسداران حفظ جمهوری اسلامی اولویت اول رو داره.
0: از رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران، ساکن فرانسه، میشنیدیم.
6: با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: و ما بحران اقتصادی تنها قدرت خرید کالاهای ضروری ایرانیان رو کاهش نداده، نه، بلکه امکان انتخاب، کیفیت اوقات فراغتشون، سلامت جسمی و روانی و تصویر اونها از یک زندگی عادی رو هم تیره کرده که مهمترین نشانه های ورود فقر و استیصال به گوشه گوشه زندگی روزمره شهروندان ایرانی است. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
7: تنگنای اقتصادی چگونه زندگی طبقه متوسط ایران را آرام می‌بلعد؟ فقر در ایران هرچند در کوچک شدن سفره‌ها نموده آشکار دارد، اما دیگر کیفیت خانه و سرپناه، بهداشت، ورزش و دیگر علاقمندی‌های اجتماعی و فرهنگی و حتی مناسبات خانواده‌ها را نیز تغییر داده است. اجاره زیرزمین‌ها و فضاهای فاقد کمترین امکانات برای سکونت، حذف سفر، خلوت شدن رستوران‌ها و تبدیل خرید خودرو به رویایی دور از دسترس، نشانه‌های اقتصادی است که حالا فقر در آن از مرز تأمین نیازهای ضروری عبور کرده و به سبک زندگی مردم رسیده است. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید آنچه در ایران مهم است بقا به جای ارتقاست.
8: برای جامعه بقا میشه دستور کار اولیه و ارتقا منتفی میشه، یعنی ما قرار نیست زندگیمون بهتر بشه و فقط تلاش میکنیم که همین وضعیت موجود رو حفظ کنیم. در نتیجه ما میریم سراغ این که نیازهای اولیه رو برآورده کنیم، نیازهای ثانویه به تعویق میافتن. حتی گاهی اوقات این نیازهای ثانویه در این حده که افراد داروشون رو حاضر نیستن دیگه بخرن چون گرونه، چه رسد به آموزش و بهداشت و آینده نگری و سرمایه‌گذاری. و اینجا
7: خانه و اجاره خانه حالا بزرگترین هزینه بسیاری از خانوارهای ایرانی است. داده های هزینه و درآمد خانوار در سال 1403، یعنی دو سال قبل، نشان می دهد به طور میانگین حدود 44% از هزینه خانوارهای شهری در ایران برای سرپناه هزینه شده است. این سهم در تهران به عنوان پایتخت به 60% هم میرسد. در چنین وضعیتی گزارش ها و آگهی های بازار مسکن از اجاره زیرزمین، انباری، اتاق های فاقد نور و واحد های بسیار تنگ و کوچک به عنوان محل سکونت حکایت دارد. برای گروهی از مستاجران انتخاب دیگر بین خانه بزرگ و کوچک یا کیفیت محله ها نیست، بلکه انتخاب بین داشتن یک سرپناه کوچک و فاقد امکانات و بی خانمانی است. این نوع عرضه خانه و سرپناه را می توان نشانه ای از عمیق تر شدن فقر مسکن در ایران دانست. پس از پرداخت اجاره و تهیه خوراک برای بسیاری از خانواده ها پول چندانی باقی نمی ماند. در نتیجه هزینه هایی مثل به باشگاه ورزشی رفتن، سفر، سینما، کتاب یا رستوران که زمانی بخشی از زندگی طبقه متوسط شهرنشین ایران بود، به تدریج در ردیف کالاها و خدمات لوکس قرار گرفته. وضعیت بهداشت و درمان هم سبب شده که بسیاری از بیماران قید درمان را بزنند. حسین قاضیان، جامعه شناس، درباره این شرایط و پیامدهای آن میگوید:
8: در چنین وضعیتی ما با این مشکل اجتماعی هم روبرو میشیم که چون منابع کم شده، رقابت بر سر اون منابع هم تشدید میشه و این با خودش چند تا چیز میاره: یکی افزایش خشونت در جامعه و یکی افزایش کجروی، یعنی زیر پا گذاشتن قواعد، مثلا دزدی، سرقت یا هر چیز دیگری. چند سال پیش رئیس پلیس گفته بود که نیمی از سارقانی که ما میگیریم سارقان بار اول هستن. الان اینا داره احتمالاً به تعدادشون اضافه میشه، چون از روی ناچاری دست به سرقت میزنن، نه اینکه سرقت جزء حرفه و زندگی روزمره شون باشه. پس اینم به جامعه اضافه میشه، یعنی کجروی و زیر پا گذاشتن قواعد. در نتیجه این حالت ارتقا و پیشرفت جاش رو میده به آرزو. توی چنین وضعیتی زندگی روزمره میشه، کوتاه مدت میشه. در بُعد فردی آدم‌ها دیگه نمیتونن برنامه‌ریزی کنن، چون افق تیره است و ناهموار و متزلزل.
7: گزارش‌های منتشر شده در تابستان 1405، یعنی امسال، نشان میدهد شهریه شماری از باشگاه‌های ورزشی تهران و شهرهای بزرگ برای 12 جلسه تمرین تا 20 میلیون تومان افزایش پیدا کرد. افزایش اجاره بها، هزینه انرژی و قیمت تجهیزات ورزشی هم باشگاهداران را تحت فشار گذاشته است. تعرفه خدمات ورزشی و تندرستی برای امسال، یعنی سال 1405، حدود 42% افزایش داشته. حاصل این روند، حذف ورزش از زندگی شماری از خانوارها، بیکاری مربیان و خطر تعطیلی برخی کسب و کارهای کوچک ورزشی بوده است. این عقب نشینی تنها به ورزش محدود نیست. بر اساس داده های مرکز آمار، سهم تفریح و سرگرمی از سبد خانوار شهری که در سال 1380 حدود 4% بود، در سال 1401 به 1.6% کاهش پیدا کرده. یعنی سهم تفریح در حدود دو دهه حدود 60% کوچکتر شده. بازار خودرو هم تصویر دیگری از گسترش نابرابری را پیش چشم ما می‌گذارد. بر اساس آماری که به تازگی در نشست بررسی صنعت خودرو در شورای اقتصاد مطرح شده، از مجموع حدود 27 میلیون خانوار ایرانی، 13.5 میلیون خانوار فاقد خودرو هستند. در واقع قیمت خودرو در قیاس با سطح دستمزد و کاهش حدود 80% سرانه خرید خودرو در 13 سال گذشته نشان می‌دهد خرید یک خودرو برای بخشی از طبقه متوسط یا یک زوج جوان کم درآمد تقریباً امری است دست نیافتنی. از این موارد که بگذریم، رستوران‌ها و اغذیه فروشی‌ها هم از تغییر الگوی مصرف مردم در امان نماندند. رئیس اتحادیه اغذیه فروشان تهران از کاهش 45% مشتریان این صنف خبر داده و گفته مردم به سوی انتخاب غذاهای ارزان‌تر، حذف برخی مخلفات یا سفارش‌های کوچک رفتند. در مشهد هم رئیس اتحادیه رستوراندارها از کاهش مشتری، افزایش بهای مواد اولیه و هزینه انرژی به عنوان دلایل تعطیلی بسیاری از رستوران‌ها، آشپزخانه‌ها و کبابی‌ها نام برده است. واحدهای باقی مانده هم برای بقا به کاهش نیرو، کوتاه کردن ساعت کار یا عرضه غذاهای اقتصادی تر روی آوردند. اما پیامدهای این وضعیت چیست و بنیان اجتماعی جامعه به کدام سو می رود؟ حسین قاضیان:
8: توی این وضعیت خاصی که ما الان توش به سر می‌بریم، بالاخره نمی‌دونه الان مثلا صلح میشه یا جنگ میشه، میزنن یا نمیزنن، اینا میرن یا نمیرن، میمونن یا نمیمونن، بنابراین نمیتونن برای زندگیشون فکر کنن. حکومت هم خودش همینطوره، بنابراین ما با یک تعلیق و تزلزل نسبتاً دائمی روبرو هستیم که تصمیم گیری رو برای این زندگی در اینجا سخت میکنه. در نتیجه خب یه عده به فکر میافتن که برن به جایی که نمیتونن فکر کنن، که هر روز باید برای همون روزشون فکر کنن و یه آینده ای رو میتونن یه جای رقم بزنن. ولی چیزی که مهمتره اینه که با رفتن اونها و مهاجرتشون فقط نیروی متخصص نمیره، بلکه امید هم میره و ما با روند نزولی امیدواری اجتماعی روبرو هستیم.
7: چهره تازه فقر در ایران را علاوه بر سفره خالی از خوراکی، باید در خانه‌های فاقد نور و ایمنی، خانواده‌هایی که دیگر سفر نمی‌روند، رستوران‌های کم مشتری و میلیون‌ها نفری دید که خرید خود رو دیگر برایشان به آرزویی دور تبدیل شده است.
0: از بنیامین صدر می‌شنیدیم. تنها دو روز پس از برگزاری کنکور سراسری، مسئولان وزارت بهداشت هشدار می‌دهند که افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی در ایران می‌تواند افت آموزش در این رشته را به دنبال داشته باشد. شماره دانشجویان رشته پزشکی به حدود 75,000 نفر رسیده، اما به گفته معاون آموزشی وزارت بهداشت، دانشگاه‌های علوم پزشکی نه استاد کافی دارند، نه تخت بیمارستانی و نه فضای آموزشی متناسب با چنین جمعیتی. طاهره چنگیز میگوید در برخی دانشگاه‌ها تعداد دانشجویانی که برای آموزش بالینی بر بالین یک بیمار حاضر می‌شوند از 5 نفر به 20 نفر رسیده و گاهی دانشجو حتی امکان مشاهده دقیق معاینه را هم ندارد. وزارت بهداشت اکنون خواهان کاهش ظرفیت پذیرش است، درخواستی که به گفته مقامات این وزارتخانه با نگرانی ها از پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن روبروست. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم وحید پوراستاد بشنویم.
9: اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی طی 4 سال باعث شده پذیرش پزشکی در بسیاری از دانشگاه‌ها نسبت به سال مبنا 2 برابر شود، بدون آنکه زیرساخت‌های آموزشی متناسب با آن افزایش یابد. این سخنان طاهری چنگیز، معاون آموزشی وزارت بهداشت است، که نسبت به وضعیت پذیرش دانشجویان در رشته‌های پزشکی هشدار می‌دهد. شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1400 وزارت بهداشت را مکلف کرد به مدت 4 سال ظرفیت پذیرش پزشکی عمومی را سالانه دست کم 20% افزایش داد. بر اساس جدول این مصوبه قرار بود ظرفیت از حدود 8000 نفر در سال 1400 به حدود 16600 نفر در سال 1404 برسد. قرار بود ظرفیت سال 1404 هم به مدت 3 سال ثابت بماند. تصمیمی که وزارت بهداشت اکنون خواستار تجدید نظر در آن است. طاهری چنگیز، معاون وزارت بهداشت، میگوید حتی اگر استانداردهای آموزشی سال 1361 مبنا قرار گیرد، ظرفیت دانشکده‌های پزشکی بر اساس تعداد تخت‌های آموزشی حداکثر حدود 11000 نفر در سال است. اگر تعداد اعضای هیئت علمی ملاک باشد، باید تا کمتر از 10000 نفر کاهش یابد. به گفته مقام آموزشی وزارت بهداشت، 2 برابر شدن تعداد دانشجویان مستلزم افزایش مشابه تعداد استاد، تخت آموزشی و امکانات بیمارستانی بود، اما چنین زیرساختی در 4 سال فراهم نشده است. این کمبود به ویژه در آموزش بالونی محسوس است. بیش از 2/3 آموزش پزشکی عملی و بالینی است و نمیتوان کمبود امکانات آن را با کلاس‌های بزرگتر یا آموزش مجازی جبران کرد. خانم چنگیز میگوید گروه‌هایی که پیشتر 5 دانشجو در کنار تخت بیمار داشتند اکنون در مواردی به 20 نفر رسیدند، به گونه‌ای که برخی دانشجویان حتی نمیتوانند معاینه بیمار را به درستی مشاهده کنند، چه رسد به اینکه خود زیر نظر استاد معاینه انجام دهند. به گفته معاون وزیر بهداشت، اغلب مسئولان ضرورت کاهش پذیرش پزشکی و دندان پزشکی را پذیرفتند، اما نگرانی از نارضایتی داوطلبان و پیامدهای اجتماعی و سیاسی کاهش ظرفیت تصمیم گیری را دشوار کرده است. معاون آموزشی وزارت بهداشت در این حال میگوید بالا بردن نسبت پزشک به جمعیت عملا در حال تحقق است و ایران در واقع با کمبود پزشک عمومی مواجه نیست و مشکل اصلی توزیع و نحوه به کارگیری پزشکان است. ده ها هزار دانشجوی فعلی در سالهای آینده فارغ التحصیل خواهند شد و باید یا جذب نظام سلامت شوند یا وارد دوره‌های تخصصی شوند. خانم چنگیز هشدار داده است ادامه افزایش پذیرش ممکن است در آینده نچندان دور بیکاری پزشکان را به یک معضل تبدیل کند. مسئله دیگر سهمیه هاست. معاون آموزشی وزارت بهداشت از الزام اختصاص 30% ظرفیت برخی رشته های علوم پزشکی به متقاضیان متعهد خدمت در مناطق محروم انتقاد کرده است. به گفته او گاهی تا زمان فارغ التحصیلی این افراد نیاز منطقه تغییر می کند و هنگام اعزام گواهی عدم نیاز دریافت می کنند. با وجود این مشکلات، پزشکی همچنان یکی از پرطرفدارترین رشته‌های دانشگاهی ایران است و گروه علوم تجربی با بیش از 451,000 داوطلب امسال نیز بیشترین متقاضی کنکور را داشته است. منزلت اجتماعی و انتظار درآمد بالا از عوامل اصلی این اقبال عنوان شده، اما واقعیت حرفه‌ای برای بسیاری از پزشکان جوان متفاوت است. کارورزان و دستیاران سالها با ساعات کاری سنگین و درآمد محدود فعالیت می کنند و پزشکان عمومی تازه کار نیز با هزینه مطلب، تعرفه‌های درمانی و دشواری جذب بیمار مواجهند.
0: رشته پزشکی با وجود همه مشکلاتی که در گزارش همکارم وحید پوراستاد شنیدید و گفته های طاهره چنگیز معاون آموزشی وزارت بهداشت، اما همچنان از پرطرفدارترین رشته های دانشگاهی در ایران است و گروه علوم تجربی با بیش از 451,000 داوطلب امسال هم بیشترین متقاضی در کنکور را داشت. و ما درباره ریشه ها و عواقب چنین وضعیتی در کشور با سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در فرانسه گفتگو کرده ایم.
10: برای رشته هایی که مانند پزشکی با جان مردم یا با مسائل حساس سر و کار دارن، خب ظرفیت یک رشته و کیفیت آموزش اولویت اولا داره. برای اینکه مسئله اینه که کسایی که در این دانشکده ها تربیت میشن بتونن در واقع مهارت های لازم رو در شرایط مطلوب کسب کنن و بعد بتونن این مهارت ها رو در عرصه عملی و حرفه‌ای به کار بگیرن. به خاطر همین هم است که این جدالی که بر سر ظرفیت دانشگاه ها در چند دهه گذشته وجود داشته، همواره این مطرح بوده که چه تأثیری داره این افزایش های بیرویه بر روی کیفیت آموزش. تأثیرش بسیار مشخصه و ما دانشجوهای تربیت میکنیم با توانایی های کمتر، با امکانات کمتر و بعد با اثرات منفی که میتونه بر روی جامعه و بیماران داشته باشه.
0: آقای پیوندی، وزارت بهداشت میگه انباشت سهمیه ها گاهی حتی باعث شده که نفر اول یک آزمون پذیرفته نشه. از دیدگاه شما آیا سهمیه هایی که برای تحقق عدالت در واقع ایجاد شدن، امروز خودشون به عاملی برای بی‌عدالتی و همچنین افت کیفیت آموزش بدل شدن؟
10: به موضوع سهمیه ها به هر حال یه بحث خیلی طولانی در آموزش عالی ایران هست. برای اینکه حکومت از یه طرف به خاطر درست کردن یک گروه وفادار به خودش به بخشی از افراد تحت عنوان خانواده شهدا، جانبازان یا چیزهای دیگه امتیازاتی میده که از جمله در واقع سهمیه هایی که در دانشگاه به این خانواده ها و به این افراد اختصاص داده میشه و بخش دیگرش هم مربوط میشه به مناطق محروم. چنین کاری در کشورهای دیگه هم دادگاه وجود داره برای عدالت آموزشی، اما در کشورهای دیگه برای اینکه این عدالت واقعی باشه سطح کسانی که سرمایه هستن انقدر میارن بالا که در رقابت سالم با کسایی که بدون سهمیه وارد میشن بتونن وارد یک رشته علمی بشن. در ایران بدون هیچ تلاشی به طور ساده این افراد رو میگیرن و طبیعیه که به زیان کسانی که سطح بالاتری دارن، درس خونترن و کیفیت بیشتری داره پروندهشون. مسئله اساسی بعد پیامدهای اینه، یعنی نه تنها این عدالت وارونهی که شما به درستی بهش اشاره کردین موضوع بحثه، بلکه اینه که اینا چه خواهند شد. یعنی این کسانی که از سطح پایینتری برخوردارن و از طریق سهمیه ها، چه باوستگان به حکومت، چه کسانی که در گروه های محروم هستن، چه پیامدی بعدن خواهد داشت برای آینده حرفه‌ای؟ پیامدش اینه که ما پزشکانی تربیت میکنیم که در یک سطح نیستن و بعضیشون به خاطر پایین بودن سطح دانششون حتی قادر به انجام یک کار حرفه‌ای درست هم نیستن. به طوری که معاون وزارت اطلاع چند پیش در یه مصاحبه با سایت انصاف نیوز گفته بود که من بچه خودم رو پیش پزشک سهمیه‌ای نمیبرن برای اینکه به تواناییش شک دارم و میبرم پیش پزشکی که از طریق سهمیه وارد دانشگاه نشده. ببینید این خود یکی از مسئولین نظام داره این حرفا میزنه و پیامدهای این سیاست سهمیه‌ای برای کیفیت علمی و آموزشی در ایران منهای عدالت آموزشی واقعا یک فاجعه بوده.
0: آقای پیوندی، وزارت بهداشت خواهان اونه که پذیرش کاهش پیدا کنه، اما همزمان میگه که برخی از تصمیم گیران در این رابطه نگران اعتراض داوطلبا و پیامدهای اجتماعی اون هستن. منافع اقتصادی مؤسسات کنکور و آنچه که مافیای کنکور خوانده میشه از دیدگاه شما چقدر در مقاومت در برابر کاهش ظرفیت پزشکی نقش بازی میکنن؟
10: در شرایط فعلی ایران ما با یک فشار تقاضای اجتماعی سر و کار داریم که میخواد به دانشگاه راه پیدا بکنه و این در طول همه سالهای گذشته دیده شده و این تأثیر میذاره بر روی تصمیم گیری های سیاسی. یعنی دانشگاه ها بدون داشتن ظرفیت تعدادی فراتر از اون چه که میتونن آموزش بدن رو میپذیرن و درجه این به طور مستقیم رو کیفیت آموزش تأثیر میذاره. در این حوزه خاص من فکر کنم در حوزه پزشکی مسئله اینه که پیامدهایی که چنین سیاستی داره میتونه چی باشه و این فشارهای ناروا و غیر قابل قبولی که به دانشگاه‌های پزشکی وارد میشه برای اینکه ظرفیتشون رو ببرن بالا به هر بهانه‌ای، حالا چه با فشار کسانی که منافع مختلف دارن در کلاس‌های کنکور یا در حوزه‌های دیگه، همه اینها به این معناست که ما سلامت مردم و کیفیت آموزشی رو فدای مصلحت‌هایی می‌کنیم که حالا یا اقتصادی هستن یا سیاسی هستن یا اجتماعی و در نتیجه در نهایت این جامعه است که باز در چنین تصمیم گیری هاییست.
0: در نهایت آقای پیوندی، همزمان با افزایش پذیرش دانشجو در رشته پزشکی، معاون آموزشی وزارت بهداشت اعلام کرده که صندلی رشته‌های مهمی مثل اطفال، داخلی، بیهوشی و طب اورژانس خالی میمونه. چرا پزشکان دیگه به این تخصص‌های حیاتی اقبالی نشون نمیدن و به نظر شما ادامه این روند چه پیامدی برای نظام درمان ایران خواهد داشت؟ بازم برمیگردیم به اینکه جامعه باید تاوان اون رو پس بده.
10: دقیقاً در حقیقت اونچه که نتیجه این وضعیت هست، بازتاب منفی شو باید ما در جامعه میبینیم، برای که همه رشته‌هایی که شما ازشون اسم بردیم و براش داوطلب کم هست یا به اندازه کافی نیست، اینا همشون رشته‌های بسیار اساسی هستن که با سلامت جامعه سر و کار دارن. مسئله اینه که خیلی از تصمیم‌گیری‌ها امروز در بین متقاضیان بر اساس نوع درآمد پزشک و بازار کار هست و اینها ضرورتاً با نیازهای سلامت جامعه همخوانی نداره و در چنین شرایطی سیاست‌های آموزشی باید به گونه‌ای باشه که مشوق‌هایی به وجود بیاد که یه نوع تعادل شکل بگیره در پذیرش دانشجو، برای اینکه در همه رشته‌های اساسی ما بتونیم به اندازه کافی داوطلب داشته باشیم و در آینده دچار کمبود نشیم. به نظر می‌رسه که در واقع در مقابل یک واکنش طبیعی جامعه به موضوع درآمد پزشکان یا وضعیت حرفه‌ای، سیاست یعنی اون کسانی که تصمیم گیرن به اندازه کافی واکنش لازم ندارن و به خاطر همینم ما با این عدم تعادل بین عرضه و تقاضا سر و کار داریم.
0: معاون آموزشی وزارت بهداشت هشدار داده که افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی از توان دانشگاه‌های علوم پزشکی فراتر رفته و کیفیت آموزش رو با آسیب‌های جبران ناپذیر روبرو کرده. درباره ریشه‌ها و عواقب این وضعیت با سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی و استاد دانشگاه در فرانسه گفتگو می‌کردیم.
11: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
0: و شاید هم مایل باشین به اینستاگرام رادیو فردا بپیوندید. آدرس ما instagram.com/radiofarda instagram.com/radiofarda. عزیزان، همچنین میتونید برای دریافت اخبار و گزارش‌های بیشتر، دقیق‌تر، با جزئیات بیشتر از اون که در وقت‌های کوتاه خبرخوانی‌های رادیویی میشنوید، میتونید سری بزنید به radiofarda.com radiofarda.com وبسایت ما. و اما بشنوید که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در سفری دو روزه به فرانسه می رود تا توافقهای متعددی را در حوزه های مختلف امضا کند. این سفر در میانه تنش های خاورمیانه انجام می شود. ریاض با حوثی های تحت حمایت جمهوری اسلامی درگیر است و پاریس نیز روزهای پرتنشی را در روابط دیپلماتیکش با تهران می گذراند. با این حال کاخ الیزه اعلام کرده که توافقها با عربستان بازتاب دهنده پویایی روابط دو کشور در شرایط پرتنش منطقه است. مصطفی خلجی و گزارشی در این باره.
12: 8 سال پس از قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سعودی، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به عنوان شریکی اجتناب ناپذیر در پاریس مورد استقبال قرار می‌گیرد. جنگ ایران، امنیت انرژی، سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌های بزرگ و همچنین ضرورت دیپلماسی منطقه‌ای موجب شده سفر ولیعهد سعودی به پاریس که در روزهای یک شنبه و دوشنبه صورت می‌گیرد، اهمیت خاصی داشته باشد. کاخ ریاست جمهوری فرانسه در بیانیه‌ای توضیح داد که این کشور بر سر برخی پروژه‌های مشترک با عربستان هنوز در حال مذاکره است، اما روز دوشنبه توافق‌های اقتصادی متعددی در بخش‌های مختلف امضا خواهد شد. الیزه از جمله به بخش‌های حمل و نقل، انرژی و بهداشت اشاره کرد. گفته می‌شود که قرار است یک شرکت سرمایه‌گذاری سعودی توافقی را برای ایجاد یک پارک تفریحی بزرگ در نزدیکی پاریس به امضا برساند. سفر بن سلمان همزمان با مراسم اختتامیه جام جهانی ورزش‌های الکترونیکی است که امسال برای اولین بار خارج از عربستان سعودی و در فرانسه برگزار شده است. این جام جهانی یک مجموعه مسابقات بین‌المللی سالانه در حوزه ورزش‌های الکترونیکی است که از سال 2024 در ریاض برگزار می‌شود. برگزاری این مسابقات در پاریس به عنوان نشانه نمادین از اهمیتی ارزیابی شده که ریاض برای روابط با فرانسه قائل است. همچنین سفر بن سلمان به پاریس در شرایطی است که پس از قتل خاشقجی، ولیعهد عربستان دچار نوعی انزوای بین‌المللی شد و اساساً در سالهای اخیر چندان سفر بین‌المللی انجام نداده است. او به غیر از حضور در نشست‌های شورای همکاری خلیج فارس طی 2 سال گذشته تنها 2 بار به خارج از کشور سفر کرد. در اکتبر 2024 به مصر و در نوامبر 2025 به واشنگتن. حبیب حسینی فرد، تنگر سیاسی، درباره پیشینه روابط ریاض و پاریس به رادیو فردا میگوید:
13: گسترش و بست مناسبات عربستان و فرانسه عمدتاً به همین 40-50 سال اخیر برمیگرده و شاید بشه نقطه آغازش رو به سفر جیسکار دستن به عربستان در سال 1979 و پس از اون بحران مربوط به حمله افراطیون و مسلمان به کعبه که کشور عربستان رو با یک چالش بزرگ روبرو کرد، دونست که خب حمایتی که جیسکار دستن با این سفر کرد از عربستان و اینی که فرانسه عملاً به طرف اول تأمین تسلیحات برای عربستان بدل شد، اوج گرفت این روابط. و خب در این چند دهه اخیر در یه سری مسائل هر دو کشور سمت‌گیری مشترکی داشتن، در مسائل منطقه‌ای مثل بحران هسته‌ای ایران و در رابطه با عرصه‌های دیگه هم عمدتاً بر مسائل تسلیحاتی و همکاری تسلیحاتی یا تبادلات اقتصادی شرکت فرانسه در پروژه‌های نفتی و تجاری عربستان بوده و همطور که اشاره شد سمت‌گیری‌های های منطقه‌ای که یه سری همکاری ها و تبادل نظرهایی داشتند.
12: اما در حالی که تنگه هرمز مسیر راهبردی انتقال نفت و گاز همچنان توسط ایران مسدود است، فرانسه و عربستان سعودی به دنبال آنچه تنوع بخشی به مسیرهای تأمین انرژی خوانده شده خواهند بود. این هدف به ویژه در جریان نشست شورای مشارکت راهبردی فرانسه و عربستان که روز دوشنبه برگزار خواهد شد پیگیری می شود، شورایی که در جریان سفر پیشین مکرون به ریاض در اواخر سال 2024 ایجاد شد. یک نشست نیز با حضور مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ فرانسوی و مسئولان سعودی برگزار خواهد شد و این شرکت‌ها در تلاشند در چارچوب پروژه‌های چشم‌انداز 2030 عربستان و نمایشگاه جهانی ریاض که در سال 2030 برگزار خواهد شد هم سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در عربستان داشته باشند و هم سرمایه‌های سعودی بیشتری را به فرانسه جذب کنند. عربستان سعودی که صادرکننده مهم نفت در جهان است، تلاش می‌کند از طریق برنامه چشم‌انداز 2030 وابستگی خود به درآمدهای نفتی را کاهش دهد. با این حال، استفاده از بنادر عمان، تقویت خطوط لوله و ارتباطات ریلی از جمله پروژه‌هایی است که روی میز مذاکره قرار دارند و شرکت‌های فرانسوی مصممند سهم خود را از این پروژه‌ها به دست آورند. حبیب حسینی فرد.
13: سفر کنونی بن سلمان به فرانسه در شرایطی انجام میشه که به هر صورت در منطقه همچنان جنگی هستش، هرچند که خب آتش بس فعلا یه مقدار آتش این جنگ رو خوابونده، ولی بحران در هر صورت وجود داره. اینی که فرانسوی ها چه نقشی میتونن در حل این بحران به عهده بگیرن، در خصوص چارچوبای امنیتی که قرار ایجاد بشه و اون مثلا ساختار امنیتی قبلی مقدار به هر صورت متزلزل شده و داره میره منطقه که به یک ترتیبات امنیتی جدیدی سر و سامان بده، فرانسوی ها اینجا چه نقشی میتونن بازی بکنن؟ رابطه پاریس و تهران چه مثلا وضعیتی پیدا خواهد کرد با توجه به اینکه ریاض و تهران در یک دو موضع مخالف ایستادند؟ در نظرم بگیریم که از سال 2024 مناسبات فرانسه و عربستان رفته به این سو که برن و ایجاد یک شورای راهبردی مشترک رو رقم بزنند که در این سفر قراره که به این شورا یک مقدار سر و سامون بدن، ترتیبات عملیش رو فراهم بکنن و بیش از پیش مناسبات رو از این حالت پراکنده در زمینهای اقتصادی، امنیتی و فناوری بیارن بیرون، انسجام بیشتری بهش بدند.
12: اما در کنار مسائل دو جانبه و بحران جنگ ایران، مسائل دیگری نیز در روابط پاریس و ریاض مطرح است که یکی از مهمترین آنها وضعیت لبنان است. فرانسه به طور تاریخی حامی مسیحیان لبنانی و عربستان سعودی نیز حامی سنی های لبنان است. با این حال فرانسه تنها شریکی نیست که ریاض به دنبال آن است. عربستان سعودی قصد دارد ائتلاف ها و روابط خود را متنوع تر کند و اخیراً توافق مکه را با ترکیه و پاکستان به امضا رسانده است. برای فرانسه نیز عربستان سعودی تنها شریک در خاورمیانه نیست. پاریس رابط امنیتی و تجاری گسترده تری با امارات متحده عربی دارد. حبیب حسینی فرد.
13: عربستان با توجه به تجارب اخیر و از جمله همین جنگ اخیری که بین ایران و آمریکا پیش رفت، رسیدن به این نتیجه که نمیشه صرفاً برای امنیت و بازدارندگی به آمریکا متکی شد، باید بیش از پیش به لحاظ به خصوص امنیتی شرکای متفاوت و متنوع تری در سبیل پیدا کرد و اقتصادی و مسائل از این دست هم، یعنی به نوعی عربستان داره میره با توجه به برنامه نسبتاً جاه طلبانه 2030 که میخواد کشور را از وابستگی به برآمدهای نفتی رها بکنه و در عرصه گردشگری، در عرصه فناوری های نوین، انرژی های تجدید پذیر به نوعی این اقتصاد رو شده به این سو سمت بده، فرانسه تو این زمینه هم خب میره که نقشی رو به عهده بگیره. ما همین الان هم فرانسه به هر صورت در پروژه گردشگری بزرگ عربستان، اون پروژه معروف به الاولا، نقش مهمی رو داره بازی میکنه. صرف نظر از اینها برای عربستان مهم هم هست که وزن و مثلا نقش و سهم فرانسه در اتحادیه اروپا هم به کار گرفته بشه و این کشور رو سوق بده اون جاهایی که اختزا میکنه، بیش از پیش از منافع و مصالح عربستان در چارچوب اتحادیه اروپا و گسترش این روابط اتحادیه با عربستان دفاع بکنه، حمایت بکنه، در این زمینه‌ها به کار بگیره نفوذش رو.
12: در حالی که فرانسه به عنوان تنها کشور کشور هسته‌ای اتحادیه اروپا مشارکت‌های دفاعی خود را ابزاری برای تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای معرفی می‌کند. سازمان‌های مدافع حقوق بشر خواستار آن هستند که پاریس در جریان فروش تسلیحات و همکاری‌های امنیتی با کشورهای مثل عربستان سعودی خطر استفاده از این تسلیحات علیه غیر نظامیان یا مخالفان را در نظر بگیرند. عملکرد حقوق بشری عربستان سعودی به دلیل تعداد بالای اعدام‌ها و محدودیت‌های شدید در زمینه آزادی بیان همواره از سوی سازمان‌های غیر دولتی مورد انتقاد قرار گرفته. در سال 2025 356 مورد اعدام در عربستان سعودی ثبت شد که یک رکورد محسوب می‌شود. سازمان دیدبان حقوق بشر تمرکز قدرت در حلقه اطراف ولیعهد عربستان سعودی را مورد انتقاد قرار داده و بر سرکوب مخالفان، نقض حقوق کارگران مهاجر و خطرات مرتبط با برخی پروژه‌های بزرگ تأمین مالی شده از سوی صندوق ثروت ملی عربستان سعودی تأکید کرده است.
0: از مصطفی خلجی می‌شنیدیم.
14: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: و اما بشنوید که شرکت اپل در حال بررسی تغییرات اساسی در نسل‌های آینده اپل واچ یعنی ساعت‌هاش هست. از مدل‌های بدون صفحه نمایش تا ساعت‌های پیشرفته‌تر با تمرکز بیشتر بر سلامت. و باز در این مورد بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام ابراهیمی از رادیو فردا.
15: شرکت اپل در حال بررسی بازنگری کامل در خط تولید ساعت‌های خود موسوم به اپل واچ است. تغییراتی که احتمال دارد شامل عرضه مدل ساعت‌های بدون صفحه نمایش باشد. بلومبرگ در تازه‌ترین گزارش خود درباره تولیدات شرکت اپل نوشته است که این شرکت در حال برنامه ریزی برای بروز رسانی کامل خط تولید اپل واچ با مجموعی از طرح‌های جدید است. بنابر این گزارش، این تغییرات احتمالی شامل تولید ساعت‌های اپل با ظاهری کاملاً جدید متناسب با برنامه‌های ردیاب سلامت است. در سال‌های اخیر، بخش عمده‌ای از صنعت ردیابی سلامت به دستگاه‌های بدون صفحه نمایش مانند ووب گرایش داشته. این دستگاه‌ها شبیه دستبندهای ساده هستند و داده‌ها را به تلفن همراه منتقل می‌کنند. سایر محصولات مشابه مانند حلقه هوشمند موسوم به آورا نیز به طور فزاینده‌ای در حال محبوب شدن هستند. بنابر گزارش بلومبرگ، ادی کیو، معاون ارشد خدمات اپل که اخیراً مسئولیت توسعه ابزارهای سلامت این شرکت را عهده‌دار شده، یکی از طرفداران پروپا قرص دستگاه‌های ردیاب سلامت بدون صفحه نمایش است. از این رو، طراحی ساعت‌های اپل نیز در این مسیر مورد بازنگری قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، اپل انواع و اندازه‌های مختلف صفحه نمایش از جمله صفحه نمایش گرد را در نظر گرفته. اگرچه گزارش‌های حاکی از آن است که بعید است چنین دستگاه‌هایی واقعاً به بازار عرضه شود، اما تغییرات احتمالی در طراحی اپل واچ که پیشگامی کمتری دارد می‌تواند شامل افزودن مدل‌های پریمیوم در کنار اپل واچ اولترا و یک ساعت هوشمند رده بالا با همکاری برند هرمس باشد. بلومبرگ می‌گوید که اپل علاوه بر نسخه SE موجود، نسخه های جدید را با قیمت های مقرون به صرفه تر نیز در نظر دارد. این گزارش نشان می دهد که اپل هنوز مسیر جدید برای تولید ساعت های خود را نهایی نکرده، اما به دنبال آن است که خط تولید خود را که در سالهای اخیر تغییر قابل توجهی نداشته احیا کند. خط تولید اپل واچ از نظر درآمد از سایر محصولات این شرکت عقب تر است و در 3 ماه گذشته تنها 7% رشد داشته. این در حالی است که درآمد کل شرکت اپل شاهد رشدی 18% بوده. طراحی ساعت‌های اپل از زمان عرضه اولیه آن در سال 2014 تقریباً بدون تغییر باقی مانده است، در حالی که ویژگی‌های جدیدی به آن افزوده شده است. اپل همچنین در حال برنامه ریزی برای ایجاد تغییراتی در برنامه سلامت خود است. این تغییرات می تواند شامل اضافه شدن ویژگی های مبتنی بر هوش مصنوعی باشد.
0: از شهرام ابراهیمی می شنیدیم. عزیزان به پایان ایستگاه 19 می رسیم. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

خوش آمدید به بخش خبرهای کوتاه رادیو فردا. محسن رضایی تهدید کرد در صورت همکاری کشورهای منطقه با آمریکا، ایران منافع آنها را هدف قرار می‌دهد. سخنگوی وزارت دفاع ایران از تداوم روند ارتقای تسلیحاتی با بردهای گوناگون خبر داد. قیمت دلار در ایران از مرز 190 هزار تومان گذشت. سلام، من نسرین افشار هستم و با تازه ترین خبرهای ایران و جهان با شما خواهم بود. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی هشدار داد اگر کشورهای منطقه در جنگ اقتصادی آمریکا علیه تهران همکاری کنند، ایران آنها را دشمن تلقی کرده و منافعشان را هدف قرار خواهد داد. محسن رضایی روز شنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت جمهوری اسلامی ابتدا برای جلوگیری از همکاری کشورهای منطقه با آمریکا مذاکره می کند، اما در صورت ادامه این همکاری به منافع آنها حمله خواهد کرد. او همچنین تهدید کرد در چنین شرایطی اجازه عبور یک قطره نفت از خلیج فارس و تنگه هرمز داده نخواهد شد و دیگر مسیرهای صادرات نفت منطقه

تحقیقات از جمله موشک‌های بالستیک و کروز با بردهای مختلف همچنان ادامه دارد. رضا طلایی نیک روز شنبه گفت تولید تسلیحات و مهمات ایران پیش، هین و پس از جنگ متوقف نشده و بیش از 9000 شرکت خصوصی نیز در این زمینه با صنایع دفاعی همکاری می‌کنند. او همچنین مدعی شد هزینه تولید تجهیزات و مهمات نظامی در ایران بین 10 تا 20 برابر کمتر از نمونه‌های مشابه خارجی است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ پیشتر گفته بود حملات آمریکا خسارات گسترده‌ای به تبار موشکی، سکوهای پرتاب و صنایع دفاعی ایران وارد کرده است. و در خبری دیگر، قیمت دلار روز شنبه در بازار آزاد ایران از مرز 190 هزار تومان گذشت و به 190500 تومان رسید. بر اساس اعلام وبسایت‌های اطلاع رسانی طلا و ارز، نرخ حواله دلار نیز به 195000 تومان افزایش یافت و هر پوند بریتانیا حدود 260000 تومان معامله شد. فاصله میان قیمت اسکناس و حواله دلار نشان دهنده افزایش هزینه انتقال ارز به خارج از ایران است، به طوری که حواله ارز با نرخی بالاتر معامله می شود. افزایش دوباره نرخ ارز همزمان با اعلام تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی صورت گرفته است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز گفته است واشنگتن روز دوشنبه دوم شهریور اقدامات اقتصادی تازه‌ای را علیه جمهوری اسلامی و نهادهایی که با تهران روابط تجاری دارند اعلام خواهد کرد. و در خبر دیگر، قیمت گاز طبیعی در اروپا پس از تشدید جنگ در خاورمیانه و اختلال در تجارت انرژی از مسیر خلیج فارس و تنگه هرمز به بالاترین سطح از ژانویه 2023 رسیده است. قیمت قرارداد آتی یک ماهه گاز در بورس هلند به حدود 66 یورو برای هر مگاوات ساعت رسیده و طی دو هفته بیش از 20% افزایش یافته است. پیش از آغاز جنگ ایران در اسفند ماه 1404 قیمت گاز اروپا حدود 30 یورو بود. همچنین کاهش ذخایر گاز اروپا نیز نگرانی ها درباره تأمین انرژی را افزایش داده است. و در خبری کوتاه، نزدیک به 1,900,000 خودروی سواری بالای 20 سال در ایران تردد می‌کنند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: می ولایتین کینگدم.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.